0: פעולות של ארגונים ושני כוחות אסטרטגיים. בפועל, מה קורה? אני בן אדם בגיל השלישי, אני מגיעה לשיבא לצורך העניין, מה אני מקבלת? מה אתם נותנים?
1: כרגע אנחנו בשלב שאנחנו חותמים על שיתוף פעולה, בעצם חתמנו על זה שאנחנו יוצאים לפיתוחים משותפים, לפרויקטים משותפים, שבסופו של דבר יתגלגלו לגיל השלישי.
0: תן לנו דוגמה לפיתוח כזה.
1: לצורך העניין, אם אנחנו מפתחים, אנחנו בסופו של דבר מפתחים את רפואת העתיד, מפתחים תרופות רלוונטיות, כמובן גם לאנשים בגיל השלישי, אז אותם סטארט-אפים שאנחנו נעבוד איתם, יקצרו את משך פיתוח התרופה, ואז הניסוי הקליני יוכל להתבצע בשיבא, וגם לאחר מכן, כמובן היישום של אותה תרופה יכול להתבצע מהר יותר במערכת הבריאות הישראלית, והלקוח בקצה מרוויח.
0: אני כאילו נורא מנסה, אתה יודע, להבין בפשט. כאילו, כי אני עמך, אני לא מעולמות הרפואה ולא מעולמות הפיתוח, ואני רוצה להבין מה אתם יכולים לעשות בשבילי טוב יותר לעת זקנה, במה אתם יכולים להועיל לי, להקל עליי.
1: אני אתן דווקא דוגמה מעולם, בכוונה מעולם הרבה יותר אחר לגמרי, מעולם הלוגיסטיקה לצורך העניין. כל הסיפור הלוגיסטי של שינוע תרופה או איזשהו מוצר רפואי, ממרלוג של תרופות ועד בסופו של דבר מיטת החולה בבית החולים, זה דבר שלוקח היום הרבה מאוד זמן. באמצעות כלים טכנולוגיים, התרופה יכולה להגיע אליו הרבה יותר מהר, עם הרבה פחות טעויות בדרך, הרבה פחות פחת וכן הלאה. כל הנושא הזה של קירור ורובוטיקה, ובסופו של דבר מכניסים את הטכנולוגיה תשפר את חוויית המטופל בקצה.
0: אבל כאילו אתה מדבר על משהו מהלוגיסטיקה, ואני כאילו דווקא רוצה לקחת אותך למקום של הטיפול עצמו, של המגע הישיר עם המטופל. שאתה ניגש למיטה של המטופל, בין הגיל השלישי, ומה אתה יודע להציע לו? מה אתה יודע להגיד לו? מה אתה יודע לתת לו אחרת ממה שהוא קיבל עד היום, בעזרת כל הטכנולוגיות וה-AI וכל התחום המופלא והאינסופי הזה?
2: לפני שתשיב לה, אני בעקבות הדברים החשובים שהיא אמרה, האם לא יכול להיווצר מצב שבסוף, אתה יודע, אני אומר את הדברים האלה בחצי צחוק, שמי שיפנה למיטה או ייגש למיטה שלה, יהיה רובוט.
1: אז הוא לא יהיה רובוט, אנחנו לא שם, אבל אין ספק שחוויית המטופל אמורה להשתפר משמעותית, אם בסוף מי שניגש, אותה אחות שניגשת או אח שניגש למטופל, לא צריך להתעסק בלרשום דברים במחשב ודברים כאלה, כי הטכנולוגיה כבר פתרה לו את זה. בסופו של דבר, הניצול של הזמן האנושי של אותו בעל מקצוע ינוצל בצורה מיטבית, כי הטכנולוגיה כבר פותרת הרבה עניינים אחרים שהיום הוא מתעסק איתם.
0: אז בעצם נתעל את הזמן הזה לקשר בין אישי לשיחה, כי זאת בדיוק. נקודה למשל מאוד מאוד משמעותית, בטח בגיל השלישי, שהרבה מאוד מהתלונות הוא שאתה הולך לרופא, דני כאן מהנהן, תצטרף עליי דני, והוא לא מסתכל עליך כי הוא מקליד, או כי הוא עסוק בלהעביר את הכרטיס, אז באמת אני חושבת שזו מבחינתי הבשורה הטיפולית.
1: זה ממש ככה, אני רגע לוקח את זה לכיוון אחר, אני גם יו"ר ועדת תרומות של טבע בישראל, ואנחנו תומכים בעמותת מחווה. עמותת מחווה, מה שהיא שמה לעצמה, זה לקדם את החמלה והאנושיות במערכת הבריאות, אצל הצוותים הרפואיים. פרויקט מאוד מאוד מקסים, ולמה זה? כי בסופו של דבר, ההבדל היום בין לדבר עם, כל אחד מאיתנו מדבר עם הצ'אט, לבין לדבר עם הרופא או האחות, או הצוות הרפואי, יושב שם. אנחנו בעצם היום צריכים להוריד את העומס באמצעות הטכנולוגיה מהצוות הרפואי, כדי שיהיה בהם יותר חמלה ואנושיות וכן הלאה, ויותר זמן בעצם לשקף את אותה חמלה למטופל בקצה, בטח כשמדובר בגיל השלישי.
2: עכשיו, ממש בעקבות הדברים שאתה אומר, האם אתה יכול לסמוך בכל 100% על הטכנולוגיה? האם היא תהיה חפה מטעויות?
1: אין דבר כזה. זאת אומרת, זה מוקדם מדי להגיד את זה, אבל רואים שהעולם הטכנולוגי הולך ומתפתח ומתקדם מאוד, ויש את הבדיקות, תמיד מתחילים בפיילוטים, לא מכניסים מערכת ישר לכל המערכת, אלא אנחנו נבדוק את זה בפיילוטים, ככל פיילוט יותר מוצלחים. אז נכניס את זה גם למעבדה, גם למפעל, גם למרלוג וגם לבית החולים. אנחנו מסתכלים על כל שרשרת הערך, זה בדיוק הגדולה בשיתוף פעולה בין חברת פארמה גלובלית לחברת...
0: אני חושבת שהכנסת כאן שתי מילים מאוד מאוד משמעותיות, לפחות בעולם התוכן שלי, שזו חמלה ואמפתיה, היכולת לראות את המטופל, לגשת אליו, אני לא רואה רובוט אי פעם מפתח חמלה או אמפתיה, דני עושה ככה ליטוף עם היד, ואני באמת רוצה להאמין שיש תפקידים שלעולם יישארו של בני האנוש. חד משמעית,
1: זאת המטרה. המטרה היא להקל על בני האנוש, לא להחליף אותם. זה המשמעות של הכנסת טכנולוגיה לעולם הרפואי.
2: יפה, אנחנו... שמחים על השיחה איתך, ומקווים ששיתוף הפעולה שלכם בטבע עם שיבא באמת יניב תוצאות טובות מאוד, שלא לומר מצוינות באמת. אני רוצה להודות לך, יגאל גורביץ', סמנכ"ל שותפויות אסטרטגיות וקשרי תאגיד בחברת טבע. תודה רבה לך ובוקר טוב.
1: תודה רבה, דניאל.
2: נצא לשיר.

0: טוב לליאור שטרסברג, שטרסברג, אנחנו כבר חוקים, בפינה הקבועה שלנו, מנכ"ל עמותת מטב. אנחנו נדבר איתך היום ליאור על בינה מלאכותית באמצעות, שבאמצעותה אפשר לסייע להזדקנות מיטבית. שהכי אני אוהבת את הכותרות, כי הן לא אומרות שום דבר. אז מה באמת בפועל, איפה ואיך נכנסת הבינה המלאכותית להקל ולהיטיב עם ההזדקנות היום?
1: זהו, אז אנחנו כל היום יש באז וורד כאלה, בינה מלאכותית, ואנחנו רוצים ככה באמת לפשט את זה ליום-יום. דבר אחד, יש פה באמת מהפכה ששמורה לאירועים היסטוריים דרמטיים, כמו המהפכה התעשייתית, כמו המצאת הדפוס. זאת אומרת, זה אומר שדברים שפשוט משנים את האופן שבו האנושות מתפקדת.
2: המהפכה הזו כבר החלה?
0: בטח.
1: קודם כל בוודאי,
2: אני מדבר מבחינתו של ליאור.
1: קודם כל כן, האופן שבו אני היום מתפקד גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית הוא לא אותו אופן שהיה בעבר. והרעיון בסיפור הזה, ואמרתי זה נכון מייעל, כי הבאז וורד הזה לא עושה לי כלום, איך ביום יום הדבר הזה בחיים האמיתיים יכול לעזור ולשנות, ואני רוצה לתת גם כל מיני דוגמאות לדבר הזה. אז בסוף תמיד מתחילים, כשמדברים בבינה מלאכותית ומה אפשר ליישם, אז מתחילים מהדברים שכואבים לך. מה שכואב לי, מה שקשה לי, ואיך הדבר הזה יכול לעזור. אז בכל האתגרים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בנושא ההזדקנות מיטבית, בוודאי הנושא של הזדקנות מיטבית בקהילה, הנושא של ה-AI יכול מאוד מאוד לסייע. אם אנחנו מדברים בגדול כל העולם של הבדידות, הפגת בדידות וכך הלאה, אז קודם כל נגיד דיסקליימר, הבינה המלאכותית ולא הטכנולוגיה היא לא באה במקום מגע אנושי. החיבור האנושי, הקשר האנושי הוא חשוב מאוד וזה לא בא במקום, זה בא לעזור. אז היום יש לך הרבה מאוד כלי AI בנושא הזה של, שמשפיעים מאוד גם בנושא של למשל תרגילים קוגניטיביים שעוזרים לך במשחקי זיכרון וכך הלאה. כל העולמות האלה של כלי בינה מלאכותית שמאפשר לאנשים מבוגרים באמת לייצר גם כל מיני פעילויות של, יחד עם עצמם וגם יחד עם חברים שתורמים באמת לנושא של רווחה נפשית ועוצמה.
0: אתה יודע, זה נורא מעניין ליאור, כי כאילו אתה מנכ"ל עמותת מטב שיש לכם המון המון מטפלות, ואני חושבת בעצם על איך אתם משתמשים ב-AI לטובת הטבת השירות שלכם. זאת אומרת, האם המטפלת יש לה יותר סמכויות בעזרת ה-AI, וזה מאפשר לה להתפנות יותר לאדם שהיא נמצאת איתו, לכלים לשוחח איתו, כלים אולי להבחן אותו, לעשות לו איזושהי, את יודע, דיאגנוזה לא חלילה רפואית, אבל כן איזשהו מיפוי לצרכים שלו. איפה אתם משתמשים עם זה בקצה, ומה זה מאפשר?
1: תמיד המערכות והרגולציות והמדינה היא, מה שנקרא, היא לא early adapted, לוקח זמן. אז אני היום לא יכול להגיד לך שהבינה המלאכותית מאפשרת לי לגרום למטפלת לעשות דברים, כי בסופו של דבר מה שהמטפלת עושה זה המדינה קובעת בשלב הזה. אבל אין ספק שמבחינתנו, למשל, הסיפור הזה של חיבור ה-AI למערכות מאוד מאוד משמעותיות של ים, של הרבה מאוד נתונים, של ביג דאטה, שמאפשרת למשל לעזור לאנשים במיצוי זכויות, לעזור לאנשים בנושא שהיום יש את הנושא של ההזמנות מוגבלות בזמן, אתה בעצם צריך לעזור לאנשים למצות את זכויותיהם, אנשים שחווים קשיים, חווים ירידה קוגניטיבית, כדוגמה, כל מיני פרמטרים שחוזים לצורך העניין לנושא של התאמה בין מטופל למטפלת. יש לך הרבה מאוד פרמטרים שיכולים לחזות את החיבור הזה ולסייע גם לייצר השמה שהיא יותר נכונה ויותר חכמה, שתייצר גם חיבור אישי, כדוגמה. אבל גם כשאתה מסתכל על האלמנטים של הקהילה, היום למשל יש חיישנים חכמים שמבוססי AI שמאוד מאוד עוזרים על מדדים בריאותיים מאוד מאוד משמעותיים, כולל לנושא הנפילות,
0: אנחנו יודעים שזה
1: אחד האתגרים הכי גדולים של השימור הבריאות, זה נושא הנפילות, וזה מאוד מאוד משמעותי. אם אני לוקח בגדול כל נושא בטיחות בבית ומניעת מצבי חירום, גם מאוד מאוד משמעותי. למשל, ה-AI היום לומד, יכול ללמוד את שגרת החיים בבית, ולזהות אם משהו לא קשורה, אם בן אדם לצורך, נגיד אם המקרר לא נפתח כל היום, או אם הבן אדם נשאר בחדר, באמבטיה יותר מדי זמן, כל מיני דברים שינויים בקצב הליכה, כל מיני דברים מאוד מאוד נכונים, שגם לא מייצרים בעיה בנושא הפרטיות, כי ה-AI, לצד הדברים החכמים שלו והחשובים, הוא גם מעלה ומציף סוגיות שקשורות לפרטיות, לאמון, נושא של האתיקה וסכנות הונאה, זה גם דבר שעלול לייצר פה בעיה בסיפור של ה-AI. אבל אני מסתכל על הדברים היומיומיים, איך הדבר הזה, וזה משהו שאני חושב שכל אחד, לגבי בני המשפחה שלו, עוד לפני המדינה, יכול להפוך את הכלים האלה ליום-יום, ולעזור לבן אדם להזדקן בצורה יותר בטוחה ונכונה בקהילה. והדוגמאות שנתתי, אם זה הנושא הזה באמת של הנפילות, אם זה הבטיחות, אם זה כל מיני שעונים היום שנותנים יכולות שלא היו בעבר, זה דבר מאוד משמעותי. וגם בעצם ניהול כל התהליך של, של הבריאות.
2: ליאור, ברשותך. ליאור, כן, ברשותך, אני רוצה לנסות להגיע מכיוון של בן הגיל השלישי. גם היום, הרבה אולי לפני הבינה המלאכותית, כאשר אתה מטלפן למקום כלשהו, ואתה בן הגיל השלישי, אתה מקבל למעשה רובוט, אתה מקבל מוסיקה עד שעונים לך, ואתה כאדם מבוגר מאוד, אתה מתעצבן, כי אומרים לך, תלחץ על אחד, באחד אין תשובה, ואז אתה חוזר. אתה כאיש מבוגר תמיד תרצה בכל זאת, גם עם הבינה המלאכותית והטכנולוגיה, קיימים, אתה תרצה לשמוע את הקול האנושי שתוכל לשאול אותו שאלות ולקבל תשובות שבעיניך לתשובות האלה אתה מצפה.
1: דני, אתה לגמרי צודק, ולכן בתחילת הדברים שלי אמרתי שכל הטכנולוגיה וגם המהפכה הגדולה הזאת אסור שהיא תהפוך להיות תחליף לממד האנושי. וגם אני חושב שכל האוטומיזציה של, אנחנו רואים היום מוקדי שירות לקוחות, בדיוק כמו שאמרת, זה אחד הנושא הזה של שירות, זה אחד המקומות שה-AI ובכלל כל הטכנולוגיה, זה השלב הראשון שבו יש מכונה שעובדת, זה מחליף את הקול האנושי. ולכן חשוב מאוד שכל הגורמים, אם זה קופות החולים ובעצם הבנקים, כדוגמה, לצד האלמנטים האלה עדיין ישמרו על הצד הזה האנושי, על הצד של לתת שירות, על הצד של לשמוע, על הצד של אמפתיה. אחד הדברים מייעל גם לגבי מה ששאלת. לנו מאוד מאוד חשוב בצוותים המקצועיים שלנו בכל הארץ, לבוא ולהגיד, אנשים שמדברים איתנו, זה אנשים שנמצאים במשבר. ולכן מעבר לצד הזה המקצועי שמצאו זכויות ומה אני עושה, איך אני עושה, קודם כל האלמנט הרגשי, כל האלמנט של אמפתיה. וזה דברים מאוד מאוד משמעותיים גם במתן שירות בכלל, ובוודאי לאזרחים ותיקים. ואסור שיחשבו שעכשיו יש AI, ומה שנקרא, כל המעמד האנושי הוא לא רלוונטי, וזה טעות, טעות חמורה. נתתי גם כמה דוגמאות שה-AI יכול גם לייצר לצד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שלו, בניהול אורח חיים יותר בטוח בבית, בניהול הבריאות, אבחון מוקדם של מחלות וכך הלאה, יכול מהצד השני גם לייצר סיכונים חדשים שלא היו בעבר. אם זה הממד הזה של ההונאות,
0: פרטיות, כל נושא של פרטיות, נכון.
1: אמון, פרטיות וכך הלאה, יש הרבה שיח על הנושא של העוזרת האישית, כל הרובוטיקה, אתם נמיד נותנים את הדוגמה של יפן במקומות אחרים, אני חושב שאצלנו גם במנטליות וגם, זאת אומרת, מה שנקרא, עוד ייקח זמן לגבי הדבר הזה, ואסור שזה יבוא במקום החמלה האנושית, אבל יש פה משהו, יש פה כלי שהוא לא רק חושב בשבילך, היום אתה גם לאט לאט יתחילו להיות את הנושא הזה של האג'נטים, זה פשוט גורם שמבצע משימות במקומך.
0: אז הנה יש לנו אג'נטים, יש לנו עוד נושא למפגש. ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, תודה רבה, ושבסוף אני מכירה אותך אישית, בסוף את המבט שלך עם העיניים שלך אף רובוט לא יצליח להחליף. אז תודה רבה ליאור, שתהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר דני.

0: כן, אנחנו כאן עומדים לסיים את התוכנית, אבל לא לפני שאני אומר עוד משפט אחד. מכיוון שהזכרנו הבוקר פעמים אחדות את הטכנולוגיה ואת הבינה המלאכותית, כולנו תקווה כאן באולפן, כל אנשי הצוות, שהבינה המלאכותית, שה-AI, אותנו ברדיו, לא יחליף. זהו. משפט אחרון שלך.
1: אני מתה לקפוץ 100 שנה קדימה, לראות לאן הגענו עם כל ה-AI הזה, אבל מיד לחזור לפה, אבל להבין באמת לאן זה לוקח, כי זה מרתק. זה עולם פשוט מופלא ומרתק.
0: אז זהו, כאן אנחנו נועלים את השידור, נודה לאנשי הצוות, כמובן, הרחבי פיקה, מאיר הפרץ, מי שהיה חי על השידור, הוא איציק אהרון. הצוות שלנו כלל גם את עורך הדיגיטלי דוד טבת, ואת העורך המוסיקלי יואב חנני. אז תודה יעל, אני דני דבורין, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני הקבלה, הן פרנסה, זיווג, חסימות, עין רע וגם עין טובה, לספר לנו על ניסים ונפלאות.

עניינה דיומה על הדברים הכואבים וגם על הדברים השמחים שלנו, ונצא לדרך. אז אחד מהדברים הקשים ביותר, אנחנו יודעים שיש הרבה מלחמות, השם הוא איש מלחמה. אתם מאחד מהדברים שכתובים בספר הזוהר הקדוש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אבל אם אנחנו מסתכלים, בכל מלחמה האמת יש מנצח ויש מפסיד. אבל במלחמת אחים אין מנצחים, יש רק מפסידים. גם כאשר צד אחד גובר על חברו, בסופו של דבר כולנו נפסיד. וכאשר שני אחים רבים על ירושה, באחד זוכה בבית המשפט, ואחד אולי זוכה באיזה בית מפואר, השני בכסף. אבל שניהם יוצאים עם לב שבור. אותו דבר כאן, כאשר עם אחד מתפצל למחנות, גם אם מחנה אחד מצליח לכפות את דעתו, אבל הנזק שנוצר בנשמת האומה, נשאר לשנים ארוכות, ולכן כשאנחנו מתבוננים בחוכמת הקבלה, וגם ביהדות וגם בתורה, אנחנו רואים הרבה דברים שהראו לעם ישראל בכל התקופות, וגם כאשר יעקב אבינו עומד להיפרד מן העולם, אז הוא מברך את בניו, אבל לפני שהוא מברך את שמעון ואת לוי, הוא אומר להם, ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה. יעקב, הוא לא מקלל אותם, אלא את הכעס, את הזעם. למה? מפני שכאשר הכעס שולט באדם, אז הוא מפסיק לראות את האמת. הוא כבר לא מחפש לתקן. הוא מחפש את האגו. הוא מחפש איך לדרוס ואיך לנצח את האחר. מה שמעניין אותו, אני המנצח, אני החזק, אני הגיבור, אני היודע, ואני הצודק. הוא כבר לא שואל מה טוב לעם, אלא מה טוב למחנה שלו בלבד. וכאן מתחילה הסכנה. חז"ל מלמדים שבבית המקדש השני, שהוא חרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו יודעים כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכאן, בתקופה שלנו, דווקא עכשיו, וכי בגלל שנאה בלבד חרב בית המקדש, התשובה היא ששנאה זה לא רק עבירה אחת מני רבות. שנאה מפרקת את הכלי שבתוכנו, שבתוך השכינה שהקדוש ברוך הוא משרה, אז הכל פשוט נעלם כי איננו היה. משל, לחבילת קנים, כל קנה בפני עצמו נשבר בקלות, אבל כאשר כולנו קשורים יחד, אז קשה מאוד לשבור אותנו, וגם אומות העולם, שמגחכים, צוחקים ומצחקקים, תמיד שאנחנו נמצאים בתוך מחלוקות פנימיות. אבל כאשר עם ישראל ואיחן בלב אחד, כאיש אחד, אנחנו שונים לגמרי מכל האומות. אנחנו לא צריכים להגיע למלחמות ולפחדים ולהזעקות ולכל מיני בלבלות למיניהם כדי שאנחנו נהיה מאוחדים. כאשר כל יהודי עומד לבדו, אז יש לו כוח מוגבל. אבל כאשר כולנו מחוברים, הם הופכים לכוח שאי אפשר, אי אפשר להכניע. זאת הסיבה שהאויבים של עם ישראל בכל הדורות ניסו תמיד לזרוע פירוד ומחלוקת. אתם זוכרים את המן מהמגילה, נכון? אנחנו כרגע בתקופה אחרת. אבל המן אמר, ישנו עם מפוזר ומפורד. זה היה הכתרוג שלו, שהקדוש ברוך הוא קיבל את זה בשמיים, ואז יצא גזירה לחלות את עם ישראל. והם ידעו שסוד הכוח של העם היהודי זה לא רק בצבא, בכלכלה, בחוכמה, אלא רק בדבר אחד, באחדות. דע שכל אחד מישראל יש בו נקודה טובה שאין בחברו, והווה דן את כל האדם לחב זכות. אבל כאשר אדם מבטל את חברו, הוא למעשה מבטל חלק מהשלמות של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולנו זהים, יש דעות שונות, השקפות שונות, מנהגים שונים, דרכים שונות בעבודת השם, יש עדות, יש פלגים, יש זרמים, אבל בסופו של דבר המבחן האמיתי הוא לא האם כולנו חושבים אותו דבר, אלא האם אנחנו יכולים לחיות ביחד, האם אנחנו יכולים להישאר אחים, גם כאשר חושבים אחרת. ודווקא בתקופות של מתח ומחלוקת צריך לזכור, מי שיושב מולך זה לא אויב, הוא יהודי, בן לאותו אב שבשמיים. ייתכן שהוא טועה, וייתכן שגם אתה טועה.

0: אבל אם אנחנו נאבד את האחווה ונמשיך עם השנאה ועוד שנאה ועוד שנאה ועוד מלחמה ועוד מלחמה ונאשים את זה ונאשים את ההוא, כולנו נפסיד. ולכן התפילה הגדולה ביותר זה לא רק לניצחון על אויבים מבחוץ, אלא לביטול השנאה פה, אצלנו, בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוכנו, מבפנים. כי כאשר יש אהבת ישראל, גם אם יש מחלוקת אז יש עתיד. וכאשר יש שנאה ופירוד, גם אם יש הצלחות רבות, היסוד הכל הכל נשבר, מתערער. אז אי רצון שאנחנו נפתח את השידור שלנו עם הפסוק של דוד מלך ישראל שאומר לנו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. שנאה הורסת בניינים, אהבה בונה עולמות, והאחדות של כולנו היא ורק היא החומה החזקה ביותר שהייתה לעם ישראל מאז ומעולם. אז רבותיי, אנחנו נצא לדרך עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, זה 026-485-485. וכבר נקבל את המאזינים הנפלאים שלנו, שלום לך ליטל.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן, ותגבי בבקשה את קולך.
1: אמן. קודם כל אני ממש נרגשת ושמחה באמת שזכיתי ככה לשוחח עמך.
0: תבורכי, בשורות טובות, אמן. אמן. בוא ניגש לתאריך לידתך בבקשה.
1: סליחה?
0: ניגש לתאריך הלידה שלך בבקשה.
1: תאריך הלידה, 14/3/79.
0: מצוין. בבקשה, מה הבעיה?
1: ככה, אני נמצאת בתקופה שהיא לא פשוטה. אני עברתי ועדיין עוברת, ובאמת אני פונה אליך כבודו מתוך רצון אז לקבל הכוונה, עצה, ברכה לדרך החיים שלי. אני מרגישה כאילו שדברים מתפרקים לי. אם זה בתוך הבית, אם זה זוגיות, אני תוהה מה הנתיב הנכון עבורי.
0: את נשואה כמה זמן?
1: אני גרושה.
0: כן. כמה זמן את גרושה כבר?
1: מזה 5 שנים.
0: וכמה ילדים יש לך?
1: יש לי 4 ילדים.
0: ואיך הקשר עם אב המשפחה, הילדים, עם הקשר?
1: קשר רעיל מאוד. יש לי בן שאני מנותקת ממנו, מגיל 12, היום הוא בן אוטוטו 18.
0: מה הרקע שבעצם נפרדתם?
1: רקע מאוד קשה. קשה לי ככה לדבר עליו.
0: אוקיי. ליטל, את יכולה לדבר רק על מה שאת מרגישה שאת רוצה לדבר. אם יש לך דברים שאת רוצה להסתיר, הכל בסדר. זה בסדר גמור. אין פה שום כפייה. יש פה רצון טוב לפתוח בספר הקבלה.
1: לגמרי.
0: להוביל אותך למקומות טובים. הכל בסדר.
1: לגמרי.
0: אם קשה לך לדבר על הנושא של הזוגיות שהייתה, אני מבין שיש לך בעיות נוספות. מה הן שעמדות על הפרק?
1: בעניין הזוגיות באמת לא ממש ככה שהייתי רוצה לעלות עליו, כי אני באמת ממקום של להמשיך קדימה. למרות שהדברים עדיין כן בוערים שם, כל מה שקשור כמובן לילדים.
0: ברור.
1: יש לי את הבן הקטן והוא נמצא איתי. יש לי קצת קושי איתו.
0: עם הילד הקטן.
1: כן.
0: זה אותו ילד שניתק איתך את הקשר, או שאנחנו לא מדברים על אותו אחד?
1: לא.
0: ילד נוסף.
1: ילד נוסף, זה הקטן שלי, שהוא איתי. אני לא יודעת אם לקרוא לזה שובב, אבל יש דברים של מעבר, שהוא בעצם, הוא לא רגוע. הוא לא רגוע, אם זה בבית, אם זה בבית ספר, כאילו אני באמת כבר לא, נהייתי עובדת את זאת, של איך להתנהל איתו, מה לעשות איתו, איך באמת איך לעזור לו, להיות במקום טוב יותר. גם שניסיתי לחדש את הקשר, שיהיה לו חידוש קשר, לא משהו שצלח, זה הוביל כאילו למקומות לא טובים. אני נמצאת לפני הליך משפטי שבאמת הייתי רוצה לדעת מה יהיה שם, אם הילד זה בעצם יישאר איתי, הוא לא רוצה לפגוש בצד השני אחרי מה שהוא עבר. ולעניין הזוגי שלי, מה יהיה?
0: אז כרגע את לא בזוגיות, את מדברת על העתיד עם למצוא זוגיות חדשה גם.
1: הייתי בזוגיות עם עליות ומורדות, וכרגע אני ללא זוגיות.
0: את מצטערת על זה שהתגרשת, או שאת משלימה עם העובדה, ואת אומרת בעצמך, טוב שהתגרשת בעצם, התגרשת.
1: ממש לא מצטערת. אם הייתי יכולה לחזור אחורה, הייתי עושה את זה לי.
0: אוקיי. ובכל זאת יש את הנתק עם הילדים ועם האבא, נכון?
1: כן.
0: כמה זמן היית עכשיו בתקופה האחרונה עם קשר נוסף?
1: 10 חודשים.
0: ומתי נפרדתם?
1: עכשיו.
0: ואיך הילד קיבל את זה?
1: בהתחלה בסדר, אחר כך השתנו דברים, לא יודע, היה לו קצת קשה יותר לקבל את זה.
0: את מרגישה בתקופה האחרונה מועקה, דברים שלא זזים, חסימה, מין בלוק?
1: לגמרי.
0: זה מה שאת מרגישה, זה מה שאת חשה.
1: כן.
0: אז בואי נבדוק בספר הזוהר הקדוש. ונראה אם ניתן כמובן להכווין אותך למקומות טובים יותר, לראות מה קורה, לראות מה שקורה אצלך בחיים, מה שקורה במשפחה, מה שקורה עם הילד. זאת אומרת שאת לפני איזה הליך משפטי מסוים, נכון?
1: כן.
0: אז קדימה, מספר בין 1-72.
1: 7.
0: יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו.
1: אמן.
0: ונזכה לקבל תשובות אמיתיות דרך הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שנזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן יהי רצון ונאמר
1: אמן
0: אמן. תמתיני.

0: אנחנו שבים אלייך. כל כך הרבה דברים לא פשוטים רואים פה בספר הזוהר הקדוש, כל כך הרבה טלטלות, כל כך הרבה סבל. את כל הזמן נמצאת בהישרדות, כל הזמן במלחמה. כאילו המלחמה הזאת לא רואים אותה אפילו מסתיימת באופק. את קמה בבוקר לתוך בועה של לחימה, קושי, ומצד שני את אישה חזקה. אבל לפעמים, אתה יודע, את הכוחות כבר פשוט נעלמים ממך. וכל יום להתחיל מחדש, כל יום יום חדש, עם אטרקציה חדשה, עם הפתעה חדשה. מצד אחד את נלחמת בגאון ובתפארת, ומצד שני אין לך כבר כוח לינוק ממקום של כוח. וזה מה שקורה איתך בתקופה האחרונה. לפני 4 שנים התגרשתם, נכון? אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם בתאריך הלידה שלך, שזה 14/3, נכון?
1: כן.
0: כשאנחנו מחברים את המספרים, תשימי לב, יש לנו 14 ויש לנו גם 3. 3 ו-1 זה 4, ועוד 4 זה דם. כי 44 זה דם, והדם זה הנפש. וזה מה שאת עוברת אצלך גם בנפש. כל הזמן הנפש שלך מטולטלת ממקום למקום, ומטלטלת את עצמה. לא יציבה במקום. את גם מרגישה. גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה. וזה הפסוק שפה הוא מוביל אותך גם. שאת לא מרגישה את היציבות בחיים. כל הזמן טלטלות. הגרו שלך מתחיל באות א', מם או י'?
1: לא.
0: והבן זוג האחרון?
1: לא.
0: גם לא. וזה הצער וזה הכאב. זה מה שכתוב לי פה בספר הזוהר הקדוש. שני זיווגים, ששניהם לא שלך, ואת ממשיכה במלחמה, וכל הזמן, ואת לפני הליך משפטי, שהוא גם מסובך, וידם על העליונה. אני לא מייאש אותך פה, אבל יש כמובן דברים שאפשר לבטל את הגזירה. וטוב שהתקשר, וטוב שתלפנת, כי ידם על העליונה, את עומדת להפסיד, אני חייב לומר לך. אין הכל טוב. אנחנו צריכים לדעת שיש, אנחנו רואים פה דברים מסוימים, פה בספר הזוהר, וצריכים להעביר את המסר, וטוב, עכשיו שטלפנת, לפי שיש דברים יהיו כבר עם הכרעה גורלית, ואנחנו צריכים כולנו ביחד להציל אותך מהדבר הזה, כי את עוברת גם קשיים עם הילד, הוא לא רגוע. הנפש שלו גם לא רגוע. יש לו בעיה של ריכוז. כשאת אומרת את המילה שובב, אני רואה קצת יותר משובב.
1: נכון.
0: ולפעמים יכול להיות להתפרץ, יש לו כעסים, יש לו התפרצויות. הילד שלך לא רגוע. לא רגוע, הוא לא רגוע. הוא עובר הרבה דברים של כאב בתוך הנפש שלו. הוא לא רגיע, רגוע. ומשום מה, את נמצאת לפני הכרעה מאוד מאוד גורלית, בהקשר לילד, אני חייב לומר לך. אבל בכל מקרה, אני רוצה לתת לך פה מספר סגולות, לקראת המשפט, בכל זאת, אל תרימי ידיים, תלחמי. הילד צריך טיפול, צריך גם חוגים, צריך חברה. הוא לא יכול להיות כל היום גם, את יודעת, כדורים, לא יודע, הוא לוקח איזה תרופה ריטלין או משהו כזה? אוקיי, כמה זמן כבר?
1: כמה חודשים טובים.
0: ואיך התיאבון שלו?
1: זה משתנה.
0: והתפרצויות של זעם?
1: יש.
0: יש לו הרבה או קצת?
1: זה תלות יום.
0: כן. אוקיי. אני מבקש ממך, תקריא את מם בית מסעות. מאוד חשוב, מבית מסעות, תורידי מהאינטרנט, יכולה לכתוב מבית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקראי את זה, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, כי אני מדבר איתך כמובן פעמיים לפני המשפט, שאת יודעת, צריכים להתפלל גם על משפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, וזה אחד מהדברים הגדולים שהצדק יצא לאור, עם אנשים נכונים והגונים, ויבינו שפה הצדק הוא נעשה לטובת הילד בצורה אמיתית ומופשטת, ללא שום נגיעות ושום פניות ושום אינטרסים, ברור? וזה דבר חשוב. עכשיו, עד המשפט, אני חייב לומר לך, עד המשפט, תקראי בבקשה את ארבעת הפרקים של ספר התהילים, מאשרי האיש, בסדר? עד פרק ד'. כל יום. ארבעה פרקים כנגד שם הוויה ברוך הוא. הבנת אותי?
1: כן.
0: לאחר המשפט, בסייעתא דשמיא, תעדכני אותנו. מאוד מאוד חשוב להמשך הדרך. אני משום מה, במקרה של הילד, רואה שהוא צריך קצת משהו יותר הומופתיה קלאסית. זה יכול לעזור לו, לנתב אותו.
1: שזה?
0: הומופתיה קלאסית. תחליף לרגיעות שלו, לריכוז שלו, לקשב שלו, לתנודות שלו. הוא צריך את זה. בסדר?
1: אוקיי, איך אני, למי אני פונה בעניין?
0: צרי איתנו קשר במהלך השבוע. ברכה והצלחה, תעשית מה שביקשתי, בסייעת הדשמיה. לגבי זיווג, תמתיני עם זה קצת. קודם כל, תבני יותר את הבית שלך, גם עם הילד שיהיה יותר איתן, תמתיני טיפה עד אחרי החגים. כשאני אומר אחרי החגים זה אזור סוכות, כתוב לי האמת פה י' ח' תשרה, משהו כזה, או שפיזה דה משה רבנו, מהמהלך הזה דברים נפתחים. כרגע יצאו בבית והילדים. ברכה והצלחה. אמן. 026-485-485, זה מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו. 026-485-485. שלום לך שירן.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן. אני רציתי להתייעץ איתך בנושא של הריון.
0: כן.
2: אני ובעלי נשואים 9 שנים.
0: כן.
2: יש לי ילד בן 4.5 שנולד מטיפולי IVF.
0: כן.
2: ואנחנו כבר 3.5 שנים מנסים טיפולי פוריות, וכל פעם זה תשובה שלילית. עשיתי החזרות שאיבות, וכל פעם זה אין הצלחה.
0: כן, ברור. אנחנו יודעים שטיפולי IVF, בדרך כלל מה שאומרים, מה שמשארים, אני לא בא כמובן לאש אותך, אני אומר לך נתונים סטטיסטיים, הם בערך הצלחה של 15%. אוקיי? עכשיו, אני טוען שזה גם פחות. זה בין 7% ל-10%. לא יודע למה זה מצטער לאנשים שיש פה הצלחה של 50% ויותר. אבל זו התוצאה האמיתית, וזה מה שאנחנו יודעים מבחינה אמיתית, שזה מה שקורה במציאות בשטח. יש משהו שיכול לעזור לך ב-75%, ואני אומר את זה ככה, את יודעת, אולי באירוניה או בצחוק, אבל זה 100% של הצלחה, וזה תפילות. שאומרים אדם להתפלל, זה הכוונה, אין שום סיכוי. זה כמו שאומרים לבן אדם, תסתכל על כף היד שלי מתי יגדלו שערות, או שלפעמים אנחנו אומרים לבן אדם, מתי שיבוא משיח. זאת אומרת, זה תשובות של ייאוש. ובדרך כלל שאומרים לאדם להתפלל, אז הוא אומר, הבנתי. להתפלל זה הכוונה, אין שום סיכוי. ואנשים לא מבינים שדווקא על ידי תפילה, דווקא על ידי תפילה, אפשר לנצח את הכל. והאמת, שאם אדם תופס את חרב התפילה, אז הוא תמיד מנצח. וזו האמת האחת והיחידה. תפילה לאל חיי, ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. מה תגידי על אותם אנשים שהולכים לרופאים, בנושא של תחום הפריון, והרופאים בודקים את הגבר, בודקים את האישה, עושים את כל הבדיקות למיניהם, ספירת זרע, בודקים את האישה, הכל בסדר, הכל תקין, הכל מעולה, הכל טוב, ואין להם שום תשובות. ואז הם אומרים, אין מה לעשות, אולי תתחילו בהליכים מסוימים. לא רואים פה בעיה, הכל בסדר. גם מבחינת האישה, ביציות, הכל תקין, הכל 100% בדיקות דם, ממש מעולות, הכל טוב. ויש את זה הרבה, וזה לא רק עכשיו, זה לא רק, אני לא מדבר כבר רק על הנפש, שלפעמים יש לחץ, יש חרדות, יש כל מיני דברים למיניהם, ולפעמים רוצים, רוצים, רוצים, ואז אנחנו מאשימים את עצמנו. למה השכנה נכנסת להיריון? היה לי השבוע מקרה של יהודי מאוד יקר, שבחה לי בטלפון, ואמר לי, כבוד הרב, למה הוא נותן לאותם אנשים אינם יהודים שיש להם גם 10 ילדים, ולי לא נותן אחד? כל מיני מענות וכל מיני טענות. ולעומת זאת, הוא אומר, אני ואשתי עשינו את כל הבדיקות שבעולם, ולא הולך. אז רצינו להיות יותר מתוחכמים, ועשינו את כל הדברים שהציעו לנו בכל מיני מקומות בעולם. וגם זה לא הולך. זאת אומרת, איפה שהשכל נגמר, שם צריכים את האמונה. אבל לא רק על זה, אנחנו צריכים לדעת שבכל דבר בחיים, גם על הבריאות שלנו, אין לנו שום שליטה. גם על הכסף שלנו אין לנו שום שליטה. על שום דבר בעצם אין לנו שום שליטה. אבל יש לנו שליטה על דבר אחד, על הפה שלנו שידבר עם בורא עולם. וכשאנחנו נפתח את הפה בצורה נכונה ואמיתית, ותעשה תפילתך, אל תעשה תפילתך קבע אלא תחנונים, וכשאדם מבקש מלב אמיתי, דברים נפתחים מעל הטבע. ברור? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה שאת שואלת, אז כמובן שאם אנחנו מסתכלים כביכול מבחינה טבעית, מדעית, מתמטית, שברגע שגם את 15% מול ה-85%, אז אדם יגיד, רגע, אני מעדיף לעשות את כל הטיפולים של ה-15% ולא לחכות ל-85% שאינם. זה לא בדיוק מדויק, מה שאנשים חושבים. זה לא מדויק. כי יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה את כל ההורמונים ולא את ההשמנה. ויש לזה גם כל מיני השלכות למיניהם, של תופעות לוואי, של עצבים, של חוסר איזון, וכל מיני דברים. מצד אחד מרוויחים פה, מצד השני נפגעים שם. אז לפעמים אנחנו בורחים, כביכול הרופאים, שהם כביכול הם המושיעים שלנו, וזה לא נכון, זה לא מדויק. גם הרופא צריך רופא. אבל מצד שני, גם התעשייה הזאת בתקופה האחרונה גם מבלבלים אותנו הרבה. אז כל דבר צריך לגופו של עניין, מה כן ומה לא, ואיזה בעיות יש, ואיזה בדיקות דם. וצריכים לבדוק את כל הדברים בזכוכית של מגדלת. ולא לתת פה הוראה לרבים, כמו שאדם יגיד, רגע, זה מתאים לכולם לעשות IVF. הרי זו טעות פטלית לומר דבר כזה, ובטח מעל גלי היתר. כל דבר זה לעניינו, זה כמו שלדוגמה, אם אנחנו ניקח איזה שם מסוים של בן אדם ותאריך הלידה, ונגיד לו שהשם הזה הוא לא טוב בשבילו, לדוגמה, אז זה לא לכולם, כל דבר זה צריך לדעת מי האדם, מה האדם, יש פה דברים שצריכים לדעת לעומק. את מבינה אותי?
2: כן, כן.
0: דבר אחד הוא משותף לכולנו, זה ודאי, זה תפילה. אי אפשר לחלוק על תפילה. כולנו צריכים תפילה, גם אומות העולם צריכים תפילה, כולנו צריכים תפילה. תפילה היא התרופה הגדולה של כל העולם כולו. בכל מקרה אני פותח בספר הזוהר הקדוש, על מנת כמובן לסייע לך ולראות מה קורה, אז מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אז הנה אני שב אלייך. את יודעת מה? זה היה נשמע כאילו הבעיה היא ממך, וממש לא. ואני רואה שיש לך גם פה את בעלך, שגם ממנו יש בעיה, דרך אגב. אז זה היה נשמע כאילו אצלך הבעיה, אבל זה לא משנה אצל מי הבעיה. אתם כגוף אחד, בלב אחד, כנשמה אחת, כתדר אחד, ואתם ביחד. וזה הדבר הכי חשוב. אתם כאיש אחד, וזה הדבר הכי חשוב. אבל כשאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, אז רואים שגם לבעלך יש איזה בעיה קטנטנה, אוקיי? וזה משהו שקשור כמובן למערכת ההולדה, למערכת הפריון. דרך אגב, בעלך מתחיל באות מ', א' או י', כן או לא?
1: כן, י'.
0: תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה משהו. ת'.
1: ת'?
0: אוקיי. ותני לי מספר בין אחת למאה ואחת, חשוב.
1: 86.
0: 86. שימי לב. אין סתם. הכל הפוך בדה, הפוך בדה חול הבא. הכל מדויק. הרי את בחרת 26, שזה שם השם. נכון או לא?
1: כן.
0: ועכשיו בחרת 86, שזה שם אלוקים. אמת?
1: כן.
0: א', למד, ה', י' ומ', זה 86. נכון? יפה. 86 זה אלוקים, זה מידת הדין, שם הוויה ברוך הוא, זה מידת הרחמים. נכון? באלוקים הלל דבר, בהשם הלל דבר, כתוב. פעם בשם הוויה, ופעם במידת הדין, בשם אלוקים. אוקיי? שימי לב. האם בעלך, בתאריך הלידה שלו, יש את הספרה 6, כן או לא?
1: זה כולל
0: השנת
1: לידה?
0: כולל שנת לידה, יש את המספר 6, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. וזה מתוך ה-26 שאת בחרת, נכון? עכשיו ניגש ל-86. יש לו בתאריך הלידה את הספרה 8?
1: כן.
0: יפה מאוד. אז גם בתוך התאריך שלו יש את מה שבחרת עכשיו. גם את ה-8 וגם את ה-6. תני לי מספר אחרון, תשימי לב, בין 1 ל-72. 16. עוד פעם את בוחרת את הספרה 6. בתאריך הלידה שלך יש 6, ויש גם 1, שזה 16, נכון?
1: נכון.
0: יפה מאוד, וזה החיבור ביחד. טוב, גברתי הצדיקה, תקשיבי טוב למה שאני אומר בסייעתא דשמיא. כרגע הצעתי, המלצתי, ההחלטה היא שלך. כרגע תנוחי עם זה. כי אני רואה משום מה עברת כנראה הפלה בתקופה האחרונה, זה נכון?
1: הריון כימי.
0: הריון כימי, אוקיי, אוקיי. בסדר, עברת משהו, נכון?
1: כן.
0: זה לפני כמה זמן?
1: חודשיים בערך, משהו כזה.
0: חודשיים, זה מה שאמרתי, משהו כזה, אוקיי. בדיוק אחד לאחד. מה שאני אומר לך כרגע, תנוחי טיפה. תני רגע לגוף, לא מכניסים את הגוף אף פעם לטראומות, רואים בעזרת השם הריון אצלך, רואים עוד ילד אצלך, סבלנו טיפה, תחכי לקראת ראש השנה, יום הרת עולם, יום הרת זה גם עניין של הריון, מאז תתחילי שוב את הפעולות, עוד פעם, בינתיים יש לך זמן להרבה תפילה, תתחילי כל יום, בבקשה לקרוא, מאוד חשוב, את חמשת, כל יום חמישה פרקים מספר התהילים, לסיים את זה, שימי לב, פעמיים. ברור?
1: כאילו, כל יום לקרוא את זה פעמיים?
0: לא, כל יום לקרוא חמישה פרקים, יש 150 פרקים. תסייעת שתסיימי פעמיים את ספר התהילים.
1: הבנתי.
0: ויהיה לך בעזרת השם, הריון, תקין, מבורך, ותזמיני אותי לאירוע שלך.
1: אמן, בעזרת השם.
0: רק בעזרת השם. רק בעזרתו. אין שום עזרה אחרת, רק הוא המוביל אותנו. אין עזרות אחרות. דברי רק איתו ישיר, את לא צריכה מתווכים. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, כבוד הרב, תודה.
0: דברים טובים, אמן. אנחנו נעבור, כמובן, לאבי.
2: שלום וברכה.
0: אבי, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה
0: רבה. תאריך לידה.
2: תהיל הראשון, 72.
0: בבקשה, מה אתה עושה בחיים? תשתף אותנו.
2: אני עובד בעיריית כפר סבא, מנהל משק בבית ספר.
0: מצוין, אני איתך.
2: אני רציתי לדעת על הילד שלי.
0: זה שאתה רוצה לדעת על הילד שלך זה מצוין, גם אני רוצה לדעת. תן לנו קצת רקע על מה מדובר.
2: הילד שלי סיים ללמוד. הוא היום בן 21. הוא לא עשה צבא. הוא נכנס לעבוד בוולד תקופה מאוד קצרה. בלי חשק. ומאז הוא בבית, הוא היה בחדר כושר הרבה זמן, הוא התחזק, הוא היה הולך לשיעורי תורה, ותקופה ארוכה הוא פשוט הפסיק ללכת, הוא הוריד הכיפה, אבל הוא מניח תפילין כל יום, לא משנה, לא בבוקר שהוא קם מאוחר, אבל הוא מניח תפילין, ולא עושה כלום, כל היום בבית. קצת קשה לי עם זה. אני התגרשתי בתקופה הזאת. והוא פשוט, הוא לא מוכן אפילו שידברו איתו על העבודה.
0: אולי בגלל שהוא חווה שם איזה חוויה נוראה, הוא מרגיש חוסר ביטחון. עדיין לא טעם מזה משהו, אין לו עדיין את הביטחון. הוא עדיין לא מבין מה זה נקרא עבודה. לפעמים לא יראו לו אולי פנים. והיה לו שם קושי. אז הוא... אתה יודע, הוא נכנס לסוג של לופ, של סוג שאולי הוא לא יצליח, אולי לא אוהבים אותו, קשה לו, אולי עוד פעם הוא יחווה את אותה חוויה שוב.
2: לא, שם הוא לא חווה שום חוויה רעה, הוא פשוט אמר שהוא לוקח שבוע חופש, זה היה לפני החופש הגדול, לפני שנה ומשהו.
0: אוקיי.
2: גם שם, אתה יודע, הוא חיפש עבודה שנוחה לו. כאילו יש לו איזה פחד כנס לאיזה עבודה, הוא פשוט אמר שהוא לוקח שבוע חופש, השבוע הזה נמשך עד היום. אותו דבר זה עם החדר כושר, שהוא יוצא לשבוע חופש, והוא כבר, אני יודע, כמה חודשים הפסיק ללכת. ופשוט כל היום הוא בבית, כל היום, ובקושי גם לחברים הוא יוצא.
0: מה הוא עושה כל היום? בטלפון?
2: ישן בטלפון, קם, אוכל, חוזר לחדר, ומשחק בפלייסטיישן, אני מניח תפילין 5 דקות, ובזה זה נגמר. זה מה שהוא עושה כל היום.
0: כמה ילדים יש לכם?
2: יש לי 2.
0: ואיך הוא עם האח שלו?
2: הילדה.
0: הילדה?
2: היא בסדר, היא עובדת, היא משתדלת, היא גם לא הכי פשוט לה, כאילו, אבל היא פתחה עסק, היא קצת קשה לה, אבל היא נסעה להרים את עצמה.
0: אתה בתור, איך אתה מסתכל? מה אתה חושב מבחינה, מזווית ראייה? עכשיו אומרים לך, תשמע, יקירי, תן לנו חוות דעת על בנך. מה אתה אומר?
2: לא יודע.
0: איך אתה מנתח אותו?
2: הוא ילד טוב.
0: בטוח.
2: הוא באמת ילד טוב, הוא לא מתעסק בשטיות, הוא אף פעם לא התעסק, הוא סגור, הוא לא משתף, הוא אף פעם לא שיתף.
0: אתה יודע שדרך אגב, הרבה מאזינים כרגע עכשיו, שמאזינים לנו, אז הם אולי מגחכים מצד אחד, או כואבים, ואומרים, בואי נה, תשמע, זה קורה אצלנו בבית עם אותו ילד, אותו דבר, אותו מקרה, פחות בגיל, קצת יותר מהגיל, אבל זה בדיוק אחד לאחד שיש לנו את הבעיה עם הילד שלנו.
2: אני מאמין ואני שומע את זה מהרבה אנשים, אני לא משתף, אבל אני שומע את זה מהרבה אנשים.
0: ברור, ואני שומע את זה קצת יותר, כמעט כל יום.
2: פשוט סגור, אי אפשר לדבר איתו. כאילו גם עם הגרושה שלו פעם ניסיתי... הגרושה שלי, ניסיתי לשתף אותה, וזה היא אמרה לי, אני מדברת איתו, ובזה זה נגמר, כאילו, לא מנסה, אמרתי, אני לא מצליח לדבר איתו.
0: הגרושה המשיכה הלאה בחיים שלה?
2: אני לא יודע מה, היא הזכירה דירה, אנחנו לא בקשר, היא נתקעת הקשר בכלל, רק בנושא הילדים אני יכול לדבר עכשיו, לא...
0: למה הילדים בחרו להיות איתך ולא איתה?
2: אין לי מושג, אני אפילו לא שאלתי אותם, הם לא רצו לעזוב את הבית, הם רצו להישאר בבית הזה.
0: בכל זאת, אתה יודע, איך אומרים, מנהג העולם, זה לא תמיד, אבל מנהג העולם, בדרך כלל הולכים עם האמא.
2: לא, הם ילדים גדולים, הם מה שהם החליטו, זה מה ש...
0: ברור, לא היה... אני רק, אתה יודע, שאלה צדדית, בדרך אגב, איפה האמא פה בחיים?
2: לא יודע, הם הולכים אליה פעם בשבועיים, אני לא יודע, הם בקשר איתה יומיומי.
0: קשר קר?
2: יש, לא יודע, זה
0: כשר... הוא מרגיש חיסרון, הוא מרגיש חיסרון באמא, בכל זאת...
2: אני לא חושב, אני לא חושב. אני לא
0: חושב.
2: לא.
0: לא היה לו את הדמות האמאית, שהאמא מכינה את התבשילים, את האוכל, בוא, נצא.
2: אין בעיה, אז אם מכינה לו, אם הוא רוצה, היא מכינה לו, זה לא משהו...
0: לא, הבנתי, אוקיי.
2: הכל היה בנועם, גם הפרידה והגירושים.
0: אז אתה בעצם אומר שיש קשר גם בין זה שהוא עבד תקופה קצרה, הזכרת בוולט, נכון?
2: כן.
0: וגם אתה מקשר את הפאזל הזה, תקופה קצרה איפה שהוא עבד, אחר כך חדר כושר עזב, שיעורי תורה, הכל הפסיק.
2: אני לא יודע מאיפה זה בא, כן.
0: כאילו פה משהו לא מוצא את עצמו.
2: בדיוק.
0: מיואש, מרגיש שכביכול חוסר ביטחון עצמי, לא?
2: כן, זה מה שאני רואה בו.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 19.
0: תמתין.

0: טוב, תקשיב. אני חייב לומר לך, אתה יודע, הוא חייב, אבל אתה יודע מה זה חייב? הוא חייב איזו העצמה אישית. אני לא מדבר כרגע על הפן הרוחני שאני כבר אומר לך אותו, אבל הוא חייב איזו העצמה אישית, איזה קואוצ'ר, איזה טיפול רגשי. הוא ממש, הוא עצוב. בוא אני אגיד לך את המילה הזאת. הוא עצוב בתוך תוכו. הוא מרגיש שהוא לא מצליח, שהוא לא זז. הוא מכניס לעצמו הרבה הרבה דמיונות של חוסר חשק. הוא גם לא יודע לאן ללכת, לאיזה נתיב, מה ללמוד, מה לעשות, מה לעבוד. אתה יודע, אתה מכיר את התקופה הזאת המבולבלת שיש מיליון שאלות ואין תשובות? וזה מה שקורה איתו. מרגיש את זה ככה. מה אני אעשה? במה אני אצליח? מה אני אלמד? מה אני אעבוד? האם יש לי כוח? אין לי כוח? כל החישובים האלה בסופו של דבר, הנה נאמר עליו, יוסיף דעת, יוסיף מחרוב. ואז הוא נשאר כפו בתוך הבית, עם הטלפון, עם הטלפון ההרסני, שהוא מגלגל כל היום, בסופו של דבר רואה כל מיני מצליחנים בכאילו, הזוהר כביכול שמראה לכולם את עולם השקר, אלמא דשיקרא, ובסופו של דבר הוא לא מבין שבעולם הזה אדם לעמל יולד, ואם הוא זכה, אז הוא חיה זכה לדברים טובים, ואם הוא לא זכה, אז הוא זוכה לשקרים. וכשאני אומר שקרים, כי העולם הזה עטוף כביכול בהרבה הרבה שקר, וצריכים לדעת להתאמץ. ואין לו את הדרייב הזה, אתה מבין? עכשיו, כשאני מסתכל בפן הרוחני, באמת ילד טוב, עם מידות טובות, עדין נפש, טוב לב, לא מעניין אותו, הוא מעניין אותו היושר, מעניין אותו דברים טובים. ולפעמים אתה יודע, העולם הוא גם אכזרי, וצריך לדעת גם להילחם בצורה נכונה. והוא מרגיש שהוא עדין לעולם. אתה מבין? הוא מרגיש שהוא עדין לעולם. וכשהוא עדין לעולם, אז הוא מרגיש שלא הולך לו בשום דבר. גם הנושא שהוא עזב קצת את הרוחניות, זה לא בגלל משהו, זה בגלל שהוא עצמו מרגיש סוג של ייאוש, סוג של עצבות. וזה עין רע מאוד מאוד חזקה. ואתה יודע, עין רעה יכולה הרבה להכניס לאדם פחדים, פחד, עייפות, חוסר מוטיבציה, דמיונות. זה אחד מהדברים והמסימנים שיש לאדם. חוסר חשק, עצבות, אדם מפהק הרבה, אדם לא רוצה לעשות שום דבר, כאילו הוא מרגיש שסגרו אותו, הידיים שלו סגורות, והוא לא מוצא נתיב ודרך להימלט. על כן, אתה יכול לעזור לו, וגם הוא יכול לעזור לעצמו. כמה דברים אני אתן לך ואתה תראה איזה שינוי דרסטי. ואתה גם צריך להכניס אותו למסלול של לימודים, בנוסף, אתה בתור הורה, תדרבן אותו לעבוד אפילו בכל עבודה שמכבדת את בעליה.
1: אני מנסה, בכל עבודה, ממש.
0: וגם תכניס אותו לאיזה קורס של למידה. הוא אוהב מחשבים, קח אותו לזה, תשקיע בו, זה יחזור לך פי אלף. אל תפחד. לא צריכים עכשיו משהו של 3 שנים. לא, לא, לא, לא. לימודי תעודה, קורס 50 שנה, משהו שיתחיל במשהו. ברור? Okay. זה מאוד חשוב עכשיו. בנוסף, אני מבקש שתקרא את פרשת הקטורת 2 פעמים ביום.
1: אז אני אגיד לך מה, אני כל בוקר, אני, יכול להיות שאני מפספס פה ושם, אבל אני קורא כל בוקר.
0: את הקטורת?
1: את הקטורת.
0: לבד, באופן עצמאי או לתפילה?
1: לבד, אני תופס את עצמי.
0: למה פתאום אני מדבר איתך על הקטורת? איך פתאום בהשגחה? אני מדבר איתך ואתה קורא את זה. מכל התפילות בעולם, דווקא את זה?
1: כן, אני מניח תפילין, אני אומר ברכת השחרית, שחר, אני מניח תפילין ואני מגיע לעבודה, אני תופס את עצמי בפינה ואני קורא את הקטורת. אתה מאוד מרגש אותי עכשיו, זה...
0: תשמע, זה לא יאמן. אז אני רוצה שתוסיף גם בין הארבעים לקראת השקיעה במשך 13 ימים. גם תאמר לו, אתה תראה שבקרוב מאוד משהו עומד להיפתח בפניו. ברור? ילד טוב, שמור עליו, תעודד אותו.
1: Okay.
0: תלך איתו אפילו לכל מיני מקומות ביחד, כן.
1: הקטורת זה בין הארבעים אני קורא לפני השקיעה וגם הוא.
0: כן, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה רבה לך. תודה רבה.
0: בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה.
0: שלום לך, אפרת.
2: שלום רב, כבוד הרב, מה שלומך?
0: תאריך לידה.
2: 30-681.
0: מדברת מאיזה מיקרופון? רמקול?
2: לא, כן, רמקול, אני אוריד אותו. שנייה אחת.
0: ברור שצריך להוריד.
2: אני איתך. עכשיו יותר טוב?
0: בבקשה. מה הבעיה?
2: היה לי בן זוג שהייתי איתו 9 חודשים, לא גרנו יחד. אבל את 9 חודשים עבר הכל מהכל. טוב, רע, הוא חיתן 2 בנות, הייתי איתו, תמכתי בו. אחד הילדים, האמא זרקה אותו מהבית, הוא עבר לגור אצלו, תמכנו בו, עזרנו לו. ברמה שזה הגיע למצב שהוא קורא לי אמא, כי הוא בעל צרכים מיוחדים, והוא הרגיש כאילו ממני כנראה את הצורך לקרוא לי ככה. ועזרתי להם והכל, ותמכנו, וחגגנו את כל החגים כמעט יחד והכל. וכמה ימים אחרי שחגגתי בר מצווה לבן הגדול שלי, בקיץ האחרון, הוא החליט פשוט להיפרד ממני בלי יותר מדי הסברים. עכשיו, לא הכל היה ברור כמובן, כן? היו קשיים, היה ריבים, היו ויכוחים, היו אמירות של כאילו תשתני ותעשי ככה ואת לא עושה ככה, ואת כל הזמן כאילו מצפה ממני ככה ומצפה ממני ככה, וניסיתי לשנות ולא כל כך הצלחתי. אבל כאילו עכשיו אני, כבר אנחנו כמעט 10 חודשים פרודים, כאילו, ואני מרגישה כאילו תקועה חסומה. כן פניתי לכמה רבנים, הגעתי אפילו לאיזשהו רב מברוקלין שאמר שיש עליי הקפדות כנראה, ואולי גם עין הרע. עשיתי גם אפילו עין הרע לפני ראש השנה אצל הרבלית נוצקין, ועדיין אני מרגישה כאילו כל חג מחזיר אותי אחורה, כל יום הולדת, כל איזשהו אירוע, כל איזשהו תאריך שחגגנו בו משהו ביחד, כאילו כל דבר כזה מחזיר אותי, כאילו תוקע אותי, כאילו, ואני לא מצליחה להתקדם, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב עליו, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב מה היה אם עדיין היינו ביחד, כי נולדה לו לא מזמן נכדה גיליתי, וכל הזמן הבנות שלו תמיד אמרו, את היא הסבתא של הילדים שלנו, וכאילו אני מרגישה שיש עליי משהו, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה.
0: אז בי רגע את הכאילו, אנחנו מדברים עכשיו כרגע באמת, כמה זמן אתם לא ביחד?
2: מסוף אוגוסט 25, כמעט 10 חודשים.
0: שום קשר?
2: היה קשר שפניתי אליו כדי שהוא יחזיר לי כסף שהוא היה חייב לי, שעזרתי לו לסגור איזשהו חוב. הוא התעלם ממני הרבה זמן, נאלצתי לפתוח תביעה בבית משפט. אחרי זה הוא כן יצריתי קשר וכן החזיר לי את הכסף, אבל זהו, זה היה הקשר היחידי. כאילו של אני בא
0: להחזיר לך את כל הכסף, כן או לא?
2: הביא לי את הכסף, כן.
0: טוב, את תצטרכי להמתין כי זמננו תם של השעה הראשונה, אל תנתקי.
2: אוקיי.
0: ובינתיים, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
2: 9.
0: אוקיי, תמתיני איתנו. אני רוצה להודות לצוות האולפן שלנו, איציק אהרון, על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ, מפיקתנו, תהילה אירט, עורכת ראשית. כמובן, כל מי שירצה לעלות לשידור, אתם מוזמנים לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485, בשם השם נעשה ונצליח. אז רבותיי, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

יומין פניך יזהירו כזוהר הרקיע כזוהר הרקיע פניך יזהירו כזוהר הרקיע

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485, וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתכם, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, אנחנו מתחברים כמובן לספר הזוהר הקדוש. אנחנו עומד נפנה כמובן למאזינה של תום השעה הראשונה, אבל פותחים כמובן את השעה שלנו עם מסר עיקרי על מה שמתחולל בימים שלנו, וזה הסכנות התמונות, המוקשים שתמונים בעם ישראל, חלילה וחס אפילו מלהזכיר, של מלחמת אחים. ומלחמת אחים זה לא רק עוד איזה עימות פוליטי, זה הסכנה הגדולה ביותר שיכולה להם על קיומו של עם. ואתם יודעים, עכשיו בחירות, פוליטיקה, עניינים, התלהמות, איראן, טראמפ, בעולם, סין, צפון קוריאה, אני יודע, כל פעם משהו חדש, עליות מחירים, הקצאות פה ושם. ההיסטוריה היהודית מלמדת שוב ושוב שכאשר עם ישראל היה מאוחד, אז הוא הצליח לעמוד מול אימפריות אדירות, אבל כאשר הפירוד והשנאה חדרו פנימה, החורבן הגיע מבפנים עוד לפני שהגיע מבחוץ. ואנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה, מחורבן ממלכת החשמונאים ועד ימי בית שני, ומצביעים על כך שמאבקים פנימיים החלישו את העם ופתחו את הדלת לאויבים מבחוץ. אם אנחנו נחשוב טוב, מלחמת אחים חלילה וחס יוצרת מצב שבו האזרח מתחיל לראות באחים שלו אויבים, ואז מה קורה? נקראים הקשרים שמחזיקים חברה יחד, האמון, הערבות ההדדית, התחושה שכולנו יחד, הכל נמוג, הכל מתפורר, הכל הולך. והנזק של מלחמת אחים זה לא מסתיים בשדה הקרב, היא משאירה פצעים לדורי דורות, משפחות מתפרקות, חברים הופכים ליריבים. בכלל, הזיכרון הקולקטיבי נושא את הכאב במשך שנים רבות ולעיתים קרובות. ספר שופטים כבר מתאר את מלחמת האחים נגד שבט בנימין כאחד האירועים הקשים בתולדות עם ישראל. עד כדי כך שאנחנו רואים סכנה הייתה שם למחיקת שבט שלם. רבותיי, המסר העולה פה מהסיפורים האלה, שהפירוד הפנימי עלול להיות מסוכן יותר מכל אויב חיצוני. תתרחקו ממחלוקת. מחלוקת זה אותיות חלק מוות. אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. אנחנו לא רוצים חלקים של מוות. אנחנו רוצים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מלך החפץ בחיים. כולנו רוצים חיים. חיים טובים. חיים שלמים. חיים שלווים. בסופו של דבר כולנו מבינים שעיקר עד אורח החיים שלנו זה הברכה שלנו. שלווה פנימית. חיים טובים. אז בואו בעזרת השם נפתח את הלב ונהיה ביחד, נעשה חשבון נפש נוקב ואמיתי, ונתרחק מהסכנות והמוקשים התמונות לנו בכל רגע הן בפה והן בלשון, כי מוות וחיים הם ביד הלשון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. בתום השעה הראשונה, כמובן, אנחנו פה עם מאזינה שהיא נמצאת איתנו כאן על קו הטלפון, אפרת, וכמובן, היא סיפרה לנו סיפור פה כואב ונוקב, ובוודאי שאנחנו כאן איתה, ולאחר פתיחה בספר, אנחנו ניתן אולי תקציר, ברשותך, כן, אפרת, את איתנו?
2: כן, כן, אני אצלם פה.
1: ניתן תקציר, הייתה בזוגיות כתשעה חודשים, נכון?
2: כן.
1: ותוך כדי שהייתם ביחד, הוא חיתן כמדומני שתי בנות, נכון?
2: נכון, נכון מאוד.
1: וגם היה חייב לך כסף, ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך, בכל זאת עברו מספר חודשים, והוא טבעת אותו לבית משפט, והוא יחזיר לך את הכסף, נכון?
2: כן, נכון.
1: אוקיי? תאריך הלידה שלו, שוב, תגידי לי.
2: 24/6/1978.
1: ואת לא יכולה להוציא אותו מהראש שלך?
2: לא. אין כמעט יום שאני לא חושבת עליו.
1: ואת רוצה מאוד לחזור. מאוד.
2: אני לא יודעת אם אני רוצה לחזור. אני לא יודעת אם, כאילו, אני יודעת שהוא לא רוצה, בכל מקרה. אני חושבת גם שהוא ימשיך הלאה.
1: אני אגיד לך משהו. מחילה מגבודך. מחילה מגבודך. מחילה מגבודך. את יודעת, אין כמו התרת הספקות. אני רק מעביר לך את המסרים דרך ספר הזוהר הקדוש, ובוודאי שאנחנו פה בתוכנית שלנו מחפשים רק את טובתך הבלעדית, ואת משפחתך, וזה מה שמעניין אותה, וזה מה שאנחנו שמים כנגד עינינו, וזה הדבר החשוב ביותר, לתת לך באמת הכוונה אמיתית דרך ספר הזוהר הקדוש. אבל חד וחלק, אני אומר את זה באומץ לב, ועם ביטחון מלא ושלם, כשאני מקבל פה בספר הזוהר הקדוש דברים ברורים ונהירים, שרירים וברירים, ואני מוסר לך את המסר העיקרי, שאתם בכלל לא זיווג, ואני אומר את זה בביטחון מלא, זאת אומרת שמצד אחד אין כמו התרת הספקות, ואת צריכה לקבל את הדברים כהווייתם, ורואים שיש לך זיווג במזלי חדש, וזה אוטוטו קורה. אני מדבר איתך על השנה הנוכחית, העברית, היהודית, וזה אוטוטו, משהו נפתח לך, חדש, לחיים שלך.
2: אוקיי.
1: אז קודם כל, את יכולה לישון טוב בלילה.

0: בדוי, אני מדבר איתך השם האמיתי שלו.
1: לא,
0: מתחיל בשין או יוד?
1: לא מתחיל, אוקיי. נגמר ביוד.
0: נגמר ביוד?
1: כן.
0: אוקיי, מסתיים ביוד.
1: למרות
0: אוקיי.
1: שלא, אם הוא עברת את השם, כאילו, אז כן, מתחיל ביוד. סליחה.
0: אז גברתי, אז תחליטי.
1: כן,
0: אוקיי,
1: כן.
0: אוקיי, תני לי עוד בין... רגע, תני לי עוד בין א' לתו. אז אל תגידי את שמו, לא לומר, לא לחשוף את השם. תני לי עוד בין א' לתו.
1: רש.
0: רש. יפה. אותיות שקר, שימי לב. שין קוף רש. הוא מתחיל באותיות האלה, שין קוף רש?
1: כן.
0: יפה מאוד. את רואה? אז הנה, יש לנו גם את השם האמיתי שלו, או הכינוי שלו. בדיוק, אחד לאחד. וזה מה שכתוב לי פה, בספר הזוהר הקדוש. את רואה את אותם אותיות, ואת עוד יותר חיזקת את הדברים. על ידי בחירת המספר והאות. וזה את צריכה לזכור טוב, היטב, שיש לך זיווג במזלך אחר. אז כל הדמיונות שלפעמים פוגדים את האדם, זה מכוח המדמה. אז אני מוסר לך פה במסר עיקרי. רואים שאת מתחילה התחלה חדשה.
1: אוקיי.
0: ולדעתי היא מצוינת. עם יציבות. כי מה את צריכה קשרים של קרעים קרעים? בסופו של דבר. את מבינה, נתת מעצמך כל כך הרבה, וגם נכון. את מרגישה בתקופה האחרונה סוג של חסימה, סוג של הקפדה, והאמת שאין לך. יש, הפוך. אני חושב שאת לקראת פריחה, לקראת צמיחה, לקראת הבנה. אני חושב שיום אחד שהוא יקרה ממש אוטוטו, את תביני שבאמת היית במערכת קלוקלת, מערכת של טעות שהיא לא מתאימה לך, ואנחנו לא מדברים כנגדו, מדברים כרגע עלייך. אז כדאי לך לצאת מהמקום הזה, לבנות את עצמך מחדש, הוא בכלל לא בכיוון שלך, והוא כבר במקום אחר. אז אני חושב שתעזרי כוח ותפילה, את יוצאת לחירות אמיתית. בפרט שראיתי שפה אין זיווג בכלל. מה לעשות? לשמוח במה שיש. אני חושב שאת צריכה לשמוח. טוב שאומרים לאדם כהווייתם, את הדברים כהווייתם, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה מחזק אותנו. ברור?
1: תודה רבה, כבוד הרב. כן,
0: רק דברים טובים. בקרוב את תעלי פה לשידור ותגידי לי, כבוד הרב, יש לנו פה זיווג חדש. מה אתה אומר? זה מה שיקרה בקרוב, בסייעתא דשמיא.
1: תבדקי
0: את המזוזות בבית, משהו לא תקין שם. כל טוב, ברכה והצלחה. אמן. אנחנו נמשיך עם המאזינים, בוא נעבור ליעקב. יעקב.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם ועל ביניכם, תאריך לידה.
2: אני לא בשבילי, אני בשביל הבת שלי, צריך תאריך של לידה שלי או שלה?
0: ושל הבת, אנחנו מדברים על הבת, בבקשה.
2: שני לעשירי 80.
0: אני איתך, מה הבעיה?
2: הבעיה היא בריאות, פרנסה, זוגיות.
0: בקיצור, אתה רוצה שיסדרו אותך ואת כל החיים שלה, נכון? גם זוגיות, גם פרנסה וגם בריאות, הכל, בניך היום מזונה זה נקרא.
2: שיסדרו אותה כי עוברת עליה תקופה לא קלה.
0: אני יודע. אתה רוצה לתת את השם שלה?
2: אמרנו רבקה.
0: אוקיי, בבקשה. אוקיי, עכשיו תאמר לי בבקשה, כמה ילדים יש לך?
2: יש 3 בנות.
0: נשואות?
2: אחת נשואה, 2 גרושות, אחת מהם שאנחנו מדברים אליה גרושה.
0: או. תבין, לא סתם שואלים. והיא נולדה בשני לעשירי, אמרת לי, נכון? 1980, אמת?
2: נכון, כן.
0: אוקיי, יפה. יפה מאוד. ואתה אומר שעובר עליה כל מיני טלטלה. מתי בעצם הם נפרדו? מתי הם התגרשו? לפני כמה זמן?
2: משהו כמו 10 שנים, פלוס מינוס, לא מדויק.
0: ילדים?
2: זוג תאומים.
0: שיהיו בריאים עד 120, אמן.
2: דרך אגב, היא נולדה בשמחת תורה.
0: וואו. תדבב בתשרה, נכון?
2: כן.
0: יפה מאוד. שמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת התורה, ולעומת זאת אנחנו יודעים את המקרה הכואב הנוראי בשמחת תורה. ומצד שני, כשאני מסתכל פה, עוד לא פתחתי, אבל גם בתאריך הלידה שלה, שזה שני לעשירי, זה 12 שבטיה, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי, ואנחנו נראה באמת את החיבור.

מדוע ישר אמרתי את הדבר הזה. אז קדימה, מספר בין 1 ל-72, בוא נתפלל 46. ונבדוק. 46, תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. שאלה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, רק אני מאוד מאוד חשוב, דיברת על הבנות שלך, חלקן גרושות, נכון?
1: נכון.
0: וכולי. אני רוצה לדעת, הילדה שאנחנו מדברים עליה כרגע, האם היא הקטנה מבין הבנות?
1: נכון.
0: מספר בין 1 ל-101?
1: 52.
0: שזה כגימטריה בן? ו-52, בעצם הגדולה שלך מגיעה עוד מעט לגיל 52? כן או לא?
1: נכון, נכון.
0: תן לי בבקשה מספר בין 1 ל-72.
1: 61.
0: יפה, שזה סמך א', נכון?
1: נכון.
0: תגיד לי, מאוד מעניין אותי, איפה שאתם גרים, כרגע, אני מדבר, רגע, בעצם אנחנו מדברים על הבת, נכון? סליחה.
1: נכון.
0: על הבת. היא לא גרה איתך, אני מבין, נכון?
1: לא, היא גרה בבית שלה, בשכר דירה.
0: כמה זמן?
1: 3 שנים עם פעמת, אוטוטו עוד, חודשיים בערך, 3 שנים.
0: אתה בחרת 61. יש את הספרה איפה שהיא גרה, או 6 או 1?
1: לא, אין, לא שש, איפה היא
0: איך
1: נכתוב? לא, 3, לא, אין, לא 6 ולא 1.
0: לא 6 ולא 1,
1: לא.
0: נכון?
1: לא.
0: תן לי רק אות אחרונה בין א', שים לב, לחף.
1: יוד.
0: יוד. אבא שלך או אבא של אשתך מתחיל באות יוד?
1: כן.
0: יפה. עכשיו הבנתי. טוב. ממש יש לה קשירה, אתה יודע, אתה מרגיש את זה גם, נכון?
1: נכון.
0: עוברת על טלות בנפש, כל כך הרבה. מצבי רוח משתנים, סוג של אפילו פחדים, חרדות, חוסר ודאות, למרות שהיא כל כך ישרה וכל כך הגונה, כל כך יש לה רצון, שתוקקות, אבל כאילו, אתה יודע, כמו איזה בלוק שיש עליה, אתה מכיר את זה שלפעמים בן אדם אומר, כל מה שאני מנסה לעשות זה לא זז, זה תקוע, הרכב תקוע. ופה הרכב כשהוא תקוע, זה לא בגלל שחסר לו, יש לו איזה נזילה של משהו, זה בגלל שגם אין לו צמיגים, אין לו גלגלים.
1: זה כבר ככה בשנתיים האחרונות.
0: ממש היא מרגישה את הסגירות הזאת, נכון?
1: כן, כן.
0: גם קשה לה, קשה לה עם עצמה, מאוד מאוד קשה לה. אתה מרגיש את זה, קשה לה.
1: נכון.
0: כל דבר קשה לה, היא מרגישה... גם, אתה יודע, גם הבית הזה, איפה שהיא נמצאת, חשוב מאוד, חשוב מאוד, לעשות איזה סוג של, אפילו איזה שיעור, איזה חנוכת בית קטנה, לא צריכים עכשיו, אתה יודע. היא עבדה משהו פעם בביטחון?
1: היא הייתה, כן.
0: בביטחון? כמה זמן?
1: היא הייתה שוטרת 10 שנים בערך.
0: וואה.
1: 10, 11, משהו כזה.
0: מה אתה אומר? ושם כן, קרה לה אני, איזה אני מש...
1: זה מה?
0: סליחה, מחילה, מה אתה אומר?
1: אני גם גמלאי של המשטרה.
0: תבורך. תגיד לי בבקשה, משהו מאוד מאוד חשוב. קרה לה איזה מקרה שמה, בתוך מקום עבודתה, שזה הרס אותה, שבר אותה?
1: בוודאי.
0: זה היה שמה?
1: בוודאי. כן, במרשם הבטיחו לה איזשהו תפקיד, הבטיחו לה תפקיד, היא
0: כן.
1: הייתה כבר ברעיון, הכל, הכל, הכל, 3 ימים לפני, הביאה איזה משהו פרוטקציונרית שלקחה את התפקיד שלה, ואז היא נשברה.
0: הקנאה, התאווה והכבוד, מורידים את האדם מן העולם.
1: נכון.
0: אתה מבין? וזה הדבר הכי כואב, כי
1: נכון.
0: היא אישה מאוד ישרה.
1: נכון.
0: עליה נאמר, נגיע כפיים, אשריך וטוב לך. ממש. היא מחפשת יושר, אישה של יושר.
1: נכון.
0: היא לא אוהבת, היא לא אוהבת לא קומבינות ולא שטיקים ולא מיקים.
1: בדיוק.
0: אישה ישרה.
1: סליחה, אבל זה בעוכריה. שהיא יותר מדי ישרה, והיא רוצה להתקדם קצת.
0: ואז מנצלים את התמימות ואת הישרות שלה.
1: בדיוק במיליון אחוז.
0: זה מה שקורה. אתה מבין? אז לפעמים אדם אומר לעצמו, לא טוב להיות ישר, כדאי להיות ארמומי. וזה השקר הכי גדול, אתה מבין? לישרים נאווה תהילה.
1: אבל היא, אנחנו... לא, היא לא מוכנה
0: לאבד
1: את היושרה שלה בעד שום
0: הון
1: שבעולם.
0: אמת, יציב, נכון וקיים, ובגלל זה, בגלל היושר שלה, משמיים יצליחו אותה. אתה מבין? לפעמים אלה שחושבים שהם מרוויחים משהו, בסופו של דבר הם נופלים. אני מבקש ממך, בתור אבא, שבאמת, הילדה הזאת ילדה טובה, שאני אומר ילדה, כי גם בגיל 90 היא ילדה שלך, אתה מבין, הילדים שלנו זה לא משנה בגיל, תמיד אם יהיו הילדים שלנו זה לא משנה הגיל, קוראים להם ילדים. אז אני מבקש ממך, יש מה לעשות, בוודאי ובוודאי ובוודאי, שאתה מניח תפילין בבוקר, אני מבקש ממך, תקרא את לחש אחידה 8 ימים, ותזכיר את השם שלה. בשבת אל תקרא את זה, שאתה מגיע למילים פלוני בן פלונית, תזכיר את השם שלה ושם האימא. לחש אחידה. תכתוב באינטרנט, לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי, אתה תמצא את זה.
1: אוקיי?
0: לחש אחידה.
1: אני פשוט רושם, כבוד הרב.
0: לחש אחידה עם א' בסוף. לא חידה מלאכות חידה. חידה זה ראשי תיבות רבי חיים יוסף דוד אזולאי. נכון.
1: עכשיו אתה אומר, בשבת לא, אז כלומר, אני צריך לעשות כאילו 8 ימים נטו.
0: הפסקה. שבת בהינפש, שבת מנוחה, okay. ואז okay. תתחיל מיום ראשון, את ההמשך.
1: אוקיי.
0: Okay. ברור.
1: אבל צריך להשלים 8 ימים.
0: נכון מאוד.
1: 8 פעמים לקרוא את זה.
0: 8 ימים כל יום פעם אחת.
1: כן, okay.
0: אם יש okay. הפסקה באמצע של שבת, ממשיכים הלאה. זה מצטרף.
1: אוקיי.
0: Okay. לבוד כי מחובר דמי. ברור.
1: אוקיי. Okay. עכשיו אמרת, חכה רגע, לחש אחידה 8 ימים, להזכיר שם האם ושמה ושם האם.
0: בדיוק. יש לה תאומים, אמרת, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו, היא נפצעה במשהו? נפגעה בגוף, נכון?
1: כן, נפצעה קלות בראש.
0: אני רואה פציעה, מה זה?
1: היא הייתה בגלישה בים.
0: כן, כן.
1: וקיבלה מכה מהגלשן שהיא גלשה בו.
0: השם יברך אותה. בריאות, אמן. מזל והצלחה.
1: אוקיי.
0: תזכיר אותה גם בהוצאת ספר תורה במנחה. מתי שאתה ששבת. מזכיר. נכון, כן. ששבת.
1: לעשות לה משברך אותה. אז?
0: בדיוק, משברך.
1: אוקיי.
0: מאוד חשוב. בעזרת השם בקרוב תהיה בשורה טובה.
1: אתה רואה שאולי תצא לעבוד משהו?
0: חיובי.
1: כן, הבנתי.
0: חיובי, חייבת לעבוד.
1: בתור עצמאית, בתור שכירה, אפשר למשל לדייק?
0: שכירה.
1: שכירה.
0: כן.
1: הבנתי.
0: לא לדאוג, בקרוב יהיה בשורות טובות. אני מאמין, תראה, עוד מעט אנחנו נכנסים לחודש תמוז, אנחנו לא מאמינים שתוך 3 חודשים זה ראש השנה, איך החיים, אתה יודע, טסים.
1: נכון.
0: טסים, אי אפשר להאמין כל כך. ראשי תיבות תמוז זה זכרו תורת משה.
1: אוקיי.
0: ורואים שחודש תמוז אב, משהו בחודשיים הקרובים בסייעתא דשמיא.
1: בעזרת השם.
0: ברכה והצלחה.
1: עכשיו רק עוד דבר אחד תדייק אותי על העניין של לחש אחידה, אמרת שם איזשהם מילים באיזשהו פסוק להזכיר את זה, לא? מה שהוא אמרת, לחש אחידה 8 ימים.
0: שמתפללים את התפילה הזאת,
1: כן.
0: זו תפילה שעושה ריסטארט לחיים.
1: אוקיי.
0: אז מגיעים למילים פלוני בן פלונית. מה זה פלוני בן פלונית? זה שם שלה ושם האמא, פשוט.
1: אוקיי, אז רק שמגיעים לשם להזכיר שם שמלה ושם
0: האמא
1: וזהו.
0: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
1: עכשיו, עוד שאלה אחת קטנה קטנה.
0: השאלות נגמרו. השאלות הסתיימו להם. ברכה והצלחה, שלום לך יוסי.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: תאריך לידה.
2: 4 בדצמבר 1988.
0: אני איתך.
2: אני בחיים שלי עובר תקופות קשות, ומאמין באמונה שלמה שהכל מעת השם יתברך, עושה התבודדות והכל, וצלחתי הכל באמונה. דברים קשים.
0: ההתבודדות היא מעלה גדולה מן הכל.
2: והפסקתי כאילו קצת פה ושם, וגם החלום שלי זה בן זכר הרב, ויש לי 2 בנות.
0: אמן, בעזרת השם. בן זכר, נכון? זכר בגימטריה זה ברכה, אתה יודע? כך אומר בעל התורים. נכון. תגיד לי בבקשה, גם בנות, כוונה רק הגימטריה, כן?
2: כן.
0: אז, אז אוקיי, אבל מה בעצם עומד על הפרק? הכי הרבה, אצלך, בעדיפות הראשונה.
2: בן זכר כמובן, אבל יש לי שתי בנות, ואחרי שש שנים סוף סוף אשתי נכנסה להיריון, והתייעצתי כמה עם רבנים, לא ננקוט בשם שניים, ותהירו אותי, בואיתי קצת באמונה. ובדרך כלל זה לא אני, וזה ביאס אותי ממש.
0: רגע, מה קשור עכשיו הרבנים להיריון, לאמונה? תסביר לי.
2: כי הם אומרים לך, ה-X ובסוף יוצא משהו אחר, אתה מבין? אני יודע שזה...
0: כן.
2: אז כאילו אל תגידו, לא יודע, זה בידי בורא עולם, עדיף לא להגיד, אני יותר אשמח, אבל...
0: אתה מדבר עכשיו לדוגמה ככה הרגשתי, שמישהו אמר שיש לך בן ובסוף עשית אולטרסון וזובת?
2: בת, נכון, אמת.
0: יפה, אתה רואה?
2: ואני לא צריך להיות עצוב, אני לא יודע למה אני עצוב, כי עברתי כל כך הרבה בחיים, ואל תגידו, לא יודע, או שתגידו כאילו באמת.
0: קודם כל, אני אגלה לך כמה סודות, אוקיי?
2: הלוואי, קודם כל, תודה רבה שאתם עושים לשם שמיים, זה לא מובן מאליו, כן? זה בכלל לא מובן מאליו.
0: תבורך, זה אנחנו עושים בשביל שיהיה רק טוב, זה מה שמעניין. עכשיו תקשיב.
2: אמן, הלוואי, מה?
0: עכשיו תקשיב.
2: אני מקשיב.
0: כתוב, יש לנו בתלמוד הבבלי, ויש לנו את התלמוד הירושלמי.
2: נכון.
0: אוקיי? אז תלמוד הבבלי, אפשר שאישה נכנסת להיריון, אז ב-40 יום הראשונים אפשר עוד להתפלל להחליף כמובן את הוולד. זאת אומרת,
2: עשיתי הרב סגולות,
0: תן לי בבקשה, תן לי רק לסיים, ותלמד לא להיכנס בדבריו של חברו, זה הלכה ב...
2: נכון, יש לי קשב וריכוז, אז מחילה.
0: בסדר, הכל טוב. בדרך כלל כולנו יש להם בעיות של קשב וריכוז.
2: נכון.
0: אתה יודע כמה אחוזים יש להם בעיות של קשב וריכוז?
2: לא יודע.
0: רוצה שאני אגלה לך? 100.
2: אני אשמח.
0: 100. תגיד, איך זה יכול להיות 100? בוא אני אסביר לך. בוא תיקח עכשיו כל תוכנית טלוויזיה חדשותית. תוכנית פוליטיקה חדשותית, תוכניות רדיו. אתה פעם ראית בן אדם שלא נכנס בדברי חברו?
2: לא.
0: עכשיו תשמע, מה קורה? תסתכל, אנחנו קצת מבינים בתקשורת. טיפה. ברגע שבן אדם מתחיל לדבר, השני כבר עונה, עוד לפני שהוא סיים אפילו את השאלה,
2: נכון.
0: הוא כבר עונה לו, כי הוא כבר חושב על השאלה הבאה עוד לפני שהוא שומע את מה שהוא השיב לו.
2: אמת.
0: כל בן אדם שאנחנו נאבחן אותו, יודעים שזה בעיה של מה? גם של קשב, כי הוא לא הקשיב אפילו לדברי חברו, כי הוא לא סיים את המילה, והוא רצה להראות כמה הוא יותר חכם מחברו, הוא נכנס בדברי חברו, לא נתן לו אפילו את הכבוד הראוי לו. ואם תסתכלו טוב, כל אחד מנסה לעשות את זה. כי אין לו גם סבלנות לשמוע את כל התשובה, אז הוא לכתחילה כבר נכנס בדברי חברו. אז כמה יש בעיות של קשב וריכוז? גם קשב וגם ריכוז.
2: הרבה, הרבה מאוד.
0: יפה מאוד? אז תקשיב. אז זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, לעומת זאת, אומר שכל 9 החודשים אפשר לבקש על נושא של שינוי הוולד. עכשיו, תתפלא לשמוע, כהורה, ברוך השם, אז לא פעם ולא פעמיים, גם כשאשתי נזקקה לעשות אולטרסאונד, לראות את מין הוולד, למרות שאתה יודע שיש גדולים שבגדולים, שאומרים אפילו גם לא להתעניין בנושא הזה.
2: כן, אבל אנחנו סקרנים, כן.
0: רגע, אני מבין, סקרנים, אוקיי, אני מבין. אנחנו אומרים גם בווידוי של הדברים, אם אתה לא יודע... בווידוי של ניסים גאון, הווידוי הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אחד מהווידויים זה סיכור עין עם סמך. אז בקיצור, כשאנחנו מתבוננים היטב, אז אנחנו מסתכלים, אז לא פעם ולא פעמיים גם האולטרסאונד טעה, אוקיי? אבל, למה אתה צריך להיות עצוב?
2: לא יודע, אין לי
0: הסבר, הרב. אם הקדוש ברוך הוא, מצד אחד אתה אומר, אתה מתפלל ואתה מאמין ואתה מתבודד.
2: אני אחזור בגלגול אם לא יהיה לי בן. כאילו כבר, לא יודע, חרץ גורלות.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו. יש הרבה אנשים שהקדוש ברוך הוא מזמן להם כל מיני רבנים למיניהם לפי החטאים שלהם. ורוב האנשים האלה הולכים והולכים אחרי כל מיני רבנים ובעלו. לצערנו הרב.
2: לא, לא, בספרים לדעת... הקדושים, לא ב... אני יודע
0: תקשיב,
2: מה אתה
0: תקשיב,
2: מתכוון.
0: תקשיב, תקשיב רגע עד הסוף. שנייה, שנייה. כן. תקשיב, תקשיב. אמרת לך, קשב וריכוז.
2: נכון, צודק.
0: אז הרבה פעמים החטאים של הבן אדם נותנים לו לרוץ אחרי כל מיני רבנים שהם בעצמם פושעים וחוטאים.
2: ו...
0: ומצד שני, אל תשכח שיש המון המון המון גם צדיקים אמיתיים. אבל רוב הצדיקים הם מוסתרים, מסתרים וצריכים הרבה הגיעה לחפש אותם. הם לא מחפשים תקשורת והתלהמות, והם לא מחפשים הרבה הרבה יחץ, ומשלמים על זה ככספים,
2: נכון.
0: גם לכל מיני אתרים חדשותיים. אבל מה לעשות? עולם השקר, זה אלמא דשיקא, אחד מהדברים שהאמת תהיה נעדרת. לא נעדרת עם ה', נעדרת עם עין.
2: נכון.
0: אז מה שאני רוצה לומר לך, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך ילדה נוספת, אל תשמע לאותם רבנים שאומרים לך שתחזור בגלגול, כי הם בעצמם, החיים שלהם כל כך מרים, אתה לא יודע אפילו כמה. החיים של הרבנים האלה שאומרים לך, הם מרים מאוד, מאוד מרים. וכי נראה לך שאתה בעצם מקיים מצוות פריה ורבייה, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ילדים, אבל נותן לך בת, מזה אתה תהיה עצוב? אל תהיה עצוב. תהיה שמח ותגיד תודה רבה. אתה יודע כמה פה עכשיו מאזינים היו מוכנים לי לתת כל כסף שבעולם שיהיה להם ילדה?
2: נכון, אבל מבין? אני לא יודע למה זה ככה, כאילו בא לי מצד, כי הם הבטיחו לי, כאילו מה זה הבטיחו לי? כאילו אמרו לי, ואז האמנתי להם, באמת האמנתי להם. וזה הוריד אותי, ואף פעם לא ירדתי ככה ממש, באמונה שבאמת.
0: אתה רוצה כאילו... שאני אגלה לך סוד?
2: כן, אני אשמח.
0: גם לי יש רב. ויש הרבה דברים שאני שואל את הרב שלי. כן. וכל מיני דברים בעולם. מה אתה חושב? שאין לי רב? אסור שיהיה בן אדם בלי רב, בלי מדריך בחיים. זה לא משנה. אבל ברוך השם, הרב שלי הוא פוסק אדיר. גדול ביותר.
2: כן.
0: ראש אבות בתי הדין היה. בן אדם במעמד מאוד מאוד גבוה, שיודע את כל התורה ישר והפוך. אבל קודם כל, לפני הכל, לפני הידיעות שלו, הוא אדם. והוא בן אדם, בעל רחמים, בעל אהבת ישראל. בגלל זה גם בחרתי אותו. אז אחד מהדברים שפעם ולא פעמיים אני שואל אותו, גם בנושא דברים מסובכים מאוד, מאוד מסובכים, בדיני ממונות, דיני נפשות, דיני מלחמה, דיני אגונות, הרבה הרבה דברים שיש בחיים, דברים מורכבים, דיני גיור, הרבה הרבה דברים שאני שואל אותו. אז אני שואל אותו בדיוק את השאלה שאתה אומר, שרב אמר לך שאתה תתגלגל בגלל שלא הבאת ילד לעולם. זה אחד מהשקרים שאומרים לבני האדם. הבנת? אז קודם כל אתה צריך לשמוח. לשמוח מאוד. ארבע אמהות שהעמידו את הכל, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל ובזכותם נגאל. אתה
2: אמן,
0: מבין?
2: אמן.
0: אז מי יודע אם עכשיו אתה לא מביא את הבת ישראל הכי מיוחדת והכי טובה. אל תצטער משום דבר. ברור?
2: ברור.
0: תשמח.
2: כן.
0: כן.
2: לא, אז אתה אומר שיש החודש אפשר לשנות. יש סיכוי שזה ישתנה? כי אין לי זכויות. איך הרבה זכויות בשביל שבורא עולם יהפוך את זה.
0: למה אתה מדבר על עצמך רע? מאיפה למדת את זה? מי לימד אותך לדבר על עצמך רע? זה גם הרבנים?
2: לא יודע, למדתי מרבי נחמן שאין ייאוש בעולם, אבל צריך הרבה גם זכויות, ואני גם קרוב
0: לרבי נחמן. ולמה אתה לא לוקח את מה שאומר רבי נחמן מברסלב, שצריך תמיד להיות בשמחה תמיד?
2: נכון,
0: זה אתה לא לוקח. ואם אתה קורא את ספר ליקוטי מורן, ואתה קורא, אז מה אמר רבי נחמן? שצריך רק שעה ביום לב נשבר, ושאר היום מה להיות שמח, נכון?
2: נכון, אמת.
0: למה את זה אתה לא קורא?
2: יצר הרע גדול עליי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 34.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך. יש לך אישה צדיקה.
1: אמת.
0: זהב, אתה זהב. תפסיק להסתכל כל הזמן על החסרונות שלך. יש לך בית איתן, בית טוב. יש בנים במזלך, ויש גם בנות במזלך. אולי אתה תהיה כמוני, חמישה בנים וחמש בנות. מה אתה אומר?
1: לא יודע, הלוואי שהרעיון הבא יהיה בן. זה ירגיע אותי יותר, הרב. אני אומר לך את האמת, כי
0: אני חושב שאתה צריך
1: עכשיו...
0: אז אני רוצה לומר לך שיש בנים גם במזלך, והכל בסדר. ותפסיק עם המילה קשה. ויש לך משפחה נהדרת. תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב, תקשיב, יופי, תקשיב, הקשבה, יש הפנמה והקשבה, הכל בסדר. עכשיו בתקופה הזאת של ההיריון, תתפלא לשמוע, תתחיל ללמוד את ספר מסילת ישרים, מההתחלה ועד הסוף, אתה תראה שמשהו עומד להתחולל, בסדר?
1: מכיר את הספר, אבל אף פעם אמרו לי ללמוד אותו, אבל אף פעם לא באמת לקחתי את זה רציני.
0: הנה, עכשיו תיקח את זה רציני, ולא סתם אמרו לך אז, ופתאום אני מזכיר לך מה ששכחת.
1: אז מה זה תתחולל? מה הכוונה, כאילו? לא מבין.
0: תהיה רגוע, שאתה תהיה קודם כל יותר שמח, בסדר? ומה שעומד לקרוא איתך. ותבדוק את התפילין של הראש שלך.
1: באמת בדקתי אותם לפני שנתיים.
0: תבדוק רק של הראש ביקשתי.
1: וואו.
0: בסדר?
1: הבנתי. והרב, הרופא נשים של אשתי, הוא רצה להתחיל איתנו טיפולים, וברוך השם, אשתי נכנסה טבעי. ממש לפני שלהתחיל טיפולים, והוא
0: אמר לה... אתה רואה את זה מחזק אותנו, את מה שדיברנו היום בשיחה? דיברנו על הנושא הזה, כן, ו...
1: והוא אמר לה שאם אנחנו רוצים הריון הבא, כי היא בת 32, להתחיל טיפולים, כי בלי טיפולים זה לוקח זמן, לקח לנו כמעט... 6 שנים, כי היא עברה ניתוח קיסרי שנתיים ועוד 4 שנים. אז יכול להיות אולי עדיף הריון הבא, הרב, מה אתה אומר, ישר טיפולים, וזהו.
0: קודם כל, למה אתה חושב שנגיע בעזרת השם, נגיע בעזרת השם לים, נחצה אותו. אז תמתין בבקשה. נכון. נמתין בבקשה. המתנה זאת תהיות מתנה.
1: מתנה,
0: תמתין,
1: נכון.
0: תמתין בבקשה. אל תחשוב עכשיו על מה יהיה, תחשוב על מה שעכשיו, הכל הולך להיות בסדר.
1: והרב, okay? מסילת ישרים לקרוא מההתחלה עד הסוף מה, כמה פרקים,
0: ודאי,
1: כל יום.
0: כל איך... יום תקרא שניים, שלושה דפים, כל יום, בסדר?
1: היום אני פה נגיד
0: ללמוד.
1: את זה. אני גם
0: בטח.
1: עושה מה שאומרים לי רבנים, אני באמת מקשיב.
0: יפה מאוד, אתה צריך גם לעשות מה שאתה צריך לעשות, לא רק מה שרבנים יגידו לך.
1: אז מה, אז שאלה אם רבנים אומרים שיצא לי בן, ובסקירה מוקדמת... רואים בה, יש הכל מתפקד, הכל איזה רב...
0: אה, זה נכון, זה מה שבאמת אני קישרתי שדיברתי על הרב שלי ולא המשכתי את זה. אז קרה פעם אחת שהוא אמר לי, לא פעם אחת, אפילו כמה פעמים, שהוא אמר לי איזה כמה דברים מסוימים, והם לא קרו. אתה חושב שנחלשתי באמונה? התחזקתי יותר באמונה, אתה יודע למה? בוא אני אסביר לך למה. קודם כל, בגלל שאני מאמין בשם, דבר שני, שזה יותר חשוב, אני מאמין בתואר המידות של האדם. בשבילי מידות זה יותר חשוב מהכל, יותר מידיעה.
1: נכון.
0: הבנת?
1: ואין את זה הרבה לצערנו.
0: נכון. ברכה והצלחה.
1: אז רציתי לדעת, אם אני אקרא את המסילת ישרים, לאיזה תקופה, כל הזמן, כאילו מה?
0: עד שתסיים את כל הספר, כמו שצריך. בסדר?
1: ושאתה אומר להתחולל ניסים, אני יש לי הרגשה שזה יתהפך בסוף לבן, לא יודע למה.
0: יהי רצון שיהיה בשורות טובות. כל טוב. אנחנו נמשיך עם שרית.
2: שלום, שרית.
0: שלום לך, שרית.
2: שלום, שלום, תודה רבה שהעליתם אותי לשידור. רציתי להגיד קודם כל שאני נהנית מהתוכנית, מאוד מאוד מאוד. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגשת.
0: הכל בסדר. תאריך לדתך, בבקשה.
2: 25 למרץ 76.
0: בבקשה, מה את עוסקת?
2: אני ארצה לדעת מה קורה איתי בפן הזוגי. אני כבר המון שנים לבד, ואני יודעת שזה הרבה בידיים שלי, אבל אני לא יודעת איפה זה, על מה זה נופל.
0: מה הסטטוס שלך?
2: אני גרושה כבר 27 שנה, יש לי ילדה בת 27, איך שהיא נולדה ממש גרשתי, ומאז הייתי, הרבה שנים הייתי לבד מבחירה, לאחר מכן נכנסתי לזוגיות של שנתיים, ואחר כך עוד 15 שנה לבד, ועוד זוגיות של שנתיים, וזהו, וכבר אני 4 שנים לבד, ובוא נגיד שרוב השנים אני לבד, יותר לבד מאשר בזוגיות. אז לא התרגלת לה... ואני בחורה שנראית טוב, ואני באמת מצליחה וחכמה, ובאמת שנראית אחלה, ויש היענות בחוץ, אבל בפועל באמת לא קורה כלום.
0: רגע, אולי יש פה מאזינים שהיו מעוניינים בשידך. אולי נשנה פה את הפורמט, נשאל את מאירה פרץ ואת איציק אהרון, אולי אנחנו נעשה וורט פה, איך וורט, נכון? התוכנית.
2: נכון, נכון.
0: נעשה פה איזה משהו חדש, טוב?
2: נכון, אשמח.
0: לא, לא, אני לא רואה לא וורט ולא חתונמי, תודה רבה.
2: עצם זה שאתה מכיר את הכותרות, אז זה כבר טוב.
0: כן, רק את הכותרות שככה אני רואה. אין לי זמן לדברים האלה. בכל מקרה... בכל מקרה, מה שמעניין אותנו זה זוגיות פוריה וזוגיות טובה. זה מה שמעניין, נכון?
2: נכון. נכון.
0: לשם כך נועדנו, אני מבין.
2: נכון. לא להיות אוקיי. לבד.
0: לא להיות לבד. מספר בין 1 ל-72.
2: 11.
0: תמתיני.

0: מה אני אומר ומה אגיד ומה אדבר? הכל בסדר, אין לך שום חסימה, לא מהזוגיות של פעם, לא מזה שאת בודדה כל כך הרבה, לא רואים שום חסימה, הכל פתוח בפנייך, יש זיווג במזלך, זה כן קורה, זה זמן טוב עכשיו, את יודעת, יש זמנים בחיים, יש עת רצון. ומה זה עת רצון? הדלת יותר פתוחה, מבינה? הדלת יותר פתוחה, תכנסת מחודש תמוז, ועד, שימי לב, עד שמחת תורה, זה עת רצון שאת צריכה עכשיו לצאת, להכיר, ואני רואה שזה גם עומד להתאפס.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: תומדת להיות בקשר רציני.
1: בעזרת השם, תודה רבה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: הכל בסדר, אין שום דבר.
1: יופי, נשמתה.
0: פרק ממזיין, ראשי תיבות מציאת זיווג, לומר אותו 7 פעמים כל יום במשך 18 ימים.
1: אוקיי.
0: וזה בסדר, זה בסדר. מה אני אומר? אין בעיות יותר. זה סימן טוב.
1: יאללה, סגור, אני אעשה את מה שאתה אומר.
0: ברכה והצלחה.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, הכל טוב. כן, אנחנו נצא אולי לטיפים וסגולות מעולם הקבלה, בקצרה, ואז כמובן אנחנו נעבור למאזין נוסף. נזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אז היום היה לנו הרבה פרנסה, פרנסה, פרנסה, רוצים פרנסה. אז כמובן חזל הקדושים נתנו לנו כמה זוויות של אולי למשוך יותר שפע, יותר להביא לחיים שלנו יותר פרנסה. יש הבדל בין כסף לבין פרנסה. אנחנו רוצים פרנסה עם ברכה. אז כתוב בספר מדרש פנחס שכדאי לומר בכל יום את 13 עיקרים. וגם את איגרת הרמב"ן. למה? איך אנחנו יודעים את זה? הרי הוא כתב לבנים שלו כי באותו יום אשר אדם יקרא את האיגרת, יענו אותו מן השמיים בכל מה שישאל. אז זה סגולה לפרנסה גם לומר את פרק חף דלת בספר התהילים. עובדה היא שאנחנו אומרים את הפרק הזה, מתי? בראש השנה, בימים הנוראים. חף דלת, לדוד מזמור לשם, הארץ ומלואה, תבל ויוש ווה. אחד מהדברים שאומר לנו מרן אחידה, ולא פעם אני אומר את סגולת לחש אחידה, אז מרן הקדוש, מרן אחידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אמר בפירוש, מובטח לאדם, שכאשר הוא אוכל פת, לחם, כמובן כשיעור, אז הוא יברך את ברכת המזון בכל רם מתוך הסידור, בשמחה, ודאי שלא יחסר לו פרנסה. יש לנו פה הבטחה של צדיק אמיתי. אז בוודאי אנחנו יודעים שכל אשר ירוחה, מורה רבך כמורה שמיים, והאמינו בשם וגם במשה עבדו. ברכת השם היא תעשיר. מה יש לנו עוד שרואים בספרים הקדושים? מי שיודע, מדי מוצאי שבת יש סגולה מאוד טובה לפרנסה, לקרוא איזה סיפור מהבעל שם טוב הקדוש, זה סגולה שכתוב בספר סגולות ישראל, וכדאי לומר 70 פעם בכל מוצאי שבת קודש, שימו לב, דבר פשוט, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא, כמניין 70 פעם. יהי רצון שבזכות הצדיקים נזכה לפרנסה טובה, ונעבור כמובן לליאור.
3: כבוד הרב.
0: שומע.
3: שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני נושם, תאריך לידה.
3: 7/5/92.
0: בבקשה.
3: כבוד הרב, אני רק רציתי להודות לך, אני לפני כחצי שנה, משהו כזה, פלוס מינוס, דיברתי איתך. אולי אתה זוכר, אני גם עבדתי במקום עבודה, וגם הייתי מתעסק עם ציפויים, ולא היה מסדר, הדברים לא היו מסתדרים לי. והרגשתי שהמזל פשוט לא בא אליי. ומאז שדיברתי איתך, אני יכול להגיד לך שניתן לי את החיים, בקטע שעמדתי לעשות כמה פעולות, שאני עושה אותם, והמשכתי אותם מעבר ל-30 יום, שזה עד היום אני מבצע את הדברים האלה, ופשוט הכל מסתדר לי לפי הלכות השערה, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווג, אם זה בבריאות, אם זה בשקט הנפשי, מטורף, אני אומר לך, זה פשוט דברים שאני לא האמנתי, שזה יכול לקרות, וזה קרה לי, ואני פשוט מודה לך על השיחה הזאת שהייתה לנו.
0: אין לי מילים, ודאי, ברור, ברור. אתה רואה התפילה שאתה מתפלל אותה בתמימות ובישרות, זה הדבר שקונה הכי הרבה. ואנחנו יודעים שתמימות זה לא טיפשות, תמימות זה דבר גדול ביותר. החוכמה הכי גדולה היא להיות תמים, כי עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל. יעקב איש תם יושב אוהלים, התורה נקראת תורה תמימת מישיבת נפש, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. אתה יודע, התמימות היא מעלה גדולה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואתה ממש, תן לנו דוגמה מה קרה לך, ספר לנו.
3: בוא נגיד, אחרי שדיברתי איתך, אמרת לי...
0: אתה מוכן להזכיר לנו? שאנחנו ככה נתחזק?
3: כן, ודאי, אמרתי לך, מזל קצת לא מסתדר לי. זה שום דבר שאני עושה, כל דבר שאני עושה בעצם לא מסתדר לי פשוט. ואמרתי לך שאני מתקרב באמת לשם, ואמרת לי שחסר לי תפילין, שאולי אתה זוכר, שאני בזמן עבודה לא היה לי זמן להניח תפילין, ואמרת לי בדיוק זה 5 דקות. אמרת לי להניח תפילין כל יום ולקרוא 4 פרקי תהילים במשך 30 יום. קראתי את זה, והיום אני יכול להגיד לך שאני עצמאי לגמרי, אני לא עובד בשתי עבודות, אני מתעסק רק בדברים שלי.
0: אבל הכנסת איזה מילה, ציפויים, ציפויים, מה זה ציפויים?
3: ציפוי חלונות.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אולי עוד מעט יעלה לך גם השיחה שלנו ככה לראש. אמרת לי אז עוד, היה לי בלקאוט על השם של סבא וסבתא שלי, ואתה אמרת לי בוודאות שלסבא שלי קוראים רפאל.
0: וואו.
3: אמרתי לך שאני לא זוכר, כי היה לי בלקאוט, ושלחתי הביתה ובאמת שאלתי את אמא, באמת וכן, לאבא שלי קוראים רפאל.
0: אתה יודע שיש ספר שקוראים לו מלאך רפאל?
3: כן.
0: ספר של זגולות.
3: אני יכול לתת לך ככה דוגמה שבאמת אני רואה את הדברים שמסתדרים לי, מבחינת לקוחות, היה לי לקוחות שלא יכולתי לקבוע איתם, או שאמרתי אני מאחר, או שהייתי צריך סחורה מסוימת ולא היה לי, והלכתי פשוט עם מה שיש לי, וזה הספיק לי במדויק, כאילו לא, דברים מסתדרים לי במדויק, כאילו משהו מטורף, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, מי כמוך יודע שזה לא ניתן להסברה ככה במילים, אבל הדברים מסתדרים לי בהכל, אם זה לצורך העניין, שבוע שעבר היה לי עבודה בסדר גודל ענקית, מדובר על בערך 15,000 שקל. והייתה לי תחושה שהלקוח לא סוגר אותי. עשיתי התבודדות כמו כל שבוע, ואמרתי לשם ככה, שמי מגיע לי, תיתן לי את זה. 10 דקות אחרי זה הבן אדם מתקשר אליי, בוא לסגור. ככה אני מביא לך משהו פשוט.
0: זה לא פשוט.
3: כאילו, הדברים,
0: לא פשוט להיות פשוט.
3: עוד, יש לי עוד הרבה סיפורים להגיד, אבל זה פשוט הסתדר לי במדויק, ואמרתי, בוא נע, עכשיו דיברתי כאילו עם השם. מטורף.
0: אתה נשוי?
3: לא.
0: אז למה אתה לא מדבר על זיווג?
3: אני גם מדבר עם השם על זיווג, ובעזרת השם אני לא דואג, אין לי דאגות היום, אין לי דאגות בראש, זה... אני לא חושב על דברים, אני לא חושב מה עם הפרנסה שלי, אני לא חושב מה עם הבריאות שלי, מה עם הזיווג שלי. אין לי דאגות בראש.
0: אבל אתה מתפלל גם על הזיווג?
3: אני מתפלל גם על זיווג, אני מבקש מהשם גם זיווג. אני מאמין שהוא ייתן לי את זה בנקודה הנכונה, בזמן הנכון, ברגע המתאים.
0: יש לך אחים נשואים?
3: יש לי אחות נשואה, כן, עם שתי בנות.
0: איזה יופי. ומה עם התפילין, בדקת אותם?
3: הם חדשות, האמת שדיברנו, כשדיברת איתי ואמרת לי לנך שחסר לי תפילין, קניתי קודם כל תפילין חדשות.
0: איזה יופי.
3: אז אני מאמין שהן תקינות לחלוטין, ואני גם מרגיש שהן תקינות.
0: אתה מרגיש טוב.
3: אני כל יום עושה שמה, קריאת שמה.
0: יפה מאוד.
3: באמת, שינית לי את החיים בחצי שנה הזאת, אני מרגיש גם בתוכי, ברוחני שלי, אני מרגיש שוני מטורף. כאילו לא הייתי ככה לפני, אני לא אחזור גם כנראה להיות מה שהייתי, אבל אני באמת מרגיש שאני רוחני הרבה יותר קרוב לאבא, הרבה גם בזכותך, ורציתי רק להגיד לך באמת תודה, תודה, תודה רבה.
0: ואני רוצה להודות לך תודה, תודה, ועוד פעם תודה רבה, שאתה מקדש עם שמיים ברבים.
3: אמן, אמן, תודה רבה לך.
0: תחזק אותנו, תבורך ליאור היקר.
3: תודה.
0: כל מקום אשר אזכיר את שמי והוא וירחתיך כתוב בפסוק. ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן. וזה דבר גדול. יש לנו פה שאלה, לפי שאנחנו נסיים את התוכנית שלנו, יש לנו פה, אתם יודעים, בין לבין, אני מקבל למערכת שאלות, כמובן נתנו לי גם פה את תאריך הלידה, אבל כותבת מאזינה, אני ובעלי מתגורים אי שם, לא אומר, אזכיר היכן, מזה מספר שנים, ואפילו הרחבנו את ביתנו בשן ועין, ובכל זאת אנחנו מעוניינים לעבור לאזור אחר, כי המקום שאנחנו פה נמצאים עם הילדים, מבחינה חברתית הוא מפוקפק מאוד. מה אתה אומר כבוד הרב? האם לעבור, האם להישאר? אז באמת אני אתן את זה בקצרה, גם לאחר שככה נתת לי מספר ותאריך הלידה, אז לאחר בדיקה מעמיקה בין לבין, את צריכה לדעת שחכמנו הקדושים אמרו, זה כתוב במסכת בבא מציע, אחד מהדברים שהאדם הוא מהצועקים ולא נענים, כתוב בפירוש, מי שראה לו בעיר מסוימת ולא הולך לעיר אחרת, הרי הוא מאותם אנשים שצועקים ואינם נענים, כי הוא חייב בדבר הזה. כי מה פתאום לגור דווקא במקום שמבחינה חברתית אתם מרגישים מאוד מאוד רע, מי אמר? ולכן, אם קשה לכם ורע לכם לגור במקום הזה, אז כדאי מאוד להחליף דירה, ובטח ובטח שאתם יודעים שהילדים שלכם, שהם בבת עיניכם, שעד שהקדוש ברוך הוא נתן לכם אותם, אז ברור, ברור לחלוטין שכדאי לעבור מקום ולא להישאר. אדם תמיד צריך להסתכל מה בשביל טובתו הגשמית הנצחית לילדיו ולביתו, לא להתבלבל משום בריאה שבעולם. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, חייך הקודמים. אם אין אני לי, מי לי במקרה הזה? כי פה את לא מחפשת להיות אנוכית, פה את מחפשת את טובת משפחתך. אז תבורכי, מעבר טוב. תודה רבה לאיציק אהרון, מאיר הפרץ, תהילה הירט, משה בן לולו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה בשורות טובות, יהיה ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו לבריאות, מזל, הצלחה, את כל עם ישראל ואת החיילים שלנו, המבורכים, ברכה והצלחה, אמן. כן יהי רצון, ממני, אפרים בן צבי.

עלית לעד, הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד, הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע, הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנתך.

להקות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך,

ותורח ותאבות וחירוק שן עברו חלפו כעוברי אורח שיעברו

0: חודש. מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבאי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום, ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת שבגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם הועברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. ניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים המנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכישה את הדברים. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
5: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: כל בוקר, הבוקר טוב. עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון, 7 ביוני 2026, כ"ב בסיוון, תשפ"ו. אתם על 103 FM. היום מעונן חלקית עד בהיר, ירידה בטמפרטורות, עלייה בלחות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה נוח יחסית לעונה. 21 עכשיו, 27 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית, הותר לפרסום סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי נפלו בלבנון. סרן גמלה, בין ה-23 ממושב נטור, שירת ביחידת אגוז, מת מפצעיו לאחר שהוא נפגע מרחפן. סמל אוהד יערי, בין 21 מרחובות, שירת בגדוד שקד, נהרג מפליטת כדור. המשטרה הצבאית חוקרת את נסיבות האירוע, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין עכשיו, הנה התמונות. הותר לפרסום, סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי נפלו בסוף השבוע בדרום לבנון. וואו, קשה לראות את ה... כל בוקר לקרוא הותר לפרסום. סרן שחר גמלה מנטור, קצין באגוז, מת מפצעיו לאחר פגיעת רחפן נפץ בלבנון. באירוע אחר נהרג סמל אוהד יערי בן 21, לוחם גבעתי, מפליטת כדור. הבוקר, ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי. יוצאים לדרך.

סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה בן 23 מהיישוב נטור, נפלו במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון, כך הותר אמש לפרסום. סמל יערי שירת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, וסרן גמלה שימש סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. סמל אוהד יערי נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת המקרה, ומדובר צהל נמסר כי עם סיומה ממצאיה יעוברו לפרקליטות הצבאית. אוהד הניח אחריו את הוריו, נעמה ודוד, את שלושת אחיו, משה, עמיתי, דביר. הלווייתו תאריך היום ב-12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. בעיריית רחובות קראו לכלל התושבים והתושבות להגיע לחלוק, ללוחם, כבוד אחרון, לאורך הדרך המובילה לבית העלמין. החל מצומת הרחובות מנחם בגין וגורודינסקי. סרן שחר גמלה נפצע קשה בקרב בדרום לבנון בלילה שבין חמישי לשישי האחרון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. אתמול נפטר מפצעיו בבית החולים. משפחתו החליטה לתרום את איבריו. שחר הוא בנם של ישי ולאה. מנהלת מחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי גולן, אחיהם הגדול של רותם וניצן. הלווייתו של סרן שחר גמלה תאריך היום במושב קשת. פרטים מדויגים לגבי שעת ההלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך. השבוע האחרון בדרום לבנון הפך לאחד הקטלניים ביותר עבור צהל, מאז חודשה הלחימה מול חיזבאללה. בתוך ימים ספורים הותרו לפרסום שמותיהם של שישה לוחמים שנהרגו בפעילות מבצעית. רובם כתוצאה מפגיעות של רחפני נפץ וכתבמים.

סוכנות המודיעין של הפנטגון העלתה לאחרונה את רמת האיום מפני ריגול ישראלי נגד בכירים בארצות הברית לדרגה קריטית. כך מדווחת רשת NBC, הדיווח הוא מאתמול, מאמש. הדיווח נשען על גורמים רשמיים בארצות הברית שטוענים כי ישראל מנסה להשיג מידע על החלטות הממשל. על פי התחקיר של NBC, ההחלטה התקבלה בשבועות האחרונים בעקבות חששות בפנטגון כי ישראל מגבירה את מאמציה לאסוף מידע על דיונים פנימיים בממשל טראמפ. ובתוך כך, הניו יורק טיימס דיווח אמש, כי דוחות המודיעין האמריקני קובעים שישראל העצימה את מאמציה לרגל אחר בכירים בארצות הברית בהם. השליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף, תת מזכיר המלחמה לענייני מדיניות אלבריץ' קולבי וסגנו מייקל דימינו. לפי הדיווח, תקריות הריגול הנגדי החלו לעלות בשלהי 24, כאשר ממשל ביידן לחץ על ישראל לרסן את תקיפותיה בעזה. הן המשיכו לתוך שנת 25 בזמן שממשל טראמפ שקל אפשרויות לתקוף באיראן. שגרירות ישראל בוושינגטון דחתה את הדברים בחריפות. בהודעה רשמית נמסר, הטענה המופיעה בדיווח שקרית לחלוטין. ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים, בוודאי שלא על בכירים בממשל האמריקני. עוד הוסיפו בשגרירות, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, לא כלפי בעלות בריתה. כל טענה אחרת בנושא מבוססת על מידע שגוי או מונעת משיקולים פוליטיים. בבית הלבן גיבו את ההכחשה הישראלית, גורם רשמי מסר לרשת NBC, כל הסיפור הזה שקרי, מבוסס על מקור שאין לו כל ידע על המתרחש. הפנטגון ומשרד ראש המודיעין הלאומי סרבו להגיב לפרסום, וגורמים לשעבר בוושינגטון הסבירו שלמרות שיתוף הפעולה המודיעיני הדוק בין המדינות, לישראל יש מוניטין של גוף איסוף אגרסיבי גם מול בנות בריתה. ובשל כך בכירים אמריקנים נוקטים ממילא אמצעי זהירות קפדניים כשהם מבקרים בישראל, כוללים שימוש בטלפונים חלופיים ומחשבים ייעודיים לצד הימנעות משיחות רגישות בחדרי מלון.

ארצות הברית תנסה לנתב נכסים איראנים למדינות המפרץ כדי לסייע בשיקום, בתיקון נזקים שיגרמו בעתיד כתוצאה מתקיפות של איראן. ככה מראה משגורם שמעורה בפרטים לרויטרס. יממה לאחר גל תקיפות איראניות נגד קווייט ונגד בחריין, שתיהן בעלות ברית של וושינגטון, המערכות בסיסים אמריקניים. לדברי הגורם, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה הצוות במשרדו לבקש מבעלות הברית במפרץ הערכות מקיפות על עלויות הנזק שנגרם להן מאז תחילת המלחמה. בארצות הברית השקלו להשתמש בנכסים האיראנים גם לצורך תיקונם. ולפי רשת CBS האמריקנית, במשרד האוצר האמריקני מתכוונים להשתמש בכל הסמכויות הזמינות כדי לאפשר שימוש בנכסים איראניים לטובת מטרה זו. לא ברור באילו נכסים מדובר, האם זה כספים איראניים בחשבונות מוקפאים בלבד, או גם נכסים פיזיים כמו מכליות נפט.

ראש המוסד רומן גופמן הודיע בסוף השבוע לסגן ראש המוסד א' כי הוא החליט לסיים את כהונתו. גופמן מתכנן למנות סגן חדש מתוך הארגון כדי לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו במימוש יעדי המוסד בשנים הקרובות. א' מונה לסגן רק לפני חודשים ספורים, היה אחד המועמדים לרשות המוסד. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה צוין שגופמן הביע הערכה עמוקה לפועלו של א', שירת במוסד 22 שנים ברציפות, ובמהלך שירותו פעל א' באגפים המבצעיים של הארגון, פיקד על שניים מהם, הוביל שורה של מבצעים. על פעילותו הביטחונית הוא הותר בחמישה פרסי ביטחון ישראל, חמישה. החלטתו של גופמן להחליף את סגנו מצטרפת לשורת צעדים ראשונים שהוא מוביל בארגון. בשבוע שעבר נודע כי ראש המוסד מינה דוברת חדשה ויועצת חיצונית בכירה לענייני קשרי חוץ, מדינאות והסכמים, גם הסברה. במערכת הביטחון מעריכים שגופמן מנתח מחדש את מבנה כוח האדם במוסד. על פי הערכה הוא צפוי לשאול קצינים בכירים מצה"ל לשורות הארגון כדי להתאים את המענה המבצעי לאתגרי השנים הבאות. מהלכים אלו מתבצעים בצל המתיחות בצמרת הארגון והביקורת הפנימית על המינוי, וכעת הערכה הרווחת היא שצפויות פרישות נוספות מרצון של בכירים במוסד. במקביל, גורמים ביטחוניים מעריכים שתת-אלוף ג' צפוי לקבל קידום בתוך הארגון במסגרת סבב המינויים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16 דקות, 26 שניות, אתם על 103 FM, היום מעונן חלקית עד בהיר, ירידה בטמפרטורות, עלייה בלחות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. נוח יחסית לעונה. 21 עכשיו, 27 מעלות בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. צהל הודיע אתמול על נפילתם של סרן שחר גמלה, בן 23, מהיישוב נטור, וסמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון. סרן גמלה, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, נפטר אתמול מפצעיו, לאחר שהוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ. סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקט ביחידת גבעתי, נהרג מפליטת כדור בפעילות צבאית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. סוכנות המודיעין של הפנטגון העלתה לאחרונה את רמת האיום מפני ריגול ישראלי נגד בכירים בארצות הברית לדרגה קריטית. כך דווח אתמול ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארצות הברית. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח בסוף השבוע את סגנו א' מתפקידו. הודעה שנמסרה ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד נכתב, גופן מתכנן למנות סגן חדש מתוך הארגון כדי לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות. תנועת הרכבות בין מודיעין לבין ירושלים הופסקה הבוקר זמנית בשל תקלה נקודתית בחשמול. מרכבת ישראל נמסר כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אבל ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. וציוצים, בואו נראה.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: שני ציוצים, אחד של ברק רביד, ברק רביד מחדשות 12, שני מקורות שמעורים בפרטים אמרו לי, שסגן ראש המוסד א' קיבל לפני שנה תקציב של מיליארד שקל וצוות של מאות אנשים לפרויקט הפלת המשטר האיראני. התוצאות, כפי שכולם כבר יודעים, היו לא משהו, בלשון המתה. רועי ברגמן מכלכליסט, לא גופמן הדיח את סגן ראש המוסד. לא. נתניהו, אף אדם שנכנס לראש ארגון שהוא לא עבד בו לפני כן, לא מדיח את סגנו אחרי 4 ימים. הוא בא עם ההנחיה לעשות את זה מהבית. ולפני שנמשיך, הנה כותרת מעודכנת, 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול בינוני כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, המשפחות עודכנו.

מספר מתנחלים פשטו אתמול על אזור מגורים של פלסטינים סמוך לחווארה, השליחו אבנים לעבר תושבים ורכבים פלסטינים, פצעו 8 בני אדם. כוח צהל שהיה במקום ביצע ירי באוויר, באחד הסרטונים האירוע תועד חייל של צהל מכה פלסטינים לצידם של מתנחלים. לאחר מכן המתנחלים נמלטו מהמקום. מדובר צהל נמסר כי המקרה מתוחקר וכי ינקטו נגד הלוחם צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. ובמשטרה פנו אתמול, והפנו יותר נכון, אצבע מאשימה כלפי הצבא ושירות הביטחון הכללי. גורם בכיר במשטרה אמר אמש לחדשות 13 כי שבק וצהל לא עושים כלום. אין להם מודיעין על פעולות הטרור היהודי, זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם. עוד אמרו, בשבק מכירים את שמות המתנחלים הקיצוניים שמובילים את האירועים, אבל הדבר לא מוביל למעצרים בפועל. ביום שישי נהרג תינוק בן 7 חודשים מירי כוחות צהל בחברון. משרד הבריאות הפלסטיני מסר כי התינוק, סיים פייד אבו הייקל, נפצע תחילה אנושות. בהמשך נקבע מותו. אמו ואביו של התינוק נפצעו בינוני. בצהל מסרו כי חייל ירה על המכונית שבה נסעו בני המשפחה משום שהוא חש סכנה. אף שהודו כבר בשלב המוקדם שהנפגעים חפים מפשע ואינם מעורבים בטרור. סבתו של התינוק מציגה תמונה שונה, היא אומרת בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס, שהמשפחה עצרה לחלוטין את נסיעתה, לפני שהחיילים פתחו באש.

הנה מחיר התקופה. מחסור חמור באנשי טיפול נפשי במערכת החינוך. התלמידים השקופים הם בתוך הסערה. מערך בריאות הנפש במערכת, כן, מערכת החינוך, קורס בגלל מצוקת כוח אדם. לצד התרבות גם מצוקות התלמידים. ולקראת סיום שנת הלימודים במערכת החינוך משוכנעים לא מאוחר לתקן. זה צו השעה. אז המלחמה הארוכה בתולדות ישראל השפיעה, והיא גם משפיעה לא רק על הלוחמים, על האזרחים שהשתתפו בה ונפגעו ממנה ישירות, אלא גם על כולנו, במידה כזו או אחרת. ואם כולם מושפעים, הרי שזה כולל גם את הילדים. ולצד תופעות מעוררות השראה של סולידריות חברתית, בין היתר בני נוער אחראים להן, לאווירה החברתית והפוליטית הקשה שהממשלה והמלחמה רק החרימו, אז יש תוצאות שנוכחות בכל סתירות החברה. והן מורגשות בבתי הספר. האלימות עולה בבתי הספר, המצוקות הנפשיות גדלו, הבדידות הרימה ראש. למערכת החינוך יש תפקיד קריטי בתקופה הקשה, אבל לצד גילויי גבורה ממש מצד עובדי הוראה ותלמידים כאחד, המערכת נמצאת באחת התקופות הקשות בתולדותיה, כאשר אחת הבעיות המרכזיות היא מחסור חמור במענים נפשיים, במיוחד בגילאים הצעירים. מספר המסגרות היהודיות מצומצם, רשימות ההמתנה ארוכות, המערכת מתקשה לתת רצף טיפולי אמיתי, במקרים רבים בית הספר הופך למקום שמחזיק את הנערים והנערות, גם מעבר לשעות הלימודים, מתוך הבנה שהקשר הוא מה שמונע הידרדרות למצבי סיכון. מחיר התקופה, מחסור חמור באנשי טיפול נפשי במערכת החינוך.

ועכשיו, נא להקשיב. בקשב רב, מחלה של רב, מקובל, כן? נמכרה לגוי תמורת 200 שקל. בעוד שבעולם הרפואה המודרני נלחמים במחלות באמצעות תרופות, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. בעולם הנסתר, הקבלי של טבריה, פנו השבוע לכלים אחרים, לחלוטין. סרטון יוצא דופן, הגיע לידי מעריב, מציג טקס נדיר של מכירת מחלה ויסורים. לאדם שהוא לא יהודי, שנערך עבור רפואתו של המקובל הטבריאני הנודע, הגאון רבי דוב קוק שליטה. נמצא בתקופה האחרונה במצב בריאותי מורכב. סרטון מתעד רב שמשמש כמתווך, כשהוא מנהל משהו כמו מכירה פומבית בנוכחות דיינים ומקורבים. אין גבול לטירוף. במרכז האירוע עומד אדם שככל הנראה הוא לא יהודי. הוא אומר, כן, אני מביע את הסכמתי המלאה לקנות את כל המחלות, את כל הכאבים, את כל הייסורים של הרב קוק, תמורה סכום סמלי 200 שקל, קש, מזומן. אחרי לחיצת יד רשמית ומעשה קניין הלכתי, פורץ הקהל בחיידר, בחדר בשירה, במחיאות כפיים, הרב המנהל את הטקס מברך את הקונה הגוי בבריאות ועריכות ימים. בסביבתו של הרב מסבירים, לא, זה לא אקט ספונטני, זאת פרקטיקה הלכתית מוגדרת היטב, מבוססת על ספרי גדולי הדורות. מיועדת למצבי דחק רפואיים קשים במיוחד. במקביל לטקס הזה של מכירת המחלה, בניסיון לבלבל את מידת הדין ולקרוע את רוע הגזרה, הוחלט להוסיף לרב את השם חזקיהו. ומעתה שמו בעולם היהודי יהיה רבי חזקיהו דוב הכהן בן שושנה. חסידיו ממשיכים לקרוא לציבור, בכלל לציבור, להרבות בתפילות לרפואתו. אבל הכותרת היא העניין. מחלה של רב מקובל נמכרה לגוי תמורת 200 שקל.

מחקר חדש, בעלי הפרעות קשב וריכוז מתמודדים מסתבר טוב מאוד עם מסכות דעת. עידו אפרתי מביא את המחקר. מוסכות דעת תמידית, אחד המאפיינים הבולטים של הסובלים מהפרעות קשב וריכוז. ADHD. זה כנראה המרכיב המזוהה יותר מכל עם המהות של ההפרעה ועם מבחונה. הסובלים מקשיי קשב וריכוז חווים זאת במגוון פעולות יומיומיות. דורשות תשומת לב, רציפות מחשבתית. כל גירוי חיצוני, אם זה קול, אם זה משהו ויזואלי, אפילו הקל ביותר, קוטע את קו המחשבה ומסיט אותו למחוזות שונים. בהתאם לכך, כל קריאה רציפה והבנה של טקסט כתוב או ניסיון לצלוח הרצאה מתחילתה הצופה, מוטלים בספק אצל כל אלה שסובלים מ-ADHD. ומכאן, קצרה הדרך למאפיינים מוכרים אחרים של ההפרעה, נטייה לאבד עניין, במהירות, נטייה לדחיינות. אבל החוקרים מאוניברסיטת תל אביב טוענים במחקר חדש, כי לאנשים עם ADHD יש יכולת להסתגל לגירויים חוזרים, ובשלב מסוים גם להתעלם מהם, ולהתמקד בכל זאת במשימה שלפניהם. ולטענת החוקרים, אנשים עם ADHD אינם מוסכים בהכרח יותר מאחרים לאורך זמן. כי הם רגישים במיוחד להסחות דעת חדשות, אבל לומדים, כן? הם לומדים להתעלם מהן במהירות. בבקשה. אז בעלי הפרעות קשב וריכוז מתמודדים היטב עם הסחות דעת.

הזמר ישי לוי הוא בן 63, מאושפז במצב קשה בבית חולים. כך הודיע אמש משפחתו, לאחר שבסוף השבוע נפוצו שמועות על מצבו. אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה. לבקש להנמיך את חרושת השמועות, ביקשו בני המשפחה. בשנת 2005 לקה לוי במחלת ריאות חסימתית כרונית. כעבור 6 שנים אושפז בשל סיבוך של תלקת ריאות. המחלה סיכנה את חייו. מאז הוא הפסיק לעשן. אוגוסט האחרון נאלץ לוי לבטל הופעה במודיעין בגלל מצב בריאותי, לא אפשר לו לעלות לבמה. ישי לוי מגדולי הזמרים בתחום הזמר הים תיכוני, חתום על שורה של לעיתים. ראיה, רקדי, ריקוד רומנטי ששמענו ועוד נשמע עוד דקה, האחת שלי, הוא פרץ בשנות ה-80 כאחד הקולות המזוהים עם המעבר של המוזיקה המזרחית ממעגלי החפלות והמועדונים אל הקהל הרחב. הקריירה שלו נעה בין הצלחות מסחריות גדולות לתקופות משבר ושורת חזרות לבמה ולאולפן. וגם בשנותיו המאוחרות הוא ממשיך להקליט, להופיע, לשתף פעולה עם יוצרים וזמרים מדורות שונים. אנחנו מאחלים בריאות, הרבה בריאות. החלמה מהירה לזמר ישי לוי.

0: 103 FM הכותרות.
1: ארבעה לוחמי צה"ל במילואים נפצעו אתמול בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, המשפחות הותקנו. הכותרות באתרים, נלך אחד אחד. וואלה, כותרת ראשית, בין הפטיש לבין הסדן, קסם דחה את ההסכם, סיבך את החיזבאללה. הכותרת היא של אמיר בוחבוט. בבירות מוכנים להסכם עם ישראל, אבל נעים קסם מתנער מיד בנאומו. בעוד שבמערכת הביטחון מזהים כי איראן מעדיפה שקט בחזית הלבנונית, הרמטכ"ל הציג את תנאי צה"ל להפסקת אש. נמשיך לפעול עד שיעצרו אותנו, הוא אמר. ובמעריב, המורשת, מזרח תיכון חדש, דרמת ענק בבית הלבן, האם סגן הנשיא ג'יי די ונס הדליף את התוכנית הסודית של ישראל? כותרת מהג'רוזלם פוסט, 6 בבוקר. עם סיום כהונתו הסוערת של דדי ברנע כראש המוסד, נחשפים פרטים על רשת הסוכנים המקומיים בלבנון שסיכנו את חייהם כדי לחסל את נסראללה. לצד חילוקי הדעות העמוקים עם הממשל האמריקני לגבי התקיפה באיראן. דרמת ענק בבית הלבן, אני ארחיב בנושא עוד מעט. ויינט, כותרת ראשית, עכשיו הותר לפרסום. סרן שחר גמלה נהרג מרחפן נפץ. סמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון. ובהיום, הכותרת הראשית, גם כאן התמונות והשמות, נפרדים מסרן שחר גמלה ומסמל אוהד יערי. בהארץ, אונליין, בלי מטרות ברורות ובהגבלות אמריקניות, ישראל בכיפאון מדמם בלבנון. דברי פרשנות של עמוס הראל, השבוע האחרון היה הקשה ביותר של ישראל בלבנון מאז חודש מרס. בחסות המלחמה, מטרותיה לא הובהרו, אטומן. ובעת שהארגון והפטרונית שלו מנצלות את הרצון של נשיא ארצות הברית בהסכמים. בגדה מוסיפים חיילים ואזרחים לפעול נגד האוכלוסייה הפלסטינית עם רוח גבית, כן, עם רוח גבית של הקואליציה. כך בהארץ. 12. שחר נפטר מפצעיו לאחר שנפגע מרחפן. אוהד נהרג מפליטת כדור. עבריו של שחר יתרמו. הוא ממשיך להציל חיים. חברו של אוהד ספד לו: אתה הפצת אור. ובמאקו, אותה כותרת. אותם שמות, אותן תמונות. האיברים של שחר גמלה יתרמו, ממשיך להציל חיים. מצח חוקרת את נפילתו של אוהד יערי, לוחם גבעתי. חפרו ספד לו, גם כאן, מצטטים. הפיץ אור.

0: וגם תמונות משבת של אלימות. מתנחלים תקפו פלסטינים, לטענתם גנבו מהם צון, חייל צהל תועד כשהוא משתתף באימותים, תינוק בן 7 חודשים נהרג מירי לעבר מכונית פלסטינית בחברון. כך במעריב ובידיעות אחרונות. גזרה פוערת. המשך האובדן הכבד בחיי חיילים. האזעקות בצפון, התקיפות של צהל בלבנון, מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. וזינוק ברצח נשים בנשק חם. מאז השבעה באוקטובר וההקלות בתנאים להחזקת נשק אישי חלה עלייה של 100% במספר הנרצחות בירי על ידי קרוב משפחה. וגם נעצר הפרוד של ליה מלכזל, נהרגה בפיצוץ רכבה באיילון. בארץ המודפס כיפאון מדמם, 5 חיילים נהרגו בשבוע האחרון, במערכה שהמטרות שלה עדיין מאורפלות. וישראל מאבדת את הציבור גם במדינות ידידותיות, והיא תתקשה לסכל צעדים נגדה. לפי סקר של מכון פיו, 60% מהאמריקנים יש להם דעה שלילית על ישראל, 60%. ל-59% אין אמון בנתניהו. ובישראל היום הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנדמה, כך מפרסם דני זקן הבוקר. גורמים דיפלומטיים, ההנהגה בבירות כבר חצתה את נקודת האל חזור, היא נחושה להגיע להסכם. וגוברת הערכה, המשטר בטהרן מעורער יותר ממה שנראה. באיראן מדווחים על חידוש מחאות הסטודנטים. בפרטים בארצות הברית, ישראל צוטטה לשליח של הנשיא ויטקוף ולעוד בכירים. כך בישראל היום. כותרות כלכלה, בכלכליסט, מס בדולרים, הנחות בארנונה וקרנות חירום למענקים, בדרך לגבש מתווה לחילוץ ההייטק מהשקל החדש. לקראת הדיונים המחרים באוצר, נחשפות ההצעות, גם הפתרונות, שנמצאים על השולחן במטרה לסייע לתעשיית ההייטק להתמודד עם השקל החזק. ממענקי חירום מוגדלים לסטארט-אפים צעירים, דרך הקלות בעליות נקודות הזיכוי של העובדים, ועד למעבר תשלום מס חברות בדולרים. מס בדולרים, הנחות בארנונה וקרנות חירום למענקים. ובדמרקר, חשש מעליית ריבית גבר על קדחת ה-AI, הפיל את הבורסות, השווקים עברו לירידות אחרי תקופה ארוכה של שבירת שיאים. וול סטריט, ההושפעה הנפילה מהתחזקות הסיכוי להעלאת הריבית בארצות הברית. בתל אביב, מנהלי השקעות מעריכים כי הירידות נובעות ממימוש רווחים. בשבוע האחרון ירד מדד נסדק ב-4% 6 עשיריות, וסטנדרט אנד פורס 500 ב-2% 6 עשיריות. תל אביב 125 ב-4.5%. ההנפקות הקרובות יבהירו אם זה תיקון זמני או שינוי מגמה. חשש מעליית ריבית גבר על קדחת ה-AI, הפיל את הבורסות. כך בדמרקר. גלובס אונליין, אלפי עובדים קיבלו בשנתיים האחרונות אופציות מהחברות שמככבות. אם בעבר תגמול באמצעות אופציות היה מזוהה בעיקר עם חברות טכנולוגיה, הרי שבשנים האחרונות עוד ועוד חברות מתחומי הנדלן, התעשייה והפיננסים מעניקות אותו לעובדיהן. מנהל בשפיר הנדסה אומר לגלובס אונליין, בדיוק קניתי בית, זה סגר לי את הפינה. עכשיו אשתי רוצה רכב חדש, אז אמרתי לה, חכי, אמור להיות לי עוד סיבוב בעוד 50 שנה. מגלובס אונליין לכלכליסט אונליין, הנושים של חברת מחנות הקיץ סימד, אנחנו תולים תקווה בפשיטת הרגל, לאחר שבעלי השליטה בחברת מחנות הקיץ סימד משכו $34 מיליון מחשבונות החברה, ומחזיקי האג"ח לא קיבלו את תשלום הריבית הראשון, המוסדיים מקווים כי הליך צ'פטר 11 שנפתח נגד החברה בארצות הברית יאפשר להציל חלק מהכסף. אוקיי, כך בכלכליסט אונליין. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

כותרת מהג'רוזלם פוסט הבוקר, הסודות של ברנע, ראש המוסד היוצא מסביר, כך ייפול המשטר האיראני תוך שנה. דוד ברנע סיים קדנציה בת 5 שנים כראש המוסד. תחת הנהגתו הובילה הסוכנות מבצעים שזכו לכותרות בעולם. החל מחבלה בגרעין האיראני, דרך מבצע הביפרים, עד לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה. כעת נחשף. המבצע לחיסול נסראללה נשען על סוכנים לבנונים מקומיים של המוסד. סיכנו את חייהם, צעדו תחת אש תופת כדי להטמין אמצעי איכון מדויקים בתוך המפקדה התת-קרקעית בדחיה. ברנע ובחירי חיל האוויר ניהלו חמל מורכב. המטרה לוודא שפצצות צהל לא יפגעו בסוכנים שסיפקו מידע בזמן אמת על מיקומו המדויק של נסראללה בתוך הבונקר. ומאחורי הקלעים המוסד קידם תוכנית להפלת המשטר באיראן באמצעות הפעלת מיליוני לוחמים קורדים. אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הטיל וטו על המהלך. גורמים ביטחוניים בישראל מאשימים את סגן הנשיא ג'יי די ונס בהדלפת התוכנית לנשיא טורקיה ארדואן כדי לטרפד אותה. האשמה שבסביבתו של ונס הכחישו בתוקף. ברנע מעריך כי אם טראמפ ישמור על הלחץ הכלכלי והצבאי, משטר האייתולות עשוי לקרוס בתוך שנה. מנגד הוא מזהיר כי הסרת הסנקציות תזרים כספים חדשים לאיראן, תהפוך את משימת מיטוט המשטר למורכבת בהרבה, במיוחד לנוכח מתקן הגרעין התת-קרקעי החסין שלא הותקף מהאוויר, הר המקוש. ובנוגע לזירה הלבנונית, בכירים בישראל מביעים אכזבה מכך שטראמפ עצר ברגע האחרון את תקיפת צהל בבירות, צעד שלדבריהם החזיר לחיזבאללה את תחושת הניצחון. ברנע עצמו מסתייג מהרעיון של החזקת דרום לבנון לטווח ארוך, ומאמין שיש להשתמש בשטח רק קלף מיקוח, זמני, לפירוק חיזבאללה מנשקו.

התפתחות דרמטית בחקירת ההתפרעות האלימה של חרדים קיצוניים מול הבית של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. מחומרי החקירה שנאספו אתמול עולה תמונה מדאיגה, לפיה האירוע תוכנן מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט הבכיר. כך פורסם אמש בחדשות 12. וגורמים בכירים שמעורבים בחקירה הודו כי הם מופתעים מעזות המצח והתכנון המוקדם, והם מציינים כי במשטרה מדברים על כוונה ברורה לבצע פוגרום. על פי החשד שעולה מחומרי החקירה, לא מדובר במחאה ספונטנית, אלא במהלך מחושב היטב יצא לפועל בחסות של הפגנה. וגורמים שמעורים בחקירה מדגישים בשיחה עם חדשות 12 כי אופי המשתתפים שונה מהמוכר. המתפרעים הגיעו למקום כשהם מצוידים במצלמות של גו פרו, חלקם החזיקו בזהויות בדויות, כשהמטרה היא להקשות על מעצרם ולשבש את החקירה. והגורם במשטרה ציין כי חלק מהמתפרעים הם עריקים. לא מדובר באוכלוסייה מוכרת בדרך כלל במחאות. במשטרה מבהירים כי זהותו של המנהיג והמכוון של האירוע ידועה לחוקרים, הם צפויים להגיע אליו. במשטרה מגדירים את האירוע חציית קו אדום, אבל הקצינים הבכירים במחוז לא נערכו אליו. תחילה נכחה במקום ניידת משטרה בודדת, וברגע שצוות הניידת זיהה שני אוטובוסים שפורקים במהירות כמות גדולה של מתפרעים בסמוך לביתו של השופט, קיבלו השוטרים החלטה לעזוב את הנקודה כדי להזניק כוחות תגבורת. והיום יובאו 44 מתפרעים לבית המשפט השלום בירושלים לדיון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם לצורך המשך פעולות החקירה. 103 FM, הכותרות.

0: 6:46 דקות, 20 שניות, אתם על 103 FM. ארבעה לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול בינוני, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ, דרום לבנון. כך מסר דובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, המשפחות הותקנו. וצהל הודיע אתמול על נפילתם של סרן שחר גמלה, בן 23 מהיישוב נטור, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות. במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון, סרן גמלה, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, נפטר אתמול מפצעיו, לאחר שהוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ. וסמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקד ביחידת גבעתי, נהרג מפליטת כדור בפעילות צבאית בדרום לבנון. סוכנות המודיעין של הפנטגון העלתה לאחרונה את רמת האיום מפני ריגול ישראלי נגד בכירים בארצות הברית לדרגה קריטית. כך דווח אתמול ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארצות הברית. ובתוך כך בניו יורק טיימס יש דיווח על סמך דוחות מודיעין אמריקני כי ישראל הגבירה את מאמציה לרגל אחר בכירים בארצות הברית, בהם השליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף, תת מזכיר המלחמה לענייני מדיניות אלבריץ' קולבי וסגנו מייקל דימינו. וראש המוסד הנכנס רומן גוף מנידיח בסוף השבוע את סגנו א' מתפקידו. ובהודעה שנמסרה ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד נכתב, גופמן מתכנן למנות סגן חדש מתוך הארגון כדי לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות. בתנועת הרכבות בין מודיעין לבין ירושלים הופסקה הבוקר זמנית בשל תקלה נקודתית בחשמול. מרכבת ישראל נמסר כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אבל ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מונן חלקית עד בהיר, ירידה בטמפרטורות, עלייה בלחות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 72% לחות. בצהריים המקסימום 27 מעלות, 60% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, מתן אלקלעי מצייץ. למה אייזנקוט נשמע כמו גנץ כל פעם שהוא נשאל אם הוא יושב עם נתניהו? מה הבעיה? מה הבעיה פשוט להגיד לא? הטכנולוגיה קיימת. דוקטור רינה ענתי, מזמן ישראל. רומן גופמן הדיח את סגנו בתוך 3 ימים. המהירות שבה הוא יעשה הפיכה במוסד, והוא יעשה, תשים בכיס הקטן את זיני, ואת העבריין, בן גביר. זהו, אלה הציוצים.

עקיבא נובי כותב הבוקר בארץ, חברים, בקרוב זה יהיה אצל זיני וגופמן. מה יש בשופט נועם סולברג שמרגיז את הביביסטים? איך ייתכן שבערוץ 14 רומזים ברצינות שהוא ראוי לאלימות שהופנתה נגדו, משום שהוא חלק מהשיטה, מהאליטה, מהדיפ סטייט? איך ייתכן? שהמשפטן החשוב ביותר שיצמיח הציבור השמרני נתקל בכתף הקרה, כמו קרח, של דמויות מרכזיות באותו ציבור. ובכן, אולי זאת בדיוק הבעיה. בשמרנות שלו המקוממת, בענייניות המופגנת, הוא אשכרה מתעקש למלא תפקידו. הוא מסרב להכיר בכך שהחברה הישראלית היא מלחמת אחים בלתי נגמרת, שבה כל העם צבא וכל נושא חזית. והשאלה מה יגידו באולפני הפטריוטים או בבתי הכנסת לא מכתיבה את צעדיו. לא. הוא לא חושב רק מה הכיפה שעל הראש שלו. מה עושים עם יהודי כזה? סולברג לא הותקף בגלל שהוא משהו שהוא פסק. הוא נהפך למטרה משום שהוא חלק מהמערכת. עכשיו, סולברג הוא ממש בלתי נסבל, אדם עם עמדות לאומיות מוצקות, שארגוני שמאל ניסו לחסום את דרכו לעליון. דווקא הוא, בכישוריו, בחוכמתו, מציב מראה עגומה בפני חלקים במחנה הימין. הנה, חלק גדול משופטי העליון הם משלנו. ובכל זאת לא מתיישרים אוטומטית עם הגחמות הפרועות של הליכוד והשותפות. בשמרנותם הם מחציפים פנים ונצמדים לחוק, כותב נוביק. המראה שסולברג מציב לפוליטיקאים הפופוליסטים היא קשה מנסו. אם חצי בית המשפט בידינו והמדינה עדיין נכשלת, הרי שיש שלושה הסברים אפשריים. הפנטזיות שהבטחנו לציבור לא ריאליות, או ייתכן שיש בעיה עם הדרג המדיני, זה ימני זה? הוא חנפן, הוא תומך טרור, ובקרוב זה יהיה אצל זיני, וזה יהיה אצל גופמן. עקיבא נוביק, הבוקר בהארץ.

0: הרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט התראיין אמש לפגוש את העיתונות. התייחס בין היתר ללחימה בלבנון, לאיחוד המפלגות בגוש השינוי ולגיוס חרדים ולהרכב הממשלה הבאה. לדברי איזנקוט, המינוי של עורך הדין רבילו למפקד המדינה, למבקר המדינה, מינוי מושחת, לא ראוי. אני קורא לו כבר עכשיו לא לקבל את המינוי הזה, כי זה מינוי מושחת, אמר איזנקוט. הוא פעל עבור משפחת נתניהו. הוא לא יעשה את התפקיד הזה בניקיון כפיים, זה ברור לגמרי, בלי להכיר אותו לעומק. האופן שבו בוצעו הבחירות האלה, הכניסה עם מצלמות לתוך הפרגות, זה אירוע בלתי ראוי שמראה שאין תחתית לכנסת הנוכחית, ולכן היא צריכה להתפזר, ויפה שעה אחת קודם. וכשהוא נשאל איזנקוט אם יהיה מוכן לשבת עם נתניהו בממשלה הבאה, הוא אמר, כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגתי בשבעה באוקטובר, לא ראוי לשפר. 103 שפר. ויפה שעה אחת קודם. וכשהוא נשאל איזנקוט אם יהיה מוכן לשבת עם נתניהו בממשלה הבאה, הוא אמר, כל מי שהיה בתפקיד פיקודי ומנהיגתי בשבעה באוקטובר, לא ראוי לשמש בתפקידי הנהגה.
1: אם נגיע למצב שזה לא להקים ממשלה עם נתניהו, או עוד בחירות, אתה בוחר?
2: אני עסוק 24-6, בשבת אני נח,
3: לא אמרת
2: כדי אבל... לנסח את נתניהו, ואני משוכנע, זה מוקלט, נתניהו יפסיד את הבחירות האלה, ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו, זה לא סביר שהוא ימונה אחרי שהוא היה בשבעה לאוקטובר, אחרי שהוא מושך את ישראל שנתיים וחצי שנים במלחמה, יש הישגים צבאיים מצוינים בעזה, בלבנון, באיראן, הוא לא מצליח בגלל מנהיגות, זלזול באסטרטגיה, חוסר יכולת ואומץ לקבל החלטות כדי לסגור את המעגל הזה, חלק מעניין הוא בגלל בעיה פוליטית, ולכן הוא לא יהיה.
0: בכותרת מעודכנת, ישי לוי, מגדולי הזיימר הים תיכוני, הלך לעולמו בגיל 63. טרם נמסרו פרטים על מועד הלווייתו.

השבת בחלום. ליאור שדמי שפיצר, העורכת אחראי על השידור, יותר אחראית, שקד מורג על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9 עד 11, ברק סרי ואלי אוחנה. כאן פנינה בצבי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
2: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
3: FM. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו, והוא בן 63. אתמול נמסר מטעמו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים, ללא מידע נוסף על מצבו. לוי היה מהזמרים הבולטים בזמר המזרחי מאז שנות ה-80, מועד לוויתו טרם פורסם. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20, נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של הזוג. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צעיר בן 20, נורה אתמול המוות בכפר מרר. כתבתנו שרון קנובליך.
6: אמש רצח נוסף בחברה הערבית. פריד מזלבט, בן 22 ממרר, נורה למוות אמש בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. וביום חמישי נרצחו שלושה בני אדם נוספים בשני אירועי ירי בצפון. ביפיע נורו למוות האחים אסעד סארה, בן 29, ומוחמד סארה, בן 21, שלאחר שעל פי החשד, אלמונים פתחו לברם באש. כי שעתיים לאחר מכן נורה למוות בתמרה מלק מרקיאן בן 48. בתוך כחצי שנה, 121 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
5: עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטיני ויידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. החשוד נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה ציטוטים לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
7: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
11: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
10: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

7:07 ו-6:07 של יום ראשון, אנחנו עם פרידה עצובה בבוקר הזה מאחד הזמרים הגדולים במוסיקה הישראלית, הזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63. כבר בקיץ שעבר הוא נאלץ לבטל הופעות בשל מצבו הבריאותי. בזמנו שיתף שהוא דוחה הופעה בגלל המצב הבריאותי שלא מאפשר לו לעלות על הבמה, ובחצי השנה האחרונה כבר לא הופיע, הפסיק להדכן את ערוציו ברשתות החברתיות. בלילה מגיעה ההודעה העצובה הזו, הלכתו של הזמר ישי לוי, כך הודיע משפחתו, ואנחנו נפרדים ממנו הבוקר.

0: ישי לוי, זכרו לברכה, אנחנו נעסוק בהמשך התוכנית, נדבר עם חבריו של הזמר ישי לוי. עכשיו אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, שלום מטלי, בוקר טוב.
1: אלן גדעון, בוקר אור, מה העניינים?
0: אני בסדר, ואתה?
1: אני גם, בסדר, שבוע חדש.
0: שבוע חדש, יום ראשון, מהדורת יום ראשון של 7-9, ואנחנו פותחים אותה עם הכותרות של וואלה מעריב, לא, אנחנו נגיע אליהם מיד, אבל עוד קודם, פותחים כמידי שבוע עם הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, עמוס הראל, ועם דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום לשניכם, עמוס, מיכאל.
2: בוקר טוב.
0: ואנחנו פותחים ממה שקורה בגבול הצפון, מסכמים את השבוע, אני חושב, הכי קשה בתקופה האחרונה, ואנחנו מתבשרים בסוף השבוע על לוחם גבעתי שנהרג, ועל קצין באגוז שמת מפצעיו אחרי שנפצע קשה מאוד בשבוע שעבר, עמוס, ונראה שאנחנו לא רואים שם פתרון כרגע למצב הקשה הזה בלבנון.
2: כן, אנחנו בשבוע מדמם במיוחד, ארבעה קצינים וחיילים שנהרגו בתקריות עם חיזבאללה, עוד חייל שנהרג כנראה מתאונה מבצעית, פליטת כדור. אני חושב שישראל איבדה קצת את הדרך בלבנון. היו כל מיני תוכניות וכוונות לפני כמה חודשים. עכשיו לבנון היא נגזרת לגמרי של מה שקורה באיראן, בעצם של כיפרון גם באיראן. אבל באיראן אנחנו לא משלמים מחיר מיידי. בלבנון לעומת עוד, כפי שאמרתי, מספר רב של נפגעים, כשבעצם צהל סטטי למדי, חובט בצד השני, חיזבאללה מונה הרבה יותר הרוגים, אבל אין מטרה מובהקת, וגם אין מרחב פעולה בלתי מוגבל, כיוון שברור לחלוטין, אחרי אותה שיחת כללות של טראמפ ונתניהו בשבוע שעבר, שטראמפ בעצם מגביל אותנו במה שאנחנו עושים, שצהל מנהל את העסק הזה, אומנם חובט בעוצמה, אבל בתוך גזרה מאוד מאוד מוגבלת, ובלי יכולת כרגע להפוך את התמונה על פיר.
1: מיכאל, מצד שני, אני חייב לומר שאני מדבר עם דרג לא אסטרטגי, דרג טקטי של לוחמים שנמצאים שם, הם אומרים דווקא, אנחנו כל הזמן פועלים, אנחנו עושים, אנחנו מרגישים תנועה, אנחנו מרגישים כן שקורה משהו. אתה יכול איכשהו לתווך את הפער הזה?
3: כן, וזה אולי בעצם פער, אתה יודע, כמעט קבוע, הייתי אומר, עמיחי, מאז השבעה באוקטובר, בין המון פעילויות צבאיות, ואפילו הישגים צבאיים, לעובדה שכל הדברים האלה לא מתורגמים, ולא מצליחים אולי להיות מתורגמים, להישגים אסטרטגיים, ואתה יודע, באמת, במישור הצבאי, אתה רואה איזה סוג של עשייה מתמדת. אבל כשאתה מסתכל על הדברים מלמעלה, וזה תפקידם של מקבלי החלטות, אתה רואה שבסופו של דבר יש סוג של סטגנציה. ויש נקודה שאני רוצה להרחיב אותה בהקשר של הדברים שעמוס אמר, הזיקה המאוד אדוקה בין שתי הזירות, הידיעה בעיניי המעניינת של הלילה, היא היציאה, כנראה ההגעה גם, של רמטכ"ל צבא לבנון לפקיסטן, לכאורה כדי להיפגש עם רמטכ"ל הפקיסטני, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שפקיסטני בעצם המוקד של הדיונים על הסכם מול איראן, אתה מתחיל להבין שיש כאן מישהו שמנסה בעצם לחבר בין כל הזירות, וגם לעשות סוג של הסדרה שתסגור את שתי הזירות האלה. וכרגע לפחות אנחנו רואים שעדיין אין סוג של הסכמות, ואנחנו רואים אגב גם את התביעות של חיזבאללה בנושא הזה, בעיקר הדרישה למפת דרכים לנסיגה ולהפסקה כוללת של האש. אנחנו כנראה נצטרך לחכות לאמירה של האיש הזה מהבית הלבן, הוא כנראה זה שישים סוף לכל הצירים הבוערים האלה.
0: כן, אז מיד עוד נגיע לאיש הזה מהבית הלבן שמנהל את חיינו כאן כבר תקופה ארוכה, אבל עוד קודם עמוס, התייחסות קצרה שלך לכותרת דרמטית, אפשר לומר, אתמול בערב, כמה ימים אחרי שנכנס לתפקידו, רומן גופמן בצד מפתיע, יש שיאמרו שנוי במחלוקת, מדיח את א', סגנו של ראש המוסד.
2: אני לא בטוח שזה מפתיע, צריך לזכור מי היו המתמודדים, אותו א' היה המועמד של דדי ברנע להיות ראש המוסד, וזה לובה במערכה מאוד מאוד חמוצה, כולל עתירה לבית המשפט העליון בפרשה של אוראל מקייס, כך שדם רע כבר היה שם. אני מניח שזה קשור גם בעדפות של גופמן, אבל גם בעדפות של מי שמינה אותו, של נתניהו. אבל זה חלק מטלטלה משמעותית, אי אפשר לזלזל באירוע הזה באופן כללי, גופמן נכנס לתפקיד כשהמועמדות שלו עצמו שנויה במחלוקת, כשיש עוינות בחוץ כלפיו, כולל עתירה והתבטאויות קשות בתקשורת, זה אירוע לא פשוט בכלל, הוא נכנס בבום גם במהלך הראשון שלו, אבל זה יצריך פה איזושהי בניית אמון ביכולות המקצועיות שלו והתפקוד של הארגון. הכל נובע והכל מושפע משני דברים. ראשית הממנה, נתניהו עצמו, שהוא, שוב, צריך להזכיר, האיש שלו שילם מחיר על 7 באוקטובר ומסרב לשלם כל מחיר עליו. ושנית, אותה פרשת את מקלט שבגץ פסק בה לטובתו של גרופמן ברוב של 2-1, אבל ההשגות הללו עוד קיימות. ולכן אני חושב כמעט כל צעד שהוא יעשה, תהיה איזו זכוכית מגדלת שתבחון אותו בזמן הקרוב.
0: כן, מיכאל, בוא נדבר על שני אירועים קשים בסוף השבוע בשטחים, בחברון, תינוק בן 7 חודשים שנהרג מירי של כוח צהל, בחווארה, קבוצת מתנחלים רעולי פנים, מתועדת לצד חייל כשהיא מכה פלסטיני מידה אבנים, משחיתה רכוש, שני אירועים קשים שצריך לומר הם חלק מגל של אלימות שהולכת ומתגברת בתקופה הזו.
3: נכון, ואצלנו, סליחה גדעון, הם הפכו למעין איזה רוטינה, אנחנו כל שבת, אני מדגיש את זה, שבת, זה האירועים שמלווים את המציאות באיו"ש. צריך רק לומר, העולם מקבל את זה, ויש לי תחושה שרוב הישראלים לא שמים לב לזה או לא מכירים את זה. העולם מקבל את זה בהרבה פחות הבנה, וזה לא רק, אתה יודע, כל מיני דיווחים על אירלנד שלא תקבל יותר את סמוטריץ' ואת בן גביר, או הדיונים על, על, על, על סנקציות נגד יהודים שמעורבים בטרור באיו"ש, שממש מתקדמים בימים האלה בפריז. יש כאן סיפור של דימוי, לא רק ירוד, דימוי ממש מדאיג של ישראל בעיני העולם, כמדינה שמתחילה לאבד את האיזון ואת השליטה על מה שקורה בשטחה שלה. ואני חושב שהעיניים שלנו צריכות, מעבר כמובן למה שקורה באיו"ש ולכל ההזהרות הברורות מלכתחילה לגבי איבוד השליטה המוחלט של מה שמתרחש שם, גם להיות נשואות לכמה חודשים קדימה. הולכת להיות לנו ועידה נוספת של האום בספטמבר, ובפעם הקודמת גמרנו את זה עם משהו שאפשר להגיד, לקרוא לו לא נעים לא נורא, הכרה מאוד רחבה במדינה פלסטינית. הפעם מתחילים לדבר גם על סנקציות, ואני מאוד מאוד חושש שנוכח העובדה שכנראה אין מי שרוצה לעצור את כל הגל המטורף הזה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לעמוד כאן בפני מצב, כל המדינה, לא רק המעורבים בטרור באיו"ש, כל המדינה בפני מצב גם של דימוי דרום אפריקאי על מה שקורה כאן, וגם בפני סנקציות בעיקר בממד הכלכלי שילכו כנראה ויגברו.
0: עמוס, והצבא אומנם מגנה את הדברים, מתנער מהם, דובר הצהל אומר שהמקרים האלה יתוחקרו, אבל אפשר לנחש, להעריך בזהירות שהחיילים האלה לא יעומדו לדין.
2: גדעון, אמנם מיכל ואני קצת יותר שנים בעסק פה מכל משאר משתתפי השיחה, אבל גם אתה מכיר את זה מספיק טוב. אין, אחרי אלאור עזריה לא מעמידים לדין חיילים על עבירות קשות כלפי פלסטינים. כל סיפור כזה של הרג אזרחים, במקרה הזה של תינוק ופציעה של משפחתו, בסוף יש בדיקה פיקודית, בדיקה משמעתית, תחקיר, אין, אף אחד לא מסתכן יותר בבית דין צבאי וכל מה שכרוך בזה עם התפרעויות והפגנות ברחובות. כולם ראו איך נכוו אז הרמטכ"ל אייזנקוט והפצ"ר שרון אפק כשהם עמידו לדין את עזריה, אחר כך ב-7 באוקטובר, אז כל דיון כזה הופך לבלתי לגיטימי כמעט. ובאשר לאלימות החלק הקיצוני של המתנחלים, אז גם שם יש פה משחק כפול, מצד אחד הבעת זעזוע, ראשי מועצות, רבנים, ח"כים, פה ושם שרים, ומצד שני הסכמה שבשתיקה, בקריצה, ולפעמים אפילו עידוד, כי זה משרת את הדבר הגדול, זה מפחיד פלסטינים, מרחיק אותם בשטחי גבסי, אנחנו רואים שטחים שלמים שבעצם פלסטינים הוחקו מהם לחלוטין בשלוש השנים האחרונות, בכיסוי של מה שקרה סביב 7 באוקטובר, וזה כשהעיניים היו נשואות לאיראן, לעזה, למקומות אחרים, ולכן זה חלק משיטה, זה לא מקרי, זה אירוע שהוא מיד כמובן יוצא תודעה, שגנבו עדר צאן, ולכן הם באו לחפש בשבת. תראה את התמונה, תראה את התמונה שיוצאת של היהודים לבושים כאילו הם מחבלי נוח'בה בטויוטות לבנות, בטויוטה לבנה. אז אני לא יודע מי עבד על הדימוי הזה ומי החליט, אבל בסוף אי אפשר לראות את הדברים האלה ולהתייחס לזה כאילו זה איזה אירוע חד פעמי. אנחנו באירוע הרבה יותר גדול ואירוע מתוכנן, שיש חלק קיצוני שדוחף אותו קדימה, אבל מדינה שלמה שבסוף מסכימה עם מה שקורה, ואני מאוד מאוד בספק אם יקרה פה משהו משמעותי. כל מי שבקיא במה שקורה סביב הטרור היהודי בשטחים, בשנים הללו רואה אוזלת יד מוחלטת שאי אפשר להסתכל עליה כמקרית. חלק גדול מנה הוא מכוון, זה כולל את הצבא במידה רבה, זה כולל את שבק, וזה כולל כמובן את המשטרה.
0: אנחנו נדבר כאן עם השרה אורית סטרוק, גם על האירועים הקשים האחרונים. עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
2: תודה לכם.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם דיווחי התנועה הטלי, פרסומות, ומיד השרה אורית סטרוק תתארח כאן ב-7-9.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, כביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: 103 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.

0: 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 7:25, 7:9 של יום ראשון, אורים שלום, בוקר טוב לשרה, אורית סטרוק, הציונות הדתית, שלום לך.
2: בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע שמתחיל עם בשורות קשות, אבל האמת שיש לנו כמעט כל יום בשורות קשות כאלה. אז כמובן בראשית הדברים תנחומים למשפחות, משפחת גמלה, על נפילתו של שחר, ומשפחת יערי, על נפילתו של אוהד.
1: אנחנו מיד נדבר איתך בהרחבה על מה שקורה בלבנון, אבל ברשותך דווקא רוצים לפתוח איתך בהתייחסות שלך לתמונות מסוף השבוע שכבר עושות כותרות בעולם. תינוק בן 7 חודשים שנורה למוות על ידי כוח צהל כשנסע עם משפחתו בשכונת אל רומדה. בשבת פורעים יהודים רכובים על טנדרים לבושים בשחור, מכסים את פניהם, מגיעים לחווארה, מיידים אבנים, תוקפים תושבים, משחיתים רכוש. מה עושות לך התמונות האלה, השרה סטרוק?
2: אני מציעה שלא נערבב. אני מציעה שלפחות אנחנו, כן, פה, במדינת ישראל, לא נהיה, מה שנקרא, שותפים לקמפיינים אנטישמיים נגד חיילי צה"ל. מה שאני יודעת, שוב, אני רגע אחדד, אני לא חקרתי את המקרה. מה שאני יודעת זה מידע כללי. שמה שקרה בחברון זה שחיילים הרגישו מאוימים, חששו מפיגוע דריסה של רכב שהתקרב אליהם בצורה באופן מהיר במיוחד, ולכן הם ירו. עכשיו, שוב, לא חקרתי את זה, אני לא במוקר עניין, אני מניחה שגם כרגע, אתם לא חקרתם.
1: אז גם אנחנו לא חקרנו, צודקת, וחשוב שנאמר את זה, אבל כרגע כן, עדי ראייה אומרים שהאוטו עצר, האב טוען שהוא שם ידיים על ההגה, בלם ברגע שהוא לא
2: זה העדה ראייה האלה.
1: אני לא מכיר אותם אישית, אני מודה.
2: נכון, אבל אתה מניחה שאתה מניח גם כן שהם עדה ראייה מצד אחד של המפה. בסדר? אני מניחה שצהל יתחקר. מה שאני שמעתי לפחות זה שהיה אירוע שבעיני החיילים תורגם כניסיון דריסה, לפחות בעיניהם, לא יודעת מה באמת היה, שוב לא הייתי שם. אני מזכירה לכולנו שרק לפני קרים היה לנו פיגוע שהתחיל כפיגוע דריסה בצומת גוש עציון עם פצועות קשה וכדומה.
1: אבל שוב,
2: אנחנו לא באזור
1: תינוק בן 7 חודשים שנורא למוות.
2: זה באמת מאוד מצער, אבל שוב, אני באמת אומרת, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת מה קרה שם. אני יודעת שהחיילים שלנו טוענים, החיילים אומרים שהם חשו מאוימים. אני יכולה להגיד לכם כמי שחיה בחברון, שחיילים פה לא יורים השכם והערב. אנחנו לא כל הזמן שומעים ירי של חיילים. זה לא המצב. אם הם מחליטים לירות, אז זה משום שהם חשו מאוימים, משום שהם חששו לפיגוע. הרי אם היה הפוך והיה פיגוע, והיו חס ושלום נהרגים אנשים, אז היינו אומרים את ההפך, נכון? היינו אומרים איך הם לא מספיק ערניים, למה הם לא ירו בזמן.
1: את לא מזהה בתקופה האחרונה, התקופה הארוכה האחרונה, כבר צריך לומר, עלייה משמעותית במקרי אלימות נגד פלסטינים.
2: רגע, בואו נעצור שנייה. עוד לא הגענו בכלל למקרי אלימות נגד פלסטינים. אנחנו מדברים על חיילי צהל. אנחנו מדברים על חיילי צהל שאני כמי שחיה בחברון, מספרת לך שירי על ידם הוא לא אירוע שקורה לעתים תחופות. אם הם ירו, שוב, לא הייתי, לא חקרתי, לא ירדתי לעומק העניין, אני מניחה שצהל יתחקר כמו שהוא מתחקר כל אירוע, אבל בואו לא נסחף אחרי תמונות שהאויבים שלנו מפיצים בעולם. אנחנו למודי ניסיונות להזכיר לכם את מוחמד הדורה, להזכיר לכם עוד ועוד מקרים שבהם בוצעה תעמולה סטנית נגד חיילי צהל בעולם, ואנחנו, חלק מהתקשורת שלנו נגררה לתעמולה הזו. אני מציעה שמדובר בחיילי צה"ל, שנייה לנשום.
1: אבל זה לא רק חיילי צה"ל, ראינו את האירוע הזה בחווארה. את ראית את התמונה של הטנדר?
2: רגע, שנייה, עוד לא הגענו לחווארה. לא, אז הנה, אני מגיע לחווארה. אני קודם כל בחיילי צה"ל בחברון.
1: אמרת את זה. את ראית את התמונה של הטנדר?
2: לא, אני מבקשת, אבל בואו, תהיו הוגנים גם אתם. אל תגררו לתעמולה השקרית הזו.
1: אוקיי, אמרת את זה, ואנחנו מקבלים את הדברים. ואני שואל אותך, האם ראית את התמונה של הטנדר בחווארה?
2: עכשיו, אני לא חקרתי את האירוע של חווארה.
1: אני מבין שאת לא חקרת, את לא חוקרת ואת לא אמורה לחקור, אבל את בהתיישבות כמה עשרות שנים, את מלווה, את נאבקת, את נלחמת בנושא, את כנראה מכירה את הנפשות הפועלות, לא ממקרה כזה או אחר, אבל שאלו אתכם, ראית התמונה הזאת של הטנדר, ועליו יהודים בשבת, לבושים שחורים, מכסים את פניהם, תמונה שלכולנו עושה אסוציאציה מאוד מאוד ברורה. לא יודע, מעניין אותי מה את מרגישה שאת רואה את התמונה הזאת, בשבת.
2: קודם כל לא ראיתי את התמונה.
1: היא לא נראה טוב, היא לא נראה טוב, בואי נגיד לך, היא לא נראה טוב.
2: בסדר, אני אצפה אחרי שנסיים את שיחתנו, ואני אראה אם נראה טוב או לא טוב. אני אגיד באופן כללי ורחב בלי להתייחס לאירוע ספציפי, כי שוב, אני לא יודעת מה קרה שם. באמת לא יודעת. אני אגיד שני דברים. אחד, ממה שאני שמעתי, הייתה גנבת עדר מחווה. זה דבר שוודאי אסור.
3: שערבים גנבו מיהודים.
2: זה ודאי דבר שצריך להיות מטופל. שתיים, אני מתנגדת מכל וכל, מכל וכל למעשה אלימות, וקוראת לא לבצע אותם. ואני חושבת שאסור לעבור את הגבול הזה של אלימות.
1: אבל מה את עושה? חוץ מלקרוא ולגנות, חוץ מלקרוא ולגנות הצהרה בממשלה, מה את עושה באמת כדי להילחם באלימות המתנחלים, שיש גם, שיגידו שזה טרור יהודי, אני לא יודע אם את מוכנה להדרה הזאת, אבל מה את עושה כדי להילחם בזה?
2: יש תופעה של אלימות שהיא חמורה, הממשלה עושה לא מעט בעניין הזה, אני עצמי השתתפתי בישיבות קבינט שנקבעו בהם כללים כיצד לפעול אל מול אלימות כזו, אני מתנגדת לזה, זה לא זה שאני מתנגדת לזה, זה לא דבר של מה בכך, אני קוראת מפה לכל מי שמתפתה להשתתף בפעילויות אלימות. לא לעשות את זה, אלה מעשים שהם לא מוסריים, לא רק לא חוקיים, אלא גם לא מוסריים, וצריך להתרחק מהם. ויחד עם זאת, שוב אני אומרת, יש צהל בשטח, צהל אמור להסתפל בכל התופעות האלה של אם נגנב עדר וכדומה, ועליו צריכים לסמוך, ולא צריכים לתת את העבודה לעשות, ולא לכל אחד שרוצה לבוא ולעשות סדר בעצמו.
3: בואי נעבור רגע לדבר על לבנון. פתחנו את השיחה בהשתתפות שלך בצערן של שתי משפחות. לצערנו אנחנו, זה כמעט דבר של יום ביומו. איפה אנחנו נמצאים בזירה הזאת?
2: בדרום לבנון. אוקיי, אז בואו נדבר על דרום לבנון. אנחנו קודם כל צריך לדעת שבדרום לבנון הוקמה לאורך 20 שנה אימפריה טרור איראנית שנועדה חד משמעית, להשמיד את מדינת ישראל. ומה שאנחנו עושים שם, בתוך השטח הזה, זה להשמיד את מכונת ההשמדה הזו שנבנתה עבורנו, להשמיד אותנו, להרחיק אותה מגבולנו. אנחנו סימנו קו, את הקו הצהוב, מה שנקרא קו הנונטט, כדי למנוע פלישות לתוך מדינת ישראל וירי בכינון ישיר, והגענו לקו הצהוב הזה ואנחנו מתקדמים בתוכו וגם אחריו בהשמדת כל תשתיות הטרור האלה, גם עד הקו הצהוב וגם צפונה ממנו. עכשיו, כל מי שנחשף להיקפים האדירים של מכונת ההשמדה הזו שנבנתה עבורנו ולאופן שבו צהל משמיד אותה, מבין היטב מה אנחנו עושים שם. זאת פעולת הצלה, ממש הצלת חיים. אני שמעתי שהמשפחה, משפחת גמלה, שבנם שחר נפטר מפצעיו לצערנו, אמרה שהם תרמו את עבריו, שזה מעשה הצילי ובאמת מעורר הערצה. אמרה שגם במותו המשיך להציל חיים. זה נכון, גם במותו. וגם קודם לכן, מה שחיילי צהל עושים שם עבורנו, בדרום לבנון, זה להציל חיים. חיים של תושבים וחיים של מדינת ישראל בכלל, כי בעצם הרי מה שתוכנן לנו מדרום לבנון זה 7 באוקטובר, כפול כמה וכמה. ולכן הפיוט הזאת היא פיוט מאוד מאוד חשובה.
1: כרגע נשיא טראמפ די כופה עלינו הפסקת אש שלא בדיוק מכובדת בשטח, אבל ברור שאנחנו לא יכולים לטפל ולהילחם בחיזבאללה כמו שהיינו רוצים. והשאלה כרגע, לאן כל הדבר הזה הולך? שאנחנו רואים מתיים את רחפני הנפץ ממשיכים לפגוע וגם להרוג. את מצליחה להבין מה כרגע התוכנית של ישראל בלבנון?
2: בוודאי. מה שאנחנו עושים כרגע בתוך לבנון, הסברתי לפני רגע. אנחנו משמידים שם תשתיות טרור בהיקף עצום. עצום, ואנחנו שדרגנו את היכולת שלנו לעשות את זה, לעומת מה שהיה קודם לכן. אני מזכירה לכם שבסוף המערכה שנקראה חיצי צפון, שלא הייתה לנו ברירה נוכח נסיבות, בעיקר מדיניות שהיו אז, חילופי השלטון בין הנשיא ביידן לנשיא טראמפ, נאלצנו בעצם להיכנס לסיטואציה של הפסקת אש, ויצרנו הפסקת אש שהייתה לטובתנו במובנים רבים. כלומר, אנחנו היינו אמנם מחוץ לשטח, אבל יכולנו מחוץ לשטח להמשיך ולהשמיד את תשתיות טרור, ואכן עשינו כן. אלא מה? שבכללים שנקבעו אז בסוף חיצי צפון, חלק ניכר מההשמדה של יכולות החיזבאללה הוטלו על צבא לבנון, שהוכיח את עצמו כמי שלא בדיוק יודע לעשות את זה כידוע. לכן כעת המצב הוא טוב יותר. אנחנו קודם כל עושים את הפעילות הזאת מתוך השטח עצמו. אנחנו נמצאים בתוך דרום לבנון, בשטח עצום מתוך דרום לבנון.
3: ואז, לא, ואז מה את אומרת?
2: ואנחנו לא סומכים...
3: לא, אבל מה את אומרת? שבעצם נשאר... אנחנו נאלצים בגלל כמובן הרוע של חיזבאללה והרצון שלו להשמיד אותנו, נצטרך להישאר בתוך הקו הצהוב הזה לטווח זמן בלתי מוגבל כרגע, נכון?
2: אני לא יודעת, אני לא בטוחה שהמילה נצטרך או צריך היא המילה הנכונה.
3: אלא?
2: אנחנו לא...

0: לא על אלה ולא על אלה, מרחיקים את כולם, פועלים בעצמנו להשמיד באמת אימפריה של השמדה שהוקמה שם נגדנו.
1: את מרגישה אבל שאנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים, או שהנשיא טראמפ, הבית הלבן, קובלים את ידינו, מגבילים את הפעולה של צהל בלבנון?
0: בדרום לבנון הפעולה לא מוגבלת. הפעולה מוגבלת בהיבטים של בירות, זה מצב לא טוב, לא תקין. אני חושבת שהדרישה המינימלית, שאני הצפתי אותה כבר לפני כשבועיים, וחזרתי ואמרתי אותה בכל ישיבת קבינט ובכל מפגש, שכל ירי או כל התקפה אל תוככי מדינת ישראל תענה בתקיפה לתוך בירות, אני חושבת שהיא דרישת מינימום, שאפור לוותר עליה. זאת הריבונות שלנו, אנחנו לא אמורים להשלים עם זה.
1: אז מה צריך לעשות? מה צריך לומר לנשיא טראמפ? מה ראש הממשלה צריך לומר לנשיא טראמפ?
0: עד כמה שאני מבינה הוא אמר את זה. כמה שאני מבינה הוא אמר את זה, עכשיו צריכים לבצע את זה. לא רק להגיד, אלא גם לבצע.
1: לא, אבל כרגע
2: את סומכת על נתניהו, אבל בהקשר הזה?
0: אם יורים, זה לא עניין של סומכת ולא סומכת. תראו, ראש הממשלה רואה תמונה מורכבת לנגד עיניו, ובתמונה מורכבת, לפעמים מורכב לקבל החלטה. אני חושבת שכשמדובר על ירי או תקיפה לתוך השטח שלנו, זה לא צריך להיות מורכב, זה צריך להיות חד משמעי. פוגעים בחזרה בבירות.
2: כן, אנחנו רואים שנתניהו לא מביא את ה... לא מספק את הסחורה הזאת.
0: אז כן, אבל אתם יודעים, לאורך כל תקופת חברותי בממשלה ובקבינט, היו לנו לא פעם מחלוקות.
1: והבוקר?
0: אני חושבת שחלק ניכר מהמחלוקות האלה, בסופו של יום, מדינת ישראל עשתה את מה שאנחנו חשבנו שצריך לעשות, ואני מקווה מאוד שזה מה שיהיה גם עכשיו.
1: אבל הבוקר את רואה עין בעין עם ראש הממשלה נתניהו את, את מה שקורה בלבנון, ובעיקר מה מותר ומה אסור לישראל לעשות שם?
0: עוד לא שאלת בסדר, אנחנו רואה הבוקר, אבל אני...
2: אנחנו רואים איך הוא מתנהל.
1: כן.
0: אני חושבת שהדברים נשמעים, אני חושבת שהדרישה הזו, שבאמת בעיניי דרישת מינימום, ממש דרישת מינימום, שאם יורים ותוקפים לתוך השטח שלנו, לתוך מקומות שבהם אנחנו, מדינת ישראל היא ריבונית, והתושבים שלנו צריכים להיות תחת אש, זה מצב שלא צריך להיות. תראו בפרשת השבוע האחרונה, פרשת שלח לך, אז משה רבנו מנחה את המרגלים מה לבדוק לגבי ארץ ישראל. אז אחד הדברים שהוא אומר להם זה לבדוק אם, אם יושבי הארץ עושים במחנים או במבצרים. עכשיו, הפירוש של חז"ל לביטוי הזה שבמחנים ובמבצרים הוא כזה, שימו לב, אם אנשים במבצרים, סימן שהם חלשים. אם הם מבוצרים וממוגנים היטב, יש להם ממדים, יש להם כיפת ברזל, יש להם אזעקות, יש להם יכולת להתגונן, זה סימן שהם חלשים.
2: ועדיין אנחנו שמים לב שכל המתמקדות שלכם והתקציב וההתפארות של שרי הממשלה זה בזה שאנחנו בונים מערכת להגנה מפני רחפנים ותקיפות בבהירות עין. עובדתית, אז אתם במבצרים ולא במחנים.
0: אבל זה בדיוק כמו זאת הסיבה שהזכרתי את הפירוש הזה. אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שאם אנחנו לא יכולים לסמוך רק על התמגנות, כמובן אני בעד להתמגן, צריכים לגשת למקלט ולממד כשיש הזקה, הכל בסדר. אבל לא יכול להיות שנהיה מבוססים רק על הגנה, משום שזו חולשה. זאת הסוגיה שעליה מדברים בפרשת השבוע, זאת הסוגיה שעליה אני מדברת. אנחנו צריכים לדעת להשיב מלחמה שער כשתוקפים אותנו.
1: השרה אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: אנחנו עושים הפסקה קצרה, דיווחי תנועה עם אחיעד לוק, ומיד אנחנו חוזרים.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, כביש החוף עמוס ממחלף אולגה ועד לפולג. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10.

0: באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב. 103
3: FM. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
15: מהאיזום ועד הביצוע.
16: זה בסד.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסד וזה בסד.
15: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסד.
18: הורי והם המסבירים שהכל אפשר
19: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
20: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
20: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
20: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
22: יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס, פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
23: אנחנו חוזרים למה שקרה ביום רביעי מחוץ לביתו של שופט העליון נועם סומברג, ההתפרעויות האלימות של החרדים, ואנחנו רוצים לדבר עם שכנו וחברו הקרוב של השופט נועם סולברג, תומר מוסקוביץ'. שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
23: ראש מועצה מקומית צור הדסה, קודם כל, בוא נחזור איתך ליום רביעי, איפה אתה נמצא כשהכל מתחיל?
0: האמת בבית כנסת, הייתי בתפילת ערבית, חזרתי מיומיים נסיעה עם העובדים, הייתי עייף מאוד, חזרתי, ובאמצע התפילה אנחנו פתאום שומעים, אני שומע הכל כזה כמו של משחק כדורגל כזה, צעקות כמו משחק כדורגל, אמרתי זה לא, המונדיאל עוד לא התחיל, הליגת האלופות הסתיימה, משהו פה לא ברור לי, טוב, יצאתי החוצה, הלכתי להתקלח, אני יוצא מהמקלחת, אני נכנס לרשתות, אני רואה את העדכון שהפורים היו שם וכבר הלכו, אז מיד הגעתי לשם הביתה, והיו שם איתם ביחד עד 12:30 בלילה בערך.
2: הרעש הזה שאתה שומע, מה המרחק מבית הכנסת למקום שבו קרתה ההתפרעות לבית משפחת סולברג?
0: 100 מטר בערך, משהו כזה.
2: 100 מטר, אז כאילו אתה אומר, זה גם עשה תהודה סביבתית.
0: כן, כן, כן, ברור, שמור את זה, זה בייחוד, שמור, שעשרות אנשים צועקים, שומעים אותם חזק.
23: אוקיי, זה משהו שקרה בעבר, תומר, שהגיעו מפגינים חרדים אליכם לשכונה?
0: אני חושב שהיו מפגינים דווקא לא חרדים, היו מפגינים מהצד השני, אבל לא דומה בכלל. הייתה הפגנה שקטה פעם, שבאו ועמדו שם, פה זה לא הייתה הפגנה, פה זה היה פוגרום. הם לא באו להפגין, הם באו כדי לשבור את הבית, אולי אפילו להיכנס. המזל הוא שנועם ומאיר היו בבית לבד, הבת שלהם עם הילדים הקטנים שלה, שגר אצלם עד שהדירה תהיה מוכנה השבוע, הדירה שלהם תהיה מוכנה השבוע, מזל לא היו בבית, וכשזה התחילו הצעקות, הם הבינו שזה איזושהי התקפה להם, אז מאירה ככה באינסטינקט רץ אמר, וסגרה את הנעלה את הדלת, שלא הייתה נעולה בכלל, וסגרה את התריסים, וככה הם לא נכנסו הביתה, הם לא נכנסים הביתה, חלילה, אני לא יודע איך זה היה נקמה.
2: מה מספרים לך מבני משפחת סולברג, מה מספר השופט אחרי זה, איך הייתה החוויה מבפנים?
0: מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מפחידה, תשמע, עשרות אנשים, הוא לא, אין שום, לא הייתה שום הגנה בבית באותו זמן, עכשיו אולי יהיה, אבל כרגע לא הייתה שום הגנה, שזוג אנשים לבד בבית, מול עשרות תוקפים, לא, מה שאיך היינו אומרים בתור ילדים, לא כוחות, אם היו נכנסים, הוא לא יכול לעצור, הוא לא יכול היה לעצור אותם, לא יודע איך זה היה נגמר, זה הרגשה מאוד לא נעימה, המזל הוא שהשכנים, ממש מהבתים ליד, דוקטור בני גזונטייט ועוד שכנים, ישר יצאו החוצה תוך שניות והדפו אותם, הם כנראה הבינו שהם הם מסתכנים, גם כיתת קוננות הוקפצה, אז הם עזבו, ואז גם התפסו על ידי המשטרה, אבל בשניות הראשונות אפשר היה לדעת איך זה ייגמר, וזה היה מלחיץ, כן?
23: אתמול בריינות הגני מפרסם בחדשות 12, שמחומרי החקירה שנאספו עולה תמונה שלפי האירוע הזה תוכנן מראש לפרטי פרטים, תוך כוונה ממשית לפגוע פיזית בשופט סולברג, באיזשהו שלב הוא או מי מבני משפחתו חשו סכנה לחייהם?
0: חשו בוודאי, כי תשמע, אף פעם, כשעשרות אנשים מתקיפים לך את הבית, מקים את הדלת בחוזקה, אני חושב שאתה כן, כל אחד יכול לחוש סכנה לחייו. הם לא נפגעו ברוך השם, לא פיזית, לא נפגעו בכלל, אבל זה היה סכנה, כן? יכול, בתחיל של כמה שניות, זה יכול להיגמר אחרת לגמרי.
23: איך נשמע השיחה שלכם? אם אתה מוכן לשתף אותנו ככה אחרי, אתה מגיע אליהם הביתה, לשופט סולברג וזוגתו, מה אתה שואל?
0: שאלו אותי הרבה חברים ככה מהתקשורת עם, איך הוא, אז אמרתי שהוא נסער עד כמה שהולנדי יכול להיות נסער. הולנדים לא אנשים נסערים חיצונית, אבל ברור שמו היה, הוא היה סוג של המום לחוות החוויה הזאת, אבל ברוך השם התאושש לגמרי, כבר ביום חמישי פגשתי אותו בתפילה בבוקר, וביום שישי, והיום בבוקר, והוא כבר, איך אומרים, מתלוצץ עם אורחיו, אבל בזמן אמת זה היה אירוע מאוד מלחיץ.
2: האמת שזה קצת מפתיע ששופט עליון לא מותמדים לו מאבטחים.
0: לא, אף פעם לא הותמדו, רק לנשיא. אף פעם לא. גם בתור משנה לנשיא, הם לא אישיות מאובטחת. לפחות לא בשגרה. עכשיו המשטרה צריכה לעשות הערכת איומים, ולראות כמה היא, מה היא עושה. אבל אפילו, עזוב אותך מאבטחה, מצלמות אבטחה לא היו בבית. לא בתור איזושהי פשלה, בזה שגרים ביישוב, היישוב עצמו מאובטח, מוקף גדר עם שומרים, אף אחד לא הרגשנו צורך להגן על הבית פיזית ממש. עכשיו אולי זה ישתנה, אבל זה לא, אין פה איזושהי פשטה שהוא קיבל הנחיות ביטחון ולא עמד בהם או משהו, מעולם לא היה אישיות מובטחת.
2: עכשיו תגיד, באמת כאן במקרה הזה, אני לא חושב שיש אירוע ספציפי דווקא שהשופט סולברג קשור אליו בהקשר של גיוס חרדים, כן או לא, אבל כן יש איזו פסיקה שלו שדווקא מתפרסם די יום חמישי, שכאילו מעוררת עליו כעס בימין, העניין הזה של הביקור, שלאפשר לאנשי הצלב האדום לבקר מחבלים בבתי הכלא.
0: זה דבר מצוין. קודם כל ברור שזה לא היה קשור, כי הפסק דין הזה התפרסם, לדעתי, בדקות שבהם הם היו בדרך. אגב, כן יש לו קשר לגיוס חרדים, כי נועם הוא ראש ההרכב שהורה לשלילת ההטבות, לא מדגיש, לא סנקציות אלא שלילת ההטבות, והוא זה שמוביל את ההחלטות בעניין הזה, כי יצא לו שהוא ראש ההרכב. לגבי העניין של הפגישה עם ביקורי הצלב האדום, זה פשוט דוגמה נהדרת, ולא לא משתמש שם בביטוי מאוד, מאוד נכון, אני חושב, הממשלה בסוף רוצה שנוציא להם את ההרמונים מהאש. לממשלה היה שנתיים, ובית המשפט נתן להם את כל הערכות בעולם, לשנות את הנהלים שהם עצמם קבעו. פקודת בתי הסוהר קובעת שהצלב האדום יכול לבקר אסירים ביטחוניים. הצבא, השבס לא ציית להוראות של עצמו. באו לבגץ, בגץ אמר להם, אתם רוצים, תשנו את ההוראות, אבל הם לא רוצים לשנות את ההוראות מכל מיני סיבות. הם מעדיפים כנראה שהצלב האדום כן יבקר את העצירים הביטחוניים, אולי כדי להוריד לחץ בינלאומי או משהו, אבל הם לא רוצים שזה יירשם על שמם, אז הם פשוט לא עושים כלום. ואז באים לבגץ, בגץ נורם הוא שופט שמרן, תכף אני אגיד לכם משהו, אם תרשו לי מה הכוונה שופט שמרן, ונורם אומר, חברים, אם אתם לא שיניתם את החוק, אנחנו לא נעשה את העבודה בשבילכם, אנחנו מכבדים את הסמכות של הממשלה לקבוע את הנהלים, נהלי העבודה שלה. ואם הממשלה אומרת, אני לא משנה את הנהלים, ומשאירה בתוקף את הנהלים שכן מחייבים לאפשר לצלב האדום לבקר גם אסירים ביטחוניים, ודרך אגב גם לוחמים בלתי חוקיים, שזה הנוח'בות לצורך העניין, הממשלה לא עושה כלום בעניין הזה, אז אנחנו לא נעשה את העבודה בשבילכם, אז תקייטו להוראות של עצמכם.
23: תומר, אני כן רוצה שננצל לצוף השיחה קצת, כמה שנים אתה שכן וחבר של השופט
0: סולברג? 40 שנה, באוקטובר אני 40 שנה, משנה א' באוניברסיטה. התחלנו מאוד ביחד באוניברסיטה, עברנו לגור באלון שבות בעקבותיהם, גרנו באותו בית משותף כמה שנים, ומאז שעברנו לבנייה פרטית, אז אנחנו גרים במרחק של 100 מטר אחד מהשני, נפגשים כמעט כל יום, משפחות חברות טובות, בכל הסמכות, בכל העצר, בכל העבר, תמיד ביחד.
23: אנחנו לא מכירים את השופט תום סולברג, רק אולי את השם ואת פסיקותיו. איך הוא עובר את התקופה הזאת שבה באמת בית המשפט העליון, השופטים, הופכים יד למתקפות כל כך קשות, לא רק של חרדים, בכלל?
0: לא קל, ואני אגיד לך גם למה לא קל, כי נועם, באמת, אתה יודע, זה נשמע קלישאה כזאת, אנחנו לא מפחדים מביקורת, אבל באמת, תבקרו את הפסיקה, אבל תעשו דבר אחד מלמד, תטריכו לקרוא אותה. כשחבר כנסת מסוים מתקיף את הפסיקה שהזכרת קודם, כשברור שהוא לא קרא את פסק הדין, או כשמישהו בפטריוטים צועק עליו, אתה דפקת את גופמן, אתה התעללת בגופמן, שהוא בכלל לא היה בהרכב של גופמן, זה מאוד מאוד מפריע לו. סוף נועם הוא איש של שכל, הוא איש אינטלקטואל, שמכבד את המילה הכתובה, שמכבד את העשייה שלו, שכתיבת פסקי דין, שזה עיקר העשייה שלו, חוץ מעכשיו ועדת הבחירות. וכשהביקורת עליו היא לא שהיא לא נכונה, היא לא עניינית בכלל, כי היא לא כרוכה בכלל באיזשהו קשר לעובדות, זה מאוד מפריע לו. אני מזכיר לו כל הזמן שזה לא אישית נגדו, הם פשוט רוצים לקעקע. אני חושב שהביקורת...
2: זהו, שם, אתה יודע, בפטריוטים הוא מכונה באופן קבוע, השוליה. השולייתו של יצחק עמית.
0: בדיוק, זו דוגמה מצוינת. נועם הוא שופט שמרן. מה זה שופט שמרן? שופט שמרן זה לא שופט ימני. ימני ושמאלני זה לא תכונות שבכלל צריכות לאפיין שופט. שופטים מתחלקים לאקטיביסטים ושמרנים. שופט אקטיביסט, נגיד ניקח את גדול האקטיביסטים, השופט ברק, חושב שני דברים. א', שתפקיד המשפט זה לחנך את הציבור, הוא אמר את זה במפורש בהקצה, תפקיד המשפטנים זה לחנך את הציבור. ודבר שני, שהמשפטנים למעשה יוצרים את החוק ולא מפרשים אותו. נועם הוא שופט שמרן. שופט שמרן אומר בדיוק הפוך. התפקידי לא לחנך את הציבור, ותפקידי לכבד את ההלכות, את החוקים שהציבור הדמוקרטי קובע. עכשיו, עוד דבר שמפקיע עם שופט שמרן, הוא לא עושה מהפכות גדולות, הוא עושה שינויים קטנים. ולמשל, בוא ניקח את העניין הזה של שוליה של השופט עמית. אם אתם זוכרים, היה מנהג, היה נוהג מאוד מקובל, נגיד עד לפני שנה בערך.
23: מראש תומר, אני מתנצל, כי פשוט עוד כמה שניות יש לנו חדשות, אז ניתן לך 20 שניות בלי להפריע לך, ואנחנו מתנצלים שהשיחה כבר מצטיימת. אז הנה, משפט אחרון.
0: אז בצורה מאוד פשוטה, השופט סולברג גרם לכך שלא יותר הרכבי סניוריטי, כלומר שהשופט עמית לא יכול היה לקבוע הרכב של נועם, דפנה ברק ארץ והוא, מה שהיה תמיד היה יוצר 2-1. ואת זה הוא שינה את זה מבפנים, בלי הפגנות, בלי מלחמות, בלי צעקות. זה שופט שמרן, הוא שופט שמרן מעולה, והימין צריך לכבד ולהעריך את זה שיש שופט שמרן שמכבד את הממשלה. אגב, הוא יכבד את ממשלת השמאל באותה מידה בדיוק, אם היא תיבחר על ידי העם.
23: תומר מוסקוביץ', חינו וחברו הקרוב של השופט נועם סולברג, תודה רבה על השיחה
2: המעניינת
23: הזו. תודה שדיברת איתנו. מיד אחרי החדשות, אנחנו נחזור עם סתיו מלכה, אחיה של ליה, אופרי, זכה לברכה, שנרצחה בנתיבי איילון בשבוע שעבר. חדשות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
28: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
29: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 103 אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל היתר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום 50 מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא
0: 103 FM.
12: סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, הוא נפצע קשה ביום 50 מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי ארבעה לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ

0: מדרום לבנון. אז אמר ישי לוי, הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
0: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס מדווח שישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון יחישה את הדברים, כתבת חשות החוץ קרן בצלאל.
2: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה, ולא כלפי בעלות בריתה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. 103
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09, מהדורת יום ראשון, ורוצים לחזור לאירוע הקשה, לרצח, לאור יום, בנתיבי איילון, בשבוע שעבר, ליה עופרי מלכה, שנוסעת ברכבה שלפתע מטען חבלה, מתפוצץ ברכב ולא משאיר לה סיכוי, תוך זמן קצר קובעים את מותה, ועכשיו מצטרף אלינו סתיו, אחיה של ליה. שלום סתיו. קודם כל אנחנו רוצים להשתתף בצערך ובצער המשפחה ולשלוח לכם חיבוק גדול מכולנו כאן. אנחנו מודים לך שאתה מצליח ככה למצוא את הכוחות לדבר איתנו. ספר לנו קצת איך עוברים עליכם הימים האלה סתיו.
1: ימים לא פשוטים. קשה למצוא את המילים. קשה מאוד למצוא את המילים. אבל יש פה ילדה שצריך לדאוג לה. ואנחנו נהיה חזקים בשביל לדאוג לה. אנחנו נעשה את זה. בשביל ליה.
0: ילדה בת שנתיים. שנשארה בלי אמא. איפה היא עכשיו?
1: פה איתנו בבית של ההורים. איפה שאנחנו יושבים שבעה.
0: איך היא? מה שלומה? כמה היא מרגישה? מה קורה?
1: היא לא יודעת מה עובר סביבה. היא לא יודעת מה עובר סביבה. היא לא תזכור את אמא שלה. ואנחנו נעשה את הכל בשביל שהיא תזכור את אמא שלה. אנחנו נעשה הכל בשביל שהיא תזכור אותה וכמה אהבה היא נתנה לה וניתן את הערכים שאימא שלה הייתה עליהם ולמדה עליהם ונתנה מהם והראתה לכל העולם ולכל הסביבה שלה.
0: מיד נדבר סתיו על כל מה שקדם לרצח הקשה הזה והסימנים שאתם כבר
1: תודה שאתה משתמש במושג רצח. לא כמו גורמים אחרים.
0: לי זה ברור, אני מקווה שעם הזמן זה יהיה ברור לעוד גורמים, אבל
2: בוא רגע... אני אומר, בהקשר הזה, ודאי שזה רצח חד משמעית, מדובר בפיצוץ של ברכב נוסע באמצע הנסיעה, מי יכול לחשוב אחרת?
1: מי יכול? הגופים פה במדינת ישראל, משטרת ישראל, הפרקליטות המשפטית, שאנחנו כבר לא... אני קטן אמונה איתם. כל היושבי כיסא למיניהם, שיודעים לדבר מתי שלא צריך לדבר. כל אלה שאפילו לא באים ומראים את הפרצוף שלהם.
0: איפה... תחזור איתנו רגע סתיו, לרגע שבו אתה מקבל את ההודעה. ביום שבו ראה הפיצוץ הזה, איפה זה, איך אתה מקבל את ההודעה
1: הזאת? יכול לנראה שאני הראשון שהבין את העניין, כי אני קיבלתי הרכב שהיא נסע בו, הוא הרכב כביכול שלי, הוא על שמי. ולמען כל הספקולציות וכל הדברים, וכל הכתבים למיניהם, שיוצאים בהצהרות מבלי לדעת לעשות את הבדק בית לפני, אז הרכב הזה ניתן לה ולא בשביל לתת להם עזרה. אני לא הייתי על הרכב הזה מעל שנה, ויש האיתורן ברכב הזה. וקיבלתי טלפון מהאיתורן שהתקבלה קריאה חשמלית על הרכב באמצע איילון. וניסיתי להשיג אותה בכל דרך. וכמו שהיא לא תהיה זמינה עכשיו, היא לא הייתה זמינה אז.
2: והכוונה בקריאה חשמלית, זאת אומרת שזוהה שיש פיצוץ באוטו?
1: שאלתי אותו מה זה אומר. הוא לא ידע להגיד לי, הוא פשוט אמר לי שקיבלו קריאה חשמלית, ואני שאלתי אותו איפה הרכב? תסביר לי איפה הרכב? והוא פשוט אמר לי שהוא רואה איתור אחרון באיילון. אמרתי לו, מה זאת אומרת איתור אחרון? הוא אומר לי, אין לי אות לרכב. אמרתי לו, ממתי? זה בערך על כיוון השעה 9:20, 9:30.
0: אבל מתי אתה מחבר את ה... מתי אתה מבין בעצם?
1: אני מבין עוד לפני. עוד לפני שאמרו שזו אישה. אני הייתי בעבודה בזמן הזה. ולא הצלחתי להתעסק עם משהו והרגיש לי לא נכון. ראיתי שיש פיצוץ באיילון, פיצוץ רכב. ואז שראיתי את התמונה הבנתי. אני זיהיתי את הרכב. אני הבנתי וזיהיתי את הרכב.
0: ואתה מיד מבין, ואתה מביא מיד מבין מה קרה, או שבהתחלה אתה עוד לא, הראש עוד לא רוצה להאמין, להבין מה הוא רואה?
1: הראש עד עכשיו לא יכול להאמין. אני יכול להאמין שעשו את זה, בגלל שאני מבין ומכיר, אבל הראש לא מאמין הלב, הגוף, לא מתפקד.
0: מה שלום ההורים שלך, סתיו?
1: שקשה לענות עליה. אבל אנחנו חזקים ואנחנו נהיה איתם ואני איתם בהכל. אני לא אעזוב אותם. ואנחנו נהיה בזה ביחד ואנחנו נעשה הכל בשביליה. הכל בשביליה וגם בשביל, ואני אומר את זה פה, בשביל כל אנשים וכל מי שירגיש מאוים או שיאוים, אנחנו נעשה הכל. אני אעשה הכל.
0: לכם ברור מי עומד מאחורי הרצח הזה?
1: כן.
0: תספר לנו קצת על הפירוט של ליה, ולמה אתם בטוחים שהוא עומד מאחורי זה.
1: היו איומים במהלך החודשים האחרונים. היו איומים שבגללם אני לא ישנתי כמה חודשים טובים. האיומים לא באו אליי באופן אישי. הם באו אליי דרך הודעות לאבא שלי, הודעות לאמא שלי.
2: שהוא שולח את ההודעות האלה?
1: כן.
0: מה כתוב?
2: מה הוא כותב?
1: שהוא רוצח את כולנו. וגם את הילדה שלו. גם את הילדה שלו.
2: בזמן אמת אתם פונים למשטרה עם ההודעות?
1: כן, אנחנו הולכים למשטרה בזמן המלחמה, שיש לנו פה טילים, שישי בערב, 22:00, אני מרים את כל המשפחה שלי לקום לתחנת משטרה כאן ועכשיו. ותחנת משטרת ראשון לציון אומרת לי, אין לי חוקר תורן. יש לי חוקר תורן, סליחה. מצטערים, אני בין המילים מתבלבל. אבל אין לי חוקר תורן, תלך תחזור עוד כמה שעות אחרי שאני מראה את כל השתרשרות השיחה. ואז אני צריך לצאת לרחוב, ואני קופץ על ניידת משטרה, על קצין מסוים שאני אפילו לא יודע איזה דרגה, זה לא מעניין אותי אפילו. קופץ לו פשוט על הרכב, ואני שואל אותם, זה נשמע לו הגיוני שאני... שאומרים לי, תחזור הבית יותר מוכר. תחזור לתחנה יותר מוכר. ואז הוא הכניס אותנו. וגם זה לקח 3 שעות. וגם זה לא טופל. והם יגידו שהם מביאו צו הרחקה, whatever. המדינה הזאת צריכה להתעורר ומהר. כי אולי הביטחון החיצוני כרגע במוקד, אבל יש פה קריאת השכמה גם לפנים.
2: תגיד, אבל מדובר בסוף האלימות של גברים כלפי בנות זוגם או הפרודות או הגרושות שלהם, בדרך כלל זאת אלימות מאוד פיזית. במקרה הזה צריך להיות עבריין גדול מאוד כדי להצליח לייצר מטען חבלה, להתקין אותו ברכב, לגרום לו להתפוצץ בדיוק בזמן ש...
1: אז בין היתר אני שמעתי, כי אני יכול לספר לך שאני... אני יכול להעיד על עצמי שאני... מאוד רגיש, הסתירו ממני כל התקופה הזאת, כל פעם הייתי מגלה דברים בעיכוב של שבועיים מהמשפחה, כי היו מפחדים שאני יודע, אז הנה גם היום גיליתי שהיה גם ידיים. פעם אחת היה טריקת דלת שעשתה לה סימנים בגוף, ואני לא ראיתי את זה. היא הסתירה את זה ממני כנראה גם.
2: לא, אבל אני שואל, האם יש לו, לידיעתך, יש לו יכולות עבריוניות כאלה ברמה של משפחת פשע כדי לעשות דבר כזה? אתה מייחס לו, אתה חושב שהוא יכול לעשות דבר כזה, באמת שיש לו את המסוגלות?
1: כן, בן אדם שהוא צרכן של סמים ואלכוהול, יכול לעשות הכל.
2: לא, אבל מה, אז הוא יצר קשר עם עבריינים שעשו את זה בשבילו לדעתך, או שהוא בעצמו?
1: אני לא יודע להגיד, אני, מבחינתי, הוא היזם, גם אם הוא לא זה של החץ, אז הוא שזה יזם. וזה הנקודה.
2: ומה שאתה יודע, יש לו קשר עם עבריינים? זאת אומרת, זה דבר שהוא יכול...
1: עם הבן אדם הייתי בקשר מאוד מינימלי. מאוד מינימלי. אני לא יודע אם הוא היה בקשר. אני גם אגיד את האמת, שאף פעם לא רציתי לדעת במה הוא מתעסק, או מה הוא עושה בחיים. לא יודע, לא היה לי איתו יותר מדי קשר. בסך הכל נתתי לו את ברכת הבית. נתנו לו פה שטיח אדום שהוא נכנס. אותי התחתנה בגיל יחסית מאוד מאוחר, ולא היה לה הרבה מערכות יחסים בחיים. היא חלמה להקים משפחה. חלמה להביא ילדים לעולם. היא עשתה טיפולים עוד לפני שהיא התחתנה בשביל להביא ילדים לעולם. בשביל שיהיה לה את הדרך, בכל דרך, להקים את המשפחה הקטנה שלה.
0: סתיו מלכה, אחיה שלי, אופרי, זכה לברכה. אין לנו באמת מילים שיכולות לנחם. אנחנו שומעים אותך ובוכים יחד איתכם, ומבטיחים שאנחנו כאן איתכם במאבק הזה שלכם. אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם.
2: תודה.

0: אנחנו נפרדים הבוקר מאחד הזמרים הגדולים והאהובים במוזיקה הישראלית, במוזיקה הים תיכונית, הזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, אחד המוזיקאים המזוהים, המשפיעים ביותר במוזיקה הים תיכונית בישראל. הלילה הוא הלך לעולמו בגיל 63, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לשימי תבורי שמצטרף אלינו. זה
1: במילים. במהות.
0: שימי שומע אותנו?
1: כן.
0: שלום לך, אתה בשידור?
1: יודע.
0: ספר לנו קצת...
1: אני מאוד מצטער להתראיין לנושא כזה, שזה נושא כואב, מה שנאמר. עצוב לנו, אבישי היה זמר מקסים, היה בחור מקסים, אני הופעתי איתו כמה פעמים יחד, בכל מיני אירועים, בחור שאוהב לצחוק, אבל נו, מה לעשות, נולדנו בשביל למות בסוף.
0: מתי שוחחת איתו בפעם האחרונה, שימי?
1: האמת היא שפעם האחרונה בערך חצי שנה הופענו באירוע, על תרבות משהו.
0: כמה הוא שיתף במצבו הבריאותי, הרפואי, זה משהו שהוא דיבר איתך עליו?
1: לא שומע, מה?
0: כמה הוא שיתף אותך במצבו הרפואי, הבריאותי, זה משהו שהוא
1: לא,
0: דיבר
1: לא,
0: עליו?
1: לא, לא, לא, לא שיתף אותי, לא. אנחנו לא היינו בקשר ממש חבר, ילדות או משהו מהסינון הזה. אתה יודע, נפגשים מדי פעם, פה בהופעה, שם באירוע. אבל אישית הוא לא היה בקשר אישי איתי, ומספר לי מה עובר עליו, או דברים מהסוג הזה.
0: כמה גדול הוא היה, תגיד, כמוזיקאי, ספר לנו קצת על התפקיד שלו, איזה זמר גדול הוא היה.
1: שלו, שהוא היה זמר טוב, העם אהב אותו, את השירים היפים שהוא הוציא. והוא היה זמר פופולרי, זמר טוב לפי דעתי, הוא היה מעולה. אין עוד מה לומר, אין לי יותר מה לומר.
0: אוקיי, שימי תבורי. שנפרד
1: שלא נדע צער, שלא נדע צער.
0: אמן ואמן. שימי, תודה. תודה רבה.
1: ביי, ביי.
0: נשמע תודה. עוד כמה צלילים מעננים.

0: אנחנו עכשיו מצרפים אלינו את יונתן ריגר, כתב התרבות של חדשות 12. ריגר, טוב, אחד הגדולים, אחד הקולות הענקיים, ישי לוי.
1: כל חסר תקדים, כן? ישי באמת, הוא חריג. הוא היה, הוא באמת, אתה יודע, זמרים לא תמיד אוהבים לשיר על הבוקר כשאתה מבקש מהם. אבל כשאתה אומר לי, ישי, שר איזה זה, הוא היה פותח את הפה, ובאמת, החדר היה רועד, כל כאילו חד, וגם שר מתוך הכאב שלו, בגלל שישי באמת היה אדם חשוף, מאוד ישיר, מלא הומור, אבל הוא גם שר את הכאב.
2: זהו, יש לו סיפור חיים מורכב, שכולל עליות, ירידות, העלמות וקאמבק, ו... זאת אומרת, בסוף היצירה שלו, וגם ההופעה עצמה, היא מחוברת בקשר ישיר לזה.
1: בדיוק, אישי באמת שם את החיים שלו על הבמה ובהקלטות, אתה יודע, הוא היה סיפור הצלחה מסחרר, ראיה לדעתי, יצא כשהוא היה בן 21-22, שיר קלאסיקה כבר כשהוא יצא, והוא לא הצליח להתמודד עם ההצלחה, כן? התמכרויות קשות לסמים במשך 15 שנה, שנות ה-80, שנות ה-90, עד תחילת שנות ה-2000, יצא ונכנס לבית סוהר, והוא הצליח, והוא דיבר על זה עד היום האחרון, כן? להתגבר על התמכרות קשה מנשוא. הוא כל דקה ב-25 השנים האחרונות הוא היה נקי, כן? הוא השתקם, חזר להופיע, חזר להקליט, הכל. הוא דיבר על הקושי שלו להתמודד עם ההתמכרות הזאת כל הזמן. והדבר השני המאוד מרגש אצלו זה הסיפור עם איריס, אשתו. הוא נכנס לכלא כי הוא שרף את הדירה שלה שהיא לא נתנה לו כסף לסמים בשנות ה-80, והוא המשיך עד יום האחרון ביחד עם האם ניהלה אותו סיפור אהבה. הוא הצליח לשקם את היחסים האלה אחרי אירוע, אתה יודע, שאנחנו לא היינו יוצאים ממנו. אישה חזר אליה, התחנן על חייו, היא קיבלה אותו, והיה ביניהם סיפור אהבה באמת מרגש.
2: זאת אומרת, הוא גם דוגמה מדהימה ליכולת באמת לתקן מתוך השבר הגדול, ולא סתם אדם שמבקש סליחה, אלא שגם אחרי זה מוכיח, מצביע ברגליים.
1: בדיוק, ונשאר, אתה יודע, הוא לא בא לדקה, תמיד אם מישהו פחדת שזה יהיה לדקה, או יחזור ויפול וזה, לא. מ-2003, זהו, ישי הצליח, וגם לשקם את היחסים שלו עם הילדים שלו, והיה מספר לך הכל. כאילו, זה איש שהיית מספר שהכל יהיה שם איזה סוד או זה, ואומנים בסדר גודל שלו בדרך כלל לא אוהבים גם לדבר על הדברים הפחות טובים בחייהם ועל הכישלונות שלהם, והוא היה פותח. והוא באמת היה, זה עצוב מאוד להגיד, כי הוא מת צעיר בגיל 63, אבל הוא חי חיים של 5 אנשים.
0: כן. טוב. ישי לוי הגדול, עוד לפני שריגר הגיע לנו לחדשות, אני זכיתי לעשות איתו לדעתי איזה כתבר 2 עם ישי לוי, והוא באמת היה גם בן אדם ענק וזמר פשוט חד פעמי. ריגר, תודה. יונתן ריגר, חדשות 12, תודה רבה רבה, ובוא נשמע רגע דברים שאומר כאן ישי לוי לאיריס קול ב-103.
3: המוזיקה שלי תישאר פה לעולמי עד. הדברים שאני עושה הם לא למרחקים קצרים. אני עושה דברים שישארו פה סיפורים יפים וארוכים, נכסי צאן ברזל מתוך צניעות.
0: אבל... המוזיקה שלי תישאר פה לעולמי עד. אמר וצדק. המוזיקה שלו תישאר והשירים היפים שלו יישארו איתנו. ישי לוי, זכרו לברכה, שהולך הלילה לעולמו בגיל 63. אנחנו ניקח רגע אוויר, נשמע את דיווחי התנועה. עם אחיעד לוק, ומיד אנחנו חוזרים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: זה בסט.
21: מהאיזום ועד הביצוע.
20: זה בסט.
21: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
20: זה בסט.
21: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
22: מורי
23: ואם המסבירים
22: שהכל אפשר
23: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
24: אבא, אני ישנה.
23: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
24: ו... לילה טוב, אבא.
23: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
24: נו, אבא.
23: כפוף לתנאים באתר.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
27: 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: 8:30, 7-9, אנחנו במהדורת יום ראשון, חוזרים לטלטלה במוסד. רומן גופמן, ראש המוסד החדש, שמודיע שהוא מדיח את סגנו, א', שהיה מועמדו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, לרשת אותו בתפקיד. בהודעה הרשמית של משרד ראש הממשלה, נמסר שגופמן מתכוון לעצב את הצוות הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות, ולכן הוא פיטר את סגנו. מצטרף אלינו מי שהיה בכיר מאוד, גם במוסד, גם בשבת. אייל ציר כהן, שלום, בוקר טוב.
28: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
0: כמה זו באמת דרמה שאמורה להפתיע אותנו?
28: תראה, בשאלה שלך למעשה יש שתי שאלות. שאלה אחת אם זה דרמה ושאלה אם זה מפתיע אותנו. אני אתחיל מהסוף. אותי אישית זה לא מפתיע, כי אני, בניסיון שלי, אני מבין את המורכבות, את האינטימיות ואת התלות ההדדית שקיימת במערכת יחסים למי שמוביל ארגון מהסוג של המוסד לבין הסגן שלו. זה מערכת יחסים של, של אמון הדדי, של, שבה לא רק השקפות העולם, הערכים ובכלל תפיסת ה... נקרא לזה, איך אנחנו, מה שנקרא, מנהלים מחלוקות, ומצד שני, מפגינים אחדות דעים אל מול הגייסות והעובדים בארגון ובכלל. ולכן, כל מי שנכנס לתפקיד כזה ומבין את התלות שלו בסגן, רוצה לשים לצידו מישהו ש... שהוא חושב שהוא יהיה איתו מה שנקרא פאוור קאפל, משמעותי מאוד. כי אחרת, הסיכוי שלך להצליח בתפקיד הוא, הוא קטן מאוד, וזו אחת ההחלטות הכי משמעותיות שתעשה בתחילת הקריירה שלך.
1: מאידך, אתה רואה, בשבק, עוד ארגון שאתה מכיר היטב, יש, קרה דבר אחר לגמרי, דוד זיני נכנס ואת את הסגן שלו, מי שאפילו היה ממלא מקום, הוא מצמיד אותו אליו, לומד ממנו, עד שהוא נפרד ממנו בהמשך. זאת לא אולי שיטה טובה יותר למצות את הידע מהאדם הזה שעמד בתוך ארגון שבשני המקרים, ראש הארגון החדש לא מכיר אותו מבפנים.
28: לא, דווקא, אני דווקא חושב שאם מסתכלים על מה שעשה דוד זיני, אז זה פחות או יותר במעשה באותו ז'אנר. יכול להיות שהוא לקח קצת יותר את הזמן, וטקטית הוא השתהה יותר עם המהלך הזה. יש הרבה אנשים, וזה גם חוזר לשאלה של גדעון, יש הרבה אנשים בארגון שיודעים להיכנס לנעליים, גם של א', ולכן צריך גם לקחת בפרופורציה את האמירה שזו טלטלה, ושזו דרמה גדולה. יש אנשים שידעו לעשות את זה מוכשרים, ותיקים, צריך לקחת בחשבון גם, אני אומר, ואי אפשר להתעלם מזה, שהנסיבות שהובילו את רומן להיכנס לתפקיד, לא תרמו, נקרא לזה, כדי לייצר מערכת יחסים שבה יהיה אמון טוטלי ותהיה אחדות דעים בעניין הזה. זה גם איזשהו משהו שצריך לקחת בחשבון.
0: וצריך גם לומר שאותו א' היה... המועמד בעצם לרשת את מקומו של דדי ברנע, הוא היה מאוד מאוד קרוב לראש המוסד היוצא, ויכול להיות שגם לזה יש חלק מההחלטה.
28: בוודאי, לזה אני מרמז כמובן, ולזה כיוונתי, צריך להזכיר רק, שלצד מה שנקרא השאיפות, והכיוון שלו לרשת את דדי, הוא נכנס לתפקיד לפני כחודש, חודשיים, משהו כזה, כחודשיים, ויכול היותר, הוא סגן צעיר, עדיין לא עושה תפקיד שלם, ולכן אני אומר, צריך לקחת בפרופורציה גם את, נקרא לזה, את הדרמטיות של אירוע מהסוג הזה, ואני אישית, אני אומר שוב, אני אומר ברמה האישית, מבלי שאני מצדיק או משהו כזה, יכול להבין עמדה כזאת של רומן שאומר, אני רוצה להיות זה, שיקבל את ההחלטה באשר למי יהיה העזר כנגדי, בחמש, או אתה יודע מה, לפחות בשנתיים שלוש הקרובות.
1: אז אתה אומר, לא, אנחנו לא צריכים בהכרח להיות מופתעים מזה שזה קורה, וזה קורה תוך ימים מכניסתו לתפקיד. שמע, בוא נגיד, אני אומר את זה במילותיי הזהירות, המוסד לא הצליח במטרה העיקרית של המבצע האחרון באיראן, והוא להביא להפלת השלטון. האם יש לנו סיכוי לבנות על רומן גופמן כמי שכן יוכל לקדם את היעד השאפתני הזה?
28: המוסד... יכול לבוא ולבצע מהלכים שיסייעו לערער את המשטר האיראני. אבל לדעתי זה אמירה, נקרא לזה הכי משמעותית שאפשר להגיד בעניין הזה. האם זה יקרה או לא יקרה, תלוי בכל כך הרבה משתנים שקשורים אפילו לבעלת הברית שלנו, למזרח התיכון ולמדינות הסיניות שמסביב, ולמידת, נקרא לזה, העמידה על המשמר שלנו כמדינת ישראל על העניין הזה. המוסד יכול לשאוף לערער את המשטר, להקשות עליו, לנסות לשבש את קבלת ההחלטות שלו, להעיט את היכולת שלו להתאושש. הוא לא יכול להבטיח שיהיה חילופי משטר. ולכן אני אומר, צריך להיכנס לאירוע הזה, נקרא לזה, בלי אומרות, נקרא לזה. אפשר לכוון לזה כאיזשהו חזון, אבל לא כיעד שאתה מתחייב עליו להשגה, ויש הבדל עצום. בין שאיפה ליעד. זה אגב, אבי אלון לימד אותי.
0: ובדיוק ברקע של הדברים האלה, אנחנו שומעים ביממה האחרונה, בסוף השבוע, דיווחים בתקשורת האמריקנית, על כך שרמת האיום, איום הריגול מצד ישראל, הועלתה בפנטגון לגבוהה ביותר. בניו יורק טיימס אפילו מדווחים שישראל ריגלה אחרי סטיב ויטקוף, לצד בכירים נוספים בפנטגון. הסיבה לכאורה היא ניסיון לדלות מידע על האסטרטגיה של טראמפ, ועמדותיו שמשתנות בנושא.

0: נכנס לעולמנו, אירוע טראומטי שמלווה אותנו אפילו. אגב, בחדשות, גם בשנים האחרונות, האירוע של פרשת פולארד, מדינת ישראל למדה את הלקח הזה, הבינה את המשמעות של הדבר הזה, היא גם מבינה שכל ניסיון לבוא ולהביא מודיעין מבעלת ברית, מהסוג של ארצות הברית, אינו שווה בשום מצב, אינו שווה הערך שלו, מתגמד ביחס לחשיבות של מערכת היחסים, ולכן גופי המודיעין לא עוסקים בזה ולא עובדים בזה. מה שכן יכול להיות, וזה צריך לקחת בחשבון כאיזה סוג של דיסקליימר, שלפעמים תוך כדי המעקב שלנו אחרי מאות אלפי היריבים שלנו בעולם, עולה אינפורמציה של אינטראקציה עם מישהו שהוא בעל זהות אמריקאית כזאת או אחרת, אבל זה עולה כתוצאה מאיסוף שאנחנו מבצעים על פעילי טרור, שאנחנו מבצעים על, על תוכנית הגרעין או על דברים כאלה ואחרים. אבל אין איסוף מכוון שתכניתו לגעת בכל דבר שקשור לאזרח אמריקאי או לישות אמריקאי.
1: ואת זה אתה אומר בוודאות גם נכון להיום, ברגעים אלה כשאתה לא במערכת, כי הטענה הייתה שבאמת ניסינו לאסוף מידע ספציפית על וויטקוף, ולא מידע אגבי שהגיע ממקורות אחרים. זאת אומרת, אתה משוכנע שזה לא נכון.
0: קודם כל, אני משוכנע שזה לא סביר מבצעית, כי זה לא שווה את הסיכון. שתיים, אני משוכנע שזה בניגוד טוטלי למדיניות שקיימת. וזה בניגוד, אני אומר, לכל היגיון בריא שאומר מה המשמעות ומה החומרה של תקלה כזאת. צריך להבין תמיד שנקרא לזה חומרה של תקלה היא מכפלה של ההסתברות שלה לקרות, ומה החומרה אם היא קרתה. כשאתה לוקח את שני הדברים האלה ביחד ואתה מכפיל אותם, אתה מבין שאין שום היגיון, כי יש פה גם הסתברות גבוהה לחשיפה, הרי לא מדובר במה שנקרא במדינה, מדובר במעצמה, וגם אתה מבין שהחומרה, במידה בדבר כזה עולה, היא כל כך גדולה, שזה בחיים לשווה את זה. ולכן אני אומר, מהניסיון שלי, זה נראה לי לא סביר בכלל.
2: טוב, דברים חשובים ומעניינים שאתה אומר. אגב, זה משהו שאתה יודע, אפשר לשכנע בכלל את האמריקנים? אתה יודע, כי הם כן רואים את הדיווחים, אנחנו מכירים את טראמפ שמטבעו הוא אדם חשדן, זה משהו שאפשר לשכנע בו את האמריקנים, או שלא יעזרו הסברים?
0: תראה, אנחנו, בצדק או שלא בצדק, קנינו לעצמנו שם בעולם, ואנחנו גם מנופפים בזה של כאלה שיעשו את כל מה שצריך, ונלך את כל המרחק, ונעשה את כל הדברים כדי להגן על עצמנו ועל העתיד שלנו וכו וכו, ואנחנו משתמשים בזה הרבה פעמים. עכשיו, מעט לעת, עולים וירדים גורמים כאלה, ואני רוצה לקרוא לזה, בוא נקרא לזה לשם השיחה, ואיננו פקידים, בסדר, אבל זה לא הכוונה לאנשים זוטרים, אלא לאנשים שנכנסים למערכת וכו. והם מכירים את האתוס הזה הישראלי, והם לפעמים ככה נכנסים לאיזשהו סוג של הערכה, שאולי זה קורה, או שהם מזהים איזשהו רעש כזה, והם מייחסים את זה לנו כבעלי עניין וכו. ולכן אני אומר, בשיח עם האמריקאים, כשעולה דבר כזה מעט לעט, אנחנו בדרך כלל יודעים, למה שנקרא, להרגיע את זה, לשים את זה בהקשר הנכון.
2: אייל ציר כהן, לשעבר בכיר, בשבק, במוסד, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה לכם, שיהיה ליום.
1: תודה.
2: מיד נשאל, ננסה להבין למה מטה, פייסבוק, הסירה בסוף השבוע כמעט 20 אלף בוטים מהאינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים, אלטרנטיב.
5: 103 FM.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: חיה טלי, 7-9, ב-103 FM.
1: עכשיו רבע לתשע, 7-9, ואנחנו אומרים שלום לראש המועצה חצור הגלילית, מיכאל קבסה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
1: ואתם עותרים לבגץ בטענה שיחריגו אתכם באופן לא צודק מהסיוע הממשלתי שניתן ליישובי קו העימות. בעצם להם מעבירים הרבה מאוד כסף, מיליארדים, ומה עם חצור הגלילית?
2: אנחנו מגישים, הגשנו 420 עמודים של כתב אישום מוסרי וציבורי נגד ממשלת ישראל, נגד מדינת ישראל, על אפליה ועל הפקרה שכמותה לא הייתה מאז הפנקס האדום. לא יכול להיות שבתא שטח כל כך קטן שופכים מיליארדים, והחיים בגליל לא נגמרים ב-0.9, ו-2,000 מטר משם, תושבי חצור לא יזכו למיגונים, לא יזכו לטיפולים רגשיים לילדים, אחרי שנתיים וחצי של הפגזות כבדות. ואתה יודע, אני בשביעי באוקטובר ירדתי לדרום לקרבות בבארי, נלחמנו שם שעות, בית בית, איבדתי שם חיילים במשך החודשים, גם אחר כך, גם באותו יום וגם במשך אותם חודשים. כשירדתי לדרום לא שאלתי אותם איזה קו הם. למה המדינה שואלת אותי היום באיזה קו אני? ובעיניי זו תחושה קשה מאוד, תחושה של משהו נשבר באמנה הבלתי כתובה בין המדינה לבין האזרח. אני ראש מועצה בצפון, את מלחמה היא לחצור ולכל הצפון, ונטשו אותנו. זו קהילה כל כך מיוחדת, חצור, כל כך חזקה, עם ערבות הדדית ענקית, כזאת שגם קלטנו 10% מפונים במלחמה, כזאת ששולחת כל שבוע אספקה לחזית לחיילים, וזה לא מגיע לה, זה לא מגיע לילדים שלה. אנחנו חטפנו פה מאות רקטות במרחב, כולל פגיעות ישירות, במשך שנתיים וחצי, אורך מערכה, ארוך יותר מחצי מקו העימות, ואנחנו פורטים את האפליה בתביעה אחת לאחת, ומראים שם שהנתונים שלנו הם אחד לאחד, ואפילו יותר מחלק מיישובי קו העימות.
3: אז איך אתה מסביר את זה? בסוף גם אני אומר, אנחנו תמיד באים בטענות לליכוד, שהוא עושה, חותך את הקווים לפי כל מיני אינטרסים פוליטיים ומקורבים, בסוף אתם עיר שהיא מאוד מזוהה ליכודית, אני לא יודע מה איתך ספציפית, אבל זה דווקא בניגוד לטענה הקבועה.
2: קודם כל כן, אני ליכוד, לפחות בטח בעשרות שנים האחרונות, וקשה להתעלם מהעובדה הזאת, באמת זאת אכזבה עצומה, כן, לא שאני חושב שהדברים במלחמה צריכים להיות ולהיחתך ברמה הפוליטית, כי אני באמת משתדל פה לבוא לענייני, אנחנו במלחמה, ויש כאן יישוב שלם שהופגז וחתך, אני חושב שהפוליטיקה היא לא במקומה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בעניין של הליכוד, אתה יודע, לא יכולתי להתעלם בסוף מהערות שחלק מחברים שלי אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. אז הערות גם כן ציניות שקשה...
3: מה, אמרו לך את זה שרים? מלחמה.
2: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון, זה היה קשה.
3: אז זה דווקא, לא, אבל שנייה, אני עומד על זה, זה דווקא מחזק את הטענה שטענתי קודם, ולא, כנראה שלא הייתי מצוי בפרטים. אתה אומר, אתם כן ליכודיים, אבל אין לכם מספיק כוח בפריימריז, אם היה לכם אז הייתם מקבלים משהו אחר, זאת הטענה שאתה מקבל מהפוליטיקאים.
2: זאת הטענה שקיבלתי, אבל אני מסרב לקבל אותה, ואני לא חושב ש...
1: אבל מה, זה משהו שאמרו לך בצורה מפורשת, אילו הייתם פוקדים יותר, או אתם לא פוקדים מספיק, לכן אתם לא נכללים בתוכנית הסיוע?
2: חייב להגיד לך, אני לא קשרו את זה אחד בשני, אבל כביכול היו סופרים אתכם יותר, אם הייתם. ואני חושב שזה...
1: מי אומר לך את זה? גם שרים בממשלה אומרים לך את הדברים האלה?
2: אני לא, באמת, אתה יודע, בכל זאת לשמור על צינת הפרט, אני לא רוצה...
3: לא, אז בלי שמות, אבל תגיד לנו מה התפקיד.
2: אבל חד משמעי, שרים וחברי כנסת, אתה יודע, בעיניי זה היה קצת מהמקפצה. כאילו בדרך כלל אומרים את הדברים האלה בצורה ברמיזות עדינות, בטח לא במלחמה. אבל הדברים נאמרו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה השיקולים, בטח לא בלשכת ראש הממשלה במלחמה, אבל כן הטענה היא על הפלאי קשה.
1: עובדה שזה מה שאמרו לך. מיכאל קבסה, אנחנו קצת קצרים בזמן לצערנו, ונשמח להמשיך את השיחה הזו, אבל אני כן אשאל אותך לסיום שאלה, ואני אשמח שתשיב עליה בכן או לא. בבחירות הקרובות אתה תצביע לליכוד?
2: אני לא רוצה לצאת בהצהרות, אבל אני אגיד לכם רק דבר אחד.
1: רק תגיד אם כן או לא.
2: זמן זמן לחשבון נפש עמוק וארוך, ולוקח את התסכולים האלה איתי בימים הקרובים, ואני צריך לחשוב טוב טוב.
1: מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם,
1: בשורות
2: טובות.
1: שלכם שקט ושבוע שקט. אנחנו מתקרבים לסיום ורוצים להספיק לדבר גם על הסיפור הזה. מטא, הלוא היא פייסבוק, מסירה 17 אלף בוטים מהאינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו. דרור גלוברמן, מרצה, מייסד בית הספר ג'אם סטארט AI, שלום.
4: היי גדעון, היי מיכאי.
1: למה הם עושים את זה לראש הממשלה שלנו?
4: מגדול מגדירים פעילות לא אותנטית כמשהו שנוגד את מה שהם היו רוצים לראות. וראש הממשלה, כמו הרבה מאוד פוליטיקאים אחרים, נהנה מרוח גבית של לכל הפחות עשרות אלפי בוטים, אבל כנראה שהרבה הרבה יותר, שמהווים חלק קצום מהחשבון שלו. כשמטה זיהתה בסוף השבוע תנועה שנראית מאוד מאורגנת ומלאכותית של אלפי בוטים שבאו לעקוב, היא הסירה.
3: זאת אומרת, זה בוטים חדשים שבאו עכשיו והוסו עכשיו, או שזה הצטברות היסטורית?
4: כן, כן, לא, זה ממש החדשים שראתה שנכנסים בסוף השבוע, פשוט היה טפטוף קבוע, כמו תדלוק כזה של החשבון באלפי עוקבים חדשים, 17 אלף לפי הספירה של אינסטגרם, מה שמזכיר לי, דוח של חברת אימפרווה מלפני 4 שנים, שזה היה שמתוך מיליוני עוקבים שיש לראש ממשלה נתניהו, 55% הם בוטים, שהתפקיד שלהם זה להדהד ולהיקק את דבריו, וגם לעשות להם שר מתוזמן, זאת אומרת שכל פעם שהוא מעלה פוסט, אז מיד הוא רואה אלפי שרים, מה שמסגנל לעולם ולאינטרנט, כלומר ולרשת עצמה, שזה פוסט חשוב, צריך להראות לו ליותר אנשים.
1: תגיד, בקיתור, אז למה מטה מתעוררת רק עכשיו, אם אתה אומר ש-55% מתוך מיליוני עוקבים של ראש הממשלה זה בוטים, למה רק כן. 17 אלף מתוכם הוסרו?
4: תראה, קודם כל, יש מבצעי הסרת בוטים קבועים כל הזמן. והאמת שהבוטים האלה אף אחד לא תמיד הם מאורגנים על ידי מישהו, גם לי יש עוקבים בוטים, לכולם יש עוקבים בוטים שאתה לא תמיד יכול.
3: כן, אבל אתה לא קנית אותם, אני מעריך.
4: לא, לא, למרות שצריך להגיד, הרבה פוליטיקאים וידוענים לא בוחלים בפרקטיקה הנלוזה הזאת, וכנראה שהם פשוט ראו משהו שגם חצה אפילו את הקו שלהם, ואולי הם רוצים להוטט משהו לקראת הבחורות הקרובות, אנחנו רוצים להיות עם היד יותר על ההדק. אם זאת צריך להגיד, הם היו מאוד ליברליים, מטה, פייסבוק, אינסטגרם, בלהתיר, ועדיין הם, בלהתיר להרבה מאוד פוליטיקאים לנפח את עצמם ולהציג מצגי שם לפני הציבור.
1: תגיד, במשפט גלוברמן, מה באמת עוזרת לנתניהו כזו נוכחות ערה של בוטים, מיליוני בוטים, מה זה מחזק אותו?
4: יש כמה עזרות מאוד דרמטיות. ברגע שבוטים כאלה רצים לעשות לו לייק ושר מיידי לפוסטים, וזה אוטומטי, זה מחשבים, אז מיד האלגוריתם של הרשת, מתרשם שזה משהו מאוד פופולרי וחשוב, ופשוט דוחף את זה ליותר עיניים. זה תפוצה יותר גדולה. הלייקים והשרים, המספרים שלהם מוצגים לעיני כל, אתה נראה יותר גדול ויותר חשוב, וחלקם, בין אם בוטים אנושיים, כלומר שבן אדם מפעיל אותם בזהות בדויה או מחשב, גם תורכים להגיב, אגב, על AI, כן, אלגוריתם שמגיב לאנשים, ומהדד את העמדה, בהרבה מקרים זה לפזר פייק שהמהיג לא רוצה לעמוד מאחוריו, או לאיים, או לרדת על מי שמביע עמדה שונה, ולהשתיק ככה קולות מתנגדים. זה עובד יפה מאוד.
1: דרור גלוברמן, חברנו, מרצה ומייסד בית הספר ג'אמפ סטארט AI, תודה רבה שדיברת איתנו, דרור.
4: בוקר טוב ושקט.
3: תודה.
1: ואנחנו נגיד תודה לכל מי שעבדו על התוכנית הזו, שני רומנו ואור אבו ערכו והפיקו, שקד מורג וסתיו קורנס אחראים על השידור, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק וראות מתיתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה, ואנחנו, התעלי, אנחנו ולא הבוטים שלנו, ניפגש פה גם מחר.
3: אולי אני אבוא עם בוט, אבל אני אבוא.
1: תבוא עם בוט, ואנחנו ניפגש. יום טוב ושקט.
3: להתראות.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: הייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: זה בסט.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: 103
6: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקט של חטיבת גבעתי, ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו, ונפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפה נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי 4 לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. במקביל הבוקר נצפו יירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, מדווחת נועם כהן.
12: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
11: הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מד"א קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
17: לובינסקי טריידן ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
16: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
15: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ואלי אוחנה.

0: בוקר טוב, בוקר לא כל כך טוב, אלי יוחנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב ברק סרי, אתה צודק, זה בוקר
0: עם בשורות לא טובות,
1: בשורות רעות.
0: והתחלנו את הבוקר עם הודעות של דובר צהל, שוב דובר צהל, אם מותר לפרסום, על נפילתו של סרן שחר גמלה מן הטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, גמלה, שהוא באמת בן למשפחה מפוארת, בן למשפחת לוחמים, שחלק מהם בכלל לא ניתן לספר מה הם תרמו לביטחון המדינה, נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן בלבנון, בלילה שבין חמישי לשישי, הוא פונה לבית החולים ונפטר מפצעה במהלך השבת, יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירת מצח, והעניינים בלבנון לא נרגעים, אתה יודע, למרות כל ההפסקות אש, אתה יודע, אפרופו הפסקת אש, הבוקר אנחנו ממש עכשיו, מאז הפסקת אש החדשה, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, אז נורא עכשיו פעם, בפעם הראשונה ירי לעבר ישראל, ישראל מסובכת, בוא צריך להגיד את זה, הלוחמים שלנו המופלאים יושבים שם בדרום לבנון, סוג של ברווזים במטווח, הפעם ברווזים גם לירי נונטט, גם לירי, גם לרחפני נפץ שבאמת הורגים ופוצעים, ראינו כשישראל ניסתה לתקוף בדחיה, שם נמצא ראש הנחה של חיזבאללה את התגובה של הנשיא טראמפ, בידיים קשורות בגדול, ממתינים להסכם המיוחל כנראה עם איראן, שבסיומו ועם חתימתו יהיה גם הסכם מול חיזבאללה, זה המצב, אנחנו שם נמצאים, וכמעט כל יום כבר 17 לוחמים מופלאים שלנו, 17 גיבורים ואזרח של משרד הביטחון, נפלו מאז תחילת הפסקת האש, במרכאות כפולות ומכופלות, תמיד נקדיש.
1: אבל אנחנו יודעים ברק שאין באמת הפסקת אש, לפחות לא בדרום לבנון. אולי ההפסקה היא מלתקוף בדחיה, מלתקוף יותר עמוק בבירות, אבל מלחמה יש בלבנון, יש מלחמה לצערנו. ואני מסכים איתך, כשאתה קורא ושומע, הותר לפרסום, זה באמת קורע את הלב, את הנשמה לכולם במדינת ישראל, כל חייל שהולך, זה כבר לא קלישה, זה באמת עולם ומלואו, אבל אנחנו במלחמה, וכנראה התמונה הגדולה היא באמת גדולה, דברים שאולי אנחנו לא יודעים.
0: אלי, אבל זה לא מלחמה שהצבא, נגיד, הצבא בא ואומר, יש, אנחנו ממליצים לתקוף את ראשי המחבלים שמשולחים או אחראים לשיגורם של רחפני הנפץ, הם יושבים בבניין הזה והזה בדחיה, אתה לא יכול לתקוף שם, חיזבאללה יודע שאתה לא יכול לתקוף, הכל גלוי, יודעים שהנשיא האמריקאי...
1: תראה, דבר אחד אבל ברק...
0: או בבקעה, או במקומות נוספים, אתה מוגבל לדרום לבנון, ששם כמעט ואין אוכלוסייה.
1: הבנתי שמזכ"ל חיזבאללה הנוכחי לא מקבל את ההצעה להפסקת אש.
0: כן, נכון, אתה מבין את ה...
1: הוא עוד חצוף, כן, הוא יושב עוד מתנה תנאים.
0: תבינו לאיזה מצב.
1: יכול להיות, אולי בסופו של דבר, ברק, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אבל אולי בסוף ייפול הסימון לאמריקאים, אולי לטראמפ, אולי שיבינו שם שבאמת אנחנו מדינה שקשה להמשיך עם העניין הזה של ירי לצפון, וכל יום, יומיים אנחנו שומעים מותר לפרסום. ברור שזה קורה את הנשמה ואת הלב, אבל כנראה באמת התמונה היא יותר רחבה, פחות ברורה, לפחות לי.
0: ברורה,
1: אני לא יודע, פחות ברורה, לפחות לי.
0: היא ברורה, אתה יודע, אני זוכר את המכה הגדולה שחטף חיזבאללה אחרי הביפרים ואחרי החיסול של נסראללה, ואחרי באמת השיתוק הנורא שהיה שם, הפחד שאחז בהם לאחר המבצעים האלה, ולאחר מכן הייתה הפסקת האש בנובמבר, ולאחר מכן צהל פעל באופן חופשי עד בירות ובכל מקום, ואנחנו התפעלנו מזה איך שלא מגיבים ולא מרים את הראש ופוחדים, וכאן דיבר נתניהו וישראל כץ, על זה שחיסלנו אותם וגמרנו אותם והחזרנו אותם עשרות שנים אחורה.
1: אגב, אני שומע את זה,
0: עכשיו,
1: אגב.
0: תראה לאיזה מצב הם הגיעו,
1: ברק, אני שומע
0: שהם
1: את
0: דחו
1: זה...
0: את הסכם הפסקת האש, הם לא רוצים הפסקת
1: אני
0: האש.
1: אני אגיד לך משהו, אני שומע את זה מלא מעט קצינים לשעבר, או בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שהמכות, וגם מכתבים צבאיים, לפחות מחלקם, שחיזבאללה ואיראן חטפו מכות קשות, זה לא אותו חיזבאללה שהיה לפני השביעי לאוקטובר, הוא הרבה פחות חזק, הוא מוחלש, הרבה פחות טילים, הרבה פחות נשק, השטח שלו מצטמצם, אי אפשר להציג את זה רק בצורה כזאת, כאילו אנחנו שם ולא נעשה שום דבר, נעשו לא... הרבה מאוד דברים, אני מניח שצריך לעשות
0: כן,
1: עוד דברים.
0: בוא נסכם, כי צריך לעבור לנושא הבא.
1: ואני אמרתי לך את זה לא פעם.
0: כן.
1: אין ממשלה, ואין מנהיג, ואני משוכנע בזה, ואני לא אומר את זה כביקורת, לא יכול לעמוד מול טראמפ שהלך איתך והולך איתך לאורך דרך, אז מה תגיד לו? טוב, אני לא רוצה להקשיב לך, אני באמת שואל אותך.
0: טוב, אבל אתה יודע, מלא...
1: אף אחד מלא... לא היה עושה את זה, החיילים, אתה יודע את זה.
0: החיילים שלנו שנמצאים בדרום לבנון, הם נופלים לכאב ליבנו, אבל לפחות היה שקט לתושבי הצפון, אז גם החיילים נפגעים, וגם אין שקט לתושבי הצפון, היינו ביום שישי בקריית שמונה, עכשיו יורים ירי ישיר לכיוון הצפון, לראשונה, שקט אין, אז אין שקט, חיילים נופלים, אני לא מבין מה ההישג הגדול, מה ההישג הגדול.
1: אני, אתה יודע מה, אני, בוא, לצורך השיחה אני זורם איתך, מה אתה מציע עכשיו? בוא, שהצבא בוא, יחליט, בוא ש, שעוזבים נמשיך. את הליטני, בוא, וחוזרים לגבולות, זה... אני נמשיך. באמת מנסה להבין מה אתה אומר.
0: נמשיך
1: אני,
0: אחרי זה עם אבי אשכנזי.
1: הביקורת קיימת, אבל אני אף פעם לא שומע מה הפתרון. טוב,
0: נמשיך את זה אחרי זה עם אבי אשכנזי, ועוד בשורה, בוקר, אישי לוי. באמת אחד מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית, באמת זמר ענק, הלך לעולמו רק בגיל 63, רק בגיל 63, האיש עם השירים המופלאים, ראיה ורקדי ואחת שלי ועננים, ואישה נאמנה וליסה ליסה ועוד רבים רבים רבים, נולד בראש העין, אח של נתי לוי, אבא שלו היה סופר סתם, היה חבר קרוב מאוד של זוהר ארגוב, איתו הוא גם נפל לסמים, הם היו ביחד עם הרבה הרבה עניינים, הוא חזר, סיפר שהוא נגמל, אני זוכר בשנת 89.
1: נכון, אני גם זוכר את זה.
0: ויצא אלבומו השלישי להתחיל מבראשית, אז אתה יודע מה, קודם כל בוא נשמע את השיר של טעמי, הוא, יש לו המון המון שירים גדולים, אבל הכי גדול שלו, ראיה.

0: הבאת את ראיה לטובת יהודה קיסר, חבר קרוב של אישי לוי. שלום יהודה קיסר.
1: שלום, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה, קודם כל תספר לנו עליו, תספר לנו על הזיכרונות שלך, אתם הוותיקים, הוותיקים, תספר על התקופה שהתחיל, התקופה שהייתם ביחד לפני המון שנים.
1: הרגע שמעת את ראיה, שמעת את זה קול ברור וצלול, עם יכולות נהדרות, ואתי שהכרתי דווקא, כשגדשתי התחתן זה היה באיזה 40 שנה, משהו כזה, ואבנר היה מופיע במועדון בראש העין, ואיש היה זמר הבית, היה עד לאר צעיר, ב-17, 18, משהו כזה. ואבנר הזין אותו לחתונה, ובחתונה של אבנר כולם עולים, כל כוכבי הזמר, דקלון, חיים מוסי, מגלי צנעני, כל מי שהיה חופני, כולם. ופתאום מעלים אותו כילד שישיר. אני מנגן על הבמה, והוא שר. אני שומע איזשהו קול ככה מיוחד, ויכולות מיוחדות, והביא לי סגנון חדש לאוזן, ואמרתי לחופני, בוא נתשמע, הילד הזה יכול להיות שליח בגדול, יש לו יכולות מאוד מיוחדות. הוא אומר, כן, כן, ואז זרר לי שבן מוש לקח אותו, הביא אותו אליי לאולפן, אמר לי, בוא נעשה לו קסטה ראשונה, הם שירים מוכרים. יעדיין מי יכתוב לו, אף אחד לא יודע מי הוא. הוציא את הקסטה הזאת, תחנה מרכזית רעשה בקסטה הזאת, בגלל הכל המיוחד שהיה לו. ולימים הם פנו לכותבים יותר, לכותבים הבכירים יותר, אביהו מדינה, ציו שרבי, כן. כתבו לו להיטים.
2: יהודה, מה האיש היה בשביל הזמר המזרחי?
1: פורץ דרך, אחרי הפריצה הגדולה של זוהר וחיים משה וכל מי שהיו, אישי נתן עוד פריצה מיוחדת.
2: מה היה כל כך מיוחד באישי ביחס לאחרים?
1: קודם כל, היה לו קול שונה. אם שמת לב כל הזמרים והתימנים, אתם קצת מחוספס. אבל הקול שלו היה בהיר ונקי ויפה, והוא לא... היה לו אומץ גדול מאוד להתעסק עם שירים שזמרים לפניו לא עשו. הוא לקח כל מיני שירים ישראלים וחידש אותם, ועשה לזה חגיגה גדולה.
0: תגיד לי, יהודה, הוא היה חבר, הזכרת את זוהר גוב, למרות שזוהר גוב הוא גדול מלדתי בשבע שנים, שמונה שנים, הם היו חברים קרובים, הם היו בשלב מסוים צמודים, ממש צמודים, נכון?
1: כל הזמרים היו צמודים אחד לשני, כי כולם באותה תעשייה. אז כן, גם הם היו קרובים. הופיעו יחד את המקומות, לא יודע, כל מיני אירועים שונים.
0: כן.
1: לא גדלו יחד, כי זה מראשון וזה מראש העין, אבל עדיין... הם היו בתעשייה שלהם.
0: שאלתי אותך בבוקר, אמרת לי שאתה עוד לא יודע, הוא לא הרגיש טוב בחודשים האחרונים?
1: זהו, אני לא יודע את הסיבה, אני שמעתי במוצא שבת, כשאו עליה אנשים שהוא בבית חולים.
2: הוא כבר ממוצא שבת מאושפז?
1: כן, זה מאתמול, לא, אני יודע, שמעתי שזה לפני כבר.
0: כן, לפני.
1: כמה ימים.
0: כמה ימים בבית חולים.
1: והמשפחה ביקשה ברשתות, לא להתקשר ולא לשאול ולא להגיד, שלחכות להתכונים מהם. ואז עוד קנו, בבוקר מוקדם מאוד שהוא נפטר, לצערנו.
0: כן. תגיד...
1: אדם מאוד מיוחד, השאיר חותם. אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, אחרי זוהר, כמו זמרים שניסו לעשות זוהר.
0: כן.
1: ואחרי אישי, כמו זמרים שניסו לעשות אישי. כן. יש הרבה כאלה.
2: הוא השאיר הרבה מאוד שירים, שעוד נשמע אותם עוד הרבה שנים קדימה.
1: כן, גם להיטים, איתנו דריכה. אחרי... הרי הצלחה הגדולה של ראיה,
0: כן.
1: שבאמת הוא הפך לכוכב, ומילא אולמות ואצטדיונים, והכל עשה.
0: אמרי, אני זוכר גם את רגדי, רגדי זה שיר של אצטדיון לכדורגל, אני יודע שהציעו את זה בזמן כן, כן. לדקלון, והוא סירב לקח את השיר, ואז לקח את זה.
1: כן, כן. השיר הזה היה אצלי באולפן, הכותב הביא לי את זה לאולפן,
0: כן.
1: כי אצלי היה מלא זמרים, אמר, תציע את זה למישהו. באמת כמה זמרים ראו את זה,
0: בלב דקלון,
1: לא כן,
0: לקח את זה, עשה מזה אלאית, רגדי זה...
1: ואז אני, שראיתי את אישי שהוא לא באמת עבור, הייתי ציון שרבי, הכותב, בראש העין, וראיתי את אישי בגינה שלו. יושב שם ובוהה, וחרי על תפילה שלו. ואז אמרתי לו, אולי הוא יקליט את השיר הזה, אולי הוא יקליט מה שיגידו לו עכשיו, יותר להצליח. הלאה, הניחות שהיה טוב, בן אדם בא, ועלה אולפן, הקליט את השיר, השיר הזה פשוט להחזיר אותו.
2: זה אומר הרבה על אישי, הוא באמת היה זמר עם קול סופר מיוחד.
0: לא, זה שיר, שיר שהיה, שיר החתונות, שיר בהצטדני כדורגל היו שרים אותו.
2: זה אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו אצלנו.
1: אפילו הגשש החיוור השתמש בשיר הזה במערכונים שלו. החותם של אישי לוי לא יכול להיבחר.
0: יהודה קיסר, תודה רבה,
2: רבה על הבריאות.
1: תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ובוקר טוב לקובי עוז. בוקר טוב לקובי עוז.
2: רובי?
3: כן, אני איתכם.
0: בוקר טוב.
3: זמר עצום.
0: טוב, אבל אני צריך לספר, אתה הקלטת איתו תוכנית דוקו בנושא מוזיקה, צליל מכוון, שודרה בכאן 11, והוא סיפר לך שם בתוכנית הזאת, על המזל שלו, על הכל האלוהי שלו. תספר על החוויות שלך איתו, על אותו רעיון.
3: אני גם זכיתי להיות איתו על במה אחת, ערכנו אותו בטיפקס, בהופעה באמפי אשדוד, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש. פגשנו אומן שקודם כל מגיע עם המון ענווה, והמון התמודדות והמון קושי, אבל מלא הודעה, גם הודעה לקדוש ברוך הוא, וגם כל הזמן הוא אמר, היא הצילה אותי על, על בת הזוג שלו, על איריס. היא הצילה אותי.
2: כן, הוא אמר את זה היה... בלא מעט הזדמנויות.
3: כן, כן אבל אתה רואה שכל כל האופי שלו היה אופי אחר לגמרי ממה שהיה בהתחלה, כי בהתחלה היה בו משהו...
2: אבל קובי, בתחיל... אז, האופי שלו בוודאי, אתה יודע, החברים הקרובים מכירים, אבל מה אתה, אומר, מה אתה יכול לומר עליו מבחינה מקצועית? למה הוא הפך להיות... כזה מיוחד, כי באמת היה לו קול אולי מהמיוחדים שהיו בז'אנר הזה.
3: קודם כל הוא התחיל מיוחד. היה לו את כל הטכנולוגיה הזאת של השירה התימנית שהוא למד בהתחלה. ואז בתור ילד, הוא כבר היה ילד קסם שגונף את ההצגה מכל המקומות. כולם רצו רק לשמוע אותו, והוא רצה רק לשיר. וככל שעבר הזמן, והפכו להיות יותר קשים, הוא התחיל לשיר דרך הכאב. זאת אומרת, אני משווה אותו לזמר גדול, אני משווה אותו לאריק לוי, כי היה לו את החלש ואת החזק, היה לו את הפזמון, והיה לו את הסריטה של הצרידות, היה לו מה שהוא רצה, והוא הגיש בחוכמה כזאת גדולה את השירים, את המילים, הוא הבין את הטקסט והעביר אותו בצורה מושלמת. כשדיברתי איתו על זה, הוא כל הזמן אמר שזה מתנת אל, אבל הוא קיבל מתנה, והוא בעצמו... הצליח לשכלל אותה ולהיות זמר שמסוגל לשיר שירים ברמת שנסונים ענקיים. הוא היה גם טרובדור ספרדי וגם זמר תימני מושלם וגם ידע להעביר את המילים של השירים. הוא ידע להרים להיט מההתחלה ועד הסוף והוא היה זמר שלוקח טייקים שלמים. מה זה אומר? הרי הרבה פעמים זמרים הוא שר שורה... אחרי זה עוד שורה, זה עוד יצא לא טובה, הוא מקליט אותה עוד פעם, כזה דבר. לא, הוא היה מגיע ונותן את השיר מההתחלה עד הסוף. וגם הוא צחק לכל הטכנולוגיות האלה, כל האוטוטיונים וכל הדברים האלה, זה, כל הדברים שעושים במחשב, הוא כאילו היה האורגינל, הדבר עצמו, מה שנקרא. אבל היו לו... אבל עם כל הכוח של הדבר עצמו.
0: כן, אבל היו לו, אתה יודע, לאורך הקריירה, גם עליות וירידות
2: בחיים האישיים.
0: המוזיקלית, וגם בחיים האישיים.
2: שהשפיעו ישירות על הקריירה המוזיקלית.
0: המון עליות, המון ירידות, תקופות קשות מאוד שהוא עבר.
3: אני חושב שאת כל זה הוא הביא לתוך השירה שלו.
0: כן.
3: האלבומים האחרונים שלו היו אלבומים פגיעים, שאתה ממש מרגיש את הלב שלו... הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו, ואני מאוד אוהב את התקופה המאוחרת של השירה שלו, ברור שהלהיטים הראשונים הם מדהימים, אבל התקופה המאוחרת של השירה שלו הייתה תקופה של בן אדם שכבר מבין משהו לעמוד לעומק.
0: אמרת שהרגשת שינוי, מה השינוי הזה שהרגשת, למה הוא קרה?
3: הוא הבין שהוא רוצה לחיות, והוא רוצה לשיר, והוא לא רוצה להידרדר, והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם, עם ההיסטוריה שלו, וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר. זה מה שאני פגשתי.
2: מה אתה לקחת ממנו משהו כמוזיקאי? למדת ממנו? הוא שימש השראה למשהו מבחינתך? או מבחינת אחרים גם?
3: מבחינת, אני חושב שאין זמר שלא עובר בתחנות האלה של אישי לוי ושל אריק לוי. במובן הזה של אתה רוצה ללחוש משהו, אתה רוצה להיות פתאום רומנטי, אתה רוצה פתאום להרים. המנעד הזה זה כמו, איך אני אגיד, זה כמו ג'יפ שטח, אתה יודע, אתה מטפס על כל מה, אתה מגיע לפזמון, יש לך את הגלגלים לזה, אתה מגיע לאיזה עמק, אתה יורד בעמק, זאת אומרת, זה לא נסיעה כזאת של כביש, כביש ארוך. אז אני בוודאי שלקחתי את זה לתוך המוזיקה שלי. גם הדרכים שלו לסלסל, הוא היה פתאום תוקע לך סלסול מרוקאי, בתוך עוד סלסול תימני, סלסול מרוקאי, והוא היה מבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת, הוא כמו היה משבץ יעלומים. גם זוהר היה לו את הדבר הזה. זוהר הבין את המרוקאית והבין את התימנית. וזה העוצמה שלו. העוצמה שלו זה עוצמה של גם כאב, גם סוג של השלמה והענבה, והוא הביא את זה בגדול.
0: קובי עוז, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: נדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה.
3: אמן, אמן.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: שר פלסנר.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון תנועה.
6: מכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע. עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע
15: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסד.
2: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסד וזה בסד.
2: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסד.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. הפודקאסטים של 103 FM.
6: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
7: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
2: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
8: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
9: בוקר טוב חברים.
8: אנחנו שוב מדברים על הלבנון המקוללת. אנחנו כבר עם 17 לוחמים שלנו שנהרגו ועוד אזרח מאז הפסקת האש במחאות כפולות.
9: כן, ונהרגו אבל הרבה יותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות של המלחמה הזאת בלבנון. אנחנו ככה צריכים גם על זה להסתכל. והבעיה הגדולה ביותר בלבנון זה שאנחנו כרגע עכשיו נתונים לחסדיהם של, גם של האיראנים וגם של האמריקנים בסיפור הזה של מה שקורה במלחמה. הרי בסופו של דבר כרגע חיזבאללה הוא קבלן הביצוע של איראן כדי להפעיל לחץ על האמריקנים במסע ומתן, והוא עושה את זה כשהוא מנסה להסיק את צהל בפעולות כאלה ואחרות כנגדו במהלך כל שעות היממה.
10: אבי, שמענו שמנהיג חיזבאללה לא מקבל את מה שאומרים בהסכמים שם בין איראן לארצות הברית. אתה שומע משהו מהצבא בעניין הזה?
9: לא, אני אומר, כרגע חיזבאללה הוא שחקן מרכזי של איראן. איראן כרגע מתמודדת מול האמריקנים והיא מנסה להפעיל עליהם לחץ בשתי מישורים. אחד באזור הורמוז והשני בלבנון. הם מנסים לצחוק את האמריקאים כדי להגיע לאיזשהו הסדר טוב יותר מבחינתם, וכרגע מה שזה קורה זה שהם מפעילים את הלחץ דרך חיזבאללה על ישראל, על האמריקנים בדרך הזאת, והבעיה הכי גדולה זה שהאמריקנים לא משחררים חבל ישראל לפעול בצורה מלאה ושלמה בלבנון כדי באמת להתמודד עם הבעיה. ראינו את מה שקרה לפני כ10 ימים בסיפור הזה שבין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקני. בכלל בצהל שם כועסים מאוד על כל המהלך הזה, כי בסוף הכינו תוכניות לתקוף בדחיה, להוריד שם את כל העוצם, את כל מטרות העוצם, מה שמגדילים את זה בצבא. וברגע ששר הביטחון וראש הממשלה שחררו את ההודעה שהם אישרו לצהל לפעול בדחיה, בתוך דקה כל החבר'ה שהיו אמורים להיות יד לפגיעה מצד צהל נעלמו, התעדו מהדירות מסתור שלהם, מה מרכזים שבהם הם הסתתרו ופעלו, והכנסנו לעצמנו גול עצמי גם בעניין הזה.
10: הרי אבל זה לא פעם ראשונה שישראל מודיעה על תקיפה, אם זה בדחיה, אם זה במקומות אחרים, כדי להוציא את האוכלוסייה.
9: נכון, אבל לא במקרה שאתה רוצה להוריד יעדי אדם. כשאתה רוצה לפגוע ביעד אדם, לפגוע בבחירים, בבעלי תפקידים, בתוך הארגון, אתה לא מודיע מראש, אתה קודם כל פוגע, ואחרי זה אתה מודיע שאתה הולך לפעול בצורה רחבה יותר על התשתיות או מה שלא יהיה. העמקת הפתיחה של חיל האוויר הייתה אמורה לפגוע בכמה עשרות יעדי אדם של חיזבאללה, ולגרום לו בעצם לחוסר איזון בתוך הארגון שלו בקטע הזה, ופה פספסו בענק.
8: כן, אנחנו בישרנו כבר, נחזור על זה שוב, לראשונה מאז אותה הפסקת אש יורטו, שוגרו שתי רקטות לאזור הגליל העליון, הם שוגרו, הם יורטו, אין נפגעים, אבל אתה יודע, זה הכל חוץ מהפסקת אש.
10: אני רוצה לשאול אותך, אבל מה אתה שומע? אוקיי, אין הפסקת אש. מה אתה שומע מהצבא? מה אומרים? אוקיי, לא נותנים לתקוף בדחיה ובבירות, מגבילים את צהל. מה ההצעות האופרטיביות? מה, לסגת, להישאר שם? מה אתה שומע מהצבא? או מה הפתרונות?
9: אז קודם כל, הצבא לא צריך להביא פתרונות. הצבא, מי שצריך להביא את הפתרונות זה הדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להגדיר מה הוא רוצה מהצבא, והצבא צריך לבצע.
10: כן, אבל אנחנו יודעים שאתה, אבי, הרי בסופו של דבר ישראל, כן, כולם יודעים את זה, זה לא סוד וזה לא חדש, היא מוגבלת מבחינת ארצות הברית. אז בתוך כל המסגרת הזאת, מה אתה שומע מצה"ל?
9: ההגדרה, קודם כל, צה"ל רוצה חופש פעולה מלא, גם באזור בקעת הלבנון, וגם באזור הדחיה, וכמובן לפגוע באותם יעדי אדם מרכזיים, באותם תשתיות של חיזבאללה. תראה, בשעות האחרונות אפשר לפרסם שצהל בעצם אוחז בבופור, באותם בונקרים תת-קרקעים עצומים שהקימו האיראנים עבור חיזבאללה, ויש שם הרבה מאוד אמצעי לחימה מתקדמים שצהל מתכוון להשמיד אותם, ולהשמיד את הבונקרים האלה. זה אחד הכלים האסטרטגיים שחיזבאללה צבר לעצמו במהלך השנים האחרונות, והמטרה של צה"ל כרגע זה לנסות ולשלול לאותם. יש כאלה עוד בונקרים כאלה בעוד מקומות ברחבי לבנון, וגם לשם צה"ל רוצה להגיע.
8: זה הישגים טקטיים מדהימים, חלילה לזה.
10: למה טקטיים? זה מניעת התקפות עתידיות. מה זה טקטיים?
8: כי בסוף הצבא אומר,
10: בוא נשמע את אבי, מה הצבא אומר לו?
8: כדי לפגוע באמת פגיעה קשה בחיזבאללה ולהפעיל עליו לחץ ומנוף, צריך לתקוף בבירות, עם כל הכבוד לדרום לבנון.
9: לתקוף בבירות, וגם במקביל, ואת זה אנחנו לא אומרים פה בכל רם, וזה הגיע הזמן שנתחיל להגיד את זה, ולחזק את ממשלת לבנון. ולחזק את ממשלת לבנון, זה אומר, קודם כל, המסע המדע שישראל עושה מול ממשלת לבנון, זה הדבר הנכון לעשות. הדבר השני, זה לבנות תשתית, שממשלת לבנון תהיה מספיק חזקה, אם זה הבאה של כוחות צבא אמריקאים שיחנקו את
10: לבנון. בעקבות מה שאתה אומר, בהקשר הזה של מה שאתה אומר, אז הנה, יש עניינים מדיניים שקורים בוושינגטון, בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. אולי הדברים האלה לוקחים זמן, וצריך לתת לזה את הזמן, לקרות.
9: קודם כל נכון, אבל צריכים, במקביל צריכים לחזק את זה בצורה הרבה יותר משמעותית. בסוף אתה צריך לבוא עם תוכנית אמיתית, של חיזוק צבא לבנון, ממשלת לבנון.
8: זה אינטרס שלנו, זה אינטרס שלנו.
10: אבל אבי, תקן אותי אם אני טועה, אני כל הזמן שומע גם מהפרשנים הצבאיים, גם ממך, גם מאחרים, שחלק גדול מצבא לבנון הוא שיעי, שאולי נשמע למרותו של חיזבאללה.
9: נשמע, בוא אני אביא אותך, אני אקח אותך לעולם הכדורגל, בסדר? אני אקח אותך לדוגמה מעולם הכדורגל. אם אתה קבוצה שהולכת לאליפות, ובא עם תקציב מאוד משמעותי, אתה יכול להביא גם שחקנים של היריב ממכבי חיפה לביתר ירושלים, סתם דוגמה. מכבי חיפה מבאר שבע, מהפועל תל אביב, אתה יכול להביא מכל קבוצה, נכון? הכל עניין של כסף. אותו הדבר גם בסיפור של ממשלת לבנון. ברגע שיהיו משכורות אמיתיות לחיילים בצבא לבנון, שהם יהיו עדיפים על המשכורות שהם משלמים בחיזבאללה לאנשים שלהם, אז אנשים יעשו חשבון איפה כדאי להם
8: לנהל.
10: אבל זה גם עניין של תהליכים, זה לא קורה ביום וגם לא בחודש חודשיים, זה לא הגיוני.
8: אלי, אני רוצה לספר לכם, אנחנו שומעים את הקולות שיוצאים מלבנון, קולות שלא שמענו עשרות שנים, כי הרי אסור היה להשמיע קולות בכלל של ישראלים או פרו-ישראלים, אז אתה שומע כבר בתוכניות יותר ויותר על הרצון לעשות שלום, לשתות ויסקי בתל אביב. ברק רביד, כתב ישראלי, מתראיין שם, והיום שראיתי קטע מראיון שנשיא לבנון מישל אהון ערך ברשת CNN, הוא אומר ככה, לא נמאס, פונה לישראלים, פונה להנהגה ישראלית, לא נמאס לכם ממלחמות מאז שנת 1948, אתם באמת באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב ונדבר, הפעילות הצבאית לא תעניק ביטחון לא לכם ולא תושבי הצפון, לאנשינו שלנו לאורך הגבול, נדבר על הלבנונים, נמאס לגמרי מהמלחמה, אנחנו מחויבים לשלום, אנחנו מעוניינים בשלום, וזה אומר נשיא לבנון.
10: זה מילים של פוליטיקאים.
8: לא,
10: זה מילים של פוליטיקאים. אתה יודע, וואו, אמר סיסמאות שאנחנו שומעים פעם אחרי פעם.
8: אלי, החיזבאללה קוראים לו בוגד.
10: אנחנו שומעים את הסיסמאות האלה.
8: אלי, החיזבאללה קוראים לו בוגד.
10: רגע, אבל תן לי להגיד לך משהו. הרי...

0: לא בצורה מספקת, לא בצורה מספקת, בסוף צריכה להיות תוכנית שלמה, שיהיו מעורבים...
1: עם האמריקאים, ועם הצרפתים, גם עם הצרפתים, כל מי שיכול לעזור לממשלת לבנון, כי זה אינטרס שלנו.
0: צריכים גם לראות את התמונה הכוללת, יש פה תמונה רחבה, יש פה הזדמנות מדהימה, יש פה גופים שונים במזרח התיכון, כולל ערב הסעודית, כווית, בחרן, מדינות נוספות שיש להם חשבון פתוח אחד עם האיראנים, שתיים עם חיזבאללה. ואתה צריך לרתום אותם באמת לסיטואציה הזאת, וגם יש להם הרבה מאוד עניין במה שקורה בלבנון. תראה, בסוף לבנון הייתה הבנק של מדינות המפרץ לאורך שנים. מי שמכיר את ההיסטוריה של האזור הזה יודע בדיוק את הקשר שיש בין...
1: הפריז של המזרח התיכון.
0: מעבר לפריז של המזרח התיכון, יש שם הרבה מאוד תוכניות, החל מהסיפור הזה של הפריות, שזה המרכז הפריות הכי גדול במזרח התיכון, עבור כל אותם חבר'ה שצריכים שם טיפולים.
1: כל השכים, כל השכים היו מגיעים לשחר, היו מגיעים, שמים שם את הכסף. אבל אתה יודע מה קרה? בגלל המלחמות אזרחים, בגלל שהמדינה חצי נפלה, כל האליטה הלבנונית ברחה לפריז, ברחה למקומות אחרים, ונשארו שם.
2: גם בגלל חיזבאללה, שמשתלט עוד ועוד ועוד, בסוף הם הכי דומיננטים שם, זה כולם רואים יהודים.
1: יש שם קרב בין הסונים שלנו שלא יעזור איתם כלום, זה החיזבאללה, לבין הממשלה הלבנונית. והממשלה הלבנונית רוצה שלום, הם אומרים את זה, והחיזבאללה קוראים להם בוגדים, והחיזבאללה עושים הכל כדי לתרפת הסכם.
2: אבל זה העניין, אתה צודק,
1: ואני רוצה רק להזכיר דבר
2: אבל
1: אחד.
2: אבל אין אחד שלא אומר שממשלת לבנון היא חלשה, צבא לבנון הוא חלש, אני, אין לי את המומחיות להציע מה עושים.
1: אבל אני רוצה, אבי, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. אבי, רק דבר אחד להגיד לך. אני גם זוכר עוד דבר, אפרופו הגבתנות הישראלית והזכיחות הישראלית, הנה אני אומר את זה, לפני המלחמה האחרונה עם איראן, שארצות הברית פתחה במלחמה וישראל הצטרפה באופן מוצדק, אותו נשיא לבנון התחנן לישראל לפתוח במסע ומתן. ישראל דחתה אותו בבוז, שמחה על זה שהם הגיבו בצורה חזקה, היו מאושרים מזה שהם נכנסו למלכות האסטרטגי, ותראה לאיזה תסבוכת נכנסנו.
0: אין ספק שנכנסנו לסוג של תסבוכת, אין ספק שגם אפשר לצאת מהתסבוכת הזאת, רק העניין הוא שצריכים פה בסוף מנהיגות וראייה אסטרטגית רחבה, עם רתימה של כל החבר'ה, תראה, בסוף האמריקאים מכתיבים פה את הטון, ואנחנו צריכים לדרוש מהאמריקאים שיכתיבו את הטון גם למקבילים שלנו.
2: אבל אבי, אני באמת מתפלא, גם אתה לא יודע מה נאמר בין האמריקאים לישראלים. אולי נאמרים דברים שמה שאתה אומר זה נאמר שם, ויכול להיות שאין היענות. הרי זה, אנחנו לא לבד באזור, אנחנו לא לבד בעניין הזה.
1: אתה יודע מה נאמר.
2: ואנחנו, הכוח, לצערי אני אומר את זה, ולצערנו, הכוח הפחות חזק מול ארצות הברית.
1: אתה יודע מה נאמר? נאמר מה שברק רביד פרסם אחד לאחד, ומי ש... כל הלצנים, רגע, כל הלצנים מערוץ 14 שהכחישו, אז בא נשיא ארצות הברית ואישר את כל מה שנאמר, נאמרו כללות של טראמפ נגד נתניהו, נאמרו לו, אני שומר לך מהכלא. לא, אתה אומר מה נאמר.
2: מה הקשר?
1: ישראל רצתה לתקוף בעירה.
2: מה זה אומר? אתה שואל מה נאמר? אפשר לשמוע כללות ועדיין לומר את הדברים. אני לא שמעתי כללות, יכול להיות שהיו, יכול להיות שלא היו.
1: ישראל רצה לתקוף בלבנון, וטראמפ נפל על נתניהו ככה, שהוציא לו את כל החדים.
2: מה עכשיו, על הקשר, מה אנחנו מדברים?
1: מה הקשר?
2: בסדר, אני מבין, הנה, הכנסת את העניין הזה, שנתניהו...
1: לא, אתה שואל מה קרה.
2: שנתניהו קיבל ביקורת מטרה.
1: רצה לתקוף בבירות.
2: וזה רק מראה שהוא מנסה לעמוד על...
1: מנסה ונכשל. מנסה ונכשל.
2: זה נדע בעתיד.
1: בינתיים אנחנו בתסבוכת גדולה מאוד. אבי אשכנזי, כתב צבאי מריף, תודה רבה רבה, פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב. 103
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
2: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לחברה שלנו אורה חתם, תושבת מושב שתולה, שזכתה לאורח מכובד ביום חמישי האחרון.
2: בוקר טוב חברים שלי, אלי וברק.
1: אבל אנחנו היינו ביום שישי, חיכינו לאורה, היינו בקריית שמונה, חיכינו, ואין אורה, זה רק נתניהו, אנחנו...
2: למה לא באתם? אתם רק מבטיחים ומבטיחים. לא באים.
1: איך
2: היה? ספרי לנו על הביקור
3: שלו.
2: תקשיב, זה מרגש. פתאום ראש ממשלת ישראל נוחת אצלך בבית לארוחת צהריים, בסלון הפרטי שלך. זה אירוע מרגש.
1: קודם כל, איך קיבלת הודעה מתי שהוא היה בנציין, הוא בא לביקור בשלומי, ואז מה, את מקבלת הודעה?
2: לא, קודם אצלי, ואחר כך
1: קודם
2: שלומי.
1: קודם אצלי ואחרי זה שלומי, יפה.
3: אורה, מה את עונה לאלה שאומרים שהוא הגיע אליכם למגרש הביתי, כמו חברי כאן ברק? הוא אומר, הוא הגיע למגרש הביתי שלו.
1: אמרתי לו, קודם כל, מי שאמר את זה, בוא נדייק, זה איתן דוד.
3: לא, אתה ציינת את זה.
1: איתן דוד אמר, ואני מסכים במיליון אחוז.
3: אז זה מה שאני אומר.
1: נתניהו ילך למשפחות שכולות שמזוהות איתו.
3: בוא נראה מה אורה חושב.
1: חטופים שהוא מזהות איתו, וילך ליישובים שמזוהים איתו, זה נתניהו. הוא ראש ממשלה של חצי עם.
3: מה את אומרת על הטענה של ברק?
2: ברק, אתה טועה, לא נכון. פה לא כולם הולכים כמו כבשים ובוחרים.
1: למה הוא לא הלך לדודי? למה הוא לא הלך לראש עיריית קריית שמונה מהליכוד?
3: הוא לא יכול ללכת לכולם, אז הוא הלך.
1: למה הוא לא הלך לדוד אזולאי?
3: בוא ניתן לנו.
2: אני אגיד לך, קודם כל אני נשארתי פה אישה יחידה עם הבן שלי כל המלחמה.
1: אין ויכוח.
2: א', שנית, אני מי יש לי מהשביעי והעשירי לאוקטובר ועד היום מבשלת לחיילים האהובים, אז לא מגיע איזה ביקור.
1: אני אגיד לך למה. אני, אם הייתי יועץ והייתי יועץ שנים לשרים בכירים, הייתי מייעץ ללכת לאורך חתם, כי את קונצנזוס, כי לבוא אלייך זה ווין ווין. עכשיו תגידי לי, את מקבלת מתי את ההודעה שהוא מגיע?
2: יומיים קודם, אמרו לי שהוא צריך להגיע. יומיים קודם.
1: ומה ממש... מה ייגש לו שלא ייגש לנו כמובן?
2: את המרקובה כמובן, את העופות הממולאים, כל מה שהחיילים מקבלים, הוא קיבל.
1: כן.
3: הוא אכל טוב?
2: לא, דווקא לא, הוא שומר, הוא אוכל יותר חלבונים מאשר פחממות. אבל תשמע, הוא ישב איתנו וסיפר לנו על שהוא היה בלבנון, שהיה בסיירת מטכ"ל, שהוא התחיל את השירות שלו שם וסיים אותו גם שם, כשהם הרגו קצינים סורים שם על מנת שיחזירו את הטייסים שלנו, אז הוא סיפר לנו על המבצע הזה. לא דיברנו על פוליטיקה כהוא זה, זה לא מעניין. דיברנו על המצב, על החיילים. הוא הבטיח שהוא מביא חבילת סיוע של 13 מיליארד שקלים לצפון, וכמו שהדרום חזר לסגסג ויחזור עוד יותר ועוד יותר, ואנשים הולכים לגור שם.
3: אז בעניין הזה, הדרום
1: לא ממש חזר לסגסג, בואי, עזבי אותך. הדרום לא ממש חזר לסגסג.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, תדעת, ראיינו את איתן דודי ביום שישי בתוכנית של אופירה סרי אוחנה, והוא שם, הוא קול מאוד ביקורתי, ואגב, מאוד לגיטימי, כן? אתם גרים הרי בגבולות, ואתם באמת שומרים עלינו, מה שנקרא, אבל זה לא גורם לסכסוכים בין הרשויות?
2: לא, ממש לא. קודם כל, הם שייכים אמנם למועצה אחרת, אבל כולנו פה חברים, פה כולנו באותה סירה. שתולה, נטועה, זרעית, דובב ואביבים, אלה חמישה יישובים שקמו בשנות ה-70, 69-70, במסגרת מבצע סוס, הייתה זמן של לוי אשכול, סוף סוף ליישב פה, לישב פה, במקום לשים פה
1: בסיסי
2: צבא, אז לשים פה
1: כן, מתיישבים. אבל שאלה, אמרת, אנחנו לא התעסקנו פוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה, זה החיים. את עולה כאן הרבה, ואת מספרת על זה שאת נשארת לבד בשתולה, ושכל הצעירים עזבו, ואין כאן מיני מרקט, אין כלום. נכון, את כל הדברים נכון. האלה אמרת לאיש שאחראי על כל ביטחון מהמדינה, בנימין נתניהו שהיה צריך בבית?
2: לא אמרתי לו את כל הדברים, אבל אמרתי לו שאנחנו כבר מחכים שזה ייגמר, אנחנו רוצים, מאחלים כבר לחזור לשגרה, אז אני מוכנה לנסוע גם חצי שעה לקנות לחם בנהריה, אבל תחזיר לי את השגרה.
1: נו, אז יש לך את ההזדמנות, הייתה לך הזדמנות להגיד את זה באמת.
3: היא אומרת שהיא אמרה את זה.
1: לא, היא אומרת לא את הכל.
3: ומה שמעת? מאיזה תשובות שמעת?
2: שזה יהיה בסדר, יהיה בסדר ויהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אז זאת השאלה.
3: אורה, את אחת שתומכת בממשלה, אבל עברו כבר כמה חודשים, את תומכת במה שהם עושים, את תומכת בעזרה, אבל עדיין הדברים לא משתנים. משהו השתנה אצלך במחשבה, משהו השתנה ביישוב שלך במחשבה, כלפי הממשלה וראש הממשלה?
1: אין שם יישוב, כולם עזבו.
3: בוא נשמע.
2: אין שם יישוב, אבל אני חושבת שכן, אנחנו אנשים פה לא כמו, אני לא יודעת מה, שמים את בקלפי את לממשלה הזו. אנשים חושבים, אנשים חיים את המציאות.
1: תגידי, כשאת אומרת לראש הממשלה והוא אומר לך יהיה בסדר, את לא שואלת אותו מתי יהיה בסדר?
2: שאלתי, אומר יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני לא יודעת מתי, אני חושבת שגם הוא לא יודע. אתה חושב שהוא יודע? גם הוא לא יודע. אנחנו בברוך רציני בלבנון הזאת, צריכים לצאת משם, וזה הכל. לעשות איזשהו הסכם, כל חייל שנהרג, חבל, וכל מי שמתקרב, לעשות את הטווח של הנונטטים, כל מי שמתקרב, להרוג אותו.
3: את חושבת שצריך לצאת משם?
1: כן, למה לא?
2: כן, לצאת מלבנון, לצאת מלבנון. אין לנו מה לעשות שם, זאת ארץ ארורה, ארץ מקוללת. כל מי שיגיע, יראו בו, יהרגו אותו. אבל מה יוצא מזה?
3: אבל זה העניין, אורה, שאנחנו שומעים שני קולות מיישובי הצפון, מראשי רשויות. חלק מהראשים אומרים, צריך לתקוף, להרוס, לכבוש.
2: אבל היינו בצדים האלה, היינו.
3: אורה, אני מדבר על עכשיו, אנחנו שומעים, אתם מדברים שם בשני קולות.
2: נכון, נכון. אני חושבת, מה, לא היינו בבופור, לא כבשנו את הבופור, לא הגענו לביירות ג'וניה, אני כחיילת במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בג'וניה, הייתי בביירות, הייתי שם כשיאיה היה המח"ט שלי, היינו שם, כבשו שם, וקודם כל גם בזכותנו, במרכאות, גם חיזבאללה יצרנו אותו. אז מה יצא מזה, תגיד לי? מה יצא מזה?
3: אבל אתה יודע, היינו פעם בלבנון אורה, ויצאנו משם, וחזרנו לאותו מצב, אז אולי לא צריך לצאת משם.
2: לא לצאת, וכל יום יהרגו לנו חיילים.
1: זה מה שיהיה, כל יום יהרגו חיילים.
3: לצערנו, כל יום יהרגו חיילים. אבל היינו כבר שם בלבנון, ויצאנו משם,
1: היה 18 שנים שקל.
3: והנה אנחנו נאלצנו לחזור
2: שם. ואנחנו לא שומעים אזעקות וירי טילים ורקטות, אין אזעקות כשצהל נמצא בלבנון. צהל נמצא בלבנון, אין אזעקות? יש אזעקות, אין רחפנים? יש רחפנים.
3: כן, אבל תארי לך אותם ממש על הגבול, זה המרחק אולי כמה מאות מטרים מיישובים מסוימים.
2: אז אולי לעשות איזשהו רצועת ביטחון.
3: אז זה מה שעושים עכשיו.
2: זה כן, אבל מה, הוואלי, ליטני, זה לא רצועת ביטחון, זה רחוק. זה בפנים, בופור. מה אני אגיד לכם, יש פה את ג'בל בלאט, שזה מוצב קרקום, שממנו אפשר לראות את צור, צידון, הוא חולש פה על כל הגזרה, לתפוס עוד כמה עמדות כאלה, את רכס סהר.
3: תגידי, מאה שדיברנו איתך פעם אחרונה, חזרו קצת אנשים לאישור?
2: כלום דבר, כלום. השבת, אתה לא שומע מכונית.
1: לסיים, חייבים, חיבוק גדול, תודה רבה, ורק בשמחות, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
6: שפה. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
19: זה בסט.
20: מהייזום ועד הביצוע.
19: זה בסט.
20: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
19: זה בסט.
20: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. 103
0: FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
25: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
29: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
28: המוזיקאי קובי עוז נפרד ממנו בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
30: הוא שם
1: ישר דרך הכאב הזה. זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. הוא הבין שהוא רוצה לחיות והוא רוצה לשיר והוא לא רוצה להידרדר והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם ההיסטוריה שלו וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ושחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר.
28: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי וביפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
0: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי יוחנה.
11: One, two.

0: שעה שנייה, שלום אלי יוחנה, שלום מאזינות, מאזינים, ואתה יודע, אמרת לי שציטטתי והסכמתי עם איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שאמר שנתניהו הגיע לשלומי, כי ראש המועצה שם הוא תומך נלהב בו והוא תומך ליכוד, ואני אמרתי לך, זה לא רק זה, נתניהו העדיף ללכת למשפחות שקולות שתומכות בו, כדי שלא יהיו לו פדיחות, נתניהו העדיף, ופעם אחת שהייתה פדיחה, שאף שקול התייח בו דברים קשים, אז זה ככה הוא עלם, הוא העדיף לחבק משפחות חטופים שתומכות בו, והוא גם הולך לאנשים וראשי יישובים שתומכים בו, הכל למען, ויש גם מתגנבים גם שיקולים פוליטיים. עכשיו אתה יודע למה אני מתכוון, בוא תשמע את יהודה קבסה. יהודה קבסה הוא ראש המועצה האזורית חצור הגלילית, שהתראיין כאן הבוקר ב-7-9, תשמע מה הוא אומר.
1: חברים שלי אמרו, אתה לא פקדתם מספיק, אין לכם מספיק אנשים. זה הערות גם כן ציניות שקשה...
2: מה, אמרו לך את זה שרים?
1: אמרו את זה גם שרים, גם חברי כנסת וגם פעילים וגם ראשי ערים מסביבי, וזה הבונטון, זה...
3: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם משפט כזה.
0: נו.
3: יכול להיות שאמרו לו את זה, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד
0: ש... רגע,
3: אבל תן לי להגיד לך, מה זה לא אנשים מהרחוב? גם אנשים לא מהרחוב לפעמים לא אומרים אמת. אני מאמין לו. אבל אתה יודע מה הבעיה שלי עם מה שהוא אומר? תגיד מי אמר. אני אשמח לשמוע. אני אגיד לך, אז מה אם הוא ראש מועצה? אם אני הייתי ראש מועצה, תקשיב ברק. אם אני הייתי ראש מועצה.
0: אתה לא מאמין לו?
3: לא, אני אומר, למה הוא לא אומר את השמות?
0: סליחה, זה מיכאל קבסה, לא יודע.
3: למה הוא לא אומר את השמות? אתה יודע מה? אני כתומך הממשלה הזאת, הייתי מבקר את זה בצורה הכי חריפה שאפשר, אם באמת היו אומרים לו דברים כאלה. ואני, קצת קשה לי עם מישהו שאומר, אמרו לי, חברי כנסת, שרים, מה זה אומר בעצם? הוא מכתים את כולם, או שהוא בעצם מאשים את כולם. אם יש לך שמות, אני מאמין לו שהוא שמע את הדברים האלה. אני לא, אני לא, אני לא מטיל דופי באנשים. לא, אני לא מטיל דופי באנשים. אני לא מכיר אותו, אין לו שום סיבה לשקר, ואין לי שום סיבה לחשוב שהוא שקרן. הבעיה שלי, שהוא לא אומר את השמות. ממה אתה חושש? הרי ממילא לא נותנים לך.
0: אז אני אגיד לך ממה. בוא, אני עבדתי במערכות האלה. מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, הוא זקוק למשרד הממשלה, הוא זקוק לתקציבים, הוא לא רוצה ללכלך, הוא לא רוצה באמת לנקוב בשמות של אלה שאמרו לו, כי אחרי זה אותו בן אדם שם עליו איקס. ולכן, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר לי לפעמים, אנשים מוצאים, אתה לא מאמין, כי זה, לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, לא כל אחד יש לו כאן עמדה, והוא לא תלוי במשרדי הממשלה, כמונו, שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הם תלויים במשרדי הממשלה, הם תלויים בשרים, הם תלויים בתקציבים, הוא לא רוצה להרוס לו, אם הוא ינקוב בשמות. זו גם הסיבה שאתה שומע הרבה ציטוטים של אנשים שהם לא יכולים, הם מפחדים, הם מפחדים כי יבולע להם, מפחדים כי יפגעו להם ביישוב, בעיר, או אני לא יודע, בכל מקום. עכשיו תראה, זה
3: כחוק השני. למה איתן דודי לא פוחד?
0: איתן דודי.
3: למה אחרים לא פוחדים? איתן דודי. אני לא מקבל את הטיעון הזה. איתן דודי. לא מקבל את הטיעון הזה, כי עובדה שאחרים לא פוחדים.
0: איתן דודי הוא באמת אוף חריג.
3: אבל זה לא רק הוא.
0: אבל בסדר, איתן דודי, אתה יודע מה, אז בוא נלך, יש כאלה שמפחדים ויש כאלה לא מפחדים, תסכים איתי. אם בא לך מיכאל קבסה, תבינו את האבסורד. תראו כמה הכל, באמת, אצל חלק גדול מהשרים והח"כים, זה שיקול פוליטי. יש עכשיו מפקד, יש כבר הרבה זמן מפקד. המפקד הזה חשוב מאוד לשרים והח"כים, כי אם יש לך מפקד גדול, פקד הרבה אנשים, אתה שווה הרבה. למשל, יש איש יקר, ראש מועצה, ראש עיר מצוין, קוראים לו יחיאל זוהר בליכוד. הוא ראש עיריית נתיבות, הוא פקד הרבה, אז הוא גם ראש עיר מצוין, וגם כל השרים והליכוד והח"כים עוברים אצלו לדום. אם הוא יעשה היום יום הולדת לחתול שלו, כל השרים והח"כים יגיעו, כי מיכאל זוהר יש לו 2,500 מפקדים, הוא גם מביא אותם לקלפיות והם צריכים אותו. לכן הם צריכים אותו לקראת הפריימרי, שזה בשבילם הדבר הכי חשוב.
3: אתה מתאר את זה כי זה...
0: ככה זה, אני חייתי שם.
3: הם פושעים כאילו. לא, אתה מתאר את זה, ככה זה בפוליטיקה אבל.
0: בסדר, אוקיי.
3: אגב, גם במפלגות האחרות, גם ב...
0: טוב, אבל תני, אני מדבר עכשיו על מפלגת השלטון.
3: גם הם הולכים והולכים למוקדים ותבחרו בי.
0: אבל אלי, אתה לא דופק את מיכאל קבסה, ראש מועצה חצור הגלילית, שאומר לך עכשיו לפני שעתיים, לא אני, הוא אומר, דפקו אותי, אמרו לי, אתה לא עושים לך כי לא הבאת המשקד.
3: ברק, מותר לי לבקר את העניין הזה? עם כל הכבוד. מותר לי לומר, אני כשברגע שאני לא שומע, ברגע שאני לא שומע שמות, ואני לא מקבל את הטיעון,
2: אבל אמרת שאתה מאמין לו, אבל אמרת שאתה מאמין לו, מה זה משנה?
3: אבל אני לא מקבל את העובדה שהוא לא אומר את השמות.
2: אלי, אבל מה זה, אלי, מה זה משנה? איזה שרים
3: זה משנה, בטח שזה משנה.
2: למה? אבל אם הוא אומר לך שרים,
3: בטח משנה, אל תגיד לי מה זה משנה.
2: לא משנה כלום.
3: כעובדה היא, עובדה היא שדיברנו עם איתן דוידי, הוא קול בולט, הוא קול עני מאוד, הוא ביקורתי מאוד, ואף אחד לא עושה לו כלום.
2: אז עוד פעם, אז אני אומר לך, אז עוד פעם, אז מי שמבקר, רגע, אז מי שמבקר, קודם כל איתן דוידי זה יושב ראש מועצה של מושב, כאן זה עיר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ראש עיריית קריית שמונה גם אומר שהביקורת שלו, ולפני זה העובדה שהמועמד של שרה נתניהו, זעפרני אלי, הפסיד בבחירות, מאז אף אחד לא דורך בקריית שמונה. זאת אומרת שתבינו, חלק גדול מהשיקולים של ממשלת ישראל, ששרים בממשלת ישראל, לא לעזור לגבול הצפון, לא לעזור ליישובים, אתה יודע מה, יישובים שתמכו בהם, יישובים שזה הבייס שלהם, יישובים שזה המצביעים שלהם, חלק מזה זה שיקולים פוליטיים. אני אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק כמו שאמר כבסה, לא פקעת, אתה לא שווה לנו, זה יותר מזה, תיקחו את כל התושבים בקריית שמונה היום, 9,000 שחיים שם, ועוד היישוב הזה והיישוב הזה והמושבים והקיבוצים וזה, תאמינו לי, זה בקושי מנדט. אני אומר לכם, לא מעניין את ממשלת ישראל. מנדט, תסתדרו, לא שווה לנו לבוא אליכם.
3: אז אני לא מקבל לא את הטיעון הזה. דעתי, אני גם לא מקבל את הטיעון של כבצה שהוא חושש, כי אני שומע אחרים שעושים את אותם דבר. אני לא מקבל את הטיעון הזה. מותר,
2: מותר לו לחשוש?
3: לי?
2: מותר לו לחשוש?
3: מותר לו לחשוש מה שהוא
2: רגע,
3: רוצה?
2: אבל רגע, אתה לא מאמין לו? אתה מאמין לו?
3: לא, אני לא מקבל.
2: מה זה משנה לך אם זה שר התחבורה? שרת התחבורה או שר הכלכלה או שר...
3: אתה יודע מה, זה כמו שאני אשב איתך עכשיו. כמו שאני אשב איתך עכשיו. ואני אגיד לך, תשמע, דיברתי עם שניים, שלושה שרים, שהם מפריחים את מה שהוא אומר, סתם דוגמה אני נותן, זה לא קרה. ואתה תגיד לי, תגיד לי את השמות, אני אגיד לך, אבל אני לא רוצה לומר את השמות, כי לא נעים לי מהם, כי הם מקור כזה או אחר.
2: אלי, קודם כל הסכמנו, קודם כל הסכמנו, לא, אבל קודם כל הסכמנו שאתה מאמין לו.
3: זה לא קשור, אני רוצה לשמוע שמות, אם אין שמות, קשה לי להתייחס.
2: טוב, אז אני אומר לך, קודם כל, אני שמח שאתה מאמין לו, שאתה לא אומר הוא ממציק, הוא בא בן אדם, אין לו שום סיבה, אין לו שום סיבה לטעון שלא עוזרים לחוסר הגלילית.
3: אני לא מכיר אותו.
2: יפה, אז אין חמור בצורה
3: בגילה. אבל יש לו סיבה לשמור את השמות.
2: כן, אבל אתה מבין שבסוף, א', לא כולם בנויים אותו דבר. דוד אזולאי, ראש המצבים, אתה יודע מה, במובן מסוים, ואני מאוד מאוד מכבד ומעריך את דוד אזולאי, אין לו כבר, אתה יודע, הוא גם אומר,
3: לא רק דוד אזולאי,
2: זה דוד אזולאי.
3: הוא אומר, אין
2: לי מה להפסיד.
3: זה איתן דודי.
2: רגע, אבל זה יישוב, אבל עוד פעם, לא כולם בנויים אותו דבר. יש כאלה אומרים, אתה יודע מה, אני לוקח, אני מספר הכל, מי בא, מי לא בא, וכל פעם שואלים את דוד אזולאי, מגיעים שרים, הוא פורץ בצחוק, אומר, השר היחיד שמגיע זה יצחק וסרלוף, חוץ מזה אני לא רואה אף שר, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא בא. בסדר, הוא אמיץ, הוא לא מחשבן, הוא אומר את האמת. כבסה, אולי הוא ראש עירייה חדש, ראש מועצה חדש, הוא פחות, אתה יודע...
3: בסדר, אתה זורם עם זה.
2: לא,
3: אני,
2: אבל הוא אמר את זה.
3: אני לא מקבל את זה.
2: אבל אני מדבר על עצם הטענה, אלי, עצם הטענה.
3: תגיד לי, מה, כל מי שייתן טענה, אז בוא נעשה מזה אבל, עכשיו אבל, שיחה שלמה של 20 דקות, ואתה, יהיה לך את הפלטפורמה להגיד, הם לא באים,
2: והממשלה, אומרים לך תושבים בצפון, בין היתר שמעת אותם, אומרים לך תושבים, זה גם תומכי ליכוד, הממשלה הזאת הפקירה אותנו, הממשלה הזאת הפקירה אותנו,
3: השאירה אותה הפקירה,
2: זה מה שהם אמרו, אבל הם אומרים את זה, אתה לא מקבל, אבל הם אומרים, הם חיים שם, לא אני ולא אתה, הם חיים שם.
3: להפקיר זה משהו מכוון, זה משהו שהוא בזדון, אני לא מאמין שמישהו בזדון יראה על התושבים.
2: אז שאלת את זה את איתן דוידי והוא אמר לך כן אלי, זה בזדון.
3: בסדר, אז הוא אמר, אני לא מקבל את מה שהוא אמר.
2: בסדר, אבל אני מצטט, מותר לי, אתה לא מקבל. הוא גר שם, והוא אומר, הפקירו אותנו בזדון, אתה אומר, אני לא מקבל, אל תקבל. הוא אומר, אני מרגיש שהפקירו אותנו בזדון. אוקיי, אז הפקירו אותם בזדון, ואני אומר לך, וזה עדות של ראש עיריית קריית שמונה, וזה עדות של אזולאי, וזה עדות של עכשיו כבסה, שאומר שהוא לא פקד מספיק, אז בגלל זה לא מתייחסים אליו, ואני אומר לכם שהשורה, ובסוף, קח את ההיכרות שלי עם החיים הפוליטיים, ותאמין לי שאני קצת מכיר, אם אתה שווה קולות, ואם אתה שווה מתפקדים, שרי הליכוד יבואו אליך על ארבע, ילקקו, יתחנפו, יגידו, יעשו מה שאתה רוצה. אתה תקבל תקציבים, אתה תקבל יחס, אתה תקבל הכל. ואם אתה פוליט, פוליטית, או בכלל לא במחנה שלהם, אתה לא מהליכוד, או אם אתה כמו כבזה מהליכוד, אבל לא פקעת, אתה לא שווה להם כלום.
3: אני אגיד לך...
2: הם לא רואים אותך ממטר.
3: ברק,
2: אתה יכול לקבל מה שאתה רוצה, ואף אחד לא יתייחס
3: אליך. אני מקבל את העובדה שהיית במקומות האלה, והיית במערכות בחירות, אבל אתה יודע, אני אמנם לא הייתי במערכות בחירות, ולא החלטתי החלטות, אבל אני גם יודע את כל מה שאמרת, שיש פוקדים, שיש להם הרבה מאוד בוחרים, שהם יכולים בעצם לנהל את העניינים האלה, זה קיים בכל מקום. בכל מקום
2: לא
3: שיש פריימריס, בסדר.
2: לא כמו בליכוד.
3: כלום לא כמו בליכוד.
2: בליכוד השלטון.
3: בליכוד הכל
2: לא,
3: חשוך.
2: לא, אבל זה מפלגת השלטון. הכל מה רע. מה לעשות? אז למי לדבר? על מפלגת אופוזיציה?
3: הכל מזויף, כן. הכל מושחת. הבנתי את הרעיון הזה. אני לא מקבל אותו מן הסתם, אתה יודע את זה. הדעה שלך היא מאוד ברורה. הדעה שלי היא נגדית לשלך. אז ככה שאני לא, אתה יודע, אני לא מתרגש. אתה לא היחידי שמבקר את הממשלה, וסביר להניח שעד הבחירות הביקורות רק ילכו ויגברו. אבל לבוא ועכשיו ולומר לי, הוא לא רוצה כי הוא חושש, לא מקבל את זה, מותר לי לא לקבל את זה, אני מאמין לו, אני לא מכיר אותו, אני, אולי אמרו לו את הדברים, אבל כדי שזה יקבל תוקף, כדי שזה תהיה לזה השפעה, תגיד מי השמות, תאמין לי, אם באמת אמרו לו את השמות האלה, אני פה ברק, הייתי מבקר את זה בצורה הכי קשה שאפשר, כי לא מערבבים דברים כאלה בחיים של תושבים.
2: לא, אבל זה החיים,
3: לא מקבל
2: אלי,
3: את זה.
2: אבל אלי, זה החיים.
3: אתה אומר לא... זה החיים.
2: אלוהים, רגע.
3: אתה אומר... אומר.
2: אלי, אלי, מה זה אם לא חיים ומוות? מה זה אם לא אין להם מיגון? אתה, זה... כשבא ראש מועצה בצפון ואומר, לא דאגו לנו למיגון, לא דואגים לנו כאן, אתה יודע מה, פטור ממעם, לא נותנים לנו עטבות, לא, אנחנו סובלים מנטישה של אזרחים, אנשים בורחים מכאן, אנחנו רוצים כל דרך שהממשלה תעזור כדי להחזיר אותם, בסוף מה לעשות, אנחנו לא אשמים שיורים עלינו, ירו עליהם בבוקר, הם לא אשמים, הם לא אשמים שאתה מסתובב שם בכל מקום בומים, אתה לא, הם לא אשמים בזה שהעסקים שלהם קורסים,
3: שמעת אותי מאשים אותם?
2: אז אתה אומר, לא כל, זה לא פוליטיקה אלי, זה החיים שלהם, וכשהם באים ואומרים, לא עוזרים לנו משיקולים פוליטיים, ואומר איתן דודי ואחרים מפקירים אותנו בזדון, אז אני לא יכול להגיד להם, חבר'ה, אתם מתעסקים בפוליטיקה.
3: אמרתי
2: לא,
3: חיות, ואנחנו גם שומעים קולות אחרים.
2: איזה קולות
3: אז
2: אחרים?
3: תרשה לי.
2: איזה קולות אחרים? תשמיע לי קול אחד
3: הנה,
2: אחר.
3: הנה, אורח חתן דיברה איתנו.
2: מה אורח חתן? מה היא אמרה? מה היא אומרת לנו בכל שיחה? כל היישוב ברח. כל היישוב ברח.
3: עם יושב ראש היישוב שקולה שאתה אומר, שאתה אומר, בגלל שהוא הולך לשם, בגלל שהם תומכים בו, אז הוא הולך לשם.
2: נכון, גבי נאמן.
3: אתה יודע מה? אני אזרום איתך.
2: רגע, אבל אורח חתן אמרה. בוא נדבר על אורח חתן. דיברנו עם אורח חתן.
3: ברק.
2: אבל כמה פעמים דיברנו עם אורח?
3: תן לי לענות לך.
2: מה אורח חתן אומרת? כולם ברחו.
3: תן לי לענות לך. גם אם אני אקבל את העובדה, אני איתך, אני אזרום איתך, שהוא הולך לאנשים שתומכים בו. אז זה רק מראה לך שיש גם יישובים אחרים, ואני, ובכלל, אנחנו הסכמנו וכולנו מסכימים שהצפון צריך לקבל, ולקבל פי עשרה מצידי. אין לי בעיה עם זה, ההפך, אני אשמח אפילו. אבל זה רק מראה לך שיש גם קולות אחרים, יש גם דעות אחרות, אני מכבד את דעתו של איתן דודי, אני מכבד את דעתו של דוד אזולאי, אבל יש גם קולות אחרים, ובסופו של דבר, אמר לנו מה שאמר לנו איתן, אנחנו יודעים מה דעותיו, אנחנו יודעים איפה הלב שלו מהבחינה הפוליטית, ואתה יודע, לפעמים הדברים מתערבבים, גם אצל איתן דודי.
2: מה מתערבבים? הרי הציבור הזה, זה רוב, רוב רובו הציבור שתומך בקואליציה. הקראתי לאיתן דודי את נתוני ההצבעה בבחירות בנובמבר 2022, ליכוד, ש"ס, ציונות דתית, יהדות התורה. כל המושב בחר את מפלגות הקואליציה.
3: אז אדרבה, אתה יודע מה ברק? קריית
2: שמונה, רוב מוחלט לתומכי ליכוד.
3: ברק, אתה צודק.
2: בשתולה, רוב מוחלט. כל היישובים האלה זה מצביע ליכוד, שאכלו אותה מהליכוד.
3: אמרת.
2: אכלו אותה מנתניהו. הוא שם עליכם פס אחד גדול, הוא לא סופר אתכם.
3: אמרת משהו.
2: כי אתם שום ושום דבר מבחינתו.
3: אתה יודע מה, אמרת משהו, בסדר, נניח, לא נניח. הנתונים שאמרת, הכל נכון. ובאמת רובם בצפון בוחר בנתניהו ובליכוד. אז זה צריך להיות אינטרס של הליכוד, לא לבוא נגד הבייס שלהם. אם אתה אומר את זה, זה, בעצם מה שאתה אומר זה הליכוד ונתניהו הולכים נגד הבייס שלהם.
2: נכון.
3: זה מה שאתה
2: נכון,
3: אומר בעצם.
2: נכון.
3: אני נראה מעטי, לי.
2: נכון.
3: לא נראה
2: הנה,
3: לי.
2: אבל הנה אתה רואה
3: לא
2: שבצמי.
3: לא נראה לי. עיר ליכוד.
2: אתה שמעת את הגברת שבאה אלינו מורן.
3: אתה תיתן לי להשתים משפט.
2: אבל היא אמרה לך. אנחנו מצביע ליכוד ודופקים אותנו.
3: אל תיכנס לי לדברים. הרי בסוף בסוף, אם הוא פוגע במישהו, הוא פוגע בבית שלו. זה רק משכנע אותי שהדברים שנעשים, הם נעשים אחרי מחשבה.
2: הם נעתים, הם
3: נעתים. הם נעשים אחרי מחשבה, יכול להיות שצריך לעשות יותר.
2: הם נעתים, הם
3: לא סופר אותם. לא מתווכח איתך, אבל להציג את זה, שלא עושים שום דבר, שלא עוזרים, שאין נענות, שאין תשובות, שאנשים לא מגיעים לצפון, ופעם אחרי פעם מתברר לנו שהאמת היא לא בדיוק.
2: אלי, זה מה שהם אומרים, אתה שמעת.
3: כפי שהיא נאמרת על ידי אותם אנשים.
2: אמרה לך מורן.
3: אני חושב, אמרתי לך, צריך לעשות עוד, אבל לבוא ולומר שהכל חושך והכל רע והכל שחור, אני לא מקבל את העניין.
2: אלי, דיברנו עם שירן אוחיון, היא אומרת, אנחנו כולנו ליכודניקים, חונכנו על הליכוד, הליכוד לא עזר לנו בשנים האחרונות, אבל עזוב, בוא נגיד בוקר טוב, ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
4: בוקר אור, חברים.
2: תגיד לי, מה קורה?
3: מה יהיה עם טראמפ?
2: יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. טראמפ אתמול התחיל לדבר על, בכלל על האיראני, במושגים של אנשים חזקים, יש להם כבוד, בגלל זה המסע ומתן. מה יהיה? בסוף הוא יהפוך להיות חסיד איראני.
4: בעיניי הוא עושה כל טעות אפשרית. אני חושב שאם האינטרסים בין טראמפ לבין ישראל היו חופפים לחלוטין, אנחנו רואים שלאט לאט הם נפרדים עם הסתייגות אחת, שכל עוד המצור הכלכלי הכבד הזה שמסב לאיראנים נזקים אדירים כל יום עובד, אז מצוין. אבל
3: יקי, מה שאתה אומר, נדמה לי שכל העולם יודע שטראמפ, הם מושכים את טראמפ באף, מה שנקרא. איך האמריקנים לא מצליחים להבין את זה, או שהם מבינים ואין להם ברירה אלא להתנהל כך?
4: התיאבון הגדול אלי של טראמפ לחזור למלחמה הוא תיאבון מאוד מאוד קטן. אין לו תיאבון לחזור למלחמה.
2: והם קולטים, אבל הוא לא מבין שהם קולטים את זה ומקשיחים עמדות? זה כל ילד מבין את זה. השף הגדול בעסקאות נדלן ובעסקאות בכלל לא מבין את זה?
4: אז הם מכירים את לוח הזמנים של טראמפ, והם מכירים את חוסר התיאבון שלו, ומבינים שבזה שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, אז הם מחזיקים את העולם במקום מאוד רגיש. הם מבינים את כל זה, אבל צריך להבין שהמצב הוא לא סטטי. אז לכן אני אומר שכרגע המצב, ישראל משלמת מחיר גדול בצפון, כי איראן הצליחה באמת ליצור לינקג' בינה לבין, התקדמות במסע ומתן לבין לבנון, וישראל משלמת פה את המחיר. אבל מעבר לזה צריך להבין, יש מצור כלכלי שבאמת מסב לאיראנים נזקים אדירים, יותר ממיליון אנשים פותרו באיראן, מעל 100% אינפלציה כרגע.
3: אבל יקי, השאלה כמה זמן האמריקנים יחזיקו את המצור הזה?
4: זו השאלה הכי גדולה. כי אם לאיראנים, זה בעיניי השאלה הכי גדולה, כי אם לאמריקאים יהיה אורך רוח להחזיק את המצור הזה, יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו כן נראה את נפילת המשטר. הרי מה, איפה כשדיברתי על האינטרסים ששונים כרגע בינינו לבין ארצות הברית, אנחנו רואים את זה בצפון בלבנון, ואנחנו רואים את זה גם מבחינת ההסכם. טראמפ רוצה להגיע להסכם גרעין, הסכם גרעין טוב, אני מטיל ספק בנכונות האיראנית למלא את ההסכם הזה, אבל הוא רוצה להגיע להסכם גרעין טוב.
2: אז יכול להיות שבסוף גם על העניין הזה שהוא קריטי מבחינת ישראל, הוא יחפף, יעלים עין, יסכים למשהו ש...
4: אז בוא נקווה, בוא נקווה ברק שלא, כי...
3: לא, אבל הוא אמר גם לגבי... יקי, לגבי לחפור את האורניום, לפי מה שהבנתי מנשיא ארצות הברית, זה עניין של שבועיים, זה עניין של חפירות, וזה עניין של כוחות בתוך איראן, שזה משהו לא מציאותי.
2: אלא אם כן הם עושים את זה בהסכמה, אלא אם כן האיראנים מוצאים את זה על פי ההסכם.
4: אלא אם זה בהסכם, בדיוק. מה שהוא אמר, מבחינתי, boots on the ground, כניסה קרקעית זה לא אופציה, זה לא משהו שהוא אפשרי, זה לא משהו שאני אאפשר, ונכון, לכן זה רק אפשרי בהסכם.
2: תגיד לי, מתי מתחיל חודש החגיגות בארצות הברית, שזה, טוב, המונדיאל מתחיל עכשיו,
4: אחרי הולדת,
2: התחיל השבוע,
4: ביום חמישי,
3: יום חמישי,
2: ואחרי זה יש,
4: יום הולדת
2: לטראמפ, ואחרי זה יום העצמאות,
3: הרביעי ליולי,
4: הקרב היחידי שתראה ביום הולדת של טראמפ זה ה-UFC על מדשאות הבית הלבן.
2: והוא רצה מאוד לפני החגיגות האלה שמתחילות כאמור במונדיאל, הוא רצה לגמור את זה, וזה לא מסתייע.
4: יותר מזה, תראו, באו אליו כל ראשי תעשיית הנפט בארצות הברית ואמרו לו, תשמע, הרזרבות הולכות ומסתיימות, ואם לא תפתח את הורמוז עד סוף יוני, אנחנו נראה, בין אם אתה רוצה או לא רוצה, אנחנו נראה עלייה במחירי הנפט. עכשיו, טראמפ, באמת בהצלחה אדירה, מצליח להחזיק את מחירי הנפט $100 ומתחת ל-$100, לפעמים 90.
2: כל מיני הצהרות אופטימיות וכאלה.
4: נכון, בדיוק. וזו הצלחה לא מבוטלת, הוא עובד על זה מאוד מאוד קשה, לפני כל פתיחת שבוע מסחר, לפעמים לפני פתיחת יום מסחר, הוא באמת עושה את זה בהצלחה, אבל מה שאמרו לו ושידרו לו ראשי תעשיית הנפט, זה שאם לא תסיים את העניין או תפתח את מצרי הורמוז, ולכן גם ההסכם שטראמפ כרגע מדבר עליו, צריך להבין את זה, הוא הסכם מדורג, הוא מדבר בשלב הראשון על פתיחת מצרי הורמוז. הפער בינו לבין האיראנים זה שהאיראנים דורשים אפשרה של חלק מהכספים המוקפים.
3: ובינתיים יש התנגדות, כי גם אובמה עשה את אותו דבר, וגם ביידן עשה את אותו דבר, והוא קיבלו ביקורות קשות מאוד מטראמפ עצמו. כן, אז מה?
4: אובמה שחרר $1.7 מיליארד, ביידן שחרר $6 מיליארד, והם ספגו באמת נאצות קשות מטראמפ על העניין הזה, ולכן הוא לא מוכן לשחרר לאיראנים כרגע את $12 מיליארד שהם רוצים בשביל פתיחת מיצרי הורמוז.
2: תגיד לי, לדעתך הוא בכלל מצטער על כל המלחמה הזאת?
4: אני חושב שאתה מכיר פוליטיקאים יותר טוב ממני, אני עוד לא פגשתי פוליטיקאי שמצטער. אני חושב שצריך להסתכל קדימה, ובמבט קדימה, המלחמה הזאת עוד לא הסתיימה, ולכן אני אומר, תראו, אנחנו משלמים מחיר בצפון עכשיו, לא משנה איך תסתכל על זה, אנחנו משלמים
2: מחיר יקר, 17 לוחמים שלנו
4: נראו
2: כמעט מדי יום חייל הרוג, זה מחיר נורא.
4: מאוד. ועדיין, הזירה המרכזית מבחינתו של טראמפ זה איראן. ויכול להיות, יכול להיות, שאם באמת ימשכו אותו ולא יגיעו להסכם, והמצור הכלכלי הזה יימשך עוד כמה חודשים, אנחנו כן יראה בסופו של דבר התפרקות של המשטר.
3: אבל מה אתה שומע מהאמריקאים לגבי באמת המצב? אני גם שומע אותך לא פעם, ואני שומע גם אחרים שאומרים שהמצב הכלכלי באיראן הוא מאוד מאוד מאוד קשה. אבל יש איזשהו צפי, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, זה יפיל את הממשל, או לפחות יגרום למהלכים
2: כאלה. ושאלה נוספת, זה בכלל מעניין את המשטר, המצב הכלכלי של העם שלו.
3: בדיוק.
4: לא, לא, זה מאוד קשה להגיד את זה בדיקטטורות, כי המחיר שהם מוכנים לשלם באזרחיהם הוא אדיר. אתם ראיתם שלא היה להם שום בעיה להוריד 40,000 אזרחים בכמה ימים. ולכן המחיר שהם מוכנים לשלם הוא הרבה יותר גבוה מאשר דמוקרטיות מערביות. ויחד עם זאת, בסופו של דבר, כשהכסף נגמר לשלם למשפרות המהפכה ולשלם לחיילים, אז אנחנו נראה את הדברים האלה.
3: אז יודעים כמה זמן זה יכול לקחת?
4: אני חושב שקשה מאוד להגיד, אני לא יודע להגיד, אבל כן רואים סדקים גדולים במשטר הזה, וכן מבינים שעוד כמה חודשים, כי זה גם אנחנו נכנסים לזה שהאיראנים כבר אין להם איפה להחסן את הנפט שהם שאבו, ולכן הם, גם הבארות מתייבשות. אנחנו מדברים באמת על נזקים אדירים כלכליים. אם האמריקאים יהיו מוכנים להתמיד בזה,
2: זה
4: לא עניין של עוד שבוע, שבועיים.
2: זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. עכשיו, אתה יודע, זה כמו שהלחץ פועל לכיוון של האיראנים, אתה רואה גם את הלחץ נותן את אותותיו אצל הנשיא טראמפ בעיקר, ואתה רואה שגם הגמישות שלו מבחינת התנאים הולכת ומתרופפת. השאלה, מי שווה ראשון לדעתך? מי בסוף ימצמץ כי הוא רוצה כבר לסיים? האיראנים שסובלים ממשבר כלכלי עצום? או טראמפ שרוצה כבר לסיים וללכת לעניינים שלו ובראשם בחירות אמצע הקדנציה?
4: אז תראה, כשאני מסתכל על דיקטטורות בהיסטוריה, אני רואה שכולן נופלות בסופו של דבר. אתה יודע, ברית המועצות, נכון שלקח יותר מ-70 שנה עד שהיא נפלה, אבל היא נפלה.
2: לא, לא, זה לא שעכשיו יש דמוקרטיה בברית המועצות, ברוסיה.
3: לא, אבל מה שהיה...
2: כן, מה זה שונה ממה שהיה?
3: יש את רוסיה, אבל ברית המועצות, כל אחת יש לה את העצמאות שלה.
2: אבל ברוסיה לא ממש...
3: ברוסיה לא.
2: דמוקרטיה.
3: בברית המועצות חלקן דמוקרטיות.
4: אבל דיקטטורות נופלות בסופו של דבר. אז אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה, זה עניין של זמן, עד שהמשטר הנורא הזה באיראן, שאנחנו יודעים ש-80% מהעם לא רוצה אותו שם, לא רוצה אותו שם. בסופו של דבר ייפול. להגיד לכם בדיוק מתי, זה באמת שאלה.
3: יקי, מילה על המפרציות שסופגות טילים כאלה ואחרים, ואנחנו לא רואים ממש תגובה אמיתית או רצינית של ארצות הברית.
4: אז מה שהאמריקאים אומרים עכשיו, וזה חדש מאתמול, זה אומרים בוא ניקח את הכספים המוקפאים האיראנים, אותם כספים שהאיראנים רוצים לשחרר עכשיו, ומוקפאים בכל מדינות המפרץ האלה, ונשתמש בהם לשיקום הנזקים שהאיראנים גורמים בטילים שלהם. וזה משהו חדש, בוא נראה אם האמריקאים יישמו את זה, זאת אומרת הם אומרים, מכניסים כאן אצבע לאיראנים ואומרים, אתם רוצים את הכספים האלה תמורת פתיחת מצרי הורמוז, אנחנו נשתמש בכספים האלה לשיקום, אבל אנחנו באמת לא, אנחנו רואים שטראמפ לא משדר נחישות אדירה, אבל שוב, בשורה התחתונה, אם המצור הכלכלי הזה יימשך לאורך חודשים, אנחנו לא נראה את המשטר הזה מחזיק מעמד לאורך זמן, ואולי עוד מילה אחת על משהו שלא שאלתם אותי, אבל חשוב לי לדבר, כי אני שומע שיש את הנושא הזה בתקשורת האמריקאית חזק, וזה מתפרסם גם בניו יורק טיימס וגם ב-NBC, על כך שישראל מרגלת אחרי האמריקאים. וזה אני יכול להגיד לכם, כמי שהיה נציג ישראלי בארצות הברית, מאז פולארד, ישראל שמה לה ככלל לא לרגל אחרי האמריקאים ולא לרגל בארצות הברית. אנחנו מקבלים את זה כהנחיה כשאנחנו יוצאים...
3: הפרסום, אבל השאלה אם הפרסום הוא נכון, כי הוא מדויק.
4: הפרסום הוא לא נכון.
2: זכה להכחשה משני הצדדים.
4: הפרסום הזה נועד לגרום נזק לישראל, גם מתוך אנשים בממשל הזה שרוצים להאשים את ישראל, כן. שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה הזאת, שהיא מרגלת כי עכשיו לא נמצאת בתוך תוך תוכם של המגעים
2: לא נמצאת בכלל במגעים.
4: נכון.
3: אני יודע, שמעתי את יאיר ציר כהן בשעה הקודמת בעניין הזה, והוא אמר... לא מאמין לשנייה שישראל תעקוב אחרי אנשים בתוך ארצות הברית, אחרי מה שקרה עם פולארד.
4: אני אומר יותר מזה, אנחנו כהנחיה, אני הצגתי את ישראל פעמיים בארצות הברית, בוושינגטון ובלוס אנג'לס. יש הנחיה שכשהיה בא אליי מישהו והיה אומר לי, שמע, אני רוצה למסור לך איזושהי אינפורמציה, מיד הייתי מפנה אותו לאמריקאים. ככלל, אין שום דבר כזה, אנחנו לא חורגים פה... בקצה קצהו של העניין, זה כלל שלנו מול האמריקאים, ולכן כשאתה רואה ידיעות כאלה שהם בעמודים הראשיים של הניו יורק טיימס או ה-NBC, אתה מבין שמישהו כאן רוצה לפגוע בישראל.
2: תגידי, רק שאלה אחרונה, אנחנו מדברים מי שווה ראשון, ואולי הלקח של האיראנים מכל המלחמה הזאת ומכל מה שהם עוברים, זה להיות צפון קוריאה. ולדהור לגרעין, ולקבל ביטוח למשטר, וכשאנחנו מדברים על בטוח, המשטר נופל, אתה יכול להתעורר יום אחד של עם איזה ניסוי גרעיני באיזה אוקיינוס של האיראנים, ונגמר כל הסיפור, ויש לנו צפון קוריאה במהדורה שנייה.
3: זה החשש.
2: כן, לא, אבל הביטחון הזה שהם יפלו, אני, בוא, אולי...
3: אני לא יודע, אתה שמעת מישהו שבטוח שהם יפלו?
2: כן, שומע הרבה פרשנים שמעריכים...
3: מעריכים, שזה אפשרי.
2: לא אפשרי, שהמשטר... אז זה ייפול, זה רק שאלה של זמן.
3: יכול להיות שיש כאלה שחושבים את זה, אולי מגזימים.
4: אני חושב שברק, התרחיש הזה שאתה מדבר עליו, הוא תרחיש האימים מאוד אפשרי, שפה נלקח לגמרי בחשבון, שהאיראנים ירוצו לפצצה גרעינית, כי זאת תהיה תעודת הביטוח שלהם, ולכן אני אומר, המערכה הזו, לחלוטין לא הסתיימה.
3: אז זה לא קשור רק לישראל, יקי. בסוף, אתה יודע, הרי כשניסו למנוע נשק גרעיני מצפון קוריאה, זה לא היה קשור לישראל, ואולי היום יש חרטה גדולה שלא הצליחו לעשות את זה.
4: אני מסכים איתך, אלי, אבל אתה יודע שבשנות ה-90, כשהיה הנשיא האמריקאי קלינטון, שהיה נשיא מצוין והכל, הוא לא עשה את מה שהוא היה צריך מול צפון קוריאה, וצפון קוריאה הגיע לפצצה גרעינית.
2: נכון.
4: ולכן, אם התרחיש הזה יחזור על עצמו עכשיו, אני חושב שהראשונים שיהיו בבעיה, זה אפילו לפני ארצות הברית, זה ישראל. אתה צודק שזה תרחיש של העולם, אבל כשאתה מספר לאמריקאי על החשש מפצצה גרעינית, אז מה שדונלד טראמפ מבין, האזרח האמריקאי הפשוט הרבה פחות מבין את זה. ולכן התרחיש הזה קיים, צריך להיות כל הזמן עם עיניים על הכדור, כי זה משהו שהאיראנים לחלוטין ירצו לממש.
2: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
6: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב
7: 103 FM.
8: בואו לחגוג את ה...
7: לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארבעה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ומחר ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
16: מהייזום ועד הביצוע.
17: זה בסט.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
17: זה בסט וזה בסט.
16: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
18: זה בסט.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: 100

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב למשה קלוגרף, יועץ אסטרטגי, יוצר, ומי שלא מכיר, גם חוטא בכתיבת שירים מפעם לפעם, שכתב לישי לוי את השירי ילדה.
2: היי חברים, בוקר עצוב.
1: בוקר עצוב, ממש.
3: ספר לנו קצת באמת על אישי, אתה היית בקשר איתו בשנים האחרונות?
2: הייתי בקשר, אני מניח, הרבה פחות מאחרים שאתם יכולים לדבר, אבל אני אספר את הזווית שלי, כי כנראה לכל אחד יש את האישי שלו, ואני כבר לפני הרבה זמן יצא לי לכתוב שיר על אח שלי שנהרג בצבא, וביצע אותו זמרת. והזמרת הזאת, אחרי שהיא ביצעה אותו, אז אמרתי לה, אני ביקשתי ממנה, רציתי לשלם לה, והיא לא הסכימה, אז אמרתי לה, את יודעת מה, אני

0: אישי, והוא ביצע אותו, אני כמעט בוכה כשאני מדבר על זה, אבל זה, זה בביו שלי באינסטגרם. זה השיר, קראתי מעל 50 שירים, וזה השיר, זה השיר שזה, זה הצבא שלי, אני קורא לו, והוא באיזשהו מקום מדבר על כל אחד מאיתנו.
1: משה, רק שנייה, קלוגף, אתה נשמע לא טוב, קטולה, תנסה אולי לשפר עמדה, או אתה נשמע מקוטע.
0: אוקיי, מאיפה לא שמעתם?
1: עכשיו, תמשיך.
2: לא, שמענו פחות או יותר, אבל מקוטע.
0: אז אני חושב שבאיזשהו מקום זה היה לי זכות שהשיר הזה התגלגל אליו, ואחרי זה הוא היה פשוט בהמון מקומות, והוא ביצע אותו בעצמו.
2: אגב, אנחנו נשמע את השיר במלואו אחרי הפרסומות.
1: כן.
0: ויש משהו באישי באמת שהוא... הוא הדור של פעם, של הזמרים, בלי להפחית בחדשים ובצעירים, אבל שהוא היה מקבל שיר, הוא לא היה עובד עליו. הוא היה אומר, תפעילו הקלטה, ואני עושה אותו כמו שזה, וזה הטייק שלי, ותודה רבה ולהתראות, כי זה אומן... זה
1: אומן... מה זאת אומרת, אתה יודע, שמענו גם מ... יהודה קסר, שאת השיר הגדי, הציעו לזמרים אחרים, לא רצו, הוא לקח, הפך את זה ללדאית. מה... ונגעת בזה שוב, מה הוא היה שונה? זאת אומרת,
2: שהוא לא
1: היה...
2: חשש לקחת אגב שירים קשים.
1: שירים קשים ולרוץ איתם, זאת אומרת, מה, לא היה לו שום ככה העדפה לפה, העדפה לשם, אתה אומר מה שהציעו לו הוא לקח?
0: תקשיב, אומן בנשמה, הוא לא מחפש טרנדים, הוא הטרנד. הוא עושה מה שהוא מאמין, מה שהוא מתחבר אליו, וזה לא מעניין אותו אם זה יהיה להיט חתונות, או ישמעו איזה שלושה אנשים. ואנשים בסוף מתחברים למי שאמיתי, למי ששומעים את האמת שלו. מה זה מוזיקה? היום אנחנו בעוד שנייה, אתם יודעים, כולם עושים עם סונו, עושים ב-AI שירים. בסוף אתה רוצה להתחבר לנשמה של בן אדם, והוא נתן את הנשמה שלו, ואתה הרגשת שזה אמיתי, ואתה... ולא היה לא דבר כזה לזייף, כי הוא קבע מה המנגינה. וזה ההבדל אצלו. ואני לפני כמה חודשים, הוא פגש אותי והוא אמר לי, יאללה, היה שיר טוב, בוא נעשה עוד שיר. ושלחתי לו שיר שכתבתי עם מועד חיטמן, וקיבלתי כבר מסר שזה מאוחר מדי.
2: אגב, ממתי אתה חוטה בכתיבת שירים?
1: הוא כבר הרבה...
2: ממתי אתה חוטה בכתיבת שירים? אתה הרי ידוע כיועץ פוליטי ו...
0: אני ידוע לך, אני כותב כבר, השיר עצמו, את השיר ידע, אני חושב שהוא יצא לפני 15 שנה,
2: ומאז כתבת עוד שירים? לעוד זמרים?
0: כתבתי לנינט, למירי מסיקה, לארקדי דוכין, לשולי רנד, לאמיר בניון.
1: תגיד לי, קלוגף, אמרת שפנית וכבר היה מאוחר מדי, הוא היה חולה, אתה יודע מה היה איתו, אתה יודע מה עבר עליו בחודשים האחרונים?
0: אני לא רוצה להרחיב, כי אני לא יודע מה שהמשפחה תגיד מה שהיא רוצה, אבל...
1: עד שאתה פנית, אתה אומר לפני כמה זמן פנית כדי...
0: חצי שנה, לפני חצי שנה.
1: אין על מה לדבר, זאת אומרת, זה לא הזמן.
0: כן.
1: הבנתי. תגיד לי, מי זה האיש הילדי?
0: הלכתי רפואה שלמה וזהו.
1: אתה יודע, דיברנו עליו רבות מהבוקר בעקבות הידיעה על מותו, ואתה יודע, כולם מדברים על איזה משהו שהוא מיוחד, וזה דבר שהיה אז, והוא פחות כאלה. יש היום איש הילדי אחר, יש היום, עם אותם מאפיינים שאתה דיברת, מהנשמה, והוא הטרנד, וכל מה שסיפרת עליו. מי זה האיש הלוי של תקופתנו?
0: תראה, בעיניי, במובן של אומנים אמיתיים, אז אמיר בניון הוא כזה, למשל. כי גם הוא, איפה אתה מזהה אומן אמיתי? זה אחד שבאמת לא אכפת לו פתאום להוציא שירים שאתה אומר, רגע, מה? והוא אומר, לא, זה מה שמעניין אותי כרגע. זה, עכשיו אני רוצה להוציא כזה. אגב, אני אתן לכם דוגמה, קורין אלך, זיכרונה לברכה, שהייתה גם חברה טובה שלי ושרה בחתונה שלי, והיא הוציאה אלבום קוהלת. והייתי אז כשהיא השיקה אותו בבית שלה, וזה היה אלבום... בלי הפסקה, היא פשוט הכירה את כל קהלת עם לחן. עכשיו, זה לא עניין אנשים, כי הם לא עושים מזה להיטים. אבל ככה זה אומנים אמיתיים. אז יש להם תקופות, וכש... אתה יודע, זה כמונו. יש לנו ימים שאנחנו בדיכאון, וימים שאנחנו שמחים, וימים שאנחנו... כל אחד מה שעובר בחיים. אבל אומן אמיתי, הוא לא חושב על הסטורי. ואני חושב שאמיר בניון הוא כזה, ובדור החדש זה קצת יותר קשה. זה קצת יותר קשה,
1: אני חושב ש... למה? כי יש פחות קשיים, כי יש אמצעים טכניים הרבה יותר טובים.
2: אבל יש כישרונות גדולים מאוד.

0: אני אגיד לך למה, כי אתה, במקום לעבוד היום על אלבום שלם, של נגיד 10 שירים, ולעבור איתו, אתה יודע, לעבוד עליו שנתיים ולהוציא, היום אתה אין טעם, אז אתה מוציא פעם אחת לספוטיפיי, לסטרימינג, את כל, מוציא שיר.
1: אבל יש משמעות לאלבום, קלוגבט? יש משמעות לאלבום עם כל הספוטיפיי, ועם כל הטכנולוגיות הקיימות?
0: אז זה בדיוק, שלאומנים אמיתיים יש משמעות לאלבום, כי זה כמו לכתוב סיפור או לכתוב פאנץ'. אז מי שכותב פאנצ'ים, אז מוציא שיר שהוא יהיה להיט, ואחרי זה יוציא עוד שיר שהוא יהיה להיט, אבל בסוף, מה יישאר מזה בעוד 20-30 שנה? שום דבר. ומי שכותב באמת מעלה וכותב אלבום שיש בו שירים כאלה ושירים כאלה, וחלק אנשים יתחברו לזה ויתחברו לזה, וזה באמת הולך עם התקופות בחיים שלו, זה האומנים אמיתיים. והיום מי שלא הולך אחרי הסטרימינג, בסוף הוא זה שישאר בעוד 20-30 שנה. לא בטוח שהוא דווקא אלה שהיום מקומות ראשוני במצד הפזמונים, במצדים הם אלה שישארו. ואני חושב שזה השיעור הגדול מישי.
2: כלומר, בוא נדבר על איזה תחום איזוטרי שאתה גם מתעסק בו, התחום הפוליטי, ושאלה
1: פחות חשוב.
2: מי ראש הממשלה הבא, קלוגבט?
0: עזוב עכשיו.
2: לא, אתה לא תתחמק, אתה לא, בוא תאמן.
0: אין לי מצב רוח, אני בדקתי עם שר לפני, אמרתי, אני מדבר רק על זה, אין לי מצב רוח, אני רוצה...
1: תגיד לי, קלוגבט, אז אני רוצה לשאול אותך, איך ייזכר ישי לוי? הרי אנחנו זוכרים את זוהר ארגוב, שעד היום מכנים אותו המלך. איך ישי לוי ייזכר בעיני המאזינים, המעריצים, האנשים שהקשיבו לו?
0: הוא ייזכר חסר תחליף. ויש מעט מאוד כאלה שהם נהיים אגדות, ואני רוצה, אני מבין שאנחנו מסיימים, אז אני אקריא משהו אחד שהוא כתב אחרי שקלפטר נפטר, ואני מקריא מתוך פוסט שלו: "אל תשליכנו לעת זקנה. אם אתם גדלים עלינו, מגדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, בעודנו זוכים להרגיש את הדופק, אחרת אנחנו מתים מהלכים צל של תהילה כבויה." זה דעתי המסר שכולנו צריכים לקחת מפה, ובאמת לחבק את האומנים ולא להיזכר בהם כשהם הולכים. דווקא אישי, אני חושב, זכה להרבה הרבה עדנה גם בחייו.
1: אתה יודע, קלוגבט, אתה דיברת על שלא ישכחו אותם או שלא יזכרו אותם רק כשהם הולכים. לצערנו, זה קיים כמעט בכל תחום. לא רק בזמר.
0: הנה, תראה, אותך לא ישכחו בחיים.
1: אני לא יודע, כשאני אלך לעולמי, אני לא יודע מה יאמרו עליי, אתה יודע.
2: אני לא יודע מה נזכור אותו.
0: ברק שוכח אותך כבר כשנזכור
1: אותו. היית, אני, עוד בחיי הוא שכח אותי.
2: משה קלוגף, יועץ אסטרטגי ויוצר, תודה רבה שהיית.
1: אנחנו
2: אחרי הפרסומות, נכון? אחרי הפרסומות נשמע את השיר. הפסקת פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואליו חנה. 1-2 התוכנית בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסד.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסד וזה בסד.
3: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסד.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: ברק זרי ואלי אוחנה.
1: אנחנו מדווחים בדיווח ראשוני על נפגעים מירי בתחנת דלק בכוכב יאיר רב אשכנזי. שלום, מה אתה יכול לעדכן אותנו?
2: כן, אנחנו יודעים כרגע כנראה פיגוע חבלני בכוכב יאיר בתחנת הדלק.
1: חבלני? פעם. כי אני שומע שזה...
3: אולי פלילי.
1: עוד לא בטוח שזה חבלני.
2: סרי, אני מעדכן אתכם מה שאני יודע כרגע.
1: אוקיי.
2: מה שאנחנו מדווחים כרגע, וזה מתייחסים על ירי בתוך תחנת הדלק בכוכב יאיר, תחנת דלק פז, בכניסה של כוכב יאיר. רכב המפגע יורד מרכב טויוטה בצבע שחור ומבצע ירי לעבר מספר אנשים. במקום יש שני נפגעים באורח בינוני שמטופלים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. כרגע גם...
3: היורה נוטרל?
2: לא, היורה נמלט מהזירה. וכרגע גם צה"ל וגם המשטרה מנהלים מצוד אחר היורה, הקימו מחסומים. ולכן כרגע מתייחסים לזה לחומרה, לאירוע של פיגוע.
1: אבי אשכנזי, אז זהו, אז בהתחלה חשבו שזה פלילי, ועכשיו אתה צודק, מדברים על פיגוע כנראה לאומני, אבל זה עדיין לא סגור, ונמתין.
2: ונמתין עם העניין הזה, אבל בכל מקרה אנחנו מדווחים מהזירה, שני פצועים במצב בינוני שמטופלים כרגע בשטח, על ידי צוותים שמגן דוד אדום.
3: יודעים אם זה יורה אחד, יותר, כמה?
2: אחד, כרגע מדובר על אחד, שהיה רכב טויוטה שחורה, שכרגע מתנהל מצוד אחריו. גם המשטרה, גם צה"ל הקימו שם מחסומים באזור הזה, וינסו להתחקות אחרי המחבל או המפגע שביצע את זה.
1: אבי אשכנזי.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה, ואנחנו נסיים כמו שאמרנו עם השיר שכתב קלוגהפט לישי לוי, את השיר ילדה. ישי לוי, זיכרונו לברכה.

0: עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, לכם על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, אחרי על השידור ביד וכל רגע אופיר מורסי, בדיגיטל עידות טבת, אחי אדלו ורות נתניהו ארגון, מיד אחרינו הרי סגל ויאל ברקוביץ. תודה אלי, תודה
1: רבה ברק, סוף שבוע שקט ורגוע.

0: סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידיע.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חשד לאירוע ירי מתגלגל במספר זירות ביישובי קו התפר ביהודה ושומרון. שני פצועי ירי הותרו בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר. בהמשך יתר צוות מדע שני נפגעי ירי במצב אנוש וקשה בצור נתן ובצור יצחק. כתבנו אדר גיציס מוסר כי על פי המשטרה גובר החשד שמדובר בפיגוע. הרקע עדיין נבדק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
1: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין ליטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
0: אחרי לילה שקט, הזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. צהל ושב"כ הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: שבוע טוב, בוקר טוב אייל. היינו אמורים עכשיו להתחיל ישר עם אופר לוי לדבר ולדבר על אישי לוי, אבל אנחנו נהיה איתו, אבל כרגע יש כנראה פיגוע מתגלגל באזור מרכז הארץ, מתחיל בתחנת דלק בכוכב יאיר, יש נרצח וארבעה פצועים מירי, ככה אני רואה דיווח בערוץ 12. בוא נעבור מהר לאבי אשכנזי, כתב מעריב, כן, שידכן אותנו, על מה מדובר?
12: טוב, אז אנחנו יכולים לדווח רק דיווחים ראשוניים ועדיין לא חלוטים. אנחנו מדברים על פיגוע ירי שמתחיל בתחנת הדלק פז בכוכב יאיר, שם מחבל פותח באש לעבר קבוצת ישראלים, יש במקום שם פצוע קשה ופצוע בינוני. לאחר מכן הוא נמלט בעזרת רכב טויוטה בצבע שחור לכיוון לכוכב יצחק שם, ליצור יצחק סליחה, הוא פוגע בדרך בעוד מספר ישראלים.
11: מה, הוא, סליחה, רגע, אבי, הוא יורה מהרכב שלו בנשק לעבר אנשים, דורס אותם, מה, מה קורה?
12: יורה, לפי הדיווחים זה כולם מירי. יש עוד לפחות שני נפגעים במסלול הזה שהוא בו נמלט. ככל הנראה, אחד המחבלים, מעריכים שיש שם יותר ממחבל אחד, אבל ככל הנראה, אחד המחבלים נוטרל על ידי כוחות צבא, וכנראה השני נמלט, וכרגע מתנהל אחריו מצוד. בכל מקרה, יש לפחות ארבעה זירות של ירי וארבעה זירות של האירוע הזה, שהוא אירוע מתגלגל, ולכן אנחנו עוד מאוד זהירים בדיווחים שלנו, ולכן אני אומר, אנחנו יודעים כרגע על לפחות ארבעה נפגעים, אחד במצב אנוש.
11: יש כבר הודיעו, אני רואה גם ב-13, גם ב-12.
12: אז יכול להיות שנקבע מותו, אבל...
11: אוקיי, אבי, אלי בין, יש לנו את אלי בין על הקו, אתה יכול לשאול אותו שאלות. שלום לאלי בין, מזכ"ל מד"א, שלום אדוני.
13: שלום אראל ויאן.
11: כן, תוכל לספר לנו מה אנחנו, מה מותר לספר עד כה?
13: אנחנו למעשה מקבלים לפני למעלה מחצי שעה אירוע בו מדווח על ירי ביישוב צור נתן. לאחר מספר דקות אנחנו מקבלים אירועים נוספים שמתגלגלים לכיוון סלעית וכוכב יאיר, ושוב פעם חוזרים לסלעית. עד עכשיו צוותי מגן דוד אדום טיפלו בכ6 נפגעים, לצערנו הרב אחד מהנפגעים נאלצנו לקבוע את מותו, פצוע נוסף מוגדר כפצוע קשה, עוד כ4 נפגעים מוגדרים כקל עד בינוני. כל הפצועים כאמור פונו לבית החולים. עדיין מבחינת המשטרה וכוחות הביטחון אין עדיין פיול לאירוע, אבל על פניו
11: אלי, אם מותר אלי, הנרצח זה מירי קרוב, מירי רחוק, כלומר הוא היה בתוך תחנת הדלק וירה בו מקרוב?
13: אנחנו, עד כמה שאנחנו יודעים, ואנחנו אומרים את זה בזהירות רבה, זה ביצוע של ירי מרכב חולף. אלו הדיווחים למעשה הראשוניים גם שקיבלנו במוקדי מגן דוד אדום. אנחנו אומרים את זה בזהירות לגמרי, אבל אנחנו לא יודעים לומר במדויק את הפרטים האלה, אני מניח שהם יתבררו כבר בדקות הקרובות.
11: מזכ"ל מד"א אלי בין, תודה רבה. אבי, אז אנחנו איתך, נשמור ותעדכן אותנו בהמשך, כנראה זה מה שאנחנו יודעים כרגע, נרצח אחד, 4 פצועים, אירוע ירי באזור כוכב יאיר צור יגאל.
12: וכרגע סורקים את כל הציר הזה, כדי לוודא שבאמת לא יתפקסש איזשהו מישהו שנפגע ולא ראה אותו בשלב הראשון, ולכן הרבה מאוד כוחות של צה"ל והמשטרה כרגע סורקים, ומזרים שם עוד ועוד כוחות כדי לוודא שבאמת מכילים את האירוע הזה וסוגרים אותו לפי מה שאנחנו יודעים.
11: אבי אשכנזי, כתב מעריב, תודה רבה.
14: בן אדם קם בבוקר, אומר לאשתו ולילדים בוקר טוב, שלום, מנשק אותם, צא לעבודה, הולך מלא דלק, יורים בו, רוצחים אותו. טורף.
11: טורף.
14: מה נהיה פה?
11: לא, זה היה תמיד, זה לא שזה היה פה. כן,
14: בדיוק.
11: זה כאילו, זה לא שאתה, כאילו, אתה יודע, זה...
14: טרור.
11: זה חלק מהקיום שלנו כאן, והצד השני צריך להבין, ואני חושב שבעזה הם הבינו מה המחיר.
14: מה המחיר ביהודה ושומרון? הרי אלה באים מיהודה ושומרון, אולי או מ...
11: לא, אלה באים מיהודה ושומרון.
14: גם זה ממש... יכול להיות, לפעמים זה גם...
11: אם זה מפה זה עוד יותר גרוע.
14: נכון, אבל זה קרה כבר.
11: נכון.
14: היה פיגוע בחדרה שבאו...
11: לא בחדרה, בתל אביב מה היה בסרונה, ובתל אביב מה שקונצרט מטכ"ל הגיע שם, אתה זוכר? לפני 5 שנים. תראה, אבל בוא שנייה נעשה רגע הפסקה, בכל זאת שנינו, אתה יודע, הלך לעולמו, וכבר התכוונו לדבר על זה, מוזיקאי גדול, ישי לוי.
14: גדול? גאון.
11: באמת, עם...
14: גאון.
11: נכון.
14: אני מעריץ שלו.
11: דבר.
14: אני, ישי לוי, אתה יודע, הוא... יש מיליון זמרים נהדרים, כאילו מלא זמרים נהדרים, שהם יותר מפורסמים, יותר, אתה יודע, בשנות ה-80 היה חיים משה ואופר לוי, עוד מעט נדבר איתו, אנשים הם יותר מפורסמים, יותר כוכבים, יותר זה. ישי לוי הוא מהפחות, הוא underrated. אני קורא לזה underrated, אבל הקול שלו,
11: בדיוק.
14: תשמע, זה גאון, גאון, גאון, זה משהו.
11: והוא גם יודע, יש לו, מעבר לזה, מה שאתה אומר נכון, מעבר לה, רגע, תמשיך.
14: אתה יודע, אני מרוב שהרצתי אותו, הייתי הולך למלא הופעות שלו. אהבתי את הקול שלו, לשמוע את הקול שלו, אהבתי, הייתי הולך להופעות במקומות זאפה, כל מיני שוני, שמוני, כל הדברים האלה, המקומות לא גדולים, היה מופיע ל-400, 500, 300 איש, הייתי הולך לשמוע, הייתי, הקול שלו היה עושה לי צמרמורת. כל יום הולדת הייתי חוגג עם מישי לוי, זה, היה לי, אני לא אשכח סיפור איתו, היה לי מולדת 40, ונסעתי לאיזה קיבוץ, הוא הופיע באיזה קיבוץ, והלכתי לראות ההופעה שלו, והוא ידע שבאתי ושמולדת, אז הוא, אתה יודע, בהתחלת המופע, הוא אמר, היום אני רוצה לברך ברכת יום הולדת, את השחקן הגדול, והזה שזה, שאני מעריץ, שנמצא איתנו פה, מיקי ברקוביץ'. אז אשתו, אם אני לא טועה, קוראים לה איריס, או הבת שלו, היום אומרים לו, אייל ברקוביץ', פה לא מיקי. או, סליחה, אני טועה וזה. בשיר השלישי, הרביעי, עכשיו אני רוצה להם הולדת להקדיש את השיר למיקי ברקוביץ'. היא אומרת לו, אייל ברקוביץ', היה משגע, וככה הוא טעה.
11: אז לך בכוונה, ברור.
14: לא, לא, לא, לא. לא בכוונה, לא בכוונה, הוא התבלבל. ואז בסוף, תודה רבה למיקי הגדול. הייתי אומר לו, באישה, אייל, לא מיקי, היה מצחיק. הוא היה מצחיק.
11: גם יש הבדל בגובה.
14: שמע, הוא היה, אני אומר לך, הקול שלו, וואו.
11: אני אגיד לך למה, תכף נשמע שיר ואז דבר עם זה.
14: איזה שיר הכי אהבת?
11: תראה, כולם, אתה יודע, כאילו הכי מתבקש להגיד ראיה והדברים הכבדים והקלאסיים, אבל דווקא אני אוהב מהדברים, את החידושים שלו.
14: ריקוד רומנטי.
11: אני אגיד לך מה מיוחד באיש שי, והאמת שזה נכון גם לאופר, זה הפרייזינג, זאת אומרת, יש זמרים גדולים, כך פרנק סינטרה וכאלה, מעבר לשיר, מעבר לכל, הכל הנקי שהיה לו, היה לו קול לא צרוד, כאילו בדרך כלל, כן,
14: זו, נקי, זו, נקי, זו, נקי, זו, זו.
11: שנייה, כל מילה שהוא אמר, הוא הבין אותה, אתה מבין? אני רוצה שזמר יבין את המילים שהוא שר. הנה, וזה הדואט של יפהפה, אופר לוי, שי לוי רקת.
15: מדרך ארוכה בשדות הזמן למדתי עכשיו אני יודע כמתק השושן צורבים קוצב והרחוק מתוק

0: גאונות,
1: גאונות.
0: שיר של גאונות.
1: של גאונים, עופר לוי, שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה, ברוך דיין האמת.
0: ידעת, ידעת שהוא חולה או במצב או שזה הפתיע אותך?
2: הוא חולה כבר למעלה משתי עשורים.
0: הבנתי.
2: חור בריאה.
0: הבנתי. זאת אומרת זה לא הפתיע אותך.
2: היה לו קשה מאוד לשיר ולנשום.
0: אז איך הוא שר באמת בהופעות אם היה לו חור בריאה? כי הוא מגיע גם לגבעים מטורפים.
2: אז זהו, הריאה זה גם נמוכים.
0: הבנתי.
2: גבוהים זה יותר קל מאשר נמוכים.
1: כאילו זה כעל גרון. תגיד, אם היית צריך, אתה יודע, שוב, מגרון, מגרון ענק לגרון ענק, כמוזיקאי, כאדם, מה הזיכרונות שלך מישי?
2: היה לחוש הומור, מגניב, עדין נפש, רגיש מאוד, רגיש לזולת, מתחבא ככה, מצניע את עצמו כמה שיותר, היה מוסיקאי גדול. לוי, זה מילה אחת, זה למד וו יוד, שזה למד וו יוד, זה 46, זה המילוי של החסד. החסד הוא יוד וו דלד, היי יוד וו יוד וו היי יוד, זה חסד. ומה שמלמלא בפנים, המילוי שלו, זה לוי.
0: אני, איש, אופר, אני הרגשתי שאיש היה קצת underrated. שלא העריכו אותו מספיק.
2: זה טבע העולם, תמיד מעריכים את הרב הגדול אחרי שהוא נפטר, בעודו בחיים, לא כל כך מבינים איזה רב זה ומה הוא היה. גם באומנים הגדולים, שהם בחיים, אז לא מספיק מעריכים אותם. לא יודעים להעריך, זאת אומרת, כמו מובן מאליו, אחרי שהאוצר עוזב אותנו, היהלום הגדול איננו, לא נמצא כבר, אז מתחילים לחשוב, וואו, הפסדנו משהו, שספסנו, אז מה לעשות?
1: בעצם, אם צריך להגיד ככה, את הדור פורצי הדרך, באמצע שנות ה-70, ואז אתה בערך בין אותו דור שלו, אופר, כלומר שאתה הפריצות שלכם.
2: אנחנו התחלנו ביחד. היינו בפלקה ביחד בשנת 84. סוף 84, 85, 86. אני, הוא, זוהר, מרגול, חיים משה. עוד כמה אומנים של פעם.
1: כל אחד זה שם כאילו, אתה יודע, מפוצץ.
2: אם היינו בארצות ערב, היינו מצליחים הרבה יותר. אבל ברוך השם, ברוך שלא עשה ניגוי, ואנחנו לוויים.
1: עופר, מעריצים אותך, אני יודע מה, קודם צריך להגיד, עופר הוא גם גולנצ'יק, עופר, מה, אתה מרגיש חוסר בהערכה בישראל, אתה לא חושב שמאוד מאוד העריכו, גם, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על אישי, אבל אתה יודע, אנחנו...
2: אמרתם משהו באמצע, לפני ששמעתם את השיר, שהאומנים צריכים להבין את המילים שהם שרים, אז לא כולם מבינים את מה שהם שרים, אם היו מבינים, לא היו שרים.
1: עופר, אני יודע שאתה מבין את המילים, ואתה גם הבנת מה שאמרתי על ההגשה ועל הפרייזינג, על הסינת, על הדרך שבא, וזה גם אתה, וזה גם נכון לאישה, ויש עוד כמה, לדלבר את הסיפור, להעביר את הסיפור בשיר, לא רק לשיר יפה.
2: מי שמבין את המילה, הוא יודע להגיש אותה. ההגשה מעידה על כך שאתה מבין מה אתה אומר. כשאתה לוחש את המילה, שאתה מסלסל אותה, או נותן איזה דיואנס מסוים. ואתה מקשיב לגבר הולך לאיבוד, אתה מבין שפה יש הבנה בטקסט.
1: כן.
2: אתה מבין את הטקסט, אז אתה יודע כבר איך להגיש אותו. אבל אם אתה שר טקסט, צ'לה בלה, כמו הטקסטים של היום, אני לא יכול לקרוא להם אפילו זמרים.
0: אבל רגע, עופר, הצ'לה בלה הזה... הצ'לה בלה הזה, והטקסטים של היום, ממלאים את בלומפינד, רמת גן, פארק הירקון.
2: כן, כן, בטח. כי הקהל ערל אוזניים.
1: הקהל לא שומע.
2: הקהל חירש. יש דרגות בחרשות, יש דרגות בעברות.
0: מה אתה רוצה להגיד בעצם, שזה מוזיקה לא טובה?
2: זה לא מוזיקה בכלל.
0: אופה.
2: ובכלל לא מוזיקה.
0: החבר'ה מהזמר המזרחי, קולגות שלך לא יעלבו מזה, אבל כשאתה אומר להם, זה לא מוזיקה, זה צ'לה, איך אתה אומר צ'לה בלה?
2: כשאתה מדבר בלוי, אתה מדבר בבית המקדש. מדברים בבית המקדש, אנחנו בגלות כרגע, כי אין בית מקדש. אז כשאתה מדבר עם לוי, זה לוי, אתה לא יכול להרבב. הלוויים הם היחידים שמנגנים ושרים וערי מקלט ושוערים בבית המקדש. כל השאר משחקים. דמקה מבלי לדעת מה זה דמקה.
1: בסדר, אתה יודע, זה יאמר, יאמר עליכם, אתם באמת דור שזה, למה תתגעגע? עכשיו נסיים בשאלה, אתה יודע, שאלת רדיו, למה הכי תתגעגע בישי?
2: אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה משהו לעילוי נשמתו.
1: אמן.
2: איזה בית כנסת, איזה ספר תורה, איזה כולל, שינציח אותו ושיעשה לו נחת רוח באמת אמיתי. והנה, השיר אתה שומע, רק עד זה לאדמה.
1: תגיד לי, אופר, רק שאלה, אני יודע שבמלחמות קודמות היית לוקח את האוטו ומנגל ועושה לחיילים, גם המשכת לעשות את זה בשנים האחרונות?
2: אני עושה את זה כל הזמן.
1: אתם לא יודעים איזה צדיק אופר לוי, אנשים לא יודעים מה הוא עושה. אני יודע, כל הכבוד, אופר, תודה רבה, תודה רבה, וגם בשם הלוחמים וכולם.
2: אוהב אתכם.
1: תודה לך, תודה.
2: האמת לך, אני אמר כל הזמן.
1: תודה רבה רבה.

0: וחותכים ישר בחזרה לאירוע של הבוקר, פיגוע.
1: כל היום מתעסקים פה במתים ונרצחים ונהרגים.
2: לא ראיתי דבר כזה במדינה הזאת, זה משהו, צריך פה כוחות מברזל.
0: נכון, צריך פה אנשים חזקים.
2: קם בבוקר, הותר לפרסום, חיילים נהרגים. אחרי זה אתה עובר, יש לך, אנחנו בגלל שאנחנו מתעסקים בתקשורת, אז זה כל היום, אחרי זה אתה עובר, שהולך לאורך מדעתך על האישה שנרצחה ביעלון, נביא איזה, אחרי זה אישה, זיכרונו לברכה, הלך לעולם.
0: רגע, אילה חכמון, ראש מועצת כוכב יאיר, איתנו, שלום.
3: שלום.
0: כן, מה אנחנו, מה את יכולה לספר לנו, מה את יכולה לעדכן אותנו?
3: אני יכולה לספר לכם שלפני חצי שעה, אירע אירוע ירי בתחנת הדלק, בכניסה ליישוב כוכב יאיר צור יגאל. הרקע עדיין לא ידוע, נמצאים בכוחות רבים של משטרה וצבא וכמובן מדה לפינוי הפצועים. מטוס חג, מסוק חג מעל היישוב, גם של הצבא וגם של המשטרה. אנחנו ברמת היישוב הקפצנו את כלל כיתות הכוננות שלנו הצבאית והמשטרתיות על מנת לעבות את ההבטחה היישובית סביב מוסדות החינוך, בתי הספר, גני הילדים וכמובן תשן ג' בכניסה ליישוב. נתנו הנחיה תושבים כרגע לא לצאת מהבתים למען ביטחונם, אין הנחיה כאותי של המשטרה, זו הייתה החלטה בשיקול הדעת שלי. ובנוסף אנחנו עושים בדיקה מיטבית לרכבים שנכנסים ליישוב את השאר יציאה
2: לא,
3: ליישוב.
2: לא, אילה, אני רוצה להבין רק, המרצחים הגיעו ברכב?
3: אני לא יודעת, לא יודעת, אין לי שום פרט לתת לך בעניין הזה.
2: מה זאת אומרת, לא יודעים מאיפה הם ירו?
0: תביא לנו את אלון חכמון, כן, ככל הנראה הם נסו וירו מיריחות.
2: מה הבעיה למצוא את הרכב? חיילים מסוק, רואים את הרכב.
0: עושים, תפסו אחד, כנראה אחד נוטרל, אם אני מבין, תכף נשמע מאלון חכמון. אילה, את רוצה להעביר מסר לתושבים שלך, עוד משהו?
3: כן, אני אשמח להעביר, להגיד להם שהאירוע נמצא בשליטה של כוחות הביטחון ושל כוחות הביטחון היישוביים שלנו. אנחנו ממש מקווים שבדקות הקרובות אנחנו נוכל להכריז שהאירוע יסתיים ואנחנו חוזרים לשגרה.
0: תודה רבה אילה חכמון, ראש מועצת כוכב יאיר, ואנחנו עם לפרמדיק מדה אייל דרורי שהגיע לזירה. שלום אייל. שלום אייל.
4: כן, טוב, אנחנו נמצאים באירוע ירי שמתגלגל עדיין, עדיין מתרחש. אנחנו נמצאים פה בהרבה כוחות של מדה, משטרה וצבא. האירוע מתחלק לכמה זירות, התחיל בצור מתן, עלה להמשיך לכיוון סלעית. יש פה מספר נפגעים, חלקם כבר פונו על ידי מדה, חלקם מטופלים עוד. לא אטפל כרגע לגבי מצבה, מעורב...
0: רגע, כולם ירי, כולם ירי נקל.
4: מעורב פה ירי חיובי, מעורב פה ירי, והאירוע ממש מתגלגל, אז אני...
0: רק שאלה, הירי הוא ירי קרוב, הם נכנסו לתוך התחנה, או הם יורים מחוץ לתחנה, לתוך התחנה?
4: עוד פעם אמרתי, האירוע פה מפוזר ומתגלגל, הפצועים חברו אלינו, הגענו אליהם, עושים בהם טיפול ראשוני מציל חיים, בכל אחד ברמתו, וכמו שאמרתי, זה מתגלגל, זה לא מיקום אחד. אז יש הכל, מתנועה והליכה ולגבי מגע עם האנשים.
0: כן. טוב, תודה, אייל דרורי.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה, ותשמור על עצמך. שלום לאלון חכמון, כתב משטרה מעריב.
5: שלום וברכה. טוב, מה שאפשר להגיד כרגע זה שמדובר בפיגוע ירי מתגלגל, כאשר רכב שחלף סמוך לתחנת הדלק בכוכב יאיר בוצע ירי מתוכו לעבר האזרחים שהיו שם. יש שם במקום שני נפגעים, ככל הנראה גם אחד שם כבר הרוג, נקבע מותו. בהמשך הרכב המשיך במילות שלו, בנסיעה שלו, בטירוף שלו, מעבר יעד נוסף בצור יצחק, שם ביצע עוד פעם ירי, פצע שם התושב, היה בדרכו בנסיעה נוסף, בנסיעה הלאה בין צור יצחק לצור מתן, פגע בעוד שני אזרחים. צריך לציין שהמשטרה, כוחות ביטחון, הצליחו לאתר את הרכב שבו בעצם היה מחבל אחד באותו שלב, הוא נוטרל. כוחות משטרה גדולים נמצאים בזירה יחד עם אנשי שבק, לוחמי ימ"מ מוקפצו לזירה, מסוק כמו שכבר אמרו חג באוויר בניסיון לאתר מחבל נוסף. יש לכאורה חשד למחבל נוסף שמסתובב שם באזור, ככל הנראה גם ניתנה התראה לגבי תושבים בצור יצחק להישאר בבתים מחשש לחדירה של מחבלים. כרגע האירוע עדיין מתנהל, קשה לומר שהוא קרוב לסיום שלו, הוא עדיין מתנהל. גם מפכ"ל המשטרה בדרכו לזירה, גם מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן בדרכו לזירה, אנחנו גם בדרכנו לזירה שם כדי להביא פרטים יותר מקרוב.
0: תודה אלון, תודה רבה, כוכב כתב המשטרה של מעריב, תודה. תודה, אייל, אתה יודע מה אני חושב? זה אירוע אחד. ואני מודאג מאוד. אני בדיוק ראיתי מה שקורה בנגב, מבחינת מה שקורה ממצרים, מסיני, הרחפנים, בדיוק קיבלתי עוד דיווח, נכון שאמרו לנו שמתחילים לטפל בזה, זה לא מפסיק, בגלל שנוצר פקק תנועה במצרים, המון נשק הם רוצים למכור, אף אחד לא עושה. אני רק חושב, מה יקרה ביום של, מה שקרה, הפיכת קנים, שפשוט ארגוני פשיעה וכאלה יוצאים כזה, זה...
2: מה יקרה ביום שיתחילו להעיף פה רחפנים מיהודה ושומרון, מעזה, וזה על, על נקודות אסטרטגיות שלנו? מתקני דלק,
0: לגמרי.
2: חברת חשמל.
0: ולגמרי, אבל גם עצם זה, אנחנו רואים את, את הקרבה. אתה מדבר פה, זה לא יישובים ביהודה ושומרון.
2: לא, זה פה, זה פה.
0: זה כמו. פה, זה על קו התפר. 10 דקות
2: מפה.
0: זה בן אדם עובר, 10 דקות מפה, ו, ומטריף את המדינה, וזה, טוב, בוא נראה מה, אני מאוד מאוד מקווה
2: זה שזה יכול לא... יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, יהיה לו, הנה, יהיה לו פז, יהיה לו זה, אנחנו נכנסים כל הזמן.
0: נכנסת על דלק, ופתאום זה, לא יודע איך זה קרה בדיוק, אבל טוב, זה, אנחנו נמשיך, תשמע, בוא נזכיר שגם אנחנו נמצאים בלחימה בלבנון. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום אדוני.
6: שלום אריאל, בוקר טוב.
0: אריאל ואייל, ספר לנו מה, אנחנו, מה, מה, מה אפשר להתקן, ירי, ירי בתוך התחנה, דלק מחוץ לתחנה, מה, מה אנחנו יכולים לספר עד כה?
6: אז בואו נעשה סדר, אירוע שמתחיל באזור מחוז מרכז, סמוך לכוכב יאיר, ירי בתחנת הדלק, ממשיך משם לזירה נוספת. אנחנו כן יכולים לומר בשלב הזה שכוחות משטרת ישראל נטרלו את אחד החשודים באירוע, ככל הנראה מחבל. אנחנו עולים, הולך ומתחזק החשד שמדובר באירוע לאומני, אירוע פחה. מפכ"ל המשטרה דני לוי,
0: יודעים את הזהות של המחבל כבר? אריה, זיהו את הזהות של המחבל? יודעים, יודעים מי הוא?
6: אלו פרטים ראשונים, בשלב הזה לא נמסור אותם, אנחנו עדיין מתחקרים את האירוע. הדבר החשוב לומר שהאירוע עדיין לא הסתיים, ואנחנו מבקשים באמת מכל מי שנמצא באזור לגלות ערנות, למרות שנוטרל אחד החשודים, האירוע עדיין מסתיים. זה השלב הקריטי.
0: מה זאת אומרת שהאירוע לא הסתיים? יכול להיות שיש עוד חשוד בשטח? זה מה שאתם אומרים? אתם עוד לא שללתם את זה שהמחבל היה לבד או בשיתף פעולה היה עם עוד מישהו?
6: לא, עדיין לא נשלל החשד שמדובר באדם נוסף ששיתף פעולה, ולכן מתקיימות סריקות על ידי כוחות גדולים של מחוז מרכז בזירה. שוטרים רבים פרוסים בזירה, הזירה היא זירה עם מספר זירות, כוחות גדולים של משטרה. מבחינתנו עדיין האירוע
0: היה איזו אינדיקציה לאירוע כזה, אזהרות וכולי, או שזה בא באיזה הפתעה מוחלטת הבוקר? לא הפתעה, פיגועים תמיד יהיו, אבל לא משהו שעלה על הכוונת קודם
6: ספציפית על האזור הזה. לא היה, כמובן שיש תמיד אינדיקציות לאירועי פרחה ספציפית על האזור. לא, אנחנו לא הכרנו.
0: אוקיי, תודה רבה, ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה.
2: לא הבנתי, זה אירוע חבלני.
0: חבלני.
2: בטוח?
0: כן, אבל לא יודעים אם יש עוד בן אדם, אחד נוטרל. השאלה, אם הוא הגיע לבד, הגיע עם עוד בן אדם וחוליה.
2: אנחנו במדינה שלנו כבר לא יודעים מה חבלני ומה פלילי, אני כל שני וחמישי קורא פה על משהו פלילי.
0: לא, הסיפור הפלילי, אגב, הסיפור הפלילי הכי גרוע זה האישה הזאת, שפוצצו אותה. כאילו, אתה בא ושואל את עצמך, אוקיי, עד היום ידענו שעבריינים מפוצצים עבריינים אחרים, אבל לא ידענו שככל הנראה פה זה, אם אני מבין את החשד, יכול להיות שהאקס שלה סידר לה את זה, וזה
2: זה לא משנה
0: זה המטורף,
2: מסידר.
0: לא, זה מטורף שכאילו אני
2: רוצה להגיד משהו, זה לא משנה מי סידר. איך
0: זה הקיילר על הקו, איך... סליחה, אני אחרי זה חוזר אליך, מתנצל. זקי אלר, דובר מדה, שלום, עדכון על מצב הנפגעים אדוני.
7: כן, אנחנו מדברים על 6 נפגעים באירועים הקשים האלו. אנחנו מדברים על הרוג אחד, 2 פצועים קשה ו3 בינוני. כשהאירוע מתחיל בשעה 10:34, אנחנו מקבלים במגן דוד אדום קריאות על פצועי ירי בתחנת דלק פז סמוך לכוכב יאיר. הצוותים שלנו שהגיעו למקום הבחינו בשני פצועים, אחד במצב קשה והשני במצב בינוני, שניהם היו בהכרה מלאה. במקביל התקבלו קריאות נוספות על 2 פצועים סמוך לצור יצחק. כשהצוותים שלנו הגיעו, הם הבחינו בגבר ואישה, גבר כבן 30 ואישה כבת 60, בהכרה מלאה עם פצעי ירי. הם פינו אותם כשמצבם מוגדר בינוני, ובהמשך התקבלה הקריאה הנוספת על רכב שנפגע מירי, בכביש 5533, שזה אותו כביש שמוביל לאותם היישובים, ובסופו של דבר מגיע לאזור סלעית. בכביש הזה נפגע רכב נוסף, כשהצוותים שלנו הגיעו, הם הבחינו בנהג הרכב כשהוא עם פציעות אנושות, ולאחר זמן קצר נאלצו לקבוע את מותו, ופינו משם פצוע נוסף שמצבו הוא מוגדר קשה. אנחנו מדברים על 6 נפגעים בסך הכל.
0: כלומר, ההרוג מגיע מרכב שהם ירו מתוך רכב על רכב, כלומר בנסיעה?
7: ככל הנראה, כי הנפגעים היו בתוך הרכב. אז אנחנו מדברים בסופו של דבר על 6 נפגעים, על הרוג אחד, 2 פצועים קשה ו3 פצועים בינוני. הפצועים כבר נמצאים בבתי החולים, בבית חולים מאיר בכפר סבא, בבית חולים בלינסון בפתח תקווה. נכון לעכשיו עדיין ישנם צוותים שלנו שנמצאים בשטח כדי לוודא שאין נפגעים נוספים. אנחנו מקווים שלא יהיו. נכון לרגע זה אירוע קשה עם 6 נפגעים, אדם אחד שנרצח ועוד 2 שנפצעו קשה ו3 שמצבם מוגדר בינוני.
0: תודה רבה, זקי אלר, תודה על העדכון.
2: מה שרציתי להגיד לך על הנרצחת ליה, נכון? קראו לה ליה, נכון?
0: כן.
2: שני דברים, אחד, לא יכול להיות שהיא מתלוננת כל שני וחמישי למשטרה ולא עושים כלום. לא יכול להיות. זה הפקרות של המשטרה. 2, איך בן אדם, גבר, יכול לשים מטען לאישה, אימא לילדה? איך?
0: פעם זה לא היה מקובל בעולם.
2: אלו, איך? תסביר לי איך. איך,
0: לא יודע, פעם זה לא היה, כאילו, פעם היה קודים.
2: אני מבין, משלמים להם עשרות אלפי דולרים, או אפילו מאות בשביל לעשות את זה, זה, זה, אבל איך?
0: אתה יודע כמה סרטים בהוליווד היה על זה,
2: יש לך את האומץ.
0: לא,
2: את האומץ.
0: אבל אתה שואל שאלה מצוינת, אתה יודע,
2: האנושי, מדבר על אנושי, איך יש לך את האומץ עשים, שאתה יודע שאימא לילדה תלך לעולמה, איך יש לך את האומץ?
0: אחד, אתה לא, אם הוא שם, אז אצלו זה תחושת אתה יודע, קנאה, השפלה וכו'.
2: לא, לא, לא, אני לא מדבר על החשד, החשוד הוא גרוש. אבל הגרוש לא התחיל, הוא לא שם את זה.
0: זה תמיד, אני זוכר שראיתי, אתה יודע, יש לך לפחות איזה 20 סרטים הוליוודים, בדיוק על מה שקרה, דילמת הרוצח שכיר. כשאתה רוצח שכיר ובא לרצוח עבריין אחר, אני מניח שזה שונה. פה אתה לוקח חיים, ולכן במשך שנים, גם בעולם העברייני, היה טאבו, לא פוגעים בנשים, לא פוגעים בילדים, אתה יודע, אתה, או, לא שזה בסדר, אבל היה חוקים, אין קודים, וחוץ מזה, לא, היה את האיש שנרצח, היו פה ניסיונות, נרצחו פה נשים של עדי מדינה וכולי, והיו גם תאונות פיגועים וכולי, אבל לכוון לאישה ככה, ולפוצץ אותה בעיינון, שאגב, שהיה יכולה לפגוע בעוד אנשים, אבל מצד שני, וזה גם של האנרגיה הזאת, האנרגיה של הקנאה, האנרגיה של הכעס וכולי שיש לאנשים, כי תשמע, היה יכול, אתה יודע, רוב הגברים שרוצחים את האנשים שלהם על קנאה, הם לא שמים להם פצצות, הם יורים בהם, הם דוקרים אותם, הם חולים, אתה יודע, זה קורה. פה זה אירוע בוא נראה לאן הוא יתגלגל. איזה יום מאפן, רצינו כאילו זה, אתה יודע... יום האפן.
2: אין לך אסף, אין לך עוד משהו, קצת מוות, וזה, לא דיברנו מספיק מוות.
0: עוד לא דיברנו. כן, צריך להזכיר. שאחד מהם נהרג מפליטת כדור, שזה מטריף אותי.
2: זה קורה הרבה?
0: כן, דוצים זה כמעט 30% במלחמה.
2: לא, זה לא דוץ, זה פליטת כדור.
0: נכון, אבל זה נתפס כמו דוץ צדדי.
2: דוץ זה באמצע מלחמה, שאתה יורד את
0: הדוץ. גם, אתה יודע, אמריקאים קוראים לזה...
2: זה רשלנות.
0: לגמרי, האמריקאים קוראים לזה, למה קוראים לזה? האמריקאים קוראים שנהרג מזה, קוראים לזה friendly fire. זה לא friendly. למשפחה זה לא friendly.
2: זה לא friendly. זה לאורך כל השנים, זה קורה הרבה פעמים.
0: וזה עצוב נורא, וקורע את הלב. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ונחזור עם העניינים, כולל גם הסיפור של ארצות הברית, וכביכול ריגול ישראלי, שכמובן גם אנחנו וגם האמריקאים מכחישים.
8: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
9: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב. 103
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ומחר ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב,

0: התצוגה, כוכבית 2762.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.

0: ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: שלום לאור אלך.
2: שלום חברים.
1: בעצם מעבר לבשורה הקשה של הפיגוע עצמו, גם העובדה שככל הנראה המבצעים הם אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים.
2: אז נגיד את הדברים מאוד בזהירות, כי הדברים נמצאים בחקירה. שני מחבלים, ככל הנראה ערבים ישראלים, ככל הנראה מעיר גדולה, מיישוב גדול במשולש, שיוצאים למצע ירי ורצח, חמושים בתת מקלע קרלו, תת מקלע מאולתר, שמיוצר במחרטות הנשק בשטחים, עולה כמה אלפים. הם יוצאים לבצע את מסע הרצח בארבעה יישובים שונים בדרום השרון. ככל הנראה מתחילים בתחנת הדלק פז שליד כוכב יאיר, ואז ממשיכים לצור יגאל, לצור יצחק, ומסיימים את מסע הרצח ביישוב סלעית, שהם יורים שם לעבר השין ג'. עכשיו, הם נמלטים ברכב כנראה טויוטה קורולה כסופה או אפורה. כוחות שבק וימם, מה שנקרא צוות טקילה, מוזנק למקום, ואנחנו מבינים שבשתי התקלויות שונות...
1: שני המחבלים חוסלו.
2: שני המחבלים חוסלו בשתי התקלויות שונות, בשני מקומות שונים, אבל התוצאות הקשות של הפיגוע הן נרצח אחד, גבר בן 35, וחמישה פצועים.
1: אנחנו יודעים מאיזה כוח חיסל, השבק, ימה, מי חיסל, צהל, מי חיסל בסוף המחבלים.
2: אנחנו רואים אנשים עם מדי משטרה, אני לא יודע לומר לך אם זה צוות הטקילה שהוקפץ, שזה הצוות שאנחנו יודעים של לוחמי ימם ושבק, שהוא מענה
1: מיידי
2: לאירוע כזה של פיגוע מתגלגל.
1: אתה יודע בערך באיזה אזורים הם נתפסו, הם ברחו לתוך יהודה, ממש על האזור, ממש על המקום?
2: בתוך תחום הישראל, בתוך השרון, צהל הקפיץ יחידות וגם יחידות מיוחדות, אבל אני חושב שמי שניהל את האירוע זה המשטרה. אז נגיד בזהירות, אני מאוד מקווה שהפיגוע יסתיים, יש עדיין מסוקים באוויר, שמסייעים בסריקות ולוודא שאין עוד מעורבים, וגם סורקים את היישובים, וגם שמענו בצור יצחק אזעקה ממש, שמטריעה על חדירת מחבלים, והורו שם לאנשים...
1: צריך להגיד שאם אכן מדובר, אני שמעתי מהמקום מגורים שלו, של המחבל, אכן נכון, לפי השמועות, אז זה לא רחוק, זה על אותו ציר, זה אותו כביש.
2: על עיר ערבית שקרובה מאוד ליישובי דרום השרון.
3: למה אתה לא אומר מאיזה עיר?
2: כי אנחנו רוצים להיות בטוחים רגע.
3: הבנתי.
1: אלר, תראה, בינתיים גם אצלכם, גם ב-12, גם באחרים מדווחים שכנכון, אני רגע מצאו את ה... יש כבר אינדיקציה ראשונה כנראה לזיהוי, אז אני מניח...
2: יש להם תעודת זהות כחולה, אזרחים כמוני כמוך, ערבים ישראלים, כאמור מיישוב ערבי גדול שנמצא בשרון, במשולש, קרוב לזירה של כוכב יאיר וסלית וצור יצחק.
1: אלה, בוא נעלה רגע, בסדר, הבנו, בוא נעלה רגע לצפון כדי להבין מה היה שם בשני אירועים. האירוע ביום חמישי היה שנפל סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור בדרמת הגולן, קצין
2: בסגן
1: לוחם. רגע, אני תשאת, טוב, אני אעלה אותו, אני רוצה כן לדבר על לבנון, אבל פשוט עלתה ראש מועצת צור יצחק, אז אנחנו, אם אתה יכול לחכות איתנו,
2: אני אחכה, סגל.
1: שלום, אשרת גני גונן, ראש מועצת צור יצחק, שלום לך.
4: ראש המועצה האזורית דרום השרון, ואירוע קשה מאוד, אירוע מתגלגל בצור יצחק, אחד מהיישובים שלנו על קו
3: הקשר. האירוע נגמר או שהוא מתקיים?
4: האירוע

0: עדיין מתקיים.
1: אבל אמרו לנו ששני המחבלים נוטרלו,
0: אז איך הוא מתקיים? נוטרלו המחבלים, אבל עדיין יש כאן פריקות בשטח, ויש כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון. אני קודם כל רוצה לאחל מכאן לכל הפצועים החלמה, החלמה מהירה ומלאה. אני מבקשת עדיין מכל התושבים והתושבות ששומעים אותי כרגע להישאר בבתים, לתת לכוחות הביטחון והצלה לבצע את העבודה שלהם. כל מסגרות החינוך שלנו מובטחות וסגורות. כרגע אנחנו מבקשים לא לאסוף ילדים, לא לצאת מהבתים. יש לנו ציר אחד ראשי ביישוב, צור יצחק, שמתחבר לצור נתן, וצריך להשאיר אותו פתוח לכוחות. כשהאירוע יסתיים, אז אנחנו נודיע ונוכל לשחרר את כולם, גם מהבתים וגם מסגרות החינוך.
1: תודה רבה, אושרת. אושרת גני גונן, ראש מועצה אזורית דרום השרון. תודה, חוזרים אליך, אלר. שני אירועים, אירוע אחד, אירוע של רחפן שפוגע בלילה, מאוד מדאיג. זה האירוע שגם נפגעו בו אנשי סיירת גבעתי, נדמה לי. ואירוע אתמול, לא, היה גם אגוז וגם סיירת גבעתי.
2: והפליטת כדור.
1: מה היה אתמול?
3: תראה, אנחנו מדברים על אירוע שקרה בשישי בצהריים בבית מחת גבעתי, מה שנקרא בית המחת, זה בית...
2: מה זה אומר? אני שמעתי את זה הרבה, מה זה אומר בית המחת?
1: ששם יושב המחת.
3: זה מבנה גבוה, גדול, שעומד בנקודה שולטת בתוך...
2: כאילו המפקדה שלו.
1: כן, תמיד בוחרים את הבניין הכי גדול.
3: הוא הופך להיות מפקדה של המחת, של המגד. בקיצור, זה הבית של מחת גבעתי.
2: איפה זה קורה? באיזה מקום?
3: זה קורה בכפר השיעי חיזבאלאי זוטר השרקיה, בגזרה המזרחית, במסגרת ההתקפה לאזור רכס הבופור, רכס הליטאר.
2: ואיך קרה המקרה הזה בדיוק?
3: יום שישי בצהריים, יושבים החיילים בבית המחת שם, ולפתע נשמעת יריה, מבינים שזו פליטת כדור, ונקבע מותו בשטח של סמל אוהד יערי, שבאמת נהרג כתוצאה מה...
2: איזה טראומה זה לחיילים? עכשיו ליד כל החיילים.
3: כן, לוחם גדוד שקד של גבעתי, והחשד הוא שאחד מחבריו פלט עליו כדור, והחשד שנחקר הוא משחק בנשק. אז ייתכן שתהיה פה גם חקירה של מתח, כלומר חקירה פלילית.
2: אז מה שאתה אומר, זה לא בדיוק פליטת כדור, זה... טוב,
3: תראו, אנחנו מכירים את התופעות.
1: אני אגיד לך, בוא אני אספר לכם משהו מהדור שלי. בדור שלי היה משחק שהיו קוראים לו משחק איציק. היית לוקח את ה-M16, אי אפשר לעשות את זה בגליל, היית לוקח את המחסנית, ואתה כאילו מכניס מוציא ודורך. ואז כאילו זה קצת כמו רולט הרוסי. שיחקו, חיילים משחקים, והיו גם יורים פילטרים.
2: אז קורה אסון.
1: לא, זה ברור. אני זוכר שאני ישבתי במשהו אחר, ישבתי על אירוע אחר בכלא צבאי, וישב שם בחור שקיבל איזה 5 שנים על...
2: על מה היית בכלא צבאי?
1: על סירוב, ברחנו כל המחלקה.
2: אבל לא השאיר אותך.
1: אתה רואה, אני...
2: זה 20 שנה, אם שירים.
1: אבל הנה, למדתי את הלקח, נהייתי ילד טוב, נהייתי ילד טוב. סוף שנות ה-80. איזה, סוף שנות ה-80, אבל היה שם בכלא בחור, לא יגיד את השם שלו, שהוא... ישב על משחק איציק, הוא היה סמל מחלקה בגבעתי, והם... עכשיו, אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מקווה שקודם כל שאף אחד לא משחק במשחקים האלה, סכנת נפשות, אבל זה חלק מהעובדה אני אגיד את זה באהבתי לחיילי חיר, ואתה יודע את זה, אלר, שזה חלק, זה הרבה מאוד אחריות של המפקדים, של הקצינים, ברור, עליהם, ברור. להחזיק מתח מפקדים מבצעי כזה.
3: מפקדים שמה שנקרא, יחיו את הנעשה ביחד.
1: כן, אבל זה קשה מאוד.
3: אתה מכיר את הביטוי הזה?
1: כמה, לא עכשיו בוא נעבור, תתן לנו בשורה אופטימית, כמה הרגנו לחיזבאללה מתחילת שהגעת הארי?
3: אני חושב שאנחנו באזור על 1160,
1: למה כתוב בידיעות 2500 ובזה?
3: לא, תלוי מאיפה אתה סופר. תחילת שהגעת הארי, אני מדבר על תחילת...
1: שהגעת הארי, מה שהתחלנו עם האיראנים והכל.
3: המלחמה באיראן ב-29 בפברואר, כן, זה פחות או יותר המספרים. כן, ואנחנו...
2: כמה נשאר להם עוד?
3: הרבה, עשרות אלפים.
1: אבל הם לא, אבל הם בורחים, לאחור.
3: אני לא חושב שנכון לשפוט את המלחמה הזו בבאדי קאונט, בספירת גופות, למרות זה חשוב.
2: אני אף פעם לא סופר בכמה הרגנו, תודה למה? כי על כל נבלה שמתה קמים 100 נבלות.
1: אני סופר רק דבר אחד, שנשיא לבנון, אתם יודעים מה אמר אתמול, העובדה שבלבנון מעיזים לדבר שונה כמו שהם לא דיברו מעולם, אומרת שהפעולה של צהל אפקטיבית.
3: אנחנו רואים את ג'וזף אאו, נשיא לבנון, באמת אומר בסוף השבוע, אני רוצה בהסכם...
1: שלום!
3: אני רוצה בהסכם שכן, הסכם שלום, רוצה להיפגש עם... אני לא שולל, הוא אמר. להיפגש עם ראש ממשלת ישראל,
1: והחיזבאללה אמרו עליו שהוא בוגד. וזה אומר, וזה אומר, השאלה מה יקרה בתוך לבנון, שיהיה ברור לכולם, הצבא הלבנון לא יכול...
2: בוא אני אגיד לך בסוף מה יקרה.
1: בסוף מה יקרה, כן, תגיד לי. רגע, אלר, תהיה על הקו.
2: יש הסכם בלבנון.
1: כן, והם לא יכבדו אותו.
2: וחיזבאללה יישאר חיזבאללה, ולבנון לא יצליחו להשתלט על חיזבאללה.
1: ויהיה מלחמה עוד חמש שנים.
2: ויהיה מלחמה עוד פעם, עוד כמה שנים, עוד פעם, הכל חוזר, זה כמו גלגל, אותו דבר עם החמאס. מה יקרה?
1: אני על החמאס, אני יש לי ויכוח איתך. אני לדעתי,
2: יש הסכם.
1: עזה לא תשוקם.
2: אין בעיה, אבל החמאס, יש הסכם עם חמאס, חמאס יגדל ויגדל ויגדל, ועוד 5, 6, 10 שנים, תהיה עוד פעם מלחמה עם חמאס.
1: אני לא מפחד היום מעזה, אני מפחד מבפנים, ואתה יודע את זה.
2: פתרון סופי. אין.
1: אין, אין. זה לחיות על החרב, להיות חזקים. אומר אסף, לא נקריא את מה שאסף אומר.
2: לא, הוא אמר רק טרנספר, זה בסדר, אפשר להגיד את זה, אבל אי אפשר לעשות את זה.
1: עכשיו יבוא, עכשיו יבוא, עכשיו יבוא, יעצרו אותו.
2: שיעצרו אותו, הגיע הזמן
1: שיעצרו למה לעצור אותו? הוא חבר שלנו, אנחנו אוהבים אותו, הוא עובד איתנו.
2: הגיע הזמן
1: שיעצרו
2: את הביביסט הזה.
1: איך הוא מכר אותך, אסף? הוא שלח אותך לכלא ישר, יחד איתי.
2: לא, רק אני אומר, אין פתרון.
1: יש, נכון,
2: אין פתרון.
1: חזקים,
2: אין פתרון.
3: רגע, עוד
1: עדכון. עדכון.
3: עכשיו מעריכים, המחבל, אחד המחבלים, הוא צעיר ערבי ישראלי, בן 20, נושא תעודת זהות כחולה, מטייבה, עכשיו אפשר לומר את זה. כן הופעלה עכשיו ההזעקה בצור נתן.
2: הוא מת, כן?
1: מת.
3: כן, כן.
2: לא, כי אני לא אוהב את המילה נוטרל. אם יש משהו שאני שונא, זה את המילה נוטרל. כי כשאתה מנטרל מישהו, אתה יכול גם לעזוק אותו, אז הוא נוטרל. למה להגיד את המילה מנוטרל כל הזמן?
1: מת, מת, סוכל.
2: מת,
1: חיסלנו אותו.
2: חיסלנו אותו.
1: מגיע לו גם, כאילו טוב מאוד.
2: לא, כשאתה אומר מנוטרל, אף פעם יש לך ספק אם הוא חי עומד.
1: יכול להיות שזה בקראטה, עשו לו כזה משהו, הרדימו אותו.
3: בקיצור, חברים, שני מחבלים מטייבה, כבני...
1: שני מחבלים מטייבה, זה הסיפור. לדעתי הסיפור הגדול הוא, אלר, בוא נעשה לעצמנו, לא נעשה לעצמנו חיים קלים. האירוע הוא שזה לא שני מחבלים מיהודה ושומרון שנכנסו, זה שני אזרחי מדינת ישראל שלקחו את הרכב שלהם ונסו על הכביש.
3: אולי רכב גנוב.
1: אולי, לא משנה, לצורך העניין, רכב לא גנוב, כן גנוב, אבל הם נסו, הם פגעו בשכנים שלהם.
3: כן, נכון.
1: בשכנים שלהם.
3: שוב, ראינו כבר דברים כאלה, בואו.
1: יש בוא, עוד בוא, פעם התראה לחשש לחדירת מחבלים,
3: נכון,
1: ופעלה
3: נתן,
1: בצור
3: נתן,
1: יצחק ובצור נתן.
3: צור נתן הופעלה עכשיו ההזקה שוב מחשש להימצאותם של מחבלים ביישוב.
2: מה, מחבלים נוספים?
3: להסתגר, כן.
2: זה כבר, הלו.
1: לא, לפעמים זה סתם היסטריה. אתה יודע, עודף, לא היסטריה, אבל עודף זהירות.
2: יש שם כוחות, אור?
3: כן, כן, יש הרבה כוחות, יופי. ימם, שבק, גם טוב, צהל.
1: תודה. אם אתה לא תגיד לו די, הוא ידבר
2: אור,
1: עד מחר.
2: אור, תודה רבה, ניפגש ביי, בשש.
3: ביי, נתראה.
2: ביי. תודה. תגיד, שאתה אומר, יש לנו שתי דקות.
1: כן.
2: בוא נלך לבשורות הטובות, הרגו לנו, הרגנו להם 20,000 מחבלים.
1: כן.
2: אני שואל אותך רק שאלה, וזה טוב שהרגנו להם, אבל אני שואל אותך שאלה, איך זה מביא אותנו לביטחון? מה זה תורם לביטחון פה? שהרגנו להם 20,000 או 10,000 או 15,000. איך זה מביא לביטחון? הרי הם בשנייה מגייסים עוד חיילים וזה.
1: אתה, סימת שאלה. אגיד לך מה, כוח של החיזבאללה...
2: אתה מאבד סבלנות אליי מהר.
1: לא.
2: זה לא טוב.
1: סליחה. אני יודע מה, היום באתי ואמרתי לך...
2: אתה מאבד סבלנות אליי מהר.
1: אתה יודע, אתה כזה בכיין.
2: אני הכי נחמד איתך, הכי נחמד איתך.
1: אתה כזה בכיין. אתה כזה בכיין.
2: תענה בבקשה.
1: אני אענה לך.
2: איך זה מביא לנו ביטחון?
1: ב-20 שנה האחרונות, החיזבאללה, כוח רדואן, צבר המון ניסיון בלחימה, גם בסוריה וגם בלבנון, ומאוד מאוד חששנו. אם היית מדבר עם הצבא עד לפני כמה שנים, החשש הכי גדול מאיזשהו כוח קונבנציונלי היה מהחיזבאללה, לא מחמאס, לא ממשלה.
2: מחדירה, אתה אומר.
1: מחדירה, כי היה להם...
2: כוח רדואן.
1: כוח רדואן מאוד מאוד מאוד מאוד רציניים. ככל שאתה הורג להם יותר ועשית להם שני סבבים, אתה זוכר גם הביפרים...
2: אז אין להם כוחות.
1: לא, יש להם עדיין כוחות, אבל הכוחות הכי יעילים שלהם, הכי חזקים שלהם, לא נמצאים.
2: החיילים הטובים, אתה אומר.
1: ולוקח זמן להאמין חיילים.
2: הבנתי.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, מה ההוכחה? ההוכחה היא שהכוחות שלנו עכשיו כמעט לא נתקלים בהתנגדות. זאת אומרת, הם, איפה שמגיעים, הם בורחים, הם מזנבים בך, הם יורים עליך זה, אבל הם לא, אבל בניגוד...
2: אבל בגדול הבנת גם עכשיו שהרחפנים זה במקום חיילים.
1: כן, אבל...
2: אז
1: אבל,
2: אתה יודע, זה לא כזה פתרון.
1: לא, נכון, לא, אבל זה עדיין, תראה, קודם כל, כל שדה הקרב העתידי, ואתה יודע, אתה מדבר איתי על זה, ישתנה. כן. אנחנו הולכים לראות בעוד בעשר שנים הקרובות דברים.
2: בגלל זה אני שואל, איך זה, איך זה פותר וזה... לנו את בעיית הביטחון? רובוטים,
1: אסטרונאוטים,
2: רחפנים, כתב"מים.
1: אם תוכל לבנות שכבת, מה שנקרא, שטח השמדה בגבול ישראל-לבנון.
2: לא, לא, ראיתי שהמציאו משהו לרחפנים.
1: ששם לא יהיה... כן, לא.
2: בלייזר.
1: אבל אני אומר לך יותר מזה, אם תעשה לך שכבת השמדה, לא תצטרך לשים מוצבים, זה לא טוב להיות בתוך מוצבים, אני לא רוצה שהילד שלי יהיה במוצבים בדרום לבנון, כמו שאני הייתי. אני רוצה שיהיה פתרונות אחרים. בדיוק, כמו בכדורגל. מי ששומר... הקבוצות שמנצחות, הקבוצות שתוקפות. לפעמים זה לא עובד, כן? הנה, אבל בסוף בסוף, גם פריסה, איך קוראים לזה? ארסנל המשעממת, בורינג, והניקס ב-2-0, תברר, אתה יודע, הניקס,
2: ראיתי, הוא הגבוה, זה איבד כדור, איזה כדור הוא איבד, ראיתי.
1: כן, כן, לא, תשמע, אי אפשר, זה כאילו, עכשיו כיף להיות בניו יורק. אתה יודע כמה עולה כרטיס הכי זול?
2: לסיום התוכנית, אני רוצה רק בשם נתניהו, ראיתי ואני מבקים את מותו של אישי לוי, אחד מגדולי זמר המזרחי, וואו, יפה. אם היא מכירה שיר אחד, צער נתניהו של אישי לוי, אני חותך.
1: ראיה! אני הכי אוהב את הטלטלים שחורים, אתה יודע למה? זה שיר של כדורגל. טלטלים, נכון אי אפשר לשים את זה.
2: אישי לוי, גאון.
1: יהי זכרו ברוך, חבל על דאבדין שאינן משתכחים. תודה לך, אייל. תודה, אסף, תודה לכל הצוות.
4: מיד ב-103 FM ברק סרי 103 FM בואו לחגוג את ה... לפני שכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 2031 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...
12: אהה! אהלם!
11: לזה חיכו כולם!

0: כפוף לתקנון.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון. 103
3: מיד ב-103 FM ברק סרי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכבו ונוטרל בהמשך. בנוסף, בשעה האחרונה הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, ומפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהל בית החולים בלינסון, שאליו פונו חלק מהפצועים, עדכן במצבם.
9: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מדה במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
8: עוד בחדשות, אחרי לילה שקט, אזעקות מחשש לירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס דחיה. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
10: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ניתי כך השנה, גרמניה, צרפת, אולי סי.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
16: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
15: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. פיגוע ירי קשה ומתגלגל החל לפני כשעה בכוכב יאיר שבשרון. שני מחבלים, אחד מטייבה, יצאו למסע ירי והרג. יש הרוג אחד שלנו וחמישה פצועים. גם המחבל השני, ערבי ישראלי, חוסל. חמאס לקח אחריות על הפיגוע, ולפני כמה דקות הזקות בצור איתן, בצור נתן, נעדכן מיד לגבי ההתפתחויות עם אבי אשכנזי שלנו. 17 לוחמים ואזרח נהרגו מאז תחילת הפסקת האש, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, והבוקר עוד הותר לפרסום, סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור ברמת הגולן, בן למשפחת לוחמים מופלאה, סגן מפקד סיירת אגוז, נפטר מפצעיו בשבת, לאחר שנפצע אנושות יום לפני כן, מרחפן נפץ בדרום לבנון. הרוג נוסף אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד שבגבעתי, נהרג מפליטת כדור באירוע בדרום לבנון. ונגיד שוב את דעתנו, אנחנו מסובכים בלבנון. נשיא האמריקאי טראמפ קושר את ידי צהל. תזכרו כיצד התנפל על נתניהו שרצה לתקוף בדחיה בבירות. החיילים שלנו נמצאים בדרום לבנון, משוגרים לעברם רחפני נפץ, הם נהרגים, נפצעים, ובמקביל הירי לצפון נמשך. הבוקר יורטו שני טילים. ונשיא לבנון מישל אהרון אמר הלילה בראיון לרשת CNN, לא נמאס לכם להילחם מאז שנת 1948, אתם באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב לדבר, הפעילות הצבאית שלכם לא תעניק ביטחון לא לכם ולא לתושבי הצפון. לאנשינו לאורך הגבול נמאס מהמלחמה, אנחנו מעוניינים ומחויבים לסיים את המלחמה. וישי לוי, מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית, נפטר הלילה בגיל 63. ישי לוי השאיר אחריו לעתים ענקיים, ראיה, רגדי, האחת שלי, עננים, אישה נאמנה, ליסה ליסה ועוד רבים רבים נוספים. הארץ רותחת, הקיץ התחיל, ביום חמישי מתחיל המונדיאל. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, התקשרו וספרו לנו על כל מה שמעיק, מציק, מעצבן, אולי גם על דברים אופטימיים. עורכת המשדר שר פלסנט, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון אופק ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, מספר וואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה, 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לברק קצר ומיד עם עדכון של אבי אשכנזי ושיחות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אבי אשכנזי, שלום.
5: אהלן.
0: בואו תעדכן אותנו על הפיגוע בשרון.
5: טוב, אנחנו מדברים על פיגוע בקו התפר, שכנראה יוצא מהצד הישראלי לכיוון דווקא החלק המזרחי, ככל הנראה מחבלים שיוצאים מטייבה בטויוטה, חמושים בכלי נשק, מבצעים מסע ירי באזור קו התפר, בצור יצחק וביישוב השני שם שרח את השם, ובכל מקרה מה שאנחנו מבינים זה שכתוצאה מהירי הזה יש כרגע הרוג אחד ישראלי ועוד חמישה פצועים, חלקם במצב קשה. במהלך חילופי האש מצליחים לפגוע באחד המחבלים ולחסל אותו, וכנראה פוגעים גם במחבל השני באזור המחציבה של טייבה, וכנראה שהוא כנראה לפי הדיווחים הוא פוסל, אבל זה עדיין לא סגור עד הסוף. כרגע יש שם עדיין פעילות של צהל ושל גורמי הביטחון, גם צוות הקילה הוקפץ, גם יחידות מיוחדות של צהל הוקפצו במסוקים של חיל האוויר לזירה כדי לבצע סריקות מקיפות. תושבים בחלק מהיישובים האלה נדרשו להישאר בתוך הבתים, לנעול את עצמם בבתים, מחשש שאיזשהו מחבל מסתובב חמוש וינסה לבצע פיגוע מיקוח או איזשהו פיגוע כזה או אחר שיכול לדרדר עוד יותר את המצב בזירות עצמן. המשטרה עצמה הקפיצה לשם הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד יחידות מיוחדות, גם הימם, גם ימ"ס איו"ש, גם יחידת מצדה הוקפיצו, ועכשיו אנחנו מחכים לראות מה קורה שם מבחינת התבהרות המצב. גם אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש נמצאים בזירות והקימו חפ"ק אחוד במקום יחד עם המשטרה. ומנסים לבנות תמונת מצב מלאה, לראות מה...
0: אז עוד לא שחררו אותה,
5: לא.
0: עכשיו עם צור נתן, עדיין הם הבתים, הם ממתילים
5: להנחיות. גם צור נתן וגם
0: היישובים
5: הצמוכים.
0: כן, גם צור נתן וגם צור יצחק, כן.
5: כן, הנחיות וחלק, הם עדיין בבתים, והם נדרשים שם לגלות תרענות, גם התלמידים בבתי הספר כרגע בכיתות, לא מאפשרים להם לצאת הביתה ואיסוף של ההורים, עד לאחר שהתמונה הזאת תתבהר. יש שם הרבה מאוד כוחות, צריכים להגיד את זה, כדי ליצור גם תחושת ביטחון, וגם במידה ויש בכל זאת מחבל, שיוכלו ליצור מגע מיידי ולפגוע בו לפני שהוא פוגע באזרחים.
0: אבי, דובר על זה שאחד המחבלים מטייבה ידוע מאחד המחבל השני?
5: כן, יש לי גם הוא מטייבה. ככל הנראה חוליה מטייבה, הם השתמשו ברכב משטובה, מה שנקרא, רכב שיורד מן הכביש עם לוחיות רישוי צהובות. איתו הם מבצעים את הפיגוע, לפי הבדיקות הראשוניות. וכנראה שהם פשוט לא צריכים לעבור מחסומים, הם חצו את המחסומים דווקא מהצד הישראלי לצד הפלסטיני, ולא להפך, וזה בעצם מעורר עוד יותר דאגה. להזכיר לך שזה אירוע שני, ב-48 שעות האחרונות, שבהם מחבלים מבצעים פיגוע, מחבלים ישראלים. היה את הפיגוע במשטרת משגב בגליל התחתון, כאשר מחבל מגיע עם חמוש בסכין ומנסה לדקור שוטר של מג"ב בכניסה לתחנת משגב בגליל. הוא נורא ונהרג על ידי השוטר ביום שישי בבוקר, ועכשיו אנחנו מדווחים על האירוע הזה שבו שני מחבלים ערבים ישראלים מבצעים את הפיגוע. זה בהחלט צריך לעורר דאגה גם בשבק וגם בקרב מערכת הביטחון, כדי להבין עד כמה חמאס מנסה ומצליח לעתים לחדור לתוך גם הציבור הערבי ונסות לעודד אותם לבצע פיגועים.
0: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה, ואנחנו מעריב לעבור לליאור זילברברג, מנהל תחנת כפר סבא ופרמדית מדה. שלום.
2: שלום רב.
0: ספר לנו מה ראית.
2: טוב, אנחנו היינו בתרגיל גדול של מגן דוד אדום עם הרבה כוחות ביישוב סמוך, כשקיבלנו מוקד 101 של מדה את הדיווחים על שוער עם מספר זירות בסמוכות אלינו. מיד חדלנו את התרגיל ויצאנו לידות טיפול נמרץ באבולנס תחנת הדלק, קודם כל בכוכב העיר ולצור יצחק ולצור נתן. בתחנת דלק שלנו בפרמדים זרקו בכוכב העיר שהניקו טיפול רפואי לשני פצועים שפנו לבית החולים, אחד במצב קשה ואחד בינוני. בכניסה לצור יצחק, אני הגעתי לשם כשעליתי במעלה הכניסה, פגשתי את המאבטח כשהוא פצוע בפלג גוף עליון, יותר נכון בזרוע שלו, אני התפצב שגדי בינוני. היה בהכרה מלאה ופונה ישר. במקביל הייתה עוד נפגעת שהייתה פגועה בפציעה בפלג גוף זור, פלג גוף עליון, שגם פונתה. בהמשך הבנו שיש לנו פה אירוע שממשיך ומתגלגל.
0: סימנו לך אזרחים לעצור, קראו לך להניק טיפול לפני
2: לפצוע. כן, כשהמשכתי לאזור הזירה, כיוון צור נתן, פגשתי אזרחים שעצפו אותי במהלך הדרך. איך שפגשתי אותם, פגשתי שני פצועים, בשר אחד פצוע אנוש, שלאחר פעולות שנאלצנו לקבוע את מותו. ובמקביל היה לנו פצוע אחד קשה, עם פגיעות בפלג גוף עליון, שפונה לבית החולים. זהו, אנחנו היינו במהלך תרגיל, אנחנו ערוכים לכל דבר כזה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד עדיין טעונה, כל הכוחות שלנו הגיעו במהירות לזירות ונתנו...
0: איפה אמרתם שהיה הרוג? איפה בדיוק היה הרוג?
2: הרוג היה על הציר שבין צור יצחק לבין צור נתן, זה כנראה...
0: ולגבי צור נתן עדיין לא ניתן שם... עוד לשחרר את התושבים, עדיין...
2: עדיין, נכון, עדיין כוחות הביטחון עושים את עבודתם פה, ו...
0: כי מה? כי יש חשש למחבלים נוספים באזור.
2: כנראה לא ידוע לנו כרגע, אבל עדיין כוחות הביטחון עושים פה את עבודתם, באמת, ומסתם לעבוד כוחות.
0: תודה רבה רבה לך, ליאור זילברברג.
2: תודה רבה.
0: לדיווח, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרצרה, ומתחילים שיחות עם מאזינים, במקביל לדיווחים שניתן במהלך התוכנית.
1: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
3: מאה ושלוש שפה. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
7: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
12: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט וזה בסט.
13: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
14: זה בסט.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: 103 FM.
17: היי, כאן פריידי ואלימור, ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
18: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן, עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
17: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
18: הללויה.
19: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
17: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
19: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
0: חזרנו ולמאזין הראשון בתוכנית, שלום.
20: שלום ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
20: שבוע טוב שיהיה לך.
0: אמן, לכולם.
20: מדבר דני מרעננה.
0: כן, דני.
20: תשמע ברק, קודם כל בוא נתחיל ככה של מה שנקרא גילוי נאות, שכנראה אני ואתה לא באותו צד. אוקיי? בשביל שיהיה יותר קל שנבין אחד את השני. עכשיו, האמת היא שאני ביקשתי לדבר על הרבה בעיות במדינה, אבל בשביל זה יש הרבה פרשנים, הרבה מתווכי תקשורת, אנשים פשוטים שכולם יודעים את הכל, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, באמת, באמת. למה לא לדבר כל הזמן שנהיה ביחד, שיהיה אחדות, שפחות נדבר על שנאה, שפחות, אתה יודע מה, גם אם יש דברים מוקצנים.
0: כן, דני, בסדר, כל מה שאתה אומר, הכל טוב ויפה, זה לא בר ביצוע. חבל על הדיבורים, לא בר ביצוע.
20: למה?
0: אני אגיד לך למה. כי יש כאן מדינה מחולקת, משוסעת, ובוא נדבר בלי תקינות פוליטית, עם כמעט תאוב הדדי, תאוב, יש תאוב בין הקבוצות, אתה יודע, מי שאומר לך אחרת, קשקש לך את המוח. יש תאוב, ולטעמי הכל סביב אדם אחד, קוראים לו נתניהו, זה לא שמאל ימין, זה לא דעות אידיאולוגיות, זה הכל סביב בן אדם אחד, או שאתה אוהב אותו אהבה עד כלות, ולא משנה מה ומי, או שאתה מתאהב אותו ואתה חושב שהוא סכנה לישראל. והאוהדים שלו, והמתנגדים שלו, הם מפוצלים בהתאם. ולכן, זה שאתה תבוא, רגע, דני, זה שאתה תבוא ותגיד, למה לא נהיה, לא נהיה, לא, ככה, כי זה ככה. כי יש כאלה שאוהבים אותו, מעריצים אותו, והם שוכנעים שהוא, באמת, אין דבר יותר טוב ממנו, ויש כאלה שחושבים שהוא מוביל את ישראל כבר שנים לאסון אחר אסון, והוא סכנה למדינה. מה לעשות? לא תצליח גשר את זה, לא תצליח. טוב,
20: אז אני שואל אותך שאלה. שואל אותך שאלה פשוטה. הבן אדם הזה עכשיו ראש ממשלה, לא יודע, כבר 20 שנה, 30 שנה בפוליטיקה.
0: אוקיי.
20: כן? קוראים לכל האנשים שתומכים בו ביביסטים, נכון?
0: לא, אני לא קורא ביביסטים, אני לא נוהג לקרוא ביביסטים. תומכי נתניהו, תומכי נתניהו. בסדר, מה זה משנה? תגיד ביביסטים.
20: לא, אתה הגדרת לפני.
0: ביביסטים, תגיד ביביסטים.
20: אני מדבר שנייה, ברק. אמרת או שאוהבים אותו, או שמתאהבים אותו.
0: נכון.
20: אז אני רוצה להגיד לך, שאני הכרתי אותך, לא אישית, כן, אבל בתקשורת, בפוליטיקה, מאז שהיית עם ש"ס.
0: לא, לא, אני כבר, לא, אז אתה טועה, אתה טועה. אני התחלתי עם אבי דיכטר, כשהיה עוד שר בממשלת קדימה. הייתי עם אהוד ברק 4-4 ומשהו שנים. הייתי עם סילבן שלום, הייתי עם ישראל כץ, הייתי עם אריה דרעי, הייתי באמת, עברתי את כולם, כן.
20: אתה לא התחלת לעבוד עם
0: שעת. לא, אבל עוד פעם, אני הייתי אז, תקשיב, תקשיב, אבל תבין.
20: רגע, רגע, ברק, אתה כל הזמן מתפתע אותי, שנייה. אני התוודעתי אליך שהיית יועץ של שעת. זה לא משנה מה תמכת. בגלל זה הכרתי אותך אז. ואני עוקב אחריך במשך השנים, ואני רואה שאתה הולך ומקצין, ומקצין, ומקצין, ועכשיו אני שואל אותך, הקפלניסטים, כל השמאלנים, יקראו לעד קפלניסטים, למה? רחוב קפלן יישאר עוד 300
0: תגיד לי, השמאלנים, רגע, שנייה, אתה אומר שמאלנים, רגע, אני שואל אותך, בוא נפרוט את זה, תגיד לי, רגע, אני שואל אותך שאלה, אתה אומר קפלניסטים, שמאלנים, אביגדור ליברמן שמאלני?
20: עכשיו כן.
0: בגלל שהוא נגד נתניהו. כל מי שנגד נתניהו הוא שמאלני.
20: לא.
0: כל מי שנגד נתניהו הוא שמאלני. לא. אתה יודע, יש למשל איש בשם, אתה יודע, ברוך מרזל. הוא חושב שנתניהו רע, כי הוא חושב שצריך לעשות מדיניות יותר ימנית. אז הוא שמאלני, כי הוא חושב שנתניהו לא מספיק ימני לטעם. הוא שמאלני?
20: מי? ברוך מרזל?
0: ברוך מרזל.
20: ברוך מרזל ימני.
0: אוקיי. נפתלי בנט, שמאלני או ימני?
20: אני לא יודע, האמת, אני לא יודע.
0: לא, אז למה אתה אומר כבר? יש המון כאלה ששייכים לימים, בעלי דעות ימניות פי 100 יותר מנתניהו, תקשיב טוב, פי 100 יותר מנתניהו, שהם אנשי ימין, הם פשוט חושבים, הם חושבים שהוא אדם, שעזוב, נאשם בשלושה תיקים, ובגלל שהוא נאשם בתיקים פלילים, ובגלל שהוא מפחד ללכת לכלא, הוא עושה דברים למדינה, ומכניס את השיקולים האישיים והפליליים שלו לתוך ההחלטות בנושא מלחמה, בנושא חטופים, בנושא הכל.
20: זה אמרו עוד כשהוא נבחר בפעם הראשונה.
0: לא אמרו את זה ככה, לא אמרו את זה ככה.
20: רגע, תן לי לשאול
0: אותך. דני, משפט אחרון, יש לנו כבר עוד המון מאזינים.
20: תן לי לשאול אותך את השאלה, קטעת אותי.
0: אבל יש לנו הרבה מאזינים, אני מבקש את משפט אחרון, תגיד משפט.
20: תענה לי בשאלה במילה אחת. אני שאלתי אותך, הקפלניסטים יקרו, לא משנה איך ניסית להגדיר אותם. אני שואל אותך, אחרי ה-120 של ביבי בעזרת השם, שיסיים את הקריירה אחרי ה-120 שלו, איך תקראו לביביסטים?
0: לא יקראו, כי כבר לא, אם לא יהיה נתניהו, אם לא יהיה נתניהו, אז לא יהיו ביביסטים.
20: עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה אמרתי לך קודם על ש"ס?
0: אבל למה זה קשור קפלניסטים ביביסטים?
20: אני אמרתי לך, למה דיברתי איתך קודם על ש"ס?
0: אתה מבין, אבל אתה מבין, אתה מדבר בתחילת השיחה, תראה, אתה מדבר בתחילת השיחה, למה אין אחדות? ולמה אנחנו אוהבים אחד השני? ודרך אתה מדבר על אנשי שמאל, שהם לא אנשי שמאל, הם כל חטאם במרכאות, וגם אם הם היו אנשי שמאל, אנחנו צריכים להעריך אנשי שמאל, ומעריכים אנשי ימין, אבל תראה איך אתה מדבר עליהם, באיזה טינה וכעס, כשאתה בתחילת השיחה אומר, אבל למה לא נהיה ביחד, וביחד
20: בנצח? ואתה מה מדבר?
0: טוב. יאללה דני, תודה דני מרעננה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
14: צהריים טובים ברק.
0: כן.
14: אמנון משוהם.
0: כן אמנון, מה שלומך?
14: ברוך השם, משתבח האל בבואך השואל, סך הכל בסדר, עם כל מה שלא בסדר, שמה, יש משהו לא, יש הרבה דברים שלא בסדר.
0: אבל אמנו, אתה יודע, אני אוהב גילוי נאות. אמנו משוהם הוא מגדולי מעריציו של נתניהו, שנשים את זה בקונטקסט, ואז אתה יודע, נדע גם איך אומרים לכוון את הדברים, נכון?
14: כן, אני אומר...
0: בסדר גמור, מצוין, רק שמאזינים ידעו.
14: תקראו לי ביביסט.
0: לא ביבי, תומך בדל, למה אתה רואה את זה פגיעה? אמנון,
14: כשאתה... לא פגיעה.
0: לא, אבל כשאתה בא, מכיוון שאתה מאזין ותיק כאן, ואנחנו מכירים את הדעות שלך, אז מי ששומע אותך לראשונה, צריך לדעת, אתה תומך נלהב בראש הממשלה נתניהו.
14: נכון, וגם לא מפחיד, אני לא
0: פחד. מאה אחוז, רק מציינים זאת כעובדה.
14: אני גם רואה את זה כעובדה, שאני בשבילי זה שם תואר ביביסט, אני לא חושב שצריך להתבייש בזה, נהפוך הוא. אני מציע לכל אותם אנשים שקוראים להם ביביסטים, אל תתביישו ותהפכו את זה לשם תואר, כן?
0: תגיד לי רק שאלה, בוא נלך לדברים אחרים, בשואם. מה, אתה יודע, אני מניח, אתה איש, אם אתה עולה אלינו לשיחות, אני מניח שאתה מנהל שיחות בהרבה הרבה פורומים בשואם. יש שם יותר תומכי נתניהו, או יותר מתנגדי נתניהו? בוא נשאל כך.
14: אני עד כמה שנתקלתי, אני חושב שהרבה מתנגדים אליו, אבל זה לא מזיז לי ככה. אני אומר להם את מה שאני רוצה להגיד, מה שאני חושב, ואני בלי שום פחד, אני אומר להם את זה.
0: פחד בטח לא צריך להיות. תגיד את מה שאתה חושב, מדינה דמוקרטית, שכל אחד יגיד בדיוק מה שהוא חושב, לא לפחד מאף אחד.
14: אז אני אגיד לך למה אני התקשרתי.
0: כן.
14: אני קשבתי להגיד לך קודם כל למה אני מאוד מאוד מרוצה מנתניהו לאחרונה. כי אני אומר, אני אוהב את הגישה שלו, יש לו סבלנות, כלומר הוא מינה את ראש השבת עם המון המון בעיות שעשו לו בדרך, הייתה לו סבלנות ובסוף הוא מינה אותו. גופמן, אותו דבר. ועכשיו אני רואה שגם את ראש המלל, ועכשיו יש גם את העניין של מבקר המדינה, יש לו את הדרך, והוא, אני אומר, היום הוא
0: עושה... תקשיב, אתה רוצה, אמנון, למרות שאתה נתניהו, בוא תנסה להיות טיפה יותר אובייקטיבי. זה עורך דין, יכול להיות שהוא עורך דין טוב, פחות טוב, לא מכיר אותו, אבל הוא עורך דין אישי, פרטי, איש סוד, אתה יודע, בעניינים האישיים הוא היה של נתניהו. הוא היה גם עורך דין של הליכוד, באמת, אדם ש... מה לעשות, מתוקף הרקע שלו והתפקיד בעבר, הוא איש מאוד קרוב לנתניהו. והוא אמור לבקר אותו, הוא אמור לחשוף, לשמור עלינו האזרחים, עליי ועליך, מפני מחדלים, אתה יודע, בעבר גם מבקרי מדינה עלו על דברים פליליים שהתגלגלו לחקירות, כולל נגד אהוד אולמרט, אתה יודע. אתה שקט עם זה שהעורך דין הפרטי שלו הוא זה שיעמוד היום בראש גוף הביקורת שאמור לשמור על המדינה, על משרדי ממשלה, על לעבוד למען האזרחים מול נתניהו ושרי הממשלה, זה בסדר מבחינתך?
14: תשמע, קודם כל, אם זה חוקי, זה בסדר.
0: הכל, רק הכל זה חוקי, לא חוקי? הכל זה חוקי, לא חוקי? הכל? אין ערכי, אין מוסרי, אין נכון, אין מריח רע, הכל או פלילי או לא פלילי, זה המבחן היחיד?
14: לא, המבחן הוא, אני אגיד לך מה המבחן שאני רואה אותו. הלו, המועמד הזה, הוא היה מועמד שידעו עליו מראש. אותם אנשים שמתנגדים אליו, למה להגישו בגץ לפני ההצבעה? למה, אם אתם חושבים שזה לא ראוי,
0: אתה מגיש אחרי זה מעשה עשוי.
14: בגץ לפני.
0: לא, זה מעשה עשוי, אחרי שנבחר בן אדם, אתה מגיש בגץ. עכשיו, הם מגישים בגץ לא רק על הבחירה שלו, מגישים בגץ גם על העבירה שהתבצעה בהליך הבחירה. הבחירות האלה היו, איך נקרא להם בעדינות, מזוהמות. כשאנשים נכנסים עם טלפון, זה מזוהם, זה בניגוד לייעוץ המשפטי, זה בניגוד לחוק, ועל זה יהיה בגץ, לא על המועמדות של האיש.
14: אבל אתה דיברת על המועמדות שלו.
0: אני מדבר גם על גם המועמדות שלו בעייתית, וגם אופן הבחירה בעייתית. זה בעייתית וזה בעייתית.
14: אז אם המועמדות שלו בעייתית, היו צריך להגיש בגץ.
0: לא, אתה לא יכול להגיש בגץ, יש בן אדם נבחר. מה, תגיש בגץ? תשמע רגע, אבל אמנון, אני אומר לך, יש לי איזה השערה. לא משנה מי היה נבחר למבקר המדינה, ובלבד שנתניהו בחר אותו, ולא רק מבקר המדינה, בכל תפקיד, כל מי שנתניהו בוחר, אתה היית אומר, מעולה. מעולה, מה שהוא בוחר זה מעולה. לכן עזוב, זה סתם, אתה בא ואומר, אני שמח. אתה אומר, מה נתניהו בוחר, אני מברך. לא מעניין אותי מי, מה, כישורים, לא כישורים, יכולות, לא יכולות. הוא בחר, זה מעולה. עזוב, נו, זה הסיפור בסוף. מה אתה עכשיו מספר לנו סיפורים?
14: אני רוצה להגיד לך שאני חושב, ומה שהכי חשוב שאני רוצה להגיד הוא, שסוף סוף נתניהו עושה את מה שהוא לא עשה במשך 19 שנה.
0: אמרתי לך, אבל עצם הבחירה המהותית לא משנה לך מי, מה, מו, אתה תמיד תתמוך במה שהוא רוצה. זה הסיפור, בסדר, 100%, אבל זה, אתה יודע, על זה יש ביקורת.
14: נשארה היועצת המשפטית לממשלה.
0: אולי את רעייתו, זה אולי יכול להיות רעיון טוב, ששרה נתניהו תהיה היועצת המשפטית לממשלה, למרות שהיא לא עורכת דין, אבל בוא ננסה חוק שאפשר גם שהוא לא עורך דין. אמנון משוהם, תודה רבה, בוא אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה.
4: הלו.
0: שלום למאזינה.
4: שלום, עם מי אני מדברת?
0: ברק סרי, מי אני מדבר?
4: ברק, איך לא מזהה אותך, ברק?
0: עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם מרים.
0: מרים? מרים מאיכן?
4: מחולון.
0: שלום, מרים מחולון, מה שלומך? כן, על מה מדבר מרים היקרה?
4: הבטחת לי כוס קפה, וזה לא
0: הייתי, יאללה. מתי כוס קפה? אם הבטחתי, אז אני לא בסדר. לא בסדר.
4: ברק, אני רוצה, באמת, לפנות לכל הרבנים הקיצונים האלה שיעטרו את הפורענות במדינה, בבית שמש, בכל מקום. מה זה? הולכים ותוקפים שופט? מה עשה להם שופט? ריבונו של עולם, מה זה צריך להיות כאן במדינה הזאת? הם לא עוצרים אותם, נהפוכו.
0: בוא אני אגיד לך, תקשיבי, מה זה לעצור? אז בוא אני אגיד לך, אותם פורעים חרדים, עבריינים לכל דבר ועניין, פושעים.
4: ממש, תודה לך.
0: התחילו בהתחלה בניסיון לפרוץ, הם פרצו לגינה, לבית של קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון. לאחר מכן הם ניסו לפרוץ לביתו של בכיר בשבת, שירות בתי הסוהר, בקריות. כמה ימים לפני מה שעשו בביתו של השופט, הם ניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף, ראש משטרת התנועה, ראש אגף התנועה בירושלים. זאת אומרת, זה לא משהו ככה חד פעמי, זה תוכנית.
4: אבל זה דבר חדש, ברב, זה לא היה. הקיצונים, הרבנים הקיצונים האלה, הם שצריכים לעצור אותם מדברים פורעניות כאלה.
0: למה, ואיפה המשטרה? למה המשטרה לא תופסת אותם לפני? למה המשטרה לא שמה להם יד לפני שהם מתקרבים לבית של השופט?
4: המשטרה היא בידיים של איתמר. צריך לפטר את איתמר חד.
0: מי יפטר אותו? מי? נתניהו יפטר אותו? הוא מסוגל לפטר אותו? נתניהו מסוגל לפטר. הרי הוא יפטר אותו, אין לו ממשלה, הוא לא יעשה לו כלום. איתמר בן גביר יכול לבוא לנמל אשדוד, לעבור ולעשות סרטון שקורא לנו נזק בעולם, נתניהו מפחד ממנו ולא יעשה לו כלום. את יכולה, אין שום סיכוי בעולם שנתניהו יפטר אותו. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
4: הוא עושה רק צרות, כל יום רצח, הוא לא עושה שום דבר. המשטרה בידיים שלו. הוא לא אומר למשטרה מה לעשות. נהפוך הוא, כשנרצח ערבי, בטח הוא אומר לעצמו, יאללה, שירצחו אחד את השני, למה לא? אני מכירה את איתמר לא מהיום, לא מעכשיו.
0: אז מה את מציעה לעשות? אז איך פותרים את העניין? מה את מציעה לעשות, מרים?
4: מפטרים אותו.
0: אין פיתורים, לא יפוטר, זה סתם, את אומרת דבר שלא יתקיים, לא יפטרו אותו. נתניהו יפטר, לא יפטר אותו. יש לו עכשיו, אני יודע, כמה, 6-7 מנדטים, יש לו בסקרים 8-9, אין שום סיכוי שהוא יפטר אותו.
4: אין לו 9 מנדטים, יש לו 5 מנדטים.
0: יש לו, כן, אבל בבחירות יהיו לו יותר.
4: ברק, אני כבר אמרתי לך פעם אחת, היום כל המפלגות איבדו את הערכים. אין היום מפלגה רצינית שאתה יכול ללכת ולבחור אותה. אין. אני גדלתי במפלגת העבודה, והיום מפלגת העבודה מתה כמו כל המפלגות.
0: כן, אבל הם השתלבו, הקימו מסגרת חדשה, נקראת הדמוקרטים.
4: עד שתהיה.
0: לא, יש כאן מפלגה שנקראת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, מה זה? מפלגת העבודה ומרץ הקימו מפלגה חדשה, נקראת הדמוקרטים.
4: לא, אני מרץ חבל על הזמן. מרץ זה לטובת הערבים, הם אוהבים את הערבים, ואני, לא שאני שונאת את הערבים, חלילה, יש ערבים, אני רוצה להגיד לך שיש לי רופא ערבי, והרופא הזה הפך את העולם כדי לעזור לי. זה לא נכון לעשות הכללות.
0: ובסוף את אומרת שמרץ אוהבים ערבים. גם את נשמעת לי מחבב את הרופא הערבי שלך.
4: מה לעשות, זה הרופא שלי. אבל הוא עושה בשבילי מעל ומעבר.
0: אז איך את אומרת, למה את כועסת על מרץ שאוהבים ערבים, אם הרופא שלך הערבי הופך את העולם של לעזור לך?
4: אני
0: מתכוון
4: כל הערבים. אני לא עושה הכללות. אני גרתי עם ערבים, ואני גדלתי עם ערבים, אני גרתי ביפו, וערבים היו אוהבים.
0: אז רגע, אז בואי מרים, בואי נעשה, נדמה מצב. עכשיו יום הבחירות, את עכשיו בקלפי נכנסת מאחורי הפרגוד, למי את מצביעה?
4: לא בוחרת, ברק.
0: לא הולכת בכלל לקלפי?
4: כן, לא.
0: לא הולכת?
4: לא, אין לי למי.
0: תזכרי מרים ותזכרו מאזינות ומאזינים. כשאתם לא הולכים להצביע, אתם לעולם תעזרו למי שאתם הכי לא רוצים. קחו את זה בחשבון. כשאת לא מצביעה, אז מכל המפה הפוליטית את עוזרת למי שאת הכי לא רוצה.
4: אני בוחרת בברק,
0: זהו. ברק, זה אחלה. נקים מפלגה, את ראשונה, אני שני.
4: אבל אני חוזרת ופונה לכל הרבנים הקיצונים.
0: נו, אבל איך תשפיע, את מבינה? אבל תראי רק, אני לך משפט, מרים. מרים, יש לך פעם בארבע שנים, באמת אני אומר, עכשיו ברצינות, בלי צחוק ובלי ציניות, פעם בארבע שנים הזדמנות להשפיע על כל הדברים שאת מדברת עליהם כאן בשיחות, ובשיחות עם הפיועה, בעצם הפתק הקטן הזה שיכול להשפיע לכיוון הזה, או לכיוון השני, ואת אומרת, לא בסדר, אני לא בא להצביע. זה את גורעת מעצמך את הזכות להשפיע על החיים שלך כאן במדינה.
4: אז מה עושים?
0: תלכי להצביע, קודם כל תלכי להצביע. תלכי להצביע. אז תתלבטי, אבל תחליטי, בסוף תקחי, בואי נגיד לך, את מי שמבחינתך הוא הרע במיוטו, לא מלך את מי, את הרע במיוטו, אין מושלמים. את אומרת, למה הכי פחות גרוע זה זה, נצביע עבורו, ככה תעשי. יאללה מירי המכונות, תחשבי, יש לך עוד כמה חודשים, תחשבי, תשקלי, תבחני ותעשי... רגע, לא, אני חייב לסיים, מרים, יש לנו פשוט מאזינים נוספים, יש לנו המון מאזינים, תודה למרים החולון, אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: שלום ברק סרי.
0: שלום רב, מי אני מדבר?
5: דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד, נו, היה לכם יום באמת קשה, מה אתה יכול לספר לנו, אולי ראית, שמעת, אתה נמצא ביישוב?
5: אני לא ראיתי שום דבר, להתחשב בכך שאני כבר לא שומע מסוקים בשמיים, כנראה שהאירוע נסגר.
0: מה, היית ביישוב?
5: עלנו התראה מהמועצה להסתגר בבתים.
0: מתי?
5: כל עוד אירוע מגלגל.
0: הבנתי. מתי זה היה? לפני... מתי נתנו לכם הוראה שזה קרה ממש?
5: 1934 הייתה הקריאה, כאילו העירייה הראשונה בתחנת דלק.
0: כן. ואז ביקשו ממכם להסתגר בבתים.
5: כן.
0: טוב, אז לפי רק נעדכן שהפיגוע, בפיגוע נרצחו, נרצח איש אחד ושישה, אדם אחד ושישה נפצעו, שני המחבלים ערבים ישראלים חוסלו על ידי כוחות הביטחון.
5: אתה רוצה למסור תנחומים למשפחת הארוג.
0: למשפחת הארוג.
5: אולי בריאות לפצועים. גם לחיילים שאנחנו התבשרנו על.
0: נכון, נכון.
5: אז שנהרגו בלילה.
0: נכון מאוד. על מה נדבר? תגיד,
5: רציתי להקדים בזה שראיתי שאופירה שלחה אותך ואת אוכן על הצפון.
0: שלחה, זה נשמע רע, אנחנו התפצלנו, אנחנו היינו בצפון, בקריית שמונה.
5: היא נשארה בבולפן.
0: כן, אחלה, בסדר, אתה יודע, זה דבר...
5: אוכן התלונן שהרוח שם הרסה לו את הפריזורה.
0: כן, זה דבר תדיר, אתה רואה... מה?
5: אתה חושב שזה הייתה עקיצה?
0: לא, לא, ממש לא, אבל זה דבר תדיר שקורה באולפנים, מאז, אתה יודע, לא רק עכשיו, מאז תחילת המלחמה, יש אזור חם, והצפון הוא אזור חם, חם במרכאות, אז שולחים אנשים לשם, ודיברנו שם עם תושבים, איתן דודי ואחרים, ומנחם הורוביץ. והיא נעלם האולפן, היה בסדר, נהנית או ש...
5: כן, כן. יפה. מה שהתקשרתי לדבר עליו זה אחר כך היה באולפן שישי,
0: כן.
5: ראיתי כתבה על סעל עין, כמן עזה.
0: כמן אוגדת עזה. תראה, זה אחד הסיפורים היותר שערורייתיים שאני שמעתי בזמן האחרון, ושמענו על המון שערוריות. אתה רוצה לספר או שאני אספר?
5: אתה יכול לספר בקצרה.
0: בקצרה, מדובר בכמן אוגדת עזה, אחד האחראים הראשיים למחדל הנורא שהוביל לטבח, ובעוד הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך, וראש השב"כ רונן בר הלך, וראש אמ"ן כמובן חליוה הלך, ואלוף פיקוד צפון פינקלמן הלך, ועוד רבים, רבים, רבים, בעקבות המחדל העצום, אותו כמן אוגדה נשאר, מתבצר בתפקידו, הצבא ניסה לפטר אותו, וזה לא כך הלך. הוא ממשיך לעבוד, לקבל שכר, קיבל רכב חדש,

0: עבר כבר למישור המשפטי, כי הצבא רצה לפטר אותו כאמור, והוא...
1: הרמטכ"ל הצליח לפטר את הפצרית, למה הוא לא מצליח להעיף אותו מהתפקיד?
0: שאלה טובה, אתה יודע, שאלה טובה, למה הוא לא מצליח לפטר סגן אלוף, כאמן, אוגדת עזה, שבלי שום...
1: בן אדם הזה מצפצף על כולם, לא...
0: שמע, זה סיפור מכעיס...
1: יפן הוא כבר מזמן היה עושה חרקירי.
0: מכעיס, מקומם, אתה יודע מה, מטריף את הדעת, איך אדם כזה נשאר עדיין בתפקיד, מתבצר שם, ושמע, אתה יודע, העלו שם גם עוד השרה, אפרופו אביב, הוא העלה, אילן לוקאץ' שפרסם את הכתבה, גם העלה תהיה שאלה שהיא בפני עצמה מטרידה, כי זה בסוף הצבא של כולנו, האם יש מישהו ששומר עליו ומונע את הדחתו מהצבא?
1: אני מאמין שכן, אני מבין גם שקרובי משפחה שלו מתראיינים לערוצי הטלוויזיה, והם נגד ועדת חקירה ממלכתית כמובן.
0: כן. טוב, סיפור זה, אני מקווה שאתה יודע, הפרסום הזה...
1: למה ערוץ 14 לא מדווח עליו, אבל מצחים על יאיר גולן ועוד כל מיני קונספירציות של בגידה מבפנים?
0: טוב, תראה, לא, חלילה, לא נאשים אף אחד בבגידה, אבל זה ש... כמן אוגדת עזה נושא באחריות גדולה מאוד למה שקרה, בטח על רקע מה שפורסם, על דברים שהוא אמר לפני הטבח, והערכות שלו שהתנפצו. דוד מכוחה בעיר.
1: הוא נכנס את האחיבה, אז אולי הייתה הנגדת וו, איך קראו לה?
0: וו, כן.
1: שהתריע, והוא אמר שהיא לא מבינה כלום, והוא הלך לראות שם את התצפיתניות, וגם הוא זלזל בחוות דעת שלהם.
0: כן. סיפור מקומם, דוד מכוכב יאיר, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזינה הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר משה מרמת השרון.
0: שלום משה.
2: תראה, אני שמעתי את תחילת השידור וממש, כמו שאומרים, מצאתי חובה להגיב.
0: כן.
2: בנימין נתניהו, אני מוכרח להגיד, הוא עדיין, זה לא ברור שהוא לא יבחר שוב. למה הוא לא יבחר שוב? כי האיש... מנהל 365 יום בשנה תעמולת בחירות שאנחנו אפילו לא מודעים לה. ויש לו, בוא נגיד, ארבעה ג'וקרים, הוא מחזיק ביד ארבעה ג'וקרים. הג'וקר הראשון, שזה המצאה שלו ושל האנשים שלו, זה רק לא ביבי. הרק לא ביבי הזה זה פשוט המצאה גאונית. הרי כשמביאים טיעונים למה ביבי עשה א' ולמה הוא עשה ב' ולמה הוא עשה ג' שזה הכל שגיאות מחרידות, מה התשובה? כן, כן, רק לא ביבי, רק לא ביבי.
0: כן.
2: גם מייתר את התשובה לבעיה וגם פשוט מוחק את כל העניין הזה של הוא עשה טוב, הוא לא עשה טוב, הוא ראש ממשלה טוב.
0: אתה בא
2: לא...
0: ואומר שהטיעון של תומכה, והיא כשאתה מתחיל לעלות טיעונים ענייניים, עם הסברים, מנומקים, אז באמת לך, טוב, טוב, טוב, אתם רק לא ביבי, ולכן דעתכם היא כזו, בלי להתייחס לטיעונים, זה מה שאתה מתכוון.
2: זה בדיוק מה שאני מתכוון, ואתה בתור אחד שמודע מאוד לתקשורת, יש טיעון יותר טוב מזה, מישהו המציא משהו יותר טוב מזה, של להגיד רק לא ביבי, תגיד לי אתה.
0: תשמע, תראה, נגיד, עלה כאן אדם מכובד, אמנון משועם, שהוא תומך נלהב שלו, והוא לדעתי, כל מה שנתניהו, אני אמרתי לו את זה גם, אז לכן אני חוזר על זה, כל מה שנתניהו יחליט, מבחינתו זה דבר מצוין, ומבורך, ואין ספק שהוא הכי טוב שיש. זהו, זה הסיפור, אתה יודע, הם לא צריכים טיעונים אחרים, הם מעריצים את האיש, את כל החלטותיו, ומברכים על כל מה שהוא יעשה, וכל מה שהוא יגיד, וכל מה שהוא יחליט.
2: טוב, תרשה לי ברשותך לדבר גם על שלושת האסים האחרים שלו. האס השני שלו זה אנחנו המקופחים. אתה מבין, ביבי נתניהו הוא ראש המקופחים במדינת ישראל. עכשיו הוא הצליח להשריש את זה, שאם אתה מקופח, אתה בן אדם של ביבי. שביבי הוא אחרון אחרון המקופחים, שכבר 30 שנה חי על חשבון משלם המסים ולא משלם שום דבר, הוא המקופח. עוד ג'וקר שיש לו ביד והוא משתמש בו בצורה

0: יפהפייה, זה אנחנו המסורתיים. אתה מבין, המשפחה שאוכלת שרצים בהנאה גדולה גם בשבת, בחוץ לארץ, הייתה ידיעה שהם הלכו בזמנו עם שלדון אדלסון בשבת למסעדה הכי יקרה והכי מפורסמת, שאוכלת, שהמנות העיקריות בה זה שרצים. אני למשל, אם הייתי איזה פונקציה בבחירות, הייתי מראה כל הזמן תמונות של ביבי עם הצלחות, עם הסרטנים המפוצחים.
1: זה לא יעזור לך. התמונה הזאת עם הסרטנים המפוצחים באותה מסעדה לונדונית פורסמו לדעתי כבר 7,500 פעמים. זה לא מזיז, עזוב את התמיכה של התומכים שלו, זה גם לא מזיז את התמיכה של החרדים למשל. יושבים איתו החרדים, תומכים בו, נגיד שס עמוק עמוק בכיס שלו, גם יהדות התורה, אבל הם פשוט מתנסחים אחרת, זה לא מזיז להם שהוא אוכל פירות ים, ולאתאיסט מוחלט, לא מאמין באלוהים, זה לא מזיז להם, נו, עזוב, זה, אתה יכול להראות להם את זה עד מחר, זה לא יעזור.
0: תראה,
1: אתה יודע, בואי אספר לך סיפור ככה מבפנים, אתה יודע, כל פעם שנתניהו, אספר לך סיפור מתוך החדרים, בכל פעם שנתניהו היה נוסע לניו יורק, הוא ממש לקראת הסיום, או לפעמים באמצע הסיום, היה מזמין אותו איזה אחד החברים המיליארדרים שלו לארוחות, ובדרך כלל הארוחות האלה היו, מה שנקרא, באנדרסטנד, לא ממש קשרות. ותמיד שהוא היה יושב במסעדה, אותו רחוב היה נסגר, והיו מהר מאוד יודעים איפה הוא ישב, והכתבים החרדים היו עושים דבר פשוט, נכנסים לאתר של אותה מסעדה, שולפים משם את התפריט, ומעלים אותו, הנה כאן יש חזיר, וכאן יש פירות ים, וכאן יש זה, ולמה ראש ממשלה ישראלי יושב בפרסיה, כן, ברחוב ניו יורקי, באותה מסעדה. והיו באים אליו ראשי העשיות החרדיות, נגיד את זה כך, ואומרים לו, תקשיב, אתה מסבך אותנו עם הציבור שלנו, למה אתה יושב במסעדות כאלה? זה עושה לנו סיפור, אנחנו הרי בסוף צריכים לתמוך בך. אז הוא תמיד היה לו טיעון, כן, כן, אכלתי במסעדה הזאת, אבל לא אכלתי פירות ים, או אני יודע מה, בשר חזיר. אז אתה יודע, דבר שניבה, כבר מלווה הרבה שנים את, את היחסים בינו ובין החרדים. בשורה התחתונה, זה לא מעניין אותם.
0: טוב, בוא נעבור לעוד ג'וקרים שיש לו ביד. כן. עכשיו, אחרי השביעי לעשירי, הג'וקר שהוא כל הזמן השתמש בו, שזה שנאת הערבים, הג'וקר הזה הפך לסריה של ג'וקרים. הוא עכשיו הולך להצטייר כשונא הערבים מספר אחד, ובזה יש אוכלוסייה די גדולה שמתבררת אחרי השטות הזאת של להיות שונא ערבים שהם 20% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל, ולפי דעתי חלקם הגדול עושה כל מה שהוא יכול כדי להשתלב. ההוכחה זה הרופא שמטפל בגברת שדיברה קודם, והרופאים שאני נתקל בהם בבתי המרקחת ובעוד כל מיני, והאחיות והאחים בבתי חולים ועוד כל מיני מקצועות שאפשרו להם בכלל לעבוד בהם, והם מנסים להשתלב בחברה ולהתפרנס בכבוד. והדבר הרביעי זה אנחנו המסורתיים.
1: כן.
0: תעקוב אחרי ינון מגל,
1: כן.
0: תל אביבי, שכולם יודעים מה הרקע שלו והעבר שלו, והוא פתאום כל הזמן שר שירים הללויה לדתיות ולדתיים ולספרי תורה ולזה. זאת אומרת, גם בקלאפ הזה שאנחנו הדתיים וביבי נתניהו, זה גם קלאפ מאוד מנצח. ולכן צריך איכשהו להילחם בארבעת האסים האלה שיש לו, שזה שנאת הערבים, רק לא ביבי, אנחנו המסורתיים ואנחנו המקופחים. ואם יעשו את זה כמו שצריך, אז אולי מדינת ישראל תנצל, איך אמר גיא פלג, מזה שביבי יתהפך עלינו.
1: משה מרמת השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא.
2: צהריים. מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: עם בני מהשרון.
1: כן, בני. איפה בשרון?
2: אני רק אתייחס לתעינת הערבים.
1: איפה מהשרון? היום השרון בחדשות.
2: היום השרון בוער, אני נמצא בתחנה דלק הזאת פעמיים ביום.
1: וואלה, כן.
2: עם הילדים שלי.
1: אתה גר באזור?
2: כן. ואגב, תעינת ערבים, האדם דיבר על
1: סינת. לא, לא, בני, שומעים אותך לא טוב, בוא תשפר מיקום, רוצים לשמוע אותך, כן. בני, לא שומעים אותך טוב. בני, אתה איתנו? בוא תדבר, נראה.
2: כן, כן, איתכם לגמרי. כן. איתכם לגמרי, רק אני משפר, הנה, שיפרתי.
1: שיפרת, יפה.
2: שומע?
1: כן, כן.
2: או סינת ערבים. המפגע יצא מטירה.
1: כן.
2: תעודות כחולות.
1: טוב, לא, לא, לא, יש... אני לא יודע, מדברים על מחבל מטייבה, לא מטירה, אבל אנחנו לא שומעים אותך, בני, זה... בוא ננסה עוד פעם, כי לא שומעים אותך טוב, חבל. אני בכלל מציע, למי שמדבר, תשתדלו לדבר ממקומות ששומעים אתכם, לא מכל מיני מרתפים, או לדבר ברמקול. כן, בוא ננסה את בני יותר מאוחר, למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק, אפרים מתל אביב, מה שלומך?
1: שלום אפרים.
3: ברק, תשמע, הסיפור של סולברג באיזשהו מקום אסוציאטיבי די מעביר אותי לנושא שמה שעשו לפצרית. ובכל אופן אני חושב שיש דברים שמקשרים. מה יכולה לעשות מכונת הרעל, ולא משנה אם זה חרדים או אם זה קאט או משהו כזה, לאדם שלא בא להם טוב. אני חושב שבאיזשהו מקום לא הובהר לאף אחד מה באמת עשתה הפצרית. איך אני יודע שזה הצליח? משום שזה לא רק קאט שחושבת כך, זה הגיע גם לעיתונאים, או למשל עמית סגל ואחרים, שחושבים שמה שעשתה פצרית זה פגיעה בחיילי צהל, זה פשע, זה אינני יודע באיזה דברים. וזה פשוט לא נכון. איש לא ידע להסביר את הדבר הזה. מה שעשתה פצרית...
1: מה היא עשתה?
3: מה שהיא עשתה, היא הדליפה את הדבר הזה כדי להראות שאנחנו חוקרים כאשר יש חשש, מה שנקרא עקרון המשלימות, כאשר יש חשש שבוצע פשע מלחמה. חשש! מה זה עקרון המשלימות? כאשר בית הדין הבינלאומי או האום חושבים שיש פשע מלחמה, חושבים,
1: כן.
3: והם בטוחים שמדינה דמוקרטית חוקרת את הדבר הזה, אז הם לא מתערבים. אם אתה זוכר, כך היה גם בפרשת גולדסטון. כן. כאשר גולדסטון הגיע, חשבו שנעשה פה פשע מלחמה, הגיע גולדסטון, היה השופט ברק, הבהירו לו היטב שאנחנו חוקרים אם יש חשש כזה, ובזה נגמר העניין. זה לא קרה במלחמה הזאת. ולכן הפצרית, כאשר היה חשש הפריצה לשדה תימן, ואחריו מה שעשה כוח 100, כן. לכאורה, באותו אדם כפות, אגב, בסוגריים, הוא לא היה מחבל נוחבה, לא שהוא היה צדיק גדול, מגיע לו כל עונש שרק יכול להיות. נוחבה הוא לא היה, אם הוא היה נוחבה, הוא לא היה מוחזר עם כל האחרים לעזה. אבל האדם כפות, ולכאורה, הכניסו לו מקל לאזור רגיש, ומה זהו, אז זה לכאורה פשע. עכשיו, מה קרה? אחר כך הסתבר שלא הכניסו את זה ממש לסליחה לביטוי לישבנו, אלא ליד. ואז הפך לגרם חבלה חמורה, לא לאונס. אז זה עשו, גיא פלג הלך לשנות, ושינה את הסרט, ורצו פה בסך הכל להשמיץ כוח 100, ולהשמיץ אותם, ואינני יודע מה. כך פעלה מכונת הרעל. כמובן על הפריצה לזה תימן לא עשו שום דבר. כך פועלת מכונת הרעל. ואת זה ניסתה הפצרית,
1: עכשיו רגע, עכשיו תגיע איתי לסולברג, תגיע איתי לנושא של לשם כאן, אנחנו עוד מעט מסיימים את השיחה, בוא תגיע למה שהיה ליד ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג.
3: אותו דבר, כאשר הוא בא להם לא טוב בעיניים, השופט סולברג מתנחל ואדם דתי והכל, אבל הוא נתן פסק דין שצריך בעצם לנקוט בכל הסנקציות כדי להביא את הזהו. אז הלכו והתפרו בבית.
1: איזה זהו? אז מה זהו? הפסקי דין שלו, ההחלטות שלו, היו בעניין...
3: היו לצנינים, נכון, היו לצנינים בעיני אותו פלג או משהו כזה, אותו קומץ במרכאות, שחשב שזה בא לו לא טוב בעיניים. זה הכל. זה הכל.
1: טוב, וזה... אז מה אתה מציע לעשות ככה?
3: אני חושב שפשוט לא ידעו להבהיר מה שעשתה פה הפצרית, אלופה, באמת, מבוררת של 35 שנה, הייתה באמת בכל דבר הייתה מוערכת והכל. נכון, היא כשלה בנושא של העדות בתצהיר שלה לבית משפט, אז היא ראויה להישפט. אבל גם כן, לא עבר בדרגה, לבית סוהר, פושעת, באמת, נו. נכון, כל מדליף, אתה יודע טוב מאוד, שמדליף לא רוצה שידעו שזה הוא. נכון, ממה הם מזדונים עיתונאים? נכון, אז היא נכנסה לפאניקה, ואיך אנחנו יודעים שמכונת הרעל פעלה גם בעניין הזה, כשאיתמר בן גביר שנודע על הטלפון, אמר, אני יודע בפירוש שיש שם הודעות ליועץ
1: המשפטי. ולא התגלה שום דבר, אפרים מתל אביב, תודה.
3: שום דבר
1: לא התגלה, אפרים מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות את השעה אחת, וחוזרים מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארבעה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ומחר ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: גול!
7: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה תואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה תואל הספורט.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: 103 FM.
11: הפודקאסטים של 103 FM.
12: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
13: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
11: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. יד ב-103 FM ברק סרי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בארבע זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכב שהיה ככל הנראה גנוב, ונוטרל בהמשך. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי כוחות גדולים פועלים בזירות והוטל כתר על מספר כפרים. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו, נועם כהן. אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. משטרת יוון עצרה בקרטים גבר בן 37 מרצועת עזה בחשד למעורבות בפעילות טרור ובתכנון מתקפות נגד יעדים ישראליים. החשוד אשר עבד באופן חוקי בבית מלון באי, אמר בחקירתו כי הוא חבר בחמאס והודה כי הזמין דרך האינטרנט חומרים אשר ניתן להשתמש בהם לצורך ייצור חומרי נפץ. בנוסף דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי החשוד תכנן לפגוע בספינת נוסעים ישראלית שאמורה להגיע לקרטים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, חזרנו, רק נעדכן שהפיגוע בשרון הסתיים, יש לנו אדם אחד שנרצח, חמישה פצועים, המחבל מטייבה, עמר מנדר יסין, מדובר בפיגוע עם מחבל אחד, נשללה אפשרות של שני מחבלים, אז נודיע רק שהפיגוע הקשה שהתחיל בתחנת הדלת בכוכב יאיר, הסתיים, ואנחנו מיד עוברים למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: תהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מי אני מדבר?
1: עם בני, דיברנו קודם, השיחה התנתקה.
0: בני?
1: בני, דיברנו על...
0: נכון, בני, כן,
1: בני. דינת ערבים. תקשיב, אני בזמן שלא דיברתי...
0: בני, רק תזכיר, בני מי?
1: מהשרון.
0: מהשרון, נכון.
1: בדיוק. ואני בזמן שלא הצלחתי לתפוס אתכם, או השיחה התנתקה, אני ניסיתי לתפוס את לשכת השר בן גביר. בשביל לשאול את השאלה שעכשיו אני הולך לשאול על גלי היתר, זה מתי מפרקים את הבית של אותו מחבל?
0: אז הוא לא עסוק עכשיו.
1: רגע, אני אשאל את השאלה.
0: לא, אני בדיוק רואה אותו. אני בדיוק רואה אותו.
1: תשמעו את זה.
0: רגע. בני, עכשיו...
1: יחד עם הבית של השכנים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה הדבר היחידי שיתריע וירתיע...
0: בני, אתה שומע?
1: את אותם ערבים מלעשות פיגועים פנים ישראלים. זה הכל, לפרק להם את הבתים, את השכונה לפרק.
0: בני, אתה שומע או שאתה...
1: בטח שאני שומע.
0: אז זהו, אני רק מעדכן אותך, קשה לך למצוא את איתמר בן גביר, הוא נמצא עכשיו, אני בדיוק רואה במסכי הטלוויזיה, שהוא נמצא שם באזור הפיגוע, ואתה ממליץ, אתה רוצה להעביר את ההמלצה אליו, לפרק להם את כל הבתים, זה מה שאתה...
1: לא את כל הבתים, לפרק את הבית של המפגע.
0: בטייבה.
1: ואת השכנים, ולמה גם את השכנים?
0: למה השכנים?
1: כי ככה, כי אין סיכוי שהשכנים לא ידעו.
0: זוב, נו.
1: סרי.
0: היסטוריה מלמדת ששכנים...
1: אני חי שם.
0: השכנים, כל השכנים, כל השכונה ידע שאותו מחבל יצא לפיגוע.
1: לא רק השכנים. תקשיב, בשביל אוקטובר, היו שם צהל הולים שאתה היית משתגע אם אתה נמצא בתוך טייבה. אוקיי, זיקוקים הרימו, צהלו וצלהלו.
0: אתה ראית את זה?
1: אני שמעתי את זה, אני אומר לך שאני גר פה.
0: ראית את זה? ראית את המסיבות בטייבה?
1: שמעתי באוזניים. לא נכנסתי לטייבה, גם לא נכנסתי לטירה, אבל שמעתי גם את זה וגם את זה. ולכן אני אומר שהדבר היחידי שצריך לעשות זה לפרק את הבית היום, לא מחר, היום. היום, בעוד 4 שעות, לפרק את הבית, לגייס אותו עם גריידר, ואת השכנים גם כן. אני אישית הייתי מפרק את כל השכונה. וככה הייתי עושה לכל מקום שיוצאים לפגע במדינת ישראל או בתושבי מדינת ישראל, פוגע בבתים ובשכונה. מורידים לנו בן אדם, מורידים שכונה. שכונה שלמה, לא בית, שכונה, פצצה על שכונה, מעלימים את השכונה. וזה הדבר היחידי שיצליח למנוע מאותם אנשים קינופות, לעשות את מה שהם עושים.
0: בן עם השרון, כן, עוד משפט כרחבים.
1: תודה רבה, לפרק ולפגוע בכל אחד מהם.
0: בן עם השרון, תודה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: רק.
0: שלום.
2: בוקר, צהריים טובים, מדבר משה בטירת הקרבן, בשמך.
0: שלום משה, רק תשפר את האיכות של הקו בבקשה.
2: אני זז. ככה, אני רוצה לדבר על, על פיזור ההפגנות של החרדים, בלי טיפת אלימות, בלי גרירה, בלי מכות, בצורה מאוד פשוטה. זה ישמע קצת הזוי הדבר הזה, אבל יש בזה הרבה היגיון. חוקי גם רבה הומור. אני אסביר למה אני מתכוון. יש את המכונה הזאת שנקראת בואש.
0: כן.
2: אתה מעיף את הבואש הזה על החרדים פעם אחרי פעם אחרי פעם.
0: נכון, וזה מריח רע ולא יוצא
2: מהבריאה.
0: גם בכביסה זה לא יורד.
2: יפה, בדיוק. פעם אחרי פעם אחרי פעם, אין פה טיפת אלימות. טיפת אלימות.
0: עושים את זה לא רק
2: לכלפי חרדים. לא, עושים את זה.
0: משתמשים בזה, אתה לא ימצא את הגלגל כאן, משתמשים. משתמשים, אתה... לך לשכונות החרדיות, אתה תראה שם, הם מספרים...
2: אז זה לא מספיק.
0: איך שהבגדים שלהם תלויים אחרי כביסה, והריח לא יורד.
2: יופי, אז זה לא מספיק, וצריכים לעשות את זה הרבה יותר.
0: כן, אבל אתה חושב שזה מה שירתיע אותם?
2: אז אני
0: חושב שכן. לא מרתיע אותם להפגין...
2: לא
0: יישארו
2: להם בגדים. לא יישארו להם בגדים, אתה יודע מה הקטע ההומוריסטי פה? שבסוף הם יבואו עם נעלי קרוקס וחוטיני להפגנות.
0: איי, משה, בוא. זה לא יעצור אותם, אתה יודע.
2: זה כן יעצור אותם.
0: היום לפי הדיווחים מסתבר שהם רצו גם להיכנס לביתו של השופט ולפגוע בו פיזית. הם נכנסים לבתים של קצין משטרה צבאית ראשי. הם נכנסו לבית, ניסו להיכנס לבית של בכיר בשב"ס, בכיר במשטרת ישראל. בואש לא יענה על הכל.
2: יעזור בעבוע.
0: משה, משפט אחרון, כן.
2: עוד משפט אחרון ברשותך, לגבי הבחירה של מבקר המדינה. אדון ביבי צריך להיות מודאג, אם הוא ביקש להכניס מצלמות לתוך הקלפי, כנראה שהוא לא כל כך סומך על האנשים שלו, וגם אצלו יש בוגדים.
0: כן. אני לא יודע אם הוא ביקש אישית, אבל ההנחה היא שהבקשה היא מהסיעה.
2: אז אם לא, הוא עצר.
0: ואם ביקשו באמת לצלם, אז הוא לא סוכן, לא, זה לא שזה, הוא לא סומך על אנשים בסיעה, נקודה.
2: אפשר להגיד עליך הרבה דברים, תמים אתה לא.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: היי ברק.
0: שלום, מאזינה.
3: שרי.
0: שלום שרי, שרי מרמת השרון.
3: כן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
3: נורא והיום, על הפנים.
0: כן.
3: המצב במדינה מדאיג אותי בטירוף, ממש.
0: מה בעיקר? מה בעיקר?
3: הכל, הכל, הכל מדרדר פה. אם חשבנו שאנחנו, כל יום חושבים שאנחנו למטה בתהום, התהום הולך ומעמיק יותר. ראינו בשבוע שעבר את כל מה שקרה. עם הבחירה של היועץ של עורך דין רביליו וכל מה שקורה, הכל, המצב של המדינה מדאיג, אני דואגת מה יהיה, מה יהיה בבחירות, מה יהיה אם לא נוכל ללכת לבחירות, איזה מהומות יהיו פה, מה יקרה פה?
0: את חושבת שיש ספק לגבי קיום הבחירות?
3: ברור, וגם אם הם יתקיימו, איזה מהומות ופרעות ומה
0: יפה. מה הוא יעשה נתניהו? מה, יבטל אותם? יודיע כמה ימים לפני בחירות?
3: גם אם הוא לא יבטל, יותר מדאיג אותי מישהו לא יבטל, זה איך יעבור יום הבחירות, איזה פרעות יהיו פה, איזה עבריינים ישלחו.
0: יגידו לך, אומרים, תדעת, התחזיות האלה היו גם לפני הבחירות בהונגריה, שם בכלל העריכו שלא יהיו, ואם יהיו יובטו, ואם לא יובטו, אז אני לא יודע מה. והנה היו בחירות, ואורבן הובס, ואחרי 70% מהספירה הודיע שהוא התקשר ליריב שלו וביעלה לראש הממשלה.
3: לבית ונהיה כמו הונגריה.
0: לא, אבל אתה יודע, יכול להיות שבסוף, אתה יודע, את כל התחזיות האלה יופרחו לחלוטין.
3: קשה לי להאמין, כי ביבי שולח את הזרועות שלו לכל מוסד, לכל מקום. ורציתי לשאול אותך, ברק, איך זה ייתכן?
0: כן.
3: שלושה דברים שמטרידים אותי, מטריד אותי הרבה יותר, אבל שלושה מקרים. כמן עזה, למשל, שהזכרת אותו.
0: כמן אוגדת עזה, כן.
3: כמן אוגדת עזה, אחד החשודים במחדל.
0: לא חשודים, אחד, את יודעת.
3: הוא התעלם, ידוע שהוא התעלם מההתראות ומהזרות, והוא לא התפטר ועדיין משרת בצד.
0: מקומם בהחלט, מקומם, סופר מקומם, זה סיפור.
3: רגע, איך ייתכן שאבים,
0: יקי, לא, לא, אל תפרסמי את השם של אביו, כי אסור.
3: אבל כולם יודעים, בחיי.
0: בסדר, כולם יודעים, יכולים זה, אני לא...
3: איך ייתכן שאבא שלו לא יפרסם את שמו? אגב, הוא היה מפקד שלי.
0: אז עוד פעם, אני מבקש, יש כללים, אנחנו תחנה שאני עובדת...
3: בסדר, אני לא מזכירה
0: את שמו. אסור להזכיר את שמו. אתה יכול להגיד, קצין מילואים בכיר, אלוף במילואים, אתה לא יכול להזכיר את שמו.
3: איך אביו, קצין מילואים בכיר, שהיה מפקד שלי בביתר, אגב, אני הייתי פעם ביתרית צרופה, איך הוא יושב באולפנים, מפרשן, ומדגיש כל הזמן כמה הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, ואומר על החילונים, היהודים החילונים הם גויים דוברי עברית. איך ייתכן
0: אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אני לא יודע, אני לא שמעתי אותו אומר שהיהודים החילונים גויים.
3: איך ייתכן שנותנים לו לשבת בכל האולפנים ולפרשן כל המלחמה?
0: שאלה טובה, אני חושב שהוא צריך לתת גילוי נאות, אין ספק, בטח בעמדה עקרונית כזאת. מכיוון שבנו מעורב, ובנו, כן, בסדר, אבל...
3: טליה איינהורן, יושבת בוועדה למינוי בכירים, עם עוד שני ביביסטים, ומחליטה מי יהיה ראש המוסד, מי יהיה ראש השבק, שהבן שלה, שהיה לשעבר יועצו של ביבי, ישראל איינהורן, יושב בסרביה, עבריין נמלט, שחשוד בפרשת קטרגט והמסמכים. איך זה ייתכן שהיא עדיין יושבת בוועדה הזאת?
0: שאלה טובה, לא יודע.
3: זיני, אח שלו. אוקיי?
0: לא, זה לא קשור, אח שלו...
3: נשם, רגע, אז מה?
0: אח שלו, לא, אבל מה הוא יעשה שאח שלו, את יודעת, אח של ג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית, אח של ג'ימי קרטר היה חשוד בפלילים, והבן של ביידן עשה דברים נוראים. בסדר, מה הוא אחראי לזה, ראש השבק, שאח שלו הסתבך בפרשת הברחות לעזה? אני לא מצליח להבין את... אני למשל, תדעת, אני ראיתי את העדות שלו, ואת החקירה שלו, שהוא מכה על חד, פורץ בבכי, אין לו תשובות להברחות האלה, שזה בצע כסף. עשה איזה, ואני לא מבין את הקמפיין, לא, אני לא מבין דבר אחר, לא את אחיו, אחיו דווקא פעל כיהוד בסיפור שלו, אני לא מבין למשל אנשים בערוץ 14 שמנהלים קמפיין למען איש כזה שחשוד בעבירה כל כך חמורה, זה אני לא מבין.
3: עושים כסף עבורו.
0: מה? והם עושים כסף עבורו, כן, משל היה באמת צדיק
3: מסתם. כן, צדיק מסדום, כמו אתה יודע שעושים כסף למרדכי דוד.
0: כן.
3: ולא ייתכן, גם אח שלו, יועץ ומנהל העסקים והבית של, פליק, כל הבחירה הזאת שנויה, כל הבחירות האלה של כל הקרובים לביבי, זה פשוט מזעזע, איך כולם רק אנשי שלמה, מה הולך לקרות פה? מה הולך לקרות במדינה שלנו? לאן עוד נגיע? מה יקרה מחר? כל יום אנחנו שומעים דברים איומים, שלא לדבר על, המקרים קוראי הלב של כל יום חייל נופל, ועד מתי אני שואלת? עד מתי הלב נקרא פה? כל יום נופל חייל. בשביל שביבי יישב עוד יום על הכיסא המלכות שלו? באמת? עד מתי? ואני רוצה רק עוד משהו ברק ברשותך.
0: כן, כן.
3: אני רוצה להגיד לאחד המאזינים שלך, שליבי זב דם מרוסק וכואב, ואני פשוט לא ישנה בלילות לנוכל הצער והכאב הנורא שהוא עובר בגלל שמשמיצים את ביבי ומקללים אותו, כי הוא הרי חולה והוא מבוגר, וכולנו יהודים, ואיך אפשר? אז אמנון. הוא הרוויח את זה ולא ביושר, ועד שהוא לא יעוף מפה, אנחנו נמשיך להגיד שהוא הבן אדם הכי מסוכן למדינת ישראל, ותמשיך לא לישון בלילות מזה, כי זה צריך באמת להדיג אותך.
0: שרי ברמת השרון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
4: אהלן ברק, צהריים טובים.
0: שלום, כן, עם מי אני מדבר?
4: ווליד, קרע משולש.
0: כן, ווליד.
4: רציתי לדבר על הבוץ החדש של לבנון, שהממשלה הזו מכניסה אותנו אליו.
0: כן, שומע, תדבר. הממשלה הזאת מכניסה אותנו לבוץ הלבנוני, כן.
4: כן,
0: זה מה אתה מציע, מה אתה מציע לעשות, ווליד?
4: זה נראה מדמם מאי פעם.
0: כן.
4: וזה גולש ל... למאוד מאוד מקומות מאוד מסוכנים, כאשר סמוט שומר שהגבול של ישראל צריך להיות מעבר לליטני.
0: כן.
4: אז המצב מחמיר, מחמיר ביותר.
0: ומה אתה מציע לעשות?
4: נסיגה, נסיגה ללא תנאים. וכניסה למסע ומתן עם ממשלת לבנון הנבחרת.
0: אבל יגידו לך, אוקיי, נכנסת למסע ומתן עם ממשלת לבנון הנבחרת, וזו למעשה הבעיה. אין לה שום כוח לאכוף מרות על חיזבאללה. חיזבאללה ימשיך להשתולל, לעשות פיגועים. זה ארגון טרור מתועב. מה אתה יכול לעשות עם זה?
4: אני לא חושב שהסכם מחייב, הסכם...
0: לא מחייב אותם כלום, הם לא סופרים את ממשלת לבנון, לא סופרים, הם גם אומרים, הם קוראים לנשיא לבנון ההון, הם קוראים לו בוגד, שהוא מנהל מסור מתן, שהוא שלח בכלל את השגריר, מנהל מסור מתן עם השגריר הישראלי בוושינגטון, הם לא סופרים את הממשלה הלבנונית.
4: כן, אבל האלטרנטיבה היא פלישה לתוך לבנון, שהיא פלישה מדממת.
0: לא, זה בסדר, אני מסכים שלא צריכה להיות כניסה יותר מסיבית, אבל מה ממשלת לבנון? זה ממשלה חלשה. לא יכולה לאכוף מרות, לא יכולה לפרק את חיזבאללה מנשקו, כבר שנים אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה, מה אפשר לעשות?
4: חזרה לגבולות המדינה.
0: אוקיי, חזרת עכשיו, והם יורים, מה אתה עושה?
4: אני חושב שהפעולה הצבאית מהאוויר היא מספקת, הפלישה הקרקעית היא מסוכנת.
0: הבנתי.
4: מדממת, מדממת מאוד, כי הם עורבים שם, בשיטות שלהם עורבים... לחיילים שם והם צדים אותם, ומה שמתפרסם הוא לא נכון על הפצועים וההרוגים, הוא לא נכון.
0: מה זאת אומרת לא נכון?
4: זה לא שווה את זה.
0: ואתה אומר ישראל חייבת לסגת, ואז יש הפרה, יורים, טילים, רק פעולה מהאוויר, לא להיכנס קרקעית.
4: פעולה אווירית, לצוד כל מי שמנסה לקבוע, אבל פעולה קרקעית היא פשוט מסוכנת ומגנמת מאוד. חבל.
0: ווליד המשולש, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: הלו.
0: שלום.
5: ברק, כן. צהריים טובים לך. מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: מדבר עם שמשון.
0: שמשון מהיכן?
5: ממודיעין.
0: ממודיעין, כן.
5: אני שומע אותך הרבה הרבה בתקשורת, אתה, מה זה אנטי ביבי? זה לא עושה טוב, זה לא עושה טוב שאתה כזה לא סובל את הבן אדם הזה.
0: לא סובל זה מילה זה, יש לי ביקורת גדולה מאוד על נתניהו, על מדיניותו, על פועלו, אני חושב שהוא עושה אחראי להמון המון מחדלים שאנחנו חווים אותם כבר שנים אחורה, אבל בעיקר מאז הטבח בשבעה באוקטובר, ואני אומר את זה, נו מה, אתה יודע.
5: נכון, אבל אין, לא תמצא מנהיג כמו ביבי, בכל...
0: לא נמצא.
5: ב-120 חברי כנסת.
0: שמשון, אז אני אומר לך שאני יכול בשליפה להגיד לך, כולל שכנים שלך, שכל אחד מהם יותר טוב מנתניהו. זו דעתי. כל אחד מהם יותר טוב מנתניהו.
5: באמת, אתה...
0: בסדר, אז אנחנו חלוקים, אתה יכול להגיד שאין כמותו שליח האל, מתנה לעם ישראל, ואני חושב שהוא מוביל והוביל אותנו לאסון כבד, והוא מנהל את המדינה בצורה איומה, מכל הבחינות, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם הקנייה שלו לחרדים, גם כספים למשתמשים ולא למשרתים, גם הלגיטימציה והרוח הגבית שהוא נותן לתקוף את כל המוסדות הדמוקרטיים, כל הדברים האלה עושים אותו לדעתי, לראש ממשלה כושל, אז אני אתווכח איתך, תגיד הפוך, 100% לגיטימי.
5: אין בה, אתה יכול להתווכח מהיום עד מחר, אבל יש עובדות, עובדות.
0: אין שום עובדות, העובדות זה מה שאמרתי לך, כישלון מוחלט. איזה עובדות, מאיזה עובדות? טבח השבעה באוקטובר, זה עובדה. שטבח השבעה באוקטובר למשל, זה עובדה שמה, שהוא מצוין, שהוא שליח האל, שהוא הכי טוב שיש, שביום אחד 1150 נרצחו, איזה עובדה זאת? מה?
5: אתה בטח שחרת ברפורמה, שהטייסים לא חתמו.
0: אבל הטייסים, שמשון יקר, שמשון, איפה היית בשבעה באוקטובר? איפה היית? ביום עצמו, בטבח, בשמחת תורה, איפה היית?
5: הייתי בבית כנסת.
0: יופי, אז הטייסים שאתה מלכלך עליהם, רצו לטייסת, יש שם 200% התנדבות. אוקיי, הטייסים שאתה מלכלך עליהם, הטייסים שאתה מלכלך אותם, כשאתה היית בבית כנסת, ורצחו יהודים, ורצחו ערבים, ורצחו בדואים, ורצחו תאילנדים, הם רצו למטוסים, ועשו הכל להגן על מה שאפשר. זה היה... מחדל, גם שמה היה מחדל, וגם שמה, וגם שמה, רגע, גם שמה היה מחדל, תן לי לדבר, גם שמה היה מחדל, כמו של כל הצבא, כמו של אמן, כמו של השבק, אבל הטייסים לפחות רצו, מילואימניקים, כאלה שהם כמוך, הם רצו לבסיסים, ורצו למסוקים ולמטוסים, ועשו הכל כדי... להציל כמה שיותר בני אדם מפני הטבע. ואתה בא ואומר, אתה מטיל עליהם את האחריות. הבנתי. לא על נתניהו עליהם, הם אחראים.
5: אבל תראה, אתה יושב בתקשורת, אתה יש לך את המהנדס תודעה, וזה לא יעזור, ביבי ייקח בגדול, הליכוד ייקח.
0: זה גמור, יש בחירות, אין בעיות, שימשון, אין בעיות, שימשון, יש בחירות.
5: שימשון,
0: קודם כל בבחירות הכל פתוח, יש יום הבוחר, ילכו מיליוני הישראלים להצביע, מי שיבחר ויקם ממשלה, הוא ראש הממשלה של כולנו, הכל בסדר. אבל למה, למה, למה אתה כל כך בטוח? הוא נורא חושש מהבחירות, הוא מנסה לדחות אותם, הוא מנסה לדחות אותם כבר הרבה זמן, הוא לא בטוח, אתה בטוח יותר ממנו.
5: אני שטח, אני מריח, אני מריח.
0: מריח, הבנתי. אתה גר במודיעין? וכל מודיעין עם נתניהו?
5: לא. לא, מה פתאום?
0: איך באחוזים החלטים? איך החז...
5: יש הרבה שמאלנים. אבל יש לנו ראש העיר שהוא ליכודניק. יש לנו המון המון ליכודניקים. המון, המון, המון. גם לופיים וגם ליכודניקים. זה בסדר, מבחינת זה שמודיעין...
0: כמה מודיעין? על פי החלוקה שלך, כמה...
5: אין ברוב של ליכוד, אין בעיה. אבל בארץ בכלל, כן, והליכודניקה...
0: וכל הסקרים שמלמדים שהוא על 51-52 הגוש שלו...
5: תרשום לך 37-8 מנדט, רק הליכוד מביא. תרשום, שימשון במודיעין.
0: שימשון, תראה, לא יודע מתי יהיו הבחירות, יהיו אי שם באוקטובר, אני מזמין אותך בכבוד. לדבר איתי יום אחרי, אתה אומר 37-38, בוא, אנחנו בכל מקרה נדבר יום אחרי הבחירות, שיהיו באוקטובר כנראה, אנחנו נדבר, ואנחנו כבר קובעים עכשיו, שמשון ממודיעין, תודה רבה רבה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
6: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
7: מאה ושלוש שפה פה הוא לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. 103
3: הפודקאסטים של 103 FM. הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
4: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
5: שלום, חזרנו, צהריים טובים למאזין.
6: שלום.
5: שלום למאזינה, מה שמך?
6: שלום, ברק סרי, מה שלומך?
5: בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
6: נו, תיזכר.
5: אילנה.
6: נכון.
5: אילנה, אילנה, איך אפשר לשכוח אילנה?
6: איך אפשר?
5: אילנה מהמרכז.
6: כן, רציתי להגיד... שני דברים לקונים כאלה קצרים.
5: כן.
6: איך קיבל את העלבות של טראמפ, ראש הממשלה שלנו? מה זה הוא אמר לו? כל העולם שונא אותך, והתושבים בארץ שונאים אותך.
5: שונא את ישראל.
6: זה באמת לקחת אדם ולמוטט אותו.
5: מה את היית אומרת, אילנה, אם היו אומרים לך דבר כזה?
6: והייתי בורחת ו...
5: אם את ראש ממשלת ישראל, בא טראמפ אומר לך, אילנה, דברים כאלה, את בורחת, זה מה שאת עושה.
6: בוודאי, עכשיו, א', זה א', ב', הוא אילץ אותו לצאת למלחמה נגד איראן. באיראן לא ניצחה ישראל, בלא ארצות הברית, ולא לקחו את האורניום המאושר, ושווה כל
5: אתמול,
6: המלחמה לאפס.
5: אתמול דווקא, את יודעת, שמעתי רעיון עם טראמפ, הוא כל היום מתראיין בגדול, אבל אתמול היה רעיון נוסף, ושאלה אותו המראיינת, למה זה לא נגמר ההסכם? אז הוא ממש פרגן שם לאיראנים, הוא אמר, כי הם חזקים, הם גאים, הם יש להם זה, וזה לוקח זמן, ממש פרגן להם. זה כבר לא הזלזול שהיה...
6: בוודאי, מה, תשמע, בתקופת השח, האיראנים, מערכת הלימודים שם הייתה מעולה, כמו באירופה.
5: כן.
6: ואני חושבת שהם המשיכו באותו דבר. עכשיו, מה יצא מהמלחמה הזו? האורניום נשאר באיראן. נהרגו בדרום אלף חיילים. היה פוגרום הזה בשביעי לעשירי 1400 מהקיבוצניקים. עכשיו בצפון, הוא אמר, כשהוא נלחם בדרום, הוא אמר, הצפון שקט. תזכור, הצפון שקט.
5: כן.
6: שגמר להילחם בדרום, אז עכשיו הצפון, ולא יוצא כלום.
5: שקט על הארץ אין, שום דבר.
6: מה עושים?
5: אילנה,
6: תגיד לי, משה שלח את המרגלים לתור את הארץ כדי להכניס אותם שם ולהתפטר מהם, אמרו לו ארץ אוכלת יושביה, אנשים רעים, חם מאוד, מה האום נתן לישראל להיות פה, למה? מה עם אלה התושבים, היו פה פלסטינאים, למה האום החליט שהיהודים צריכים להיות פה, אבל היו תושבים, אני לא מבינה את כל הדבר הזה. תחשוב, פה היו תושבים פלסטינאים, נכון? ב-48?
5: נכון.
6: אז למה הוא נתן מדינה ליהודים? מה, אין איזה אי נידח באיזה...
5: מי זה הוא נתן?
6: האום הזה, כולם
5: שאתו, יש, מה? מה, את חושבת שהייתה טעות לבוא לישראל? שלום, אני לא מבין.
6: בוודאי, אבל היו תושבים פה.
5: מה זה טעות? זה הארץ שלנו, זה ארץ אבותינו.
6: אין לארץ אחרי 5,000 שנה.
5: אז את אומרת שהיינו צריכים להגיד, אנחנו רוצים לבוא לישראל, לארץ ישראל.
6: לא, שלא רוצים, לתת אחרי השואה, היו צריכים לתת איזה חבל ארץ אחר ליהודים.
5: איפה? אבל זה שלנו, כאן...
6: אבל היו פה פלסטינים
5: שחיו עשרה שנה. בסדר, ולכן יש מלחמה גדולה על הארץ כבר 78 שנים, אבל זה הארץ שלנו, מה פתאום הולכת למקום אחר?
6: אבל בסדר, אז ניצחנו במלחמה
5: לא, לא מסכים איתך.
6: וגרצו את כל הפלסטינים מיעקו.
5: אילנה, לא מסכים איתך. זו הארץ שלנו, וכאן אנחנו צריכים להיות, וארץ ישראל נקנית ביסורים, ותודה רבה לאילנה.
6: למה תודה? תענה, למה דווקא פה? וכל החיים יהיה מלחמה, ואנחנו על החרב נחיה, למרות...
5: אז איפה היית רוצה? את יודעת מה, אני אתן לך את הצ'אנט. נגיד, אנחנו חוזרים עכשיו ל-48, עד בן גוריון, איפה אנחנו... איפה היית רוצה
6: לגור? אבל למה פה?
5: אז אני שואל, אז אוקיי, אילנה, אז אני שואל אותך, אם היה תלוי בך, איפה אנחנו עוברים לגור? אנחנו כל היום...
6: חסר איזה אי ליד אוסטרליה, או שם איזה ארץ בארצות הברית אחת הארצות.
5: איפה ירושלים? איפה כל ארץ ילדותנו? איפה כל מה שגדלנו עליו בסיפורי התנ"ך? כלום? שום דבר. את רואה, היית רוצה לחיות באי ליד אוסטרליה.
6: במלחמת השחרור גרצו את הערבים מיפו. גרשו מאקו, גרשו מליד ירושלים, היה כפר בשם צובה, וגרשו אותם, והקימו קיבוץ פלמח צובה, גרשו אותם.
5: אילנה,
6: אבל למה לגרש כדי לצאת?
5: אני חלוק עלייך לחלוטין, תודה רבה רבה אילנה, מהמרכז, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
7: הלו, ברק, מה נשמע? יחיאל מרחובות.
5: שלום יחיאל, מה שלומך?
7: קשרתי לריב איתך, אבל בעקבות הפיגוע אני קצת יעדים.
5: תודה רבה, אני מאוד מודה לך. אני ממש מעריך את זה מעומק ליבי, שאתה לא...
7: לא, לא, חצך. אתה יודע, אנחנו אוהבים להתווכח. אנחנו לא מסכימים על כלום, אבל אוהבים.
5: נכון,
7: עדיין.
5: נכון, כן.
7: זה היופי בעם ישראל. תמיד צריך לא להסכים על כלום, אבל להישאר חברים.
5: כן, על מה לדבר יחיאל?
7: קודם כל, האילה, מה שגם להתקשר עכשיו זה האילנה הזאת. Yeah. תגיד לי, איפה הבורות? באמת, יש לה טיפה שכל בקודקודה, היא נשמעת מבוגרת, אני לא רוצה לעלום בה יותר מדי.
5: אישה, אישה יקרה.
7: אבל
5: בסדר,
7: תגיד לי, מה זה הדבר הזה?
5: אמרתי לה, אני לא מקבל את הדעות שלה. היא חושבת שעשינו...
7: מאיפה היא באה לנו? טוב שלא אנחנו לא גנדה, תגיד לה.
5: כן, היא אמרה משהו, היא ליד
7: אוסטרליה. וואי, אלוהים, לאן אנשים... איזה תת רמה אנשים יכולים להגיע? לא, לא, עזוב, עזוב,
5: יחיאל, בלי הרבה לא נחלק ציון.
7: זה מטריף אותי, ברק, זה מטריף אותו, והיא לא היחידה שחושבת ככה.
5: שמה, שלא היינו צריכים בכלל לבוא לארץ ישראל?
7: בדיוק.
5: טוב, נו.
7: אנשים פה כאילו לא מבינים
5: שזה... הנה, חיל, אני ואתה, אתה רואה, אמרת להתווכח, אני ואתה מסכימים, אני לא יכול להתווכח איתך. אתה רואה, מסכים איתך.
7: לא, בקטע הזה אוי ואבוי לך אם לא.
5: לא, למה, נו.
7: אנה אני בא אם לא.
5: אמרתי לך, אני מחזיק מעצמי הרבה יותר ימני מהאליל שלך, אבל בסדר.
7: הוא לא אליל שלי, למה אתה חושב שאני הוא אליל שלי? אמרתי לך, אני...
5: אתה תוקף אותי בגלל נתניהו, אני אומר לך, אני יותר ימני.
7: לא, לא, אני תוקף
5: אותך. עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, בוא ניכנס לזה. בוא נדבר, עזוב, צחקתי, אתה יודע, זה הרמת לי להנחתה, מה שנקרא, כן, בוא תמשיך, בוא נדבר.
7: רציתי להצטער על הפיגוע באמת הזה שקרה היום, כואב הלב. ובאמת הבחור הזה שהתקשר מאוד השרון הוא צודק, באמת לא יעזור עם הטרור, רק יד חזקה.
5: מה יד חזקה?
7: כמו שהוא אמר, להרוס את הבתים עוד עכשיו, היום.
5: היום, בטייבה, לא אני שואל אבל אתה יודע. בטייבה,
7: כן, בטייבה, ושתדע לך שאני לא רוצה לשמוע פסימי מדי, אבל הטרור הבא יבוא משם. השביעי באוקטובר לצערנו הבא, זה יהיה מערבי ישראל.
5: בוא נהיה הגונים, מיכיאל. אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, היו כאן כל מיני כאלה שהעריכו, שבעקבות השבעה באוקטובר, ובאמת ההסתערות של המחבלים הארורים מאז, הנוחבות, יהיה גם שומר חומות שניים. רגע, לא קרה, לא קרה. אתה יודע מה אני אגיד לך יותר מזה? היו גם כאלה שקיוו שזה יקרה, לא קרה.
7: אתה יודע למה זה קרה? כי הם פחדנים, זה ערבים. ברגע שהם יודעים שאתה חזק, הם יורידו את הראש.
5: מה חזק? היית בעמדת חולשה. אבל מה חזק? היית בעמדת... יחיאל, איזה חזק? אנחנו היינו חזקים בשבעה באוקטובר, כבשו לנו יישובים, נכנסו לתוך יישובים שלנו, שלושה ארבעה ימים ישבו שם.
7: הם יודעים שזה היו נמחקים. הם יודעים את זה. תאמיני, הם לא טיפשים. הם יודעים מתי לתקוף. יש לי מספיק ניסיון עם הערבים.
5: לא, אבל קודם כל אתה מכליל. דבר שני, אתה יודע, זה כמו שאתה...
7: מחבלים כאן... יותר נכון.
5: לא, בסדר, מי שמחבל מגיע לו כל הרע שבעולם. לא כולם, אבל אתה אומר, אנחנו לא היינו בעמדת חולשה בשבעה באוקטובר, אנחנו מה, היינו אריה פצוע, ולכן הם נזהרו?
7: בדיוק, אריה פצוע, לכן הם רוצים
5: להתעסק. אז למה מאז לא קרה שום דבר? למה מאז הם שומרים באופן כללי על באמת אזרחים לכל דבר?
7: אבל הנה, עובדה, ראית הפיגוע של היום, הוא אומר לך שהוא שומע צהלות, הוא גר את טייבה, ואתה מתווכח איתו. וזה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שזה המצב. הוא אומר לך, אני שומע עיריות בשמחה וצהלה, ואתה אומר לו, לא, אני לא...
5: לא, אני לא אמרתי, אני אמרתי לו, אתה ראית בעיניים, לא שמעתי, אמרתי לו, אתה ראית, לא, אני לא יודע פשוט, אמרתי לו, שאלתי אותו, האם הוא ראה בשבעה באוקטובר, ביום האסון שלנו...
7: לא, לא בשבעה באוקטובר, הוא מדבר על היום.
5: לא, לא, לא, הוא דיבר על השבעה באוקטובר, שהוא זוכר בשבעה באוקטובר, הם עשו חגיגות. אמרתי לו, האם ביום האסון שלנו זה, כי אני לא ראיתי את זה, אז הוא אמר לי, כן, אני יודע, לא נכנסתי, אבל שמעתי, בסדר, נו. יחיאל מרחובות, עוד משהו, או שאתה... לא, אז יאללה, תודה רבה.
7: אני עצוב, עצוב לי מדי, לא...
5: נכון, נכון, זה יום עצוב, וגם שני חיילים בבוקר התבשרו באותה לפרסום.
7: נאום מרחובות, אני מכיר אותי, המשפחה מכירה אותו.
5: כן.
7: זה עם הכדור הטועל. חבר של הבן.
5: אסון גדול, אסון גדול, אסון גדול.
7: אז צריך להפסיק עם המשחקי נשק, המטומטמים האלה.
5: רגע, מה זה היה? זה היה במסגרת המשחקי נשק, כמו שאתה יודע? אחרי
7: הבנתי, כן.
5: אסון גדול, יחיאל מרחובות, תודה רבה שהיית איתנו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: אהלן ברק, מה נשמע?
5: בסדר, עם מי נדבר?
8: אברהם מהמרכז.
5: אברהם?
8: כן.
5: כן, אברהם. במקרה מבני ברק?
8: לא, לא.
5: אוקיי.
8: אז תשמע ברק, רציתי להגיד לך בנושא של חוק הגיוס. כן. אני רואה שומע הרבה ויכוחים, הרבה זה, הרבה פולמוסים. תשמע, בתכלס, נאמר לך את זה בתור חרדי, זה לא באמת בר ויכוח, כי אתה מתווכח, אתה בא מול חילוני, חילוני בא מולך בעולם הערכים כל כך שונה וכל כך תרבות אחרת, שאתה לא, זה לא ברוויכוח בכלל.
5: אז תסביר לי, מה אנשים שהם לא חרדים, לאו דווקא גם חילונים, גם מסורתיים, גם דתיים, מה הם לא מבינים בעולם החרדי שאתה מבין? תסביר לי.
8: אני אסביר לך, בעולם החרדי, ואני אומר לך את זה דוגרי, מאמינים מאוד במה שכתוב של גדול המחקיר יותר מן האורגו. זה המשלם באבות. מבחינת החרדים, בצבא יש הרבה, וזה ידוע, כן, הרבה, נגיד, שילוב נשים ו, ועוד כל מיני דברים שאתה יודע, שיכולים לגרום בצורה כזאת או אחרת לאדם לא נשוי לעבירות, ולכן הם מאמינים בגדול המחצוע יותר מן הרוגו, והם מבחינתם שהוא יישאר ספון בישיבה, ולא יהיה לחצב, ולא ייגרר לכל מיני אפשרויות ופיתויים שיש בעולם הזה.
5: כן, אבל מה אם... מה אם לא תעמוד על דם רעך? מה אם מלחמת מצווה שהתורה מצווה עלינו, שחתן יוצא מחופתו להילחם? למה את זה אתם לא מקיימים?
8: אתה צודק במלחמת מצווה, אבל מלחמת מצווה זה היה כמו הצבא של דוד, שהוא היה צבא שכולו קודש, לא היה נשים, ולא היה את כל הפרוגרס שקיים היום בצבא.
5: מה הפרוגרס? למה רבנים מהציונות הדתית, רבנים ותלמידי ישיבות, ותלמידי חכמים שיודעים לשלב גם עבודה, גם צבא, גם לימודים, למה שם זה יכול להיות ואצלכם לא?
8: אבל זה הוויכוח ההיסטורי שהיה שנים בין החרדים הציונות הדתית.
5: אבל למה זה?
8: כי החרדים, בקדע הזה לא מסכימים.
5: למה רב מהציונות הדתית, רבנים יכלו להילחם, להיפצע, להיהרג, והם רבנים. למה זה יכול להתקיים בציבור הדתי-לאומי ולא יכול להתקיים אצלכם? אתה לא נותן לי תשובה. אתה אומר לי, זה הוויכוח. למה זה קורה?
8: לא, אני אומר לך תשובה, כי החרדים בסוף לא מסכימים בשום אופן כל עוד, ואני יודע שזה נשמע מופרך, כל עוד הרמטכ"ל הוא לא דתי, וכל עוד הצבא בעיקר...
5: מה אתה רוצה? מינו את אבינו...

0: ומה?
1: זה עזר, זה הביא חרדים, הנה אתה, הוא המפקד הישיר, למה, למה בעקבותיו לא באים חרדים להתגייס?
2: אין מה לעשות, ברק, בסוף הצבא הזה, זה מערכת,
1: הם הבטיחו הבטחות. בוא, אברהם, אתה נשמע בחור אינטליגנטי, אתה העלה את הסוגיה, אתה לא נותן תשובות, אין מה לעשות, הפוגרס, אני אומר לך, המפקד הוא, אתה יודע מה, הוא לא חרדלי, הוא חרדי, אוקיי, והוא לוחם, והוא מקיים גם את זה וגם את זה, ואתה לא נותן תשובות, למה? הנה, אתה יודע, בחטיבה הזאת,
2: חטיבה החשמונאית,
1: שלצערנו, הייתה צריכה להיות חטיבה, אבל היא תכלס גדוד, באמת, מקפידים שם על קלה כחמורה, אנשים שם חייבים, באמת, מי שנמצא שם, לנהל אורח חיים חרדי, כדי שבאמת, כל החששות, נכנס חרדי, צריך חילוני, לא יתקיימו, ועדיין, לא באים, הם לא באים, וכל הקשקושים, הנה יש עלייה, זה עלייה קטנה, בטלה ב-60, זה שום דבר, למה לא באים? לשיטתך, הנה, עושים מה שביקשת.
2: אז תגיד, אז אם אני אגיד לך מה, כל עוד הרבנים לא אומרים להתגייס, בחיים התגייסו חרדים, כי בסוף מקשיבים לרבנים. ואם הרבנים לא אומרים, כנראה שיש להם סיבה.
1: מה הסיבה?
2: לרבנים למה הם לא אומרים.
1: אני שמעתי את כולם, תאמין לי, שנים אני שומע את כולם, שום סיבה הגיונית. אתה יודע מה, אני אלך לך יותר מזה. למה לא מתגייסים חרדים שלא לומדים?
2: לא, שלא לומדים, אנחנו מסכימים שהם...
1: לא, אבל הם לא מתגייסים. למה אף רב, ותאמין לי, יש יותר לא לומדים מאשר לומדים, למה אף רב מכובד, ואני אדבר על רבנים בסדר גודל של הרב לנדאו, והרבי מגור, והרב יצחק יוסף, והרב הירש, באמת מנהיגים של הציבור החרדי, למה הם אומרים, תקשיבו, אנחנו מוכנים כפשרה להכריז ולהודיע, או לחייב, אתה אומר שומעים מה שהרבנים אומרים, מי שלא לומד, אנא התגייסו, לחול ללשכות הגיוס ותתגייסו. למה הם לא אומרים את זה?
2: אז אולי הם לא אומרים את זה כי הם לא רוצים להישמע יותר מדי, אתה יודע, יש קבוצות יותר קיצוניות שישר יצאו עליהם ויגידו להם, אמרת את זה, אמרת את זה, וזה, הם לא אומרים, אבל זה בפועל המציאות בשטח ברק, מי שלא לומד ממש והוא ברחוב, הוא בסוף הולך להתגייס. בתכלס, יש מתגייסים, אולי אתה לא רואה אותם בנתונים בסטטיסטיקות, כי הם לא מוגדרים כחרדים כבר, הם מה שנקרא נשרו, אבל בתכלס יש הרבה מאוד כאלה שנשרו שהם התגייסו לצהל, ואני מכיר כאלה.
1: יש כאלה שהתגייסו שהם חזרו בשאלה, הם לא, הם חזרו בשאלה, הם פשוט לא, הם לא דתיים בכלל, הם היו חרדים, הם חזרו בשאלה, הם עכשיו חילוניים לכל דבר בעניין, ואז הם התגייסו, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על כאלה שחיים בחברה החרדית, ואני מסכים איתך שבסוף זה צריך לבוא מלמעלה. קשה מאוד לצאת לאנשים מהיישוב בציבור החרדי, קשה לצאת נגד הקהילה שלהם ונגד הרב ונגד המשפחה. קשה, אני מסכים. אבל למה הרבנים, מורי הדרך, גדולי ישראל, למה הם לא באים ואומרים, מי שלא לומד, אנא להתגייס לצבא? זו השאלה. להפך, הם אומרים, לא, להפך, הם אומרים גם מי שלא לומד, בטלן בשפתו של הרב יצחק יוסף, גם הם לא מתגייסים.
2: אני שומע, יכול להיות את המשפט הזה, אבל שוב, אם זה מה שקורה בפועל, לא צריך להגיד את זה. כי זה מה שקורה. הם רוצים לשמור על עולם התורה, ברק. על עולם התורה הם צריכים לשמור.
1: אתה לא עונה לי, אברהם, אתה לא עונה לי. אתה אומר, אתה לא עונה לי. למה הם לא אומרים את זה? למה הם לא אומרים את זה?
2: כי יש משפטים שאתה לא אומר כלפי חוץ, אתה יודע, בפרסיה, אבל זה מה שקורה בפועל, ברק, אתה לא חייב להגיד את זה, מה היית קשיטה לה להגיד את זה?
1: להגיד,
2: כי זה מה שקורה באמת.
1: להגיד, אני אגיד לך למה. להגיד זה פשוט, איך אומרים, הולך בעקבותיך, אתה בא ואומר, החרדים עושים בדיוק מה שהרבנים אומרים, ואם הם יגידו, אז הם ילכו להתגייס, זה הכל פשוט, אתה אמרת את זה.
2: נכון, וזה שהוא מחזיר אותי לעניין.
1: אז אתה אומר לי מה העניין להגיד? העניין להגיד, כי אם הם יגידו, הם מורי הדרך, אז ילכו בעקבותיהם, וילכו בעקבות הקריאה שלהם, וזה לא נעשה.
2: אז אני אסביר לך שבסוף, גם אם מישהו לומד חצי קלאץ, אבל הוא עדיין לא נשאר, ועדיין לא נשאר בגדר חרדי, עדיין הרבנים לא מאמינים לצבא וחוששים ששם הוא יהיה חילוני, ולכן בתכלס גם את זה הם לא אומרים.
1: אתה מבין, אברהם, למה בציבור שהוא לא חרדי, שבאמת זה כל הציבורים, כועסים על החרדים, ולמה גם מה שאתה אומר עכשיו לא משכנע, אתה מבין את הכעס?
2: כן.
1: אוקיי.
2: מבין.
1: אברהם המרכז, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
3: תודה.
1: שלום.
3: שלום.
1: שלום למאזינה.
3: מדברת גאולה מתל אביב.
1: כן, גאולה.
3: רציתי לומר לאילנה שהיא מדברת שטויות. איפה היא רצתה שנקים מדינה?

0: בתימן, עיראק,
1: לא, היא אמרה אי ליד אוסטרליה, לא, היא אמרה, היא הציעה, היא אמרה, יש אי ליד אוסטרליה, אני לא יודע מה, איזה היא מדברת, אבל היא ממליצה לעבור. זאת אומרת, היא ממליצה על שם.
0: היא מדברת שטויות, מפני שכל היהודים שברחו ממדינות ערב, האם אנחנו יכולים לחזור למדינות ערב לקבל למה שברחנו משם?
1: לא, היא לא אמרה לחזור למדינות שמהם באנו, היא אמרה, למה הגעתם לארץ ישראל, אפשר היה, למה ב-48 החליטו על עזרה, אפשר היה לך למקום שקט, שאין שם אנשים.
0: עכשיו אני מדברת שפה הערבים שהיו בשנת 48, וחלק ברחו וחלק גירשנו. הם רוצים לחזור, היום הם כמה מיליונים, כן? האם אנחנו, היהודים ממדינות ערב, יכולים לחזור למדינות ערב? והאדמות שהשארנו לבתים, הוריי חזרו מתימן והשאירו שם את הרכוש הכל.
1: לא, היא לא דיברה, אבל עוד פעם, היא לא דיברה.
0: אני לא מדברת עכשיו על אילנה, אני מדברת אנחנו, היהודים פה, ממדינות ערב, שעלו לארץ. הרי האם אנחנו יכולים לקבל את כל הרכוש שלנו שהשארנו במדינות ערב?
1: לא יכולים, אבל היא לא דיברה על זה, היא דיברה על... לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כן.
1: לא, לא יכולים.
0: אז למה הערבים שברחו מפה 48 רוצים לחזור בחזרה?
1: הם אומרים.
0: הם אומרים.
1: כן.
0: אוקיי. עכשיו, בקשר לרב יצחק יוסף, אני רוצה להגיד לך, מאז ששמעתי אותו שהוא מדבר, שגם החרדים שלא לומדים, שהם לא התגייסו. ואני מעט ששמעתי
1: אמרתי, אותו... אמרתי, שאלתי את הבחור, כן.
0: זה גרם לי נורא מאוד לשמות את הדתיים. למה? אתה יודע, אני הייתי הולכת כל שבת לבית הכנסת לשמוע פרשת כן. השבוע, כן. בנוסח תימן שאני מאוד אוהבת.
1: כן.
0: ולאט לאט הרגשתי לא טוב עם זה. לא יודעת, אני כבר לא הולכת. איתו מה, הדתיים לא עושים לי טוב.
1: כי מה?
0: בגלל מה שקורה במדינה, שהם לא רוצים להתגייס, והם אנטי, ואני רואה את החרדים בבית, בממשלה, לא עושה לי טוב, פשוט מאוד.
1: כן. טוב.
0: מה שקורה היום במדינה, זה נורא והיום.
1: כן.
0: אוקיי, ברק.
1: גאולה מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים ברק.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
2: יוסי מנהריה.
1: שלום, יוסי מנהריה, מה שלומך? איך בנהריה?
2: בסדר, שקט עכשיו, תודה לילה, הכל בסדר.
1: מתי היה ירי האחרון, הזקות האחרונות?
2: היה לפני שבוע, נפלו כמה טילים בים, 200 מטר מהחוף, אבל לא היה הזקה, לא היה כלום. ממש, כאילו, מחזה סוריאליסטי זה היה, ממש לידי.
1: כן.
2: רציתי לדבר איתך על החרדים, אני שאלתי איזה רב, בקשר למה התלמידים אלה שלא לומדים, כל השבבניקים, הפרחחים האלה, למה אותם הם לא מגייסים? אז הוא אומר לי, תשמע, ברגע שהתחיל הדבר הזה, התחיל מלחמת עולם בתוך החברה החרדית, כי אין באמת שום דרך לקבוע מי תלמיד חכם, מי לא תלמיד חכם. התחילו לריב ביניהם הספרדים והאשכנזים והישיבה הזאת והישיבה הזאת וכל הקהילות. הם מעדיפים כנקודת שיחה למסע ומתן להגיד, אף שאל, כלום, לא מוכנים לשום דבר. זה לפי דעתי ככה זה מה שהם מתכוונים. אבל אפשר להגיע איתם להסכם, למכסה של כמות מסוימת. עכשיו עוד דבר, אני באמת מתפלא עליך.
1: כן.
2: למה אנשים כמוך, באמת אנשים טובים, ישרי דרך, אנשים כמו אייל חולטה, אנשים כמו מרידור הצעיר, למה לא נכנסים לפוליטיקה?
1: מרידור הצעיר נכנס, מה אתה רוצה? מרידור הצעיר הודיע על כניסה, שהוא בא, הודיע על כניסה למפלגה. אמרת מרידור הצעיר, שאול מרידור, הצטרף, הוא אצל אייזנקוט.
2: כן, לא ידעתי.
1: כן, כן, כן, כן.
2: ומה איתך?
1: אני...
2: תפיקי לראות אותך באחד
1: השירות. לא, לא, אתה תראה אותי בטלוויזיה ותשמע אותי ברדיו. יוסי מנהריה, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
1: שלום.
3: כן, דבר יוסי.
1: גם עוד יוסי, יוסי מאיכן?
3: מבני ברק.
1: שלום יוסי מבני ברק.
3: אני שמעתי אותך מקודם לשאול חרדי, אני חושב שאתה היה, למה רבנים...
1: אברהם מהמרכז, כן.
3: אוקיי. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי לא כל החרדים יענו לך בתורה הזאת, אבל זה מה שנכון.
1: כן.
3: בעבר, חרדים לא עבדו.
1: כן.
3: כן? מספיק שנים אכלנו פה שהחרדים מטפלים ועובדים, אז הנושא היה בחורי ישיבות שלא התגייסו.
1: כן.
3: וחשבו שאוקיי, בזה נפתר, באמת הרבה אנשים כן התגייסו, יותר מבוגרים, 30-40. היום, הציבור החרדי, אנשים בגיל 21-22, כבר יש להם משכנתאות, ומפרנסים משפחות, ויוצאים לעבודה. אז אצל החילונים זה נשאר כאילו, אלה שלומדים, מה שנקרא תורתו ומנותו, לא עושים צבא. אבל זה לא נכון. כן. החרדים לא יכולים לאפשר לעצמם שמי שלא לומד כן יתגייס. כי הוא אותו חרדי בדיוק אותו דבר. חרדי שלא לומד, הוא מה שנקרא עובד לפרנסתו, הוא נשאר חרדי אותו דבר. לכן הנושא פה הוא בכלל לא גיוס בני ישיבות, זה גיוס חרדים. ברגע שנכנס חרדי לצבא, הוא לא יוצא כמו שהוא נכנס ברמת החרדי. אז זה לא רלוונטי אם הוא יושב ולומד כל היום או לא. בדרך כלל הגיוס הוא בשנים שהם מתגייסים, זה נכון. זה מתחיל עם בחורי ישיבות, אבל זה לא רק.
1: כן.
3: האם עניתי לך?
1: לא ענית לי, אבל...
3: למה?
1: כי לא ענית, אתה יודע, השאלה היא למה אנשים שלא לומדים, ויש שם המונים שלא לומדים, למה הם לא מתגייסים, ולמה...
3: אז עניתי לך, מאותו סיבה שבחור ישיבה לא יכול להתגייס, כי זה ישנה את אורח חייו, אותו דבר גם מי שלא לומד...
1: אז תשמע, יוסי, אתה יודע, יש אנשים שאינם חרדים, שהכניסה לצבא משנה את אורחות חייהם, אתה יודע, הם היו יכולים ללמוד, למשל, היו יכולים לבלות, היו יכולים לנסוע שנים,
3: לא,
1: רגע, אז קודם כל, שינוי אורחות, אתה יודע, צבא זה שינוי באורחות החיים, כל מי שנכנס לצבא משנה את אורחות חייו, אף אחד לא בהתנדבות שוכב בגבול, נוסע לונקות, או יושב במקומות מסוכנים, לא, הוא עושה את זה, כי הוא צריך, כי זו חובה, כי חובה לשמור על המדינה, ואם אתם לא תעשו, אז מישהו אחר יעשה את זה,
3: ורגע,
1: מישהו אחר יעשה...
3: בציבור החילוני כולם עושים את זה?
1: כל מי שלא כולם עושים את זה,
3: רגע. יש חבר כנסת חילוני שקם בבוקר לעבודה ואומר, חבר'ה,
1: אוקיי, אז אתה בא ואומר, בגלל שהוא לא עושה, וזה לא עושה...
3: לא בגלל.
1: תשמע, יש נתונים לצבא, לפי הנתונים של הצבא, הנתונים הרשמיים, בואו, כאן אין קשקושים, אז 83% מתגייסים בקרב הלא חרדים, נקרא להם כך, שזה כולל כמובן מסורתיים ודתיים וחילונים, ורק בקושי 11% מהחרדים מתגייסים, וגם הם רובם לא ליחידות קרביות. לכן בוא, הפער הוא מובהק, הסטר טיטן, אבל יש גם שמה שלא מתגייסים כזה.
3: לא.
1: עכשיו, אתה יודע, בסוף, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבסיסית, האם נראה לך נכון, האם נראה לך פייר, האם נראה לך הגון, הוגן, שאנשים נלחמים בשבילך, נהרגים בשבילך, מפרקים את המשפחות בשבילך, הורסים את העסק בשבילך, לא הולכים למקומות עבודה, ואתה יושב ואומר לי, אני לא רוצה לשנות את אורחות חיי. אם זה בסדר, אז בסדר. במלחמת מצווה, כן? כי אנחנו נמצאים כבר שנים במלחמת מצווה.
3: אני רוצה להגיד לך שתי נקודות. אתה צודק. אני רוצה להגיד לך עכשיו שתי נקודות שמעניין אותי מה אתה חושב, כי אתה אדם חכם ועגול. איך לדעתך צריך להרגיש אדם שעובד לפרנסתו ויש נכה שגר מולו בדירה שהוא לא משלם מיסים?
1: מה אתה משווה? הנכה לא בחר להיות נכה, הבחר זה מכת גורל או שנפצע בתאונה או שנולד נכה.
3: תודה.
1: מה תודה? מה תודה? רגע, אז מה אתה בא בגלל שנולדתי חרדי אני פטור? לא, זה הוויכוח איתך וזה הוויכוח עם הציבור החרדי, כי אתה יודע, אנחנו מכירים חרדים גם שגרים בארצות הברית ובצרפת ובבריטניה ובקנדה, הם עובדים ב-100%, כי אם לא יעבדו, הם ילכו לרחוב ולא יהיה להם מה לאכול.
3: גם פה זה יש התגלמות הענק
1: בעניין הזה. אוקיי, בוא, בסדר. אבל אתה יודע, עושים את כל מה שעושים בחול. כאן אפשרו להם, ואתה יודע, זה נפרץ, חייבים להגיד את זה, הפריצה הגדולה במספר החרדים הלא משרתים היה בתקופתו של מנחם בגין, ראש הממשלה, ומאז זה רק הולך וגודל, והגיע לשיא בתקופתו של בנימין נתניהו, שפותר אוכלוסיות שלמות, ופותר עשרות אלפים משירות, כי אתה יודע, בסוף זה 4-5% בילויניקים שנוסעים בנטל, וזה המצב. משפט אחרון...
3: משפט אחרון אני אגיד לך, אהבתי מאוד שאמרת שגם החרדים... שמתגייסים לא הולכים לקרבי.
1: לא אמרתי, לא כולם. יש מעטים יחסים.
3: זה נותן לי בעצם את ההרגשה שגם כשאנחנו נהיה 20% או 30% גיוס, עדיין יהיה איזושהי טענה, למה אתם לא הולכים לזה? כאילו תמיד זה יישאר פה איזושהי טענה באוויר.
1: יוסי מבני ברק, תודה רבה, תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים, נעמתם לי מאוד, אני אהיה כאן עוד שוב בשיחות עם מאזינים ביום שלישי, ועד אז שיהיו רק דברים טובים ורק בשורות טובות, תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ומחר ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: גול!
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה וואלה ספורט.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
4: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
2: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 30 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לאחת מזירות הפיגוע.
11: תנחומים למשפחה של גיבור ישראל שנפל כאן, אנחנו לא יכולים לפרט, אבל היה לו תפקיד והוא פעל ונפל כאן. אנחנו מתפללים תפילה של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. השוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו.
10: מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד ולא בידי שניים, זאת בניגוד להודעת דובר צה"ל.
12: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל. וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
10: מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אמר, כוחות הביטחון פרוסים בכל הזירות.
13: אנחנו נמצאים פה יחד איתנו כוחות נוספים של צבא, שבת, כל כוחות המקצועים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי. אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו.
10: שני גברים כבני 40 פונו במצב קשה לבית החולים בלינסון. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, עדכן את כתבנו לירון זייד על מצב שלושת הפצועים שפונו לשם.
14: התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי. מטופלת נוספת במצב בינוני נדרשה בסך הכל לבדיקת CT. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח. הניתוחים עדיין מתקיימים.
10: עוד בחדשות, הזמר ישי לוי זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
18: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
23: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, הבוקר נפרדנו מאדם שעבורנו היה יותר מזמר גדול. ישי לוי היה חבר יקר שלנו, אדם צנוע, עם לב ענק וכל שנגע בנשמה של מדינה שלמה. זכינו לערך אותנו בתוכנית שלנו שניים עד ארבע יותר מפעם אחת, ובכל מפגש פגשנו כאן אדם אמיתי, אותנטי, צנוע, מרגש, ועכשיו הוא משאיר אותנו עם הזיכרונות ועם הגעגוע ועם הרמות של שירים. החלטנו להקדיש היום את התוכנית לישי לוי, ובהמשך נשמע גם הרבה קטעי ארכיון איתו. שלום יואב.
1: שלום רון, כן, הוא שיאן הירוחים אצלנו. היה פה, לדעתי, שלוש פעמים הוא היה אצלנו.
0: שלוש פעמים, ועוד הרבה רעיונות טלפונים שעשינו איתו.
1: נכון, נכון. אישי היה אחד האורחים הראשונים שהגיע אלינו לתוכנית, ולי עוד היה חדש כל העניין הזה של להירח אומנים שאני מעריץ. ואז אישה הגיע, ואיכשהו נכנס בדלת, כאילו גדלנו ביחד. שר צחוקים, חיבוק מכל הלב, ויאללה בלגן. וכל ההתרגשות מאיך זה יהיה לפגוש אותו, הוא מנפץ את זה בשנייה. הכל מתחלף ביאללה, בואו נבלה, בשביל מה באנו, בואו נבלה, עם החיוך הגדול הזה שלו. והוא הזמין אותנו להופעה, היינו ברדינג 3, כשהוא יצא לסיבוב הופעות.
0: לפני פחות משנה זה היה לדעתי.
1: פחות משנה, וזה בעצם הוא התחיל שם את הסיבוב הופעות האחרון שלו.
0: זה היה ביולי יכול להיות?
1: אני חושב שזה היה ביולי.
0: כן.
1: היינו שם ברדינג 3 ובאנו כולנו, והלכנו להגיד לו שלום, אמרת לי בוא ניתן לו חיבוק כזה לפני הופעה, ואני הייתי באיזה גישה שלא יודע מה, אני אפריע לו ככה לפני הופעה? לאישי, מה? לאישי לוי, אני אפריע לו לפני הופעה, ואני אגיד לו, איזה כיף, איזה כיף שהזמנת אותנו וזה, ואתה אמרת לי, אתה לא קולט עדיין, במי מדובר? נכנסנו אליו לחדר אומנים, והוא שומע אותנו כבר אומרים שמה שלום לכל מיני אנשים, ופתאום כזה, יואב פה? מי זה יואב כהן הגיע? רואה אותי, נותן לי ישר, הוא תמיד נתן לי הרגשה שהוא רואה אותי. זאת אומרת, אני רואה אותו, נפערות לי העיניים מההרצה, מכל השירים המדהימים שנכנסו לי לחיים, אבל כשהוא מסתכל עליי ומראה לי שגם הוא רואה אותי, ונותן את החיבוק ונותן את המקום, נכנסנו להופעה, והוא סידר לנו מקום ממש על הבמה, וזה, ונתן לנו גם נשנושים ועניינים, וכל ההופעה הוא כאילו מדבר איתנו תוך כדי.
0: זורק לנו אישי, פה קטנות מבין, כאלה,
1: וצחוקים כאלה, או תוך כדי הופעה. אז על זה שהוא זמר ענק, שנכנס לנו לנשמה, ולכל כך הרבה רגעים בחיים, זה כאילו, זה נחלת הכלל. אבל ההרגשה של מפגש איתו, פנים אל פנים עם הבן אדם הזה, זה נשאר איתי. זה נשאר איתי בלב.
0: לעד.
1: אז נוח על משכבך בשלום, איש יקר ואהוב.
0: תשמע, אישי ואני היינו בקשר, בשנים האחרונות, בקשר טוב, קשר של הודעות רציף. לפני כשישה חודשים, מאירה ואני דיברנו ורצינו להזמין אותו להיות אורח בתוכנית חמישי אגדה.
1: חמישי אגדה?
0: מעבר לתוכניות שהוא התארח כאן, חשבנו שאישי הוא אגדה.
1: מגיע לו.
0: אמנם הוא עדיין בשיא הקריירה, אבל אמרנו שכדי לציין את זה, נזמין אותו ליום חמישי, אורח של כבוד, ואז נמסר לנו שהוא לא מרגיש כל כך טוב, ואיך שהוא יחלים, הוא יגיע לתוכנית. מאז בעצם לא שמעתי ממנו, גם לא רציתי להטריד. ההודעה האחרונה ששלחתי לו הייתה לפני כ-4 חודשים, ושלחתי לו הודעה שאני מקווה שהכל בסדר, והוא מרגיש טוב, והוא כנראה ראה אותה, או מישהו מטעמו, הוא לא ענה, והבנתי שמשהו קורה איתו. ביום חמישי האחרון, יום חמישי זה שהיה, הרחתי כאן בתוכנית בחמישי הצגה את נתי לוי, אח שלו. והעיניים של נתי לוי דיברו. אפשר היה להבין שהמצב לא משהו.
1: כן.
0: רק מהעיניים והמבט. ישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: ישי לוי, ראיה. וכאילו לא הספיק לנו כל העצב הזה, הבוקר פיגוע קשה באזור כוכב יאיר וצור יצחק. אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ו-103 FM. שלום אבי.
1: שלום.
0: אני אוהב שאנחנו לא מדברים הרבה, אתה יודע?
1: למה?
0: כי אני אוהב ששקט, ולצערנו הבוקר קמנו... בשעה 10 בבוקר זה התחיל כל הסיפור שם?
1: 10:34 בדיוק.
2: אז בוא דווקא נתחיל מהסוף, כי הבנו שזה אירוע שהתגלגל במשך כמה זמן. האירוע הסתיים?
1: האירוע כעיקרון הסתיים, אבל עדיין לא מזוכה.
2: מה זה אומר לא מזוכה?
1: אז אני מסביר. יש הרבה מאוד כוחות של צה"ל ושל המשטרה שסורקים את כל היישובים שבהם היה את המגע עם המחבל ברמה כזו או אחרת.
2: שזה אנחנו מדברים על צור יגאל, צור יצחק, סלעית.
1: צור יצחק וסלעית ו... את עוד יישוב שבו בעצם מתחיל האירוע, שזה בעצם...
0: תחנת הדלק בכוכב יאיר, נכון?
1: כוכב יאיר, כן. ובעצם מה שקורה כרגע זה שצהל והמשטרה סורקים מבנה מרחוב רחוב כדי לוודא שאין נפגעים נוספים, שאולי מישהו נפגע, נפל, ולא רואים אותו, וגם כמובן לוודא שאין איזשהו מחבל נוסף, סייען כזה או אחר, שמסתתר ומחכה לשעת כושר כדי לפעול, ולכן עד שזה לא יזוכה בצורה מלאה, אי אפשר לסגור את האירוע מבחינת זיכוי. מבחינת הערכה זה שכן, האירוע הזה יסתיים, ושהמחבל שהיה מעורב באירוע הזה, שהוא תושב טייבה, חוסל על ידי כוחות... הצבא ומגב שהגיעו למקום.
2: אנחנו יודעים שהוא פעל לבד?
1: לפי מה שכרגע מתרשמים זה שכן, אבל כרגע גם באירוע הזה יש בבית של המחבל בתאי בכוחות גם של השבק וגם של המשטרה, מתחקרים את בני המשפחה, מתחקרים משם את החברים הקרובים, את הסביבה הקרובה, כדי להבין מי הבן אדם בתקופה האחרונה, מה היה ומה היה המעורב. אנחנו מבינים שמי שלקח את האחריות לאירוע הזה זה חמאס עזה, וצריכים לבדוק עכשיו מה הקשר שלו לארגון, איך הוא גויס, איך הוא פעל בשליחות מי היו מעורבים איתו ביחד. כל הדברים האלה כרגע נחקרים, רוצים לדעת מאיפה הוא השיג את הנשק, מאיפה הוא השיג את כלי הרכב, כל הדברים האלה
2: כרגע. אז את זה באמת ניתן לחוקרים לחקור. אנחנו עכשיו הנה כותבים לי פה מהדסק שלנו שתלמידים בצור יצחק שוחררו מבית הספר רק עכשיו, זאת אומרת עד עכשיו משעה 11 בבוקר תלמידים באזור הזה עדיין היו סגורים בממדים בבתי הספר?
1: כן, ברור, כי בסוף, תראה, אנחנו רוצים, עד שאתה לא מזכה את המקום, ואתה לא רוצה עכשיו שהילדים יצאו מבית הספר, ובדרך יתקלו במחבל, או באיזשהו אירוע שהם יהיו בסכנה, אז אתה סוגר אותם בבית הספר, מקציב הבטחה על בית הספר, גם כוחות משטרה וגם כוחות צבא, מבודד אותם מה שנקרא, ומאפשר בעצם את הפעולה, להגן עליהם בצורה המיטבית, כדי שהם לא ייפגעו מן הסתם.
0: תגיד לי, אבי, נשמעה הזקה היום באזור הזה?
1: כן, יש מה שנקרא, מאז השביעי באוקטובר, אחד הלקחים, זה כשיש אירוע שבו יש חדירה של מחבלים, או חשש לאירוע של חדרת מחבלים, אתה מפעיל הזקה של הזקה של הסתגר. מה שנקרא, בשביעי באוקטובר, למשל, לא היה את זה בעוטף עזה, ובעצם האנשים לא ידעו שיש חדירה של מחבלים, רק בשלבים מוכרים לסתגר. ולכן אחד הלקחים זה שברגע שיש חדירה של מחבלים, האירוע מתגלגל, אתה מפעיל אזעקה שאומרת יש מחבלים, נא להסתגר בבתים, נא להסתגר בממדים או איפה שלא יהיה, כדי להימנע מפגיעה של אזרחים שיוצאים למרחב ונפגעים על ידי מחבלים שנתקלים.
0: זאת אומרת שבעצם האזרחים כשהם שומעים את האזעקה הם עדיין לא יודעים שמדובר באירוע חבלני, מבחינתם זה גם יכול להיות אירוע ירי של טילים.
1: לא, לא, לא, לא. ההזקה היא ההזקה של יש חדירת מחבלים.
0: אוקיי.
1: ההזקה היא ההזקה שעולה ויורדת, ואז יש קריזה שאומרת חדירת מחבלים.
2: אוקיי. זה מאוד ברור.
0: אוקיי. אבי, אני מקווה שלא יהיו לנו עוד עדכונים, ושנסתפק בזה כרגע, נגיד לך...
1: לא, יהיו עדכונים טובים, לא עדכונים
0: משתירים. רק עדכונים טובים, רק עדכונים טובים.
1: על הכיף.
0: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי. של מארי ו-103, תודה רבה לך.
1: תודה
2: רבה. בינתיים, ביי ביי.
0: עכשיו נגיד שלום ליניב מורוזובסקי, שהוא חלק מהתוכנית שלנו, איש הצוות של התוכנית שלנו, שגר בסלעית. שלום יניב.
3: היי רון, היי יואב, מה
2: יש לי? או, עכשיו שומעים אותך, באמת רצינו לשמוע מעניינים, מה קורה?
0: אנחנו עבדנו על התוכנית יחד, ופתאום קיבלת הודעה שקורה משהו בסליד, ונעלמת לנו.
3: נכון, נכנסתי לאוטו וטסתי עם האולפן ברמת השרון לכיוון פה של כוכב יאיר ועכשיו צור יצחק. וכמו שאבי אמר ויואב אמר מקודם, באמת בבתי הספר הילדים לא יכלו לצאת, רק עכשיו, לפני ממש 5 דקות, שחררו את בית הספר בצור יצחק, ואני בדרך לבת הבכורה שלי שלומדת שם.
2: לשקד.
3: ושקד, לא, שקד זו הבת האמצעית.
2: אוקיי.
3: היא לומדת בכוכב יאיר, והיא תקבר שעה ומשהו. יופ. רק עכשיו אפשר להיכנס לצור יצחק, כשעדיין, לפי מה שאני מבין, הדרך למעלה לכיוון צלעית עדיין חסומה. כלומר, גם כשאני אגיע לבת הבכורה, המסע הביתה עוד יימשך, אבל לפחות אני הוא איתי.
0: כמה זמן לקח לך להגיע מרמת השרון עד לאזור שם?
3: לקח משהו כמו שעה, כשבעצם מאזור אייל, שזה כמה קילומטרים מכוכב יאיר, כבר הכל היה חסום, ממלא בעשרות רכבי הצלה, מסוקים עדיין מטיילים לנו מעל הראש גם עכשיו, בתקווה שהאירוע הזה באמת יסתיים, ואלה רק אמצעי ביטחון, אבל מלחיץ בטירוף, יש לי 3 בנות פה שמסתובבות, בשלושה גילאים שונים, בשלושה מוסדות שונים, וכשאתה נמצא רחוק, אין ספק שזה מביא.
0: מה שלום השומר שם שהיה בכניסה לסלית, יודעים?
3: להבנתי הוא לא נפגע, אבל אני עוד יודע מאוד מאוד ממה שקורה בסלית. הדבר היחיד שאני יודע זה שהבת הקטנה שלי, זוהר, שנמצאת בגן שם, נהנתה מהחוויה, היא מבחינתה ממד זה דבר חיובי, כולם ביחד.
0: כן, כל החברים יחד.
3: היא לא רצתה אפילו לחזור הביתה, אמא רצה לשם בבעלה, היא אמרה לאמא הכל בסדר, תלכי הביתה, לא משנה שהיא בת 3.5.
0: טוב, אתה חוזר לרדיו?
3: בהסתמנות, שעבר שלום.
2: בוא נראה לאן תגיע יותר מהר, לרדיו או הביתה.
0: טוב, אם יהיו לך עדכונים, אתה מוזמן להתקן אותנו, יניב מורוזובסקי.
2: חשבנו עליך כל הבוקר הזה, ודאגנו לך ולמשפחה, ושולחים מפה חיבוק ונשיקות.
3: תודה רבה.
0: רגע, אז עכשיו בקרדיטים אנחנו צריכים להגיד יניב מורוזובסקי, או שכבר אמרנו?
3: לא יודע, אמרתם מספיק להיום.
2: כן? אמרנו מספיק יניב מורוזובסקי? טוב, אז לא נגיד יותר יניב
0: מורוזובסקי. נגיד פרופסור.
2: פרופסור מורוזובסקי, בסדר.
0: יניב, תודה רבה.
2: ביי, חבר.
3: כן.
0: ביי.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלו, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי שהרגע שוחחנו איתו, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והרל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון, מן הסתם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM מאז שעות הבוקר מוקדמות, ערך איתנו אינסרטים של אישי לוי, עוד מעט משפק קטעים של...
0: שלי, רק מהתוכנית שלנו.
1: אני כבר מתגעגע אליו, תדע לך. מתגעגע אליו. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, לכל מאזיננו בדרום. אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים. אתה יודע, בפעם האחרונה שהיה כאן אישי לוי, זה היה עם שמעון בוסקילה.
0: נכון, הם הוציאו שיר ביחד.
1: היה להם את הדואט שהם באו להשיק אותו כאן אצלנו בתוכנית, והרבה אנשים לא יודעים, אבל אישי לוי הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שיש.
0: קורא.
1: עם חוש הומור עצמי, ותמיד היה כיף איתו, תמיד הוא היה מגיע לכאן עם חיוך ענק, ותמיד הוא בשמחה, ותמיד אופטימי, ואז הם הגיעו לכאן, ומשום מה, השער בכניסה של הרדיו לא נפתח. ניסו לפתוח, והשער לא נפתח, ואז הוא שלח לי בוואטסאפ את ההודעה הזאת.
2: רון, אנחנו בחוץ, ואף אחד לא פותח לנו, מה, אתם לא רוצים אותנו?
1: אתה מבין, זה אישי לוי.
0: בטח, יצא לנו החוצה, תפתחו לו! מה, אתם נורמלים, תפתחו לו! זה אישי לוי, תפתחו לו!
2: לאישה שבחיים, לאישה של העולם, האישה של החיים שלי, החברה שלי.
1: זה לייב, אצלנו באולפן.
2: עכשיו, ברגע זה, היא מנהלת שלי. אני יכול לריב איתה, לא יכול להגיד לה לא, מה שאני רוצה.
1: כל מה שאתה מדבר עם אישי, ותמיד שאתה שואל אותו משהו, רגע, אני אדבר עם איריס ואני אחזור אליך, אני אשאל את איריס.
2: כי אני לא יודע מה יש לי, אני לא, היא מנהלת אותי, אני לא יודע.
0: היא המנהלת.
1: טוב, אישי, רואים אותנו גם עכשיו בערוץ הטלוויזיה של וואלה, וגם בטיק טוק לייב, וגם אני פותח טיק טוק לייב, מה?
2: יאללה.
1: אישי לוי פה איתי, מה?

0: ישי לוי, בלייב, כאן אצלנו באולפן. יהיו לנו עוד כמה ביצועים לייב שלו, שנשמיע בשעה הבאה.
1: כי זכינו, זכינו.
0: זכינו בגדול. בינתיים נצא לפרסומות, מיד נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב. 103
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: גול!
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. 103
8: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה הם שלובים האחד בשני.
8: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: יואב, אתה זוכר שלפני שנה בערך בשיאה של המלחמה עשינו פינה שהיינו מתקשרים לזמרים, כל מיני סלבס.
2: חוויות מהמקלט, חוויות מהממד, איך קראנו לזה?
1: כדי להירגע, במקלט עם.
2: במקלט עם,
1: נכון. במקלט עם, ואחת השיחות המהנות, איך לא, הייתה עם ישי לוי, שנחתנו עליו. נשמע את זה?
2: יאללה, בטח.
1: בוא נשמע. במסגרת פינתנו נרגעים עם אומנים, אנחנו רוצים לומר שלום לאבו נפחה. שלום מישי לוי.
3: אהלן, אהלן וון, אהלן וון, אהלן וון.
1: יואב, גם כאן.
2: מה קורה, אישי?
3: אהלן יואב כהן.
2: מה העניינים?
1: התקשרנו אליי.
3: יואב, אמור, חזן גאט.
1: או, יופי. ככה נרגעים, הנה, אישי לוי במצב של מועבט עם עצמו.
2: זהו, בדרך כלל הוא מרים אותנו באוויר, עכשיו אנחנו רוצים להירגע איתו, אתה מבין?
1: כן, תרגיע אותנו, אישי, תרגיע אותנו. מה קורה? מה שלומך?
3: תקשיב, תקשיב. הייתה חוויה מדהימה.
1: על מה אתה מדבר? על אבו נפחה?
2: על המסכה, כן.
3: על אבו נפחה, כן.
1: אתה יודע...
3: הייתה חוויה מדהימה. מדהימה, אמנם זה קשוח. השעות של הצילומים, ולוקחים אותך כמו... אחד שמובל לפליאה.
1: לא, אבל כל הקטע שלוקחים את ישי לוי, לוקחים את ישי לוי לשיר ואומרים לו, תשיר גרוע, תשיר שלא יזהו אותך, בלי חטא ועין, בלי ה... אתה יודע, כאילו...
3: חטא ועין.
1: כן, הרי זה ברור שאם היית שר רגיל, אתה זוכר מקום ראשון, זה הרי ברור. אתה מבין, כאילו... עכשיו אני רוצה לספר לך.
3: ראיתי את התגובה של אופירה,
1: כן. תשמע, לפני...
3: הם לא היו עולים על זה,
1: תראה. תשמע, ב-12...
3: כאילו, מי שמכיר שנים...
1: כן.
3: היה קולט.
1: אז תקשיב, תבדוק בשיחות שלא נענו אצלך. ב-12 בחודש, מאירה ואני צלצלנו אליך, ולא ענית לנו, שעדיין התוכנית הייתה באוויר, ועדיין לא ידעו מי זה אבו נפחה. צילמנו את זה אפילו בווידאו, והתקשרנו להגיד לך... שאתה זה אבו נפחה.
3: אני

0: לברוח מטהרן.
1: כן. איך אתה מבלה את הימים האחרונים, ספר לנו?
0: וואלה.
1: יש לך ממד?
0: אין לי ממד, יש לי מקלט. אנחנו ככה, יש לנו תרבוקה למטה.
2: או.
0: בין בום לבום, אנחנו מטבלים כזה ושרים. כן, מה לעשות?
1: וואי, איזה כיף לשבת במקלט עם אישי לוי.
0: אני אצלם לך ואני אסלח.
1: אתה חייב לצלם לי ותדרבקו הרבה, ככה גם לא תשמעו את הבומים, אתה יודע.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני הייתי חותם על לשבת במקלט עם אישי לוי.
2: יאללה, מה זה תענוג.
1: אתה שר להם, אישי?
2: הופעה כל הלילה.
0: זה דברך, ברור, מה?
1: איזה כיף. טוב, בקרוב אנחנו נפגשים באולפן, בעזרת השם.
0: שמתעכב עקב המצב, ומחכה לכם בלעדה. מדהימה.
2: אז תשמע.
0: נועם חורב.
2: אופה.
0: ועיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
2: לא חשוב, לא חשוב.
0: כן.
2: אז תשמע.
0: אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
2: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה?
0: ברור.
2: ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
0: ברור, ואז חצי דקה לרעיון.
2: בדיוק.
1: אישי לוי, תמיד כיף לדבר איתך, שמחנו לדבר איתך, הרגעת אותנו כמו
0: תודה,
1: תמיד.
0: תודה, חברים, תודה, אתם הרגעתם אותנו.
1: אתה הרגעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד בקרוב, בעזרת השם ניפגש כאן באולפן.
0: בלדה, בלדה מדהימה,
1: תחכו. ונשמע עכשיו את אישי לוי, שימון בוסקילה, עד אלייך, תודה רבה אישי.
0: ביי, ביי.
2: ביי,
1: ביי. ביי.

0: אבל.
1: אבל מה, אבל באמת ש... לא משנה באיזה מצב רוח, מה עובר עליך לפני זה, כשאתה פוגש אותו, הוא מאיר לך את היום. הוא היה נכנס לפה לאולפן, ואתה יודע, אנחנו בכל זאת משדרים, יש לפעמים חדשות על חדשות גם היום, נו מה. הוא היה נכנס אלינו לאולפן, ומאיר אותנו ומרים אותנו עם החיוך, ועם האנרגיה המדהימה הזאת שלו.
0: קרפל, הכרת אותו לפני כן, או שכאן זו הייתה הפגישה הראשונה?
2: רק פה, ותמיד היה כיף. תמיד היה כיף לראות אותו, היה מגיע עם טרנינג, כאילו, כמו בבית.
0: ממש.
2: כיף.
0: הכניסות שלו, אני לא אשכח באמת, את הכניסות שלו לאולפן, זה תמיד התחיל כאילו באור גדול. יש לנו פה איזה קטע, נגיד, שהוא נכנס לאולפן, אפשר לשמוע איזה משהו כזה? בוא נשמע רגע. ומי נכנס לנו לאולפן?
3: ישי לוי!
4: תימני, תימני, תימני, שלום חברים, שלום.
0: ישי!
3: איזה כיף שבאת.
0: מה זה כיף? האיש הזה כל הזמן מחייך, רק שתדע קודם כל.
4: איזה כיף שהוא הזמין אותי, איזה כיף שהוא הזמין אותי.
0: תגיד לי, אם אני צריך להזמין אותך, אתה יכול לבוא לפה לבד, אנחנו...
4: ברור לי, אבל יותר כיף ש... תבוא, בסדר.
0: יואב, קודם כל תכיר את יואב, שותפי יואב כהן.
3: נעים מאוד, נעים מאוד.
4: זה יהיה... בסוף אנחנו נראה.
3: בסוף נראה, נעים מאוד. נעים, בינתיים רק נעים, רק נעים.
0: פה זה המפגש הראשון שלך בעצם איתו, אתה מבין?
3: כן, כן.
0: ככה הכרתם, עכשיו תמיד הוא מעריך, הוא אגדה. תשמע, ישי לוי, איך שלא צובב את זה, הוא אגדת תרבות, אגדת מוזיקה, הוא זמר על, הוא כישרון פסיכי, והוא תמיד בגובה העיניים, ותמיד הוא מעריך. תמיד הוא מעריך, כאילו...
3: תודה שהזמנתם אותי, תודה שבאת לך, הוא אומר לנו תודה שהזמנתם אותי, מי עמד? תודה לך, אתה נורמלי.
0: זה פשוט לא, וזה סוד הקסם הגדול שלו.
2: וגם, אתה יודע, אנחנו משמיעים פה המון דברים שלו, ושירים שהוא שר פה בלייב, אין מה להשוות למי שיושב לידו, ושומע את הקול הזה יוצא, באמת.
1: כן, זה
2: רגע. לא דרך מכשירי הקלטה, משהו בקול כשיוצא, כשאתה שומע את זה חי, כל כך...
0: זה הקול, וזו ההגשה המיוחדת שלו, כי יש לו הגשה באמת מיוחדת. אין עוד אחד שמגיש את המוזיקה, את השירים ואת המילים, כמו ישי לוי. ובאמת זכינו, אנחנו יושבים פה עכשיו, וזכינו להכיר איש מדהים וזמר גדול.
1: ולהתגעגע אליו עכשיו.
0: ממש, זה רק היום הראשון. בוא נשמע אותו עושה שיר של מתי כספי שלצערנו גם הלך לעולמו בשנה האחרונה או תראי את הדרך.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע. אני רואה פה עכשיו פוסט שהוא, שישי לוי כתב לפני 3.5 שנים.
1: כשהוא היה בן 60.
0: תראה מה הוא כותב פה, הוא כותב, אני בן 60, ולראשונה בחיי אני תוהה מה יגידו אחרי לכתי. אין לי את הזכות ולא את הרצון להתמרמר על חוקי הרייטינג, משום שתודה לאל אני מחובר בכבוד ובהערכה. שנים שהקהל שלי מצביע ברגליים, שאני רלוונטי וחשוב להם. אני יודע לשיר, זה מה שיש לי לתת, זה מה שאשאיר. הרייטינג מוכיח את שלו, אבל דורות שלמים מוכיחים את שלהם.
1: והוא ממשיך
0: אל,
1: כך.
0: אל תשליחני לעת זקנה.
1: אם אתם גדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, אחרת אנחנו מתים מהלכים. צל של תהילה כבויה. אמן שאף אמן, אמן שאף אמן שסלל את התרבות הישראלית, לא ילך מאיתנו עם צער. ואנחנו גאים שחיבקנו אותך, ישי לוי, בעודך בחיים, ואנחנו גאים שאנחנו ממשיכים לחבק אותך, ועשינו את התוכנית חמישי אגדה, רק בשביל אנשים גדולים כמוך. יש לנו דקה עד החדשות, פרסומות, בוא נשמע עוד איזה שיר, מה שנספיק איציק, ומיד נמשיך.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: גול!
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 וחמישה פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 40 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד.
8: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
7: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים. הוא אמר, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי. הבוקר תוך כדי הביקור הרה פיגוע קשה במרכז הארץ. אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה, הוא אמר, צהל מחזק שליטה מבצעית בשטח. הוא ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו. זה יעד שאנחנו לא מבטרים עליו, ככה רמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה גם לזירה הצפונית, ואמר כי ישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
9: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
7: עוד בחדשות, מנכ״ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
10: הבכיר נחקר בחשד להפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה, והשני נחקר באזהרה.
7: אז אמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
17: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
15: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו נהיה שם גם בשידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-2 בערך ברדיו 103 FM. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
1: אהרון,
2: אהרון. אני פה, מה אתה רואה, אני בן אדם יושב על הצ'רפאיה.
1: לא, יושבת, כן, רגוע היום, מה עניינים, מה קורה?
2: וואלה, מה קורה, מה אני אגיד לך? מה איתך?
1: אני בסדר, תגיד, אתה גם, בעצם גם לך היה קשר מיוחד עם אישי לוי.
2: היה לי קשר מאוד מיוחד עם אישי לוי, עשינו גם את השיר.
1: יש לך שפעת.
2: נכון, מבוסס על ריקוד רומנטי, אישי גם עשה ביצוע מיוחד איתנו כאן באולפן.
1: בטח, הוא גם, אפילו אני זכיתי לשיר איתו קצת.
2: זה לא אתה, זה יעקב.
1: סליחה, נכון.
2: אתה מתבלבל.
1: יעקב לא פה היום.
2: יעקב לא פה היום.
1: לא, הוא לא הגיע.
2: כן, אז אל תנסה לקחת, אתה יודע, את הקרדיט אליך. טוב, אני אעשה מבזק הספורט. אני אעשה מבזק הספורט היום גם בסימן אישי לוי, ואני רוצה להשמיע לכם משהו. בואו נשים רגע את הג'ינגל ואז נתחיל.
3: יא. בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
1: טוב, אני רוצה להזכיר לכם משהו שקשור באישי לוי. קודם כל, השיר של אירן זהבי ביציים, במשך שנים היה אירן, אירן זהבי, נכון?
2: נכון.
1: על הקצב ועל השיר של רגדי,
2: כן?
1: אישי לוי. ואז אירן זהבי פרש. לא מזמן, לפני שנה בערך, נכון. אירן זהבי פרש, ואז אני רוצה להשמיע לכם את המהדורת ספורט שהייתה אז. ואז, בוא נשמע עכשיו.
2: יאללה.
1: אירן פרש ממכבי תל אביב, ובוא נקדיש לו רגע את השיר הזה. יאללה. ישי לוי אח שלנו. אתה יודע מה? עצור, עצור, עצור. למה אני צריך לשיר לאירן זהבי? אתה יודע מה שישי לוי? ישי איתנו? ישי לוי?
3: יש, יש.
2: עולה!
1: ישי, ישי, ישי, ישי לוי, התגעגענו אליך, אח שלנו היקר, מה קורה?
3: גם אני.
1: מה העניינים, ישי?
3: בסדר גמור, שמח לבורא עולם.
1: יאללה.
2: אני רק שומע אותך, יש לי חיוך.
4: ממש.
2: איזה כיף איתך, ישי.
3: איזה, יואב.
2: כן.
3: אלן כהן.
2: כפרה עליך. אז מה, אתה רוצה לשיר לנו אותך?
1: רגע, יש פה, קרה פה משהו.
2: מה?
1: יש לנו כהן.
2: נכון.
1: לוי.
2: נכון.
1: וישראל.
3: וניצחון.
1: אבו
2: לכולם.
1: ישי.
3: כן.
1: אני בדודה, באמת, שנוריד רגע, תוריד את המוזיקה. תכבד לי את ישי לוי, זה אגדה, אגדתית. איזה אגדה?
2: אגדתית.
1: ישי, אתה יודע שאנחנו חולים עליך, ואתה חלק מהתוכנית הזאת מיום היווסדה.
2: בטח.
1: אתה יודע. אירן זהבי.
3: אירן זהבי.
2: עולה!
3: אתה בתוך הכסף.
1: אירן, רגדי, כולם! אירן! אירן
3: זהבי! אתה בתוך הכסף, רגדי. אירן.
1: אירן,
2: ישי לוי!
1: יאללה, איזה כבוד. ישי לוי איתנו על הקו. מקדיש שיר לאירן זהבי. איך אתה, ישי?
3: איך
1: אתה? מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מתי אתה בא עובר פה, מבקר אותנו?
2: כבר כמה חודשים לא היית פה, ישי, נו מה?
3: כן, אתה צודק, אבל לא קיבלתי הזמנה.
2: אז הנה, אנחנו, אוקיי, חבר'ה, בואו נארגן הזמנה.
1: לא, הוא מעדים אותי. איש צריך הזמנה כדי לבוא לפה.
2: הוא יכול פשוט לבוא להיכנס, מתי שהוא רוצה.
3: טוב, אז אני אבוא.
2: יאללה, קבענו, תפתיע אותנו, מתי שאתה רוצה את הבא.
1: אישי לוי, אוהבים אותך מאוד, תודה ענקית.
2: עולים עליך.
3: תודה, רון.
1: ביי, המלך.
3: ביי, תודה.

0: אישי לוי, איזה מלך, אישי לוי, אז אני חולה עליו.
1: עולים עליך,
0: אישי. אין, אישי לוי, זה גבר גברי, מסוכס ונדומי, בעל חזות מזרחית, אותנטית, מנטליות בריטית וקול של פעמונים.
1: בדיוק, זה מה שהיה צריך להוסיף בשביל
0: להדע
1: שזה הוא.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: אנחנו מקבלים הרבה הודעות מחברים, ממאזינים, ממאזינות, מאנשים שרוצים לשמוע עוד ישי לוי פה באולפן.
1: גם אנחנו. התשובה היא גם אנחנו.
0: גם אנחנו. בוא נשמע גם אחד האירוחים שהיו כאן עם ישי לוי, שוב, כניסה לאולפן, חזרה לדעתי מהפרסומות זו הייתה, זה כניסה חדשה.
1: התפרצות לאולפן, כן.
0: ודברים מאוד מרגשים שהוא אמר על הנכדים, בוא נשמע. הנה, הנה הוא בא, ישי לוי איתנו באולפן של 2-4, איזה חגיגה הולכת להיות היום, מה שלומך אישה, איך אתה בימים אלה?
2: וואו, תקשיב, עם כל המצב האחרה, סליחה על המילה.
0: סלחנו לך.
2: כן, אני פחות ממצוין, לא מתפשר.
0: כל הכבוד, טוב, בטח.
1: ככה צריך.
0: ברור, הוא ואיריס, תגיד שכאיריס לידו, הוא יכול להגיד
2: שהוא... ואביאל, ואביאל, הנכד החדש כפרה על המסע שלו.
1: מזל טוב.
0: בן כמה כבר אביאל?
2: אביאל הוא בן 7 חודשים.
0: 7 חודשים?
2: ואני מסניף אותו, אוכל אותו, יאו!
0: יאללה.
2: יאו, יאו, יאו.
0: אתה יודע מה זה להיות סבא? זה פשוט לא יאמן, זה כאילו זה אחרת לגמרי.
1: אני רגיליתי מה זה...
2: סבא בגיל שלי ל3 נכדים.
0: אני יודע, שלושה.
1: אני רגיליתי מה זה להיות אבא, אז מה, עכשיו אני צריך לדעת מה זה להיות סבא?
0: סבא זה אחרת, אני אגיד לך למה, אבל כי באבא יש לך אחריות. כשאתה אבא...
1: המון אחריות.
0: אז אתה עם אחריות.
2: כשאתה סבא, אתה מנשק, מלטף.
0: ולהתראות.
2: ומחזיר, כן.
0: אתה מלטף ומחזיר כשאתה סבא, זה טוב. שיר, מלטף ומחזיר, אפשר לעשות.

0: אני לא עומד בקצב של האירועים במדינה שלנו.
1: אי אפשר כבר, יואו.
0: התחלנו את הבוקר עם מסע פיגוע רצחני שהיה, אני מקווה שהוא לא רצחני, כן, פיגוע, שהיה היום באזור כוכב יאיר, ועכשיו כבר צהל תוקף בדחיה.
1: כן.
0: בלבנון.
1: אין רגע דל.
0: אולי עוד מתי נדבר עם אבי אשכנזי, שיתקן אותנו מה קורה. אולי לא.
1: אולי, איחלנו לו שלא נדבר איתו בקרוב, כן. ואנחנו בתוך שעתיים מדברים איתו פעמיים.
0: אז אולי לא.
1: לא יודע, אנחנו טוב.
0: אז נמשיך לשמוע אישי לוי, יותר עדיף.
1: נבין, נבין קודם מה קורה שם, ובינתיים נקשיב לאישי.
0: כן. טלטלאז'.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
18: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: צבסת.
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: צבסת וצבסת.
19: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
18: צבסת, צבסת.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: 103
23: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

גל האהבה, כבר אנחנו מרגישים את גל האהבה הזה שלנו, ואנחנו כל כך מתגעגעים, ישי, ואוהבים. רון ומאירה כבר בדרך לבית העלמין בראש העין, לחלוק לך כבוד אחרון, יעצבו אותנו בכבוד, ואנחנו מלווים מפה, וחושבים עליך, ואוהבים אותך. עכשיו בוא נשמע שיתוף פעולה עם אתניקס, שאישי לוי עשה לפני כמה שנים, ב-2018. השיר הזה נקרא הנמל. הנמל.

0: איזה שיר יפה. ישי לוי ואתניקס. דיברנו במהלך התוכנית הזאת על כמה כיף וכמה צחוקים היה לנו לבלות עם ישי פה באולפן ולארח אותו ולפגוש אותו גם אצלנו וגם אצלו בהופעות. ועל החיוך הזה ועל כמה הוא העיר לנו את היום כל פעם שהוא הגיע. אבל
1: חיוך וגם שטויות.
0: שטויות, צחוקים. ו...

0: וחשוב גם להגיד שברגע שהוא פתח את הפה, היינו נעלמים דום. כי אין כמו הקול הזה שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את אחד הביצועים היותר מרגשים שהיו לנו פה בתוכנית, ברוח שלו לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-4 בנובמבר 25.
1: כן, אני זוכר, בטח.
0: אז נשמע עכשיו את עננים. עננים. וישי.
2: עננים.

0: שלוק מהמים.
1: זהו כל סיפור חיי.
2: כפיי, מישי לוי, הענק. גם לשמוע את זה עכשיו, אני מתרגש הדמעות. כמו שהתרגשתי אז כשהיית פה אצלנו. כן, עוד גיבור תרבות הלך. מישי לוי, אתה והחיוך שלך וקולך האדיר יישארו איתנו כאן לעד, ואנחנו נהנה מהמוזיקה שלך ומהביצועים שלך, גם הביצועים שהיו פה אצלנו. אנחנו נשמע אותם שוב ושוב ונתרפק על זה. ונתגעגע, ונתגעגע ונעריך ונכבד את כל מה שעשית לנו פה. עלה גם קטע בעמודים שלנו, בעמודים של רון ושלי ושל 103, מאחד האירוחים שאיש היה פה וצחקנו ונהננו. אז אתם מוזמנים להיכנס לעמודים שלי או של רון או של 103 ולצפות בהם. ועכשיו אנחנו נגיד תודה לכל מי שעסקו ועמלו על התוכנית הזאת, על האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית שלנו מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך יניב מורוזובסקי שהגיע לביתו בשלום שמענו, אז דש וחיבוק גם מפה, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין, אחרים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין ברדיו ירושלים, אליה אליהו, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן ב-103 איציק אהרון. תודה רבה לכם, וניפגש גם מחר.

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM. 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, ומחר, ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: לכולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: 103
8: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות. לשכות ראש הממשלה ושר הביטחון אישרו את התקיפה. פרשננו ניר דבורי דיווח על כך במהדורת היום בערוץ 12.
15: זו מפקדה של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בבירות. הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק, בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
14: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. לפני כן ראש הממשלה נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לזירה ואמר שישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
16: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
14: פיגוע ירי המתגלגל בשרון, גבר כבן 35 נרצח. חמישה בני אדם נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות. שני בני אדם נפצעו במצב קשה ושלושה פצועים במצב בינוני. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד בעל תעודת זהות כחולה מטייבה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים ואמר אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל עם כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה הוא אמר צה"ל מחזק שליטה מבצעית בשטח וממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. מנכ״ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433, כתבנו ברנו תגני עם הפרטים.
1: הבכיר נחקר בחשד הפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה והשני נחקר באזהרה.
14: בבית העלמין בראש העין בשעה זו יובל למנוחות הזמר ישי לוי זכרונו לברכה שנפטר הלילה בגיל 63. לוי אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים, ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
20: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
21: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: עכשיו, ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
25: עכשיו 4:05, מיד פרטים על הפיגוע הבוקר בשלוש זירות שונות באזור השרון. המחבל תושב טייבה יורה מרכב בתחנת דלק בכוכב יאיר, ממשיך משם ליישוב צור יצחק. אדם אחד נהרג, עוד חמישה פצועים בהם בינוני וקשה. המחבל חוסל, מיד כאמור הפרטים. לנו יש על מה להיות גאים בלוחמות שלנו, לאחר שחיילת לוחמת סיימה לראשונה את מסלול ההכשרה לסיירת מטכ"ל. המסלול היהודי נמשך קרוב לשנתיים, זהה לזה של הגברים, עם החרגה מסוימת במאמץ הפיזי. בצהל הדגישו שהחיילת הלוחמת עומדת בכל הסטנדרטים של לוחם ביחידות מיוחדות שכאלה. בצהל מדגישים, בעת הזו מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה, וצהל ימשיך לפעול למיצוי תוך הבנת הצרכים, עמידה במסגרת המבצעית וכן על בסיס פקודת השירות המשותף. סוף ציטוט. כנראה שמה שנראה לנו כבר הרבה מאוד זמן מובן מאליו ולא נראה לכל המצקצקים והמלעיזים נגד שירות נשים בכל היחידות, כל היחידות בצבא, היה צריך להתקיים כבר מזמן בלי פניות לבגץ, כמו שנעשה גם במקרה הזה. ושוב, תודה גדולה למשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, שישב לפני חודשיים בראש ההרכב עם השופטות דפנה ברק ארז ורות רונן, וקבע שעל צהל לאפשר לנשים להתמיין לכל תפקידי הלחימה. טוב שיש עדיין שופטים ששומרים על המדינה, על הציוויון של מדינה דמוקרטית, בינתיים. ולכל אנשי התקשורת, הרבנים ואנשי ציבור, שלא מפסיקים להתבטא נגד שירות נשים בצהל, להלעיג ולבזות נשים, לא יעזור לכם. אנחנו כאן על מלא, עד הסוף, אתם מיעוט. אמנם צורח, אבל בכל זאת מיעוט. מיד כאמור נעדכן על שרשרת האירועים בכוכב יאיר שהסתיימו ברצח של אדם אחד ועוד חמישה פצועים. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, תהיה איתנו, וגם על רקע הגידול במספר פצועי צהל. הוגשו היום המלצות להרחבת מערך הטיפול והשיקום של הפצועים, פיזי ונפשי. יושב ראש ארגון נכי צהל, עידן קליימן, יסביר איך מסייעים לענף ההייטק שמתמודד עם שקל חזק. אוניברסיטת בר אילן סוגרת את החוג לתרגום בגלל ההתפתחויות בבינה המלאכותית שמייתרת גם את התחום הזה ותחומים נוספים. נדבר עם רקטור האוניברסיטה, הפרופסור אמנון אלבק. ולראשונה מאז החלשות הדולר, בנק ישראל מתערב, רוכש דולרים, הפרטים לקראת הסוף. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכותרות. מנכ״ל משרד ממשלתי ושני בכירים נוספים נחקרים בלהב 433 בחשד למעורבות בהחלטות של ראש מועצה. אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה.
0: בלהב 433 נחקרים כעת באזהרה שני בכירים במשרד ממשלתי, אחד מהם מנכ״ל המשרד, בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שפורסם בערוץ 13, בהובאו הקלטות של השניים, מנסים למנוע פיתורים של משגיח כשרות באחת המועצות הדתיות בארץ, אשר מזוהה עם מפלגת ש"ס, ומאיימים לכאורה על יו"ר המועצה הדתית כדי שלא ימשיך בהליכי הפיתורים. בנוסף לשניים שנחקרים כעת, המשטרה גובה עדות מבחירה נוספת באותו משרד.
25: מאות פרקליטים מהמגזר הציבורי יצאו הבוקר לאספות הסברה במחאה לאלימות הגוברת נגד שופטים, ובהם הפריצה לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. עורכת הדין אורית קורין, יושבת ראש ארגון הפרקליטים, אומרת לאיפה הכסף שהפריצה לביתו היא חציית גבול.
2: לא נאפשר פגיעה באנשי מערכת אכיפת החוק, לא כנגד שופטים, לא כנגד פרקליטים, לא כנגד משפטנים. אפשר לעמוד במרחק מסוים מבית של איש ציבור, להפגין בשקט וזה בסדר, אבל להמון זועם שמגיע, רק התחושה של המשפחה הזו ומה שהיא אמרה בתקשורת, אפשר היה להבין שממש הרגישו כאילו מגיעים לעשות עליהם לינץ', ומבחינתנו זה לגמרי הייתה חציית הקו האדום.
25: בחודש מאי, ידיעה לסיום, בחודש מאי גדלו ההוצאות בכרטיסי אשראי ביותר מ10% והסתכמו ב-52 מיליארד ו-415 מיליון שקלים. שיא הוצאות לחודש מאי אי פעם. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד. חוזרים לפיגוע באזור השרון.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: כאמור, הרוג אחד ועוד חמישה פצועים, בהם שניים קשה, בפיגוע שהיה הבוקר באזור כוכב יאיר ונמשך לצור יצחק. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, שלום אושרת, תודה שאת איתנו.
26: שלום לכם.
25: מה יודעים? סליחה?
26: קודם כל, פיגוע קשה מאוד.
25: נכון.
26: במסע אדמים באמת יש לנו הרוג ופצועים, ואני רוצה למסור למשפחה את ניחומיי וחיבוק גדול, ולכל הפצועים החלמה מהירה ומלאה.
25: כמובן, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, עוד אי אפשר להגיד את שמו של הנרצח, אבל אני קודם כל רוצה לשאול אותך, אושרת גני גונן, מה יודעים עד עכשיו?
26: אנחנו יודעים שבמסע הדמים הזה היה מחבל שככל הידוע לנו עם תעודת זהות ישראלית.
25: מחבל אחד בלבד.
26: זה מה שידוע לנו. כן. הגיע לכוכב יאיר צור יגאל, ירה שם במרכז המסחרי, המשיך לצור יצחק, היישוב הסמוך. בשער הכניסה לצור יצחק יש תמיד מאבטח, היה מאבטח בשער, הוא ירה בו. הוא המשיך וירה בהמשך הדרך ופגע, ולצערי גם הרג, וזה באמת מאוד מאוד מצער, אירוע קשה מאוד. אני חייבת להגיד שכל כוחות הביטחון הגיעו מיד, קודם כל כיתת הכוננות, והם כולם גיבורים, באמת אני רוצה להגיד גיבורי כיתת הכוננות, שכבר מהשביעי באוקטובר, שנתיים וחצי, נמצאים כאן בדריכות מאוד מאוד גדולה. תרחיש היחוס היה מעבר של מחבלים מיהודה ושומרון, לא חושבת שזה היה תרחיש ייחוס שיכנס ערבי ישראלי ויפגע אנחנו כאן על קו התפר ביישובי המועצה. עד היום קיבלנו גם חיילי הגמר מהצבא, מהשביעי באוקטובר, חיילים שעושים את השירות, את שירות המילואים שלהם ביישוב, והם בעצם שומרים הם אלה שמגוננים על היישוב. גם כאן הם קפצו מיד לאירוע, אבל לצערי הרב הצבא רידד מאוד מאוד מאוד מאוד באופן מאוד משמעותי.
25: זהו, זה, את יודעת, תכף נמשיך אולי בעניין של הפיגוע הזה והתראות, אם היו או לא היו, כי האזור הזה הוא אזור מאוד רגיש בשנתיים האחרונות כמובן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, האם גם אצלכם הופחתו מספר כיתות הכוננות, והאם...
26: חיילי הגמר שעשו מילואים דרך הצבא ושמרו ליישוב. זה נתן ביטחון מאוד מאוד גדול, הם אפילו חמלים ביישובים, הם עשו כאן, הם הגנו ליישוב, בעצם 24-7, פטרולים, שמירה, מאוד ניכר בשטח, זה שרידדו את הכוחות בצורה מאוד משמעותית.
25: ואני זוכרת שדיברו על זה, נכון. אז מה המצב עכשיו, כלומר היום, בכמה, נגיד בכמה הופחת מספר חיילים?
26: אני לא רוצה לנקוב במספרים, אבל בצורה מאוד מאוד מאוד משמעותית. בסדר? מאוד. וזה אחד המסרים הכי חשובים שאני רוצה להעביר כאן.
25: שאם זה לא היה כזה משמעותי...
26: אני לא רוצה להגיד את זה. הפקת לקחים והפקת מסקנות של האירוע הזה, זה באמצעות הצבא, הם יובילו את זה.
25: כן, אבל השאלה מתבקשת.
26: מן הסתם, גם השאלה הזאת בוודאי מתבקשת, והצבא יעשה את הפקת הלקחים. יש כאן את החתמר שהוא זה שאחראי על היישובים שלנו במועצה, שאני מאוד מעריכה את העבודה שלהם. הם יעשו את הפקת הלקחים, אבל אני כבר אומרת, זה לא משנה אם הלקח יהיה כזה או אחר, זה ברור לחלוטין שצריך לאבות את אמצעי הביטחון בישובי קו התפר, את כל מסיבי הביטחון.
25: היו לכם, אושרת גני גונן, התראות מוקדמות? האם היו אזהרות כלשהן?
26: לא היה כאן מודיעין שהגיע אלינו.
25: כלומר, זה היה לגמרי בהפתעה.
26: זה היה לגמרי בהפתעה. ואני אגיד שמבחינת ההיערכות שלנו, אנחנו מהשביעי באוקטובר זועקים שאנחנו זקוקים לאמצעי ביטחון, שאנחנו צריכים שיעבו את ההבטחה על קו התפר, והיו כאן תקופות עם עיבוי גדול יותר של כוחות, וצריך להחזיר את זה, זה לא שהמצב השתנה, קו התפר הוא בהחלט צריך להיות מאובטח, אבל שוב,
25: מאובטח
26: אנחנו מבינים שזה
25: יותר.
26: לא אירוע שהגיע מקו התפר. ועדיין הראשונים לצאת כיתות הכוננות, ועדיין היישוב צריך להגן על עצמו, גם כשאירוע מצער כזה לא מגיע מקו התפר, בוודאי צריך לחזק את כל היישובים כאן, לכל תרחיש מכל סוג שהוא.
25: מה חסר לכם? מה היה צריך להיות מבחינתך?
26: בואי, אני לא אפרט את הכל, אבל חסרים כאן אמצעים, הצבא יודע בדיוק מה חסר, כי אנחנו חוזרים ואומרים את זה כל הזמן, כל הסנסורים האלקטרוניים, כל המקמים והרחפנים שאנחנו דרשנו לקבל, ועוד דברים רבים שטרם הגיעו אלינו. אגב, כשהמדינה החליטה, נדמה שזה היה נובמבר 23, לעבות את קו התפר באמצעים, הייתה החלטת ממשלה, אז לא קיבלנו שקל, אפילו שדובר על 50 מיליון שקל בשנת 23 ועוד 50 ב-24, אנחנו נמצאים עכשיו ב-26, במחצית 26, שנתיים וחצי בתוך המלחמה, ולא ראינו עוד שקל מזה. הגשנו בגץ כל יישובי קו התפר, דרשנו שהממשלה תעביר את הכסף למשרד הביטחון, ומשרד הביטחון לצבא, והצבא אלינו, ואני אגיד שבשרשרת הזאת, לא הגיע עוד אפילו שקל מהכסף הזה, ואנחנו מבינים כמה הוא לחוץ וכמה הוא דרוש.
25: בעיקר בעיה כספית.
26: זה לא בעיה כספית. זה גם אמצעים שעולים כסף, אבל זה גם בוודאי כיתות, עיבוי של כיתות הגמר והכוננות, ולא צמצום שלהם. אנחנו, המלחמה עוד לא הסתיימה, האיום עוד לא שר, וצריך לייצר כאן רצועה של ביטחון בכל יישובי קו התפר.
25: תגידי, הסתננות של פועלים, יש דבר כזה?
26: יומיומי.
25: באיזה סדר גודל?
26: שוב אנחנו מטריעים ואומרים, עשרות, יש כאן את גדר ההפרדה, ואנחנו דירכנו על זה שבנו אותה בשלוש שנים האחרונות, ויחד עם זאת, את גדר ההפרדה הזו ממש פורצים מדי יום, ונתיב שבחים בקלות רבה יכול להפוך להיות נתיב של מחבלים ואירוע פח"עי. כאן ראינו שזה לא אירוע מהסוג הזה, אבל זה אירוע פח"עי אחר שגם אליו צריך להיות ערוכים.
25: כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, ושוב תנחומנו למשפחה, ושהפצועים יחלימו מהר ככל האפשר. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון.
26: אני רוצה להודות לכל כוחות הביטחון ולכל מתנדבי הביטחון של היישובים שלנו שעושים אלוקם.
25: ללא ספק, ללא ספק. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה. אנחנו נעבור עכשיו לדיווחי תנועה, פרסומות, ומיד חוזרים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
25: עומס בכביש מספר 1 ממחלף שפירים למחלף קיבוץ גלויות. עד כאן.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
7: 103 FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: הנה זה בא!
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
10: במקום אחד.
11: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
27: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
28: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
29: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
30: בקו נמכר יותר,
31: יותר,
30: יותר,
31: יותר
30: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
32: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
33: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
34: יש הרבה

0: עד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762. 103
5: הפודקאסטים של 103 FM.
6: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
7: תרומתנו הצנועה.
6: בדיוק, ולתת תקווה.
5: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: עכשיו עניין אחר, אולי בכל זאת הדברים קשורים, על רקע הגידול העצום במספר פצועי צהל, ועדת מור יוסף הגישה שורה שלמה של המלצות להרחבת המערך הטיפולי והשיקומי של אותם פצועים. מי שהיה חבר הוועדה הוא עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צהל. שלום עידן.
9: שלום לך ולכל המאזינים.
8: שלום שלום. תגיד, כמה פצועים נוספו מהשבעה באוקטובר?
9: מאז השביעי לאוקטובר אנחנו עומדים כרגע על 25,000 פצועים.
8: 12,500
9: מהם מתחת לגיל 30, 16,000 מהם משרתי מילואים, 2,000 נשים, ו-62% מהם פצועי מלחמה שמתמודדים עם מצוקה נפשית של דיכאון, חרדה, קשיי הסתגלות או פוסט-טראומה.
8: מדהים, 60% מתוך ה-25,000.
9: נכון.
8: שזה חריג לגבי...
9: חריג בכל קנה מידה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר שכמות פצועי המלחמה הזאת זה כמו מלחמת יום כיפור ושלום הגליל עם מלחמת לבון הראשונה והשנייה יחד ואפילו יותר.
8: אבל גם עידן קליימן, האפיון הנפשי, כלומר יש פה איזשהו...
9: נכון.
8: ואיך מסבירים את זה?
9: תראי, בעוד שבמלחמות עבר הממוצע עמד על בין 10% ל-15% מתמודדי פוסט-טראומה או מצוקות נפשיות כאלה ואחרות, הפעם עברנו כמו שאמרנו 62%. אני חושב שחלק מזה זה הפעילות שנעשתה ברפורמת נפש אחת, ולמעשה ההכשרה הזו של פוסט-טראומה זה לא בושה, ושאנחנו קוראים לכל הלוחמים להתמודד עם הדבר הזה, כי לפעמים מצוקה נפשית יכולה להיות יותר קשה עם מצוקה פיזית, וחשוב מאוד שהחבר'ה יתמודדו עם זה, זה לא בושה, ואני חושב שהפעילות שנעשתה בשנים האחרונות, גם על ידי ארגון נכי צה"ל וגם על ידי אגף שיקום, הוציאה את החבר'ה, כמו שהם קוראים לזה, מהארון, וחשוב מאוד שהדבר הזה קורה.
8: כן, תכף נפרץ מה בדיוק החלטתם, אבל אני רוצה לשאול אותך למה היה צריך בכלל את הוועדה הזאת.
9: כי באמת של החיים, בסופו של דבר, כשאתה מגיע לאירוע כזה חסר תקדים, רפורמת נפש אחת שהייתה נכונה לשישי לאוקטובר, לא הייתה נכונה כבר לשמיני לאוקטובר, ידענו שמדובר בתוספת של מיליארדי שקלים לתקציב, כדי להתמודד עם מערכות המחשוב המיושנות, עם התהליכים, עם הבירוקרטיה, עם המחסור האדיר בכוח אדם, מאות תקנים שנדרשים, וידענו שאם זה לא תהיה ועדה ציבורית מסודרת בשיתוף משרד האוצר, אז עוד פעם ייתקע בגלגלי הבירוקרטיה ויעשו הכל כדי שזה לא יקרה, ולפצועים אין זמן. ולכן באופן חריג, הסכמנו להקמה של ועדה ציבורית שאנחנו חלק מנה, ואני חושב שההסכמה הזו הייתה טובה בדיעבד, כי את רואה שהמסקנות הן מסקנות טובות,
8: אוקיי.
9: נכונות.
8: אז זהו, אז בוא תפרט. אז אני רוצה לדעת מה המסקנות העיקריות, וההמלצות העיקריות, ואיך אפשר לממש אותן, שזה גם חשוב.
9: תראי, עיקרי ההמלצות הדברים החשובים, אני אתן מלמעלה, זה קודם כל ולפני הכל ההכרזה הזאת, שאנחנו נדרשים להפיכה של אגף השיקום למעשה לרשות יהודית בתוך משרד הביטחון. כלומר, להוציא את אגף שיקום מתוך התחרות הזו של השירות היומיומי שיש בין כל עשרות האגפים במשרד הביטחון, ולהפוך את זה לרשות יהודית שמקבלת את השירות האין-האוס שלה, ומתמקדת בצרכים רק של הפצועים. מעבר לזה, כמות כוח אדם, ההמלצה של קרוב ל-300 תקנים חדשים של עובדים סוציאליים ועובדי רווחה ורופאים שיגעו ישירות בפצוע, איש קשר אישי יהודי לכל פצוע, הרחבה גדולה מאוד של למתמודדי הנפש, לרבות הקמה של מחלקת אשפוז לפצועי צהל בלבד, הרחבה של מענים לפצועים הפיזיים ולאוכלוסיות ייחודיות של פגועי ראש ונשים, יש לנו מעל 2,000 נשים, כמו שאמרתי, חיזוק המערך הרפואי והכנסה של קופות החולים בפנים, תמרוץ תעסוקה שתקדם את השיקום לפצועים במעגל העבודה, והכי הכי חשוב, השלמת יישום רפורמת נפש אחת.
8: אוקיי, אז בדיוק. אז איך זה יכול להיות שכל אותן שנים, מאז שסעידיאן בעצם היה מקרה סעידיאן וכולי, היה נכון. פורץ הדרך, איך זה שעד היום הרפורמה הזאת לא הושלמה?
9: תראי, לא עזר לנו כמובן כל מערכות הבחירות במדינה והחלפת הממשלות, גם לא עזר הקורונה והמלחמה.
8: וגם לא עוזרת הבירוקרטיה.
9: ומעל הכל, כן, רצון קצת פחות טוב, של אנשים באמצע הדרך ליישם את החלטת הממשלה עוד ממאי 2021.
8: בכמה כסף מדובר, אגב, עידן קליימן?
9: המלצת הוועדה עצמה היא על תוספת תקציבית של 2 מיליארד שקלים תוספתי שנתי, ועוד 0.5 מיליארד אחד פעמי לטובת דיגיטציה.
8: ומאין זה יגיע?
9: במונחים לאומיים זה כלום כסף, במינוחים של שיקום הפצועים זה מהפכה.
8: אוקיי, מאיפה זה יגיע? אפילו שזה כלום כסף, אנחנו יודעים שזה, אתה יודע, עד שזה מגיע, זה לוקח זמן.
9: תראי, איפה זה יגיע, בעניינים של כסף, זה אף פעם לא היה עניין של ארגון נכי צהל. ארגון נכי צהל מעולם לא דיבר עם מדינת ישראל על כסף, הוא דיבר על הצרכים של הפצועים. מן הסתם, כשאת רואה את הכספים שמחולקים במדינה היום, את יודעת שלפצועים, אני חושב שזה תעדוף ראשון, אני חושב שכל מי ששומע אותנו, גם בממשלה, ובטח ובטח המאזינים שלך, יודעים שלפחות מבחינת כספי המיסים שלהם, אם לתת את זה למישהו, זה לפצועי מערכות ישראל. ואני חושב שפה, גם במיוחד ברמה שיקומית שאנחנו יודעים, זה שככל שתשקיע בפצועים האלה, כך הם ישתקמו מהר יותר ויחזרו למעגל
8: לגמרי,
9: העבודה.
8: לגמרי, למרות שפצועים זה פצועים, פצועים זה לכל החיים. כלומר, אתה לא יכול לנתק את זה, גם כמובן אם זה נפשי, וכמובן שגם האפיון, נגיד, של הפצועים האלה כאן, מאז 7 באוקטובר, הוא קטועי גפיים, שזה דבר שבאמת לא היה לנו כל המלחמות האלה.
9: כן, רק כדי לסבר את האוזנם של המאזינים, בצוק איתן לנו 3 קטועים, פה יש לנו מעל 100 וקטיעות קשות מאוד, חלקם של 2 ו-3 גפיים. אבל מאוד
8: ואנחנו חשוב. עדיין בתוך המלחמה, כלומר, כן, לא סיימנו עם הסיפור הזה.
9: עוד פעם, לעדכן את המאזינים, רק מהמערכה הקצרה האחרונה שיש בלבנון, כבר עברנו את 100 פצועים, ופצועים קשה.
8: כן, זה נכון. תגיד, כן? אז זה ממתי זה מיושם להערכתך עם כל אתה יודע, התקציבים שעד שיגיעו וכו'? בקצרה?
9: אז זו אמירה חשובה ביותר. הדוח הזה הוא דוח שהוגש היום לשר האוצר ושר הביטחון, שהם אלה שמינו את הוועדה. אבל כדי שהדוח הזה לא יהיה מעצור לדלת, או איזושהי הגבעה למסך של מחשב, זה חייב לעבור החלטת ממשלה ליישום מיידי. ואנחנו מצפים, ופה אני קורא לראש הממשלה, להעביר, וגם לשר האוצר ולשר הביטחון כמובן, הם כולם בתוך האחריות הזאת, להעביר כבר ביום ראשון החלטת ממשלה ליישום מסקנות ועדת מור יוסף.
8: כן, כשהכנסת אני, מתפזרת וזה, אפשר יהיה להעביר את זה?
9: אני בטוח שכן, במיוחד אחרי שנעשתה כל עבודת עומק הזו. משפט אחרון ברשותך.
8: אחרון קצר.
9: פצועי ופצועי צהל לא צריכים להיאבק שוב על מה שמגיע להם בזכות.
8: זה נכון.
9: אני קורא מפה באמת לממשלה להעביר את זה. זו העת לעשות צדק עם הלוחמים הגיבורים שלנו.
8: מגיע להם יותר מכל אחד אחר, לגמרי.
9: ומלוא המחויבות, כפי שהם ראויים לה.
8: עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צהל. תודה רבה, עידן.
9: תודה לך, ותמשיכי ללוות אותנו. תודה.
8: אני לא הרפה. תודה רבה לך. להתראות. אנחנו מדברים הרבה על ה-AI ומה קורה באוניברסיטאות, הבינה המלאכותית כמובן. אוניברסיטת בר אילן למשל סוגרת את החוג לתרגום וחקר התרגום בגלל ההתפתחויות בבינה המלאכותית. איך זה קשור? אנחנו רוצים לשאול את הפרופסור אמנון אלבק, שהוא רקטור אוניברסיטת בר אילן. שלום פרופסור.
7: שלום רב.
8: שלום שלום. מה קשור תרגום ל-AI?
7: תרגום קשור מאוד ל-AI, כי ביכולות היום של הבינה המלאכותית, אני אגיד בצורה אולי קצת בוטה או קצת מוקצנת, פחות צריך את נושא התרגום האנושי, היום המערכות האלה עושות זה מאוד טוב, אנשים כבר יודעים שהם יכולים לשים אוזנייה, שהם שוחחים עם אנשים בשפה זרה, והם מבינים כמעט כל מה שאומרים.
8: נכון, שאונליין עושה לך את כל העבודה בשנייה. עכשיו, אבל, העניין של התרגום, חוג כזה, זה לא הדבר היחיד. כלומר, ה-AI נכנס בהרבה מאוד נישות, ומבטל מקצועות, חוגים, ועוד כל מיני, שאנחנו לא נזדקק להם. למה דווקא סגרתם את החוג הזה?
7: אז בוא נתחיל כך. קודם כל, הביקוש הולך ויורד. בעבר היו לנו תרגומים של הרבה שפות, ספרדית, צרפתית, ערבית, בשנים האחרונות רק אנגלית, וגם זה עם מספר סטודנטים בודדים. אבל אני חייב להדגיש עוד דבר. אנשי הסגל שלנו שעוסקים בחקר התרגום, כי בכל מחלקה אקדמית עוסקים בהוראה, אבל עוסקים גם במחקר. אז כל אנשי הסגל של המחלקה מקבלים השמה במחלקות אחרות שהן מאוד רלוונטיות. זאת אומרת, אפשר לעשות חקר תרגום גם במחלקה לספרות או במחלקה לבלשנות אנגלית, ואנשי הסגל מקבלים השמה כך שחקר התרגום, אנשי הסגל, דוקטורנטים שלהם, מסטרנטים שלהם, תלמידי מחקר, יוכלו להמשיך לחקור את הנושא.
8: כי בכלל אני רוצה להגיד לך, בשנים האחרונות מדובר על ירידה די דרמטית במקצועות מדעי הרוח, אז יכול להיות שהמקצוע הזה הולך ונעלם, ותרגום זה, אתה יודע, איזה מין נישה קטנה בתוך באמת חוג לספרות, כמו שאמרת, או חוגים אחרים רלוונטיים, חוג לאנגלית, צרפתית וכו'.
7: אז נכון שמדעי הרוח, לא אגיד הולך ונעלם, אבל יש נניח משבר מדעי הרוח, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה, אנחנו משתדלים למרות אולי הקדמים של אוניברסיטאות להיות מאוד דינמיים, מאוד עדכניים, וגם לסטודנטים במדעי הרוח, למשל אנחנו מציעים אשכולות לימוד שנותנים להם כלים בעולמות ה-AI או בעולמות תוכן של חברות הצמיחה, ובוגרים שלנו, של האשכולות האלה, קיבלו השמה בחברות צמיחה עוד לפני שהם סיימו את הלימודים, מדובר על סטודנטים מצטיינים, מדעי הרוח, מדעי היהדות, מדעי החברה, הם מקבלים כלים כדי שהם יוכלו לבוא ולהגיד, אני לומד מדעי הרוח, זה מעניין אותי, אבל אני לוקח גם כלים שיעזרו לי למצוא השמה בחיים שהם לא בהכרח מדעי הרוח.
8: תגיד, אתם מודעים לזה, פרופסור אלבק, שנגיד התרגום של ה-AI הוא לא הדבר הכי מושלם שיש? לפעמים זה מין תרגום של מילה, לא מילה על מילה, אלא משהו שהוא קצת רחוק מהאמת.
7: ודאי, א', הנושא של התרגום של AI הולך ומשתפר בצורה דרמטית, וגם אם היום הוא לא 100% טוב, בעוד כמה חודשים, אני אגיד בזירות, הוא יהיה הרבה יותר טוב. אנחנו רואים את זה אפילו בתוכניות בטלוויזיה, שיש כתוביות כאלה אוטומטיות של ה-AI, והן ממש ממש לא רעות.
8: נכון, שזה ממש תוך כדי תנועה.
7: נכון, עכשיו כשאת שומעת תרגום סימולטני של בן אדם, ועם כל הכבוד, גם שם לפעמים יש פספוסים, הם מפספסים משפט אחד, אני לא רוצה להגיד שהם לא טובים, הם מצוינים, אבל AI עושה עבודה מצוינת.
8: כן.
7: עכשיו, אם הייתי חושב שיש ביקוש אדיר, לא הייתי סוגר את זה, אבל אנחנו צריכים להיות דינמי, אבל צריכים להיות מה קורה. למשל, הייתה לנו פעם מחלקה לספרנות. אין היום בשום מקום בעולם באקדמיה מחלקה לספרנות.
8: נכון.
7: לא מלמדים כבר לקטלג ולשים על המדפים. אז אנחנו צריכים לזרום עם זה, אנחנו
8: איזה עוד מקצועות לסיום? בוא תגיד איזה עוד מקצועות, נגיד, בסכנת הכחדה?
7: אני לא חושב שיש מקצועות בסכנת הכחדה, אבל אני רוצה להגיד שלמשל, אנחנו מכירים את משבר הג'וניורים במדעי המחשב, אז יכול להיות שקצת צריך לחשב מסלול מחדש. למשל, אנחנו הכרזנו, קיבלנו אישור של המל"ג, לפתוח תוכנית שנקראת בינה מלאכותית מחשובית. בעצם מדעי המחשב לוקחים תוכנית חדשה לגמרי למצטיינים, שהיא לא מדעי המחשב עם קצת קורסים ל-AI, אלא תוכנית שהליבה שלה היא AI.
8: שהיא זה, בדיוק.
7: וזה תוכנית רק למצטיינים, היא לא לכל אחד.
8: טוב, יפה. פרופסור אמנון אלבק, רקטור אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
7: תודה לכם.
8: תודה רבה. יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: 103
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
24: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה
3: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסט וזה בסט.
5: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
12: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
13: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
11: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103.

0: 10% ויותר ברווח וגם לפיטורים. אריק קליינשטיין הוא שותף מייסד בקרן גלילות קפיטל. שלום לך, תודה.
1: שלום.
0: תודה שאתה איתנו. זו דרמה, נכון?
1: כן, זו דרמה. בעצם סוג של סערה מושלמת, שילוב של שני תופעות שאנחנו נתקלים בהם. אחת זה שחיקה מאוד חזקה בשער הדולר, שקרתה גם בהיקפים משמעותיים וגם בזמן מאוד מאוד קצר. והאלמנט השני זה כמובן הכניסה של הבינה המלאכותית שיוצרת שינוי ברכבי התעסוקה.
0: נכון, לגמרי, בדיוק. עכשיו אנחנו מדברים איתך כי השתתפת באמת בדיון החירום הזה, כמו שאמרתי, דיון חירום עם ראשי האוצר. מה אתם דורשים?
1: א', צריכה להיות מודעות למה שקורה, ואני חושב שיש את המודעות הזאת. יש שלל כלים שהממשלה יכולה להפעיל כדי לתמוך בתעשייה. ודובר שם גם על מה שאנחנו חווים, וזה באמת ירידה ביכולת של חברות להסיק, כי בעצם המימון, לפחות של הסטארט-אפים, העולם שאני נמצא בו, הוא בדולרים, והחברות שגייסו, יש להם עכשיו פחות כסף להסיק, ולכן הם יצטרכו לצמצם. יש כלים שהמדינה יכולה לעשות, ואנחנו נתקלנו בהם גם משברים קודמים שהיו, למשל בתקופת הקורונה, בתקופת שהתחילה המלחמה, קמו קרנות יהודיות לטובת התמיכה בסטארט-אפים כדי לאפשר להם להתמודד עם המשבר הזה.
0: אחת הקבוצות שנפגעו יותר וממשיכות להיפגע זה באמת חברות הסטארט-אפ.
1: נכון.
0: אוקיי, איך באוצר הגיבו? אגב, הם יכולים להקשיב לכם ולהגיד, אוקיי, בסדר, אין כסף.
1: אז אני חושב שהיה קשב רב ודיון מאוד רציני, ולפחות ככה נתרשמתי. אני מניח שיהיו דיוני המשך, בסוף יוצאו פתרונות.
0: למשל מה? מה הייתם רוצים שיהיה?
1: אז דובר על הקמה של קרן נוספת כאמור, כמו שהוקמה בשנת 21 וגם בשנת 24. הוקצו אז בכל שנה סדר גודל של 400 מיליון שקל. הגוף שיודע לבצע את התמיכה הזאת, זאת רשות החדשנות, זה גוף שזה תפקידו, הוא בעצם מיומן מאוד בלעבוד עם תעשיית הסטארט-אפים. פה נאמר סכום הרבה יותר גדול, 400 מיליון שקל יחסית להיקף התעשייה היום, להיקף המימון שלה על הגודל, היא בסך הכל גדלה מאוד בשנים האחרונות, דוברנו על סכום יותר משמעותי, ואני מקווה שהאוצר ידע לענות לה על הבקשה.
0: אני שואלת האם נגיד התחזקות השקל כבר מורגשת בשטח? התחלת לדבר על זה בתחילת השיחה?
1: מה שאנחנו חווים בימים האחרונים?
0: כן.
1: אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי. בוא נזכור איפה השקל היה לפני כמה חודשים. ברור שאם המגמה הזאת תמשיך, אבל אנחנו יודעים שמה שקרה זה לא תלוי רק במדינת ישראל, יש פה גורמים...
0: לא לגמרי, אבל אתם יכולים לאמוד את הנזקים.
1: נכון, אבל כרגע אני חושב שהשינוי עדיין קטן מדי. גם שקל בפחות משלוש, שלושה שקלים לדולר, זה עדיין מעט מדי.
0: התערבות של בנק ישראל, מה שהיום אנחנו רואים, נגיד אולי קצת, זה דבר שעשוי לשפר מעט?
1: זה לא באמת תחום המומחיות שלי.
0: לא, בסדר, אני רק שואל את זה.
1: להבנתי, אם הם יצליחו לייצב את שער הדולר ולהתחיל לעלות אותו חזרה, זה כמובן מבורך.
0: כן, כי בימים האחרונים זה קרה.
1: להבנתי, כבר הבנק רווי בדולרים, זה לא משהו שיוכל באמת.
0: כן.
1: לעזור.
0: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, עוד מעט באמת נדבר עם איש הבורסה שלנו ונשאל אותו גם על זה. אריק קליינשטיין, שותף מייסד בגלילות, קרן גלילות קפיטל, תודה רבה.
1: תודה.
0: בהצלחה. אז כאמור, פרסומות ובורסה.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי. ומחר, ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון. חבילת

0: בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: גול!
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה תואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה תואל הספורט.
9: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפי

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר, 103 FM. Here comes the money.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
7: בורסה, כמו שאמרנו, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקים, שלום ליאור.
8: ערב טוב, ענת, מה שלומך?
7: שלום, בסדר, טוב, אוקיי, בוא נדבר על הדולר, דולר שקל, אלה שני הכוכבים, למרות שאין היום מסחר כמובן, לא פה ולא בוול סטריט, אבל וול סטריט סיימה בירידות ככה חזקות מאוד. תן לנו איזה רקע, קודם כל מה היה בוול סטריט, למה זה ירד כל כך?
8: אז נכון, יום שישי בהחלט ירידות חזקות בארצות הברית, הנאסדק יורד 4% ושתי עשיריות, ה-S&P יורד 2% ושבע עשיריות. מה שקורה למעשה זה שאנחנו מקבלים דוחות שמצביעים על כלכלה מאוד חזקה, דוח תעסוקה שמייצר הרבה מאוד משרות, עם אבטלה נמוכה, וזה למעשה מוריד את ציפיות המשקיעים להמשך הורדות הריבית, ואולי אפילו מגדיל צפי להעלאת ריבית אחת.
7: למה ליאור? זהו בדיוק, למה בעצם? כי זה כאילו נתונים טובים, וזה יש סתירה, תסביר.
8: נכון, כי כשאנחנו רואים שעדיין רמת האינפלציה גבוהה בארצות הברית, שוק התעסוקה חם מייצר צפי להמשך לחץ אינפלציוני. וזה למעשה מוריד את היכולת של הנגיד באמת להוריד את הריבית, כי הוא למעשה מפחד מהמשך עליית האינפלציה. כאשר אנחנו רואים שתחזיות המשקיעים להמשך הורדות הריבית יורדת, גם השוק למעשה שהוא האלטרנטיבה לפקדונות וכאלה, יורד יחד עם התחזיות האלו.
7: אוקיי, אנחנו צריכים לצפות למשהו מחר בבורסה, בעקבות מה שהיה בבורסה שלנו, בעקבות מה שהיה בסוף השבוע?
8: כן, כן, אנחנו רואים את הדואליות, בעיקר
7: כן,
8: בתחום הטכנולוגיה.
7: ארצות הברית ישראל,
8: כן. נכון, בעיקר בתחום השבבים שהובילו את הירדות בארצות הברית, צריך להבין שביום שישי מדד השבבים, מה שנקרא סוקס, ירד 10%.
7: נכון.
8: ירד 10%, ואנחנו רואים את הדואליות שלנו, כמו קמטק, חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי, ולכן אנחנו צופים בהחלט, שגם השבוע נראה תנודתיות רבה, בתל אביב, וכמובן השרה הזאת יכולה גם להגיע קצת אלינו.
7: אוקיי, תן לי בשתי מילים, בשתי מילים דולר, אנחנו רואים שהוא מתחזק, ובנק ישראל אולי מתערב, למרות שלא חסר דולרים ככה בקופה.
8: נכון, אז הדולר באמת נסחר בין הבנקים סביב 3 שקלים ו-96 אגורות, רושם עליה יחסית חדה. מתפרסם שבאמת בנק ישראל קונה דולרים לראשונה מזה לא מעט שנים ומתערב. וזה גם מצטרף לדברי הנגיד באמצע השבוע, שמדבר על אולי הורדת ריבית יותר אגרסיבית, מכיוון שהוא רואה בניגוד לארצות הברית אצלנו את האינפלציה מתמתנת. שני אלה למעשה באים להילחם ביסוף כן. הדולר, כלומר לעצור את הירידות שלו,
7: okay.
8: ואנחנו רואים גם את ההשפעה. הדולר okay. באמת עושה עלי חזקה לשלוש שקלים.
7: ליאור וקס, אנחנו חייבים לעצור. מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקים, שלום. תודה ליאור, תודה רבה.
8: תודה לכם, ערב טוב.
7: שלום, שלום. סיימנו, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור יואב מדלו. בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור, פרופסור אריה אלדד, שלום.
9: ערב טוב, ענת.
7: רון קופמן, שלום.
10: שלום, ענת, ערב טוב.
7: שלום,
9: ערב טוב, שבוע טוב, ענת, נסיעה טובה הביתה, תודה רבה. שבוע טוב, רון.
10: שבוע טוב, פרופסור.
9: בוא נתחיל.
11: חמש בערב, השוטר הטוב.
9: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום יתקיימו שתי הלוויות צבאיות. סרן שחר גמלה בן 24 מהגולן שנפצע קשה מרחפן ומותו נקבע במהלך השבת. ובאירוע אחר בלבנון נהרג סמל אוהד יערי בן 21 לוחם בגדוד שקט גבעתי מרחובות. שניהם בני הציונות הדתית, שניהם ומשפחותיהם ראויים שנספר עליהם הרבה. אבל משפט אחד בידיעה על מותו של סרן גמלה לחדה את תשומת ליבי. בלילה שבין חמישי לשישי נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון סרן שחר גמלה מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. הוא פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת. הוא היה נכד למשפחות פייגנבוים וביטנסקי, ממייסדי קשת ברמת הגולן, כלומר דור שלישי למיישבי הרמה. הלך לשרת באגוז והשתתף בקרבות הקשים בדרום ובצפון בשלוש השנים האחרונות. הלווייתו תתקיים היום במושב קשת. המשפחה בחרה לתרום את איבריו להצלת אחרים. כשהורים ואחים ואחיות מתבשרים בשורת איוב כי הבן פצוע אנוש והם ממהרים אל מיטתו, ובחלוף השעות הם למדים מהרופאים כי אין סיכוי להציל את חייו, רוב האנשים הרגילים שאני מכיר מתכנסים בתוך אבל נורא ונושאים אותו עד אחרית ימיהם. ויש יחידי סגולה, כאלו שחינכו וגידלו גיבורים שהיו נכונים בלי היסוס להקריב את חייהם למען העם והארץ, שמסוגלים לחשוב ברגעים איומים כאלה גם על אחרים, ומבקשים להמשיך מה שהבן עשה בחייו גם לאחר מותו, להציל אחרים. תנחומנו מעומק הלב למשפחות החללים.
11: חמש בערב, השוטר הרע.
10: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. הפיגוע הקטלני והנורא בשרון ביישובי קו התפר היה תלוי באוויר המון זמן. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט וקודמו בתפקיד, אלוף בדימוס יהודה פוקס וראש השבק דוד זיני, הזהירו עשרות פעמים את הממשלה כי חובה לשנות את המדיניות כלפי ארגוני הטרור היהודי ביהודה ושומרון. אבל חברי הממשלה וחברי הקבינט דחו את ההתראות וההמלצות של אנשי המקצוע. יש לממשלה פריימריז ובחירות, ולכן טרור יהודי ביוש וטרור חרדי בתוך הארץ הם מוגנים שחשובים לממשלה. שישה נפגעים, ביניהם קורבן שנרצח, הם אבק בשביל הממשלה שלנו. איתמר בן גביר הליצן הגדיר את הקורבן כגיבור ישראל, וזהו. מותו הטרגי משרת את הקמפיין, וזה הכי חשוב לליצן הזה, שהודיע לנו שאם יתפס מחבל חי, הוא יגמור על חוט. הוא באמת משוכנע שהוא פופאי מול כל העולם, כי לשיטתו אין דבר כזה מחבל יהודי, רק מחבל ערבי. כאשר יותר לפרסם את שמו של הקורבן, המאחרים של ראש הממשלה יודיעו לעם הפגום כי ראש הממשלה ורעייתו נורא עצובים. ממש ממש עצובים. ישראל כץ, אביר הבירוקרטיה והדיפ סטייט של ברדוגו ושאר המאחרים שלו, אסר על המעצרים מנהליים של מחבלים יהודים, כי מעצרים לא טובים לבייס. אז המחבלים, בגירים וקטינים, פושטים על חווארה, גונבים אדרים, מציטים בתים, בכל יום כיף שמארגנים לעצמם, רכובים על טנדרים ורעולי פנים. אם לא בחווארה, מתעללים בפלסטינים בצומת אפרת, או כל יעד אחר. אז איך לא יהיו כאן פיגועים? הדם של הנפגעים הוא על חברי הממשלה וחברי הקבינט שמאפשרים את השגרה הזו. וכן, וכן, יהיו כאן עוד פיגועים ביוש, בשרון, במרכז, בתל אביב, בחיפה, כמובן שבירושלים. אבל הכי חשוב, שראש הממשלה ורעייתו נורא נורא עצובים.
11: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
9: ערב טוב רון, אמרת דברים נוראים, והלוואי שלא היית אומר אותם. תגיד לי, בתרפת, בחברון, ובצפת, ובטבריה, בירושלים, בחולדה, ביפו, בכל השנים, בתשח, בפידיונים, ועד 7 באוקטובר הם היו צריכים יהודים שהורגים ערבים כדי לרצוח יהודים?
10: התשובה היא כן.
9: מה הקשר המסביע הזה?
10: עכשיו,
9: אתה טוען שאנחנו
10: לא,
9: אשמים בזה שהערבים רוצחים.
10: אני טוען שארגוני הטרור...
9: זוועה לשמוע.
10: זוועה לשמוע, אבל זו המציאות.
9: לא, זה לא המציאות, אין לה קשר למציאות, כי תמיד רצחו אותנו בלי קשר למה שעשו בחווארה.
10: אז ימשיכו לרצוח אותנו יותר בגלל המחבלים האלה.
9: שטויות.
10: הרבה יותר. וזה שטויות. אבל יש כרוניקה.
9: אתה אומר בעצם שמה שקרה בשבעה באוקטובר, זה כי אנחנו הרגנו ערבים במלחמות אחרות.
10: אני אומר שמה שקרה בוקר, זה בגלל מה שקרה בסוף השבוע.
9: אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? על סמך מה אתה אומר את זה?
10: גם אתה לא יודע.
9: לא, אבל אני יודע היסטוריה.
10: לא, זה לא היסטוריה, זה עכשיו
11: ברדיו 103 FM.
2: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף לראשונה בלב הדחיה בבירות, מפקדה של חיזבאללה. פרשננו ניר דבורי ידווח על מאחורי הקלעים במהדורת היום בערוץ 12.
1: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
0: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מושתבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית יפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. הנשיא האמריקני אמר, אם תהיה עסקה עכשיו, כשאנחנו חברותיים נעשה את זה יחד, זה יהיה הציוד שלנו, נוציא את זה ונשמיד את זה. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר משפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין, אם לא בכוונת מכוון את פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בסרקזם באופן אדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך לדברי לוין. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא הבכיר שנחקר באזהרה בלאב 433. עוד פרטים בדיווח של כתבנו ברנו טגניה.
2: הבכיר נחקר בחשד הפעלת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן נכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה, והשני נחקר באזהרה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל העונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: עכשיו, 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
12: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב רון.
13: ערב טוב פרופסור.
12: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
14: ערב טוב חברים.
13: ערב טוב.
12: אז הבוקר פיגוע קשה בשרון, ותחילה מטבע הדברים אי בהירות וערפל, ושני מחבלים והם שניהם נרגו, אחד בחיים נתפס. מה העובדות המתבררות?
13: טוב, זה מה שאנחנו יודעים כרגע זה שמחבל ערבי ישראלי תושב טייבה כבן 21 יוצא היום בבוקר מביתו, כנראה מצטייד בכלי נשק ובכלי רכב מדגם טויוטה, שזה כנראה סוג של משטובה, אבל אני עדיין לא סגור זה בצורה מלאה, והוא מתחיל לנוע לכיוון אזור קו התפר בכביש 555, והמקום הראשון שהוא בעצם מגיע זה לתחנת הדלק בכוכב יאיר, דרך תחנת דלק פז, שם הוא יורה בשני אזרחים, אישה וגבר, וממשיך לאחר מכן לכיוון המקדונלדס, ושם הוא גם מנסה לבצע ירי, והמסע שלו ממשיך ליישובים בהמשך, שזה צור יגאל, שם הוא פוגע במאבטח בכניסה, וממשיך ופוגע מאוחר יותר באזור סליט, בין צור יגאל לסליט בעוד שני ישראלים, וגם בסליט הוא פוגע ברבש שמנהל תוקרה וריות. בשלב מסוים כוחות מגף שמגיעים לאזור מנהלים אחריו מרדף, מצליחים לסגור עליו באזור המחצבה, שזה מרחק לא רחוק מסליט, ושם בעצם הוא מחוסל. אבל לקח הרבה מאוד זמן כדי שכמו שאתה אמרת בהירות לדעת כמה מחבלים היו שם, והאם זה יכול להידרדר לאירוע שבו מחבל מתבצר באחד הבתים, ולכן התושבים נדרשו לא לצאת מהבתים.
12: היו בסגר כמה שעות.
13: בסגר, ברור, כן.
12: איתנו גם אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, ערב טוב לך.
14: ערב טוב.
12: שמענו את השר לביטחון פנים משבח מאוד את כוחות המשטרה. אתה יכול לדבר על הפעילות שלהם בתגובה ובחיסול
14: למחבל? רק את התיקון אחד קטן, זה לא עצור יגאל, זה היה עצור יצחק. אבל זה בסדר. בגדול מה שקרה, כן, השר משבח את הפעילות בזירה. הוא אומר שלכן כוחות המשטרה הגיעו לזירה, בעצם הזירה הרביעית באירוע הזה. שם הם תקלו את המחבל, הרגו והרגו אותו במקום, והיה רק מחבל אחד שיצא מטייבה, ערבי ישראלי, כמו שאבי כבר אמר. יש לו עבר פלילי של עבירות סמים ונשק, וכרגע גם, לפני זמן קצר, עוקב לחקירה אביו של המחבל, כדי לבדוק האם ידע על התכנון של הבן, האם הוא היה מעורב
15: את החקירה היום. מנהלת המשטרה או שבק?
14: חקירה, קודם כל, זה חקירה משולבת, היא תהיה כזה אירוע לאומני.
15: כן, אבל בלאומני זה שבק.
14: שבק ומשטרה, ביחד. זה יחידה המרכזית של מחוז מרכז.
15: כי משטרה בדרך כלל מגיעה אחרי האירוע, ומשבק הם עובדים גם בסיכול לפני.
13: בעיקרון, החוק בישראל אומר שאם יש אירוע שהוא לאומני, האחריות על החקירה והסיכול וכל מה שזה שבק, ובסופו של דבר, בסוף החקירה זה מעובר לידי המשטרה, כדי שהם יוכלו לגבש את הראיות לכתב אישום ולהגיש לכתב אישום לבית משפט.
12: אנחנו שומעים, אני שמעתי באחת ממהדורות החדשות, לא שמעתי את זה אחר כך, שכשהגיעו לבית של המחבל בטירה, בטייבה, מישהו ניסה למנוע מהם להיכנס, היה גם אירוע של דקירה, זה נכון או שזה חלק מהערפל הכללי שהיה בהתחלה?
14: כרגע יש ערפל כללי, היה שם התפרעות במקום, כי היה שם בלגן שם, כי הגיעו כוחות ואף אחד לא יודע עוד כלום, אבל הכל הסתדר, הם לקחו את מה שהם היו צריכים, הם עושים טיפול, הם יטפלו. שמעת קודם לגבי השר, אז הוא אמר שאם המחבל לא היה נהרג בזירה, הוא היה פועל שיפעילו עליו את החוק.
15: איך הוא יכול לפעול?
14: איך הוא יכול? מותר.
15: לא, אבל איך הוא יכול לפעול? הוא שר.
14: כשר ממשלה, הוא מפעיל לחץ.
15: הוא יכול רק לקשקש ולדבר שטויות כרגיל. הוא תלה כבר כמה חבר'ה?
14: איך?
15: הוא תלה כבר כמה חבר'ה? יש לי פה מחבלים לפני משפט.
12: זה חוק חדש, הוא עוד לא
13: יספיק.
15: כן, הוא לא יעשה איתו כלום.
13: אגב, החוק הזה, אני לא יודע אם הוא חל על מחבלים ישראלים.
14: חל לתושבי ישראל, חל. חל לתושבי מדינת ישראל, הוא גם התייחס לזה, הוא אמר, זה חל בחוק מפורשות, והוא היה מפעיל אותו עליו, אבל בכל מקרה זה ויכוח
15: לפרט. אל תתייחסו אליו, זה באמת, זה מחפיר שמתייחסים אליו.
14: אני יכול להגיד אבל שכיתת הכוננות, כיתת הכוננות, בשני מקומות, גם בצור יצחק וגם בצור נתן בעצם שמה, צומתן, גם שניהם, שתי הכיתות האלה בעצם היו הראשונות שחתרו למגע.
12: אז זהו, תגיד איך הספיקו להזעיק אותם, לא, זה אירוע שמתגלגל, כמה זמן עבר מהירי הראשון עד לחיסול המחבל?
14: זה דקות בודדות, כי בדבר באירוע הראשון, מכיוון שהוא נכנס בתחנת דלק פס, זה סניף מקדונלד, שם הוא ירה על שניים, ומיד הבינו שזה שניים שהם לא מכירים אחד את השני, אז כבר עלה הייתה הערכה שמדובר בפיגוע ולא באירוע פלילי. מיד עלה הייתה כוננות, אנחנו היינו בשיחת זום עם לוחמי ימם, ולוחמי ימם יצאו באותה שנייה, צוות תקילה של הימם יחד עם שבק, יצאו כבר הם לזירה הראשונה. שם התקבלה מיד אחרי זה קריאה לזירה השנייה שהייתה אצל השני ג' בכניסה לצור יצחק, שנורה בידו. ואז כבר היה ברור שזה אירוע מתגלגל, שזה אירוע פלילי עם יותר מזירה אחת. שוב, מנינו ארבע זירות.
15: אני רוצה רגע להיכנס ללפני, אבי. על פי פרסום בגלת של דורון קדוש, צהל הפחית את כמות המילואים ניקים סדירים, מי שהיה שם באמת להבטחה על יישובי קו התפר.
16: לא, בואו תשמע נכניס את הדברים רגע לפרופורציה. קודם כל, צהל מוריד את היקף כיתות הכוננות במילואים, בכלל ההגזרות, גם באיוש, גם בקו התפר, זה לא הרצה, זה המשטרה יותר נכון, וכמובן ביישובי הצפון וביישובי העוטף. הסיבה היא קודם כל נטל המילואים שהוא בלתי נגמר.
15: אבל בעוטף בגלל לחץ על השר הביטחון הוא החזיר, הוא ביטל את ההנחיה.
16: הוא לא החזיר.
15: כן, אבל הוא הבטיח, הוא לא התחייב, הוא לא הבטיח לקיים.
16: החזירו מרכיבי ביטחון, זה שני דברים שונים. ובסופו של דבר צריכים גם להבין, חברים, בסוף אי אפשר כל הזמן להמיס אין ספור מעגלי הבטחה. בסוף, אחרי השבי באוקטובר, בנו פלטפורמה שבאה ואומרת, יהיו אנשים קבועים בתוך היישובים שזה בעלי תפקידים, שזה מאבטיחים, רב שץ, רבש או מה שלא יהיה. יהיה כיתת כוננות שהיא תהיה דרוכה בבית, מה שנקרא, עם ציוד שיהיה אצלה בתוך הבית, נשקים, מכשירי קשר, אפרודים וכל זה בתוך הבית ולא בנשקיות. ובמקביל יהיה ביד כל יישוב כיתת כוננות של הצבא, שזה בעצם יחידות שמוצבות על הקו, מפרישים כל שבוע או כל שבועיים מחלקה או פלוגה, תלוי מה ההיקף של היישוב, וששם הם אמורים לתת מענה, ובדיוק למקרים כאלה שמתחיל אירוע, מתגלגל הם מיד רצים לעמדות בתוך היישוב, לבצע גם חסימות, גם סריקות וגם מתן מענה ראשוני. ולכן זה מספיק מבחינת הצבא בריאה שלו, לתת את המענים בדיוק לדבר הזה, מה עוד שגם צהל, וגם ראינו את זה עכשיו באירוע הזה, צמצם את
15: היקף הכוננויות. אבל לא ניתן מענה לאירוע היום.
16: למה לא?
15: מה כן? מה, אתה בא לגבי?
12: התגובה המיידית הייתה של אותם כיתות כוננויות.
16: חבר'ה, האירוע היה בצד הכחול של קו התפר.
15: אבל זה כבר, אתה יודע, זה ריב של אחריות בין משטרה לבין...
16: לא, רגע.
15: יש שישה נפגעים. אתה מבין? והיה פיגוע, אז לא ניתן מענה. ברור זה היה בתוך השרון.
16: בסוף, המענה לבנייה זה בסוף מודיעין. אם יש לך מודיעין של שבק או מה שלא יהיה, מודיעין משטרתי, שאתה יודע שפלוני אלמוני מתכוון לבצע פיגוע, אז אתה צריך לבוא להגיע אליו לפני, וזה המניעה האידיאלית. אבל פה כנראה שלא היה מודיעין, נשמעות שזה זאב בודד.
14: אבל אין שם לזכור, זה מפגע היחיד שיצא ממקום, מתוך שטחי מדינת ישראל, אירועים כאלה יותר קשים לסיכול ויותר קשים למידע מודיעיני, כי זה ממש מתרחש ב...
16: למרות שגם במקרה הזה אי אפשר לתת הנחות לשבק ולמשטרה, בסוף מחבא שמצליח...
15: אני לא יכול לדרוש שלמות משבק, אתה יודע, למנוע 100%.
16: לא, אבל עדיין, מחבא שמצטייד בכלי נשק, מצטייד בכלי רכב, כנראה שהוא...
12: אם הוא אכן מפגע בודד ואין חתימה דיגיטלית להתכוננות, להסתה, להצהרת כוונות, אנחנו עוד לא יודעים.
16: כנראה שיש, כי חמאס לקח אחריות על האירוע, אז כלומר יש מישהו שהפיל אותו מבחוץ.
15: חמאס לקח אחריות, הם שמעו אחרי הפיגוע.
12: זה לא אומר הרבה. אבי אשכנזי, מילה על התקיפה בדחיה, זה היה בשביל לצאת ידי חובה, כי הבטחנו שנגיב, או שזה היו יעדים ראויים?
15: שלושה טילים על דירה, כן?
16: קודם כל צריכים להבין שבדחיה אין הרבה מאוד מפקדות מסודרות של חיזבאללה, יש הרבה מאוד דירות מסתור, שימו לב, יש הרבה מאוד דירות מסתור, הרבה אוהלים והרבה מרחבים שבהם חיזבאללה פועל. צהל דורש כל הזמן מהדרג המדיני, תאפשרו לנו לפעול כנגד היעדים האלה, גם יעדי האדם וגם כנגד אותם דירות, כאשר צהל היום בלחץ שיפעיל על הדרג המדיני, אמרנו חבר'ה, תקשיבו, יש פה הזדמנות, אנחנו יכולים לפעול באותה דירה שיש בה ריכוז של מספר פעילים בדרג ביניים, שזו דירה שבעצם היא סוג של מפקדה, חדר מצב כזה של חיזבאללה. ניתן היישוב, ואחרי שניות, דקות, צהל תקף את הדירה הזאת, פעולה מאוד ממוקדת בלי נזק אגבי. האם זה אירוע חד פעמי, צריכים לשאול את הדרג המדיני?
17: לא, השאלה, כי היו דיווחים שזה דירה ריקה, כלומר זה מטרת נדלן, ואחר כך אמרו שיש נפגעים.
16: יש שם נפגעים, גם רואים תמונות שמפנים שם נפגעים. אבל אתה יודע, זה בסוף סוג של אירוע סמלי, זה לא באמת גלי המטוסים שבאים ויורדים.
15: אבל זה הסיכום שיש עם הכוחות האמריקאים, שאנחנו מורידים רק דירות ולא מגדלים?
16: חבר'ה, בסוף, צריכים להבין, אני חושב שאם חצי דקה תנו לי ברשותכם להסביר לציבור המאזינים.
17: ממש חצי דקה, כי נגמר לנו הזמן.
16: איראן כרגע מפעילה את חיזבאללה כקבלן משנה להפעיל לחץ על האמריקאים. דרך הלחץ הזה שמפעילה בלבנון, היא רוצה לקבל הישגים במסע ומתן מול אמריקנים בדבר הגדול. וישראל כרגע רוצה ליצור הפרדה בין הזירות, בין זירת לבנון לבין זירת איראן. ואם ישראל תכנה בסופו של דבר לתכתיב האמריקאי שאל תתקפו בלבנון, בבדחיה ובמקומות נוספים, אנחנו בעצם מפסידים פה נקודות משמעותיות. אז או שאנחנו הולכים עכשיו להפסקת אש וסוגרים את העניין, או שאנחנו ממשיכים לפגוע ביעדים.
15: לי נראה שיקריבו אותנו, אבי. אם צריך הסכם עם איראן, יקריבו אותנו בלי באמת לחשוב אפילו.
17: אבי אשכנזי ואלון חכמון, אנחנו נתקשה בניחוש הזה, אבל זה עניין של הערכה. תודה רבה לכם, תודה רבה.
16: ערב טוב.
17: ערב טוב, ואנחנו מברכים בשלום. לא, יש לנו פרסומת אחת ואחר כך אנחנו מברכים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום וערב טוב לגיל מימון, יושב ראש ארגון הרב שצים. שלום לך.
20: ערב טוב.
17: שמענו מהדיווחים, גם של הכתב הצבאי, גם של כתב המשטרה, שהתגובה הראשונית לפיגוע היום הייתה של כיתות הכוננות והרבשצים, ואנחנו למדים שהרוג בפיגוע חבר כיתת כוננות באחד היישובים. אנחנו ראינו סרטון איך הרבשץ של סלעית מגיב ויורה לכיוון המחבלים. וכל הזמן אנחנו במתח של האם אנחנו צריכים להגדיל את כיתות הכוננות או להקטין אותם. מה הדברים שחסרים היום בכיתות הכוננות? מה הדברים שחסרים לרבשצים שיעזרו לנו להתמודד עם המחבלים ואתם לא מקבלים?
20: ערב טוב, דבר ראשון, ומשתתף בצער המשפחה, וגם יש לנו רבשץ פצוע קשה. זה דבר ראשון.
15: גיל, אתה חייב באמת לשפר את המיקום שלך, כי אנחנו מתקשים, אתה נבלע.
17: קודם שמעת יותר טוב, אז אם אתה יכול לחזור לנקודה הקודמת,
20: עכשיו אני שמע בסדר?
17: קצת יותר טוב. אתה דרך דיבורית?
20: לא, אני
15: פתאום. אתה יכול לצאת רגע מהמתחם שבו אתה נמצא?
20: אני מנסה לצאת עוד טיפה, אבל הוא קצת יותר רואה, שלחתי פשוט.
17: כן. נמצא, אולי השתפר עכשיו כי זה היה עם הרבה הד ולא,
15: נכון.
17: לא היה קל להבין מה הוא אומר. גיל, אתה איתנו? גיל עוד מעט יהיה איתנו.
15: טוב, זה, אנחנו מנסים לחדש קשר.
17: רבשץ פצוע קשה, כן. רבשץ פגוע וכיתת כוננות, אז הם באמת היו קו ההגנה הראשון היום.
15: אין לי ספק שהם באמת היו בדקות הראשונות לבד עד שהגיעו באמת הכוחות האמינים.
17: כן, אבל זה מחבל אחד. זה לא אמור להחזיק כיתת כוננות של 24 איש.
15: נכון, אבל באיזשהו מקום הוא גם שינה מיקומים עד שהוא הגיע למחצבה, ורק אז חיסלו אותו. בכל מקרה, תכף נשאל, כאילו, מה, אתה יודע, נשמע מגיל, מה היה הציוד שלהם, כמה הם היו באותה משמרת.
17: גיל מימון, יושב ראש ארגון הרב שצים, אתה שוב איתנו?
20: כן, שתכם.
17: שומעים אותך יותר טוב.
20: אוקיי.
17: ספר מבחינתך איך נראה האירוע, איך הגיבו הכיתות, איך הם הוזעקו, איזה ציוד היה להם, מה היה חסר להם?
20: אז דבר ראשון, אני צריך להגיד את האמת, אני לא יודע, לא שמעתי שום תחקיר, שום דבר, אני די ניזון מתקשורת ודברים כאלה, ופחות יכול לתת את תמונת מצב אמיתית, וסתם אני אגיד משהו שלא מבוסס אם אני אגיד.
17: אבל תגיד מקרה, מה באופן עקרוני אתם צריכים כדי באופן, להגיב יותר טוב.
20: אני אגיד דבר ראשון, שהיישובים הם קו ראשון, ושם צריך להשקיע את כל המשאבים שיש לצבא להגן על האנשים. צריך לתת ליישובים את הכלים להתמודד מהמצאים. יש, היה רידוד של לוחמי כיתות כוננות בשווה 8, ברוב היישובים כבר אין כאלה לוחמים, מתבססים על מה שקוראים, מקפצו, הם יהיו בבית. ומה שצריך לתת עכשיו זה להבין שאין, אי אפשר
15: לרדת את זה. כמה נוכחים אבל, גיל, כמה נוכחים מתוך כיתת הכוננות?
20: אתה לא יכול לדעת.
15: לא, אני אומר.
20: אתה לא יכול לדעת.
15: אבל יש לה סדק של כמה עשרות, וכמו שאתה אומר, מדווחים מי נמצא באזור, נכון?
20: נכון, אבל אתה מסתמך על זה.
15: אז כמה אנשים יש במשמרת?
20: צריכים להגיד את האמת. צריך להגיד את האמת שבשעות הבוקר, זה הרבה יותר דליל, אנשים הולכים להתפרנס, צריכים להתפרנס.
15: נכון.
20: הם יוצאים לפרנסה שלהם, והכמות היא גבילה, ופה זה אירוע מתפרץ, ובאירוע מתפרץ הוא תמיד תופס אותך עם המכנסיים למטה. ושיש לך אנשים שמצאים בצווי 8, אוקיי? נמצאים 2-3 כאלה, ויכולים להגיב, והם בכוננות מתמדת, אז התגובה תהיה יותר טובה, וממד הנזק יהיה קטן יותר. זה מאוד פשוט, זה משוואות פשוטות, שכולם מכירים אותם, לא צריך...
15: יש להם אבל את הציוד לרב שאת עצמו, יש את הציוד, נגיד, לעלות רחפן באזור, לאתר.
20: יש היום את רוב הציוד, אין בעיה של ציוד.
15: כן.
20: הבעיה הזה בסוף מסתכם באימונים, מסתכם בשלך האנשים אם אין לעבוד. כמה פשט, הוא לא קוסם, הוא צריך לעבוד עם מישהו. הוא בעייתי, ראינו פה באירוע. עד כמה שאני יודע. הרב שט, השערים שם באזור שם, זה בתוך ישראל. אין שם בעיה בכלל. אין שם כאילו מי שיהיה בשער, אין שם אנשים בשער. הרב שטים קפצו לשערים, כי אין שם אף אחד. אם לא זה היום, היו פוגשים את המפגעים, היו נפגשים במרכז היישובים האלה.
17: אבל מצד שני אנחנו שומעים שאנשים קורסים תחת נטל המילואים ועוד צווי 8 ועוד צווי 8. השאלה אם האנשים היו מעוניינים באמת שיחזיקו אותם בצו 8, איך הם יעבדו, איך הם יתפרנסו אם הם רק בצווי 8?
20: התשובה היא כן, כי רוב האנשים שחיים ביישובים יודעים את החשיבות של להיות בצווי 8, ולא מדובר על על כיתות הקונות האלה, על כמות מתוך זה שופר, כמו שופים כל סבב מילואים בכל יחידה בצבא, יש סבב, ואנשים, כל אחד עושה את חלקו, אני לא יכול, זה חלק מהתרבות הזמנית של מדינת ישראל, חייבים להבין את זה.
15: אתה יודע, הם היו קו המגע הראשון, גם בשבעה באוקטובר, אני מדבר על כיתות הקוננות, וגם היום ביישובים בשרון. השאלה אבל, אתה יודע, האם באמת הרב שעצו היחיד שנמצא כל הזמן זמין, והוא, זה שחותר למגע לידו, לבדו, אם זה מספיק, ולהערכתי, לנוכח התוצאות, לא.
20: שלילי, לא מספיק, בשביל זה אני אומר, לא מספיק. אמרתי עוד פעם, רשתי, הכי טוב שבכל לעשות, הם עדיין בן אדם לבד, זה לא...
15: נכון, נכון.
20: לא יכול להתנהל לבד, הוא לא קוסם, הוא צריך איתו, לזכות אותו בן אדם איתם, שעברו לנהל אירוע. אין קוסמות בזה. כולם יודעים את זה, דרך אגב, זה לא חדש. פשוט התרגלו במהלך השנים שאנחנו עובדים לבד, נוסעים לבד, הולכים לבד, הם שולחים אותנו לאירועים לבד. וכאלה, אם נגיד, בצבא,
17: גיל מימון,
20: בן אדם אחד.
17: היינו שמחים לשמוע עוד על הקשיים ועל הצרכים, אבל הקו משובש למדי. גיל מימון, okay. יושב ראש ארגון הרבש"צים, תודה רבה לך.
20: תודה לך,
17: ביי. תודה רבה. דיווחי תנועה עם שר פלסנר, פרסומות, ואחר כך נחזור.
19: הדיווחים בחסות.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
22: מכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
19: דיווחים בחסות.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
23: 103 FM. בואו לחגוג את ה...
1: לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
24: כללית אסתטיקה.
25: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
26: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע
27: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
28: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
29: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
30: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
31: תכירו את הגיבור שלנו,
32: שבכל פעם שצריך
31: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
32: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
31: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
32: אוהבים אתכם וגאים בכם.
33: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
34: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
10: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
8: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
12: שלום וברכה.
11: פיגוע קשה בשרון היום, והמשטרה אומרת שלא היה מידע מודיעיני מקדים על כוונה לבצע את הפיגוע. אני מניח שאם היה, אז היו מחכים על הכביש ותופסים אותו. השאלה היא, האם למשטרה, או קרוב די לשבק, יש איזה רדאר שסורק באופן קבוע את כל הרשתות, וכל פעם שהוא אומר, ננקום את דם אחינו שנהרגו בעזה, הולכים אליו הביתה?
12: תראה, אין ספק שהשבק במקרה הזה יש לו אחריות על נושא של סיכול טרור, ואכן במהלך השנה האחרונה הוא סיכל 1,000 פיגועים דומים לפיגוע הזה, ואנחנו לא יכולים להבטיח 100% של סיכול ו-100% תמונת מודיעין, ומחבל שהוא ערבי ישראלי שהוא נושא תעודת זהות כחולה ובוחר לכנסת כמוך וכמוני, והוא נוסע ברכב ישראלי עם לוחית צהובה, והוא גר בטייבה שזה דקה מכוכב יאיר, וזו הסביבה הטבעית שלו והוא מכיר אותה. כשהוא מחליט לבצע פיגוע...
13: עדי, אנחנו עוד לא יודעים אם הרכב שהוגדר כמשטובה עדיין לא סופי, אם הלוחית בכלל טעמה את הרכב או רק הייתה לוחית. נכון שהייתה לוחית ישראלית.
12: בהחלט, אבל אני אומר, האדם שעשה את הפיגוע, שהוא בעצם חוסל ביותר מאוחר, לאחר שהוא ירה באנשים חפים מפשע, בסופו של דבר, היכולת שלו לעשות, לנוע בחופשיות ולהגיע למקומות שיש בהם אזרחים ישראלים שהם תמימים לחלוטין, ולהשיג גם לך ולראות באנשים, זה יכולת שהיא קיימת. אנחנו, בסופו של דבר, כל פיגוע שיש בו נפגעים, הבחינה שלו כשבק, זה בחינה ממקום של נכשלנו בסיכול בזמן ההתארגנות, לא הצלחנו למנוע בזמן איסוף המידע, לא הצלחנו למנוע את התנועה שלו לכיוון היעד שהוא רצה לפגוע. ולכן עכשיו החתירה היא לאינבסטיגציה מהירה, להבין מי מקיף אותו, מי אלה המשפחה שלו, מי הוא עמד בקשר, אם הוא עמד בקשר עם אנשים מיהודה ושומרון או ממקום אחר, מאיפה הוא השיג את האמל"ח, מי מכר לו, מישהו שהסיע אותו, יש עבודת נמלים שצריכים לעשות ברמה של האינבסטיגציה.
11: תראה, המשטרה אמורה לטפל בנשק הבלתי חוקי שרובו ככולו נמצא במגזר הערבי, גנוב מצהל, מוברח.
13: מה לא קר לו.
11: אבל כשמדברים על זה שהנשק הפלילי, העברייני, זולג גם לפחאי, ללאומני, האם זה לא מחייב את השב"כ להיכנס מראש ולעסוק בנושא הנשק הבלתי חוקי?
12: תראה, אני חושב שיש שיתוף פעולה טוב מאוד בין השב"כ למשטרה, ואני חושב שכן, כל נושא האמל"ח במגזר הערבי, בקרב משפחות הפשע, צריך להטריד אותנו מאוד, ולחייב את המדינה לקבוע מנגנונים, ברמה של ראש ממשלה, כדי להחזיר את המשילות, עם שיתוף פעולה בין כל המשרדים, מהפרקליטות ועד
13: אבל משילות, משילות זו רק מילה. אנחנו ראינו את זה בארבעה שנים האחרונות, וגם לפני. אין משילות, אוקיי? נכון? אין משילות ולא תהיה. למה לא תהיה? כי לא נוקטים באמצעים, אתה יודע, באמת, לא נוקטים באמצעים. אם עכשיו יש, מה שאני, אני זוכר קצת, כן? אם עכשיו הגיע מחבל מטייבה, ורוצים לדעת מי היה קשור ומה, תטילו קודם כל עוצר על היישוב. אוקיי? אין מה לעשות. אתה לא יכול אחרת. אתה לא יכול ביד רכה ושיחות עם מכבדי הקהילה. כי זה לא מוביל לכלום. אבל, אני שואל אותך עוד דבר. מבחינת אירועי הטרור היהודי, עד כמה היה חשש, כי שמענו גם את זיני, וגם את אלוף פיקוד מרכז, וגם את קודמו. מזהירים שזה עלול להצית את השטח. עד כמה חששו מזה בשבק?
12: תראה, אני מניח שבשבק פועלים גם בנושא של הטרור היהודי, עד כמה ש... אתה יודע, יש כאלה קוראים לזה טרור, ויש כאלה קוראים לזה פשיעה לאומנית. אני לא מקבל את המונח הזה שמאז שזיני הגיע, יש, נקרא לזה, הערכת חסר בנושא הזה. אבל פה, כשאנחנו מדברים על עזרה, אנחנו מדברים כאן עכשיו על הפיגוע בתור...
13: לא
12: השנתי
13: את זיני,
12: השנתי
13: את המונה עליו.
12: לא, אוקיי.
13: זיני התריע.
12: כן, אבל אנחנו מדברים פה על פיגוע של אזרח ישראלי שנמצא בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל, שלא קשור לצורך העניין לזירה שבה היו אירועים לאומניים, פשיעה לאומנית, טרור יהודי, איך שלא תקרא לזה,
13: האם זה הדליק אור אדום? שלא יודעים אני... מאיפה יגיע הפחה.
12: אני למדתי שצריך להמתין לראות מה יעלה באינבסטיגציה. יכול להיות שזה הדליק את האזרח הזה, ויכול להיות גם שלא, שזה ישב אצלו כבר במקומות נסתרים כבר הרבה לפני כן. אני לא הייתי קושר בין שני האירועים האלה. מצד שני, אני כן אומר שבטרור צריך לטפל כמו בטרור. לא צריך להגיד פשיעה לאומנית. ברגע שנכנסים על טנדר, אנשים רעולי פנים ונכנסים לכפר פלסטיני ושורפים בתים ופוגעים באנשים חפים מפשע, זה טרור, וצריך לטפל בהם כמו באנשים שעושים טרור. אין לי בכלל שום, אני לא מתבלבל עם המונחים הללו.
11: גם אני לא, עדי קרמי.
12: ומצד שני אני אומר, אנחנו צריכים להבין שבטיפול בפשיעה ובמשפחות הפשע ובאמלח, מדינת ישראל צריכה לעשות טיפול שורש, ואם צריך לסגור ישוב ולהפעיל שבק ולהפעיל משטרה ולהפעיל מגע, אני מסכים עם זה ב100%. אנחנו באיחור והשעון מתקתק, וזה עוד יכול להתהפך עלינו בסדרי גודל אחרים לגמרי.
11: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
12: תודה רבה לכם.
11: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין שועה מנסור מסרווה, לשעבר ראש העיר טייבה, שלום לך.
14: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
13: ערב טוב.
11: עמיתי רון קופמן אמר שאם זה אירוע טרור כזה, צריך היה להטיל עוצר על טייבה ולהתחיל לחפש. אתה חושב שדבר כזה יכול היה לעזור?
14: א', אני חולק על קופמן, כפי שאני חולק עליו הרבה בספורט גם כן, אבל בוא חבר'ה, בוא ננסים את הדברים בפרופורציה נכונה. הראה את אשר כל טייבי מגנה את זה, כל הציבור הערבי מגנה את זה.
13: עזוב גינוי, עזוב גינוי, אדוני.
14: שנייה, שנייה, קופמן.
13: לא, לא, תן לי רגע למקד את זה, כי אין לנו באמת את כל היום.
14: בבקשה.
13: האם אתה יודע, כמעט כנכבד בקהילה של טייבי, כראש עירייה לשעבר, כמה אלפי, אני לא אומר עשרות אלפי, כמה אלפי כלי נשק יש אצלך בקהילה, אתה יודע?
14: אז תכף אני אענה לך, אבל תן לי להשלים את משנתי, ואז אענה לך.
13: משנה לא תעזור פה, אמן לי גם שלי לא.
14: בבקשה. אז הבחור, הוא בחור מעורר בנפשו, הדבר ידוע למשטרה, עד כמה שהבנתי גם מפרסום בכלי תקשורת במדינת ישראל, שהוא היה אפילו דרוש למשטרה מסיבה כזו או אחרת, ולצערי הרב.
13: כמה מאותגרי נפש יש בטייבה? תראה למה אנחנו מגיעים.
14: הייתה תקלה.
13: תקלה?
14: התקלה הזו עלתה למדינת ישראל, ולתושבים במדינת ישראל, חפים מפשע, שאנחנו מגנים כל...
11: לא הבנתי מה התקלה. רק הבהרה, מה התקלה שאמרת?
14: שנייה, התפקידה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית, היא לטפל בפשיעה, לא משנה איך קוראים.
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מתבלבל. זה כבר לא פשיעה.
14: אני לא מתבלבל.
13: אני רגע, תן לי להסביר לך. זו לא פשיעה, זה טרור. הקשר בין פשיעה לטרור הוא הרבה יותר מנרחב. אני שאלתי לך שאלה, אבל.
14: היהודי לפני הערבי.
13: לא.
14: ואני מגנה את כולם.
13: תקשיב.
14: אתה שאלת אותי לגבי
13: כנסת. אני מגנה גם את כולם. אבל תענה לי על שאלה אחת.
14: על השאלה, אני אענה לך כמה כלי נשק.
13: כמה כלי, תגיד לי כמה אלפים.
14: אז הנה, אני אענה לך.
13: כן.
14: אני סיימתי תיקונתי כראש עיר לפני שנתיים וחצי שלוש.
13: כן.
14: הפגישה האחרונה שהייתה לי עם ראשי מערכת הביטחון, לי ולעוד שישה ראשי רשויות בחברה הערבית, אז דובר על מעל חצי מיליון עם חצי מיליון כלי נשק בחברה הערבית.
13: כן.
14: ככה זה מערכת הביטחון, אז הגדירה את זה.
13: Mm-hmm.
14: עכשיו, חובתה של מדינת ישראל לאסוף את זה, אל תצפה.
13: מה זה לאסוף? מה, רגע. אני מקבל מה שאמרת גם את המספר, אוקיי? אני רק שואל דבר אחד, איך אוספים? סוגרים יישוב, עוברים בית בית, בודקים, מה שמוצאים, לוקחים, זה הכל.
14: למה לא סוגרים את תל אביב? אתה יודע כמה יש בתל אביב?
13: כמה?
14: אני לא יודע, אני שואל אותך, אתה יודע
13: כמה יש בתל אביב? אתה יודע כמה כלי נשק לא חוקים את תל אביב?
11: אבל מעשה הרצח הם מכת מדינה אצלכם ולא בתל אביב. אצלכם רוצחים כל יום.
14: תטיל עוצר על טייבה ונתחיל לגז. בואי נחבר, זה בולשיט אחד גדול.
13: אז איך אתה רוצה לאסוף את הנשק?
14: המדינה חובתה לטפל בעבריינים?
13: תגיד לי, עורך דין מצרווה, תסביר לי איך אתה רוצה, אני לך בדרך שלך, איך אתה רוצה שאנחנו נאסוף, עזוב את כל החברה הערבית.
14: רק בטייבה,
13: אם יש שם 50 אלף, זו עיר גדולה, אם יש שם 50 אלף כלים, איך אתה רוצה לאסוף?
14: אתם מתבלבלים, ואני אגיד לך למה אתם מתבלבלים. העניין של הנשק הבלתי חוקי, הרב שמסתובב בחברה הערבי וגרם לשפיכת דמים כבר המון שנים, לא עניין אף אחד במדינת ישראל, שערבים יהרגו אחד את השני.
13: איך אתה רוצה לאסוף את הנשק? תסביר לי.
14: עכשיו שזה יתהפך, תקשיב קופמן, עכשיו שזה יתהפך ומתחיל הנשק להיות מופנה כלפי יהודים, ואני התרעתי את זה.
13: עורך דין מסרווה, תסביר לי דבר אחד, אנחנו מדברים באוויר. בוא נהיה פרקטי,
14: יבוא היום שהמציל
13: אנחנו מדברים, תקשיב,
14: יקבל כדור, זה הגיע.
13: עזוב את הדברים האלה, עזוב. אם אתה עכשיו בא, עכשיו בא ראש הממשלה, אומר אדוני, אתה היית ראש עירייה, אתה מכיר, רגע, תן לי לשאול שאלה. אומר, אתה תהיה פרויקטור של איסוף הנשק. אתה מכיר דרך להיכנס בית בית מבלי להטיל עוצר? תגיד לי אתה.
14: אני, תקשיב, אני חושב שמדינת ישראל שהגיעה לכור הגרעיני באיראן יכולה להגיע לכל נשק. השאלה אם יש רצון.
13: אבל תקשיב.
14: עזוב אותך, זה לא
13: תשמעות.
14: יש רצון לדעתי.
13: אתה מדבר מסביב, אתה לא מדבר על העיקר.
14: וראש הפירמידה העבריין, ואני מתכוון עכשיו לא של נתניהו שהוא גם עבריין, לבן גבירי המטומטם שהגיע.
13: אתה מדבר אבל מסביב, אתה מדבר מסביב, אתה לא מבין. איך אתה מביא את הנשק?
11: שנייה אחת. עורך הדין מסרווה, אנחנו שומעים שהמשטרה... רגע, דיברת, אני... יש לי שאלה אחת. הגיע היום המשטרה לבית של המחבל. רגע.
14: עבריין,
11: תראו. רגע, בסדר. אתה כל הזמן משליך את האשמה מכם לאחרים. במקום להודות באשמה, להכיר בעובדה שהחברה רצחנית, ולעשות משהו, אתה אומר, זה השר, זה ראש הממשלה. אבל היום הגיעה המשטרה לבית של המחבל.
14: אני לא מקבל את זה.
11: אל תקבל, ותמשיכו להרוג אחד את השני.
14: הרוגל שלך זה ערבי.
15: השופט ששופט אותך זה ערבי. אל תגיד את זה, אני לא מקבל את זה.
11: אני אומר לך, היום הגיעה משטרה לבית של המחבל ונתקלה בהתנגדות ומישהו דקר אותם.
15: יהודים. אז מה, זה הופך את כל החברה היהודית לעבריינית?
13: דוסי, אני שואל אותך שאלה.
11: דוסי,
13: אני שואל אותך, רגע, רגע, פרופסור, ברשותך. עורך דין מסראווי, עורך דין מסראווי, תקשיב.
11: הוא רוצה שאנחנו נהיה אשמים, ואנחנו רוצים...

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: 103
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
19: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
20: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: היזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר. 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
3: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי אייג'ינג שואלות מה? יש מיליון דברים, במה לבחור, מה לעשות?
4: תמצות, הגנה ואנטי אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
0: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.

חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: וצליל הענבלים של ישי לוי, שנולד ב-1963 בראש העין, וממש בשעה זו מובא לקבורה בראש העין. שלום לחגי אוזן, מפיק ויוצר, כתב שירים לישי לוי, ונמצא כעת בלוויה בבית העלמין בראש העין. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: באמת, צליל ענבלים נדם היום, ספר לנו קצת עליו.
1: זה זמר שהוא הרבה יותר מזמר. זה זמר של זמרים. קודם כל, כשהייתי עיתונאי, אחת ההגדרות הראשוניות שלי לגביו זה שהוא הזמר, הוא המנטור, הוא המנטור. אני נמצא עכשיו בטקס ההשכבה, וכמובן, כמובן שכולם פה יש פה נוכחות מלאה של כל מסלסלי ארצנו, וגם מעבר למסלסלים, ואני ממש מסתכל על כולם, וכולם היו בניו. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, לא במובן המטאפורי של המילה, אלא ממש למדו ממנו, שאהבו ממנו. המהלכים שלו, הבאה, הצורה, הוא היה מורה. הרבה לפני ההצלחה שלו, כזמר מיינסטרים, שקיבל את ההכרה, הוא היה קודם כל זמר של זמרים, ושירים כמו שאתם השמעתם עכשיו צליל ענבלים, הם היו בעיקר להיטים של הז'אנר עצמו, של רק מי שממש מכיר את הז'אנר ואת הסגנון. עם השנים, בתחילת שנות ה-2000, הוא זכה להכרה הגדולה יותר, בגלל, אתה יודע, גם בין היתר, בגלל עניינים שקרו בחייו האישיים והמקצועיים, ככה שהרבה פעמים השירים היו יותר מוכרים אפילו ממנו, בתקופות של נגיד שנות ה-80, וה-90, עם שירים כמו ריקטי ורעיה, וכולם הכירו את השירים, לא תמיד הכירו אותו. שנות ה-2000 עשו איתו קצת צדק, ובאמת הוא קיבל את ההכרה ואת הערכה.
2: חגי, עד כמה ההתמכרות והמאבק שלו בהתמכרות, שהוא יצא מנה אולי לפני 10 או 12 שנים, עיכבו את הקבלה שלו והכניסה שלו למיינסטרים?
1: מאוד, מאוד. קודם כל ברמה הפרקטית, הטכנית. הוא לא היה מגיע למשל ליחס הציבור של שיר חדש, של אלבום חדש. הוא לא היה מגיע תמיד להופעות. אז ככה שהשירים באמת הלכו לפניו. השיר מצליח, נקידים מצליח, אבל איפה אישה? השיר כמו נגיד שלום לך, זה מצליח, אבל איפה אישה? זה קרה המון פעמים בקריירה שלו. וגם ברמה המוזיקלית, נקרא לזה אפילו רוחנית אפילו באיזשהו מקום, אנשים ראו בו, זאת אומרת, הוא היה סוג של ילד, תקופה מסוימת, היה סוג של הילד הבעייתי של התעשייה, בתקופות שבהן התעשייה רק לפיקה את הפצעים ממותו של זוהר, אגב, ואז רצו באיזשהו מקום להתנער מהתדמית הזאת, ואיש היה סוג של, תמיד הייתי אומר, אם אנשים שואלים מה היה קורה לזוהר, אם היה ממשיך לחיות, הייתי אומר, לא על איש, זה מה שהיה קורה איתו.
0: ואנחנו יכולים לייחד את המוסיקה שלו, את הצליל של הקול שלו, לדבר במילים על שיר?
1: חד משמעית, חד משמעית. כל ההבאה, כל העניין של הדיקציה, של הגלגול של האותיות, זה לא סתם כבוד למילים העבריות, זה לא סתם כבוד לשפה העברית, אלא הוא משתמש בכל אות ואות בשירים שלו, כדי להוסיף תבלינים למנגינה. זאת אומרת, זה היה חלק, אם אפשר לשמוע את זה, למשל, במוזיקה לטינית, שאיך מגלגלים את הרייש ואת הלמד שמה, אז פה גם זה מה שאיש היה עושה, איש היה ממש מלטף כל עוד ועוד, הוא היה מביע מאוד מאוד עמוס באמוציות, עמוס בעוז, כאילו כל שיר היה אצלו מפואר, כל שיר היה אצלו גדול מהחיים, גם שיר שירים, גם שיר שיר שירים שהם אמורים להיות לחפלה ולהרים וכפיים, גם שם, קחו דוגמה קלאסית, את
0: חגי אוזן. עוד יכולנו לדבר הרבה עליו, תגמר לנו הזמן, ינוח בשלום על משכבו. תודה רבה לך, תודה רבה ישי לוי שהלך היום לעולמו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי לשידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אופק קולר ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו ורמוט והיללי. תודה רבה רון, ערב טוב.
2: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.

0: אלעד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי. ומחר, ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
10: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: צבע סאט. מהייזום ועד הביצוע.
2: צבע סאט.
1: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: צבע
1: סאט וצבע סאט. בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
3: צבע סאט.
4: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
5: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: 103
13: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף היום לראשונה בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. באיראן מגיבים באיום על ישראל, כשדובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה, יש לחנך את הכלב השוטה הזה ולהחזיר אותו למקומו כלשונו. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים, כך לדבריו. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים בחדשות 12.
7: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
19: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בראיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים ובמקביל לתקיפה בדחיה, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדברה, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. עוד אמר טראמפ כי הוא לא יסיר סנקציות ולא ישחרר נכסים איראנים מוקפאים לפני שיושג הסכם שלום עם טהרן. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר המשפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין אם לא בכוונת מכוונת פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בעקיצה, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך השר לוין. הזמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו בגיל 63, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בראש העין. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. אשתו אירי ספדה לו, כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבות חייהן. יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה, מי אני אם לא אתה. נגעת בכל כך הרבה חיים, אני רוצה להגיד להם, להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה לך ועל החותם שחרטת בתרבות הישראלית. ועכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם. במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
21: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר כאן של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
3: מעלם חברים.
1: פרסומת אחת ומתחילים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טוב, אתם יודעים, אלה החודשים של אוהדי הכדורגל הישראלי, חודשים יוני-יולי, אתה יודע, הם מטפסים על הקירות בדרך כלל. אתה יודע מה מניע אותם? רוצים לקבל פושים. מי חותם, מי לא חותם. עכשיו, אתה יודע, עד לפני כמה שנים, כל פוש היה, וואו, אתה יודע, שחקנים. היום, להגיד לך את האמת, באמת, אם דור פרץ לא יעבור בסופו של דבר, אז אין לנו מישהו שאתה אומר, וואלה, הוא יחזק. כי בוא נגיד את האמת, אם דור פרץ בסופו של דבר לא מסתדר עם מכבי תל אביב, הולך לביתר ירושלים, זה הוואו של הקיץ. אבל שים לב כל המסביב, אין לנו ורמוט שעובר, שלום תקווה שעובר, אלי אוחנה שעובר, שחקנים בסדר, אתה יודע, ואני מפרגן מאוד, גילי, לכל הצעירים, הנה ניב יהושע עובר עם מכבי פתח תקווה להפועל באר שבע, הוא לא היה שם השחקן המוביל. יאיר מרדכי עובר מקריית שמונה למכבי חיפה, דודה, אלה קבוצות שקשה מאוד לקבל שם דקות. לכן אני אומר, אם לא היה לבוא, הנה, דיארה עכשיו, שמאוד החזקנו ממנו שהיה בהפועל חיפה, אבל זה קרה לפני שתי עונות, בעונה האחרונה היה בכלל בצרפת. איך אתה מסתכל על כל הסיפור הזה?
2: קודם כל, בינתיים, הפוש הכי משמעותי שקיבלנו, זה המעבר של אלמו כהן, ממנהל מקצועי לעמדת המאמן, וזה קרה לנו אגב פה בתוכנית, אתה לא היית בדיוק, זה היה פה עם מורי, אוזן שהיה, וקיבלנו את זה ככה ב... זה הייתה רעידת אדמה, אז זה היה הפוש המשמעותי עד עתה בעונת המלפפונים. כן, דור פרץ זה הדבר המרכזי, אמרנו אולי יהיה לנו משחקי כיסאות סביב המאמנים, זה לא קרה בסוף, שוב להוציא את ברק יצחקי שלא ממשיך בביתר, אם יחזרו ליגיונרים מעניינים, אלה השמות המעניינים.
1: יוספי חזר,
2: כן, אם תסתכל...
1: אולי וייסמן יחזור.
2: וייסמן, אם אני אחת מהקבוצות הגדולות, אני משגע את קניקובסקי כדי לחזור. אבו פני בינתיים עובר לכוכב האדום, אבל אם תעבור על שמות רמזי ספורי ועדן קרצה, ויש כל מיני שאם תחלוש על כל הליגיונרים שלנו שמפוזרים בעולם, יש שמות סקסים להביא, בינתיים זה עוד לא שם.
1: יוני, איך אתה עם זה? ואתה יודע, במיוחד אני אשאל אותך על נקודה ספציפית, מכבי חיפה, תשמע, היא באמת אבל צריכה כל אחד בינגו בעקבות השנים האחרונות שהיא פספסה.
3: כן, נכון, אבל שאת מתייחס לפתיח שלך,
1: כן,
3: אז אין היום וואו, כי כל ילד בן 20, 22, 23 כבר מוצא איזה קבוצה בבלגיה או באיזה מדינה אחרת שהכדורגל בה הוא באירופה ולא בישראל. אנחנו כנראה לבנטינים מדי בשביל הכדורגלן הישראלי. תראה את ענן חלילה. ענן חלילה, אם היה נשאר עוד שנתיים במכבי חיפה, ועובר סתם, אני נותן לך למכבי תל אביב, הרי אני מזכיר לך, בסוף גילי ורמון, אתה יודע איפה הוא התחיל ולאן הוא עבר, זה היה וואו, כי הוא היה בארץ. רובן עטר עבר ממכבי חיפה לפועל חיפה, מדינה רעדה. היו עוד הרבה מאוד שחקנים שהיו בארץ ולא יצאו לחול, ולכן הם צברו פה, אתה צריך לקרוא כמה זוגות נעליים כדי שהעברה שלך תחשב וואו. אז דור פרץ באמת קרא כבר זוג נעליים או שתיים אפילו, וכל אם הוא יעבור לביתר ירושלים כמו שזה מסתמן כרגע, אז זה באמת וואו. לשאלתך, מכבי חיפה די בשעננות, יש לה מאמן, אין לה מי יודע מה רכש, היא מנסה להיפטר מהזרים, אולי הולכים לאיזה עונה פיננסית, אני לא יודע להצביע על זה כרגע, אולי אם לא ילך להביא איזה ישראלי אחד או שניים שהוא שובר שוויון שאין כרגע בקופה, אני לא יודע להגיד לך מי מועמד למכבי חיפה, ואני בדקתי את זה היום ובדקתי את זה בסוף השבוע, אין שמות ש... מתנהל איתם מסע ומתן שקט, לכן מכבי חיפה מהבחירות, חוץ ממכבי תל אביב שאין לה עוד מאמן, בצרות.
1: אתה יודע, גילי, עוד מעט נדבר על זה בהרחבה, על מכבי תל אביב, לא פעם ראשונה שהקבוצה מתמעמד בקטע של מאמן ומנהל מקצועי בקיץ. אתה יודע, לפעמים הם לא עוברים שלבים באירופה, כי הם מתחילים מאוחר. היא הקבוצה היחידה, יש לנו 13 מאמנים ב-13 קבוצות, מכבי תל אביב הגדולה, אין לה לא מאמן ולא מנהל מקצועי. עכשיו, ככל שהזמן עובר, עוד מעט מתחילים להתאמן. אלה של אירופה, המייצגות שלנו, עוד מעט מתחילות להתאמן. עכשיו, ככל שאין מאמן ומנהל מקצועי, גם השחקנים שאמורים או לעזוב, חלקם רוצים לעזוב ולהתקדם, כמו עידו שחר ורועי רביבו, או זרים טובים יותר מאלה של היום, הכל מתמעמע, ולמה זה קורה במועדון כזה גדול?
2: קודם כל, אני חושב שמה שהיה עם רוני דיילה אולי קצת זיז אותה מהתוכניות, כי אולי כן היה מטרה שהוא ימשיך, ופתאום זה קרה, ובכל מקרה, כל עוד לא ימונה מנהל מקצועי, לא ימונה מאמן. אז זה דבר גורר דבר, אז קודם כל מחכים למנהל המקצועי כדי שיבחר מאמן, אולי מרשימה של מועמדים שהם הכינו. אגב, בליץ' בינתיים, כן.
1: איתו הסכימו, כן.
2: הסכימו, אז מי קיבל את ההחלטה הזאת? מיץ' גולדהר, אנגלידיס, מי החליט לממש את האופציה?
1: תראה, לא אנשי מקצוע גולדהר ואנגלידיס, אבל לדעתי היה להם קל להבחין שמדובר בשחקן מצוין, אלא אם כן, אם הוא בריא. תשמע, הוא איבד איזה חצי עונה על פציעה.
2: אם לא היה את הפציעות, אז בהחלט מימוד דעים לגבי היכולת שלו.
3: מה זה לא אנשי? למה אנגלידיס לא איש מקצוע?
1: לא, אני מתכוון. הוא לא איש מקצוע, כי מכבי תל אביב, גולדהר ואנגלידיס גלידיס ממנים תמיד מנהל מקצועי.
3: כן, אבל אתה יודע, להחליט על שחקן כמו בליץ' עם גלידיס, אם אני יכול להגיד לך,
1: נכון, אז אמרנו.
3: שלא איש מקצוע בפרופר, לא הייתי כדורגלן, לא הייתי מאמן שהוא אחלה שחקן, ואם הוא לא היה שם, היו מנסים להעביר אותו לקבוצה אחרת בארץ או בחול. אחלה שחקן, לא צריך מאמן בשביל להחליט על שחקן כזה.
2: בשורה התחתונה, שאני עוד פעם חוזר לזה, שגולדהר החליט להביא מנהל מקצועי לארץ, שזה היה ג'ורדי קרויף ב-2012, ג'ורדי מונה חצי שנה לפני שהוא נכנס לתפקיד. זאת אומרת, הוא בינואר פברואר כבר הגיע לארץ לבנות את הקיץ.
1: את מי הוא הביא ראשון? אוסקר גרסיה, שעכשיו היה באייקס ולא ממשיך באייקס, עבר בכמה...
2: כן, הוא הביא את טיבי ורדי וזרי, את הניימה מהשאלה מצרפת.
1: הביא ישראלים טובים.
2: כן, ובינואר, באותו ינואר, את פריצה וזהבי באמצע העונה, אבל אני אומר, הוא קיבל חודשים...
1: מראש
2: להכין, והפעם ההכנה קלוקלת. מעניין באמת לראות מתי זה יסתיים.
1: עוד דבר אחד קטן על מכבי תל אביב, אתה יודע מה המשותף לרוי רביבו, עידו שחר ודור פרץ? לא רק שהם ישראלים, וקשה מאוד להביא ישראלים, כמו שהרגע אמרנו, אלה שלושה שהיו המצטיינים במכבי תל אביב במהלך העונה, מבין הישראלים בטח, וכל השלושה האלה מסיבה כזו או אחרת עדיין לא נעולים שהם בעונה הבאה במכבי תל אביב, ואני מדבר איתך על שלושה ישראלים שעשו את העונה הכי טובה כן. במכבי.
2: דור פרץ סיים חוזה, כן. הוא שחקן חופשי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. רוי רביבו ועידו שחר זה שחקנים צעירים שרוצים להתקדם, שניהם בעונות C, רוי רביבו רצה לצאת בעונה שעברה, השאירו אותו קצת בכוחניות, קיבל את זה כמו שצריך, התקדם עוד קצת, והוא רוצה לצאת, ומקומו באירופה ברמות הגבוהות. עידו שחר, ממה שאני מבין, וגם שוחחתי עם הסוכן שלו, אדם קידן, יש השפעה אם דור פרץ נשאר או לא. זאת אומרת, לא ייתנו לשניהם לעזור.
1: הם לא יכולים לאבד את שניהם, פחות או יותר אותו תפקיד. מה אתה אומר על זה, יוני?
3: אני אומר שבסוף שחקן כמו עידו שחר, נכון, אם הוא ילך, לא יחתום במכבי תל אביב, אני לא יודע אם יש לו חוזה, אבל רביבו למשל, למה לא שחררו אותו בשנה שעברה? כי לא קיבלו את הכסף הנכון עליו, ולא בשום סיבה אחרת, ולא צריך לכל, סליחה על הביטוי, על כל מועדון קיקיוני באירופה שמוציא 3 מיליון יורו לוותר על רוי רביבו. תביא 7, תביא 8, הרי זה השוק היום באירופה.
2: אז זה מגן שמאלי. זה
1: מגן לא משלמים, לא משלמים 7-8.
3: אז רגע, אבל בסדר, אז אני הגזמתי. אז 4-5, אבל למה צריך למהר לשחרר? למה למשל את חלילה,
1: לא, אבל אם נהיה
3: זה 7.5 מיליון יורו.
2: אבל את פיינגולד שחררו ב2 מיליון יורו.
3: כי פיינגולד לא שווה יותר מזה, היה שווה מיליון יורו.
1: לא, אבל רגע, אני רוצה...
3: בוא, צריך לקרוא לילד בשמו, אל תקרו לי מכל שחקן שיש לו איזו הצעה מאירופה, 2 מיליון או 2.5 מיליון, שחקן ענק. לא, פיינגולד בלם טוב מאוד.
1: מגן לא רע, אבל אני רוצה לשאול אותך, יוני, אני בכוונה רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת שנגעת כסף וזה. קודם כל, אף אחד לא יכול לקבוע למיץ' גולדהר, הוא יחליט, הוא גם יכול להחליט, אני פחות מ5 מיליון יורו רביבו לא משחרר, זכותו זה שלו. יפה, אבל מצד שני, אם כל שנה תגיד לשחקן שרוצה לצאת לאירופה, רגע, אני לא מקבל אליך את הסכום כסף, אין לזה סוף. אני אתן לך דוגמה רק את מכבי נתניה, היא לא במועדו, היא לא...
3: לא כל שנה, עד שנגמר לו החוזה, פרימו.
1: בסדר, אבל אם שנה שעברה, קופנהגן, מליגת האלופות, הקבוצה הכי בכירה בדנמרק הציעה. אמרתם לו, לא, הנה, שנה אחרי זה בא. ואגב, חנק רביבו היה פה ואמר שמאוד התבאסו שהם לא יצאו, אבל אתה יודע מה, עוד פעם, אני
2: יצא לו לטובה בסוף, כי מגיע לו מקום יותר טוב מקופנהגן, ואני ממש לא מזלזל במועדון הזה. אנחנו רוצים עוד לראות אותו בליגות בכירות יותר, במערב אירופה, שאתה יודע,
1: הלוואי ספרד כמו אבא.
2: הלוואי, הלוואי, מקומו שם. שוב, קופנהגן, ואגב, יוני, אם הציעו עליו קופנהגן 3 מיליון יורו, זה סכום
1: למגן.
2: אני לא חושב שחוץ ממיץ' גולדהר מישהו בארץ היה דוחה הצעה כזאת.
3: יכול להיות, אני לא יודע, אבל נראה לי ששחקן כמו רוי רביבו יכול להביא 5 ו-6, למרות שהוא מגן מיליון יורו, הוא הוכיח את עצמו, העונה הזאת עשתה לו שירות טוב מאוד, גם כלפי אירופה, אני לא מאמין שיעצרו בעדו אם תבוא הצעה, שבאמת, כמו שאתה אומר, גילי,
1: לפי מה שאתה אומר?
3: קופנהגן זה לא קבוצה של להתעלף ולשחרר אותו, צריך להרוויח אותו עוד שנה, אולי הם היו לוקחים אליפות.
1: לפי מה שאתה אומר, אנחנו נהיה בבעיה גדולה, כי גם האבא חיים וגם הסוכן אבי נימני אומרים, יש רף לרוי רביבו, אפשר לבקש גם 90 מיליון, יש רף למגן, וזה לא יגיע לרף של 5-6.
3: זה מה שהם אומרים, זה לא נכון אבל.
1: אוקיי.
3: זה לא נכון, הם האינטרסנטים בעניין.
1: לא, אין אינטרסנטים, אתה צריך לקבל את ההצעה.
3: הם בטח אינטרסנטים, רוצים למכור אותו ב4 ולשחרר אותו רק.
2: לא, אבל גם צריך להיות ריאלי, בסוף מדובר בשחקן ישראלי ולא ברזילאי או קרואטי.
1: או פורטוגלי?
2: כן, אני חושב ששלושה, ארבעה יהיה אדיר, ואם נתנו לו את המילה והבטיחו לו תשאר עוד עונה ואז תצא, זה השלב שלו להתקדם, ושוב יהיה מעניין לראות מה קורה עם גזרת דור פרץ, עידו שחר, מעניין במכבי תל אביב, עשו בשכל ששמרו על בליץ' לפחות בינתיים.
1: יש לנו עוד נושא לדבר עליו, לפני שנתחיל לדבר עם החברים, אז אמרנו יולי-אוגוסט, אין לנו אמנם כדורגל ישראלי, אבל אתה יודע, יש את כל המסביב, אבל מה זה מסביב העונה? יש לנו מונדיאל, עוד 4 ימים, משחק הפתיחה, גילי, ארזת לבד, אתה מתרגש, טיסה ארוכה.
2: כן, אני רק ברביעי בלילה, אז יש לי עוד זמן לארוז, אבל בהחלט מרגש, מונדיאל ראשון שלי, לא הייתי אף פעם במונדיאל, בטח לא כשחקן ואפילו לא כאוהד, אז יש ציפייה, זה גם יהיה מונדיאל שונה, זה מונדיאל ענק, גם הגדילו אותו מ-32 נבחרות ל-48, וגם זה בשלוש מדינות פעם ראשונה, יהיה הפקת ענק, אז בהחלט יש לי ציפייה גדולה והתרגשות, בוודאי.
1: מה אתה אומר? יון, אתה עברת המון מונדיאלים, אתה...
3: הייתי בשניים, רק לא עברתי המון.
1: אני גם, לא, גם אם אתה לא נוסע, אני שואל אותך, איך אתה, מונדיאל בפתח, אם זה בבית או במגרש, זה האירוע הגדול ביותר בעולם, שאנחנו מתכנסים בסופו לגמר המונדיאל, שזה הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
3: נכון, תשמע, בסוף זה באמת חגיגה. אני, אתה יודע, ארצות הברית זה משהו ענק, אז כל דבר הם הופכים אותו לבאמת סופר סופר חגיגה. אבל בגלל השלוש מדינות וזה, אני לא יודע אם יהיה לזה את האפקט שהיה במונדיאל הקודם, שזה היה ברדיוס של, לא יודע, 400-300 קילומטר, פה זה ברדיוס של אלפי קילומטרים. אני בטוח שסביב האצטדיון, בערים, בניו יורק, בפילדלפיה, בכל המקומות בארצות הברית זה יהיה קרנבל אחד גדול. נשמע מוורמוט שיחזור, מה הוא הרגיש, האם הוא הרגיש חגיגה או לא חגיגה. אגב, הייתי בשני מונדיאלים, בשניהם לא מטעם מעריב, כן?
1: כן. טוב, אנחנו מתקדמים. אנחנו אומרים קודם כל ערב טוב לרז שכני, כתב ידיעות אחרונות ואצלנו ב-103, אהלן רז.
5: אהלן, ערב טוב.
1: יש לנו הרבה...
5: ערב עצוב ויום עצוב.
1: אז בדיוק, בדיוק, נגעת בנקודה, יש לנו הרבה על מה לדבר, הרבה מעבר לכדורגל, בוא ניתן לו את הכבוד ונדבר.

0: אתה יודע, רז, ככה, אתה אוהד מכבי תל אביב, אתה נוסע למונדיאל מטעם ידיעות אחרונות, אבל... מה?
1: מחר?
0: כן, אבל תשמע, שמענו את אחד הקולות הגדולים, וגם השיר הזה הוא מאוד מחובר למכבי תל אביב, לאירן זהבי.
1: כן, זה אחד ה... באמת זה לא קורה הרבה ששירים היציעים מתגלגלים אזיז כמעט זאת אומרת, שירים מתגלגלים אזיז ליציעים כמו שהם נולדו במקור, אז רגדי, אגב, שיש לו סיפור, כי שני זמרים גדולים או שלושה בכלל לא רצו את השיר, אבל אישי שנתת את אחד המעלותיו הגדולים, שזה קול זהב, אחד הקולות הנדירים בזמר הישראלי, גם היה לו, או הייתה לו אוזן מוזיקלית מדויקת וטובה, והוא ידע לבחור שירים טובים, ורקדי באמת גם פרימו, איך צור שהוא סימן את ההתחלה המחודשת שלו, ב-89 הוא מוציא אלבום שנקרא להתחיל בראשית, הוא כבר אחרי ניסיון גמילה שני מסמים, גם מדבר על זה וחושף את זה, ודווקא אחרי ששושה זמרים לא לוקחים את רגדי, הוא מקבל את זה והוא אומר אני מקליט את זה, וזה הופך לאחד השירים באמת.
0: ומי המשורר של מכבי תל אביב שהביא את זה? בול ערן, ערן זהבי, שמענו את זה שנים.
2: אני חושב שהשיר הזה לפני זהבי שרו אותו לשחקן אחר, יכול להיות רז?
0: לא מכיר.
2: לא, לבוזגלו, כן, לבוזגלו. מאור בוזגלו.
0: בבאר שבע?
2: לא, במכבי.
0: במכבי?
1: כן. זה היה שיר שהתגלגל היציעים מאוד כבר בשנות ה-90, אבל הוא נדבק לערן זהבי במכבי, כמובן, עם ההצלחות ב-2014, ככה, זה התחיל להתגלגל. אתה יודע, יש לנו גם את חיים משה ואבי נימני, חיים משה יבדל לחיים ארוכים, שגם השיר שלו התגלגל לשער 11, וככה שני שירים גדולים בזמר הים תיכונית, נילי, וזה רגדי של אישי לוי, ובאמת אישי, כמו שהגדרת אותו, הוא אחד הזמרים הכי מזוהים של המוזיקה הישראלית, היה לו קול מוזר לדבר עליו בלשון עבר, רק בן 63, באמת קול פעמונים, ואני אגיד אפילו יותר, אני חושב שהוא היה בכלל בנשמתו רוקר, הוא זמר רוק, הוא היה זמר רוק שהתגלגל במקרה לראש העין, אבל אם היו קוראים לו רוברט פלנט, או כל שם אחר, הוא היה מבצע את אותם שירים של לד זפלין, ואת השירים הכי גדולים, את הבלדות של הרולינג סטונס, לא פחות טוב מהם בעיניי.
2: מוזר לחשוב עליו בסגנונות האלה.
0: כן.
1: הוא נולד מרוק, זאת אומרת, היו לי הרבה שיחות איתו, והוא גדל על הרוק. אגב, האומן הראשון שהשפיע עליו מאוד, ולא בכדי, היה אבנר גדסי. ואבנר גדסי גם הוא בלדיסט ים תיכוני מאוד מאוד חזק, ואם תקשיבו טוב לאישי לוי ותדמיינו אותו ביצניון רוק עם גיטרות חשמליות עושה את רגדי או את אישה נאמנה או את ילדון או את טלטלים שחורים, זה בול תפור עליו. ואני חושב שלא היה עוד דבר כזה במוזיקה הישראלית, בן אדם שהגיע מראש העין, מהזמר הים תיכוני, ובעצם הביא את המיינסטרים אליו, ולאט לאט, זה לא קרה לו מהר, הוא חיכה בשקט בצד. אתם מכירים את הגדולים יותר טוב ממני, את חיים.
3: לא, הוא לא חיכה, הוא לא חיכה. גרמו לו לחכות. גרמו לו לחכות.
1: חיים משה גדול, ולזוהר ארגוב קראו מלך, ושימי תבורי אז בגדולתו, אם אתם זוכרים, כינור דוד, ופסטיבל הזמר הים תיכוני. אישי היה בצד, חיכה לפריצה שלו שנים על שנים, וכשהוא התחיל לשיר, אף אחד באמת כמו הקדישה לא יכול לעצור את הקול הזה שפרץ את כל התקרות. היה סיפור חיים קשה, קשה מאוד, גמילות חוזרות ונשנות, התגלגל למעצרים, פעם אחת עשה שוד כדי לממן קניית סמים, היה בכלא, וצריך להגיד, פה אם לא איריס, בת הזוג שלו, עוד מילדות, אני לא יודע אם הוא מגיע אפילו לגיל 63, כי היו לו חיים קשים, היא הייתה תמיד שם עם היד המושטת, גם ברגעים הכי קשים, והיא הסיבה שהוא המשיך לשיר לאורך כל השנים. באמת, איריס מגיע לה השתחוות גדולה, אישה הזאת.
0: אני רוצה רק לשאול אותך...
1: זה המלאך השומר.
0: אני רוצה רק לשאול אותך עוד שאלה אחת על אישי, זכרו לברכה, שקראתי היום כמה ציטוטים עליו, על אנשים שמכירים ואומרים, הגשת שיר, אתה בוודאי יודע את זה יותר טוב מאיתנו, כי אנחנו שומעים את המוזיקה ברדיו, בטלוויזיה, נהנים מהשיר, אבל מה זה הגשה שהוא הגיש הכי טוב?
1: בדיוק. יש, כשאתה מגיע, נגיד, שמוזיקאים, או מגיעים לבית ספר רימון, נגיד, למוזיקה, או מגיעים לפיתוח קול, אחד הבעיות הכי קשות איתם, ובכלל זה דיקציה. מה זאת אומרת דיקציה? שהזמר שר את המילים, כן, מילים אותיות, שהזמר שר את המילים, אנחנו נבין בדיוק למה הוא התכוון, ואנחנו נבין כל מילה ומילה, בלי שנחפש בגוגל או בשירון כלשהו כדי ירשיר. ואיש היה, לא היה צריך ללמד, היה לו איזה כישרון טבעי של הגשה, מצוחצחת ומדויקת עם החט והעין, המותאמים מאוד מאוד יפה, שהוא אף פעם אגב לא ניסה לאשכנז אותה, מה שנקרא, תמיד עם החט והעין מאוד מאוד מודגשים, והוא ידע באמת לבטא את המילים בצורה כזאת שכל אחד יבין אותם. זה כישרון שאין להרבה.
3: אני שמעתי ברעיון עכשיו לפני כמה דקות עם קופמן על ישי לוי, והוא דיבר על העניין הזה שכל מילה וכל אות במילה,
1: כל
3: עברה הוא ידע לבטא אותה, והיית מבין אותו שר. לא היה, זה הסוד שלו, זה הניצחון שלו למעשה במוזיקה, על הרבה זמרים טובים אחרים.
0: יאללה, בוא נעשה את המעבר.
1: ורק אני אשלים את הניצחון באמת שלו, להתחבר אליך, שישי לוי היה צעיר ואלמוני, הוא היה צריך לחפש חומרים בנרות, ולשלוח את בן מוש וכו וכו. בשלהי הקריירה שלו, היוצרים הכי גדולים כבר ידבקו על הדלתות שלו, ושלחו לו שירים כדי שהוא יקליט, וכדי שהשם שלו יתנוסס, בחתימה הקולית שלו יתנוסס על היצירות שלהם, וזה הניצחון אולי הכי גדול של ישי.
0: כן, אז אנחנו באמת אומרים, במעבר אחד במקרים האלה, אחד הקולות היפים ביותר בהיסטוריה של הזמר הישראלי, הלך היום לעולמו רק בין 63, ישי לוי, זכרו לברכה. אנחנו עוברים למכבי תל אביב, היה לנו כמה שיחות בעניין הזה, ואתה כאוהד, אתה מעורה, אתה מכיר, ואמרתי לגילי ורמוד ויוני יעלה לי כבר בתחילת התוכנית, לא פעם ראשונה, בקיץ, שאוטוטו הקבוצה אמורה להתחיל להתאמן, כי יש לה את אירופה, אין לה מאמן, אין לה מנהל מקצועי, שחקנים מתנדנדים, מי נשאר, מי עוזב, וזה קורה שוב למכבי תל אביב. איך אתה כאוהד מציג את זה?
1: זה מבאס מאוד, והאמת שכבר התרגלנו לצורת ניהול המוזרה הזאת, ובחלק מהמקרים אין אלא להגיד, וואלה, זה עובד, אתה יודע, זה גם במקרים שאתה זוכר בטח את השנים שאוסקר גרסיה התחלף ברגע לפני העונה, ואחר כך הביאו מאמן, ובסוף לקחו אליפות. זאת אומרת, למדנו עכשיו אני מדבר כאוהד, למדנו כאוהדים שלא תמיד, אולי אגב, בגלל הכדורגל הישראלי החובבני, יש קורלציה בין ההכנה המדוקדקת והמוקדמת, לבין מה שקורה אחר כך בשטח. אבל having said that, זה לא מקצועני, להתחיל עכשיו לחפש ולהתחיל להחתים שחקנים. אני רק יכול להגיד שממה שאני מכיר את מיץ', הוא פשוט איש שעובד על דיוק הרבה יותר, על חשבון המהירות. זאת אומרת, הוא חושב יותר איש עסקים ולא חושב אוהבים. אנחנו מצידו, כן, נחכה בסבלנות, עד שהוא לא יעשה...
3: אף אחד לא יעז לכתוב בשלט של 300 מטר אורך מיץ' לך הביתה, נכון? אף אחד לא יעז.
0: לא, במכבי תל אביב לא.
3: לא יעז, שלא יתחילו איתו בכלל.
1: גם מי שעשה את זה בחיפה, לדעתי, כן, אתה מתכוון לחיפה.
3: מי שעשה את זה, כמה עשרות חוצפנים.
1: הוא אומר, תגיד, מה אפשר, תגיד, אני יודע, מכבי חיפה לא מקבלים ממישהו, מה שהם קיבלו מיעקב שחר, איך הם יכולים בכלל? אני באמת...
3: זה דיון אחר.
1: כן, זה דיון אחר, אבל יש כעס, כן, האוהדים לא מבינים את הדבר הזה, זה מאוד מוזר שקבוצה מצד אחד שמציגה חזות קנדית סלש אירופית מאוד מקצוענית, פתאום מגיע, הרבה פעמים בקיץ, אנחנו רואים את זה שוב ושוב מגיע ללא מאמן חתום, אבל יכול להיות שיש מאמן חתום ואנחנו אפילו לא יודעים, וגם אגב, אני רק אתן אולי חלון של הסבר, להבנתי, במכבי מחכים גם למונדיאל, כי במונדיאל זה שוק שנפלטים בו הרבה זרים תוך כדי הבתים, ותוך כדי השלבים של הטורניר, ואולי זה מה שיביא את בסוף את יושיב את הדברים במדויק, אבל כרגע אני מסכים איתכם, זה מדהים.
2: שהם לא מחכים למצוא מאמן שנושר במונדיאל.
0: כן, תקשיב רגע. תקשיב רגע, אני רוצה את מה אתה חושב על דור פרץ. מצד אחד אנחנו אומרים מה שקרה עם גבי קניקובסקי לפני שנה, שמו לו מחיר, לא היו מוכנים להתפשר, בסופו של דבר גבי עזב ומשחק בהונגריה. יכול להיות שגם הפעם שמו מחיר לדור פרץ, אמרו לו את זה אנחנו לא עוברים, אבל דור פרץ זה לא גבי קניקובסקי, הוא השחקן הכי טוב של מכבי, הוא מכביסט, הוא מלך השערים. איך אתה כאוהד, אפילו במחשבה הכי קטנה שלך, אולי אתה הולך לאבד את דור פרץ?
1: אני לא מבין גם את ההתנהלות מאוד מוזרה שהנהלה כלפי דור פרץ. או שאתה אומר, דור פרץ היום אחרי שאירן זהבי עזב את מכבי, פרש, הוא היום אירן זהבי של מכבי, הוא הסמל הוא המנהיג, הוא הכובש, הוא שם
3: כן, אבל השאלה אותו... פה כמה הפערים, פרימו, זה לא רק לא מחתימים. בסוף יש גבול לכל תעלול.
2: אבל
3: זה...
2: יוני, ממה שאני מבין...
3: דור פרץ זה עוד 50%, אתה נותן לו 500-600 אלף יורו, אתה צריך לשלם איזה 1,200,000, 1,300,000 עלות מעביד.
2: אבל יוני...
3: זה לא הולך ברגל.
2: יוני, ממה שאני מבין... רגע, רז, ממה שאני מבין... זה לא רק עניין כספי, זה עניין של כל היחס כלפיו.
3: זה משהו אחר.
2: כל היחס שמשכו את זה עד הרגע האחרון, הם רק אולי לא לקחו בחשבון שככל שהעונה תגיע לסיומה, הוא ילך וישתפר ויהיה עוד יותר טוב, ויגיע למסע ומתן חזק. אני חושב שהיחס אליו הוא ציפה ליחס אחר, ומעבר לזה, הם רוצים שהוא יקצץ בשכר, לא שהם לא משדרגים לו, הם רוצים שהוא יקצץ איזה 20-30%.
0: אבל אתה יודע, גילי, תמוע בעיני רז שכניק שהוא עד צרוף של מקבי, ואני לא עד של מקבי, תמוע בעיניי ששחקן כזה...
1: אז זהו, אני גילי, אני אומר שבדברים, בדיוק כמו שפרימו, בדברים כאלה, יש שחקנים שכן, אתה אומר, בוא נעלם לשלם לעוד 600-300 אלף יורו, זה לא, אבל יש שחקנים שעם מעמד כזה...
0: אתה יודע כמה כסף מיץ' הולך להכניס בליגה האירופאית בגלל הגביה? 40-50 מיליון.
1: דור פרץ זה היום במכבי תל אביב, הוא במעמד כמעט כמו של רז, הוא לא כובש כמוהו, אבל הוא כמעט
3: כן, אבל יש פה נקודה מעניינת שאני לא...
1: אתה משלם עליהם יותר רק כדי ש... רק כי עם הסמנים שלך והמנהיגים שלך, אז...
3: אבל יש נקודה מעניינת...
1: אני לא יודע, אני מאוד מאוכזב, מאוד מאוכזב כאוהד, אם בסופו של דבר מיץ' גולדהר, והוא הראש, לא ישאיר את דור פרץ, זה לא...
3: זהו, אז אני רוצה... אני רוצה להתייחס פה למה שאמר גילי, אני לא יודע אם זה על סמך מידע או על סמך הערכה, שמציעים לו, רוצים לקצץ לו בשכר. זה באמת שערוריה. אם לפחות מציעים לו את אותו דבר של שנה שעברה, והוא לא חותם, לא זה, לדעתי, אבל אם זה הערכה שלך, גילי, זה משהו אחד.
2: לא, זה משהו זה... שפורסם לאורך כל החודשים האחרונים.
0: אתה יודע מה?
3: שרוצים לקצץ לו, לא קראתי את זה.
2: שהוא מרוויח המון כסף.
0: לא, רגע, שנייה, אני יכול להכניס משפט, להגיד לכם ככה, לא מעניין אותי הכסף, זה בין גולדר
2: לדור פרץ. אולי אורך החוזה גם זה פקטור.
0: זה שאנחנו עכשיו נמצאים אחרי הליגה, אחרי גביע המדינה, אחרי שמכבי הבטיחה לעצמת הליגה האירופאית, ונכון לרגע זה שאנחנו מדברים, דור פרץ לא חתום במכבי תל אביב, פה העניין.
2: אני חושב שיש פה תמימות דעים שמכבי תל אביב צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את דור פרץ, אין על זה ויכוח בכלל.
1: ומה עם רוי רביבו, שהוא אולי הכוכב הכי גדול של מכבי תל אביב?
3: אבל אי אפשר לעצור אותו, דיברנו על זה.
1: עוד לפני שהוא, עוד לפני דור פרץ. אבל מה זה אי אפשר לעצור? או שאתה רוצה להיות...
3: אי אפשר, הנה, שני החבר'ה שיושבים באולפן בתל אביב, ברמת השרון, יגידו לך שאי אפשר, אני גם חושב
2: שאי אפשר. אבל זה שתי סיטואציות שונות, דור פרץ מבוגר בשמונה שנים מרוי רביבו, זה סיטואציות שונות, רביבו רוצה לנסות אירופה, הוא בשל, הוא עשה הכל כדי לצאת, זה מצב לא דומה.
1: לא, אין לי ספק, הכדורגל וייז, אתה צודק, אבל אם אתה מדבר על האוהדים, אוהדים מבחינתם זה עוד עבדה. אתה לא יכול לאבד שני אנשים, זאת אומרת, אתה מאבד גם את רוי רביבו וגם את דור פרץ.
2: שני עוגנים משמעותיים,
1: שני עוגנים, אחרי שקיץ קודם איבדת את ערן זהבי ואיבדת את קניקובסקי, זאת אומרת, מה יישאר במכבי תל אביב? בסוף גם מועדון צריך לשאול את עצמו, אוקיי, האנשים האלה רוצים כסף, אוקיי, הם רוצים לשחק באירופה, אבל מה עם החלום האירופי של גולדה? זאת אומרת, הוא רצה להיות עם, עם רגל קבועה בליגת האלופות, זה לא קורה בינתיים.
0: נכון, אבל רז, אני חייב להספיק איתך עוד נושא אחד, עוד מעט תהיה איתנו יניב תוכמן עם כל החדשות על מכבי תל אביב, עד כמה שיש, אבל בואו ניגע בכובע השלישי, התחלנו עם זמר כן, ישראלי, מונדיאל. ועכשיו מכבי תל אביב, ועכשיו מונדיאל, כאילו מה הציפייה שלך, האם אתה חושב כמו רבים בעולם, לא רק בישראל, זה הולך לצרפת או ספרד, מה התחושה שלך?
1: אני לא רואה מישהו יכול לעצור את צרפת, שמה זה, אתה יכול להרכיב שם שתי נבחרות באופן כמעט שווה, ושיהיו הכי טובים, והם הגיעו לעידן שהסגל שלהם כל כך מלא, אבל אתה יודע, מי כמוכם יודעים שמסתכלים עוד לפני, מונדיאל וחוקים אחרים, פתאום סנגל מפציעה את צרפת במשחק ראשון של הפתיחה, אתם זוכרים ב-2002, אחרי שצרפת זכתה באליפות עולם, פתאום ארגנטינה הפסידה לקמרון, בזמן, יש הפתעות תמיד, אבל נראה, בוא נגיד ככה, אם צרפת לא תגיע לשלב חצי הגמר, זו תהיה הפתעה עצומה, אני רואה גם את כל דירוגיה, אתה יודע, המאמרים, הם למעלה בטופ מבחינת מה שלפחות הסיכויים שבעולם נוטים לאמר על מי יהיה שם בפסגה, אבל אתה יודע, זה מונדיאל, מה, ארגנטינה, ברזיל אחרי בצורת היא מאמן, אתה יודע, גם היא מאמן פתאום שהוא בעל שיעור קומה, שהוא יביא אולי את ברזיל לאיזה שילוב עם אירופאי מדהים שלא ראינו מאז טלס סנטנה ב-82, מי יודע?
3: תגיד, שאלה לי אליך, אני הייתי 35 שנה במעריב, ואני יודע את מי שולחים למונדיאל, אז נגיד שולחים פרשנים, שחקני עבר, זה בסדר. איך, הופתעת שהחליטו לשלוח אותך למונדיאל?
1: לא, זה כבר חמישי שלי בעצם.
3: אבל חמישי שלך מטעם מהעיתון?
1: כן, כן, ועוד אולימפיאדות.
3: אולימפיאדות כן, אני זוכר, אבל אולימפיאדים אני לא זוכר.
1: וגם יורו יצא לי, אז לא, אתה יודע, זה ספרים כאלה.
3: וביום יום אתה לא כתב ספורט.
1: ביום יום אני בתרבות, אבל מפרשן בערוץ המתחרה שלכם, ליגה ספרדית, ליגה איטלקית.
0: שומעים אותך, שומעים. יופי, רז שכניק, תיסע בשלום, תחזור בשלום, תהנה מכל רגע.
1: אתה יודע, אני קודם כל רוצה פיצוי על קטר. הקטר, אנחנו העיתונאים הישראלים, הרגשנו אתה יודע, באיזה מפגן פלסטיני פוליטי מטורף. אני חושב שמגיע תיקון גם לכל האוהדים הישראלים שלא כמעט לא יכולים להגיע לקטר. הפעם זה ארצות הברית, זה קהילות יהודיות,
0: משהו אחר לגמרי.
1: יהיה ללכת עם דגל ישראל בגאווה, והרבה ישראלים יהיו שם, לדעתי הרבה ישראלים.
0: יופי, תהנה לך שהמרז שכניק בידיעות, בטח, ואנחנו נשמח.
1: באהבה.
0: יאללה, רז שכניק, ידיעות אחרונות.
1: יהי זכרו של ישי לוי, ברוך.
0: אמן, תודה.
1: אמן. ביי ביי.
0: ואנחנו ליניב תוכמן, וואלה ספורט, מה העניינים?
4: אני בדיוק שולח, שומעים אותי טוב פרימו?
0: כן.
4: אני בדיוק שולח לחבר בניו יורק, שהוא גם זמר וגם עיתונאי ספורט, קוראים לו דותן מלאך, אולי שמעתם עליו.
2: הוא עשה איתי רעיון לפני כמה ימים.
3: מה, פודקאסט?
2: לא, זה עיתון.
4: עיתון, כן. אז אני שולח לו פרימו, בדיוק, כי הוא פעם הציע לאישי לוי שיר, ואישי בסוף לא לקח, ואני שולח לו את איפה את היום. אתה מכיר פרימו?
0: לא.
4: את איפה את היום של אישי לוי?
0: מכיר את השיר.
4: אז הוא לא הכיר דותן, והוא אף על השיר. אני אשמח אם היום או מחר, כשאני אהיה באולפן, נסגור עם השיר הזה, שהוא אחד הפחות מוכרים אולי, אבל שיר עצום של אישי לוי.
0: כן, אני אומר שכל השירים שלו עצומים. אגב, יש כותרת לזה שאתה עולה אלינו היום, מג'קי ללוזון. אתה יודע, נכון? אז בוא נספר למאזינים שאחרי הירידה של אשדוד, אתה מתחיל לסקר גם את מכבי פתח תקווה בליגת העל, חוץ ממכבי תל אביב והפועל באר שבע, אבל הייתה לנו שיחה עם שכניק, יוני וגילי, על כולנו תמאים על העניין הזה של דור פרץ. האם יש לך איזה משהו חדשה לתת לנו? למה עד עכשיו אנחנו לא אחרי זה?
4: לא, לפחות לא נכון לסוף השבוע. אני לא מכיר מהיום משהו שהוא דרמטי. צריך גם לזכור, אמנם דור פרץ בטיול משפחתי, משתו והבת שלו באיטליה ובצרפת.
3: כן, אבל זה לא מונע לסגור, יש לו נציגים. זה לא מונע מסע ומתן.
4: כן, זה נכון, אבל מצד שני, אני לא יודע אם עד שהוא יחזור ויסתגר.
3: תגיד, אומר גילי ורמוט פה שהוא שמע שרוצים לקצץ לו בשכר בהשוואה, כדי בתנאי שיחתום, זה נכון?
4: כן, בוודאי. בוודאי.
2: יוני, זה משהו שפורסם לאורך כל החודשים האחרונים, שזה סכום גבוה, ובגיל 31 רוצים לתת לו שנתיים, שלוש, דורשים שהוא ירד בסכומים. רק מאז הוא לא הפסיק להבקיע, וסיים לך שערים של הליגה, והביא גביע.
4: זה לא רק זה, יוני.
3: זה לא נכון לעשות את זה, זה טעות מתחילה.
4: אתה יודע שיש קריסה בארץ של מטבע הזר, והדולר בטח שצנח מתחת לשלושה שקלים, אז גולדר רוצה גם לעבור לדולרים, ואז אתה גם מפחית בסכום, וגם...
3: כן, אבל גם היורו ירד באותה מידה, זה לא קשור,
4: דולרים... אז זה מה שאני אומר, אדרבה, אם לצורך העניין הוא הרוויח בחוזה הישן שלו 550 אלף יורו נטו, ועכשיו מציעים לו פחות, ועוד בדולרים, והדולר כזה נמוך, אז אתה מבין שיש פערים גדולים.
0: מה זה פערים? תשמע, שהוא חתם, היורו היה 4 שקלים, היום עוברים לדולר, הדולר לא הגיע ל-3 שקלים.
3: 2.90.
0: תקשיב, זה ירידה עצומה, אבל צריך לקחת בחשבון, אם אנחנו לוקחים פה את גבי קניקובסקי, ועברת את זה בשנה שעברה, שכאילו זה נראה לנו, זה לא שגולדר אמר לנו, אבל זה נראה לנו שמכבי נותנת סכום, ואומרת לשחקן, תלך
3: על פי... זה מה יש.
0: זה מה יש. אתה מבין, תוכמן, וזה פה נותן לנו תחושה שכאילו, מה, אין מסע או מתן, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה את אלונה ברקת ורן קוז'וך. רן קוז'וך רצה 120 אלף שקל בתחילת המסע או מתן, אלונה התחילה עם 90, ואז זה נעצר. אחרי זה הוא חתם על 105, בדיוק האמצע של אלונה ורן קוז'וך. ככה עושים בדרך כלל מסע או מתן.
4: כן, תראה, מכבי תל אביב שיפרה קצת את ההצעה, אי אפשר להגיד שלא, ויש גם איזשהו רכיב
3: שמדבר... אבל שיפרה באיזה מונחים, דולרים או יורו?
4: לא, בכלל, באופן כללי, העלתה את הסכום, זה לא הסכום השוני שהם הציעו, אבל עדיין הפער גדול, כי בכל זאת אתה יודע, כשאתה בא עם הנתונים שהוא הביא בעונה שעברה, הוא לא רוצה לרדת בצורה משמעותית אפילו שהוא כבר עבר את גיל 31, אז מה?
3: יש לו... 31 יש לו עוד 4 שנים יפות לשחק, אני לא מדבר על יותר, שחקן ברמה הזו.
4: מדברים על חוזה ל3+1, ל4 שנים באמת, עד גיל 35, שזה אולי, אתה יודע, יכול להיות גם החוזה האחרון, ולכן זה חוזה קשה, ומכבי תל אביב, כמו שאמרתם, לא יכולה להרשות לעצמה לאבד אותו.
3: מה האלטרנטיבה שלו? אתה יכול לספר לנו, או שאנחנו צריכים לקרוא את זה בוואלה?
4: תראה, בסוף, מבחינת הארץ, אנחנו לא נגלה פה סוד, כשנגיד שמבחינת ביתר ירושלים היא רוצה אותו, אבל אני לא בטוח, יוני, שהיא יכולה לשלם יותר ממכבי תל אביב, ואני בטח לא חושב שהיא תיתן לו חוזה ל3+1, כמו שהוא רוצה.
2: אני שמעתי, תוכמן, שמעתי את אברמוב ברעיון אומר שהוא יעשה הכל כדי להביא את דור פרץ, אם זה יהיה רלוונטי מבחינת דור, ושהשכר כאן לא יהווה בעיה.
3: נכון,
2: ומצד שני גם שמעתי שמכבי חיפה בדקה, גיששה, הבינה שזה לא רלוונטי, אבל זאת אומרת, יהיה לו לאן לעבור בארץ.
0: דור פרץ לא יעבור למכבי חיפה.
4: מכבי חיפה הוא לא רוצה, אבל אני אומר לגבי ביתר גילי, גם אם אברמוב יכול להשוות את ההצעה של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שהוא יכול לתת או ירצה לתת ליותר מעונה אחת. אולי עונה פלוס עונה, אתה יודע איך זה. אני לא בטוח

0: כל סוף שבוע, הוא מחלק את הזרים, על פי רוב בין הישראלים, מי הולך לארוחות קידוש ומי הולך לארוחות חג, אלה דברים שהם אפילו יותר חשובים לפעמים, אתה יודע, מאוד, מאוד 10,000 יורו, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה לקחת את זה בחשבון.
1: בוא נעבור ל... בוא נעבור להפועל באר שבע, תשמע, הסיפור של ניב אליאסי הוא סיפור ענק. תחילת העונה שעברה, זה השוער שדיברו עליו, אולי הכי טוב בארץ, שהוביל את הפועל באר שבע לאליפות. היום הם... תשמע, הם לא אמרו לו את זה, אבל הם מראים לו את הדרך החוצה ברגע שמביאים גם את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, וגם מעריכים חוזה לאופיר מרציאנו, שחתם היום, נכון, יניב, הודיעו לנו, איך אתה מסביר את מה שקרה לניב אליאסי בבאר שבע? א',
0: אני חושב שזה הרבה קשור למאמן השוערים, בוכניק, שיש לו סיי מאוד משמעותי, הוא גם אימן את מרקו וולף, וגם רן קוז'וק אימן את מרקו וולף, אז היה ברור פרימו כבר מאמצע העונה שמרקו וולף יגיע למכבי פתח תקווה, יגיע ממכבי פתח תקווה אם קוז'וך יישאר, וקוז'וך אכן נשאר. עכשיו לצד זה, תשמע מרציאנו, דיברנו לפני רגע על דור פרס בגיל 31 שהוא בסיס שלו, אז גם מרציאנו, אתה יודע, כשוער בן 36, מתאמן מצוין, נכון שברוב הזמן או בחלק ניכר מהזמן אליאסי היה שוער, אבל קוז'וך מאוד מחזיק ממרציאנו, מהרבה אלמנטים.
2: כן, אז למה הוא לא נתן לו 28 או 29 משחקים לפתוח, אם הוא מאוד מחזיק?
0: לא, א', הוא פתח כי אליאסי היה פצוע בשליש הראשון לדעתי, אז מרציאנו...
2: אז הוא גילה אותו רק אז, לא הבנתי. הוא מאוד מחזיק ממרציאנו, וחיכה שאליאסי ייפצע. קרה שאליאסי נפצע?
0: א', אנשים משנים דעות, יוני, וזה בסדר גמור. לפעמים אנשים רואים דבר אחד, ואחרי זה מגלים דבר אחר. מעבר לזה, אתה יודע, בכל זאת, הפועל באר שבע הביאה את אליאסי בגיל צעיר, זה היה יניב ברדה מכפר סבא, ופיקחה אותו ונתנה לו חוזה, זה לא שהוא שוער רע, הוא הגיע גם לסגל נבחרת ישראל. התחרות היא מאוד צמודה. בסוף קוז'וך החליט ללכת עם אלמנטים נוספים שמרציאנו הביא לו, כמו שהוא, אתה יודע, חזר למיגל ויטור בפלי אוף, עם הניסיון, עם המנהיגות, עם האופי, אתה יודע, אלמנטים נוספים שהוא מצא שם ולא אצל אליאסי, וכמו שפרימו אומר, בסוף זה אולי הפתעה לאליאסי, אבל מי שחי את הפועל באר שבע לא היה מופתע שהוא הלך למרציאנו, ווולף זה מישהו שהוא מחזיק ממנו, וכרגע אליאסי בבעיה, הוא לא יישאר, הוא ביקש מגילת קצב למצוא לו קבוצה בחול, תמיד זה היה חלום
2: מה
0: שלו.
2: מה מבחינת חוזה? הוא חתום עדיין?
0: הוא חתום, בוודאי.
2: לכמה זמן עוד?
0: אני חושב עוד שנתיים לפחות.
1: אבל הוא לא יישאר, מה זה חשוב שהוא חתום?
3: פרימו יכול להיות שהוא יהיה בנתניה?
2: כן. לקבל עליו הרבה יותר.
1: אם מכבי נתניה תקבל, היא הגישה למרציאנו, מרציאנו בסופו של דבר חתם בבאר שבע. עכשיו הם על הקסקס עם נדב זמיר, שלדעתי הישראלי הכי טוב בליגה, הלוואי שהגיע. אם לא יסתדר עם נדב זמיר, לפי דעתי, הבא אחריו הטוב זה אליאסי. אין לו ברירה, אלא אם כן נמצא קבוצה באירופה והוא יעדיף. אתה יודע, כי אליאסי עכשיו מזמר שהוא רוצה אירופה אחרי שבעזב...
0: יש לו דרכון זר גם, יש לו דרכון.
3: היה בנתניה, הצמיחו את עומר צרפתי מהמחלקת נוער, עשה את ההצלחה הגדולה עם הנבחרת הנוער של אופיר חיים, לא התאקלם בבוגרים. עומר נירון היה נראה שפורץ בנתניה, גם נתקע. כל פעם שהמשחקי
1: היום השוארים. היום נתניה הודיע לנו שעומר נירון עבר ניתוח מורכב בכתף, ייקח לו חודשיים עד שהוא יחזור. תוכמן, עשה לנו סדר רגע לגבי שני השחקנים הכי טובים בליגה, קנגווה וונטורה. אתה יודע, אני מסתכל על זה מהצד, איכן עליהם הצעה ממש ממש טובה. הם עושים פה בית ספר לליגה, כאילו, ואף אחד לא רואה את זה, כאילו.
0: א', הגיל שלהם, וונטורה 28 וקנגווה 27, ב', זה שאין להם סעיף יציאה בחוזה, אתה יודע, אז צריך לנהל מסע ומתן ולהביא לפחות 3-4 מיליון יורו כדי שאלונה תמכור. ג' צריך להביא להם לפחות פי 2, שזה אומר 600 אלף יורו נטו בכל מקום אחר כדי שהם ילכו.
2: וואה, זה לא כסף מה שאתה אומר על קנגווה. 2-3 מיליון יורו ו-600 אלף יורו שכר שנתי?
0: זה לא כסף למי?
2: לאחת הגדולות, קנגו במכבי חיפה, מכבי תל אביב, משנה את

0: קבוצה.
1: בארץ?
0: כן.
1: לא, אני לא רואה את אלונה מוכרת בארץ. אלונה, אם היא תמכור, היא תמכור רק לחול.
2: היא בטח לא תחזק את מכבי תל אביב, זה ברור.
1: ברור, ברור, אבל כשאתם רואים את לואיזו, לואיזו מהפועל תל אביב, הוא נמכר, כי הוא רק בן 22, לא?
3: 23,
2: כן. כן, 23.
1: כן, אז הוא צעיר יותר, פטאצ'י נמכר צעיר יותר, טורג'מה נמכר צעיר יותר. קצת קשה להביא הצעה טובה לשחקן בן 27-8. והדבר לדעתי המרכזי, זה שאנחנו באמת בעיניים שלנו, פרימו, יודעים שהם הכי טובים שיש כבר שנתיים. העניין הוא שבאירופה הם לא עשו כלום עם בר שבע, הם לא הגיעו לשלב של ליגה, הם לא הוכיחו את עצמם, הם לא ראו משחק טוב כי הם לא היו שם. אתה מבין עם הקבוצות שלהם. ונטורה היה, אתה יודע, בפורטימוננסה, בליגה שנייה בפורטוגל, או ליגה ראשונה שירדה לליגה שנייה. קנגו היה ברוסיה, ובכוכב האדום, אתם זוכרים, מי לא ספר אותו.
2: כן, ברק לא נתן לו לשחק. רגע, אז יש מצב שמתחילים מוקדמות ליגת האלופות, מצליחים בליגת האלופות הפועל באר שבע הנציגה שלנו, ואז מישהו יתשים אליו את היד. זה כאילו ידפוק כל העונה את באר שבע.
1: יכול להיות. אלונה מבחינתה תעשה הכל כדי שהם יהיו לפחות עד הבטחת שלב של ליגה. זאת אומרת, אתה יודע איך זה עובד. אם הם יעברו את השלב השני, את הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, הם יבטיחו בוודאות עונה אירופית, בין אם זה, אתה יודע, צ'מפיונס, ליגה אירופית או קונפרנס, זה לא משנה. הפועל באר שבע חייבת מבחינתה...
0: ואז מה, אז כן היא פתוחה להצעות כאילו?
1: היא תהיה יותר פתוחה אחרי שהם יעזרו לה להגיע לשלב זה. אבל עוד פעם, מה זה יוני פתוחה? זה אומר שצריך לשים לה כסף. היא לא תמכור במיליון יורו.
2: ברור.
1: היא לא תמכור במיליון יורו.
2: היא גם רוצה...
1: 3 מיליון.
2: היא גם רוצה להצליח באירופה השנה לעומת השנה שעברה, אבל נסתפק בזה.
1: 3 שנים, פרימו. כן, לא. 3 שנים היא לא.
2: מחר אתה מגיע אלינו, נשמח בכיף לקבל אותך. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה, פרימו, ביי.
2: עכשיו אנחנו רואים ערב טוב לגיא חדידה, קשר עירוני טבריה, אלן גיא.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
2: חזרת מחופשה, תגיד, עשית עונה לא רעה בכלל, היית מהטובים ביותר, בטח בקבוצה שלך שהייתה על הקסקס להישאר בליגה, אבל מה שגרם עכשיו לכל הקבוצות לבדוק בארץ ובחול, זה אותו שלושער מול נתניה, נכון? משם קיבלת את הדחיפה קדימה.
4: אני לא יודע מה באמת נתן את הדחיפה קדימה, אין ספק שהשלושער באמת עשה איזשהו עד תקשורתי קצת יותר גדול, אבל ברוך השם שנתיים האחרונות אני נהנה וברוך השם מצליח.
3: אין ספק שזה היה משחק מכונן, אתה יודע, יש שחקן שעושה דברים יפים ויש משחק שהולך איתך לכל החיים.
2: וזה, במיוחד שזה לקראת הסוף, אז זה בכלל.
3: לקראת הסוף, מהפך אדיר, כן. ובאמת הוא לקח את דברי על הגב והשאיר אותה בליגה, אבל גיא, יש תחושה שכאילו יש לך הצעות כאלה ואחרות מחוץ לארץ, אנחנו אומרים בנקוק, תחילת עונה אפילו היה לך מדרמשטט בליגה שנייה בגרמניה, אם אני לא טועה, מה עם ההצעות מהגדולות בארץ?
4: כמו שאתה אומר, יש הרבה ובאמת הרבה כיוונים, רובם באמת הם מחוץ לארץ, יש גם כמה גישושים בישראל, אני לא אשקר, אבל צריך להגיד האמת, כמו שאני מרגיש את זה, הערכה בחול היא גדולה יותר מאשר הערכה בישראל כלפי לפחות. אבל אי אפשר לדעת מה צופן העתיד.
0: ומה אתה רוצה? אתה רוצה חול או ארץ? אם נגיד יש לך הצעה ממכבי תל אביב, או הצעה מדרמשטט, כמו ש...
4: כן, אתה שואל אותי עכשיו שאלות כאלה.
0: כן, אני רוצה לדעת מה הנטייה שלך.
4: יש המון המון המון גורמים שמשפיעים על החלטה, בסוף גם אני בן אדם ממשפחה וילדים, שזה גם משהו שישפיע, לא נעבור לכל יעד מן הסתם, אבל כל שחקן כדורגל בסוף רוצה למקסם גם את הפן המקצועי והאתגרי, אבל גם הכלכלי.
3: היו עכשיו זימונים לנבחרת במשחק נגד אלבניה, וזה כאילו היה אופציה אולי כן לקבל איזה זימון, כי גם היו מספר שחקנים ששוחררו, ובדרך כלל במשחקי אימון האלה בסוף עונה שחקנים חדשים מקבלים צ'אנסים. היה לך איזה ציפייה לקבל זימון? היית שווה זימון?
4: אם הייתי שווה זימון, זה לא אני יעיד על עצמי, אבל כן, הייתה לי איזו ציפייה קטנה לקבל זימון. אני חושב שעשיתי עונה שכן מצדיקה זימון למשחק אימון, שבאמת, כמו שאמרת, הסגל הראשון לא היה. אבל יש מי שמחליט, ובסדר גמור, דעתו המקצועית.
0: אתה יודע, אבל, אוקיי. אתה, שנייה, כפרימו, כן, אתה כן. לא ילד, אתה בן 30, נכון?
4: נכון.
0: אז עכשיו, עם ההזדמנות עכשיו, ואתה יודע, אירופה זה... לא יודע אם יבוא לך עוד שנה, שנתיים לאירופה, עוד הצעה בגיל 32. במיוחד שאתה, במרכאות אני אומר, כן, אלמוני.
4: אוקיי, מה השאלה?
0: השאלה, למה לא ללחוץ על כל הכיוונים, אתה אומר בעצמך שיש לך הערכה יותר גדולה מקבוצות באירופה, למה אתה לא לוחץ שם בכל הכוח למצוא קבוצה?
4: לא, קודם כל אף אחד לא אמר שאני לא לוחץ, אני פשוט צריך לשבת ולהחליט ולקבל את החלטה שהיא הכי נכונה. עוד פעם, לא על כל יעד נקפוץ ולא על כל הצעה נקפוץ. כמו שאמרתי, יש המון התעניינויות והמון כיוונים, אבל באמת צריך לשבת ולראות מה הכי נכון.
2: אבל הייתה לך, גיא, הייתה לך גיחה, סיימת ב-23 בריינה, ואז יצאת לשלוש קבוצות וחזרת לריינה.
4: נכון, נכון.
2: היית אומר שהתקופה הזאת שהחלטת לצאת ב-23 לא כל כך הסתדרה לך?
4: בדיעבד שאני מסתכל על זה אחורה, אז פחות צלחתי את התקופה באירופה שם, אבל מצד שני חזרתי שחקן הרבה יותר טוב ממה שיצאתי. ככה שלקחתי את הדברים הטובים משם. וזהו, אני חושב שעוד פעם נשב, נראה מה באמת יש על השולחן ומה ההצעות, ונקבל את החלטה הכי טובה.
3: מבחינה חוזית, יש לך הסכם עונה הבאה בטבריה, נכון?
4: חד משמעית, יש לי עוד שנתיים.
3: יפה, וסעיף יציאה של 100,000 יורו?
4: טיפה יותר, כן.
3: אוקיי, איך אתה...
2: לא בשמיים.
0: לא, ממש לא, אני...
3: נכון, בגלל זה אני אומר איך הגדולות פה, דיברנו על זה מכבי תל אביב, אגב הוא גדל בהפועל תל אביב, אני מניח שהוא...
2: שיחק בהפועל תפני עשור.
3: אני מניח שהוא ישמח לחזור לשם בהחלט. אם אתה יכול לקמת באחוזים, מה הסיכוי שתישאר עונה הבאה בטבריה?
4: וואו, שאלה לא פשוטה. קודם כל צריך להגיד, טבריה זה מקום שהוא יקר ללבי, ואני נהנה בו וטוב לי. ואני לא אמהר לעזוב אותו, אם זה באמת לא יהיה משהו שיהווה לי אתגר מקצועי גדול, או באמת התקדמות כלכלית חריגה. מבחינת אחוזים קשה לי להגיד לך, אבל באמת הכל פתוח. כרגע אני בטבריה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני אומר את זה עכשיו. עכשיו, אני לא אומר את זה בגלל שטבריה, אני לא יודע אם היא תהיה קבוצה טובה או לא טובה. אי אפשר לדעת היום, אבל טבריה מועמדת מספר אחת לרדת ליגה, משתי סיבות עיקריות. אחת היא פותחת במינוס 6, אז אני אומר, בוא נגיד על זה יכולה להתגבר, כי היא התגברה, ראינו, התגברה על מינוס 8. אבל הסיבה השנייה שהיא הקבוצה היחידה שלא יכולה לצרף שחקנים, גילי, ואתה מבין את זה. אתה יודע, יכול להיות שיש לי, יהיה להם בסגל, 6-7 שחקנים, שלא ייתנו את התוצרת. אתה לא יכול להחליף אותם. אותו סגל שפותח פותח את העונה, מסיים את העונה, זה מכה הכי גדולה לקבוצת כדורגל. קודם כל אני אשמח לשמוע את דעתו של חדידה מה הוא חושב על זה, אחרי זה נשמע את גילי ויוני.
4: אתה צודק, וגם העונה חווינו את זה, זאת אומרת גם העונה, טבריה, הסגל שפתח את העונה או הסגל שסיים את העונה כי בינואר היה גם איסור העברות. זה משהו שהצוות יצטרך להתגבר עליו, ואני חושב שצריך להביא סגל שהוא, כמו שאמרת, הרבה יותר רחב, כי אין מקום לטעויות, וגם עניין של פציעות, אם חס ושלום מישהו נפצע, אתה
2: בדיוק,
4: לא יכול
2: להחליף אותו.
4: אתה לא יכול להחליף, בטח ובטח זרים שזה סד, אתה יודע, שזה חלק גדול מהתקציב. יש מי שיתפל בזה.
2: מה אתה אומר על זה, גילי? מתחילת העונה, הצוף העונה, אותם שחקנים. אם חודדה יש לו כמה שחקנים שהוא לא סופר אותם, אין לו מה לעשות, הוא נשאר איתם.
3: וצריך לשמור, לדאוג, לשמור על כל הסגל. זה גם לא משהו שקורה אוטומטית.
2: שלא יקומו פתאום בינואר ויצאו ללכת.
3: אם חדידה עכשיו עוזב בקיץ, אתה לא יכול להביא, הוא עושה לך בור.
2: בדיוק.
3: שאי אפשר לחסות. אז זה באמת צרה גדולה. אני בטוח שהם מתפללים שם שחדידה לא יקבל איזה הצעה רלוונטית, אבל גיא, אם אתה רוצה פרימו בשנייה סוגר אותך בנתניה.
2: לא, לא, לא, לא, אל תכנע. אנשים יחשבו שזה
3: לא,
2: אמיתי.
3: לא, זה חדידה, זה לא סתם.
2: לא, אנשים יחשבו שזה אמיתי,
3: לא,
2: גילי.
3: אני צוחק.
2: אין סיכוי שאני אמליץ רוני לוי על שחקן, יש להם את המערכת
3: אבל,
2: שלהם.
3: אבל חדידה, אם אנחנו מדברים עכשיו ברצינות על מועדוני ביניים כאלה, לא הגדולות, הגל השני, נתניה, הפועל חיפה, זה רלוונטי בעיניך, או שאתה אומר, בלבל הזה אני כבר מעדיף להישאר בדבריה כשחקן, כמנהיג של המועדון.
4: אני חושב במה שיש לי בדבריה, וכמו שהתחלנו בתחילת השיחה, דבריה זה מקום מדהים ויקר לליבי, אני לא אעזוב אותו בשביל, כמו שאמרת, קבוצת דרג ביניים, אני לא אביא להחתים את זה בשמות, אבל כן, אם זה לא תהיה קבוצה גדולה מאוד, אני לא אעזוב בדבריה בשביל זה.
0: כן, אבל זה פול חיפה ומכבי פתח תקווה ומכבי נתניה, זה לא, זה דרג ביניים, אבל זה לא דרג נמוך כמו חד טבריה. עם כל הכבוד למה שעשתה שנה טבריה, על המגבלות שיש לה.
3: מצד שני, יוני, אין תחליף למעמד, שאתה יודע שאתה שחקן המוביל, וגם המסתכר אולי הכי גבוה בקבוצה, אז אתה יודע, יש כל מיני משתנים.
2: אתה יודע, רציתי גם להוסיף, לפני שגיא יענה, שלדעתי יש מקום היום בסגל לגי חדידה להפועל תל אביב ומכבי חיפה, שני מועדונים גדולים, אין שם קשרים שאני נופל בזה. בכוונה אני לא אומר באר שבע, כי עדיין קנגו שם וזה, הוא לא הולך להילחם על המקום שלו, אבל זה בדיוק מה שאני אומר לגי. טבריה נכון נחשבת אולי לקטנה יותר, אבל אתה בא במעמד, כולם מסתכלים עליי, הקבוצה עליי, אני מקבל שכר יפה, אני חושב שזה החלטה נבונה שלך.
4: אוקיי, תודה.
2: אז זהו, נסיים עם זה, לאחל לך בהצלחה.
0: תשמור את הרעיון הזה, אני לא זוכר שכל כך הרבה מחמאות קיבלת.
2: לא, מגיע לך.
0: תגזור אותו.
2: כן, נכון, נכון, נכון, אנחנו מסיימים תמיד עם מונדיאל, תן לנו את הטובה ביותר שלדעתך תגיע עד הסוף.
4: צרפת.
2: תשמע, אף אחד לא יוצא מהקופסה. חבר'ה, צרפת וספרד הולכות לקבל בראש. הנה אני אומר לכם, זה לא יעזור לכם. צרפת וספרד, בגלל שכל העולם איתם,
0: הולכות לקבל בראש.
2: יפה.
3: יוני, פרימו ראה את המונדיאל כבר, הוא חזר עכשיו לספר לנו.
2: צרפת. יאללה, גיא, אני כועס עליך מאוד על השלושה, אבל אתה יודע, נעבור את זה, אני מחבב אותך. תודה, גיא.
4: תודה רבה לך, תודה רבה לך.
2: השחקן של טבריה. אנחנו נצא ל... יש התכונת תנועה? יאללה, התכונת תנועה, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון, 104.5. תנועה.
7: כביש 2 עמוס במחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס במחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. התוכנית בחסות.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: 103 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: הנה זה בא!
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.
27: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
28: מאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
29: 103 FM.
30: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
2: חזרנו, ערב טוב אופיר סער, וואלה ספורט, אלן.
31: טוב חברים.
2: תשמע שלואיזו, לואיזו נכון, זה שככה אתם קוראים לו.
3: לואיזוס לואיזו, זה כמו כן. ישראל ישראלי.
2: כן, עזב, הייתה תחושה שכאילו קיבלנו מכה, אבל מהר מאוד הם הולכים להתחבר לדיארה, ספר לנו את הסיפור עם דיארה.
3: השתלשלות.
2: כן.
31: קודם כל צריך להגיד, הפועל תל אביב רצתה את דיארה עוד בקיץ שעבר, לפני שלואיזו היה בתוכניות.
2: נכון. אגב, הם גם שני תפקידים שונים לדעתי.
31: כן, וגם שהסתיימה העונה הנוכחית, שעוד לפני שהיה ברור שלואיזו הולך, היה אמור להגיע דיארה, זה לא אותה משבצת, דיארה בעיקר כנף שמאל, ויבוא שחקן במקום לואיזו להפועל תל אביב.
3: אבל אופיר, סליחה שאני נכנס, דיארה התחיל בהפועל חיפה ככנף שמאל, הגיע ככנף שמאל, את הפריצה הגדולה שלו בהפועל חיפה, הוא עשה שהוא שחק ב-10 במרכז. ואולי זה הפועל תל אביב גם לוקחת בחשבון, הוא יכול לשחק מתחת לחלוץ, זו הייתה התקופה הכי טובה שלו בהפועל חיפה.
31: זה נכון, אבל שוב, זה הפועל תל אביב, הפועל חיפה משחק קצת שונה, אבל צריך לקחת בחשבון שלואיזו וסתיו טורי, למרות שכל הזמן אמרו שהם בנו את הקו ימין, קו ימין מצוין ביחד עם החלוקה ביניהם, היו לא מעט רגעים שהם נכנסו אחד לשני ברגליים, ומישהו יצטרך לשחק בצד שמאל, זאת אומרת, הכיוון היה שאם דיארה מגיע, כנראה ששן דה סילבה, הסיכוי שלו להישאר יהיה פחות טוב, אבל צריך לראות איזה זר נוסף הפועל תל אביב תמצא. ואם היא לא תמצא, אז כמו שאמרת, דיארה יהיה ב-10, ואז שן דה סילבה יהיה בשמאל. הכל תלוי מה הפועל תל אביב תמצא הלאה. גם אני לא יכול להיות, אי אפשר להגיד שאנחנו בטוחים שעמנואל בואטנג ממשיך לעוד עונה.
3: זה מה שבאתי לשאול, כי הפועל תל אביב עם 8 זרים בעונה שעברה, לואיזו בינתיים הזר היחיד שמיועד לעזוב, אז אתה אומר שגם אם עוד זר נוסף יעזוב זה יהיה בואטנג החלוץ?
31: כן, שניהם היו מתנדנדים, זה שהתנדנד ראשון היה שן דה סילבה, כמובן שאם הפועל תל אביב לא תשדרג את עמדת החלוץ, אם זה אפילו תמצא את אחד הליגיונרים הישראלים שיש על הנייר לפחות, אז היא תתקשה לך, המטרה של הפועל תל אביב להתמודד על אליפות שנה הבאה.
0: מי זה הליגיונרים הישראלים שמעניינים את הפועל תל אביב?
31: לא, אם זה שון וייסמן, הכיוון הזה של שון וייסמן, דין דוד, כאלה שבאמת תסכים לשים עליהם כסף. אם לא, אני לא חושב שעמנואל בואטנג, לא ראינו ממנו מספיק כדי לבוא להגיד, זה החלוץ שהפועל תל אביב תרוץ איתו לאליפות.
2: אני רוצה אבל להתמקד רגע בדיארה, גילי. הסאונה טובה בהפועל חיפה. אז קודם כל אני אומר, לא כל מי שמצוין בהפועל חיפה מצליח אחרי זה בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, והקבוצות הגדולות ראינו מלא כאלה שהביאו מהקבוצות.
0: יש ויש.
2: יש ויש. עכשיו, לא רק זה, יוני, גם עברה שנה. איך אנחנו יודעים, איזה דיארה אנחנו מקבלים? מה בדקו בהפועל תל אביב?
31: אז בוא נגיד, הייתה לו עונה טובה בריינס, הוא התחיל קצת פחות טוב, התאקלם, קצת היה לו איזה פציעה באמצע, אבל בסך הכל עונה טובה של מעורב בעשרה שערים בריימס השנה. ליגה שנייה בצרפת זה לא ליגה קלה, ואני חושב שהוא התחשל, כי הוא עבר גם בפועל חיפה, הוא עבר תהליך התחשלות מהקיץ ועד לחצי השני של העונה. אני חושב שחקן יותר בשל, וצריך להגיד, מבחינה פיזית, אתלטית, הוא שחקן שגדול על הליגה הזאת. כן, יש לו נתונים מדהימים, אפילו יותר מלואיזו. אולי אין לו את ההבנת משחק ואת השכל של לואיזו, אבל יש לו הרבה נתונים מדהימים שיכולים, שהם יתרון על הליגה הזאת.
3: הוא בלט בהפועל חיפה מאוד, שאפילו גם מוזכר במכבי תל אביב, אני חושב שהוא יכול להיות אחלה רכש, אבל מה שאמרת מקודם תפס לי את האוזן, אמרת על בואטג, אני לא יודע אם זה החלוץ שיכול לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות. זאת המטרה של הפועל תל אביב? עוד מעט תהיה מסיבת עיתונאים של פתיחת עונה, הם יצירו על זה שהם רצים לאליפות?
31: אין פה שאלה, גילי, אתה יודע, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב יודעים שרף הציפיות של הקהל זה להיאבק על האליפות. הם עוברים את אותו התהליך שבית"ר ירושלים עברה. קהל של הפועל תל אביב.
0: פועל תל אביב זה אימפריה.
31: גילי, כבר בתחילת
0: העונה שלו, כמה נקרא לו כמה עליה, ועכשיו זה רק אליפות. זה מסט, אליפות, גביה, כל תואר אפשרי בכדורגל הישראלי.
2: אני חושב שיש
0: לנו... הפועל תל אביב זה מועדון ענק.
2: אני חושב שיש לנו חמש קבוצות, אמרת במסיבת עיתונאים של פתיחת העונה, לדעתי יש לנו חמש קבוצות שלא צריכות להציר את זה.
0: נכון.
2: לדעתי זה מובן מאליו. יש לך ספה, יש לך בלומפילד, יש לך 25,000 צופים. מה יותר מזה?
3: אתה רואה בינתיים בחלון, אמנם החלון עדיין צעיר. איזה התפתחות, איזה החתמה, איזה משהו.
2: אבל הכי גרועות בזה הם דווקא שני המועדונים הכי גדולים. מכבי תל אביב ומכבי חיפה, לא ראיתי אותם משתפרים בשחקן אחד בחודש האחרון.
0: זה דבר אחד. ודבר שני, הפועל תל אביב הייתה מצוינת שנה שעברה. זה רק בסוף התפקשש לה, יכלה להידבק לצמרת עד הסוף.
3: יוני, אתה צודק, אבל הציפיות העונה הן לא הציפיות שהיו עונה שעברה מהפועל תל אביב. העונה, הציפייה להיר לרוץ קדימה.
31: זהו, צריך להגיד, גילי, הפועל נבנתה השנה די מאפס, שמונה זרים שהגיעו תוך כדי העונה, כל הסגל הזה נבנה תוך כדי תנועה, ואני שוב אומר, היא בנתה קבוצה שמבחינה הגנתית עומדת טוב, שזה מאוד חשוב לקבוצה שרוצה להיאבק על האליפות, היא שיחקה רוב העונה בלי תפוקה מכנף שמאל וחלוץ. התחילה עם דאפה, אחרי זה הביא את עמנואל בואטנג, זאת אומרת, אם היא תצליח לקבל יותר משתי העמדות האלה, ולהביא שחקן יותר טוב במקום לואיזו, זה קבוצה אחרת לגמרי.
2: בוא נדבר על ביתר ירושלים, שאגב, גם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים, שני מועדונים גדולים, אופיר, שצריכים שינויים קלים, צריכים נקודות מסוימות לשפר. זה לא עכשיו אלמוג כהן הולך להביא 10 שחקנים, וברדה הולכים להביא 10 שחקנים.
31: נכון, אנחנו רק ביוני, בגלל זה אנחנו לא יודעים עוד יהיו תזוזות, אם אתה מדבר על מכבי תל אביב, אז זה רואי רביב, או שאנחנו לא יודעים אם מכבי תל אביב ילך, ואנחנו לא יודעים מי יבוא, ובתא ירושלים יש את הסימן שאלה לגבי ירדן שוע, שזה גם ישפיע אם להביא
2: שני זרים. כל שנה אותו סימן שאלה.
31: אבל אני אגיד לך מה, השנה אני חושב שיש יותר סיכוי שזה יקרה, גם ברק אברמוב יבוא לקראתו בסעיף שחרור שלו, לא יגיד לו לא אם הוא יביא קבוצה, אין לו עוד הרבה הזדמנויות, ואני יודע שהוא מאוד רוצה. אני חושב שהשנה יש סיטואציה שזה יקרה, ושוב, אז בטח תצטרך להתארגן מחדש, אז שני זרים בחלק הקדמי, ותצטרך קשר אחורי ישראלי, ולא ללכת על זר, אז הקבוצות התארגנו תוך כדי תנועה, זה עוד מוקדם, אנחנו ביוני, אז אנחנו נצטרך לראות, חלק יתחילו את אירופה, כרגיל, לא עם הסגל המושלם. קח להם להביא עוד שניים, שלושה שחקנים.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו על ירדן שוע, וזה משהו שמאוד מעניין אותי. המאמן שלו היה ברק יצחקי, למרות שאלמוג הוא המנהל המקצועי, אנחנו זוכרים על התקרית המפורסמת בין אלמוג ל... ירדן שוע. על המגרש עכשיו שיהיה רק אלמוג כהן, יש ביניהם איזושהי מתיחות, הם סגרו את זה לגמרי, יחסים מצוינים, כי זה הדבר הכי חשוב לביתר ירושלים, שאלמוג כהן וירדן שוע הסתדרו ביניהם.
31: אז קודם כל כן, הם כן שיפרו את זה, אבל הם עברו למצב של יחסים טובים כמנהל מקצועי ושחקן, לא כמאמן ושחקן. מאמן ושחקן זה לכולם דף חדש. בסוף אלמוג כהן, אנחנו מכירים את ה-DNA, איזה קבוצה הוא רוצה לראות, בקבוצה שכולם עובדים, לוחצים, ואני מניח שלפעמים שוע, אצילי, יצטרכו לוותר על חלק מהדקות שלהם לפעמים.
0: פרימו, יש
31: אלמוג כהן... וזה כמו אחרת כמאמן, מאשר כמנהל מקצועי.
0: פרימו, אלמוג כהן וירדן שוע, במשוואה הזו, אין בה נעלמים בכלל, זה רק דבר אחד. אלמוג כהן צריך להסתדר עם ירדן שוע כמאמן. לא, מנהל מקצועי זה משהו אחר, הוא צריך את ירדן שוע מצוין, והוא חייב... לא לעשות עליו תרגילי מנהיגות כמאמן, אם הוא רוצה להרוויח שחקן, שבאמת שחקן ענק, אין בכלל ויכוח על זה.
3: ממה שאני מתרשם, ירדן שואה רוצה לנסות משהו אחר, מחוץ לישראל, לא יודע, דיברו...
2: אבל אנחנו שומעים את זה כל שנה, נכון?
3: כן, אני חושב אבל שהשנה זה יותר קריטי, קודם כל כי הוא אחרי אונצי, שאולי יהיה לו קשה לשחזר, והוא גם לא ילד, הוא כבר בין 20, אזור 27, פחות או יותר, הוא שנתון 99. זאת אומרת, אתה יודע, העונה הבאה זה כל עונה הולך ויהיה יותר קשה, אז אם הוא ממש רוצה את זה, זה הצ'אנס. לא יודע אם אלמוג יבכה אם זה יקרה דרך אגב, אבל כמו שיוני אומר, הם יצטרכו ללמוד להסתדר לטובת המערכת, לטובת ביתר.
2: מה אם להביא אליפות?
3: היה להם, אופיר, אתה זוכר בתחילת העונה, זה היה במוקדמות של אירופה, שהיה את הפיצוץ בחדר הלבשה ביניהם?
31: בריגה,
3: נכון.
31: אז אני צריך להגיד שאני חושב שאלמוג, שירדן שואה שיחק בצד שמאל, אלמוג כהן פחות אהב את זה כחלוץ, אני חושב שגם אלמוג כהן היום חושב שהוא עושה את העבודה וצריך למצוא את השחקנים מסביבו, בגלל זה גם לא מחפשים חלוץ תשע קלאסי, אלא חלוץ יותר גמיש, שיוכל לשחק גם עם שואה, בטח תצטרך גם לבנות את עצמו תוך כדי תנועה, אבל היא תדע גם כן תוך כדי יוני-יולי, אם יש לה את שואה או לא, וככה אני חושב שזה, אם שואה הולך, זה כן שחקן מאוד דומיננטי בבית"ר ירושלים, גם דמות בחדר ההלבשה שהיא תצטרך להביא, אולי לא יודע אם היא תוכל, ישראלי לא תוכל להביא, אבל היא צריך להביא זר בפרופיל גבוה שיכנס למשבצת הזאת.
2: איפה עומד הסיפור עם קיודה?
31: כרגע בית"ר ירושלים לא עושה מהלכים על הרי קיודה, הוא כרגע תחת הטייטל של עוצה, ובית"ר מחפשת משהו קצת אחר, קצת שונה מקיודה, ו... ואנחנו נראה, אבל הוא שם שהוא על הפרק, זאת אומרת, דברים יכולים, גם שאומרים הוא גריסה, אז כרגע זה לא על הפרק, מחפשים משהו אחר. זה לא אומר שימצאו ואתה יכול להגיע...
2: לא, אבל שמעתי את ברק אברמוב אומר, אני מצטט אותו, אלמוג כהן לא התרשם ממנו, אמר.
31: הוא מחפש שחקן בסגנון אחר, כן, אבל אף אחד לא אומר שאתה תמצא, ולפעמים אתה עושה את ה... אתה יודע, צריך להיות גמיש, ומצד שני אתה מקבל ממנו הרבה גולים, ובוא נגיד שאם אלמוג כהן לא רצה את גיא מלמד, הוא גריסה עובד יותר מגיא מלמד, ויש לו מה לתת לקבוצה כמו ביתר. צריך לזכור שגם אם אלמוג כהן רוצה את אוגריסה, במחירים שאיזי דורש, ביתר לא משלמת.
3: אתה יודע, אופיר, מה... אתה יודע, נצלול קצת מקצועית, פרימו. בסוף מה קורה? הרי אלמוג כהן אוהב לחץ, אוהב שחקנים אינטנסיבי שרצים ועובדים, ואז שואה שהוא פחות כזה, מזיזים אותו להיות חלוץ מרכזי. ואז מי משלם על זה? החלוץ המרכזי שיורד לספסל, כמו גונזלס שהגיע בינואר, או קלו שפשוט מזיזים אותו לאגף. עכשיו אם אתה תביא מלמד כזה או גריסה כזה, ופתאום תשים את שואה חלוץ, מה תעשה איתם? אז יש פה איזה שיקול מקצועי,
0: כל בסוף... זה בגלל שאתה אומר ששואה לא עושה עבודת הגנה ולחץ.
3: ובסוף ששמו אותו חלוץ הוא היה טוב, זאת אומרת הוא מרגיש חופשי וכולי, אולי צריך לחשוב על איזה חלוץ שכן יודע לבוא מהאגף, ואז זה יותר יתאים, אבל יש פה עניינים מקצועיים.
0: צריך להביא חלוץ שני, צריך שיהיה חלוץ שני.
31: אני אגיד לך גילי, כל עוד יש לך את שואה ואצילי, אתה לא יכול לשחק סופר אינטנסיבי כמו שרוצה, נגיד, שיכול לשחק רן קוז'וך בבאר שבע, שהוא מביא כנפיים, שאתה אומר, הם בקושי שווים פלייאוף עליון, אבל הוא יודע שהם יעבדו בשבילו כמו שהוא רוצה, אז בטח זה אחרת, כל עוד השניים...
0: תמיד יש בקבוצה שחקן אחד שלא עושה עבודת הגנה, והמאמן מוותר לו, תשאל את גילי.
3: נכון, ולכן חשוב האיזונים, אגב...
31: אבל פה אנחנו מדברים על שניים, אנחנו מדברים בהרכב.
3: יוני בהפועל תל אביב, מי שאיזן את ההתקפה זה מהרן ללה. שהיה רץ כמו מטורף בשביל כולם, אז צריך את האיזונים האלה.
2: בוא ניגע רגע בעוד שם שהתפרסם היום, אולי שביט מזל, אם מדברים על שחקן ישראלי, בית"ר ירושלים בודקת על שביט מזל, שעשה עונה לא רעה סך הכל בהפועל פתח תקווה.
31: שביט מזל הוא אופציה לצרף כחלוץ, צריך להגיד גם אם שואה נשאר, אז יהיה עוד חלוץ, ואולי הוא יצטרף כחלוץ שלישי, אולי, אבל זה לא משהו שכרגע מתקדם לכיוון סגירה או משהו. זה אופציה שעלתה, כי שוב, יש גם את קלו שיכול לשחק חלוץ להשלים את התפקיד הזה, והרבה דברים עוד יזוזו בחלון הזה. בית"ר ירושלים באמת רוצים קצת, בניגוד לאלמוג כהן בדרך כלל אוהב לצאת, להתחיל את האימונים ולצאת למחנה כבר עם כל הסגל,
2: כן.
31: הפעם הוא מבין שצריך לחכות קצת, צריך לזכור, בית"ר ירושלים הולכת להיות מוגרלת ב-16-17 לחודש, ויש סיכוי שכבר בסיבוב השני מקבלת קבוצה מאוד חזקה ואפה.
2: כן.
31: היא לא מדורגת והיריבות שלה קשות.
2: ראיתי,
31: ראינו. היא, לא היא לא יכולה לשים את כל הביצים על אירופה.
2: זה מזכיר לי את היש של... מזכיר לי את היש של אריק בנאדו, שהוא היה בביתר ירושלים.
31: כן, עכשיו, שיש,
2: כל פעם שיש הגרלה של ביתר ירושלים, התמונה של אריק בנאדו עולה לי, שהוא צעק יש. יופי, אופיר סער, תודה רבה לך.
31: תודה לכם.
2: אור שקדי, וואלה ספורט, ערב טוב.
1: ערב טוב, חבר'ה, מה קורה?
2: אנחנו בסדר, משחק גדול, משחק מספר אחת הערב בחל הספורט ביד אליהו, הפועל תל אביב מארחת את הפועל ירושלים, שקדי, עד היום דיברנו על זה לא מעט, הפועל ירושלים, פשוט לא היה מאץ'אפ, הפועל ירושלים ניצחה כל משחק, לדעתי אנחנו באים קצת אחרת היום בערב, לא?
1: לא, אני לא
2: חושב,
1: קודם כל, בטוח שאנחנו לא באים אחרת, כי הפועל תל אביב מגיעה מאוד מאוד חסרה, אז להגיד שהפועל ירושלים לא פיבוריטית, או לא אמורה לנצח המשחק הזה, אני לא חושב. אבל אנחנו מגיעים בקבוצות אחרות לגמרי ממה שהתרגלנו. הפועל ירושלים, בקושי שיחקה עם ויילי, מה זה נחמה? הפועל תל אביב מגיע באיזה סופר סמול בול, שאנחנו לא יודעים איך זה ייראה, וזה באמת סדרה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, מאוד פתוחה בעיניי, ואני חושב שיש הרבה מה לצפות.
2: רגע, אבל בתשעה משחקים, 7-2 ליונתן אלון על איתודיס, לא לקחת את זה בחשבון?
1: אני חושב 7-2, אני חשבתי שזה 7-1, 8, אבל בסדר.
2: זה כבר בבדיקה, בינתיים רשום לי 7-2, יכול להיות שתקבל תיקון. בכל מקרה, 7-2 או 8-1, תבוסה קשה מאוד לאיתודיס מול יונתן אלון.
1: כן, אחד השמי, כולם מדברים על זה, של הפועל תל אביב, יש קושי, כל העונה, תחלק נגד קבוצות שמשחקות, בשיטתיות מצוימת. קבוצה שבאה עם שיטה, קבוצה שלא משחקת מאוד אחד על אחד, דברים כאלה, וזאת הפועל ירושלים. אממה, הפועל ירושלים אחרי החזרה מהמלחמה היא קבוצה קצת פחות מלמובן, נגיד את זה ככה. וגם אם אתה דיברתי על הסופר סמולבול של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים עשתה בדיוק הפוך. היא הציבה אולי את הרכב הכי גבוה שיש היום בכדורסל הישראלי מולם, וזה יהיה קרב מטורף בין סגנונות, שאני מאמין שבהמשך הסדרה אנחנו נראה רישומים אחרים מצד הזרים, שיעזנו את זה, אבל היום בערב זה אומר, זה כאילו, קורא קבוצה אחת ששחקת עם סנטר אחד, אמיתי, הפועל תל אביב, וקבוצה אחת שיש לה 5 שחקנים שהם 2.5 ומעלה, שיתקעו בעמדות 4 ו-5, ויעשו באמת כאב ראש לאיתודיס.
2: בתקופות רגילות שהפועל תל אביב הכל בסדר בין הבעלים למאמן, הפועל ירושלים, זה היה סוג של משחק של 11,000 צופים. אז מה צפוי לנו היום? כמה מפה, כמה מירושלים?
1: טוב, קודם כל, בואו, לא צריך להגיד את זה תקופות רגילות. אני הסתכלתי שנה שעברה על הסדרה, בסדר? שנה שעברה הסדרה, משחק מספר 1 ו-2 היה בערך 9,500, משחק 3 היה 10,500. היום, ממה שאני מבין, יהיה הכי הרבה שראינו ביד אליהו במשחק בית של הפועל תל אביב מזה בערך חצי שנה, ואני מדבר הכי הרבה על משהו כמו 6,000 איש, שמתוכם 1,500 של אוהדי הפועל ירושלים, ושמעתי שבה...
0: רגע, 6,000 ועוד 1,500 או 4.5?
1: 4.5 ו-1,500, שממה שאני מבין בשעות האחרונות, באמת, להגיע ל-4.5 האלה, והפועל תל אביב עובדים קשה, אתה יודע, בקטע של להביא את הקהל מהבית בדרכים שונות ומשונות.
2: תגיד, קודם כל צדקנו, זה 7-2, אבל בוא נתקדם, okay. כן, 7-2, אבל בוא נתקדם למכבי תל אביב ופול חולון, זה נראה על פניו שמכבי תל אביב מגיעה הרבה יותר טוב מהפול חולון, ואני שומע היום את עודד קטש, שמאוד מחמיא לחולון, מה, השתפרה בשבועות האחרונים?
1: קודם כל, חולון אחרי המלחמה, היא הקבוצה מספר 2 בישראל אחרי מכבי, חד משמעית. ואם היה לה קצת יותר מזל, אז היא הייתה מצליחה לברוח ממכבי בחצי, ואני אומר לך שבחולון בסדרה עם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, יש לה סיכוי אמיתי לעבור. עכשיו, שלא יהיה ספק, מכבי תל אביב היום היא הפייבוריטית לזכות באליפות, אבל יש לה סדרה מאוד קשה עם חולון, היא אווירה מאוד חמה ביום רביעי בחולון, וחולון, אתה יודע, כשמגיע כאנדרדוג, היום קטש גם דיבר על זה, שהוא צריך לגרום לשחקנים שלו להבין עד כמה חולון הזו טובה. עכשיו, חולון לא קבוצה מדהימה, אבל היא קבוצה שמשחקת בשביל המאמן שלה, משחקת באינטנסיביות מאוד גבוהה, ועם התלהבות, עם ישראלים טובים. אני לא חושב ש... אני חושב שאני נמצא רגע במצב הכי טוב שלה, העונה, מגיעה באיזשהו סי של העונה, והיא גם צריכה להגיע באיזשהו מבחן מאוד גדול, כי הפועל חולון פעם אחרונה שנבחרת מכבי תל אביב במשחק פלייאוף, כן? אני לא מדבר על פיינל פור, זה היה ב-85.
2: כן.
1: אז גם נגד ההיסטוריה בנוסף לכל.
2: תן לנו מה אתה צופה לתוצאת הערב, ומה אתה צופה, מי יגיע לגמר בסופו של דבר.
1: קודם כל, לדעתי מי שתנצח היום בערב לוקח את הסדרה.
2: למה? אבל זה הטוב מחמישה פעם.
1: נכון, אבל אני חושב שהפועל ירושלים, אם תיקח את המשחק הזה, היא נמצאת על הסוס, כי הפועל תל אביב יש לה המון פצועים, אנחנו צריכים לדבר על זה, אודיאסי, לא קשיר, ובגלל זה הוא לא התלבש. אותו הוא שנחזר לישראל אחרי חודש וחצי בלי אימונים, בלקני שמנסים להחזיר אותו אחרי חודש וחצי בלי אימונים עם פציעת שריר, אז הם ירשמו אותו להמשך הסדרה, וכל אחד מהחבר'ה האלה שעלו בכושר ועם סכנת פציעות. זה המשחק שהפועל תל אביב, היום עם כל הסמולבול והכל, צריכה לנצח כדי להשאיר את מה בסדרה. ואם היא תנצח, אז יהיה איזשהו יתרון מנטלי מאוד גבוה. להגיד לך מי אני חושב ותנצח, אני לא יודע, באמת אני חושב שזה משחק פתוח, אבל כמו שאמרתי, מי שתנצח לסדרה הזאת תהיה בגמר, המשחק הזה, סליחה, מי שתנצח למשחק הזה לדעת תהיה בגמר, והיא תיבוש את המכבי תל אביב, חולון, אני מאוד מקווה לסדרה תחרותית, אבל יותר ממשחק אחד, גג שתיים לא מסוגלת.
2: יפה, אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה.
1: תודה לכם, יענקי, תודה רבה.
2: ואנחנו עם התכונת תנועה עם אור ברק, פרסומות ושווים.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות.
4: הדיווחים בחסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103
7: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן?
29: כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
33: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
34: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
35: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
36: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
37: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
38: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
39: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 103 FM.
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת. איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
7: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. עכשיו מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
9: ערב טוב אושרת עיני, מה שלומך?
10: ערב טוב חברים, בסדר גמור, מה שלומכם?
9: איך את לקראת 104 משחקים, טורניר ענק, את עם חבר'ה נהדרים יוצאת למונדיאל, איך את מכינה את עצמך?
10: קודם כל התרגשות סי, זה הולך להיות טורניר ענק פשוט, אתם מדברים על זה כל הזמן, לא רק ה-104 משחקים בערים המערכות, בכלל כל השואו הזה שהאמריקאים יודעים להרים, אני בהכנות אחרונות, אתה יודע, קונה פיצ'יפ כס אחרונים, ועוד מעט מתחילה לעבוד.
11: תרזי לבד אבל.
10: כן, זה בטוח.
12: אהלן אושרת, באיזה ערים בעיקר תהי?
10: אז אני אהיה במשחק הפתיחה במקסיקו על הדשא, במקסיקו סיטי, ומשם אני אהיה בעיקר בניו ג'רזי, אטלנטה, יוסטון, דאלאס, נגיעה במיאמי, נגיעה בבוסטון.
12: אין תלונות, את אומרת.
10: מה, אף פעם לא.
9: רגע, אבל את אומרת שבמשחק הפתיחה תהיה על הדשא, את המשחק הזה יעבירו אורי אוזן ויורם ארבל, אבל את תהיה גם פרשנית של משחקים, נכון?
12: כן, כן.
10: כן, כן, רק במשחק הפתיחה אני רק על הדשא, אתה יודע, לתת כבוד למשחק הזה ולשידור המאוד מאוד אייקוני של יורם שחוזר לאצטקה, כולנו נהיה שם כדי לעשות כבוד, ולאחר מכן, כן, פרשנית בעמדה.
9: בואי רגע נצא מהקופסה ולא נזכיר בדקות הקרובות את צרפת וספרד, כי באמת כל בן אדם צרפת ספרד. בואי נצא מהקופסה, תני לנו איזה סוס שחור, תני לנו איזה נבחרת שאת מריחה שהולכת לעשות לנו טוב במונדיאל הזה.
10: אז אם אמרת מה לא, אז נזכיר שספרד, הדרך שלה לזכייה ביורו הייתה עם הפנדל שלא נשרק לטובת גרמניה ביורו הקודם, אז אני אלך עם גרמניה. שיש לה את היכולות, יש לה את השחקנים הטובים, והיא יכולה, זה אף פעם לא מפתיע כשגרמניה מגיעה לשלבים המאוחרים, אבל בעקבות זה שכולם אומרים ספרד צרפת, אז גרמניה יכולה להפתיע.
9: אגב, ראיתי אתמול את ארצות הברית גרמניה, ארצות הברית לא הייתה פחות טובה. קבוצה נבחרת...
11: לא, גרמניה הייתה חלשה.
9: לא, לא, גרמניה לא הייתה חלשה, נבחרת ארצות הברית נתנה פה פייט חבל על הזמן.
10: כן, נבחרת טובה שמתכוננת המון זמן לטורניר הזה, צריך לזכור. זה אומנם לפעמים עובד נגד הנבחרות המערכות, שאין להם באמת טורניר מוקדמות, אבל לפעמים זה מגבש אותם ומביא אותם הרבה יותר מוכנות, הם ממש כמו קבוצה מתנהלים.
9: בואי נדבר על ברזיל, מלכת המונדיאלים עד היום, שינוי גדול עם אנצ'לוטי, מי כמוך את יודעת מי זה אנצ'לוטי, מאמן אחר לגמרי, אירופאי שמתיישב על שחקנים כאלה, איפה את רואה את ברזיל, עד לאן את רואה אותה מגיעה?
10: אני חושבת שברזיל, אם היא לא מגיעה לשלבי רבע הגמר ועלה, זה תמיד הפתעה וזה תמיד סקנדל, אבל זה בהחלט יכול להיות פסטיגל, כי אנחנו נגיד גם, אמרת כבר אנצ'לוטי, אז מה שהוא עשה מויניסיוס בריאל מדריד שהוא היה שם, ואיך שהוא יודע לדבר עם השחקנים ולנהל אותם, ולנהל הרבה אגו, אז זה מאוד מאוד יכול להצליח, בטח אחרי העונה המוצלחת של רפיניה והבלמים המצוינים שיש לו, זה יכול ללכת רחוק.
9: לדעתי הבלמים הטובים בעולם היום, גם מרקיניוס וגם גבריאל, כשילוב שניים, לא חושב שיש שניים יותר טובים.
12: ויש עוד את עדר מיליטאו, שסובל מפציעות, וברמר מיובנטוס, יש שם מגוון שחקנים, גם בהגנה, גם בהתקפה, אולי קישור אחורי קצת, שנשען על קזמירו, שמרות שעשה תקופה טובה.
9: ושחקן של ווסטאם שמאוד מחזיקים ממנו
12: פקטה. ויש את ברונו גימרייש מניוקאסל, תמיד יש שם שחקנים, פעם ראשונה מאמן שהוא לא מקומי, יהיה מעניין לראות אותם.
11: שאלה אם נאמר לא יזיק לנבחרת הזאת.
9: הוא לא היה מביא אותו. זהו, שאצל אנצ'לוטי אי אפשר לעשות בית ספר. אם אנצ'לוטי
12: בכלל קשיר,
9: למשחק הראשון לא.
11: לא יודע, אתה יודע, יש אימון, נגמר האימון, כולם הולכים צלמים, זה הולכים אחרי נאמר. זה משהו שגם מפריע לשחקנים האחרים, לדעתי זה נזק לנבחרת, אבל קטונתי.
9: איך את רואה באמת את השילוב של נאמר? הוא צודק, יוני, בעניין הזה של...
10: לא, אני צודק בהחלט, אבל אנצ'לוטי עשה הכנה טובה, הוא לא הזמין אותו למשחקים, ואז הוא הגדיר אותו למצב של אין ברירה. הוא אמר לו, אני מזמין אותך למונדיאל, ולא תהיה כינור ראשון. אז כנראה שזה מה שמחותנים, אמרנו, אנצ'לוטי הוא מאמן אדיר, אבל הוא בעיקר יודע לנהל שחקנים, יודע לנהל אגו, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב שמדובר בנאמר שהוא, אין מה לעשות, פחות משחק, מגיע פצוע מעבר לשיא, אבל עדיין מאוד חשוב, מלך שערי ברזיל בכל הזמנים, מאוד חשוב לנבחרת עצמה.
9: 60 שנה מאז ומבלי 1966, כל טורניר מדברים על אנגליה, עוד הפעם, אנחנו, ארי קיין, אף אחד לא יכול להגיד מילה, אולי יש שם עוד כמה שחקנים ברמה העולמית הגבוהה ביותר. אנגליה, את רואה סוף סוף עושה את זה?
10: אני חושבת שבמשך שנים כולם חשבו שזה יגיע הביתה, אבל מי שאמר את זה היה בעיקר דובר אנגלית ואוכל סקונס לארוחת בוקר, זאת אומרת לא בדעת הקהל העולמית, אלא רק בתוך אנגליה. ובשנים האחרונות, בטח שהם הגיעו כל פעם עם סאוטגייט לחצאי גמר והתקרבו, אז פתאום היא כבר הפכה להיות נבחרת רצינית ומאומנת יותר. עדיין אני לא חושבת שיש מספיק שחקני מפתח וכושר טוב כדי להוביל אותם עד הסוף.
9: את יודעת, יוני הזכיר, ובזה נסיים, את נאמר בברזיל, אפשר להגיד רונלדו בפורטוגל, שחקנים שבאמת לוקחים את כל הפוקוס מהיתר, ויש גם את מסי. התחושה שלי שמסי הוא לא בא להפריע, גם אם כל התקשורת תהיה עליו, הוא מצרף את עצמו לעשרה שואלים על המגרש בשביל להביא את הגביע. איך את רואה את שחקן בן 40, אחרי שבקטר הביא את המונדיאל, איך את רואה אותו בטורניר הזה?
10: זה מדויק, הוא אפילו שמח שאחרים לוקחים את המושכות, הרי במשך שנים הם עבדו בשבילו כדי שהוא יגיע למצבים ולא יעשה הגנה וכו' וכו', ועכשיו הגיע הזמן שאחרים גם יקחו את המושכות והוא ייתן את הקסם שלו. ברגע שסקלוני המאמן של ארגנטינה ידע למצוא את האיזון הזה, אז זה גם יכול להיות נבחרת, שוב נזכיר, אלופת העולם. אולי הבעיה שלהם שזה כמעט אותו סגל וכולם התבגרו בשלוש וחצי שנים מאז השחייה.
9: את יודעת שאומרים אותו סגל, אני רוצה להזכיר לכולם, שפריס סן ז'רמן עלתה לגמר ליגת האלופות עם אותם 10 שחקנים,
12: פרט לשוער. אבל זה שנה הבדל.
9: לא, אני אומר שמזכירים את אותו הרכב. יש שינויים קלים בארגנטינה, אבל אני חושב, למה לחפש שינוי שהקישור שם, הוא קישור יוצא מהכלל, אתה יודע, לפעמים...
12: לא, יש את מקליסטר ואת אנסו פרננדז.
9: בדיוק, ואנסו רוצים אותו בכל העולם. זאת אומרת, אלה שחקנים טובים, זה לא תגיד, הוא גמר את הסוס. הם שחקנים טובים. דה פול משחק איתו במיימי.
12: שזה פחות טוב, כי דה פול באתלטיקו מדריד עדיף מאשר דה פול במיימי. מסי כמובן כבר מעבר לסיו, כבר, אתה יודע, איך שלמה שרף פעם היה אומר, הוא הולך מהר, הולך לאט. אבל עדיין יש לו את הקסם ברגליים.
9: החלוץ של אתלטיקו מדריד, הטוב ביותר?
12: חוליאן אלוורס, חד משמעית, יש להם את ניקו פס מקומו, שיכול להיות ההפתעה של הטורניר.
9: חלוץ של אינטר.
12: לאוטרו מרטינס, כמובן. לא חסר שם שחקנים. הם כולם התבגרו בכמעט 4 שנים, אולי קצת פחות רעבים שהם כבר זכו.
9: שוער מטורף, אבל אחד הטובים בעולם.
12: דיבו מרטינז, אני סימנתי אותם כמאכזבת דווקא.
9: וואו, אז אתה בדיוק הפוך ממני, כי אני אומר שהם זוכים פעם שנייה ברציפות.
11: גם אני אומר שהם
9: זוכים. מי הזוכה שלך, אושרת?
10: אבל אמרת לי לא להגיד ספרד או צרפת.
9: לא, הזוכה שלך את כן יכולה להגיד.
10: אני הולכת עם ספרד, אני מרגישה שהם הולכים לדור הזהב כמו שהם אז עם היורו מונדיאל יורו, בוא נראה אם זה יהיה גם הפעם.
9: אושרת עיני, המון המון תודה, תיסי בשלום, תחזרי בשלום, והכי חשוב תהני.
10: תודה רבה, אני אשתדל, תודה לכם.
9: ביי ביי, פרסמות ושווים.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103 FM
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 4 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, קרואטיה מול סלובניה ונורווגיה מול מרוקו במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי. ומחר, ספרד וצרפת בניסוי כלים אחרון.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
21: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
24: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
25: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
26: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
26: מהייזום ועד הביצוע.
27: זה בסד.
26: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
27: זה בסד וזה בסד.
26: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
27: זה בסד, זה בסד.
26: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב, הגעת לנטבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנטבג.
28: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
29: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
30: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
31: 103 FM.
32: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
9: עכשיו אנחנו פונים לניו יורק, שם נמצא קובי שפירה. אהלן, ערב טוב קובי. כן? הנה, עכשיו אנחנו נשמע אותך. קובי?
33: כן, שומע אותך.
9: יופי, עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. קודם כל בוא ספר עליך, כי הייתה לנו שיחה לפני התוכנית, היית בעצמך שחקן כדורסל, אמרת פיני גרשון אימן אותך, תן לנו ככה על קצה המזלג.
33: כן, אני שחקן כדורסל כבר מעל 50 שנה, התחלתי את דרכי כשחקן בביתר תל אביב, בילדים שלהם, המאמן הראשון שלי היה פיני גרשון, אחר כך התקדמתי, נערים, נוער ובוגרים קבוצה שנייה, שיחקתי ואומנתי על ידי מולי קצורין גם, זהו, משפחה של כדורסל, עדיין הוא אוהב ומשחק ואוהד גם של ה-NBA, גם של קולג' בסקטבול, גם של כדורסל ישראלי כמובן, כבר למעלה מ-50 שנה.
9: ואז החלטתם לעבור לגור בניו יורק, כל המשפחה?
33: המשפחה נוצרה כאן, אני עברתי לניו יורק לפני כ-36 שנה לעבודה, ופגשתי את אשתי בלילה הראשון שלי בניו יורק סיטי, גם ישראלית, ומאז אנחנו כאן, כן, אוהבים את העיר.
9: יפה, ועכשיו הגענו לסין, ניו יורק, שכל כך הרבה שנים לא הייתה במעמד הזה, נחשב

0: העיר הזאת עברה תסכול מתמשך של עשורים, החל מלמעשה שנות ה-90, כאשר היא הופיעה פעמיים בגמר ה-NBA ב-94 ו-99. אני חושב שיש כאן איזשהו צדק פואטי בכך שהגמר האחרון שהניקס השתתפו בו היה נגד הסן אנטוניו ספרס ב-1999, ויש לנו כאן סיכוי לנצח את הספרס.
1: תגיד לי, ואיך אתם, איך אתם מסתכלים באמת, קובי, על המאבק הזה עם, עם סן אנטוניו? לקחתם, הרי דיברו הרבה על סן אנטוניו כקבוצה המועמדת, וניצחתם בשני משחקי חוץ. איך אתם ראיתם את זה? פתאום הכל בא לכם על מגש, הסדרה הזאת.
0: תראה, אני חושב שזה על מגש. אין ספק שסן אנטוניו התחילה את הסדרה כפייבוריטית בגלל הרקורד שלה במהלך העונה הרגילה, אבל מישהו יסתכל ומבין כדורסל צריך להבין שסן אנטוניו היא קבוצה מאוד צעירה ולא מנוסה, גם מאומנת על ידי מאמן צעיר מאוד בעל חוסר ניסיון במעמדים כאלה. לניקס יש יתרון מאוד מאוד גדול ומובנה גם בניסיון של השחקנים וגם בניסיון ואיכות המאמן שלהם, שהיה במעמדים האלה כבר כמה פעמים. חוץ מזה, יש לניקס את האס בשרבול, שזה ג'יילן ברנסון, שהוא מיסטר קלאץ', שהוא מנצח משחקים באופן קבוע, לא רק בגמר הזה, אלא לאורך כל העונות האחרונות. הוא אחד השחקני קלאץ' הטובים ביותר אולי בהיסטוריה של ה-NBA, והוא זה שלמרות סדרה שהיא פחות דומיננטית מצידו מבחינה סטטיסטית, הוא זה שניצח את שני המשחקים הראשונים.
2: תגיד, גמר NBA זה תמיד הרי קרנבל עולמי, ובטח בארצות הברית ובכלל. עכשיו שיש את המונדיאל, אתה מרגיש קצת שהפוקוס, שביום חמישי מתחיל המונדיאל.
0: כן, אני לא חושב שזה השוואה בכלל. אתה יודע, העיר הזאת מחכה כל כך הרבה עשורים להזדמנות כזאת. המונדיאל זה, בוא נאמר, משחק משני כאן לעומת גמר ה-NBA.
3: צריך לציין אגב שהגמר יערך בניו ג'רזי.
1: נכון.
0: כן, כן, בהחלט. אז בוא נאמר ככה, יש התעניינות, אבל צריך להבין שבאופן עקרוני, כדורסל הרבה יותר פופולרי מכדורגל כאן בארצות הברית. נכון שלניו יורק יש קהילה זרה מאוד גדולה, ויש יותר חשיפה מאשר הממוצע האמריקאי לכדורגל, אבל האירוע של גמר NBA כאן הוא האירוע שמגמד את המונדיאל בשלב הזה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אמרת קודם שניו יורק בשיגעון, כל הסיפור הזה של ניו יורק הניקס, ובשביל לראות אותה משחקת, אני מבין שאני צריך להיות אוליגרך, הכרטיסים שם מטורפים.
0: כן, מחירי הכרטיסים בהחלט באמת קובעים שיאים חדשים. אני חושב שנכון להיום למשחק הקרוב מחר, אתה יודע, הכרטיס הזול בעולם, שזה ממש מה שאנחנו קוראים בנוז בלידינג סקשן, ממש במעלה העולם למעלה, זה בסביבות $7,800, להיכנס לעולם למקום הגרוע ביותר, וכרטיסים טובים הם בעשרות אלפים כרגע. יש לי הרגשה שהמחירים ירדו קצת, כי לחלק מהאנשים שמחזיקים כרטיסים, אתה יודע, זה מהווה סכום מאוד מאוד משמעותי, אז יכול להיות שזה, אבל הביקוש הוא ביקוש אדיר, מכיוון שגם יש מספיק אנשים עשירים בניו יורק שיכולים לשלם את הסכומים האלה, וגם יש המון המון אנשים זרים שבאים, אוהדי כדורסל בכלל, שבאים לראות את הפיינלס.
2: בקיצור, פרימו, יש המון עשירים בעולם.
1: כן, ואני, שדיברת איתו על המונדיאל, אז מחירי המונדיאל מטורפים. עכשיו אני רואה את המשחקים של ניקס, מחירים מטורפים, לכן אמרתי לו, אני צריך להיות אוליגרך. אני רוצה להספיק איתך עוד משהו, קובי, יש דיבור על זה שהנשיא טראמפ יגיע למשחק השלישי, ולא כל כך אוהבים את זה.
0: תראה, יש, זאת אומרת, כרגע התוכנית שלו להגיע למשחק מספר 3, זה משנה הרבה דברים בעיר. כמו שכולם יודעים, ניו יורק סיטי זה עיר מאוד מאוד דמוקרטית וליברלית, שהרבה מאוד אנשים לא כל כך אוהדים את הנשיא. אני יכול להגיד לך שמה שזה משנה זה שבעקבות סידורי ביטחון קפדניים, למעשה חסי תקדים, כי זה יהיה הפעם הראשונה שנשיא מכהן מבקר במשחק פיינלס של ה-NBA, מבקשים מהקהל להגיע לפחות שעתיים לפני המשחק כדי לעבור בדיקות ביטחון בכניסה, וגם ביטלו את

0: את מסיבות הצפייה של המשחק מחוץ למדיסון סקוור גארדן בגלל שיקולי ביטחון. יכול להיות שאנחנו נראה עוד הקרנה של המשחק בסנטרל פארק, כמו שהיה במשחק מספר 2 בחוץ, אבל זה משנה קצת את זה. האם אנשים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה? לא רוצה להיכנס כרגע לפוליטיקה, כי אנחנו מדברים על
1: לא עניין פוליטי. אני יודע שאני מגיע למשחק ואני אמור להיות בסמוך לבנימין נתניהו, הכל נהיה סטרילי, אתה לא יכול ללכת לאן שאתה רוצה, יש תמיד שומרים שאומרים לך תלך מפה תלך משם, רק לזה אני מתכוון.
0: נכון, אז אני בטוח שיהיו סידורי הבטחה קפדניים סביבו, אבל אתה יודע, זה אולם גדול, זה 19,900 איש, משהו כזה 19,500 איש, אז אני לא חושב שזה ישפיע על חוויית הצפייה של המשחק לרוב המחיר של האנשים, זה כן ישפיע על החוויה של הכניסה למשחק, בזה שהתורים יהיו יותר ארוכים, כן. בדיקות קפדניות, אי אפשר יהיה להביא תיקים וכו'.
1: יפה. קובי שפירה בניו יורק, תהנו לכם שם מהמשחק. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם. להתראות, ביי.
1: להתראות. כאן אנחנו מסיימים, העורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אופק קולר ועידן נאור, היינו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, גילי ורמוט, המון תודה.
2: תודה משה.
1: תודה יוני אללי.
3: תודה לכם.
1: נתנו כבוד בתחילת התוכנית לאישי לוי, זכרו לברכה, וכמובן נסיים איתו.

0: מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי קרסאו. 103 FM. 103 FM. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
12: במקום אחד.
11: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
7: 103 FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, בן 55, חבר כיתת הכוננות בצור נתן, נפל היום בפיגוע הירי בשרון. בפיגוע שישה נוספים נפצעו קשה ובינוני, בהם רבשץ היישוב צור נתן. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. צהל חושף הערב את פרויקט הטרור התת-קרקעי של חיזבאללה מתחת לרכס אבו פור, שתוכנן ומומן על ידי המשטר האיראני. רשת המנהרות נבנתה במרחב אזרחי, במיקום המאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל, במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה, ושימשה כמרכז של ארגון הטרור במרחב. הרשת מכילה כמה מנהרות שנבנו על מנת להכין מאות מחבלים במקביל, ובתוכן מספר חדרים מערוכים לשהייה ולחימה ממושכת. הנה דברים שאמר דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין בנושא.
13: המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת, הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס אבו פור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
12: לאחר התקיפה הישראלית היום בדח היה בבירות באיראן, מגבירים את האיומים על ישראל. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות הידיעות האיראנית נורנוז נכתב, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אחיראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת הנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. עכשיו התחזית עם אילני טלר.
14: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
16: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
21: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: עכשיו ב-103 FM, תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

0: על מה יושבת השנאה הזאת שהם פיתחו כלפינו?
1: השנאה הזאת, מה שעשויה, זה רק מהצד של הממשל ומשמורות המהפכה, זה לא מהצד של העם האיראני. העם האיראני, אני יכול להגיד, יש שם 90 מיליון, בתוך 90 מיליון, 85 מיליון אוהבים אותנו, ובתוך 85 מיליון, גם 70 מיליון, יש להם אהבה שאי אפשר להסביר. אנחנו נפגשים איתם בחוץ לארץ עם האיראנים, עם המוסלמים, שבאמת באמת אוהבים אותנו מכל הלב, ורוצים שאנחנו ננצח. בפעם ראשונה שהאנשים מהצד של המדינה שלהם רוצים שאנחנו ננצח במשפחה, במלחמה, בדרך כלל זה לא קורה. רוצים שהמדינה שלהם ינצח, אבל הם רוצים שאנחנו ננצח במלחמה הזאת, וזה באמת מדהים. והסינה שאת מדברת זה רק אך ורק מהצד של הממשל, ומחלק האנשים, לא מכל האנשים, הרוב אוהבים אותנו.
0: לוואי ויום אחד הקול הזה של רוב העם באמת יקבל ביטוי מוחשי. ועכשיו אני רוצה ללכת לחלק שאולי הוא פחות מוכר, וזה הבחירה שלך לצד כל העיסוקים שלך גם לעסוק בנתינה. אז אתה יכול לספר על זה משהו?
1: תראי, בגדול אני מתנדד בחברת קדישה, אני מתנדד בזעקה, ואני יכול להגיד שיש דברים שגם שיש לי עסקים במהלך היום, במלא מלא פגישות במהלך היום, שאני באמת משש בבוקר יכול לקחת את הפגישות שלי עד 12 בלילה, אני מנסה לעזור ולתת את כל מה שיש לי, כולל קבורה, כולל שוב המזקה, ואני גם מתנדב במשטרת ישראל. אני עושה את כל מה שאני יכול לעשות, אני חושב שזה מה שנשאר בחיים. כסף אפשר לעשות, עסקים אפשר לעשות, אבל מה שנשאר זה השם של הבן אדם שנשאר. אני מאוד מאוד מאמין בזה, מאוד.
0: והבחירה להתנדב דווקא בחברת קדישה, שאני מניחה שיש לא מעט אנשים שנרתעים, אתה יכול להגיד על זה?
1: אני החלטתי והתחלתי עם זה לפני כמה שנים, וזה, אני יכול להגיד שעושה לי טוב. מצד אחד זה מאוד עצוב להיות את המשפחות, ומצד אחד אני יודע שבן אדם שאני הולך לעשות לו טובה, הוא לא יכול להחזיר לי בחיים. אני עושה משהו בשביל לא לקבל שום החזר. באמת, אם זה באמצע יום, אם זה בלילה, אם זה ביום, בבוקר, אני יודע שבן אדם לא יכול להחזיר לי שום דבר מכל מה שעשיתי לו. אז אני עושה את זה באהבה, כמובן שתמיד יהיה בשורות טובות, אבל יש כאן דברים כאלה בחיים, ובסופו של דבר מי שצריך לעשות את זה, קיבלתי החלטה שאני הולך לעשות את זה, ואני עושה את זה בצורה הכי מכובדת שיש, ואני גאה בזה.
0: יפה. לסיכום, רוני, אם הייתי מבקשת אותך לנסות לזקק איזה מסר על הישראליות, על הדרך שעשית, ומה אתה היית רוצה להוסיף לתוך הישראליות, ושגם יישאר פה מתוך איזושהי אמונה שזה נכון לעם שלנו, אז מה היית אומר?
1: אני יכול להגיד שאין כמו מדינת ישראל. אני באמת, באמת, לא בגלל שאני הצלחתי במדינת ישראל, אני אוהב את העם הישראלי, אני חושב שאין כמו העם שלנו. אני חושב יש תנית מחלוקות, אני מבין, בכל מדינה יש מחלוקות, ימין, שמאל וזה, אבל בלי שום קשר אסור להגיע לשנאה. המסר שלי, אם יש גם מחלוקות לפעמים, בבית, בין שותפים, במדינה, בכל מקום, שלא יגיע לשנאה. זה המסר שלי, שזה מגיע לשנאה, זה כבר לא טוב. בסופו של דבר צריכים להתפשר. אנחנו עם אחד, לנסות ולעשות את הכל בשביל להישאר אנשים טובים בעם ישראלי, כמו שאנחנו, ונתחזק וננצח את כולם בעזרת השם.
0: אמן ואמן. רוני אינסאז, משיא משואה ביום העצמאות האחרון, הגיע מאיראן עם סיפור מופלא, יוצא דופן, איש עסקים מצליח, ובעיקר איש של נתינה והרבה מאוד רוח טובה. תודה רבה על הדברים הללו, ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה רבה, שבוע טוב, תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו עם דוקטור חיה מילו, חוקרת פולקלור נוירו-פדגוגית. ערב טוב, חיה, ערב דוקטור טוב. חיה מילו, ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב.
0: אז השבוע, כמדומני, מתחיל שבוע הספר, ואולי זה בדיוק הזמן לדבר על הסיפורים ועל התפקיד שיש לסיפורים בתרבות שלנו. מסתבר שגם המוח הוא

0: אלף סיפורים. אז אולי נתחיל מההתחלה. מהו כוחו של סיפור ואיך נראה סיפור?
1: וואו, אוקיי, אז קודם כל אני חייבת לציין שבאמת זה נושא מאוד מרתק ודי חדש במחקר של מדעי המוח, שמנסים להבין את התקשורת שקורית בין אנשים דרך סיפורים. סיפור זה בעצם משהו שיש בו עלילה. העלילה היא דבר הכי הכי הכי חשוב שמגדיר סיפור, מעבר לכל הדברים האחרים. זאת אומרת שהמוח שלנו מחפש סיבתיות, ואנחנו מחברים אירועים בחיים, אפילו אירועים אקראיים לגמרי, אנחנו אוטומטית מחברים אירועים לעלילה. כלומר, משהו גורם למשהו שגורם למשהו. אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. למעשה, סיפורים זו התשתית החשיבתית הראשונה של בני אדם. ככה התפתחנו אבולוציונית. ובעיקר סיפורים על אנשים אחרים. זה מה שהכי מעניין את המוח שלנו.
0: כי למה?
1: אנחנו יצורים חברתיים. אנחנו לומדים מאנשים אחרים תוך כדי חיקוי, אבל תוך כדי תיווך אנושי. אנחנו לא יכולים לחיות ללא חברה, אנחנו יודעים את זה. ובעצם האבולוציה התפתחה כך, המוח שלנו התפתח בעקבות סיפורים על אנשים אחרים. חוקר מאוד ידוע בשם דנבר קורא לזה רכילות, הרכילות העתיקה. למעשה, זה מה שפיתח את המוח שלנו, להיות המוח אולי הגדול ביותר, המורכב ביותר, מבין כל המוחות של היונקים.
0: והמחקרים, אותם מחקרים, את אומרת שהתחום הזה הוא יחסית תחום חדש, אז איזה תובנות הוא הביא איתו שלא ידענו קודם, שיש בהם גם ללמד על אולי התנהגות עתידית או אימוץ דפוס כזה או אחר?
1: כן, תראי, חדש זה במונחים מחקריים.
0: ברור.
1: 25 שנה, כן. אני יכולה לספר על תופעה שכשאני קראתי עליה, היא הייתה לי תחושה של קסם, של משהו שהוא באמת... הוא מדעי לחלוטין, הוא ביולוגי לחלוטין, אבל התחושה שלי הייתה שאני פוגשת משהו קסום.
0: אוקיי.
1: חוקר מאוד ידוע היום בשם פרופסור אורי חסון, שנמצא בפרינסטון, אבל לפי השם אתם יכולים להבין שהוא ישראלי.
0: כן.
1: ועוד חוקרים אחרים, כולל ישראלים, הוא מנסה להבין במחקרים שלו, הוא ניסה להבין איך סיפורים עובדים על המוח. ומה שהוא עשה, הוא אמר, זה לא מספיק לחקור מוח אחד בודד, שאני מכניס אותו ל-MRI ובודק מה קורה איתו, אנחנו צריכים לחקור איך מוחות מתחברים אחד לשני. כי הנה, אני מדברת איתך עכשיו, את מאזינה לי, את אמורה להבין מה שאני אומרת, המאזינים בבית אמורים להבין, צריכה להיות בינינו תקשורת, אנחנו צריכים להבין אחד את השני. אז תקשורת היא לא אדם אחד מאזין ומדבר עם עצמו. לכן הוא אמר, וזה סוג של מהפכה, צריך לחקור מוחות שמתחברים יחד. ומה שהוא עשה, הוא אמר, בואו נבדוק סיפורים. נבדוק, ומה שהוא עשה, הוא, אם נציץ רגע לתוך המעבדה שלו, הוא לקח אנשים, הכניס כל אחד מהם ל-FMRI, כמו שאנחנו מכירים למכשיר, ואמר להם, אני עכשיו, תכף אני אשמיע לכם סיפור, שיהיו להם אוזניות, אתם לא תעשו שום דבר, רק תאזינו. ובזמן הזה שהם יאזינו, הם מאזינים, המעבדה מתעדת ומקליטה את מה שקורה להם במוח. מה שהם עשו לפני זה, דקה לפני שהם השמיעו את הסיפור למאזינים, הם תיעדו את המוח שלהם, את דפוס המוח שלהם בזמן המנוחה. עכשיו, מה שקרה הוא דבר מדהים. בזמן מנוחה, כל המאזינים, הם האזינו לאותו סיפור, כל המאזינים הציגו דפוס שונה, כל אחד עם הדפוס המוחי שלו, כן? כל אחד יש לו דפוס מוחי משל עצמו. ברגע שהם התחילו להאזין לסיפור, פתאום מה שה-MRI ראה, זה שכל המוחות מתחילים לפעול באותה צורה. כלומר, אם לפני הסיפור, בזמן מנוחה, כל מוח הציג דפוס עצמאי, דפוסים שהם לא דומים אחד לשני, מסתבר שכשאנחנו מאזינים אחד לשני, ובעיקר לסיפור שיש בו היבטים רגשיים, אנחנו מבינים אחד את השני, דפוס המוחי שלנו משתנה, המוח משתנה. ומה שאורי חסון אומר, שזה בעצם כל התפיסה המערבית שלנו, שאנחנו, כל אחד מאיתנו, את יודעת, אינדיבידואל, ואנחנו נפרדים זה מזה, הוא אומר, אין מוח אחד, אנחנו כל הזמן מחוברים. וכל המחשבה הזאת של האינדיבידואליות היא סוג של רעיון המצאה מערבית. ובעצם, אם נחשוב על זה, על הסינכרון המוחי הזה,
0: אז זו דרך של תקשורת.
1: כאילו,
0: אז אם אני לוקחת את הניסוי הזה ואת התובנות שלו במעבדה, אז באמצעות סיפורים מותאמים אפשר לייצר הבנה הרבה יותר טובה בין בני אדם, בינגו. בתוך מערכות יחסים.
1: בינגו, בדיוק, בדיוק. התוצאות של כל המחקרים הללו, זה לא המחקר יחיד כמובן, מראות שככל שנוצרת הבנה בין אנשים, התקשורת טובה יותר, ויותר מזה, יהודית, משתחרר במוח, משתחרר בגוף הורמון שנקרא אוקסיטוצין. והאוקסיטוצין הזה, אנחנו מכירים אותו כהורמון אהבה, כשאמא מחבקת תינוק, כשאמא מניקה, אנחנו מכירים את ההורמון הזה, אבל ההורמון הזה הוא בעיקר הורמון חברתי. זה הורמון ומוליך עצבי שבעצם מייצר תחושה של אמפתיה, של אמון ושל שיתוף פעולה. ברגע שאנחנו שומעים סיפור שמעורר בנו התרגשות ואנחנו מבינים אחד את השני, המוחות שלנו פועלים בסינכרון, והגוף שלנו, אפשר להגיד, המוח, משחרר הורמון, את הורמון האוקסיטוצין, ואנחנו הופכים להיות יותר אמפתיים אחד לשני.
0: כן.
1: בצורה ביולוגית. זה לא, את יודעת, משהו מטאפורי עכשיו להגיד. ממש ממש יש מחקרים שמראים שככל שאנחנו מפרישים יותר אוקסיטוצין,
0: כן.
1: באמצעות, נגיד כשאנחנו שומעים סיפור, רואים סרט ביחד, אנחנו הופכים להיות יותר, אנשים יותר טובים, נגיד את זה בפשטות.
0: יפה. טוב, זה מרתק, יש לזה כנראה עוד הרבה מאוד תובנות ויישומים, שנשמור אותם לפעם אחרת. דוקטור חיה מילו, חוקרת פולקלור נוירופדגוגית, תודה רבה שהיית איתנו וסיפרת לנו את הסיפור הזה שכבר מעורר בנו שמחה ותקווה. תודה ושיהיה שבוע טוב.
1: תודה ולהתראות.
0: ממש השבוע נציין גם את יום המילואים, ונדמה לי שהשנה, כמו שנה קודמת וכמו זו שלפניה, ההכרה וההוקרה והערכה של מה שעושים משרתי המילואים, מקבל משנה תוקף נוכח באמת קבוצה לא קטנה שעושה כל כך הרבה חודשים ארוכים מדי שנה במילואים, ואנחנו מבקשים להעלות על נס סיפור אחד מתוך הרבה מאוד סיפורים, והפעם אנחנו עם רב סרן אביבה, קצינה, שקיבלה גם את תואר מצטיינת הרמטכ"ל, מנהלת לחימה בחמה להספקה המטכלי, משרתת במילואים כמעט ברציפות מאז השבעה באוקטובר, כקצינת אגם, ולפני 10 חודשים עברה אפילו תאונת דרכים קשה לצערנו, נאלצה לעבור טיפול לא טריוויאלי, אבל זה ממש לא הפריע לה להחלים ולחזור לשירות מילואים. ערב טוב אביבה ותודה רבה שאת איתנו.
2: ערב טוב יהודית, מה שלומך?
0: בסדר, תודה, וכשאני שומעת אותך על הקו עם החיוניות הזו, אז אפילו קצת יותר טוב. אז בואי תספרי לנו קצת, בואי על שירות, על הבחירה הזאת להיות במילואים כמעט 3 שנים.
2: תראי, מה תכננו את זה? אבל זה משימה יומיומית, זה שליחות. זאת אומרת, זה כמו שצאת בשביעי באוקטובר, כולנו לא חשבנו ולא עניין אותנו שום דבר חוץ מלבוא ולהירתם, כי המדינה שלנו צריכה אותנו, ואני לא רואה שהמשימה השתנתה בכמעט 3 שנים האלה. ולכן אנחנו גם רואים את הצורך, ואנחנו רואים את הלוחמים, וזה כל כך מרגש כל פעם לראות שיש משמעות לעשייה, ולשעות לא שעות יש מישהו שמקבל מזה בסוף משהו. וואלה, מה שאני עושה זה טיפה בים לעומת מה שהלוחמים שלנו עושים. באמת, 3 שנים האלה עברו נורא מהר כמעט.
0: ואם הייתי מבקשת אותך לכנס לכמה משפטים את את מה שאת רואה סביבך, גם אצל אנשים נוספים שמשרתים במילואים, אני מניחה שאת פוגשת לא מעט כאלה. אז אם היית מבקשת באמצעותך להדהד איזה מסר או אמירה חשובה גם בשמם, מה היית אומרת?
2: אני חושבת שהצבא הוא באמת צבא העם, והעם הוא זה שתורם ומתגייס, והמשפחות ואותם האנשים קמים כל בוקר ובוחרים באמת לעשות משהו אחר למען המדינה, שהוא שונה מהשגרה, שחייב איכשהו להשתלב בשגרה, וזו בחירה שעושים אותה בכל יום מחדש. וזה המיקרוקוסמוס שלנו, זה המיוחדות
0: דעתי
2: של העם הזה.
0: כן, ואת רוצה להגיד משהו על תהליך ההחלמה והבחירה שלך לחזור חזרה לשירות מילואים אחריו?
2: אני יכולה להגיד לך שישר אחרי הניתוח השלישי, תוך כדי ההתאוששות, אני בטוחה שאני בבסיס. זאת אומרת, לא, זה כבר התמכרות אחרת, ומהרגע שהייתה התעוררתי, ידעתי שביקשתי, אני רוצה לחזור, על קביים, על לא אכפת לי איך, אני חוזרת, כי אני יודעת שצריכים אותי, כי זה גם מה שעזר לי להחלים, המטרה הזו שאני הולכת למקום שבו צריכים אותי, שאני נחוצה, שצריכים שאני אתפקד, הרימה אותי כל יום על הרגליים מחדש בשיקום, ואחרי 2.5 חודשים עם קביים, הגעתי חזרה לבסיס,
0: שמתי
2: את החלום.
0: רב סרן אביבה, באמצעותך אנחנו מבקשים להגיד תודה ולהוקיר טוב ותודה להרבה מאוד אנשים שמשרתים במילואים, תוך שהם ממש משלמים מחיר גם בהיבט המשפחתי, גם בהיבט המקצועי, גם בהיבט של ההתמודדות עצמה עם כל מה שמזמן השירות הצבאי, כי הימים האלה הם בוודאי לא פשוטים, ובהחלט כולנו צריכים להצדיע לכם, וזה מה שאנחנו עושים מכאן. אז שיהיה שבוע מבורך ושפו גדול.
2: תודה רבה, תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, ואנחנו מבקשים לדבר היום על רבי מנחם מנדל שניאורסון, הלוא הוא הרבי מלובביץ', שלפני 32 שנים הלך לעולמו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם הרב שניאור אשכנזי. ערב טוב הרב שניאור אשכנזי, ותודה רבה שאתה איתנו.
3: ערב טוב לכם, ותודה על תשומת הלב לדמות כל כך חשובה ומשפיעה על כולנו.
0: ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר איתך. אז באמת רב שעם כל כך הרבה חסידים מאמינים לאורך כל כך הרבה שנים בעוצמה מאוד משמעותית, אז אתה יכול להגיד על מה עושה את הרב לכל כך מיוחד ומשמעותי בעבור רבים?
3: אני אדבר על שתי נקודות. א', המסירות לכלל ישראל. הרבי מלובביץ' לא ראה את עצמו כמנהיג קבוצה, כמנהיג עדה, כמנהיג חסידות בירושלים, בבני ברק או בניו יורק או בכל מקום אחר. הרבי מלובביץ' ראה את עצמו כדמות, כראש בני ישראל, כדמות שאחראית לשלומו, לרווחתו וליהדותו של כל יהודי עלי אדמות. הרבי מלובביץ' הוא עשה את הבלתי יאומן, את הדבר שלא הכרנו, לא היה בהיסטוריה דבר כזה, הקים את מפעל השליחות ופיזר את החסידים שלו בכל העולם. אנחנו מכירים את הרצון של מנהיג לבנות סביבו קהילה, לבנות סביבו אנשים גדולים, להקים לעצמו בית מדרש עם 20-30 אלף מקומות, והרבי מלובביץ' עשה את הדבר ההפוך. במקום לאסוף את החסידים, הוא פיזר אותם. במקום ללקט אותם, הוא שלח אותם לפינות בכל העולם. לא היו שם אנשים מהעדה שלו, מהמגזר שלו, מהסגנון שלו, אבל הוא בער בדאגה לכל יהודי, ליהדות העולם, וזה לא היה הגזמה לומר שבהרבה מאוד מקומות, השלוחים, החבדניקים, פשוט מחזיקים את היהדות בידיים. אגב, לא צריך לדבר רק בחוץ לארץ, גם בארץ ישראל, בתי הכנסת, הפעילות, הלימוד בר מצווה, הפעילות של הרווחה, הפעילות של החסד, הפעילות עם הילדים, עם הנוער, הפעילות הנפלאה הזו, הערת הפנים של החבדניקים. נדבר רק על הנקודה הזו שהרבי לא היה מוכן להתערב בפוליטיקה. הרבי לא היה מוכן לשלוח נציג לכנסת, חבד אינה מעורבת בפעילות הפוליטית. כי הרבי אמר, הפעילות הפוליטית מעצם טבעה היא פילוג, היא מחלוקת. נרצה או לא נרצה, אני חייב להבחין ביני לבין האחרים, ולכן אני חייב להדגיש את מה שיש בי ואין באחרים. והרבי אמר, אני מבטר על תקציבים ומבטר על כופתאות, ואני למען עם ישראל, איפה שצריכים אותי, בלי חשבון, בלי מידה, בלי לבדוק את גודל הכיפה, והאם בכלל יש כיפה. הוא ראה את עצמו באמת שליח של הקדוש ברוך הוא לעורר את הניצוץ בכל אחד. והדבר השני, אני חושב, וזה מאוד נוגע לכולנו, לכל יהודי ויהודי באשר הוא, הרבי ראה בכל אחד מאיתנו מהפכן. הרבי ראה את כל אחד מאיתנו בגדלותו. הרבי טען שהצורך העמוק של כל אדם זה להטביע חותם, זה להותיר רושם, זה לחולל איזה שינוי. מה שאת מנסה לעשות עם התוכנית, הרבי טען שכל אדם, בכל מקום שהוא נמצא, כל אבא, כל אמא, כל ילד וכל ילדה, אם אנחנו רק נבראנו בצלם אלוקים, הפירוש שאנחנו רוצים לשנות. והיעד שלנו הוא המקום שלנו. פשוט להסתכל איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא צריכים לפתור את כל הבעיות בעולם. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה היחידה שעומדת מולנו. האמת היא שבעולם יש רק בעיה אחת. הבעיה שאני מתמודד איתה עכשיו. ואם כל אחד יתרכז בבעיה שעומדת לפניו, בבית שלו, בבניין שלו, בכיתה שלו, במפעל שלו, עם השכנים שלו, אז מהר מאוד לא היו בעיות בעולם. הרבי אמר, מקום הוא מחייב. מקום הוא חלק מהגנום, חלק מהמטען הגנטי שירדנו איתו מלמעלה, המטען הגנטי הרוחני. והרבי אמר לכל יהודי, תהיה שחקן, אל תהיה אוהד. תרד לתוך המגרש, תרגיש אחריות לגורלו של העם היהודי, ותתחיל מהפינה שלך, מהמקום שלך.
0: ואם הייתי מבקשת אותך משהו לספר על סיפור חייו, מעבר באמת לתורה שהבאת את שניים מהעקרונות המאוד משמעותיים ומיוחדים, משהו בתוך סיפור חייו שאתה רוצה להגיד בדקה שנותרה לנו?
3: בעיניי הסיפור הכי עוצמתי שהכי משקף אותו זה משפט אחד שהוא אמר פעם. אני בעצמי לפני 36 שנים כילד בן 10 זכיתי לעבור לפניו לקבל ממנו את הדולר לצדקה. הרבי היה עומד שעות על הרגליים, הוא כבר היה אז בן 88 וחצי, והוא עמד שעות על הרגליים כל יום לתת ליהודים דולר לצדקה כדי לעודד נתינה. לומר, נתתי לך כדי שתיתן הלאה, כדי שלא תשכח אתה לתת. עמד מולו אדם, והתעייף רק מלהסתכל עליו. אנחנו יותר צעירים מגיל 88, וננסה לשאול עצמנו כמה פעמים אפשר לעשות תנועה של הושטה. לקחת שטר מהשולחן ולתת אותו לאדם העובר מולי. לקחת שטר, אחרי 100 פעמים היד נתפסת. ועומד מולו אדם ושואל, רבי, איך אתה לא מתעייף? והרבי ענה, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. הרבי בעצם אמר, לא אני היהלום, הם היהלומים. ואני רק זה שסופר, אני רק זה שנותן את הגפרור להדליק את הניצוץ. הוא ראה כל אדם בגדלותו, במעלתו, ועם מנהיג כזה כולנו באמת עפים גבוה יותר.
0: הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון, מרצה וסופר, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור נגוהות על הרב
4: מלובביץ'. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית קריסאו ב-103 FM. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקות 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
18: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
22: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
23: מהייזום ועד הביצוע.
22: זה בסד.
23: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
22: זה בסד וזה בסד.
23: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
22: זה בסד.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
26: כללית אסתטיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
2: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM, אלברשטיין.
3: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
2: שלמה ארצי.
4: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
2: אילנית.
5: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
2: ירדן הרזי.
6: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
2: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
3: הרבה מוזיקה טובה.
5: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
4: יפה, לא?
2: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
7: ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת מתחום הבריאות, שמגיעה מדי שבוע ומחדשת לנו דברים שיכולים לעזור, לשפר, הן בידיעה והן בתקווה. ערב טוב דבורה יקירתי, ותודה רבה שאת איתנו.
8: תודה לכם. ובאמת אני חושבת שאנחנו באים היום בבשורה למאזינים, דרך רדיו 103, ודרך התוכנית שלך, על חברה שנקראת MediWand, זה פיתוח ישראלי, שמי שממנכל אותה הוא עופר גונן, והיא פיתחה מאנזים של אננס, תרופה, שהיא מרפא פצעים כרוניים. עכשיו, כרגע כל הנושא הזה נמצא במחקר, אבל יש להם את אותה תרופה, את אותה משחה, שהיא כבר עובדת בצורה, בהצלחה מטורפת על כוויות. ולגבי הפיתוח הישראלי בספציפי הזה, לגבי פצע, שהוא פצע כרוני, הוא הרבה יותר רק מפצע, הוא גם דרך אגב מאוד מסוכן, הוא יכול להגיע לסיטואציה שצריכים לקחות את הרגל. ויש המון המון המון חולים שלא יודעים על כל מיני טיפולים חדשים וחדשניים, שיכולים לרפא את הפצע עד כדי כך שלהגיע לסיטואציה של ריפוי כמעט מלא. ואנחנו יודעים שהנושא הזה של פצעים הוא גם מאוד מקשה על המשפחה, מאוד מקשה על האדם. אגב, יכול להיות יותר מפצע אחד. מדובר על פצעים, בדרך כלל הפצעים האלה קורים ברגל. ואנחנו יכולים לומר שהפיתוח, כבר הפיתוח של החברה הזאת, ואנחנו באמת גאים כי זאת חברה ישראלית, וזה פיתוח ישראלי וזה גאווה לחלוטין, כבר טיפלו ב-300 חולים. גם בישראל, גם במרכזים רפואיים בחול, זאת אומרת שיש גם בארצות הברית, בקנדה, וזה גאווה. עכשיו, מה הכוונה שלנו בתוכנית הזאת? לקרוא לחולים שיש להם פצע. לא יתעלמו, שפשוט לא יתעלמו מפצע כרוני. זה דורש התייחסות רפואית. ואם להם או לאדם קרוב אליהם, הוא מתמודד עם כאב כרוני ברגל, הוא יכול להשתתף במחקר. כמובן שצריך להבהיר שההשתתפות היא וולנטרית, כפופה להתאמה, את יודעת, לא כל פצע מטפלים, אבל אנחנו באמת קוראים לחולים לפנות. אני אתן מספר טלפון של אחות שמטפלת בנושא הספציפי הזה, וגם אפשר באתר, אחרי שאנחנו נדבר על עולה לאתר האייטם, לראות את נכניס את האתר של הארגון, ואנחנו יכולים להגיד שהטלפון של רותי זה 054-796-6000. יהודית, זו תקווה. זו תקווה שבאמת אני ראיתי את זה, וזו תקווה שנותנת פתרון. אגב, יש במדינת ישראל אלפי אנשים. בבתי חולים מאושפזים אנשים עם פצעים. דיברתי עם אחד מבתי החולים, אז היא אומרת לי, דבורה, יש לי 280 חולים כרגע עם פצע.
7: וואו.
8: אז אני חושבת שהחברה והמנכ״ל והפיתוח הישראלי, ואת יודעת ששמעתי שזה מנזים של אננס, אני אומרת, וואו, יש לנו את, את התרופה בפירות.
7: לגמרי, לגמרי. יפה דבורה, דבורה שרר, יועץ התקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה שהבאת את החדשות האלה, והלוואי והמידע הזה יהיה בו וייתן מזור לאנשים שצריכים את העזרה הזו. תודה. אמן. ושבוע טוב. תודה
8: שבוע
7: רבה.
8: מבורך.
7: ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
9: ערב טוב.
7: מה שלומך?
9: מרגשת מערבים, דברים טובים ונהדרים. אני עוד רגע הולך להשיא זוג. יחד עם זה גם... אנחנו שומעים שוב ושוב על נפילת בנינו. אז אצלנו הכל מעורב תמיד. מעורב ארץ ישראלי.
7: לגמרי. אז קודם כל שיהיה מזל טוב לזוג שאתה הולך להשיא. אני בטוחה שזאת חוויה מפעימה, אבל עליה נדבר בהזדמנות אחרת. ונגיד על פרשת השבוע, פרשת קורח.
9: היי, פרשת קורח, קורח. איך אנחנו טובים בפרשת קורח? איך אנחנו טובים במחלוקות יותר, במריבות שלנו, בסכסוכים, במאבקים היצריים. וזה גם באמת, גמרנו, הכל מאוד מאוד קשה שם. חוץ מנקודה אחת בסוף, שדווקא ככה גורמת לי תמיד ככה להתנחם בה, אחרי כל הרעש האדמה הזה שבלה את קורח ועדתו, וגם את רש נון 250 אלה שאותם אנשים חשובים שרצו להקטיר גטורת, העם כתוב, העם מתלונן, העם בא באשמה אל משה ואהרון ואומר להם, אתם המיתם את עם השם, זה אתם. כנראה משהו בדרך הזאת לא שכנע את העם. ואת יש מבחן, נקרא לזה מבחן חיים, שהוא בכלל לא... הולך על כסח ולא על כוח. מבחן המטות. כל נשיא יביא מטה ונראה איזה מטה יפרח. אז כתוב, הנה מחורת, ורק מטה אחד, המטה של אהרון, כתוב שהוא פורח, פרח, ויוצא ציץ ויגמול שקדים, ואז העם נרגע. אולי לפעמים, במקום לנסות להכניע אחד את השני, את המילה לשכנע זה המילה, ובתוכה יש את המילה להכניע, אולי פשוט נעבור למבחן הפריחה. פשוט, כשמשהו פורח ומשהו צומח, אני חושב שזה הרבה יותר משכנע. אתה רואה שזה טוב לך. תמיד לזוג, אני אומר, אתם שבאים לפעמים מתייעץ, מה אתה מציע לנו, איזה עצה טובה לגידול ילדים? אני אומר דבר אחד בלבד, תאהבו אחד את השני.
7: ואני חושבת שהקושי, ברמת האידאה נדמה לי שאנשים כולם רוצים את הטוב המיוחל, אבל תמיד יש את הקושי באיך מצליחים לעשות את המעשה הראשון, את הצעד הראשון, להתגבר על הסנאות, על הקנאות, על איזה התחייבות קבוצתית כזאת, כאילו, זה האירוע. על מה שם צריך להתגבר?
9: באמת, קודם כל זה שאלת חיים, אתה יודע, אני לא יכול לתת בדקה את כל ה... אבל אני יכול להגיד כמה טיפים, כמה דברים שאני רואה שהם עובדים. למשל, לאפשר מקום. צמיחה אף פעם לא הולכת בכוח. היא מתרחשת, היא עולה, וזה משהו שהוא גדל מבפנים. משהו שהוא טבעי לנו. רק אנחנו צריכים לאפשר את התנאים המתאימים. זאת אומרת, בעיקר לאפשר את התנאים. אבל אם אתה רוצה לצמוח ולפרוח, תדאג שזה שלידך יצמח ויפרח. נראה לי שברגע שתאפשר לו, אולי הוא גם יאפשר לך. וכשאתה נלחם אחד בשני, כולם יוצאים מופסדים. זה מין מציאות כזאת שנאמר שם גם שזה לא מיד, למחרת. בוא נעבור לילה. צריך גם לפעמים לעבור לילות חשוכים, שבו עדיין אני לא יודע מה יצא מזה. מה יהיה... לא יודע, נחכה, צריך סבלנות, שאנחנו לא כל כך טובים במציאות הישראלית, ככה עצבנית. סבלנות, חברים, תראית כמה פעמים, אני רציתי להגיד משהו, להתפרץ, ואמרתי לעצמי, תישן על זה, חכה למחרת, איכשהו למחרת הכל פתאום נראה יותר טוב.
7: כן.
9: וגם לשים לב שהדברים שלנו הם לא רק פרחים, את יודעת, יש משהו בפרחים, יכולים להיות של אילנות סרק, גם פרחים, אבל הפרח גם גומל פרי, זאת אומרת, הופך להיות דבר שיש לו המשכיות. אולי גם זה גורם לנו ככה קצת לבוא יותר בענווה, כשאנחנו חושבים על הדור הבא, על ההמשכיות, לא על הכאן ועכשיו, מה יצא בהמשך? אולי אנחנו מכל הדברים האלה, מהמטה הזה של אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, אולי הדרך הזאת, המטה במובן של הדרכה, תגרום לכולנו קצת יותר לפרוח, ופחות לצרוח, קצת יותר לאפשר, ופחות להכניע אחד את השני, אפילו לא לשכנע, פשוט תהיה אתה, אבל תאפשר גם לאחר להיות הוא.
7: הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית רוח השדה, כרגיל תענוג, תודה רבה על הדברים הללו, והלוואי ונדע לקחת ולהנחיח אותם ביום יום, וזה המקום לסיים את התוכנית ולהודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי, ויואב מנדלוביץ' בדיגיטל אופק קולר. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות, ושיהיה רק טוב. תודה רבה, נשתמע שוב בשבוע הבא, שבוע טוב.

0: אביעד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלונות.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: 103FM. מיד ב-103FM, איריס קול.
5: 103FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103FM.
6: צריכים אינברטר ובזור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל חושף הערב את פרויקט הטרור התת-קרקעי של חיזבאללה מתחת לרכס אבו פור, שתוכנן ומומן על ידי המשטר האיראני. רשת המנהרות נבנתה במרחב האזרחי, במיקום שאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל, במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה, השימשה כמרכז של ארגון הטרור במרחב. הרשת מכילה כמה מנהרות שנבנו כדי להכין מאות מחבלים במקביל, ובתוכן מספר חדרים שערוכים לשהייה ולחימה ממושכת. הנה דברים שאמר דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין בנושא.
11: המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת, הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס אבו פור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
10: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות, דריכות בישראל, אפשרות שאיראן תגיב, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
12: יש כאן כוננות גבוהה מאוד בצהל, קודם כל בהיבטים של הגנה, אבל גם בהיבטים של התקפה. ישראל יודעת ציל הפועל מערכה גדולה ומשמעותית. יש כאן גם תאום הדוק עם הצבא האמריקני, עם סנטקום, עוקבים בדריכות מקרוב יחד כדי לראות האם יש תנועות חשודות בצד האיראני. ערוכים גם לאפשרות שחיזבאללה ינסה להרחיב או להעמיק את הירי, ומכינים תגובה נרחבת ומשמעותית אם יידרש.
10: ובאיראן מגבירים את האיומים על ישראל. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות ידיעות איראנית כתבו, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת אנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות תימשך גם בימים הקרובים.
16: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
10: שלום וערב טוב, אנחנו כל כך הצטערנו לשמוע על לכתו של ענק הענקים, ישי לוי. כל זה קורה בעצם אתמול, שאנחנו מבינים שהוא נלחם על חייו. היינו בטוחים בגלל כל החיים הכל כך כל כך מורכבים שלו והיכולת שלו לצאת מזה, להינצל כל פעם מחדש, אולי גם הפעם. אבל זהו, סיים את חייו כאן איתנו בעולם הזה. אתם יודעים, אנחנו ככה חיפשנו את קורות חייו, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה ביצועים לשירים ישראלים, שיתופי פעולה, בעיקר צניעות, אהבה למילה. אנחנו בשעה הזו שאנחנו מקדישים לאישי, נשוחח עם רז שכני, כתב ידיעות אחרונות ושדר כאן ב-103 FM. שירי רווה ניהלה את יחסי הציבור שלו ועבדה איתו קרוב ל-15 שנה. אמיר בניון ביצע איתו שני שירים, שני דואטים, אחד מהם לא מפסיק לעולם. אנחנו נדבר גם עם נדב ביטון שהפיק אותו מוזיקלית 16 שנים, יחד הם בעצם עושים גרסה יפהפייה למלנכולי, ואילי בוטנר שבהתרגשות רבה מציע לו שיר, ונולד באמת שיר יפהפה בשם איתך עד סוף הזמן. ראיינתי אותו באמת הרבה פעמים, את אישי, מצאנו לכם איזה קטע, שהבנו שישי לוי מבין את הערך שלו ואת הערך של השירים הזה שלו בעולם הזה. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרי לשידור איציק אהרון. אני איריס, תודה ישי על הכל.

0: שלום רז שכני, כתב ידיעות אחרונות ושדר שלנו כאן ב-103 FM.
1: יאללה, ערב טוב, איריס, יום עצוב.
0: ממש, וואו, אתמול בערב, אתה יודע, ככה עבדנו על התוכנית, אז גוללים מה שיש ברשתות, בכל האתרים וכולי, ואז פתאום ראיתי את הידיעות שישי לוי במצב קשה ונשקפת סכנה לחייו, ואז אתה יודע, יצא הודעה מהמשפחה שמודים על הדאגה, אבל רגע, כי הבנתי שהיו גם כמה ימים לפני שמועות שהוא כבר טרם מותו, שהוא הלך לעולמו.
1: אין עמוד.

0: אנחנו לא יודעים ממה נפטר, אבל ישי היה, את יודעת, מעין עוף החול, כי הוא כל פעם שהיה את המשבר הקשה, תמיד ידע לחלץ בכוחותיו האחרונים, גם בזמנו בדלקת הריאות שהשביתה אותו להרבה זמן, היה מאושפז, הוא חשבו שהוא ילך, אבל הוא החזיק בחיים. היו חיים לא פשוטים, אבל צריך לזכור.
1: בגלל זה אתמול בערב, כשראינו את הידיעה, אז אמרנו, ישי באמת יודע
0: להיחלץ
1: מכל דבר, וכל כך קיווינו שזה יסתיים אחרת.
0: קודם כל, תנחומיי למשפחה ולאיריס, האישה שאיתו צמודה אליו עשרות שנים.
1: כן, לילדיו. שיר שהיו לו יחסים מורכבים.
0: לילדיו, ברור. משפחה של מוזיקאים, והוא על הבמות בגיל 13, ילד בן 13 שמתחיל להופיע. זיהו פוטנציאל עצום, כמובן כל זהב, כל פעמונים מסולסל של פעם, כזה משהו נדיר, כישרון נדיר של שירה. הוא היה כל כך כישרון נדיר, שבהתחלה שהוא ביצע קאברים, אפילו מוצלחים, נגיד של זוהר אבו, כמו ראיה או מרלן, אז הם ממש זוהו איתו, כלומר, גרסאות שלו גם הצליחו מאוד.
1: נכון, ראיה מזוהה איתו.
0: כן, ראיה ומרלן גם, נכון, מזוהה עם זוהר גם. אבל גם איתו, ופרץ את כל המחסומים בסוף שנות ה-80 עם הלהיט רגדי, שזלג ליציאים, אחר כך עם כשיר לערן זהבי, עובדי מכבי תל אביב היו שרים, גם מקרה נדיר שבו להיט ישראלי מתגלגל ליציאים, זה לא קורה הרבה, ממש מעט מאוד פעמים, ומהתקופה הזאת הוא כבר נהיה המיינסטרים של המיינסטרים, ושם התחילו גם משברים, ההצלחה סחררה, היה צריך לעבור את טיפולי גמילה.
1: כן, הוא התמכר לסמים קשים, חבר לזוהר ארגוב, נכון?
0: הוא גם דיבר אגב בגילוי ובאומץ לב על ההתמודדות, הוא לא הסתיר, והייתה לו תקופת זהב, וגם עם ריקוד רומנטי נזכיר, ואחר כך בשיתוף פעולה עם אתניקס,
1: שגם שיתוף הפעולה עם אתניקס היה איזה סיפור, כי הוא רצה לעשות קאבר לשיר שלהם, הם לא הסכימו, הוא הקליט וביקשו להוציא את זה מהאלבום, ובסוף כנראה היה איזשהו פיוס, נכון?
0: כן, אבל בסוף כתבו לו להיט גדול, אישה נאמנה, ובעצם אחד הלהיטים גדולים, ואיבדנו אייקון באמת של...
1: אני רוצה לומר...
0: בגיל מאוד צעיר.
1: כן, אני רוצה לומר משהו עליו. הוא הרבה דיבר על, על, על השירים שמנוגנים היום, על שירי הפופ, וככל שאני יודעת, ושהוא אמר כאן, הוא מאוד מאוד הקפיד על בחירת השירים, על המילים, המילים היו כל כך כל כך חשובות לו, את יודע, כמי שהוא לקח על עצמו ממש, את יודע, להיות משמעותי בזמר העברי.
0: כן, הוא גם, הוא נכון, הוא הלך לפעמים לשירי משוררים, ולכתבים של באמת פחות שאולי מזוהים עם הזמר התיכוני, אבל זה באמת קרה ברגע שהוא הבין גם את האחריות עליו, כי את יודעת, עד, אני חושב שאפשר לחלק את הקריירה שלו בכל זאת, עד לרגדי, שהוא... היה מהזמרים הגדולים, אבל לא בשורה הראשונה, ואז רגדי הביא אותו לשורה הראשונה של המיינסטרים, ומשם הוא באמת כבר לקח גם טקסטים אחרים, וגם הגיעו אליו טקסטים אחרים. הוא כן, האיש דחי לגמרי, זה נכון, הוא היה איש של טקסטים משם.
1: כן.
0: גם ההגעה, הדיקציה שלו והשירה שלו וההגשה, הייתה באמת מבליטות כל מילה.
1: הוא פרץ דרך?
0: מה זה?
1: אני שואלת אם הוא פרץ דרך כאן.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני חושב שבסיפור של רגדי, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, זה לא על...
1: זה מדהים, זה...
0: של 2007, שיש לנו דודו אהרון ומשה פרץ, שכבר קוצים ויוצרים, ואז הפופ. הוא בעצם חיבר שם ברגדי את הפופ הישראלי, עם הפופ הים תיכוני, והגיטאות במרכאות שהיו כלואים, קולעים את אותם זמרים אז על הדבש ועל הכפק, או הגן הים התיכון. אי אפשר היה לשמור את השיר הזה רק שם, זה כבר פרץ את כל המחסומים.
1: כן.
0: ואז הוא הפך כוכב מיינסטרים לכל דבר.
1: כמובן שהיה את...
0: אחד הזמרים הגדולים, כל מבקר מוזיקה ששמע אותו שר, הסכים שבמדובר פה אחד, מבחינה פוקלית, באחד הזמרים הכי גדולים שהיו פה.
1: כן, כמובן האחת שלי, ולפני זה ב-2008 את ריקוד רומנטי, שו, אתה יודע, אני חייבת להגיד לך, אנחנו פה, אתה יודע, אני כבר עושה את ה...

0: תוכנית הזו שנים רבות, ובשנים האחרונות, אתה יודע, אני נפרדת מכל כך הרבה אומנים, והגעתי ככה לתוכנית, ואיציק שאחרי על השידור הזכיר לי את איך שהוא היה פותח את השיחה. זה היה כזה איריס, נכון איציק? זה משהו מתנגן כזה, ערב טוב אירי, כאילו תמיד באיזשהו חיוך. וזה בדיוק כמו שאני לא מפסיקה להתגעגע לדן תורן ולאדם, אתה יודע, ולעוד רבים טובים שהשיחות איתם היו שיו, אתה יודע, זה היה גם אנשים שהם כל כך כל כך משמעותיים במוזיקה העברית, הישראלית, וזה תמיד היה מזכיר לי כאילו שאני מגשימה את החלום שלי שאני מדברת, אתה יודע, זה מחזיר אותך לאיזה וואו, ופתאום גם מישה יולך, כן, ממש, יאללה. אז אני חושבת שבהזדמנות זו אנחנו רוצים, אני רוצה לומר תודה, גם על השיחות וגם על המוזיקה ועל המצב רוח הטוב. הוא תמיד היה אולי עם איזה אנרגיה כזו, לא יודעת, אתה יודע, כאילו היה אוסף את עצמו לתוך שיחה באיזה שמחה כזאת. הוא אהב להקליט מאוד, לדעתי הוא גם היה מקליט בוואן טייק כזה, ואף מהאולפן, לא דיבה. זהו, אז תודה לישי לוי.
1: לגמרי, זכרו ברוך.
0: תודה רז שכניק, שניפגש בשמחות. כתב בידיעות אחרונות, ואצלנו כאן ב-103 FM, תודה. ביי ביי.
1: תודה לך, ביי
0: ביי. שלום שירי רווה.
2: ערב טוב, ערב.
0: ערב טוב, אני משתתפת בצערך, צערנו.
2: צערנו לגמרי, כן.
0: את ניהלת את יחסי הציבור של ישי לוי קרוב ל-15 שנים, עבדת איתו קרוב מאוד.
2: כן.
0: תוכל לשתף איתי על איך אתם נפגשים?
2: וואו. שישי ואני נפגשנו, אני זוכרת ש תמיד הייתי אומרת לתקשורת שעד שאנחנו לא מגיעים, עד שהוא לא מצטלם, או עד שהוא לא עונה לטלפון, אז אני לא יכולה להבטיח שום דבר.
0: זאת אומרת, את לא יכולה להבטיח ש סוגרים טנטטיבית, כמו שאומרים.
2: ממש, וכל כך מהר, כל כך מהר זה התהפך. זאת אומרת, אני זוכרת אפילו לתוכנית הבוקר, הוא היה מתקשר אליי בשבע בבוקר. שירי, אני מוכן.
0: מה זה החינוך מחדש?
2: זה לא היה חינוך, אני חושבת שזה היה את יודעת, הצנופה האדירה שקודם כל, קודם כל צריך לזקוף לאחת והיחידה שלו איריס, שהייתה הרוח במפרשים והגלים, כאילו, וגם להגיד בכנות ש החיבוק שהוא קיבל בעודו בחיים מהתקשורת, חושבת שזה עשה את שלו.
0: כלומר, מה זה עשה את שלו? זאת אומרת, שפתאום אישי מרגיש אהוב ומחובק ו
2: זה לא פתאום, אני חושבת שאישי תמיד הרגיש ככה, ואני חושבת ש את יודעת, אנחנו זו תעשיית לונה פארק.
0: נכון.
2: ואני חושבת שזה לא ברור מעליו בכלל להיות אומן שבמשך כל כך הרבה שנים מקבל חיבוק כל כך כל כך גדול, לא משנה מה. ואני חושבת שזה כאילו
0: את יודעת לזהות, את באמת עבדת עם אומנים רבים, את יודעת לזהות מה היה סוד הקסם, את יודעת, הדבר הזה שלאישה יש.
2: היותו אישה, שזה נשמע קלישאתי, אבל הכנות הרדיקלית של האופי שלו, של ה את יודעת, שמחת החיים שהוא שימר ממש כמו ילד קטן, הוא היה תמיד, לא מנה שאני אמרת, היה מאוד אותנטי, מאוד מאוד אותנטי.
0: ואנחנו באמת, זה דבר שהוא דיבר עליו הרי, בלב פתוח, היו לו תקופות מאוד מאוד אפלות בחיים שלו, והרבה אנשים מעדיפים שלא לשים את הדברים האלה על השולחן, אלא להעביר כאילו איזה מין תדמית יותר נקייה.
2: אני לא חושבת, אני חושבת שדווקא העובדה שאיש היה בפתיחות לב, כמו שאת אומרת, ובאומץ כביר, העובדה שהוא שם את זה על השולחן, ולקח אחריות ופעל באופן כל כך מסיבי, עבור מכורים, עבור באמת כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, אני חושבת שהעובדה שהוא דיבר על זה בכזאת פתיחות, דווקא אפשרה לאנשים להבין שהוא חד פעמי.
0: כן, שירי, זה היה מאבק, את יודעת, הרבה מכורים מציינים, אני מכור נקי שנה, 5, 15, 30, את יודעת, זה משהו שאתה צריך כל הזמן לתחזק את העובדה שאתה נקי. זה היה משהו שרדף אותו?
2: אני לא חושבת, בתור מישהי שהייתה איתו המון המון שנים בתקופות על בסיס יומי, אני לא חושבת.
0: אוקיי.
2: אני חושבת שהעובדה שהוא ניצח את זה, וגם דיבר על זה, דווקא אפשר לו לא להילחם בזה, אלא כל הזמן להרגיש מנוצח.
0: מנצח, להרגיש מנצח, כן.
2: אני חושבת שהתחושה של אישה הייתה, של כאילו ניצחתי את זה, ואני לא נלחם בזה, אלא זה כבר, והוא באמת גם שמר על עצמו. זאת אומרת, הוא לא היה במקום שהם מאשלים בו, שותים בו, זאת אומרת, הוא באמת היה...
0: אז בואי ספרי לי קצת, את יודעת, מצד אחד יש את אשתו, אהובתו, איריס, שהייתה מאוד נוכחת בתוך הקריירה שלו וניהלה אותו.
2: היא הייתה נוכחת בכל רמ"ח איבריו.
0: שמה זה אומר? את יכולה להסביר לנו מקצועית? את מנהלת יחסי הציבור, את מקבלת הוראות ממנה, איך זה עובד? איך השלישייה הזאת עובדת?
2: אני חייבת להגיד לך שלא ראיתי דבר כזה מימי.
0: כלומר?
2: זה התחיל בלהתקשר אליי בבוקר ולהגיד לי, וואי, שירי, את לא מבינה. איזה חתיך איריס עשתה אותי.
0: די, איזה חמוד.
2: הוא היה משוויץ בבגדים שהייתה קונה לו. הייתה מגעתת לו, הוא היה נכנס לאוטו שלי עם קולה ועם כמה בגדים שהייתה מגעתת לו וקונה לו ונעליים. כל פעם שהייתי אומרת לו, הייתי אומרת לו, אתה יודע, זה לא יומן, כאילו... אין פעם אחת שאנחנו נכנסים למקום, אנשים רואים אותך ולא מתדקפים, כאילו, אנשים תמיד היו מתדקפים, והוא תמיד היה אומר, כפרה זה לא אני, זה איריס. זאת אומרת, האהבה שלו לאיריס, אני לא חושבת שראיתי אי פעם משהו כזה. זאת אומרת, הוא ממש ידע שהוא בחיים בזכותה. ואגב, גם בזכות הילדים.
0: אנחנו יודעים אבל שנגיד עם שיר היו יחסים מורכבים על הדברים, את הדברים האלה הוא שיתף אותך?
2: קודם כל היינו, זה כמו משפחה, בוודאי שכן. מה שאני יכולה להגיד זה שאישי, כמה שהוא היה מודע, ליכולות שלו והגודל שלו כאומן, כך הוא היה צנוע בביתו. זאת אומרת, אי אפשר היה לקחת אותו לבילוי. הוא רצה ללכת הביתה, להיות עם איריס והילדים והכלבים. הוא הריץ את הילדים שלו ברמה ש... אני יודעת שהם יודעים, וזה גם נס, וזה לא ברור מאליו בכלל, שגם המשפחה יודעת כמה הוא מכיר להם תודה. ואת יודעת, יריס, הוא באמת זכה בחייו לאהבה ללא תנאי. כמה אנשים יכולים להגיד את זה?
0: והוא גם אהב, והוא גם אהב באופן הזה. זה נדיר שאדם אוהב וזוכה לאהבה, לאהבת אמת, באמת.
2: ממש, ממש, את יודעת, אני חייבת לספר, טוב, הבנות שלי, מן הסתם, את יודעת, הוא מכיר אותנו מהבטן. בהקטנה שלי, היה ביניהם קשר, היה ביניהם קשר מאוד מאוד מיוחד, כאילו ממש מהרגע שהיא נולדה. משהו שאתה נדיר להסביר אותו, ואני זוכרת שהיינו נוסעים לרעיונות, הוא היה שולח לי הודעה שהוא לא נכנס למונית, אם אני לא אומרת לו שילונה באוטו. ולפני 3 שנים, כשהייתה בגן, הילדים מהגן חצו תתרום כסף לחוות קרן אור.
0: אוקיי.
2: והיא שלחה לו סרטון, אם הוא יכול לבוא לשיר איתה בגינה. איריס, ביום הולדת 60 שלו, הוא עם טרנינג, זה היה אלמונית, והגיע פה לגינה והרצליה, כשהיא, את יודעת, היא עושה עם גיטרה, היא לא יודעת לנגן, אבל הוא שר איתה את ריקוד רומנטי, שזה היה השיר ההובלה, זה השיר ההובלה, והם תרמו בסביבות 2,000 שקל בשקלים, את יודעת, בשיר אחד, והוא שם אמר לאנשים, תשאירו את זה, והוא עשה את זה כי כל כך אהב חיות, וכל כך אהב ילדים, וכל כך אהב אנשים, את יודעת, תמיד חשבו שבזכות זה שהוא דיבר בכנות רדיקלית, על כמה הוא מודע, הצניעות שהייתה בו, אהבת האדם, אהבת החיות, זה משהו ש...
0: וואו, אני כל כך מודה לך שסיפרת, את יודעת, אנחנו... כשאנחנו נפרדים מאדם, אנחנו לומדים על הזכויות שלו, לא תמיד אנחנו יודעים הכל.
2: כן, אני מודה לך, ואני רוצה להגיד בשמו בפעם האחרונה, מה שנקרא, תודה, כי מי כמוני יודעת כמה הוא העריך את האהבה שהוא קיבל מהתקשורת.
0: אני שמחה לשמוע את זה, וואו, כי יש...
2: כי אתם חלק בלתי נפרד, כאילו באופן פרטי ובאופן כללי. זה מגיע לכם, תודה, כי...
0: לא הגזמת, מה? באמת.
2: אני לא חושבת שאני מגזימה, כי אני יודעת שהוא היה רוצה שאני אגיד את זה, כי באמת, באמת נדיר לקבל את החיבוק העצום שהנה, גם היום. הוא ממשיך לקבל, וזה לא ברור מעליו. אז תודה.
0: תודה, שירי.
2: והלוואי שהשירים שלו, את יודעת.
0: ברור, השירים לנצח.
2: ימשיכו בדיוק.
0: זה ברור, אין פה שאלה בכלל. כי זו החוכמה של ישי. גם עוד מעט אנחנו נשמיע קטע שהוא הבין שהבחירה שלו היא מה שתשאיר את השירים האלה לתמיד. זה לא היה בקלות דעת, כך זה הרושם שזה עשה.
2: אז את יודעת כמה שירים היינו מקבלים, ותמיד היה אומר לי שירי, הוא קודם כל רצה את הטקסט.
0: נכון, נכון.
2: הוא היה איש של מילים, וזה גם היה חשוב לו להגות את המילים כל כך. אז הבחירות שלו היו תמיד מדויקות, מדויקות, מדויקות, מדויקות.
0: שירי רווה, תודה רבה.
2: תודה, איריס, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
2: להתראות.
0: הרבה מפגשים רדיופונים, שיחות היו לי עם ישי לוי, והנה בחרנו עבורנו, עבורכם, את הקטע הזה.
3: המוזיקה שלי, תקשיבי, איריס, היא תישאר פה לעולמי עד. אני, הדברים שאני עושה, הם לא למרחקים קצרים. אני עושה דברים שישארו פה סיפורים...

0: שלום אמיר בן עיון.
1: שלום איריס, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אתה יודע, בהתאם לאירוע הזה של הפרידה מישי לוי אתמול בערב, מתחילות לצאת ההודעות לתקשורת. אני הייתי בהלם, אני לא הכרתי את המצב, אתה ידעת?
1: לא, ממש לא, זה היה הפתעה בשבילי, כאילו, בנימה אחת אמרתי שהוא מאושפז, ומיד אחר כך אמרו לי שהוא נפטר.
0: כן, אז אתמול בערב זה כבר היה רמז כזה שזה אירוע מאוד מאוד קשה, ואתה בעצם, היה לשניכם הזכות לשיר שני שירים ביחד, אתה יכול לשתף אותי, אתה יודע, עוד לפני שאתה נפגש איתו, ישי לוי זה היה מישהו שהוא חלק מפסקול חייך? זה משהו שאתה זוכר, או שאתה מגלה אותו יותר מאוחר?
1: לא, את ישי אני זוכר מהילדות. את ישי אני זוכר כשהייתי צעיר ממש.
0: מה, גם אבא היה שומע?
1: אבא שלי היה שומע מוזיקה בערבית.
0: אוקיי.
1: אני הייתי שומע בין היתר, הייתי אוהב המון המון המון סוגים של מוזיקה, אבל בין היתר, כמובן שהייתי אישי, הייתי מקשיב לאישי.
0: ומה מצאת בו? אתה יודע, כי אישי...
1: וואו.
0: אישי הוא גם זמר, זאת אומרת שאנחנו חוזרים על זה כאן לאורך התוכנית, זה לא היה פופ ים תיכוני, זה לא היה קלי קלות, הייתה מחשבה על כל שיר, על המילים, על הדיקציה, זה לא משהו שתמיד נערים צעירים מתחברים מיד לדבר הזה.
1: נכון, אבל יש משהו מושך בדיקציה הזאת של אישי. יש משהו בהגשה שלו שממכר, שהיה לי כיף לשמוע אותו ולחזור ולקשיב עוד פעם. וזהו, היה לו, מה אני אגיד לך? קודם כל, אין סוף לעיתים.
0: נכון.
1: וזמר ענק, זמר ענק, זמר ענק. אישי היה זמר ענק.
0: אתה יודע, כשהוא היה עולה כאן לשידור, תמיד זה היה במצב רוח כזה טוב, ועם הרבה צחוק, זאת אומרת, הרגשתי שזה בן אדם שכשהוא בתוך עשייה, הוא מאושר. זה הרושם שעבר אליי, אז...
1: נכון, נכון.
0: תכניס אותנו, זהו, תכניס אותנו לאולפן, זה צחוקים, זה... איך זה...
1: בטח, בטח, בטח. הרבה צחוקים, הרבה... הייתה לו משמעת עצמית כשהיה מגיע לאולפן.
0: שמה זה אומר?
1: שהוא התמסר ממש לעבודה. קשה להסביר את זה. הוא לא... יש כאלה עם חפפים. הוא היה...
0: זה בן אדם עם סבלנות שידע עוד טייק.
1: אני...
0: לקבל הערות.
1: מה שאני ספקתי ממנו, פשוט היה נשמה טובה. הוא היה מוכן לקבל הערות, הוא היה מוכן הכל.
0: זאת אומרת, הוא בא לעב, כאילו, הוא בא לעשות את הכי, הכי, הכי טוב.
1: נכון, נכון.
0: אם אני מבינה נכון, אז זה לא היה דיבה, מדובר באיש צנוע מאוד.
1: מאוד, מאוד, מאוד, איש פשוט. היה יושב על הארגז הזה של שם במיני מרקט של איריס. יושב כזה על הארגז, הפוך, שותה קפה. איש דרוויש.
0: מיתי. כשאתה שומע את הביצוע, זאת אומרת, אני יכולה למצוא שהמכנה המשותף שלכם, את יודע, זה גם קולות זהב זה קטן, פלטיני ומה יותר, כאילו, אתה מבין את כוונתי? זה קולות כאלה שהם נדירים גם ביופי שלהם וגם ביכולת להעביר כאילו רגשות וכולי, וגם באמת, שוב פעם, אני חוזרת לזה, האחריות של המילה, להעביר משהו שהוא גבוה, זה משהו שדובר ביניכם עליו?
1: דיברנו קצת על כל מיני... בוא נאמר ככה, אישי היה... תלוי במצב רוח שלו, ככה היה השיר.
0: אוקיי.
1: כן, כן, הוא פשוט היה ככה, יש לו שירים כל מיני סגנונות, כל מיני כיוונים, כל מיני עניינים. שהיה צריך אבל לפתוח את הלב, הוא היה יודע לפתוח, שהיה צריך להרים ולשמוח, הוא יודע להרים ולשמוח, שהיה צריך להרקיד, הוא יודע להרקיד, הכל היה לו.
0: לא מפסיק לעולם, המילים, הוא מתהלך על אבנים חמות, מדבר לעצמו, אומר הרבה שטויות, מפחד מצילו, הוא אומר הכל בכל, אף אחד לא באמת שומע, הוא גדול, הוא ענק, הוא צועק מול כולם ונרגש. עיניו בוהקות ורגליו רועדות, והוא לא מפסיק לעולם, מטורף, מסומם. אנשים כך אומרים, אם בכלל, מנסים להקשיב, לפעמים להגיב, אבל הוא לא מפסיק לעולם, לא מפחד לאבד את שפיותו לפני אחרים שלוהגים לאנשים כמותו, ואיתו האמונה תחלחל בנשמות, אצל כל אחד, איך שזה נוגע. כמה זה עליו?
1: וואו, צריך לשאול את מי שכתב, אבל אני חושב שלא סתם...
0: אבל בשביל... הרגשת שהוא מתחבר לזה באופן הזה?
1: הרגשתי שהוא מתחבר לזה, הרגשתי שאני מתחבר אפילו לטקסט הזה, בחלק ממנו.
0: כן.
1: וכן, כששמעתי שצריך שאלו אותי אם אני מוכן לשיר את זה עם מישהי ביחד, כמובן שזה עוד סיבה למסיבה. שמחתי, וכן, והקלטנו את השיר הזה. אבל זה כן, זה כן, זה יכול כן. לדבר הרבה עליו.
0: כן. קודם כל תודה רבה, וקודם כל אני חושבת
1: שהתמזל
0: שניכם ומזלנו שעשיתם את שיתופי הפעולה האלה, והדבר הזה, אתה יודע, לנצח, לנצח נצחים המוזיקה. אמיר בן עיון, ממש תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: איריס. להתראות, ביי ביי.
1: תודה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל, לפרטים כוכבית 5030.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
19: מהאיזום ועד הביצוע.
20: זה בסד.
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
20: זה בסד וזה בסד.
19: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
21: זה בסד.
22: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
23: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
24: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: שלום למוזיקאי, למנהל המוזיקאי של ישי לוי, 16 שנים, נדב ביטון.
1: שלום
0: איריס,
1: שלום, ערב טוב לכם.
0: ערב טוב, נדב, אני מניחה שבדיוק כמונו הייתה המום אתמול כשיצאו הידיעות שישי בסכנת חיים.
1: נכון. בסדר, אני מרגיש לא טוב, אבל לא ידעתי שכזה יחמיר.
0: כן. ספר לי על העבודה עם ישי. איזה מין מוזיקאי הוא היה? איזה מין אדם?
1: קודם כל, הוא היה אדם זהב, הוא היה מחוספס, הוא היה סוג של נמר, אבל בתוך תוכו הוא היה איש לב זהב טהור, שמחפש רק את האמת במוזיקה שלו, איפה הוא לא משתפן. הוא היה אמיץ.
0: כלומר, מה זה אמיץ? מה זה מבצע אמיץ?
1: מבצע אמיץ, הוא לא התחנף רק למוזיקה המזרחית. הוא בדק עצמו בכל העולמות, גם ברוק, גם בפופ, גם בשירת ארץ ישראל היפה.
0: אנחנו יודעים שמעבר, אתה יודע, ללהיטים העצומים שלו, הוא מאוד אהב לעשות מה שקאבר עם גרסאות כיסוי לשירים אהובים ישראלים. אתה יכול להסביר לי את זה?
1: הוא התחבר לזה מאוד,
0: אהבה
1: ישראלית, באריק איינשטיין, בשירים של אריק איינשטיין, לחברים שאתה, כמו ששמעתם את השיר הקודם, הוא התחבר מאוד לדברים שהוא ראה בהם אמת וריגוש.
0: כן.
1: הוא רצה שזה כביכול לתת את הפרשנות שלו דרכו, דרך הקול שלו המיוחד, וגם להתחבר לפסטול הישראלי הזה. הוא רצה להיות חלק ממנו לא רק כנישה, אלא גם
0: אז אני אשאל אותך, מאחר והוא באמת ביצע, אתה יודע, שירים מכל הסוגים כאן, הוא הרגיש איזשהו קיפוח, למרות שאתה יודע שאפשר לומר שבפרק האחרון של חייו, הוא היה כל כך אהוב, גם על ידי התקשורת, גם על ידי האומנים עצמם שעשו איתו ביצועים משותפים וכו', אבל היו שנים שהוא הרגיש קצת ככה
1: מחוץ למעגל. אולי בהתחלה שלו, כמו כולם, זה הנראה המזרחי.
0: כן.
1: הוא היה חלק משם, אבל הוא ידע להיות אמיץ ופורץ דרך, הוא אחרון המפעילים, מה שנקרא.
0: ממש.
1: הוא ידע להיות לעצב פסקול ישראלי ברוחו ובקולו, באמת.
0: וואו. תן לי איזה משהו כזה שאתה זוכר ממנו חזק, איזה רגע באולפן.
1: אני זוכר, לא באולפן, אני זוכר פסטיבל הפסנתר.
0: אוקיי.
1: כשהציעו לו פסטיבל הפסנתר, אז ככה אני אמרתי, לא, הוא יפחד מזה, פסטיבל הפסנתר להיות רק פסנתר, ערום על במה, אומר אדם, בוא נלך על זה, בוא נעשה את זה. וזה היה אחד מהמופעים הכי, הכי מרגשים שחוויתי איתו. אני ממש ככה זה בחיים שלי.
0: אתה על הפסנתר והוא בקולו.
1: כן, הפסנתר היה מרכז המוזיקה, והוא שר כל השירים שלו בעטיפה מאוד אינטימית, אקוסטית, קלאסית. ואני ממש הצדעתי לו על זה.
0: כן, נדב, זכית לעבוד עם
1: זכיתי להיות
0: נכון, נגעתי באחד הענקים.
1: באחד המפעילים, באמת.
0: חיבוק גדול, נדב ביטון, תודה רבה.
1: תודה רבה, איריס, תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. שלום, מילאי בוטנר.
2: איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב, אנחנו נפרדים בצער רב, בהפתעה, בעבורנו, מישי לוי, ואנחנו מגיעים אליך. שיר יפהפה, איתך עד סוף הזמן, כמובן שיר משותף לשניכם. ספר לי קצת על איך זה קורה. אתה קם יום אחד ואתה אומר, הנה יש לי שיר, אני רוצה שאישה ישיר אותו, או אתה אומר, אני רוצה משהו עם אישה, ואתה כותב את זה לכבוד זה.
2: אז במקרה של השיר הזה, באמת, קודם כל היה את השיר, ואז רשיתי לעצמי לפנטז, לחלום, לדמיין מי הייתי רוצה, מי הייתי חולם שישיר את השיר הזה. בשלב הזה אתה יכול לעשות הכל.
0: לחלום אפשר, אתה אומר. כן,
2: ולחלום. והיה התנוסס מעל השיר הזה קולו של איש הלב, וכאילו דמיינתי מה היה קורה עם איש הלב הישר את זה. זה כאילו התאים לו, למרות שעל פניו בשיר הזה, אנחנו מכירים היום את הגרסה שכולם מכירים, אבל הוא מכתב, לא היה בו את הקצב הזה שיש בו היום, הוא היה, נקרא לזה טיפה רוסי.
0: אוקיי.
2: רוסי, רוסי,
0: וואו.
2: כן, מזרח אירופאית, רוסי בקטע טוב, אני משם.
0: אוקיי.
2: אבל אמרתי, אבל משהו פה זה איש הלוי, משהו במילים, אני מדמיין, ובירבתי איך מגיעים לאישי, איך אפשר להשמיע לו.
0: נורא פשוט, קוראים לאיריס, לא?
2: בדיוק.
0: אוקיי,
2: אשתו. תכתוב לאיריס.
0: מה אתה כותב לה?
2: היי איריס, האמת שעכשיו לפני שדיברנו קצת ככה גללתי בהתכתבויות שלנו מההתחלה ועד היום, כן, אני, זה נורא מרגש, אבל הצגתי את עצמי ואמרתי שכתבתי שיר חדש, יש לי סקיצה, אני תמיד עושה נורא המון המון הקדמות, כי סקיצה זה סקיצה וזה לא סופי, ועוד לא,
0: אפשר מתנצל, זה, אתה יודע, סליחה שנולדתי, אבל אני חושב ש...
2: כן, מתנצל, כן. ונורא אשמח עם מי שרק יקשיב וכו' וזה. ושלחתי, ואחרי כמה ימים הוא חזר אליי, מהטלפון של איריס.
0: אוקיי.
2: היי, אליי זה אישי, שיר מקסים, ואיזה כיף שחשבת עליי, ותודה רבה, וזה וזה, ואני בא בשמחה ובכיף גדול, ורק מבקש, אם אפשר שיעקב למאי יפיק את השיר. זאת אומרת, הייתה לו בקשה אחת,
0: okay.
2: שיעקב למאי, אמרתי לו, מה זה, עוד אגדם, וכאילו, מה זכית, okay. איזה כיף, אמרתי לו איזה שאלה.
0: יעקב למאי פעם... כבר הכיר את השיר? זאת אומרת, כבר זה עבר דרך הצינור שלו?
2: לא. אחרי שאישי ביקש,
0: okay.
2: אחרי שאישי ביקש, עברנו ליעקב למאי את השיר, ו... ואז הוא קרא לאישה לאופן, אישה נכנס לקליט טייק אחד, אבל באמת אנשים פעמים אומרים טייק אחד.
0: זהו, זה משהו שהוא היה מסתפר, זה בן אדם שכנראה הבין שהראשוניות הזו, נכון? שזה עוד לא שחוק, והוא יודע לסמוך על הקול שלו, זאת אומרת הוא יודע שהוא לא משחרר משהו שישמע לו לא מושלם. זה ביטחון עצמי. זה
2: ביטחון, וזה גם, אני חושב, במובן עושה המון ניסיון והמון דיוק.
0: כן.
2: דיוק רגשי בטייק הזה. כלומר, הוא לא, אני מניח שאם הוא היה צריך לעשות עוד טייק, הוא היה עושה. זה לא מגיע מעצלות, זה לא מגיע מחלילה, זה מגיע מאיזשהו משהו שיש, כמו שאת אומרת, יש משהו בראשוניות הזאת, שהוא נורא נורא מדויק.
0: כן.
2: והוא הקליט ויצא. ושאלתי את למה, שאני רגיל בעולמי לעשות עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, ולעשות הכפלות ולהקליט פתאום את המילה הזאת, כי היא לא יצאה בדיוק. אמרתי לו, תגיד, אולי שיבוא עוד פעם לעשות עוד איזה כמה טייק? הוא אומר, לא צריך, אין, זה אישי, זה טייק אחד, וזה הטייק, הוא אומר.
0: אתה יודע עכשיו אנחנו מנגנים עכשיו את השיר, ואתה יודע, המילים, זה באמת, זה מרגיש כאילו זה נכתב, ממש ממש לאישי, מדבר גם על האדם הזה שאיבד, ונפערו בו, וסדקים, וגם אהבת האמת שלו לאיריס, שטועים, ונבראים מחדש, וצומחים, פשוט מקסים, זכיתם. ממש.
2: אני ממש מרגיש שזכיתי באמת, הגדול שבגדולים, היה איש מדהים ורגיש מאוד, ואמרתי לך מקודם, הסתכלתי על ההתכתבויות בינינו, והשיר נהיה פתאום, רוקדים אותו בריקודי עם, ושלחתי לו, והוא כל כך התרגש שזה מגיע לכאלה מקומות, הוא אומר, תראה איזה יופי, זה לא משנה מאיזה אזורים של המפה המוזיקלית אנחנו באים, כל אחד הרי מגיע ממקומות אחרים, ודווקא החיבור הזה הוא מיוחד ומרגש, אני ממש מרגיש בר מזל שזכיתי להכיר אותו.
0: אילי בוטנר, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו נפרדים כאן ממש בצער, אבל גם בהרגשה הזו שאישי ילווה אותנו תמיד עם המוזיקה המופלאה שלו, אני כל כך באמת מודה לאלוהים שזכיתי, זה לא היה רעיון, זה פשוט לשוחח עם בן אדם, ככה, זה היה פשוט כך, כזה. תודה ישי לוי.

0: אלעד ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב. 103 FM. 103 FM. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
9: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח, עם אמנון רגב.
12: 103 FM.
13: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, ואחדי איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM, מדי יום ראשון בין 10 ל-11. היום יש פה פאנל שאני חושב שיש פה כמה אנשים שיוכלו לנקות את האווירה בקלות, לתת להם איכות חיים טובה יותר, אבל לא לפני שנגיד ערב טוב, כמובן לדלית כהן שנמצאת מעבר זגוגית, אחרי לשידור איציק אהרון שנמצא פה איתנו, בדיגיטל הכי הדלוק, ומי שאיתנו היום, הפאנל, דרך אגב, קראתי לו הקו המחבר, ותכף תבינו גם למה הקו המחבר, כי אנחנו נתם לא יכולים לא להיפגש אחת עם השנייה בהמשך, זה לא יכול לקרות כזה דבר. אז כמובן, אירה הורוביץ, תקשיבי, זו הזדמנות להריח אותך פה. כמה זמן אני מכיר אותך? המון, נכון?
14: כן, כן, זה נשמע ממש מלא מלא זמן, והנה זה קורה.
13: את רואה איך זה?
14: כן, כן.
13: טוב, תספרי לנו אחר כך איך אנחנו נוכל להעמיק עוד את הקשר, כי אני חושב שמה שאת מביאה זה עולם בלתי רגיל. ושירית, נכון?
15: נכון.
13: את, אני מאוד שמח שאת פה, כי אנחנו נדבר קצת על עיצוב שהוא יותר, איך עיצוב חיצוני משנה או מייעל עיצובים פנימיים בתוך הנפש, וחלק מאוד חשוב. והדר, אני מאוד מאוד מאוד שמח שאת כאן. מאוד מאוד שמח. הדר עושה, הדר אמיר אגב, עושה דברים מדהימים שתכף תספר עליהם. אני חושב שהיחידה בארץ, מותר לי להגיד שאת יחידה בארץ?
15: כן.
13: הייתי אומר אחרת.
15: נפר. לא אני, אבל כארגון.
13: כארגון, את עושה את זה. ורונן בן נפתלי, שיצא לי לשחק איתו איזה פעמיים, והיו כאלה שינויים שתיקנו אותם ברגע האחרון. אני מאוד מאוד שמח על הגמישות, רונן. תודה שבאת, והיית גמיש בלוח הזמנים שלך. אני מאוד מעריך את זה.
16: בשמחה, אני גם שמח להיות כאן.
13: ויש לך גם כל טוב לרחם. אז בואו נעשה איזה סבב, קירות, ואחרי הסבב קירות, נצלול פנימה, ותראו פה איזה קסמים קורים פה, כשאנשים מתחברים אחד לשני לשנייה, ורונן, בואו נתחיל איתך, ספר לנו קצת עליך, ברמה האישית, אולי מה שאנשים לא יודעים, אם אתה רוצה, מה שאתה מרגיש נוח כמובן, אנחנו נשמח, ואנחנו נצלול אחר כך לתחום שאתה עוסק בו, אינטליגנציה, נדבר עליה אחר כך, מאי.
16: אתה מתכוון חוץ מהגבות.
13: חוץ מהגבות, כן.
16: אז שמי רונן, אני סבא גאה לאיתן ויונתן, שני נכדים, אבא לארבעה, נשוי לגילה כבר 36 שנים, וגר ברעננה. ומעבר לזה, אני בעברי הרחוק איש הייטק, איש חומרה ותוכנה, כי התקנתי פעם שעון מעורר והוא עבד כשחיברתי לחשמל וזה הדהים אותי, אז הלכתי לשם, אבל איכשהו תמיד המשיכה שלי הייתה אנשים, ומתישהו בקריירה שלי עשיתי הצרכה, הפכתי את הקריירה לתחביב, ואת התחביב לקריירה, והתחביב היה אנשים, אז הנה אני כאן.
13: אנשים זה כל הסיפור, לא?
16: אני חושב שכן, בעיקר בעידן של היום.
13: שירית, כן. ספר לנו קצת עלייך.
17: אוקיי, אז אני אמא לשתי בנות, ואני בעצם עברתי המון תקופות בחיים, עד שהגעתי עד לכאן. בעצם אני עברתי חברת תקשורת 15 שנה, אחר כך בחרתי לעשות שינוי ועברתי לעולם עיצוב הפנים. 16 שנה אני כבר נמצאת שם. ובשבע שנים האחרונות, עוד פעם, כל דבר הוביל אותי לדבר, כי הכל היה שינויים, ואנחנו נדבר על זה אחר כך עוד. ובעצם אז הגעתי לאימון זוגות ויחידים בשיטת סאטיה, שהיום אני בעצם עושה את השילוב של שני הדברים יחד, והעסק שלי נקרא עיצוב פנימה.
13: אז זה מאוד חשוב בתוך מערכות יחסים, כי כשאנשים, זוגות עושים שיפוצים, או כל מיני כאלה, יוצאים שם הדברים.
17: נכון, זו תקופה מאוד מטלטלת, כן.
13: כן, וכולם אומרים, תנשמו, ודברו יפה, וכל מיני כאלה, וזה לא בדרך כלל עובד, את יודעת. אז דרך אגב, לעצב, דרך אגב, יש קשר בין צבעים לעומס רגשי כזה או אחר? הצבע יכול ליצור מצב שאתה יותר רגוע בבית?
17: כן, יש צבעים שהם יותר מרגיעים, ויש צבעים, אבל דרך אגב זה תלוי באנשים, לא בצבעים. כי אני חושבת שיש אנשים שצבע עושה להם מאוד טוב, כשהצבע הוא עז, ויש כאלה שצבעים בהירים מרגיעים אותם, אז זה תלוי באופי של הבן אדם.
13: עד בת עם כתום, מה זה אומר?
17: שאני רוצה להיות בולטת.
13: אין כמו אותנטיות שתדעי. אין כמו... אדר?
15: כן.
13: יאללה, ספרי לנו קצת עלייך.
15: טוב, את נשואה לרועי, אימא לשני בנים, לאילאי ולבן, גרה בהוד השרון, בת 44. התחלתי את הקריירה שלי בלימודי רוקחות ומנהל עסקים, ועם השנים גיליתי שמה שאני מאוד אוהבת, את האנרגיה הזאת של הקמה של משהו חדש. עבדתי 11 שנים בטבע, בדרך עוד איזשהו סטארט-אפ שהקמנו בטבע ועברנו את עצמאים, ובשש שנים האחרונות אני בשיבה. בשנה וחצי, בשנתיים האחרונות בעצם אנחנו מקימים בשיבה את מרחב האלמנט החמישי, מרחב בטבע לטיפול גוף ונפש לקבוצות.
13: בשיבה.
15: בשיבה.
13: לא מחוץ לשיבה. וזה הייחודיות, נכון?
15: נכון. ביוזמתו ובחזונו של אודי אנג'ל, של עידן אופר מקבוצת XT Holdings, אודי שבעצם מבין את, את הצורך הזה של אחרי השביעי באוקטובר במרחב לקבוצות, בתוך שימוש בטבע, בתוך בית חולים, והגיע עם הרעיון הזה ועם התרומה המאוד גדולה. ובשנתיים האחרונות זה מה שאנחנו עושים, ובעצם מחודש מרץ האחרון התחלנו, ככה פתחנו, ואנחנו מארחים ומטפלים בקבוצות ובאנשים עם טראומה ודחק, שזה פחות או יותר כולנו היום. מאוד מאוד מרגש.
13: נכון, האמת היא שיש מישהו שלא בטראומה, ויש צורה כזאת או אחרת.
15: אני חושבת שכולנו חווינו איזושהי טראומה, ואיזשהו קושי בשנתיים פלוס האחרונה. אבל גם עוד מהקורונה, עברנו שנים לא פשוטות. אני חושבת שבכל אחד יכול לספר מה השינוי שחל בו, עוד מהקורונה ועד היום, שינוי אחד או יותר, אנחנו כבר לא כל כך אותם אנשים, ואנחנו במרחב מאפשרים שנייה להתבונן בזה, גם אם אנחנו מגיעים כמטופלים עם איזושהי התוויה קלינית, יש לי פוסט טראומה או יש לי חרדה, וגם אם אנחנו פשוט באים כחברות וכארגונים, כאנשים עובדים ומתפקדים, אבל שמבינים שהניהול שלנו השתנה בגלל מה שעברנו, כי אנחנו השתננו, ואנחנו בעצם מאפשרים לנהל או להתבונן על הניהול שלנו, על התפקוד שלנו מתוך האתגר שעברנו.
13: יש... מי בעצם האנשים שעושים שם עיבוד לתוך תהליכים? שפוגשים את האנשים, אתם פוגשים אותם?
15: אז עובדים סוציאליים או פסיכולוגיים, או מטפלים באומנות, שמומחים בטראומה ובדחק.
13: שבאים מתוך שיבה?
15: חלקם באים מתוך שיבה, חלקם נכנסים בעצם לתוך שיבה כדי לעבוד במרחב שלנו, אבל עוברים תהליך של ככה בחינה מאוד קפדנית. אני חושבת שזה אחד הערכים המוספים ששיבה מביאה איתה, לראות באמת שנכנסים אנשים עם המון המון ניסיון, ושיכולים להתמודד עם מצבים לא פשוטים.
13: אני חייב לספר לך סיפור על זה.
15: כן. דבר
13: לי לספר לך סיפור.
15: בטח.
13: בשבעה באוקטובר, כשהתחיל כל התהליך של, של המלחמה, עם הפינוי וכל הסיפור הזה, הבן שלי הוא פסיכותרפיסט, תואר שני, מרצה באוניברסיטה, מדבר על דרמטרפיה, ואנשים שיודעים, מבינים מזה דבר אחד או שתיים.
15: לגמרי.
13: ודרך אגב, אני מתייחס למשהו מאוד חשוב שאמרת, על האנשים שבאים מתוך שיבה והמיון. בקיצור, אז קיבל איזה הסכם ללכת לטפל במפונים, וכאלה שבטראומה וכל הסיפור, ואז הוא אמר להם לא. אז אמרתי לו, תקשיב, איך אתה אומר לא, כאילו? אז הוא אומר לי, תקשיב, אבא, זאת אחריות ענקית, אין לי את הבסיס ידע כדי לסייע לאנשים בתחום הזה, ואני מבטר על זה. ובהתחלה מאוד כעסתי, אני חייב לציין, כי צריך עכשיו לחבר את כולם, ואז הבנתי בסטטיסטיקה שמדברים היום, זה איזה נזקים, אנשים שבאו לעשות, איזה סוג של הכנה וכן הלאה, שלושה ימים כאלה שפגשו אותם באילת, ואיזה נזק הם גרמו לאנשים, אז לכן, מה שאת אומרת בעיניי, מאוד, מאוד, מאוד חשוב, זה הסינון הקפדני הזה,
15: נכון.
13: שאת מדברת עליו.
15: נכון.
13: זאת אחריות בעיניי.
15: לגמרי.
13: וכל הכבוד למי ש...
15: לגמרי.
13: בעצם זה לך, את מנהלת את
15: לא,
13: זה.
15: לא, זה חלק, זה ה-DNA של שיבה, של המרכז הרפואי שיבה, שזה לא יכול לקרות לדעתי בשום מקום אחר, גם בארץ וגם
13: אבל
15: בעולם.
13: אבל את מרכזת את זה.
15: אני לא אתן לך ל... אני רק...
13: זאת זכות. חלק. זאת זכות אדירה. זה זכות אדירה, אני חושב שזה מה שעושה את ההבדל.
15: ולא רק הקבלה, אלא גם ההדרכה בדרך. מי שעובד אצלנו, שכמובן אנחנו משלבים עם עוד בעלי מקצוע שהם לא בהכרח עובדים סוציאליים ופסיכולוגיים, המון המון סדנאים, ואנשים שמגיעים עם רקעים אחרים, אנחנו מעבירים אותם הכשרה מאוד ככה אדוקה לאורך כל הדרך. אז זה...
13: ומי שמלווה את הצוות זה גם פסיכולוגים?
15: כן, בטח.
13: טוב. אני כבר, עיר, את מבינה למה אמרתי לך שישווה לך להכיר את עיניו?
14: לגמרי. יש לי כבר את הטלפון שלך.
13: יש לך כבר, כבר התחברתי. עירה הורוביץ, ספרי לנו קצת עלייך.
14: עירה הורוביץ, בת 53, אמא לגבר כבר, בן 24, מדהים, גר עם זוגתו בתל אביב. ויש לו עוד ילד שלא ילדתי אותו, אבל הוא ילד שלי לגמרי, הוא בן 14, הוא הבן של בן הזוג של טל. אנחנו נישואים שניים, מאושרים.
13: חסר לך שתגידי לא ברגע.
14: וכמו שאנשים ציינו כאן, אני חושבת שכולם, גם אני עברתי איזשהו מעבר בחיים שלי, ואחרי הרבה שנים שהייתי אחות פייטרית, בטיפול נמרץ לב, בצנתורים וכאלה, עברתי לתחום של, של ביזנס, שיווקתי ציוד רפואי, וגם זה לא בדיוק התיישב לי, אז חזרתי לקהילה בתור אחות, הייתי אחות מנהלת באחת קופות החולים, אבל גם שם הרגשתי שזה לא, לא בול, והתחלתי לבדוק עם עצמי מה כן. הבנתי שאני כן רוצה להישאר בתחום של הרפואה, אבל לקחת את זה לכיוון הוליסטי, כי הבנתי שפשוט זה כל כך מלאכותי לנסות להפריד איבר מתוך הגוף, או לנתק אותו מתוך רגש, ובכלל לקחת אותו ככה מתוך מערכת השלמה שאנחנו. והתחלתי ללמוד להיות הרבליסטית קלינית, ואז התחילה הקורונה, וכל הדבר הזה,

0: במקביל גם למדתי קורס מורים ליוגה טנטרה, ומנחה מדיטציות שלו, ועוד כל מיני דברים שפשוט בסופו של דבר אפשרו לי באמת לגבש ראייה מאוד מאוד מיוחדת לגבי בן אדם שמגיע אליי. והיום נכון שאני עושה כל מיני תהליכים, למשל עכשיו אנחנו באמצע של תהליך של ניקוי ריאלים שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני גם מלמדת קורס של רפואה הוליסטית במרכז לרפואה טבעית, ויש לי מונחים אחד לאחד. בסופו של דבר, מה שאני רואה, אני פשוט מאפשרת לאנשים רגע להעמיד את עצמם במרכז. אנשים כל כך עסוקים בכל מיני מטלות שהם חייבים לעשות. בית, משפחה, יש לנו מלא מלא מלא תפקידים ומסכות וכאלה שהם שוכחים מעצמם. אנשים לא זוכרים מה הם רוצים, מה הם אוהבים. הם לא עוצרים רגע. וכאן אני ממש רואה את התפקיד שלי, רגע להעמיד את אותו אדם, אישה, גבר, על מרכז הבמה. וזה לא מתוך אגואיסטיות. זה מתוך ההבנה שאני הכי חשובה. אם אני לא נמצאת במצב של יש לי מספיק משאבים, ואני עדיין רצה מסביב ומספקת את כל הרצונות של כולם, בסופו של דבר אני מותשת, ולמה המחלות פתאום מגיעות? מתוך הדבר הזה.
1: אדר, את מבינה עם כזה עכשיו פורטפוליו, מה, את מקבלת על העבודה, לא מקבלת על העבודה?
2: חד משמעית, חד משמעית.
1: ברור. איזה שאלה, נכון?
2: אנחנו ממשיכות לדייט.
1: אגב, אני עוד מאוד רוצה לדבר איתך על ניקוי ריאלים וכן הלאה, אבל אתם חייבים לשמוע סיפור יותר מעניין, לדעתי, לא פחות, סליחה, לא פחות מעניין, סליחה, אני מתקן את עצמי. רונן, דבר איתי קצת על אינטליגנציית השיח של, וכמה, עכשיו הוכחתי כמה אני לא אינטליגנטי בתוך מה שאמרתי. אבל דבר איתי על אינטליגנציית השיח, מאוד, אני מאוד רוצה לראות איך אתה מחבר את כולם פה לכולם, ואחר כך נצא לשיר.
3: אז מעניין שאנשים באמת מכירים מה זה IQ ומה זה EQ. IQ זה איך אנחנו חושבים, האינטליגנציה המנטלית, ו-EQ זה אינטליגנציה רגשית, איך אנחנו מתבוננים גם ברגשות שלנו. וכשאני שואל לאורך השנים מי מכיר מה זה CQ, אף אחד לא מרים את היד. ו-CQ זה conversational intelligence. אני חושב שזו האינטליגנציה הסמויה ביותר מהעין, אבל החשובה ביותר בכל ארגון שהוא, בין אם זה ארגון עסקי, או עמותה, או משפחה, או זוגיות, או שכונה. ואם אני מתחבר גם לשיבה, וגם לעולם הרפואה, וגם לעיצוב הפנימי, פתאום נפל לי הסימון שעיצוב פנים זה ממש פנים. לא סתם עיצוב פנימה. אז אני לא יודע כמה מכם, ואולי פה דווקא בפאנל הזה כן מכירים, אבל כמה אנשים יודעים מה זה פאשיה. והיום הגיוני.
1: יודעת עירה?
3: הגיוני. ואחרי הרבה מאוד שנים שהרפואה התייחסה לפאשיה, שזה הקרום שאורז את השרירים, אבל לא רק את השרירים, גם את האיברים הפנימיים, כעוד קרום, כמו ניילון נצמד כזה.
0: שעוברים דרכו שחותכים.
3: שעוברים דרכו וחותכים. אז היום יודעים שפאשיה זו אחת מהמערכות התשתית המשמעותיות ביותר בגוף האדם ובגוף חי, והיא גם אחראית על העברת כאב וכוח ועל גמישות ועל תנועה. וכשחותכים את השניצלים, אז פשוט מסירים את הקרום המפריע הזה. ואיכות השיח הארגוני היא בדיוק אותו דבר. זה הדבר שאחרי בסוף בארגון, לא אסטרטגיה קובעת כמה מהר ינוע הארגון ובאיזה איכות. איכות השיח קובעת את מהירות התנועה הארגונית.
1: זה איכות השיח קשורה גם לטון של השיחה.
3: איכות השיח קשורה להרבה מאוד דברים, ואני נוהג לומר תמיד, מאחר ואני בא מעולם האלקטרוניקה, זה אחד מעולמות המטאפורה שלי, שכמו בתקשורת רדיו, אפרופו איפה שאנחנו נמצאים, אתה יכול לשדר לי את הפודקאסט, את התוכנית היפה ביותר שיש, והטובה ביותר שיש, אבל אם אתה משדר ב-AM, ואני קולט ב-FM, או וייס ורסה, אז אני לא אשמע אותך, מכיוון שבשידורי רדיו יש את תדר הדאטה, הנתונים, אבל יש את תדר הנושא, AM, FM, ותדר הנושא זו האנרגיה,

0: ומה שאני אומר יכול להיות מדהים, איך שאני אומר את זה, יקבע אם אתה תיפתח או תיסגר. תך הדוגמה, הייתה משתתפת באחד הפאנלים שלך, שקוראים לה אורלי אדלר, שדיברה על ההיבט הפיזיולוגי של, זה לא בכך אני צריך לאהוב את עצמי על מנת לאהוב אחרים, ולא הסכמת איתה, ואתה רואה, הקשבתי, וגם העולם של תקשורת הוא עולם פיזיולוגי-כימי. ידעת שכשאני מדבר אליך בדרך מסוימת, אז אני אגרום לך לייצר בגוף שלך או קורטיזול, שיגרום לך להיסגר ולהרגיש שם במגננה ולהדוף אותי, או אוקסיטוצין.
1: קודם כל חד וחלק. אנשים בדרך כלל לא מתווכחים על עובדות. הם מתווכחים, נכנסים לאיזה סוג של מגננה, כשהם נמצאים בהתגוננות על משהו. זה ברור חד וחלק. ואז למשל, הנושא של איך אתה בעצם מנהל את השיחה, באיזה טון, עד כמה אתה נסגר כן או לא, אם אתה יודע להגיד, רגע, אני עוד לא כל כך מוכן לשיחה, תן לי כמה שניות, אני אחזור אליך. זה אינטליגנציה באמת של, של ניהול שיחה.
0: למשל, אני אתן לך דוגמה, כשאני מתקשר למישהו בטלפון, לא משנה מי זה, כולל אחד מהילדים שלי, אני לעולם ועד אשאל, יש לך רגע? יש לך דקה? גם אם אני התקשרתי וגם אם הצד השני ענה, זה עדיין לא אומר שזה שהוא ענה, הוא פנוי כרגע.
1: אתה לא משתלט על המרחב שלו, זה בדיוק העניין, אתה מאפשר לו להיפתח.
0: לא רק זה, אני גם לא לוקח כמובן מאליו, שהוא עכשיו צריך לדבר איתי. וזה אחד הדברים המאוד משמעותיים. או למשל, אני רק אצמד לדוגמה, בלי, לא מתוך כוונה לרדת עליך.
1: לא, מותר לך.
0: כדי להמחיש נקודה, כשאמרת לאורלי אז, אני לא מסכים איתך, בעצם יצרת איזושהי תנגודת אוטומטית. עכשיו, אם למשל היינו אומרים, אני מסתכל על זה מזווית שונה.
1: דרך אגב, זה בדיוק דוגמה טובה. כשאתה אומר למישהו, אתה לא מסכים איתו, אתה לא מסכים רק לא איתו. אתה לא מסכים עם השושלת שלו אחורה. כלומר, אתה לא זה. נכון, אתה צודק לגמרי, והערה היא במקום, אגב.
0: אז אני, יש לי עולם שלם של תוכן שאני מפתח, ואני ממש מפתח מדי יום, כלים ומודלים בעולם הזה של אינטליגנציה צייח. ואגב, זה שיש חדר מלא באנשים שמדברים, זה די לא אומר שיש שיחה.
1: נכון.
0: למה? מכיוון שכולם יכולים לדבר ולהשמיע את קולם, אבל על מנת שתהיה שיחה, צריכה גם להיות הקשבה.
1: צריכה להיות הבנה. הקשבה מתוך, כן.
0: בדיוק. והרבה פעמים אנשים מקשיבים מתוך מטרה לענות, ולא מתוך מטרה להבין. כי הם כבר משוכנעים שהבינו. אז למה אני צריך להקשיב עד הסוף?
1: חשוב ביותר. אני עושה עבודה בלתי רגילה על עכשיו, על נושא של תקשורת, אבל נצא לשיר, וניקח אוויר, ומיד נחזור.

0: חזרנו. אני אמנון רגב, הכל פתוח, הדומה בשלוש FM, ואנחנו בתוכנית, הקו המחבר, ואנחנו כבר מבינים איך הכל מתחבר. אבל תקשיבו מה יקרה עכשיו. אנחנו, אחרי שכבר הבנו והכרנו טיפה, אחת השנייה, כמו שצריך לדעתי, פה יתחיל לקרות הקסם בתוך הדבר הזה, בתוך החיבורים האלה, והחיבורים כבר התחילו, אבל ניתן להם מקום גם פה בתוכנית, ויש לנו עכשיו ככה ממש ממש לצלול לעולם הפנימי שלכם, ודווקא נתחיל איתך הדר, על היזמות שבך בתוך הדבר הזה, כי זאת יזמות, ואת דיברת על זה שבשנתיים האחרונות זה בעצם מתפתח, אבל את כבר 6 שנים בשיבה, אז מאיפה בא הרעיון ליצור את הדבר הזה, ולתת לזה מקום כל כך חשוב, ואגב, אני כבר אומר לך שאני, אם צטרכו לבוא לכאן עוד פעם, בשביל לספר מה אתם עושים, כדי לתת את המקום הזה, אנחנו פה, וזה מאוד מאוד חשוב שהמסר הזה יעבור, וגם באופן שאת סיפרת על התהליך, בעיניי הוא רק מראה את הרצינות ואת העומק בתוך התהליך הזה, אז יאללה, ספרי לנו קצת איך בעצם עלה הרעיון, מאיפה הוא הגיע, איך הוא הגיע, ובעצם למה דווקא בתוך תל השומר, בעצם סליחה בתוך שיבה.
1: כן.
0: שזה תל השומר.
1: נכון. אז אני אספר שני דברים שקרו במקביל. הראשון, אני אתחיל דווקא מהיזם ובעל החזון אודי אנג'ל, שקצת אחרי 7 באוקטובר, קוראים לו לאלת, ומראים לו בעצם מרחב שהוקם על ידי אנשים מדהימים, מרחב ככה שפשוט נוצר מהצורך של מפונים, של שורדי נובה שהגיעו לאלת או שמתגוררים שם, ופשוט התחיל ככה לעבוד כמרחב מרפא, והוא הבין שקורה שם קסם מיוחד. השילוב הזה בין העבודה הקבוצתית והמפגש של האנשים, לבין הטבע, המדבר והים שיש באלת, לבין התהליכים שהם עוברים, קרה שם ריפוי. הוא מאוד מאוד התאהב ברעיון, והוא חשב שהוא רוצה להביא את זה גם למרכז הארץ, ודווקא לשיבה, שבעיניי זה הגיוני. ובעצם הם הגיע לשיבה וסיפר להם את החזון שלו ואת מה שהוא רוצה להקים, וזה באמת ככה התקבל בשיבה, והתחילו בתהליך של לחשוב ולראות איך עושים את זה. אצל פרופסור עמיתי זיו, מנהל בית החולים השיקומי המשולב, ופרופסור קרייס, מנכ"ל בית החולים, ככה התחילו להניע את הרעיון קדימה. באותו זמן, אני הייתי סגנית מנהלת בשיבה ביונד, בית החולים הווירטואלי בשיבה, גם פרויקט שהקמתי לפני 6 שנים, כשהגעתי לשיבה ממש בתחילת הקורונה, ו... ככה קמה בשמיני באוקטובר ואומרת, כאילו כמובן שהולך להיות כאן איזשהו אירוע והרבה מאוד אנשים ייפגעו בנפש.
0: מדברים עליהם 30,000 בערך, נכון? או שיש כבר יותר?
1: כן, ומדברים על זה שזה יגיע גם ליותר כמובן. ומדברים על 50,000 גם. אז אני ככה אומרת, יהיו הרבה פגיעה בנפש, אבל גם פגיעה בגוף. והשביעי באוקטובר והמלחמה הזאת יביאו עוד אולי מחלות. וככה עם המחשבה הזאת, מחלות פיזיות, ועם ההבנה הזאת של הקשר בין גוף ונפש, וההתעסקות שזאת לא סיפרתי, אבל אני גם עברתי 2 שנים של לימודי טרילותרפיה, וככה איזה שהם תהליך להתפתחות אישית, נקרא לזה כך. זהו, ועם המחשבה הזאת אני הולכת, ככה חודשים, עד שאני מבינה באיזשהו תהליך דווקא מדיטטיבי, אני מבינה שמה שאני רוצה, או הדבר הבא שאני רוצה להקים, אני פשוט רואה את זה, אני לא מבינה, אני רואה את זה שאני מנהלת איזשהו מרחב גוף נפש לקבוצות בתוך שיבה. ואני קמה מהמדיטציה הזאת, וחוזרת הביתה ואומרת, זה הדבר הבא שאני רוצה להתעסק. כל הסוף שבוע ככה מתחילה... להכין מצגת, ואני ככה, וקראתי לזה בית הבריאות בשיבה.
0: בית הבריאות.
1: ואני כותבת למורה שלי, למנחה שלי, שהנחתה אותי בריטריט הזה של המדיטציות, חן רפסון הראל, אני כותבת לה, זה היה ב-30 במרץ.
0: הייתה פה ברדיו.
1: כן?
0: כן. נראה, את מבינה כבר למה צריכה. את מבינה?
2: כבר הבנתי, כבר השתכנת זה.
1: כבוד גדול שהייתה פה.
0: לא, זה מקום טבעי לה, היא לא... אוקיי.
1: ואני כותבת לה, ב-30 במרץ, אני רואה שזה הדבר הבא, בית הבריאות בשיבה, מתחילה לתפור סמלה לאירוע הפתיחה. וזהו, אני הולכת לחפש בשיבה מה קיים בכלל בתחום הזה של רפואה הוליסטית, רפואה אינטגרטיבית, לא הייתי בתחום, הייתי בפיתוח עסקי בשיבה, בחדשנות. ובאותו יום, ככה כשאני מסתובבת בשיבה ושואלת המון המון אנשים, אחרי צהריים אני שואלת את אחד, מגיעה לאחד האנשים שאומר לי, תקשיבי, יש איזשהו פרויקט שאודי אנג'ל רוצה להקים ולתרום כסף, קוראים לו החורשה. משהו הוליסטי, לא האמנתי למשמע אוזניי.
0: ואז היזמות שבה חצה החוצה.
1: ממש, כן, ומאז הבינו שאין מה
0: לעשות. זהו, וזה כבר היסטוריה.
1: בדיוק.
0: הבנתי. שירית, יאללה, בואי נדבר קצת על העיצוב הפנימי. ספרי לי איזה אנשים את פוגשת, איזה אתגרים יש בתוך התהליכים האלה.
3: כן, קודם כל שני, גם הדר וגם רונן פה שדיברו, זה כל כך אני מתחברת גם לשינוי ולמשהו שיש לנו איזה קריאה פנימית, וגם להקשבה. הקשבה, אני חושבת שזה מפתח. אם אני מתרכזת בנושא האימון, שהוא אימון גם זוגות וגם יחידים, אני חושבת שאנשים לא רגילים בכלל להיות מוקשבים. אז כשיש איזשהו מרחב שמאפשר להם הקשבה על מלא, מה שנקרא, בסטיה זה נקרא ריקות, להיות ממש ריק אל מול האדם שמולך, שם, אני מתחברת גם עירה, שם פתאום הבן אדם שומע את עצמו, הוא מקבל מקום, והדברים נראים אחרת. בהמשך לשאלתך, בעצם הזוגות שאני מלווה, אין שיחה שם, יש בעיקר מאבק, בעצם כל אחד, יש תגובה, לא באמת איזשהו שיח, כמו שרונן אמר, ולכן המטרה שלי זה לאפשר להם, קודם כל להקשיב אחד לשנייה, ולהבין שמתחת לכל התנהגות, זה ממש כמו ילדים, מתחת לכל התנהגות, יש איזשהו צורך שלא מקבל מענה, ולשקף להם את זה, כדי שהם יראו את ה... וקוראים שם ניסים.
0: זה אומר שאנחנו בוחרים בני זוג שירפא את הפצעים שלנו.
3: זה מפגיש אותנו עם הפצעים שלנו, לגמרי, לגמרי. זה מפגיש אותנו עם הפצעים, וזה מתנה. כמה שקשה לנו בזמן אמת לראות את זה. אני יכולה להגיד על עצמי, שאני נמצאת גם בזוגיות פרק ב' נפלאה, שהיום כשאני יודעת כבר להכיר, אני בעצם מכירה היום את עצמי יותר טוב ממי שהייתי פעם. וההיכרות הזאת מאפשרת לי לא להיות במאבק, אלא להיות באמת באיזשהו שיח ותקשורת שהיא פתוחה, ואני מקבלת אהבה פי כמה דרך זה שאני יודעת איך להגיש את זה, איך להנגיש את זה.
0: אני חושב שקודם כל השיח הוא שיח שלך עם עצמך, יש לך אותך.
3: לגמרי.
0: לא? נכון.
3: כן, זה ההיכרות, לכן אני אומרת, קודם כל כל בן אדם צריך קודם כל להכיר את עצמו, לפני שהוא שואל את הצד השני, למה הוא עשה לי ככה, איך הוא התנהג, כל הזמן אנחנו באיזה שהם האשמות וביקורת.
0: יש משהו בשיחה איתך, גם עם הכתום שתדעי לקח תשומת לב, שאני מאמין למה שאת אומרת. זה נדיר, אבל זה קיים, כאילו מדי פעם לאנשים. עירה, בואי נדבר קצת על... אני כל פעם קורא בפייסבוק שלך, אני מת, ניקוי רעלים האלה, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה גם רעל רגשי, זה גם רעל, מה זה עושה הדבר הזה?
2: לגמרי, לגמרי.
0: למה צריך את זה בכלל, כאילו?
2: מאוד מאוד פשוט. אנחנו כולנו היום קמנו, יצאנו מהבית, נשמנו את האוויר, נכון? זה לא בדיוק אוויר צח של הרי קפקז איפשהו. המון המון פליטות, המון מכוניות, כל אחד מאיתנו, אני מניחה, נסע באיזשהו כלי רכב שלו, נכון?
0: רגע, אתם עוקבים אחריה? בפייסבוק?
1: נוטי.
3: נעקוב.
0: איי, הנה בבקשה, יש לך שלושה עוקבים. עליי, עליי, עליי, עליי. גם את איציק אהרון נכניס עוד מעט. אוקיי.
2: זה רק פן אחד, מה שקורה מבחינת האוויר, כן, שאנחנו נושמים, או שלמשל אלה שיש להם גינה ויש שם דשא סינתטי, לא עלינו. זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כן, זה פולט במיוחד בחום ישראלי.
0: אבל זה גם קשור לאוכל שאנחנו אוכלים, לא?
2: עוד לא הגענו לשם, אני רק מדברת על הסביבה, כמובן, כמובן, כמובן, אני... בחיים לא חשבתי שאני אתעסק כל כך הרבה בעניין של תזונה. עם זאת, כשבאמת למדתי את זה לעומק, אני הבנתי כמה שיש הבדל בין אוכל לבין תזונה. תזונה זה משהו שאמור לתת לנו אבות המזון, נוטריאנטים, באמת להזין אותנו. אוכל זה כל מה שאנחנו יכולים לזרוק לתוך עצמנו, ולפעמים אנחנו נראים כמו פח הזבל, כי אנחנו באמת זורקים לתוך עצמנו זבל. זה דבר שלא יוצא עם פעולת מים, זה נתקע בתוך המערכת שלנו, זה פוגע בתפקוד של איברים שלנו, זה נשאר שם, וזה בסופו של דבר גורם להצטברות של אותם רעלים שכל כך קשה להוציא אותם, לנקות אותם, לפנות אותם, אם אנחנו לא עושים איזשהו מהלך יזום, כן? הם מצטברים בתוך רקמות השומן, שמשם מאוד מאוד
0: קשה. את צריכה להתאים ניקוי כזה של רעלים לכל אחד, או שזה משהו כללי?
2: זה לא ממש משהו כללי, כן, יש איזה שהם קווים מנחים, כן, אנחנו אוכלים תזונה מאוד מסוימת, אבל באים אליי אנשים עם מחלות מסוימות, אני מדברת איתם ואני מתאימה להם באופן פרטי, דברים שהם צריכים את זה.
0: את מדברת איתם גם על הסביבה שהיא סביבה רגשית של אנשים? כי יש רעל של אנשים שבתוך טון השיחה, לא?
2: זה מופיע בתוך התהליך, כן, אני לא מדברת איתם לפני על זה, אבל בתוך התהליך אני כן מעלה את זה, יש לנו כמה מפגשי זום, יש לנו קבוצת וואטסאפ שיום יום אנחנו בתקשורת שם, ואני כן מזרימה את זה. עוד לא דיברנו על סטרס, ועל כמויות של הסטרס שכבר נרמלנו את זה.
0: אדר, את רואה?
2: אנחנו כבר לא מרגישים את זה, נכון? כמו שהרגשנו ממש. את זה בשמיני לאוקטובר, בעשירי לאוקטובר, בראשון לינואר. הסטרס הזה אנחנו ביותנו בני אדם אנחנו רוצים לשרוד, אנחנו מאוד מאוד יודעים להסתגל למצבים. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן ב-200 קמ"ש. לכן הגוף הגאון שלנו, ואני באמת, באמת, באמת חושבת שזה דבר הכי מופלא שנברא.
0: מערכת על.
2: ממש, ממש ככה, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא יודעים גם איך הכל מתפקד בתיאום פשוט מופלא, עד שמשהו שם משתבש, ואז אנחנו פתאום מרגישים את זה, ומאוד מאוד רוצים לתקן את זה. מערכת הגוף שלנו זאת מערכת ממש מדהימה, אז היא גם יודעת להסתגל, אז הסטרס הוא נמצא, הוא הופך להיות לסטרס כרוני, וזה, לפי המחקרים, זה בין הסיבות הראשונות לתמותה בעולם המערבי, הרמות של
0: נכון,
2: הסטרס.
0: נכון, נכון.
2: וזה גם קשור לתזונה, וזה בטח קשור לאורח חיים שלנו. ודיברתי על זה של בן אדם שיודע פתאום רגע לעצור ולשים את עצמו בקדמת הבמה, לנשום. אני מלמדת אותם תרגילי נשימה פשוטים, פשוטים, פשוטים, צריך 5 דקות.
0: וגם, אני חושב, אבל רונן, אם אני חוזר אליך, ניקוי רעלים, אפשר למנוע את זה באיזה, באמת, במה שאתה עושה. כאילו, זה תוכנית מנע כזה של, אתה יודע, לדעת לדבר נכון. דבר יפה, אתה יכול להרעיל את עצמך חופשי.
4: על הנייר פה רשמתי הרבה מאוד מילים אחרי הדר, אחרי שירית.
0: יאללה, דבר.
4: וניקוי רעלים מופיע פה.
0: יאללה, קדימה.
4: אני רק אגיד דבר אחד בנקודת המבט האישית שלי, בהמשך למה שאת אמרת, הדר, שיצא לי להתנדב עם חייל שסובל מפוסט טראומה אחרי השביעי באוקטובר, ועשיתי איתו כמה שיחות, והצורך בצד השני היה כל כך עצום, אבל גם הפתיחות שלו לקבל עזרה הייתה מרגשת ולא מובנת מאליה, וזה פשוט הייתה זכות לראות את הטרנספורמציה של הבן אדם תוך כדי תנועה. זה אחת מההתנדבויות הכי מרגשות שהיו לי. ואת אמרת מקודם משהו שאני אתייחס אליו, אז אולי בהמשך, על האדם שומע את עצמו בתוך התהליך, יש לי מה להגיד על זה. אני יכול להגיד שברמה האישית, קודם כל, אני, בלי להוציא לשון הרע, אני לא אנקוב בשמות, אבל אני עזבתי באיזושהי נקודת זמן ארגון, שכנראה הייתי צריך לעזוב אותו כמה שנים לפני זה, אבל כשהודעתי, כששלחתי את המייל שאני עוזב, אני ממש הרגשתי כאילו שאני מוציא את המחת הרעילה מהגוף, ועברתי שבועיים של תהליך ניקוי רעלים פיזי. ממש ככה. וזה בדיוק מתחבר לשאלה שלך.
0: תאר לך כמה זה יכול להתקצר אם אתה מכיר את עירה.
4: כן.
0: אני עוד מחמיל לך יותר מדי עירה, תדעי לך. זה לא בסדר.
2: אתה יכול להמשיך.
4: זה מצד אחד נכון, ומצד שני לפעמים יש אנשים, הם תהליכים שיש gestation period, שאנשים צריכים להבשיל לתוכם. והנושא הזה של ניקוי רעלים, ובכלל, שיח רעיל, ואנרגיה רעילה, ואני גם בא מעולמות הרייקי, ואני רייקי מאסטר, אז אני גם מסתכל על אנרגיות מהכיוון הזה, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים אפילו, ואני לא מדבר על שיח שהוא אלים ומשפיל, זה די ברור. יש המון רמות הרבה יותר נמוכות, שהן עדיין מייצרות רעילות, ואנחנו לא מבינים את זה. אז אם אני יודע לזהות ולפתח את הסנסורים, ולעצור מישהו ולומר לו, בדרך מצד אחד מכבדת, מצד שני אסרטיבית, שלא מתאימה לי השפה הזו, לא מתאימה לי השיחה הזו, אז אני יכול להגן על עצמי. ודיברת על מנע, זה כל כך כואב לי באופן אישי, שהרבה פעמים שאני מגיע לארגונים, אני מגיע לארגונים שכבר יש דלקת. זאת אומרת, כבר צריך טיפול שורש עכשיו. במקום לעשות טיפול מנע וללכת לשיננית, ואנשים מגיעים ממשבר אמון. ועכשיו צריך לעשות הרבה מאוד עבודה של תיקון וריפוי בתוך הקשר שלהם, כשזה היה יכול להימנע לפני זה.
0: כן, אבל זה מרתק, אבל אם אני לוקח את העולם שלך, שנייה רק, אני תכף אחזור אליך רונן, רק בשביל להבין, אנשים שמגיעים עם מטען, הוא אמר רעיל, אני גם יכול להגיד רעיל, זה לא, ושרוצים לעצב בית, איך את מתנהלת מול כזה דבר?
3: קודם כל, זוג שיגיע לעצב בית והוא מראש כבר עם מטען כזה, אתה מזהה את זה ממש בהתחלה, את הדינמיקה שלהם. ויש הרבה פעמים שצריך רגע שם לעצור ולהבין, כי אני רוצה קודם כל לעשות איזשהו תהליך לפני שאני נכנסת ל... אנחנו מדברים על תהליכים ארוכים, בין 3 חודשים ל-3 שנים לשיפוץ בית, או לבנייה של דירת קבלן. ולכן התהליך הזה רגע צריך להיות מאוד עדין איתו, ולא לעצור אותו, זאת אומרת לעצור אותו כבר בהתחלה, כדי שהוא לא יסלים אחר כך. וזוגות, אני אגיד עוד דבר, שהרבה פעמים הם מרגישים משהו באנרגיה שבבית, שלא נוח להם, שלא נעים להם. ואז הם הולכים לשיפוץ, הם לא מבינים שזה משהו בקשר, ולכן הרבה פעמים גם הדברים לא ממשיכים ביחד, הם...
0: זה מתחבר למה שרונן אמר,
3: נכון?
0: הוא הוציא כאילו את המשהו הרעיל הזה מהווריד, לגמרי, נכון? זה בדיוק זה.
4: בהחלט.
0: אז תמשיך, אני סליחה, אני קטעתי אותך, הייתי חייב לחזור לשירית קצת ככה לשמוע.
4: אני חושב, ואני חזרה אתחבר למה ששירית אמרה, לא הרבה אנשים שמעתי עושים שימוש בביטוי, היות אדם מוקשב. באנגלית זה נשמע יותר טוב. I was listened to. אבל היא עשתה שימוש בעוד מילה. אתה בטח מכיר את זה שאנשים אומרים, אפשר לשמוע, אבל לא כולם מקשיבים. ואני אומר שזה אולי הפוך. אני יכול להקשיב, אבל לא באמת לשמוע. למה? מכיוון שאני טוען שמקשיבים עם האוזניים, אבל שומעים עם הלב. ולא סתם יש בעברית את הביטוי להקשיב בתשומת לב. ולא סתם באנגלית אומרים, I hear you, אני שומע אותך. זה לא I listen to you, אני יכול להקשיב לך עד מחתיים, אבל when I hear you, משהו קורה בעומק. ואני חושב שהקשבה אמיתית מאפשרת לבן אדם באמת לשמוע. וכשאנחנו מקשיבים לאנשים עד רמה שהם מצליחים לשמוע את עצמם, זה אולי המקום הכי מזוכח, ולא טריוויאלי להגיע לשם.
0: אני אגיד לך משהו, אני בעולמות האלה של תקשורת מאוד מאוד, אני חושב שגם הרדיו מחדד אצלי למשל את היכולת להקשיב, זה מין שריר שאתה, אני מטפח אותו מאוד מאוד, ובתוך שיחות עם אנשים, אני בדרך כלל מקשיב למה שהם לא אומרים. וזה כבר לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, שהוא בעצם לזהות את האירוע, לזהות האווירה, אולי גם את התהליכים היותר רעילים בכל הסיפור הזה, ולהגיד רגע, רגע, איך אתה מתנהל באירוע הזה.
4: זה מדהים שאמרת את זה. קודם כל, אנשים לא יודעים שהקשבה זה שריר שאפשר לאמן אותו. נכון. צריך ליווי, צריך מישהו מבחוץ, צריך שיקוף, אבל זה שריר שאפשר לאמן אותו. זו יכולת, זה סנסור. אגב, לי, אמא שלי הזכירה לי שבכיתה ג' ד' קראו לי הכותל. כי הילדים היו באים הביתה לספר לי את הסיפורים שלהם. זאת אומרת, כנראה זה כבר היה נעוץ שם, הנושא של הקשבה. אבל רציתי לומר ש... אינטליגנציה צייח במיטבה, זה הרבה פעמים להקשיב למה שלא נאמר, ולמה שקורה בחדר, ואני אגיד לך עוד משהו, הרבה פעמים זה לא להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, אלא להימנע מלהגיד את הדבר ברגע שהכי צריך להימנע מלהגיד
0: אותו. לגמרי, כי יש, דיברת על סיכולותיות מקודם, על האפשרות של יכולת של הבנה בכל מיני שפות, אז בהקשבה יש את המילה שב, שין ובית. והשב הזה, זה כדי, כי אם אני רוצה באמת לשאול אותך ולהיות נוכח בתוך מקום השאלה, כדי שאני אוכל להבין, לא להבין את השיחה, את המשמעות של השיחה, אני פשוט חייב לשבת. וזה כמו שמישהו שואל אותך, מה שלומך? אתה אומר, יש לי איזה כמה, בוא, יש לך 5 דקות, בוא אני אספר לך. ואז אומר, לא, מחר, היום לא. אבל הרעיון הזה שאתה בעצם אומר לשבת, וכשאתה יושב ואתה מקשיב, דרך אגב, זה מה שאני עושה בכל תוכנית רדיו, בכל שיחה, אני חושב שכבר למדת לזהות את זה. אחד הדברים שלא היה לי, ומה שהרדיו לימד אותי והחיים לימדו אותי, זה בעצם להקשיב לדברים שלא נעימו. דרך אגב, זה היכולת לחבר אנשים לאנשים. אז תקשיב, יש לנו 9 דקות אחרונות. כשכיף מאוד זה זורם, אין מה לעשות. אבל אני רוצה דווקא לחזור לעשות עוד פעם עוד איזה סבב קטן, שאם יש משהו בתוך מה שאתם רוצים, שבאתם לכאן, נכון שזה מחלקים את הזמן פה בין כולם וכן וכן הלאה, שאתם רוצים להגיד וחשוב לכם להגיד, שלא תגידי, את זה לא אמרתי. אז אני מתחיל עם היזמת, אדר.
1: אז ברשותך אני רק רוצה לחבר למשהו שרונן אמר, בכלל לגבי הרעילות ולפתוח אולי איזשהו צוהר, שבעצם אם אמרתי שמשהו השתנה בנו, אז הדבר הזה שהשתנה בהרבה מאוד אנשים שאני רואה, ואני נמצאת בתוך ארגון רפואי, אני רואה הרבה מאוד צוותים רפואיים שכבר מתעסקים כמה וכמה שנים עם, עם המון המון אתגרים, ופוגשים אוכלוסייה עם טראומה ונחשפים להמון, ושאצל כולנו אולי הרעילות טיפה עלתה, אני חושבת שיש לך הרבה עבודה להרבה שנים קדימה.
4: יש לי בן פרמדיק, אז אני גם מרגיש את זה דרכו.
1: כן. ולפעמים אנחנו ככה...
0: רונן, אני לא מבין, אני מקווה שאתה הבנת מה המסר פה. היא פשוט, תדברו. כן.
1: לפעמים אני מדברת עם איזשהו איש צוות, ואז הם אומרים לי, סליחה, אני... יכול להיות שזה קצת הטראומה שעלתה לי. כאילו, באמת אנחנו במצב יותר רגיש, ואני ככה גם אומרת, בטוח זה משפיע על ארגונים, ואנשים שנכנסים לארגון, ולא משנה איזושהי עבודה, מגיעים עם מטען אחר, אז אני ממש חושבת שיש לזה מקום ענקי.
0: ומילה?
1: אני מאוד מתרגשת ומודה על הזכות לעמוד כרגע בראש האלמנט החמישי בשיבה. אני מאוד מתרגשת לראות לאן יביא מרחב בטבע של גוף נפש לקבוצות, מה הוא יביא בתוך ארגון, בתוך מוסד רפואי, והלוואי וזה יתפשט לתוך העולם.
0: ותני חיבוק לאורן אפל.
1: באהבה.
0: שירית. דרך אגב, אורן אפל חיבר בינינו.
1: נכון, תודה.
3: אני רוצה לדבר כי הקשבתי פה לכל השינוי שכל אחד עשה, ואני חושבת שאנשים לשינוי צריכים להתכונן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בנקודת זמן שהולכים להיות אלפי מפוטרים בהייטק, ויש משהו בהזדמנות שנפתחת לכל אחד, או להחזיק איזושהי תקווה, שיכול להיות משהו טוב מהשינוי הזה. אני יכולה להגיד על עצמי עם כמה שינויים שעברתי, וגם כל מי שמגיע להתאמן ועובר תהליכים. אז שינוי הוא מתנה. לא, באותו רגע לא רואים את זה, אבל אני רואה פה את חברי, את החברים פה, ואני רואה שכל אחד נמצא במקום טוב.
0: קיבלת הרבה מתנות, זה מה שרוצה להגיד.
3: אני קיבלתי, כן.
0: סתם מחמיא לעצמי, אל תכסף. רונן.
4: אז קודם כל אני שמח להיות בפאנל הזה, ואני שמח על החיבור הזה, ואני שמח שיצא היום בכל זאת, ואני רוצה לומר שמה שאני מביא, אני באופן אישי מרגיש שזה כמעט שליחות, כי אני חושב שאינטליגנציה צייח זה game changer אמיתי, לשנות איכות יחסים בתוך ארגונים. הבעיה היא שאנשים לא יודעים את מה שהם לא יודעים, והרבה פעמים כשזה כואב להם, זה כבר אפילו עלול להיות too little too late, ואני חושב שיש לי בשורה שאני מביא, ואני מחכה להזדמנות להביא אותה.
0: איזה יופי. טוב, יהיו לך הזדמנויות, אני כבר אומר לך. אני חושב שמה שנוצר פה כבר הזדמנות, אבל אירה?
2: כן, אני חושבת שמה ששמעתי פה מכל מי שדיבר, זה באמת על התקשורת. תקשורת עם בחוץ, אבל תקשורת עם הפנים. ומתוך הנקודה הזאת, אני רוצה להתחבר לתוך התקשורת עם הגוף שלנו, ואני רוצה להגיד שהגוף שלנו, קודם כל, הוא דברה לנו כל הזמן מדבר איתנו, כל הזמן. חשוב לרגע להקשיב לו ולהבין, לזהות שהוא מדבר איתנו. יש לו כל מיני שיטות ושפות. דבר נוסף, זה לסמוך עליו. כי כמו שכבר אמרתי, זה מכונה הכי גאונה שיש. ולקחת את האחריות עלינו, להחזיר את זה לפה. אנחנו התרגלנו שיש שם איזה מישהו שיבוא ויציל אותנו, זה נחמד, זה כלי עזר, לא להתנתק לזה לגמרי, אבל לזכור שבאמת האחריות והכוח נמצאים אצלנו. ואם אנחנו בתקשורת עם עצמנו, אם אנחנו לומדים לאט לאט, וצריך ללמוד את זה, לסמוך, להחזיר את האימון בנו, הדברים קורים. אנחנו באמת עוצמתיים הרבה יותר ממה שאנחנו התרגלנו לחשוב על עצמנו.
0: אדר, תקשיב, הסטארט-אפ הבא שלך, יש פה אנשים שאת יכולה לפתוח מחלקה ישר בשיבה, כי יש פה שרשרת אנושית שיכולה לתת לך פתרון. זה דרך איציק, דרך דלית, דרככם, אני מוציא את עצמי מהסיפור, אבל יש כאן איזו שרשרת אנושית מאוד יפה. אז אני רוצה להגיד קודם כל, אירה, תודה רבה שבאת.
2: הרבה.
0: יש בך משהו ש... בדיוק חשבתי על זה, וכשהתחלתם לדבר, כמה בתוך שרשרת המזון הזאת, את נמצאת ומתחברת ומשלימה משהו בתוך השרשרת שדיברנו עליה פה, זה בעצם הניקוי הרעלים הפנימי, שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו יכולים לפגוש אנשים בחוץ וכן הלאה, ואת עושה את זה בתהליכים אחרים שהם בלתי רגילים. רונן, אני קודם כל,
2: תודה.
0: חושב שאתה פשוט מאוד חכם, זה נדיר בדברים האלה, וגם רגיש, שאני מאוד אוהב את זה באופן אישי, ואני חושב שאתה מביא, לא רק לכאן לפאנל, אני חושב שאתה מביא משהו בתוך תרבות השיח, בתוך אינטליגנציה של שיח, שאני מאוד קרוב אליה בתקופה האחרונה, כמו שאמרתי לך, ואני חושב שלדעת להעביר מסר, זאת אומנות. זאת אומנות, וכשבאומנות יש צלילים, צריך לדעת להקשיב להם, צריך לדעת להבין אותם, צריך לדעת להתחבר אליהם, כדי שבעצם בסוף, גם כמו שאנחנו עושים ברדיו, שבסוף מי שנוהג, או מי ששומע את זה, איך שהוא שומע את זה, יוכל להבין מה אנחנו אומרים. כי בלי זה אין אמון, ואם אין אמון, אין שיתוף פעולה בתוך הדבר הזה.
4: תודה.
0: שירי, תקשיב, אני חושב שבתוך השיחה בינינו, את יושבת בעצם עם הדבר הכי מאתגר, כי... פה אנחנו יושבים קבוצות, ואנחנו יושבים, ונגיד, עירה יושבת אחד מול אחד, רונן עובדים בגופים, וגם עובדים אחד ועוד אחד, וזה, אבל את עובדת בעיקר בזוגות, גם כשאת, וכשאת פוגשת את הזוגות האלה, שיש בהם את הכל, הם לא יודעים לדבר, והם רעילים, וכל מיני כאלה, וכל מיני שיחות כאלה שיכולות להוציא דברים שדורשים המון המון המון תשומת לב, וטיפול, והתייחסות, ונוכחות.
3: והקשבה.
0: ואת יכולה לפתור את זה, מעבר לשיחה, גם בצבעים, גם במרחב, שזה רק אומר, שבתוך השיחה בינינו, בתוך כולנו, צריך להיות הכל. הקשבה ומרחב, ותנועה וצבעים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אי אפשר דבר אחד שיכול לנהל את הכל ביחד. והדבר האחרון זה להדר. אנחנו לא מכירים, עולם לא נפגשנו, רק דיברנו, ואורן אפל שחיבר בינינו, אבל אני רוצה להגיד לך ממש תודה שבאת, כי אני חושב שמה שאתם עושים בבית החולים, זה בדיוק המענה לתוך הקשבה, להקשיב לאנשים שבאמת צריכים את הכלים כדי לתת להם מענה, והיום פגשת חלק קטן מהאנשים שרק יכולים לתת מענה, ואמרתי לך, אני אעזור לכם באנשים למצוא אותם, אתן לכם פה מקום, כי מה שאתם עושים, מציל חיים ומשפר איכות חיים. אז קודם כל, להגיד תודה רבה לאירה הורוביץ, ושירית אלבוחר, והדר אמיר, מגנזי, נכון?
3: נכון.
0: לא אמרתי הדר אמיר, מגנזי, נכון. ורונן בן נפתלי, המון המון תודה לכם, סעו בזהירות הביתה, ואנחנו כמובן ניפגש בשבוע הבא, פאנל אחר לגמרי, אנשים אחרים לגמרי, אבל כולם רקמה אנושית אחת. ניפגש בשבוע הבא לתראות. סליחה, ועוד דבר אחד קטן, לפני שאנחנו מסיימים. דלית כהן, מפיקה שלנו, תודה רבה. ואחרי לשידור איציק אהרון, תודה רבה. ובדיגיטל שלנו כמובן אחרי הדלוק, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסד.
6: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסד וזה בסד.
6: בסד, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסד.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. 103
3: FM. אתם מאזינים להכל פתוח עם אמנון רגב ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: 103 FM. נורים שלום, בוקר טוב לשרה, אורית סטרוק, והציונות הדתית, שלום לך.
5: בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע שמתחיל עם בשורות קשות, אבל האמת שיש לנו כמעט כל יום בשורות קשות כאלה, אז... כמובן בראשית הדברים תנחומים למשפחות, משפחת גמלה על נפילתו של שחר, ומשפחת יערי על נפילתו של אוהד.
4: אנחנו מיד נדבר איתך בהרחבה על מה שקורה בלבנון, אבל ברשותך דווקא רוצים לפתוח איתך בהתייחסות שלך לתמונות מסוף השבוע שכבר עושות כותרות בעולם. תינוק בן 7 חודשים שנורה למוות על ידי כוח צהל כשנסע עם משפחתו בשכונת אל רומדה. בשבת פורעים יהודים רכובים על טנדרים לבושים בשחור מכסים את פניהם. מגיעים לחווארה, מיידים אבנים, תוקפים תושבים, משחיתים רכוש. מה עושות לך התמונות האלה, השרה סטרוק?
5: אני מציעה שלא נערבב. אני מציעה שלפחות אנחנו, כן, פה, במדינת ישראל, לא נהיה, מה שנקרא, שותפים לקמפיינים אנטישמיים נגד חיילי צה"ל. מה שאני יודעת, שוב, אני רגע אחדד, אני לא חקרתי את המקרה. מה שאני יודעת זה מידע כללי, שמה שקרה בחברון זה שחיילים הרגישו מאוימים, חששו מפיגוע דריסה של רכב שהתקרב אליהם בצורה באופן מהיר במיוחד, ולכן הם ירו. עכשיו, שוב, לא חקרתי את זה, אני לא במות עניין, אני מניחה שגם כרגע, אתם לא חקרתם.
4: כרגע, אז גם אנחנו לא חקרנו, צודקת, וחשוב שנאמר את זה, אבל כרגע כן, עדי ראייה אומרים שהאוטו עצר, האב טוען שהוא שם ידיים על ההגה, בלם ברגע שהוא
5: עצור. זה עדי ראייה האלה.
4: אני לא מכיר אותם אישית, אני מודה.
5: נכון, אבל אתה, את מניחה שאתה מניח גם כן, שהם עדי ראייה מצד אחד של המפה, בסדר? אני מניחה שצהל יתחקר, מה שאני שמעתי לפחות זה שהיה אירוע שבעיני החיילים תורגם כניסיון דריסה, לפחות בעיניהם, לא יודעת מה באמת היה, שוב לא הייתי שם. אני מזכירה לכולנו שרק לפני קרים היה לנו פיגוע שהתחיל כפיגוע דריסה בצומת גוש עציון, עם פצועות קשה וכדומה.
4: אבל שוב,
5: אנחנו לא באזור...
4: תינוק בן 7 חודשים שנורא למוות.
5: זה באמת מאוד מצער, אבל שוב, אני באמת אומרת, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת מה קרה שם, אני יודעת שהחיילים שלנו טוענים, החיילים אומרים, שהם חשו מאוימים. אני יכולה להגיד לכם כמי שחיה בחברון, שחיילים פה לא יורים השכם והערב. אנחנו לא כל הזמן שומעים ירי של חיילים, זה לא המצב. אם הם מחליטים לירות, אז זה משום שהם חשו מאוימים, משום שהם חששו לפיגוע. הרי אם היה הפוך והיה פיגוע, והיו חס ושלום נהרגים אנשים, אז היינו אומרים את ההפך, נכון? היינו אומרים איך הם לא מספיק ערניים, למה הם לא ירו בזמן.
4: את לא מזהה בתקופה האחרונה, התקופה ארוכה האחרונה, כבר צריך לומר, עלייה משמעותית במקרי האלימות נגד פלסטינים.
5: רגע, בואו נעצור שנייה. עוד לא הגענו בכלל למקרי אלימות נגד פלסטינים. אנחנו מדברים על חיילי צהל. אנחנו מדברים על חיילי צהל שאני כמי שחיה בחברון, מספרת לך שירי על ידם הוא לא אירוע שקורה לעתים תכופות. אם הם ירו, שוב, לא הייתי, לא חקרתי, לא ירדתי לעומק העניין, אני מניחה שצהל יתחקר כמו שהוא מתחקר כל אירוע, אבל בואו לא נסחף אחרי תמונות שהאויבים שלנו מפיצים בעולם. אנחנו למודי ניסיונות להזכיר לכם את מוחמד הדורה, להזכיר לכם עוד ועוד מקרים שבהם בוצעה תעמולה סטנית נגד חיילי צהל בעולם, ואנחנו, חלק מהתקשורת שלנו נגררה לתעמולה הזו. אני מציעה שמדובר בחיילי צהל, שנייה לנשום.
4: אבל זה לא רק חיילי צהל,
5: לתת לצהל לתחקר.
4: את ראית את התמונה של הטנדר?
5: רגע, שנייה, עוד לא הגיעה לחווארה.
4: לא, אז הנה, אני מגיע לחווארה.
5: אני קודם כל בחיילי צהל בחברון.
4: אמרת את זה. את ראית את התמונה של הטנדר?
5: לא, אז אני מבקשת, אבל בואו, תהיו הוגנים גם אתם. אל תגררו לתעמולה השקרית הזו.
4: אוקיי, אמרת את זה, ואנחנו מקבלים את הדברים. ואני שואל אותך, האם ראית את התמונה של הטנדר
5: בחווארה?
4: אני מבין שאת לא חקרת, את לא חוקרת ואת לא אמורה לחקור, אבל את בהתיישבות כמה עשרות שנים, את מלווה, את נאבקת, את נלחמת בנושא, את כנראה מכירה את הנפשות הפועלות, לא ממקר כזה או אחר, אבל שאלו אותך אם ראית התמונה הזאת של הטנדר, ועליו יהודים בשבת, לבושים שחורים, מכסים את פניהם, תמונה שלכולנו עושה אסוציאציה מאוד מאוד ברורה. לא יודע, מעניין אותי מה את מרגישה שאת רואה את התמונה הזאת בשבת.
5: קודם כל לא ראיתי את התמונה. בסדר, אני אצפה אחרי שנסיים את שיחתנו, ואני אראה אם היא נראית טוב או לא טוב. אני אגיד באופן כללי ורחב בלי להתייחס לאירוע ספציפי, כי שוב, אני לא יודעת מה קרה שם. באמת לא יודעת. אני אגיד שני דברים. אחד, ממה שאני שמעתי, הייתה גנבת עדר מחווה. זה דבר שוודאי אסור.
6: שערבים גנבו מיהודים.
5: זה ודאי דבר שצריך להיות מטופל. שתיים, אני מתנגדת מכל וכל למעשה אלימות, וקוראת לא לבצע אותם. ואני חושבת שאסור לעבור את הגבול הזה של אלימות.
4: אבל מה את עושה? חוץ מלקרוא ולגנות הצרה בממשלה, מה את עושה באמת כדי להילחם באלימות המתנחלים, שיש גם, שיגידו שזה טרור יהודי, אני לא יודע אם את מוכנה להדרה הזאת, אבל מה את עושה כדי להילחם בזה?
5: יש תופעה של אלימות שהיא חמורה, הממשלה עושה לא מעט בעניין הזה, אני עצמי השתתפתי בישיבות קבינט שנקבעו בהם כללים כיצד לפעול אל מול אלימות כזו, אני מתנגדת לזה, זה לא דבר של מה בכך, אני קוראת מפה לכל מי שמשתתף להשתתף בפעילויות אלימות. לא לעשות את זה, אלה מעשים שהם לא מוסריים, לא רק לא חוקיים, אלא גם לא מוסריים, וצריך להתרחק מהם. ויחד עם זאת, שוב אני אומרת, יש צהל בשטח, צהל אמור לטפל בכל התופעות האלה של אם נגנב עדר וכדומה, ועליו צריכים לסמוך, ולא צריכים לתת את העבודה לעשות, ולא כל אחד שרוצה לבוא ולעשות סדר בעצמו.
6: בואי נעבור רגע לדבר על לבנון. פתחנו את השיחה בהשתתפות שלך בצהרן של שתי משפחות. לצערנו אנחנו, זה כמעט דבר של יום ביומו. איפה אנחנו נמצאים בזירה הזאת?
5: בדרום לבנון. אוקיי, אז בואו נדבר על דרום לבנון. אנחנו קודם כל צריך לדעת שבדרום לבנון הוקמה לאורך 20 שנה אימפריה טרור איראנית שנועדה חד משמעית, להשמיד את מדינת ישראל. ומה שאנחנו עושים שם, בתוך השטח הזה, זה להשמיד את מכונת ההשמדה הזו שנבנתה עבורנו, להשמיד אותנו, להרחיק אותה מגבולנו. אנחנו סימנו קו, את הקו הצהוב, מה שנקרא קו הנונטט, כדי למנוע פלישות לתוך מדינת ישראל וירי בכינון ישיר, והגענו לקו הצהוב הזה ואנחנו מתקדמים בתוכו וגם אחריו בהשמדת כל תשתיות הטרור האלה. גם עד הקו הצהוב וגם צפונה ממנו. עכשיו, כל מי שנחשף להיקפים האדירים של מכונת ההשמדה הזו, שנבנתה עבורנו, ולאופן שבו צהל משמיד אותה, מבין היטב מה אנחנו עושים שם. זאת פעולת הצלה ממש, הצלת חיים. שמעתי שהמשפחה, משפחת גמלה, שבנם שחר נפטר מפצעיו לצערנו, אמרה שהם תרמו את עבריו, שזה מעשה הצילי ובאמת מעורר הערצה, אמרה שגם במותו המשיך להציל חיים. זה נכון, גם במותו. וגם קודם לכן, מה שחיילי צהל עושים שם עבורנו, בדרום לבנון, זה להציל חיים, חיים של תושבים וחיים של מדינת ישראל בכלל, כי בעצם הרי מה שתוכנן לנו מדרום לבנון זה 7 באוקטובר כפול כמה וכמה. ולכן הפעילות הזאת היא פעילות מאוד מאוד חשובה.
7: כרגע הנשיא טראמפ די כופה עלינו הפסקת אש שלא בדיוק מכובדת בשטח, אבל ברור שאנחנו לא יכולים לטפל ולהילחם בחיזבאללה כמו שהיינו רוצים, והשאלה כרגע לאן כל הדבר הזה הולך, שאנחנו רואים מתי את רחפני הנפץ ממשיכים לפגוע וגם להרוג. את מצליחה להבין מה כרגע התוכנית של ישראל בלבנון?
5: בוודאי. מה שאנחנו עושים כרגע בתוך לבנון, הסברתי לפני רגע, אנחנו משמידים שם תשתיות טרור בהיקף עצום. עצום, ואנחנו שדרגנו את היכולת שלנו לעשות את זה, לעומת מה שהיה קודם לכן. אני מזכירה לכם שבסוף המערכה שנקראה חיצי צפון, שלא הייתה לנו ברירה נוכח נסיבות, בעיקר מדיניות שהיו אז, חילופי השלטון בין הנשיא ביידן לנשיא טראמפ, נאלצנו בעצם להיכנס לסיטואציה של הפסקת אש, ויצרנו הפסקת אש שהייתה לטובתנו במובנים רבים. כלומר, אנחנו היינו אמנם מחוץ לשטח, אבל יכולנו מחוץ לשטח להמשיך ולהשמיד תשתיות טרור, ואכן עשינו כן. אלא מה? שבכללים שנקבעו אז בסוף חיצי צפון, חלק ניכר מההשמדה של יכולות החיזבאללה הוטלו על צבא לבנון, שהוכיח את עצמו כמי שלא בדיוק יודע לעשות את זה כידוע. לכן כעת המצב הוא טוב יותר. אנחנו קודם כל עושים את הפעילות הזאת מתוך השטח עצמו. אנחנו נמצאים בתוך דרום לבנון, בשטח עצום מתוך דרום לבנון.
6: ואז מה את אומרת? אנחנו נאלצים בגלל כמובן הרוע של חיזבאללה והרצון שלו להשמיד אותנו, נצטרך להישאר בתוך הקו הצהוב הזה לטווח זמן בלתי מוגבל כרגע, נכון?
5: אני לא יודעת, אני לא בטוחה שהמילה נצטרך או צריך היא המילה הנכונה.
6: אלא?
5: אנחנו לא יכולים לאפשר לארגון טרור, בטח לא לארגון טרור עם יכולות כל כך גבוהות, מוזן על ידי איראן, להיות בגבולנו הצפוני. לכן אנחנו מרחיקים אותו, מרחיקים את האיום הזה, לא סמכים יותר, לא על יוניפיל, שזה מה שהיה פה 20 שנה, כן? אנחנו, ההתעצמות הזאת חלה בחסות יוניפיל ובחסות צבא לבנון, אז אנחנו יותר לא סמכים לא על אלה ולא על אלה, מרחיקים את כולם, פועלים בעצמנו להשמיד באמת אימפריה חסות,

0: כשבועיים, וחזרתי ואמרתי אותה בכל ישיבת קבינט ובכל מפגש, שכל ירי או כל התקפה אל תוככי מדינת ישראל תענה בתקיפה לתוך בירות, אני חושבת שהיא דרישת מינימום, שאפור לוותר עליה. זאת הריבונות שלנו, אנחנו לא אמורים להשלים עם זה.
1: אז מה צריך לעשות? מה צריך לומר לנשיא טראמפ? מה ראש הממשלה צריך לומר לנשיא טראמפ?
0: עד כמה שאני מבינה הוא אמר את זה. עד כמה שאני מבינה הוא אמר את זה, עכשיו צריכים לבצע את זה. לא רק להגיד, אלא גם לבצע.
1: לא, אבל כרגע
2: את סומכת על נתניהו, אבל בהקשר הזה?
0: אם יורים, זה לא עניין של סומכת ולא סומכת. תראו, ראש הממשלה רואה תמונה מורכבת לנגד עיניו, ובתמונה המורכבת, לפעמים מורכב לקבל החלטה. אני חושבת שכשמדובר על ירי או תקיפה לתוך השטח שלנו, זה לא צריך להיות מורכב, זה צריך להיות חד משמעי. פוגעים בחזרה בבירות.
2: כן, אנחנו רואים אבל שנתניהו לא מביא את ה... לא מספק את הסחורה הזאת.
0: אז כן, אז אתם יודעים, לאורך כל תקופת חברותי בממשלה ובקבינט, היו לנו לא פעם... מחלוקות.
1: והבוקר?
0: אני חושבת שחלק ניכר מהמחלוקות האלה, בסופו של יום, מדינת ישראל עשתה את מה שאנחנו חשבנו שצריך לעשות, ואני מקווה מאוד שזה מה שיהיה גם עכשיו.
1: אבל הבוקר את רואה עין בעין עם ראש הממשלה נתניהו את, את מה שקורה בלבנון, ובעיקר מה מותר ומה אסור לישראל לעשות שם?
0: עוד לא שאלת בסורך אחורי הבוקר, אבל אני...
2: אחורי איך הוא מתנהל,
1: אחורי. כן.
0: אני חושבת שהדברים נשמעים, חושבת שהדרישה הזו, שבאמת בעיניי דרישת מינימום, ממש דרישת מינימום, שאם יורים ותוקפים לתוך השטח שלנו, לתוך מקומות שבהם אנחנו, מדינת ישראל היא ריבונית, והתושבים שלנו צריכים להיות תחת אש, זה מצב שלא צריך להיות. תראו בפרשת השבוע האחרונה, פרשת שלח לך. אז משה רבנו מנחה את המרגלים מה לבדוק לגבי ארץ ישראל. אז אחד הדברים שהוא אומר להם זה לבדוק אם, אם יושבי הארץ עושים במחנים או במבצרים. עכשיו, הפירוש של חז"ל לביטוי הזה שבמחנים או במבצרים הוא כזה, שימו לב, אם יושבים במבצרים, סימן שהם חלשים. אם הם מבוצרים וממוגנים היטב, יש להם ממדים, יש להם כיפת ברזל, יש להם אזעקות, יש להם יכולת להתגונן, זה סימן שהם חלשים.
2: ועדיין אנחנו שמים לב שכל המתמקדות שלכם והתקציב וההתפארות של שרי הממשלה, זה בזה שאנחנו בונים מערכת להגנה מפני רחפנים ותקיפות בבהירות עין. עובדתית, אז אתם במבצרים ולא במחנים.
0: אבל זה בדיוק כמו שזאת הסיבה שהזכרתי את ה...
1: כן, אנחנו...
0: הפירוש הזה, אני לא מקבלת את זה. אני חושבת שאם אנחנו לא יכולים לסמוך רק על התמגנות, כמובן, אני בעד להתמגן, צריכים לגשת למקלט ולממד, כשיש הזקה, הכל בסדר. אבל לא יכול להיות שנהיה מבוססים רק על הגנה, משום שזו חולשה. זאת הסוגיה שעליה מדברים בפרשת השבוע, זאת הסוגיה שעליה אני מדברת. אנחנו צריכים לדעת להשיב מלחמה השעה כשתוקפים אותנו.
1: השרה אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: את ראיה לטובת יהודה קיסר, חבר קרוב של אישי לוי. שלום יהודה קיסר.
5: שלום, בוקר טוב.
4: תגיד לי, מה, קודם כל תספר לנו עליו, תספר לנו על הזיכרונות שלך, אתם הוותיקים, הוותיקים, תספר על התקופה שהתחיל, התקופה שהייתם ביחד לפני המון שנים.
5: הרגע שמעת את ראיה, שמעת איזה קול ברור וצלול, עם יכולות נהדרות. ותי שהכרתי דווקא, כשגדשתי התחתן, זה היה באיזה 40 שנה, משהו כזה. ואבנר היה מופיע במועדון בירושלים, בראש העין, ואיש היה זמר הבית, היה עד לאן צעיר, ב-17, 18, משהו כזה. ואבנר הזין אותו לחתונה. ובחתונה של אבנר כולם עולים, כל כוכבי הזמר, דקלון, חיים מוסי, מגלי צנעני, כל מי שהיה חופני, כולם. ופתאום מעלים אותו כילד שישיר. אני מנגן על הבמה, והוא שר. אני שומע איזשהו קול ככה מיוחד, ויכולות מיוחדות,

0: הביא לי סגנון חדש לאוזן, ואמרתי לו, חופני, בוא נתשמע, הילד הזה יכול להצליח בגדול, יש לו יכולות מאוד מיוחדות. אומר, כן, כן, ואז זכר לי שבן מוס לקח אותו, הביא אותו אליי לאולפן, אמר לי, בוא נעשה לו קסטה ראשונה, הם שירים מוכרים. ועדיין מי יסתוב לו, אף אחד לא יודע מי הוא. הוציא את הקסטה הזאת, תחנה מרכזית רעשה בקסטה הזאת, בגלל הכל המיוחד שהיה לו. ולימים פנו לכותבים יותר, לכותבים הבכירים יותר, אביהו מדינה, ציור שרבי, נתנו לו להיטים.
1: יהודה, מה אישי בשביל הזמר המזרחי?
0: פורץ דרך, אחרי הפריצה הגדולה של זוהר וחיים משה וכל מי שהיו, אישי נתן עוד פריצה מיוחדת.
1: מה היה כל כך מיוחד באישי ביחס לאחרים?
0: קודם כל, היה לו קול שונה. אם שמת לב כל הזמרים התימנים, אתם קצת, קול קצת מחוספס. אבל הקול שלו היה בהיר ונקי ויפה, והוא לא... היה לו אומץ גדול מאוד להתעסק עם שירים שזמרים לפניו לא עשו. הוא לוקח כל מיני שירים ישראלים וחידש אותם, ועשה לזה חגיגה גדולה.
2: תגיד לי, יהודה, הוא היה חבר, הזכרת את זוהר גוב, למרות שזוהר גוב גדול מלדתי ב-7 שנים, 8 שנים. הם היו חברים קרובים, הם היו בשלב מסוים צמודים, ממש צמודים, נכון?
0: כל הזמרים היו צמודים אחד לשני, כי כולם באותה תעשייה. אז כן, גם הם היו קרובים. הופיעו יחד בכמה מקומות, לא יודע, כל מיני אירועים שונים.
2: כן.
0: אני לא גדלו יחד, כי זה מראשון וזה מראש העין, אבל עדיין הם היו בתעשייה שלהם.
2: שאלתי אותך בבוקר, אמרת לי שאתה עוד לא יודע, הוא לא הרגיש טוב בחודשים האחרונים?
0: זהו, אני לא יודע את הסיבה, אני שמעתי במוצא שבת, כסף עלי אנשים שהוא בבית חולים.
1: אה, הוא כבר ממוצא שבת מאושפז?
0: כן, זה מאתמול, לא, אני יודע, שמעתי שזה לפני כבר.
2: כן, לפני.
0: כמה ימים
2: בבית חולים.
0: והמשפחה ביקשה ברשתות, לא להתקשר ולא לשאול ולא להגיד, לחכות להתכונים מהם. ואז עוד קנו, בבוקר מוקדם מאוד שהוא נפטר, לצערנו.
2: כן. תגיד...
0: אדם מאוד מיוחד, השאיר חותם. אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, אחרי זוהר, כמו זמרים שנמצאו לעשות זוהר.
2: כן.
0: ואחרי אישי, כמו זמרים שנמצאו לעשות אישי. כן. יש הרבה כאלה.
1: הוא השאיר הרבה מאוד שירים, שעוד נשמע אותם עוד הרבה שנים קדימה.
0: כן, גם להיטים, והייתנו דריכה. הרי הצלחה הגדולה של ראיה,
2: כן.
0: שבאמת הוא הפך לכוכב, ומילא אולמות ואיצטדיונים, והכל עשה.
2: אמרי, אני זוכר גם את רגדי, רגדי זה שיר של איצטדיון הכדורגל, אני יודע שהציעו את זה בזמנו לדקלון, והוא סירב לקחת את השיר, ואז לקח את זה
0: אישי. כן, כן, השיר הזה היה אצלי באולפן, הכותב הביא לי את זה לאולפן, כי אצלי היה מלא זמרים, אמר, תציע את זה למישהו. באמת כמה זמרים ראו את זה,
2: בלם דקלון,
0: לא עשו את זה, כן.
2: הוא לקח את זה, עשם איזה להיט, רגדי זה...
0: ואז אני, שראיתי את אישי שהוא לא באמת עבור, הייתי אצל ציון שרבי, הכותב, בראש העין, וראיתי את אישי בגינה שלו. יושב שם ובוהה, וחרי הנפילה שלו. ואז אמרתי לו, אולי הוא יקליט את השיר הזה, או לא, הוא יקליט מה שיגידו לו עכשיו, יותר להצליח. הלאה, אני חושב שהיה טוב, בן אדם בא, ועלה אולפן, הקליט את השיר, השיר הזה פשוט החזיר אותו.
1: זה אומר הרבה על אישי, הוא באמת היה זמר עם קול סופר מיוחד.
2: לא, זה שיר שהיה שיר החתונות, שיר באצטדיוני כדורגל היו שרים אותו.
1: זה אחד הלהיטים הכי גדולים שהיו אצלנו.
0: אפילו הגשש החיוור השתמש בשיר הזה במערכונים שלו. ולא, זה היה, תשמע, החותם של אישי לוי לא יכולים אחר.
2: יהודה קסר, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם,
0: שיהיה לנו יום טוב.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ובוקר טוב לקובי עוז. בוקר טוב לקובי עוז.
1: רובי?
3: כן, אני איתכם.
2: בוקר טוב.
3: זמר עצום.
2: טוב, אני רוצה רק לספר, אתה הקלטת איתו תוכנית דוקו בנושא מוזיקה, צליל מכוון, שודרה בכאן 11, והוא סיפר לך שם בתוכנית הזאת, על המזל שלו, על כל האלוהי שלו. תספר על החוויות שלך איתו, על אותו רעיון.
3: אני גם זכיתי להיות איתו על במה אחת, ערכנו אותו בטיפקס בהופעה באמפי אשדוד, וזה היה מפגש מאוד מאוד מרגש. פגשנו אומן שקודם כל מגיע עם המון ענווה, והמון התמודדות והמון קושי, אבל מלא הודעה, גם הודעה לקדוש ברוך הוא, וגם כל הזמן הוא אמר, היא הצילה אותי על, על בת הזוג שלו, על איריס, איריס, היא הצילה אותי.
1: כן, הוא אמר את זה היה... בלא מעט הזדמנויות.
3: כן, כן, אבל אתה רואה שכל ה, כל האופי שלו היה אופי אחר לגמרי ממה שהיה בהתחלה, כאילו בהתחלה היה בו משהו...
1: אבל קובי, אז האופי שלו בוודאי, אתה יודע, החברים הקרובים מכירים, אבל מה אתה אומר, מה אתה יכול לומר עליו מבחינה מקצועית, למה הוא הפך להיות... כזה מיוחד, כי באמת היה לו קול אולי מהמיוחדים שהיו בז'אנר הזה.
3: קודם כל הוא התחיל מיוחד. היה לו את כל הטכנולוגיה הזאת של השירה התימנית שהוא למד בהתחלה. ואז בתור ילד, הוא כבר היה ילד קסם שגונף את ההצגה מכל המקומות. כולם רצו רק לשמוע אותו, והוא רצה רק לשיר. וככל שעבר הזמן, והפכו להיות יותר קשים, הוא התחיל לשיר דרך הכאב. זאת אומרת, אני משווה אותו לזמר גדול, אני משווה אותו לאריק לוי, כי היה לו את החלש ואת החזק, היה לו את הפזמון, והיה לו את הסריטה של הצרידות, היה לו מה שהוא רצה, והוא הגיש בחוכמה כזאת גדולה את השירים, את המילים, הוא הבין את הטקסט והעביר אותו בצורה מושלמת. כשדיברתי איתו על זה, הוא כל הזמן אמר שזה מתנת אל, אבל הוא קיבל מתנה, והוא בעצמו... הצליח לשכלל אותה ולהיות זמר שמסוגל לשיר שירים ברמת שנסונים ענקיים. הוא היה גם טרובדור ספרדי וגם זמר תימני מושלם, וגם ידע להעביר את המילים של השירים. הוא ידע להרים להיט מההתחלה ועד הסוף, והוא היה זמר שלוקח טייקים שלמים. מה זה אומר? הרי הרבה פעמים זמרים הוא שר שורה, אחרי זה עוד שורה, זה עוד יצא לא טובה, הוא מקליט אותה עוד פעם, כזה דבר. לא, הוא היה מגיע ונותן את השיר מההתחלה עד הסוף. וגם הוא צחק לכל הטכנולוגיות האלה, כל האוטוטיונים וכל הדברים האלה, זה, כל הדברים שעושים במחשב, הוא כאילו היה האורגינל, הדבר עצמו, מה שנקרא. אבל היו לו... אבל עם כל הכוח של הדבר עצמו.
2: כן, אבל היו לו, אתה יודע, לאורך הקריירה, גם עליות וירידות
1: בחיים האישיים.
2: המוזיקלית, וגם בחיים האישיים.
1: שהשפיעו ישירות על הקריירה המוזיקלית.
2: המון עליות, המון ירידות, תקופות קשות מאוד שהוא עבר.
3: אני חושב שאת כל זה הוא הביא לתוך השירה שלו.
2: כן.
3: האלבומים האחרונים שלו היו אלבומים פגיעים, שאתה ממש מרגיש את הלב שלו... הוא שר דרך הכאב הזה, זה ממש, הוא לקח את זה ככלי, הוא לקח את ההתמודדות שלו ואת הזה ככלי להשתמש בו. ואני מאוד אוהב את התקופה המאוחרת של השירה שלו, ברור שהלהיטים הראשונים הם מדהימים, אבל התקופה המאוחרת של השירה שלו הייתה תקופה של בן אדם שכבר מבין משהו.
2: אז זהו, אמרת שהרגשת שינוי, מה השינוי הזה שהרגשת, למה הוא קרה?
3: הוא הבין שהוא רוצה לחיות, והוא רוצה לשיר, והוא לא רוצה להידרדר, והוא רוצה לראות קהל, והוא הבין שהוא צריך ללכת עם, עם ההיסטוריה שלו, וללכת עם הכאב הזה החוצה. זאת אומרת, לא לנסות להסתיר ולשחק כאילו שהכל סבבה והכל בסדר. זה מה שאני פגשתי.
1: מה אתה לקחת ממנו משהו כמוזיקאי? למדת ממנו? הוא שימש השראה למשהו מבחינתך? או מבחינת אחרים גם?
3: אני חושב שאין זמר שלא עובר בתחנות האלה של אישי לוי ושל אריק לוי, במובן הזה של אתה רוצה ללחוש משהו, אתה רוצה להיות פתאום רומנטי, אתה רוצה פתאום להרים. המנעד הזה זה כמו, איך אני אגיד, זה כמו ג'יפ שטח, אתה יודע, אתה מטפס על כל מה, אתה מגיע לפזמון, יש לך את הגלגלים לזה, אתה מגיע לאיזה עמק, אתה יורד בעמק, זאת אומרת, זה לא נסיעה כזאת של כביש ארוך. אז אני בוודאי שלקחתי את זה לתוך המוזיקה שלי. גם הדרכים שלו לסלסל, הוא היה פתאום תוקע לך סלסול מרוקאי, בתוך עוד סלסול תימני, סלסול מרוקאי, והוא היה מבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת, הוא כמו היה משבץ יעלומים, גם זוהר היה לו את הדבר הזה. זוהר הבין את המרוקאית והבין את התימנית. וזה העוצמה שלו. העוצמה שלו זה עוצמה של גם כאב, גם סוג של השלמה והענווה, והוא הביא את זה בגדול.
2: קובי עוז, תודה רבה רבה שהיית
1: איתנו. נדבר בנסיבות יותר שמחות בפעם הבאה.
3: אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
3: תודה.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103. 103 FM.
5: אבל בוא שנייה נעשה רגע הפסקה, בכל זאת שנינו, אתה יודע, הלך לעולמו, וכבר התכוונו לדבר על זה, מוזיקאי גדול, ישי לוי.
2: גדול? גאון.
5: באמת, עם
2: גאון.
5: נכון.
2: אני מעריץ שלו.
5: דבר.
2: אני, ישי לוי, אתה יודע, הוא... יש מיליון זמרים נהדרים, כאילו מלא זמרים נהדרים, שהם יותר מפורסמים, יותר, אתה יודע, בשנות ה-80 היה חיים משה ואופר לוי, עוד מעט נדבר איתו, אנשים הם יותר מפורסמים, יותר כוכבים, יותר זה. ישי לוי הוא מהפחות, הוא underrated. אני אקרא לזה underrated, אבל הקול שלו,
5: בדיוק.
2: תשמע, זה גאון, גאון, גאון, זה, זה, זה משהו.
5: והוא גם יודע, יש לו, מעבר לזה, מה שאתה אומר נכון, מעבר לה, רגע, תמשיך.
2: אתה יודע, אני מרוב שהרצתי אותו, הייתי הולך למלא הופעות שלו. אהבתי את הקול שלו, לשמוע את הקול שלו, אהבתי, הייתי הולך להופעות במקומות זאפה, כל מיני שוני, שמוני, כל הדברים האלה, המקומות לא גדולים, הוא היה מופיע ל-400, 500, 300 איש, הייתי הולך לשמוע, הייתי, הקול שלו היה עושה לי צמרמורת. כל יום הולדת הייתי חוגג עם ישי לוי, זה, היה לי, אני לא אשכח סיפור איתו, היה לי מולדת 40, ונסעתי לאיזה קיבוץ, הוא הופיע באיזה קיבוץ, והלכתי לראות את ההופעה שלו, והוא ידע שבאתי ושהיה לי מולדת, אז הוא, אתה יודע, בהתחלת המופע, הוא אמר, היום אני רוצה לברך ברכת יום הולדת, את השחקן הגדול, והזה שזה, שאני מעריץ, שנמצא איתנו פה, מיקי ברקוביץ'. אז אשתו, אם אני לא טועה, קוראים לה איריס, או הבת שלו, היו אומרים לו, אייל ברקוביץ' פה, לא מיקי. או, סליחה, אני טועה וזה. בשיר השלישי הרביעי, עכשיו אני רוצה להם הולדת להקדיש את השיר למיקי ברקוביץ'. היא אומרת לו, אייל ברקוביץ', שיגע, היה משגיע, וככה הוא טעה.
5: זוכר בכוונה, ברור.
2: לא, לא, לא, לא.
5: הוא היה לשומו, אני זוכר אותו.
2: לא בכוונה, לא בכוונה. ואז בסוף, תודה רבה למיקי הגדול. הייתי אומר לו, באישה, אייל, לא מי, היה מצחיק. הוא היה מצחיק.
5: גם יש הבדל בגובה.
2: שמע, הוא היה, אני אומר לך, הקול שלו, וואו. אני
5: אגיד לך למה, תכף נשמע שיר, ואז דבר עם זה.
2: איזה שיר אחי אהבת?
5: תראה, כולם, אתה יודע, כאילו הוא הכי מתבקש להגיד ראיה והדברים הכבדים והקלאסיים, אבל דווקא אני אוהב מהדברים, את החידושים שלו.
2: ריקוד רומנטי.
5: אני אגיד לך מה מיוחד באיש שי, והאמת שזה נכון גם לאופר, זה הפרייזינג, זאת אומרת, יש זמרים גדולים, ניקח פרנק סינטרה וכאלה, מעבר לשיר, מעבר לכל, הכל הנקי שהיה לו, היה לו קול לא צרוד, כאילו בדרך כלל, כן, נקי, נקי, נקי, שנייה, כל מילה שהוא אמר, הוא הבין אותה, אתה מבין? אני רוצה שזמר יבין את המילים שהוא שר. הנה, וזה הדואט של יפהפה, אופר לוי, ישי לוי, רק את.
6: מדרך ארוכה בשדות הזמן למדתי עכשיו אני יודע כמתק השושן צורבים קוצב והרחוק מתוק

0: גאונות,
1: גאונות.
0: שיר של גאונות.
1: שאת גאונים, עופר לוי, שלום לך אדוני.
2: שלום וברכה, ברוך דיין האמת.
0: ידעת שהוא חולה או במצב או שזה הפתיע אותך?
2: הוא חולה כבר למעלה משתי עשורים.
0: הבנתי.
2: חור בריאה.
0: הבנתי. זאת אומרת זה לא הפתיע אותך.
2: היה לו קשה מאוד לשיר ולנשום.
0: אז איך הוא שר באמת בהופעות אם היה לו חור בריאה? כי הוא מגיע גם לגבעים מטורפים.
2: אז זהו. הריאה זה גם נמוכים.
0: הבנתי.
2: גבוהים זה יותר קל מאשר נמוכים.
1: כאילו זה כהגרון. תגיד, אם היית צריך, אתה יודע, שוב, מגרון, מגרון ענק לגרון ענק, כמוזיקאי, כאדם, מה הזיכרונות שלך מישי?
2: היה לו חוש הומור, מגניב, עדין נפש, רגיש מאוד, רגיש לזולת, מתחבא ככה, מצניע את עצמו כמה שיותר, היה מוסיקאי גדול. לוי, זה מילה אחת, זה למד וו יוד, שזה למד וו יוד, זה 46, זה המילוי של החסד. החסד הוא יוד וו דלד, היי יוד וו יוד וו היי יוד, זה חסד. מה שמלמלא בפנים, המילוי שלו, זה לוי.
0: אני, אופר, אני הרגשתי שאיש היה קצת underrated. שלא העריכו אותו מספיק.
2: זה טבע העולם, תמיד מעריכים את הרב הגדול אחרי שהוא נפטר, בעודו בחיים, לא כל כך מבינים איזה רב זה ומה הוא היה. גם באומנים הגדולים, שהם בחיים, עוד לא מספיק מעריכים אותם. לא יודעים להעריך, זאת אומרת, כמו מובן מאליו, אחרי שהאוצר עוזב אותנו, היה לו מגדול לעינינו, ולא נמצא כבר, אז מתחילים לחשוב, וואו, הפסדנו משהו, שהספסנו, אז מה לעשות?
1: בעצם, אתה, אם צריך להגיד ככה, את הדור פורצי הדרך, באמצע שנות ה-70, ואז אתה בערך בין אותו דור שלו, אופר, כלומר שאתה הפריצות שלכם.
2: אנחנו התחלנו ביחד. היינו בפלקה ביחד בשנת 84. סוף 84, 85, 86. אני, הוא, זוהר, מרגול,
1: חיים
2: משה. עוד כמה אומנים של פעם.
1: כל אחד זה שם כאילו, אתה יודע, מפוצץ.
2: אם היינו בארצות ערב, היינו מצליחים הרבה יותר. אבל ברוך השם, ברוך שלא עשה ניגוי, ואנחנו לוויים.
1: עופר, מעריצים אותך, אני יודע מה, קודם צריך להגיד, עופר הוא גם גולנצ'יק, עופר, מה, אתה מרגיש חוסר בהערכה בישראל, אתה לא חושב שמאוד מאוד העריכו, גם, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על אישי, אבל אתה יודע, אנחנו...
2: אמרתם משהו באמצע, לפני ששמעתם את השיר, שהאומנים צריכים להבין את המילים שהם שרים, אז לא כולם מבינים את מה שהם שרים, אם היו מבינים, הם לא היו שרים.
1: עופר, אני יודע שאתה מבין את המילים, ואתה גם הבנת מה שאמרתי על ההגשה ועל הפרייזינג, על הסינת, על הדרך שבא, וזה גם אתה, וזה גם נכון לאישה, ויש עוד כמה, לדלבר את הסיפור, להעביר את הסיפור בשיר, לא רק לשיר יפה.
2: מי שמבין את המילה, הוא יודע להגיש אותה. ההגשה מעידה על כך שאתה מבין מה אתה אומר. כשאתה לוחש את המילה, כשאתה מסלסל אותה, או נותן איזה דיואנס מסוים, ואתה מקשיב לגבר הולך לאיבוד, אתה מבין שפה יש הבנה בטקסט.
1: כן.
2: אתה מבין את הטקסט, אז אתה יודע כבר איך להגיש אותו. אבל אם אתה שר טקסט, צ'לה בלה, כמו הטקסטים של היום, אני לא יכול לקרוא להם אפילו זמרים.
0: אבל רגע, עופר, הצ'לה בלה הזה... הצ'לה בלה הזה, והטקסטים של היום, ממלאים את בלומפינד, רמת גן, פארק הירקון.
2: כן, כן, בטח. כי הקהל ערל אוזניים.
1: לא שומע.
2: הקהל חירש. יש דרגות בחרשות, יש דרגות בעברות.
0: מה אתה רוצה להגיד בעצם, שזה מוזיקה לא טובה?
2: זה לא מוזיקה בכלל.
0: אופה.
2: זה בכלל לא מוזיקה.
0: החבר'ה מהזמר המזרחי, קולגות שלך לא יעלבו מזה, אבל שאתה אומר להם, זה לא מוזיקה, זה צ'לב, איך אתה אומר צ'לב אלה?
2: כשאתה מדבר בלוי, אתה מדבר בבית המקדש. מדברים בבית המקדש, אנחנו בגלות כרגע, כן, בית מקדש. אז אתה מדבר עם לוי, זה לוי, אתה לא יכול להרבב. הלוויים הם היחידים שמנגנים ושרים וערי מקלט ושוערים בבית המקדש. כל השאר משחקים. דמקה מבלי לדעת מה זה דמקה.
1: בסדר, אתה יודע, זה יאמר עליכם, אתם באמת דור שזה, למה תתגעגע? עכשיו נסיים בשאלה, אתה יודע, שאלת רדיו. למה הכי תתגעגע בישי?
2: אני מקווה מאוד שאנחנו נעשה משהו לעילוי נשמתו.
1: אמן.
2: איזה בית כנסת, איזה ספר תורה, איזה כולל, שינציח אותו ושיעשה לו נחת רוח באמת אמיתי. והנה, השיר אתה שומע, רק עד זה לאדמה.
1: תגיד לי, אופר, רק שאלה, אני יודע שבמלחמות קודמות היית לוקח את האוטו ומנגל ועושה לחיילים, גם המשכת לעשות את זה בשנים האחרונות?
2: אני עושה את זה כל הזמן.
1: אתם לא יודעים איזה צדיק אופר לוי. אנשים לא יודעים מה הוא עושה. אני יודע. כל הכבוד. אופר, תודה רבה. תודה רבה, וגם בשם הלוחמים וכולם.
2: אוהב אתכם.
1: תודה לך, תודה.
2: האמת, אני אמר כל הזמן.
1: תודה.

0: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
1: אשרת גני גונן, ראש מועצת צור יצחק, שלום לך.
2: ראש המועצה האזורית דרום השרון, ואירוע קשה מאוד, אירוע מתגלגל בצור יצחק, אחד מהיישובים שלנו על קו
3: האירוע הקשר. נגמר או שהוא מתקיים?
2: האירוע עדיין מתקיים.
3: אבל אמרו לנו ששני המחבלים נוטרלו, אז איך הוא מתקיים?
2: נוטרלו המחבלים, אבל עדיין יש כאן שריפות בשטח, ויש כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון. אני קודם כל רוצה לאחל מכאן לכל הפצועים החלמה מהירה ומלאה. אני מבקשת עדיין מכל התושבים והתושבות ששומעים אותי כרגע להישאר בבתים, לתת לכוחות הביטחון והצלה לבצע את העבודה שלהם. כל מסגרות החינוך שלנו מובטחות וסגורות. כרגע אנחנו מבקשים לא לאסוף ילדים, לא לצאת מהבתים. יש לנו ציר אחד ראשי ביישוב צור יצחק שמתחבר לצור נתן, וצריך להשאיר אותו פתוח לכוחות. כשהאירוע יסתיים, אז אנחנו נודיע ונוכל לשחרר את כולם, גם מהבתים וגם
1: ממסגרות החינוך. תודה רבה, אשרת גני גונן, ראש מועצה אזורית דרום השרון, תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: צהריים טובים. פיגוע ירי קשה ומתגלגל החל לפני כשעה בכוכב יאיר שבשרון. שני מחבלים, אחד מטייבה, יצאו למסע ירי והרג. יש הרוג אחד שלנו וחמישה פצועים. גם המחבל השני, ערבי ישראלי, חוסל. חמאס לקח אחריות על הפיגוע, ולפני כמה דקות הזקות בצור איתן, בצור נתן, נעדכן מיד לגבי ההתפתחויות עם אבי אשכנזי שלנו. 17 לוחמים ואזרח נהרגו מאז תחילת הפסקת האש, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, והבוקר עוד הותר לפרסום, סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור ברמת הגולן, בן למשפחת לוחמים מופלאה, סגן מפקד סיירת אגוז, נפטר מפצעיו בשבת, לאחר שנפצע אנושות יום לפני כן, מרחפן נפץ בדרום לבנון. הרוג נוסף אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, שבגבעתי נהרג מפליטת כדור באירוע בדרום לבנון. ונגיד שוב את דעתנו, אנחנו מסובכים בלבנון. נשיא האמריקאי טראמפ קושר את ידי צהל. תזכרו כיצד התנפל על נתניהו שרצה לתקוף בדחיה בבירות. החיילים שלנו נמצאים בדרום לבנון, משוגרים לעברם רחפני נפץ, הם נהרגים, נפצעים, ובמקביל הירי לצפון נמשך. הבוקר יורטו שני טילים. ונשיא לבנון מישל אהרון אמר הלילה בראיון לרשת CNN, לא נמאס לכם להילחם מאז שנת 1948. אתם באמת רוצים לחיות בשלום. בואו נשב לדבר, הפעילות הצבאית שלכם לא תעניק ביטחון לא לכם ולא לתושבי הצפון. לאנשינו לאורך הגבול נמאס מהמלחמה, אנחנו מעוניינים ומחויבים לסיים את המלחמה. וישי לוי מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית נפטר הלילה בגיל 63. ישי לוי השאיר אחריו לעתים ענקיים, ראיה, רגדי, האחד שלי, עננים, אישה נאמנה, ליסה ליסה ועוד רבים רבים נוספים. הארץ רותחת, הקיץ התחיל, ביום חמישי מתחיל המונדיאל. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, התקשרו וספרו לנו על כל מה שמעיק, מציק, מעצבן, אולי גם על דברים אופטימיים. עורכת המשדר שר פלסנט, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון אופק ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, מספר וואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה, 054-70-103-70, אנחנו עושים לברק קצר ומיד עם עדכון של אבי אשכנזי ושיחות.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: שלום אמיר בן עיון.
6: שלום איריס, מה שלומך?
5: בסדר גמור. אתה יודע, בהתאם לאירוע הזה של הפרידה מישי לוי אתמול בערב, מתחילות לצאת ההודעות לתקשורת. אני הייתי בהלם, אני לא הכרתי את המצב, אתה ידעת?
6: לא, ממש לא, זה היה הפתעה בשבילי, כאילו, בנימה אחת תמתי שהוא מאושפז, ומיד אחר כך אמרו לי שהוא נפטר.
5: כן, אז אתמול בערב זה כבר היה רמז כזה שזה אירוע מאוד מאוד קשה, ואתה בעצם, היה לשניכם הזכות לשיר שני שירים ביחד, אתה יכול לשתף אותי, אתה יודע, עוד לפני שאתה נפגש איתו, ישי לוי זה היה מישהו שהוא חלק מפסקול חייך? זה משהו שאתה זוכר, או שאתה מגלה אותו יותר מאוחר?
6: לא, את ישי אני זוכר מהילדות. את כפי שאני זוכר, כשהייתי צעיר ממש.
5: מה, גם אבא היה שומע?
6: אבא שלי היה שומע מוזיקה בערבית.
5: אוקיי.
6: אני הייתי שומע בין היתר, הייתי אוהב המון המון המון סוגים של מוזיקה, אבל בין היתר כמובן שהייתי מקשיב לאישי.
5: ומה מצאת בו? אתה יודע, כי אישי...
6: וואו.
5: אישי הוא גם זמר, זאת אומרת שאנחנו חוזרים על זה כאן לאורך התוכנית, זה לא היה פופ ים תיכוני, זה לא היה קלה קלות, הייתה מחשבה על כל שיר, על המילים, על הדיקציה, זה לא משהו שתמיד נערים צעירים מתחברים מיד לדבר הזה.
6: נכון, אבל יש משהו מושך בדיקציה הזאת של אישי. יש משהו בהגשה שלו שממכר, שהיה לי כיף לשמוע אותו ולחזור ולקשיב עוד פעם, וזהו, היה לו, מה אני אגיד לך, קודם כל אין סוף לעיתים.
5: נכון.
6: וזה זמר ענק, איש היה זמר ענק.
5: אתה יודע, כשהוא היה עולה כאן לשידור, תמיד זה היה במצב רוח כזה טוב, ועם הרבה צחוק, זאת אומרת, הרגשתי שזה בן אדם שכשהוא בתוך עשייה, הוא מאושר. זה הרושם שעבר אליי, אז...
6: נכון.
5: תכניס אותנו, זהו, תכניס אותנו לאולפן, זה צחוקים, זה... איך זה...
6: בטח. הרבה צחוקים, הרבה... הייתה לו משמעת עצמית כשהיה מגיע לאולפן.
5: שמה זה אומר?
6: שהוא התמסר ממש לעבודה. קשה להסביר את זה. הוא לא... יש כאלה מחפפים. הוא היה...
5: זה בן אדם עם סבלנות שידע עוד טייק, לקבל הערות.
6: מה שאני ספקתי ממנו, פשוט היה נשמה טובה. הוא היה מוכן לקבל הערות, הוא היה מוכן הכל.
5: זאת אומרת, הוא בא כאילו, הוא בא לעשות את הכי, הכי, הכי טוב.
6: נכון.
5: אם אני מבינה נכון, אז זה לא היה דיבה, מדובר באיש צנוע מאוד.
6: מאוד, איש פשוט. היה יושב על הארגז הזה של שם במיני מרקט של איריס. יושב כזה על הארגז, הפוך, שותה קפה. איש דרוויש. אמיתי.
5: כשאתה שומע את הביצוע, זאת אומרת, אני יכולה למצוא שהמכנה המשותף שלכם, אתה יודע, זה גם קולות זהב זה קטן, פלטיני ומה יותר, כאילו, אתה מבין את כוונתי? זה קולות כאלה שהם נדירים גם ביופי שלהם וגם ביכולת להעביר כאילו רגשות וכולי, וגם באמת, שוב פעם, אני חוזרת לזה, האחריות של המילה, להעביר משהו שהוא גבוה, זה משהו שדובר ביניכם עליו?
6: דיברנו קצת על כל מיני, בוא נאמר ככה, איש היה תלוי במצב רוח שלו, ככה היה השיר.
5: אוקיי.
6: כן, הוא פשוט היה ככה, יש לו שירים כל מיני סגנונות, כל מיני כיוונים, כל מיני עניינים, שהיה צריך אבל לפתוח את הלב, הוא היה יודע לפתוח, שהיה צריך להרים ולשמוח, הוא לא יודע להרים ולשמוח, שהיה צריך להרקיד, הוא יודע להרקיד, הכל היה לו.
5: לא מפסיק לעולם, המילים, הוא מתהלך על אבנים חמות, מדבר לעצמו, אומר הרבה שטויות, מפחד מצילו, הוא אומר הכל בכל, אף אחד לא באמת שומע, הוא גדול, הוא ענק, הוא צועק מול כולם ונרגש. עיניו בוהקות ורגליו רועדות, והוא לא מפסיק לעולם, מטורף, מסומם. אנשים כך אומרים, אם בכלל, מנסים להקשיב, לפעמים להגיב, אבל הוא לא מפסיק לעולם, לא מפחד לאבד את שפיותו לפני אחרים שלוהגים לאנשים כמותו ואיתו האמונה תחלחל בנשמות אצל כל אחד שמות. איך שזה נוגע? כמה זה עליו?
6: וואו, צריך לשאול את מי שכתב, אבל אני חושב שלא סתם...
5: אבל הרגשת שהוא מתחבר לזה באופן הזה?
6: הרגשתי שהוא מתחבר לזה, הרגשתי שאני מתחבר אפילו לטקסט הזה, בחלק ממנו.
5: כן.
6: וכן, כששמעתי שצריך שאלו אותי אם אני מוכן לשיר את זה עם אישה ויפת, כמובן שזה עוד סיבה למסיבה. שמחתי, וכן, והקלטנו את השיר הזה. אבל זה כן, זה כן, זה יכול לדבר הרבה עליו.
5: כן. קודם כל תודה רבה, וקודם כל אני חושבת שהתמזל, מזל שניכם ומזלנו שעשיתם את שיתופי הפעולה האלה, והדבר הזה, אתה יודע, לנצח, לנצח נצחים המוזיקה. אמיר בן עיון, ממש תודה רבה.
6: תודה רבה.
5: להתראות, ביי ביי.
6: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: מתקרבים לסיום ורוצים להספיק לדבר גם על הסיפור הזה, מטה, הלו היא פייסבוק, מסירה 17,000 בוטים מהאינסטגרם של ראש הממשלה נתניהו. דרור גלוברמן, מרצה, מייסד בית הספר Jump Start AI, שלום.
8: היי גדעון, היי מיכאי.
7: למה הם עושים את זה לראש הממשלה שלנו?
8: מגדול מגדירים פעילות לא אותנטית כמשהו שנוגד את מה שהם היו רוצים לראות. וראש הממשלה, כמו הרבה מאוד פוליטיקאים אחרים, נהנה מרוח גבית של לכל הפחות עשרות אלפי בוטים, אבל כנראה שהרבה הרבה יותר, שמהווים חלק עצום מהחשבון שלו. כשמטה זיהתה בסוף השבוע תנועה שנראית מאוד מאורגנת ומלאכותית של אלפי בוטים שבאו לעקוב, היא הסירה.
9: זאת אומרת, זה בוטים חדשים שבאו עכשיו והוסו עכשיו, או שזה הצטברות היסטורית?
8: כן, כן, לא, זה ממש החדשים שראתה שנכנסים בסוף השבוע, פשוט היה טפטוף קבוע, כמו תדלוק כזה של החשבון באלפי עוקבים חדשים, 17,000 לפי הספירה של אינסטגרם. מה שמזכיר לי, דוח של חברת אימפרווה מלפני 4 שנים, שזה היה שמתוך מיליוני עוקבים שיש לראש ממשלה נתניהו, 55% הם בוטים, שהתפקיד שלהם זה להדהד ולהיקק את דבריו, וגם לעשות להם שר מתוזמן, זאת אומרת שכל פעם שהוא מעלה פוסט, אז מיד הוא רואה אלפי שרים, מה שמסגנל לעולם ולאינטרנט, כלומר ולרשת עצמה, שזה פוסט חשוב, צריך לראות לו יותר אנשים.
7: תגיד, בקיתור, אז למה מתן התעוררת רק עכשיו, אם אתה אומר ש-55% מתוך מיליוני עוקבים של ראש הממשלה זה בוטים, למה רק כן. 17,000 מתוכם הוסרו?
8: תראה, קודם כל, יש מבצעי הסרת בוטים קבועים כל הזמן. והאמת שהבוטים האלה אף אחד לא תמיד הם מאורגנים על ידי מישהו, גם לי יש עוקבים בוטים, לכולם יש עוקבים בוטים, שאתה לא תמיד יכול.
9: כן, אבל אתה לא קנית אותם, אני מעריך.
8: לא, לא. למרות שצריך להגיד, הרבה פוליטיקאים וידוענים לא בוחלים בפרקטיקה הנלוזה הזאת, וכנראה שהם פשוט ראו משהו שגם חצה אפילו את הקו שלהם, ואולי הם רוצים להוטט משהו לקראת הבחורות הקרובות, אנחנו רוצים להיות עם היד יותר על ההדק. אם זאת צריך להגיד, הם היו מאוד ליברליים, מטה, פייסבוק, אינסטגרם, בלהתיר, ועדיין הם, בלהתיר להרבה מאוד פוליטיקאים לנפח את עצמם ולהציג מצגי שווא לפני הציבור.
7: תגיד, במשפט גלוברמן, מה באמת עוזרת לנתניהו כזו נוכחות ערה של בוטים, מיליוני בוטים, מה זה מחזק אותו?
8: יש כמה עזרות מאוד דרמטיות. ברגע שבוטים כאלה רצים לעשות לו לייק ושאר מיידי לפוסטים, וזה אוטומטי, זה מחשבים, אז מיד האלגוריתם של הרשת, מתרשם שזה משהו מאוד פופולרי וחשוב, ופשוט דוחף את זה ליותר עיניים. זה תפוצה יותר גדולה. הלייקים והשרים, המספרים שלהם מוצגים לעיני כל, אתה נראה יותר גדול ויותר חשוב, וחלקם, בין אם בוטים אנושיים, כלומר שבן אדם מפעיל אותם בזהות בדויה או מחשב, גם תורכים להגיב, אגב, על AI, כן, אלגוריתם שמגיב לאנשים, ומהדד את העמדה, בהרבה מקרים זה להפזר פייק שהמהיג לא רוצה לעמוד מאחוריו, או לאיים, או לרדת על מי שמביע עמדה שונה, ולהשתיק ככה קולות מתנגדים. זה עובד יפה מאוד.
7: דרור גלוברמן, חברנו, מרצה ומייסד בית הספר Jump Start AI, תודה רבה שדיברת איתנו, דרור.
8: בוקר טוב ושקט.
9: תודה.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש

0: עד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
13: 103 FM.
14: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. פיגוע ירי קשה ומתגלגל החל לפני כשעה בכוכב יאיר שבשרון. שני מחבלים, אחד מטייבה, יצאו למסע ירי והרג. יש הרוג אחד שלנו וחמישה פצועים. גם המחבל השני, ערבי ישראלי, חוסל. חמאס לקח אחריות על הפיגוע, ולפני כמה דקות אזעקות בצור איתן, בצור נתן, נעדכן מיד לגבי ההתפתחויות עם אבי אשכנזי שלנו. 17 לוחמים ואזרח נהרגו מאז תחילת הפסקת האש, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, והבוקר עוד הותר לפרסום, סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור ברמת הגולן, בן למשפחת לוחמים מופלא, סגן מפקד סיירת אגוז, נפטר מפצעיו בשבת, לאחר שנפצע אנושות יום לפני כן, מרחפן נפץ בדרום לבנון. ההוג נוסף אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, שבגבעתי נהרג מפליטת כדור באירוע בדרום לבנון. ונגיד שוב את דעתנו, אנחנו מסובכים בלבנון. נשיא האמריקאי טראמפ קושר את ידי צהל. תזכרו כיצד התנפל על נתניהו שרצה לתקוף בדחה בבירות. החיילים שלנו נמצאים בדרום לבנון, משוגרים לעברם רחפני נפץ, הם נהרגים, נפצעים, ובמקביל הירי לצפון נמשך. הבוקר יורטו שני טילים. ונשיא לבנון מישל אהרון אמר הלילה בראיון לרשת CNN, לא נמאס לכם להילחם מאז שנת 1948, אתם באמת רוצים לחיות בשלום, בואו נשב לדבר, הפעילות הצבאית שלכם לא תעניק ביטחון לא לכם ולא לתושבי הצפון. לאנשינו לאורך הגבול נמאס מהמלחמה, אנחנו מעוניינים ומחויבים לסיים את המלחמה. וישי לוי מגדולי הקולות במוזיקה הישראלית נפטר הלילה בגיל 63. ישי לוי השאיר אחריו לעתים ענקיים, ראיה, רגדי, האחת שלי, עננים, אישה נאמנה, ליסה ליסה ועוד רבים רבים נוספים. הארץ רותחת, הקיץ התחיל, ביום חמישי מתחיל המונדיאל. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, התקשרו וספרו לנו על כל מה שמעיק, מציק, מעצבן, אולי גם על דברים אופטימיים. עורכת המשדר שר פלסנט, אחראית על השידור שקד מורג, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, עורכים בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור 055-2103-103, מספר וואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה, 054-70-103-70, אנחנו עושים לברק קצר ומיד עם עדכון של אבי אשכנזי ושיחות.
1: ואני חי הוצאה לפועל.
0: אבי אשכנזי, שלום.
2: אהלן.
0: בוא תעדכן אותנו על הפיגוע בשרון.
2: טוב, אנחנו מדברים על פיגוע בקו התפר שכנראה יוצא מהצד הישראלי לכיוון דווקא החלק המזרחי. ככל הנראה מחבלים שיוצאים מטייבה בטויוטה חמושים בכלי נשק, מבצעים מסע ירי באזור קו התפר בצור יצחק ביישוב השני שם שרח את השם. ובכל מקרה מה שאנחנו מבינים זה שכנוצא מהירי הזה יש כרגע הרוג אחד ישראלי ועוד חמישה פצועים, חלקם במצב קשה. במהלך חילופי האש מצליחים לפגוע באחד המחבלים ולחסל אותו, וכנראה פוגעים גם במחבל השני באזור המחציבה של טייבה, וכנראה שהוא כנראה לפי הדיווחים הוא פוסל, אבל זה עדיין לא סגור עד הסוף. כרגע יש שם עדיין פעילות של צהל ושל גורמי הביטחון, גם צוות תקילה הוקפץ, גם יחידות מיוחדות של צהל הוקפצו במסוקים של חיל האוויר לזירה כדי לבצע סריקות מקיפות. תושבים בחלק מהיישובים האלה נדרשו להישאר בתוך הבתים, לנהול את עצמם בבתים, מחשש שאיזשהו מחבל מסתובב חמוש וינסה לבצע פיגוע מיקוח או איזשהו פיגוע כזה או אחר שיכול לדרדר עוד יותר את המצב בזירות עצמן. המשטרה עצמה הקפיצה לשם הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד יחידות מיוחדות, גם הימם, גם ימ"ס איו"ש, גם יחידת מצדה הוקפיצו, ועכשיו אנחנו מחכים לראות מה קורה שם מבחינת התבהרות המצב. גם אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש נמצאים בזירות והקימו חפ"ק אחוד במקום יחד עם המשטרה, ומנסים לבנות תמונת מצב מלאה, לראות מה...
0: אז עוד לא שחררו את
2: התושבים
0: מצור נתן, עדיין הם הבתים, הם ממתינים להנחיות.
2: גם צור נתן וגם היישובים הסמוכים.
0: כן, גם צור נתן וגם צור יצחק, כן.
2: כן, חד וחלק, הם עדיין בבתים, והם נדרשים שם לגלות ערנות. גם התלמידים בבתי הספר כרגע בכיתות, לא מאפשרים להם לצאת הביתה ואיסוף של ההורים, עד לאחר שהתמונה הזאת תתבהר. יש שם הרבה מאוד כוחות, צריכים להגיד את זה, כדי ליצור גם תחושת ביטחון, וגם במידה ויש בכל זאת מחבל, שיוכלו ליצור מגע מיידי ולפגוע בו לפני שהוא פוגע באזרחים.
0: אבי, דובר על זה שאחד המחבלים מטייבה ידוע מאחד המחבל השני?
2: כנראה שגם הוא מטייבה. ככל הנראה חוליה מטייבה, הם השתמשו ברכב משטובה, מה שנקרא, רכב שיורד מן הכביש עם לוחיות רישוי צהובות. איתו הם מבצעים את הפיגוע, לפי הבדיקות הראשוניות, וכנראה שהם פשוט לא צריכים לעבור מחסומים, הם חצו את המחסומים דווקא מהצד הישראלי לצד הפלסטיני, ולא להפך, וזה בעצם מעורר עוד יותר דאגה. להזכיר לך שזה אירוע שני, ב-48 שעות האחרונות, שבהם מחבלים מבצעים פיגוע, מחבלים ישראלים. היה את הפיגוע במשטרת משגב בגליל התחתון, כאשר מחבל מגיע עם חמוש בסכין ומנסה לדקור שוטר של מג"ב בכניסה לתחנת משגב בגליל. הוא נורא ונהרג על ידי השוטר ביום שישי בבוקר, ועכשיו אנחנו מדווחים על האירוע הזה שבו שני מחבלים ערבים ישראלים מבצעים את הפיגוע. זה בהחלט צריך לעורר דאגה גם בשבק וגם בקרב מערכת הביטחון, כדי להבין עד כמה חמאס מנסה ומצליח לעתים לחדור לתוך גם הציבור הערבי ונסות לעודד אותם לבצע פיגועים.
0: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה, ואנחנו מעריב לעבור לליאור זילברברג, מנהל תחנת כפר סבא ופרמדית מד"א. שלום.
3: שלום רב.
0: ספר לנו מה ראית.
3: טוב, אנחנו היינו בתרגיל גדול של מגן דוד אדום עם הרבה כוחות ביישוב סמוך, כשקיבלנו מוקד 101 של מד"א את הדיווחים על שוער עם מספר זירות בסמוכות אלינו. מיד חדלנו את התרגיל ויצאנו לידות טיפול נמרץ באבולנס תחנת הדלק, קודם כל בכוכב העיר ולצור יצחק ולצור נתן. בתחנת הדלק שלנו בפרמדים זיקו בכוכב העיר שהניקו טיפול רפואי לשני פצועים שפנו לבית החולים, אחד במצב קשה ואחד בינוני. בכניסה לצור יצחק, אני הגעתי לשם כשעליתי במעלה הכניסה, פגשתי את המאבטח כשהוא פצוע בפלג גוף עליון, יותר נכון בזרוע שלו, אני התבטב שגדי בינוני. היה בהכרה מלאה ופונה ישר. במקביל הייתה עוד נפגעת שהייתה פגועה בפציעה בפלג גוף עליון, שגם פונתה. בהמשך הבנו שיש לנו פה אירוע שממשיך ומתגלגל.
0: סימנו לך אזרחים לעצור, קראו לך להעניק טיפול לפני
3: פצוע. כן, כשהמשכתי לאזור הזירה, כיוון צור נתן, פגשתי אזרחים שעצרו אותי במהלך הדרך.
0: כן.
3: איך שפגשתי אותם, פגשתי שני פצועים, וצערי אחד פצוע אנוש, שלאחר פעולות שאינת לקבוע את מותו. ובמקביל היה לנו פצוע אחד קשה, עם פגיעות בפלג גוף עליון, שפונה לבית החולים. זהו, אנחנו היינו במהלך תרגיל, אנחנו ערוכים לכל דבר כזה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד עדיין טעונה, כל הכוחות שלנו הגיעו במהירות לזירות, ונתנו...
0: איפה אמרתם שהיה הרוג? איפה בדיוק היה הרוג?
3: הרוג היה על הציר שבין צור יצחק לבין צור נתן, זה כנראה...
0: ולגבי צור נתן עדיין לא ניתן שם עוד לשחרר את התושבים, עדיין...
3: עדיין, נכון, עדיין כוחות הביטחון עושים את עבודתם פה, ו...
0: כי מה? כי יש חשש למחבלים נוספים באזור.
3: כנראה לא ידוע לנו כרגע, אבל עדיין כוחות הביטחון עושים פה את עבודתם, באמת, ומסתמנים לכוחות.
0: תודה רבה.
4: שבוע טוב שיהיה לך.
0: אמן, לכולם.
4: מדבר דני מרעננה.
0: כן, דני.
4: תשמע ברק, קודם כל, בוא נתחיל ככה של מה שנקרא גילוי נאות, שכנראה, אני ואתה לא באותו צד. אוקיי? בשביל שיהיה יותר קל שנבין אחד את השני. עכשיו, האמת היא שאני ביקשתי לדבר על הרבה בעיות במדינה, אבל בשביל זה יש הרבה פרשנים, הרבה מתווכי תקשורת, אנשים פשוטים שכולם יודעים את הכל, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, באמת, באמת. למה לא לדבר כל הזמן שנהיה ביחד, שיהיה אחדות, שפחות נדבר על שנאה, שפחות אתה יודע מה, גם אם יש דברים מוקצנים.
0: כן, אבל דני, בסדר, כל מה שאתה אומר, הכל טוב ויפה, זה לא בר ביצוע. חבל על הדיבורים, לא בר ביצוע.
4: למה?
0: אני אגיד לך למה, למה. כי יש כאן מדינה מחולקת, משוסעת, ובוא נדבר בלי תקינות פוליטית, עם כמעט תאוב הדדי, תאוב, תאוב, יש תאוב בין הקבוצות, אתה יודע, מי שאומר לך אחרת, קשקש לך את המוח. יש תאוב, ולטעמי הכל סביב אדם אחד, קוראים לו נתניהו, זה לא שמאל ימין, זה לא דעות אידיאולוגיות, זה הכל סביב בן אדם אחד, או שאתה אוהב אותו אהבה עד כלות, ולא משנה מה ומי, או שאתה מתאהב אותו ואתה חושב שהוא סכנה לישראל. והאוהדים שלו, והמתנגדים שלו, הם מפוצלים בהתאם, ולכן זה שאתה תבוא, רגע דני, זה שאתה תבוא ותגיד למה לא נהיה, לא נהיה, לא, ככה, כי זה ככה, כי יש כאלה שאוהבים אותו, מעריצים אותו, והם שוכנעים שהוא, באמת, אין דבר יותר טוב ממנו, ויש כאלה שחושבים שהוא מוביל את ישראל כבר שנים לאסון אחר אסון, והוא סכנה למדינה. מה לעשות? לא תצליח גשר את זה, לא תצליח.
4: אז אני שואל אותך שאלה. שואל אותך

0: תן לי לדבר שנייה, ברק. אמרת או שאוהבים אותו, או שמתאהבים אותו.
1: נכון.
0: אז אני רוצה להגיד לך, שאני הכרתי אותך, אותך, לא אישית, כן, אבל בתקשורת, בפוליטיקה, מאז שהיית עם שס.
1: לא, לא, אני כבר, לא, אז אתה טועה, אתה טועה. אני התחלתי עם אבי דיכטר כשהיה עוד בשר בממשלת קדימה. הייתי עם אהוד ברק 4-4 ומשהו שנים. הייתי עם סילבן שלום, הייתי עם ישראל כץ, הייתי עם אריה דרי, הייתי באמת, עברתי את כולם, כן.
0: אתה לא התחלת לעבוד עם
1: שעת. לא, אבל עוד פעם, אני הייתי אז... תקשיב, תקשיב, אבל תבין.
0: רגע, רגע, ברק, אתה כל הזמן מתפתע אותי, שנייה. אני התוודעתי אליך שהיית יועץ של שעת. זה לא משנה מה תמכת. בגלל זה הכרתי אותך אז. ואני עוקב אחריך במשך השנים, ואני רואה שאתה הולך ומקטין, ומקטין, ומקטין, ועכשיו אני שואל אותך, קפלניסטים, כל השמאלנים, יקראו לעד קפלניסטים, למה? רחוב קפלן יישאר עוד 300 שנה.
1: רגע, שנייה, אתה אומר שמאלנים, רגע, אני שואל אותך, בוא נפרוט את זה, תגיד לי, רגע, אני שואל אותך שאלה, אתה אומר קפלניסטים, שמאלנים, אביגדור ליברמן שמאלני?
0: עכשיו כן.
1: בגלל שהוא נגד נתניהו. כל מי שנגד נתניהו הוא שמאלני.
0: לא.
1: כל מי שנגד נתניהו הוא שמאלני. לא. אתה יודע, יש למשל איש בשם, אתה יודע, ברוך מרזל. הוא חושב שנתניהו רע, כי הוא חושב שצריך לעשות מדיניות יותר ימנית. אז הוא שמאלני, כי הוא חושב שנתניהו לא מספיק ימני לטעם. הוא שמאלני?
0: מי? ברוך מרזל?
1: ברוך מרזל.
0: ברוך מרזל ימני.
1: אוקיי. נפתלי בנט, שמאלני או ימני?
0: אני לא יודע, האמת, אני לא יודע...
1: לא, אז למה אתה אומר כבר? יש המון כאלה ששייכים לימים, בעלי דעות ימניות פי מאה יותר מנתניהו, תקשיב טוב, פי מאה יותר מנתניהו, שהם אנשי ימין, הם פשוט חושבים, הם חושבים שהוא אדם שעזוב, נאשם בשלושה תיקים, ובגלל שהוא נאשם בתיקים פלילים, ובגלל שהוא מפחד ללכת לכלא, הוא עושה דברים למדינה, ומכניס את השיקולים האישיים והפליליים שלו לתוך ההחלטות בנושא מלחמה, בנושא חטופים, בנושא הכל.
0: זה אמרו עוד כשהוא נבחר בפעם הראשונה.
1: לא אמרו את זה ככה, לא אמרו את זה ככה.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי לשאול
1: אותך. דני, משפט אחרון, יש לנו כבר עוד המון מאזינים.
0: תן לי לשאול אותך את השאלה, קטעת אותי.
1: אבל יש לנו הרבה מאזינים, אני מבקש את משפט אחרון, תגיד משפט.
0: תענה לי בשאלה במילה אחת. אני שאלתי אותך, הקפלניסטים יקרו, לא משנה איך ניסית להגדיר אותם. אני שואל אותך, אחרי ה-120 של ביבי בעזרת השם, שיסיים את הקריירה אחרי ה-120 שלו, איך תקראו לביביסטים?
1: לא יקראו, כי כבר לא, אם לא יהיה נתניהו, אם לא יהיה נתניהו, אז לא יהיו ביביסטים.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, למה אמרתי לך קודם על שעת?
1: אבל למה זה קשור קפלניסטים ביביסטים?
0: אני אמרתי לך, למה דיברתי איתך קודם על שעת?
1: אתה מבין, אבל אתה מבין, אתה מדבר בתחילת השיחה, תראה, אתה מדבר בתחילת השיחה, למה אין אחדות? ולמה אנחנו אוהבים אחד השני? ותראה, אתה מדבר על אנשי שמאל, שהם לא אנשי שמאל, הם כל חטאם במרכאות, וגם אם הם היו אנשי שמאל, אנחנו צריכים להעריך אנשי שמאל, ומעריכים אנשי ימין, אבל תראה איך אתה מדבר עליהם, באיזה טינה וכעס, כשאתה בתחילת השיחה אומר, אבל למה לא נהיה ביחד, וביחד
0: בנצח? ואתה מה מדבר?
1: טוב. יאללה דני, תודה דני מרעננה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
2: צהריים טובים ברק.
1: כן.
2: אמנון משוהם.
1: כן אמנון, מה שלומך?
2: ברוך השם, משתבח האל בברך השואל, סך הכל בסדר, עם כל מה שלא בסדר, שמה, יש משהו לא, יש הרבה דברים שלא בסדר.
1: אבל אמנו, אתה יודע, אני אוהב גילוי נאות, אמנו משוהם הוא מגדולי מעריציו של נתניהו, שנשים את זה בקונטקסט, ואז אתה יודע, נדע גם איך אומרים לכוון את הדברים, נכון?
2: כן, אני אומר...
1: בסדר גמור, מצוין, רק שהמאזינים ידעו.
2: תקראו לי ביביסט.
1: לא ביביסט, הם תומך בדיוק, למה אתה רואה את זה פגיעה? אמנון, כשאתה בא, מכיוון שאתה מאזין ותיקה, ואנחנו מכירים את הדעות שלך, אז מי ששומע אותך לראשונה, צריך לדעת, אתה תומך נלהב בראש הממשלה נתניהו.
2: נכון, וגם לא מפחיד.
1: מאה אחוז, רק מציינים זאת כעובדה.
2: אני גם רואה את זה כעובדה, שאני בשבילי זה שם תואר ביביסט, אני לא חושב שצריך להתבייש בזה, נהפוך הוא. אני מציע לכל אותם אנשים שקוראים להם ביביסטים, אל תתביישו ותהפכו את זה לשם תואר, כן?
1: תגיד לי רק שאלה, בוא נלך על דברים אחרים, בשוהם.
2: כן.
1: מה, אתה יודע, אני מניח את האיש, אם אתה עולה אלינו לשיחות, אני מניח שאתה מנהל שיחות בהרבה הרבה פורומים בשוהם. יש שם יותר תומכי נתניהו, או יותר מתנגדי נתניהו? בוא נשאל כך.
2: אני עד כמה שנתקלתי, אני חושב שהרבה מתנגדים אליו, אבל זה לא מזיז לי ככה. אני אומר אליו את מה שאני...

0: רוצה להגיד מה שאני חושב, ואני בלי שום פחד, אני אומר להם את זה.
1: פחד בטח לא צריך להיות, תגיד את מה שאתה חושב, מדינה דמוקרטית, שכל אחד יגיד בדיוק מה שהוא חושב, לא לפחד מאף אחד.
0: אז אני אגיד לך למה אני התקשרתי.
1: כן.
0: אני התקשרתי להגיד לך שאני, קודם כל, למה אני מאוד מאוד מרוצה מנתניהו לאחרונה. כי אני אומר, אני אוהב את הגישה שלו, יש לו סבלנות, כלומר, הוא מינה את ראש השבת עם המון המון בעיות שעשו לו בדרך, הייתה לו סבלנות, ובסוף הוא מינה אותו. גופמן, אותו דבר. ועכשיו אני רואה שגם את ראש המלל, ועכשיו יש גם את העניין של מבקר המדינה. יש לו את הדרך, ואני אומר, היום הוא עושה...
1: בסדר, מבחינתך, תקשיב, אתה רוצה, למרות שאתה נתנר, בוא תנסה להיות טיפה יותר אובייקטיבי. זה עורך דין, יכול להיות שהוא עורך דין טוב, פחות טוב, לא מכיר אותו, אבל הוא עורך דין אישי, פרטי, איש סוד, אתה יודע, בעניינים האישיים הוא היה של נתניהו. הוא היה גם עורך דין של הליכוד, באמת, אדם ש... מה לעשות, מתוקף הרקע שלו והתפקיד בעבר, הוא איש מאוד קרוב לנתניהו. והוא אמור לבקר אותו, הוא אמור לחשוף, לשמור עלינו האזרחים, עליי ועליך, מפני מחדלים, אתה יודע, בעבר גם מבקרי מדינה עלו על דברים פליליים שהתגלגלו לחקירות, כולל נגד אהוד אולמרט, אתה יודע. אתה שקט עם זה שהעורך דין הפרטי שלו הוא זה שיעמוד היום בראש גוף הביקורת שאמור לשמור על המדינה, על משרדי ממשלה, על לעבוד למען האזרחים מול נתניהו ושרי הממשלה, זה בסדר מבחינתך?
0: תשמע, קודם כל, אם זה חוקי, זה בסדר.
1: הכל, רק הכל זה חוקי, לא חוקי? הכל זה חוקי, לא חוקי? הכל? אין ערכי, אין מוסרי, אין נכון, אין מריח רע, הכל או פלילי או לא פלילי, זה המבחן היחיד?
0: לא, המבחן הוא, אני אגיד לך מה המבחן שאני רואה אותו. הלו, המועמד הזה, הוא היה מועמד שידעו עליו מראש, אותם אנשים שמתנגדים אליו, למה להגישו בגץ לפני ההצבעה? למה, אם אתם חושבים שזה לא ראוי,
1: תגיש
0: בגץ לפני.
1: לא, זה מעשה עשוי, אחרי שנבחר בן אדם, אתה מגיש בגץ. עכשיו, הם מגישים בגץ לא רק על הבחירה שלו, מגישים בגץ גם על העבירה שהתבצעה בהליך הבחירה. הבחירות האלה היו, איך נקרא להם בעדינות, מזוהמות. כשאנשים נכנסים עם טלפון, זה מזוהם, זה בניגוד לייעוץ המשפטי, זה בניגוד לחוק, ועל זה יהיה בגץ, לא על המועמדות של האיש.
0: אבל אתה דיברת על המועמדות שלו.
1: אני מדבר גם על גם המועמדות שלו בעייתית, וגם אופן הבחירה בעייתית. זה בעייתית וזה בעייתית.
0: אז אם המועמדות שלו בעייתית, היו צריך להגיש בגץ.
1: לא, אתה לא יכול להגיש בגץ לפני שבן אדם נבחר. מה, תגיש בגץ? תשמע רגע, אבל אמנון, אני אומר לך, יש לי איזה השערה. לא משנה מי היה נבחר למבקר המדינה, ובלבד שנתניהו בחר אותו, ולא רק מבקר המדינה, בכל תפקיד, כל מי שנתניהו היה בוחר, אתה היית אומר, מעולה. מעולה, מה שהוא בוחר זה מעולה. לכן עזוב, זה סתם, אתה בא ואומר, אני שמח. אתה אומר, מה נתניהו בוחר, אני מברך. לא מעניין אותי מי, מה, כישורים, לא כישורים, יכולות, לא יכולות. הוא בחר, זה מעולה. עזוב, נו, זה הסיפור בסוף. מה אתה עכשיו מספר לנו סיפורים?
0: אני רוצה להגיד לך שאני חושב, ומה שהכי חשוב שאני רוצה להגיד הוא, שסוף סוף נתניהו עושה את מה שהוא לא עשה במשך 19 שנה.
1: אמרתי לך, אבל עצם הבחירה המהותית לא משנה לך מי, מה, מו, אתה תמיד תתמוך במה שהוא רוצה. זה הסיפור, בסדר, אבל זה, אתה יודע, על זה יש ביקורת.
0: נשארה היועצת המשפטית לממשלה.
1: אולי את רעייתו, זה אולי יכול להיות רעיון טוב, ששרה נתניהו אותו, היועצת המשפטית לממשלה, למרות שהיא לא עורכת דין, אבל בוא ננסה חוק שאפשר גם שהוא לא עורך דין. אמנון משוהם, תודה רבה, בוא אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה.
2: הלו.
1: שלום למאזינה.
2: שלום, ומי אני מדברת?
1: ברק סרי, מי אני מדבר?
2: ברק, איך הוא מזהר אותך, ברק?
1: עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם מרים.
1: מרים? מרים מאיכן?
2: מחולון.
1: שלום, מרים מחולון, מה שלומך? כן, על מה מדבר מרים היקרה?
2: הבטחת לי כוס קפה, ולא
1: עשית, יאללה. מתי כוס קפה? אם הבטחתי, אז אני לא בסדר. לא בסדר.
2: ברק, אני רוצה, באמת, לפנות לכל הרבנים הקיצונים האלה שיעצרו את הפורענות במדינה, בבית שמש, בכל מקום. מה זה? הולכים ותוקפים שופט. מה עשה להם שופט? ריבונו של עולם. מה זה צריך להיות כאן במדינה הזאת? הם לא עוצרים אותם, נהפוך הוא.
1: בוא אני אגיד לך, תקשיבי, מה זה לעצור? אז בוא אני אגיד לך, אותם פורעים חרדים, עבריינים לכל דבר ועניין.
2: ממש, תודה לך.
1: התחילו בהתחלה בניסיון לפרוץ, הם פרצו לגינה, לבית של קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון. לאחר מכן הם ניסו לפרוץ לביתו של בכיר בשבת, שירות בתי הסוהר, בקריות. כמה ימים לפני מה שעשו בביתו של השופט, הם ניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף, ראש משטרת התנועה, ראש אגף התנועה בירושלים. זאת אומרת, זה לא משהו ככה חד פעמי, זה תוכנית.
2: אבל זה דבר חדש, ברב, זה לא היה. זה לא היה. הקיצונים, הרבנים הקיצונים האלה, הם שצריכים לעצור אותם מדברים פורעניות כאלה.
1: למה? ואיפה המשטרה? למה המשטרה לא תופסת אותם לפני? למה המשטרה לא שמה להם יד לפני שהם מתקרבים לבית של השופט?
2: המשטרה היא בידיים של איתמר. צריך לפטר את איתמר חד.
1: מי יפטר אותו? מי? נתניהו יפטר אותו? הוא מסוגל לפטר אותו? נתניהו מסוגל לפטר. הרי הוא יפטר אותו, אין לו ממשלה, הוא לא יעשה לו כלום. איתמר בן גביר יכול לבוא לנמל אשדוד, לבוא ולעשות סרטון שקורא לנו נזק בעולם. נתניהו מפחד ממנו ולא יעשה לו כלום. את יכולה, אין שום סיכוי בעולם שנתניהו יפטר אותו. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
2: הוא עושה רק טרות. כל יום רצח, רצח, רצח, רצח, הוא לא עושה שום דבר. המשטרה בידיים שלו. הוא לא אומר למשטרה מה לעשות. נהפוך הוא, כשנרצח ערבי, בטח הוא אומר לנו, יאללה, שירצחו אחד את השני, למה לא? אני מכירה את איתמר לא מהיום, לא מעכשיו.
1: אז מה את מציעה לעשות? אז איך פותרים את העניין? מה את מציעה לעשות, מריה?
2: מפטרים אותו.
1: אין פיתורים, לא יפוטר, זה סתם, את אומרת דבר שלא יתקיים, לא יפטרו אותו. נתניהו יפטר, לא יפטר אותו. יש לו עכשיו, אני יודע, כמה, 6-7 מנדטים, יש לו בסקרים 8-9, אין שום סיכוי שהוא יפטר אותו.
2: אין לו 9 מנדטים, יש לו 5 מנדטים.
1: יש לו, כן, אבל בבחירות יהיו לו יותר.
2: ברק, אני כבר אמרתי לך פעם אחת, היום כל המפלגות איבדו את הערכים. אין היום מפלגה רצינית שאתה יכול ללכת ולבחור אותה. אין. אני גדלתי במפלגת העבודה, והיום מפלגת העבודה מתה כמו כל המפלגות.
1: כן, אבל הם השתלבו, הקימו מסגרת חדשה, נקראת הדמוקרטים.
2: עד שתהיה.
1: לא, יש כאן מפלגה שנקראת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, מה זה? מפלגת העבודה ומרץ, הקימו מפלגה חדשה, נקראת הדמוקרטים.
2: לא, אני מרץ חבל על הזמן. מרץ זה לטובת הערבים, הם אוהבים את הערבים, ואני, לא שאני שונאת את הערבים, חלילה. יש ערבים, אני רוצה להגיד לך שאתי רופא ערבי, והרופא הזה הפך את העולם כדי לעזור לי. זה לא נכון לעשות הכללות.
1: בסוף את אומרת שמרץ אוהבים ערבים. גם את נשמעת לי מחבב את הרופא הערבי שלך.
2: מה לעשות, זה הרופא שלי. אבל הוא עושה בשבילי מעל ומעבר.
1: אז איך את אומרת, למה את כועסת על מרץ שאוהבים ערבים, אם הרופא שלך הערבי הופך את העולם של לעזור לך?
2: אני מתאמן את כל הערבים. למה? אני לא עושה הכללות. אני גרתי עם ערבים, ואני גדלתי עם ערבים, אני גרתי ביפו, וערבים היו
1: אוהבים. אז רגע, אז בואי מרים. בואי נעשה, נדמה מצב. עכשיו יום הבחירות, את עכשיו בקלפי נכנסת מאחורי הפרגוד, למי את מצביעה?
2: לא בוחרת,
1: לא הולכת בכלל לקלפי?
2: כן, לא.
1: לא הולכת?
2: לא, אין לי למי.
1: תזכרי מרים ותזכרו מאזינות ומאזינים. כשאתם לא הולכים להצביע, אתם לעולם תעזרו למי שאתם הכי לא רוצים. קחו את זה בחשבון. קחו את זה בחשבון, כשאת לא מצביעה, אז מכל המפה הפוליטית את עוזרת למי שאת הכי לא רוצה.
2: אני בוחרת בברק,
1: טוב. אחלה, נקים מפלגה, את ראשונה, אני שני.
2: אבל אני חוזרת ופונה לכל הרבנים הקיצונים.
1: נו, אבל איך תשפיע, את מבינה? אבל תראי רק, אני לך משפט, מרים. מרים, יש לך פעם בארבע שנים, באמת אני אומר, עכשיו ברצינות, בלי צחוק ובלי ציניות, פעם בארבע שנים הזדמנות להשפיע על כל הדברים שאת מדברת עליהם כאן בשיחות, ובשיחות עם הפיון, בעצם הפתק הקטן הזה שיכול להשפיע לכיוון הזה, או לכיוון השני, מה את אומרת? לא בסדר, אני לא בא להצביע. זה את גורעת מעצמך את הזכות להשפיע על החיים שלך כאן במדינה.
2: אז מה עושים?
1: תלכי להצביע, קודם כל תלכי להצביע. תלכי להצביע. אז תתלבטי, אבל תחליטי, בסוף תקחי, בואי נגיד לך, את מי שמבחינתך הוא הרע במיוטו, לא מלך את מי, את הרע במיוטו, אין מושלמים. את אומרת, למה הכי פחות גרוע זה זה, נצביע עבורו, ככה תעשי. יאללה מירי המכונות, תחשבי, יש לך עוד כמה חודשים, תחשבי, תשקלי, תבחני ותעשי... רגע, לא, אני חייב לסיים, מרים, יש לנו פשוט מאזינים נוספים, יש לנו המון מאזינים, תודה למרים החולון, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: שלום ברק סרי.
1: שלום רב, מי אני מדבר?
3: דוד מכוכב יאיר.
1: שלום דוד, נו, היה לכם יום באמת קשה, מה אתה יכול לספר לנו, אולי ראית, שמעת, אתה נמצא ביישוב?
3: אני לא ראיתי שום דבר, התחתם בכך שאני כבר לא שומע מסוקים בשמיים, כנראה שהאירוע נסגר.
1: מה, היית ביישוב?
3: עלנו התראה מהמועצה להסתגר בבתים.
1: מתי?
3: כל עוד אירוע מגלגל.
1: הבנתי. מתי זה היה? לפני... מתי נתנו לכם הוראה כשזה קרה ממש?
3: 34 הייתה הקריאה, כאילו העירייה הראשונה בתחנת דלק.
1: כן. ואז ביקשו ממכם להסתגר בבתים.
3: כן.
1: טוב, אז לפי רק נעדכן שהפיגוע, בפיגוע נרצחו, נרצח איש אחד ושישה, אדם אחד ושישה נפצעו, שני המחבלים ערבים ישראלים חוסלו על ידי כוחות הביטחון.
3: אתה רוצה למסור תנחומים למשפחת ההרוג,
1: למשפחת ההרוג,
3: אולי בריאות לפצועים, גם לחיילים שאנחנו התבשרנו על.
1: נכון, נכון.
3: אז יש נהרגו בלילה.
1: נכון מאוד.
3: על מה נדבר? רציתי להקדים בזה שראיתי שאופירה שלחה אותך ואת אוכן על הצפון.
1: שלחה, זה נשמע רע, אנחנו התפצלנו, אנחנו היינו בצפון, בקריית שמונה.
3: היא נשארה בבולפן.
1: כן, אחלה, בסדר, אתה יודע, זה
3: כבר דבר... אוכן התלונן שהרוח שם הרסה לו את הפריזורה.
1: כן, זה דבר תדיר, אתה רואה... מה?
3: אתה חושב שזה הייתה
1: עקיצה? לא, לא, ממש לא, אבל זה דבר תדיר שקורה באולפנים, מאז, אתה יודע, לא רק עכשיו, מאז תחילת המלחמה, יש אזור חם, והצפון הוא אזור חם, חם במרכאות, אז שולחים אנשים לשם, ודיברנו שם עם תושבים, איתן דודי ואחרים, ומלחם הורוביץ. והיא נעלם האולפן, היה בסדר, נהנית או ש...
3: כן, כן. יפה. מה שהתקשרתי לדבר עליו זה אחר כך היה באולפן שישי,
1: כן.
3: ראיתי כתבה על סעל עין, כמן עזה.
1: כמן אוגדת עזה, תראה, זה אחד הסיפורים היותר שערורייתיים שאני שמעתי בזמן האחרון, ושמענו על המון שערוריות. אתה רוצה לספר או שאני אספר?
3: אתה יכול לספר בקצרה.
1: בקצרה, מדובר בכמן אוגדת עזה, אחד האחראים הראשיים למחדל הנורא שהוביל לטבח, ובעוד הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך, וראש השב"כ רונן בר הלך, וראש אמ"ן כמובן חליוה הלך, ואלוף פיקוד צפון פינקלמן הלך, ועוד רבים, רבים, רבים, בעקבות המחדל העצום, אותו כמן אוגדה נשאר, מתבצר בתפקידו, הצבא ניסה לפטר אותו, וזה לא כך הלך. הוא ממשיך לעבוד, לקבל שכר, קיבל רכב חדש לאחרונה, דיברו עליו במושגים קשים מאוד, איש שלא מוכן לשמוע ביקורת, איש שהתעלם מהביקורת לאורך התראות שהיו לפני הטבח הנורא, והוא לא מוכן. עכשיו הסיפור הוא שהוא בן של אלוף במילואים ידוע ומוכר מאוד ומקושר מאוד, וגם זה, גם זה נאמר בכתבה. אני יודע שהצבא זה עבר כבר למישור המשפטי, כי הצבא רצה לפטר אותו כאמור, והוא...
3: הרמטכ"ל הצליח לפטר את הפצרית, למה הוא לא מצליח להעיף אותו מהתפקיד?
1: שאלה טובה, אתה יודע, שאלה טובה, למה הוא לא מצליח לפטר סגן אלוף, כאמן, אוגדת עזה, שבלי שום...
3: בן אדם הזה מצפצף על כולם, לא...
1: שמע, זה סיפור מכעיס...
3: ביפן הוא כבר מזמן היה עושה חרקירי.
1: מכעיס, מקומם, אתה יודע מה, מטריף את הדעת, איך אדם כזה נשאר עדיין בתפקיד, מתבצר שם, ושמע, אתה יודע, העלו שם גם עוד השרה, אפרופו אביב, הוא העלה, אילן לוקאץ' שפרסם את הכתבה, גם העלה תהיה שאלה שהיא בפני עצמה מטרידה, כי זה בסוף הצבא של כולנו, האם יש מישהו ששומר עליו ומונע את הדחתו מעצמו?
3: אני מאמין שכן, אני מבין גם שקרובי משפחה שלו מתרעיינים לערוצי הטלוויזיה, והם נגד ועדת חקירה ממלכתית כמובן.
1: כן. טוב, סיפור זה, אני מקווה שאתה יודע, הפרסום הזה...
3: למה ערוץ 14 לא מדווח עליו, אבל מצחים על יאיר גולן ועוד כל מיני קונספירציות של בגידה מבפנים?
1: טוב, תראה, לא, חלילה, לא נאשים אף אחד בבגידה, אבל זה שכמן אוגדת עזה נושא באחריות גדולה מאוד למה שקרה, בטח על רקע מה שפורסם, על דברים שהוא אמר לפני הטבח, והערכות שלו שהתנפצו. דוד מכוכב העיר.
3: הוא נכנס את האחי, הזאת היא הייתה הנגדת וו, איך קראו לה?
1: וו, כן.
3: שהתריע, והוא אמר שהיא לא מבינה כלום, והוא הלך לראות שם את התצפיתניות, וגם הוא זלזל בחוות דעת שלהם.
1: כן. סיפור מקומם, דוד מכוכב העיר, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזינה בצהריים טובים.
4: שלום.
1: שלום רב.
4: מדבר משה מרמת השרון.
1: שלום משה.
4: תראה, אני שמעתי את פדת השידור וממש, כמו שאומרים, מצאתי חובה להגיב. בנימין נתניהו, אני מוכרח להגיד, הוא עדיין, זה לא ברור שהוא לא יבחר שוב. למה הוא לא יבחר שוב? כי האיש מנהל 365 יום בשנה תעמולת בחירות, שאנחנו אפילו לא מודעים לה, ויש לו, בוא נגיד, ארבעה ג'וקרים, הוא מחזיק ביד ארבעה ג'וקרים. הג'וקר הראשון, שזה המצאה שלו ושל האנשים שלו, זה רק לא ביבי. הרק לא ביבי הזה, זה פשוט המצאה גאונית. הרי כשמביאים טיעונים למה ביבי עשה א' ולמה הוא עשה ב' ולמה הוא עשה ג', שזה הכל שגיאות מחרידות, מה התשובה? כן, כן, רק לא ביבי, רק לא ביבי.
1: כן.
4: גם מייתר את התשובה לבעיה, וגם פשוט מוחק את כל העניין הזה, של הוא עשה טוב, הוא לא עשה טוב, הוא ראש ממשלה טוב.
1: אתה בא ואומר שהטיעון של תומכיו היא, כשאתה מתחיל לעלות טיעונים ענייניים, עם הסברים, מנומקים, אז באים לך, טוב, טוב, טוב, אתם רק לא ביבי, ולכן דעתכם היא כזו, בלי להתייחס לטיעונים, זה מה שאתה מתכוון.
4: זה בדיוק מה שאני מתכוון, ואתה בתור אחד שמודע מאוד לתקשורת, יש טיעון יותר טוב מזה, מישהו המציא משהו יותר טוב מזה, של להגיד רק לא ביבי, תגיד לי אתה.
1: תשמע, תראה, נגיד, עלה כאן אדם מכובד, אמנון משועם, שהוא תומך נלאף שלו, והוא לדעתי... כל מה שנתניהו, אני אמרתי לו את זה גם, לכן אני חוזר על זה, כל מה שנתניהו יחליט, מבחינתו זה דבר מצוין ומבורך, ואין ספק שהוא הכי טוב שיש. זהו, זה הסיפור, אתה יודע, הם לא צריכים טיעונים אחרים, הם מעריצים את האיש, את כל החלטותיו, ומברכים על כל מה שהוא יעשה, וכל מה שהוא יגיד, וכל מה שהוא יחליט.
4: טוב, תרשה לי ברשותך לדבר גם על... שלושת האסים האחרים שלו. האס השני שלו זה אנחנו המקופחים. אתה מבין, ביבי נתניהו הוא ראש המקופחים במדינת ישראל. עכשיו הוא הצליח להשריש את זה, שאם אתה מקופח, אתה בן אדם של ביבי. שביבי הוא אחרון אחרון המקופחים, שכבר 30 שנה חי על חשבון משלם המסים ולא משלם שום דבר, הוא המקופח. עוד ג'וקר שיש לו ביד, והוא משתמש בו בצורה יפהפייה, זה אנחנו המסורתיים. אתה מבין, המשפחה שאוכלת שרצים בהנאה גדולה, גם בשבת, בחוץ לארץ, הייתה ידיעה שהם הלכו בזמנו עם שלדון אדלסון בשבת, למסעדה הכי יקרה והכי מפורסמת, כן. שאוכלת, שהמנות העיקריות בה זה שרטים. אני למשל, אם הייתי איזה פונקציה בבחירות, הייתי מראה כל הזמן תמונות של ביבי עם הצלחות, עם הסרטנים המפוצחים.
1: זה לא יעזור לך. התמונה הזאת עם הסרטנים המפוצחים באותה מסעדה לונדונית פורסמו לדעתי כבר 7,500 פעמים. זה לא מזיז, עזוב את התמיכה של התומכים שלו, זה גם לא מזיז את התמיכה של החרדים למשל. יושבים איתו החרדים, תומכים בו נגיד שס עמוק עמוק בכיס שלו, גם יהדות התורה, אבל הם פשוט מתנסחים אחרת, זה לא מזיז להם שהוא אוכל פירות ים ולאתאיסט מוחלט, לא מאמין באלוהים, זה לא מזיז להם, נו, עזוב, אתה יכול להראות להם את זה עד מחר, זה לא יעזור. אתה יודע, בואי אספר לך סיפור ככה מבפנים, אתה יודע, כל פעם שנתניהו, אספר לך סיפור מתוך החדרים, בכל פעם שנתניהו היה נוסע לניו יורק, הוא ממש לקראת הסיום, או לפעמים באמצע הסיום, היה מזמין אותו איזה אחד החברים המיליארדרים שלו לארוחות, ובדרך כלל הארוחות האלה היו, מה שנקרא, באנדרסטנד, לא ממש קשרות. ותמיד שהוא היה יושב במסעדה, אותו רחוב היה נסגר, והיו מהר מאוד יודעים איפה הוא ישב, והכתבים החרדים היו עושים דבר פשוט, נכנסים לאתר של אותה מסעדה, שולפים משם את התפריט, ומעלים אותו, הנה כאן יש חזיר, וכאן יש פירות ים, וכאן יש זה, ולמה ראש ממשלה ישראלי יושב בפרסיה, כן, ברחוב ניו יורקי, באותה מסעדה. והיו באים אליו ראשי העשיות החרדיות, נגיד את זה כך, ואומרים לו, תקשיב, אתה מסבך אותנו עם הציבור שלנו, למה אתה יושב במסעדות כאלה? זה עושה לנו סיפור, אנחנו הרי בסוף צריכים לתמוך בך. אז הוא תמיד היה לו טיעון, כן, כן, אכלתי במסעדה הזאת, אבל לא אכלתי פירות ים, או אני יודע מה, בשר חזיר. אז אתה יודע, דבר שניבה, כבר מלווה הרבה שנים את היחסים בינו ובין החרדים. בשורה התחתונה, זה לא מעניין אותם.
4: טוב, בוא נעבור לעוד ג'וקרים שיש לו ביד. כן. עכשיו, אחרי השביל העשירי, הג'וקר שהוא כל הזמן השתמש בו, שזה שנאת הערבים, הג'וקר הזה הפך לסריה של ג'וקרים. הוא עכשיו הולך להצטייר כשונא הערבים מספר אחד, ובזה יש אוכלוסייה די גדולה שמתבררת אחרי השטות הזאת של להיות שונאי ערבים שהם 20% מהאוכלוסייה של מדינת ישראל, ולפי דעתי חלקם הגדול עושה כל מה שהוא יכול כדי להשתלב. ההוכחה זה הרופא שמטפל בגברת שדיברה קודם, והרופאים שאני נתקל בהם בבתי המרקחת ובעוד כל מיני, והאחיות והאחים בבתי חולים ועוד כל מיני מקצועות שאפשרו להם בכלל לעבוד בהם, והם מנסים להשתלב בחברה ולהתפרנס בכבוד. והדבר הרביעי זה אנחנו המסורתיים.
1: כן.
4: תעקוב אחרי ינון מגל.
1: כן.
4: תל אביבי, שכולם יודעים מה הרקע שלו והעבר שלו, והוא פתאום כל הזמן שר שירים הללויה לדתיות ולדתיים ולספרי תורה ולזה. זאת אומרת, גם בקלאפ הזה שאנחנו הדתיים וביבי נתניהו, זה גם קלאפ מאוד מנצח. ולכן צריך איכשהו להילחם בארבעת האסים האלה שיש לו, שזה צינת הערבים, רק לא ביבי, אנחנו המסורתיים ואנחנו המקופחים. ואם יעשו את זה כמו שצריך, אז אולי מדינת ישראל תנצל, איך אמר גיא פלג, מזה שביבי יתהפך עלינו.
1: משה מרמת השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: צהוב. ברק, מה שלומך?
1: בסדר, עם בני מדבר?
5: עם בני מהשרון.
1: כן, בני. איפה בשרון? איפה מהשרון? היום השרון בחדשה.
5: היום השרון בוער, אני נמצא בתחנה דלק הזאת פעמיים ביום.
1: וואלה, כן.
5: עם הילדים שלי.
1: אתה גר באזור?
5: כן. ואגב, צינת ערבים, האדם דיבר על
1: סינת. לא, בני, שומעים אותך לא טוב, בוא תשפר מיקום, רוצים לשמוע אותך, כן. בני, לא שומעים אותך טוב. בני, אתה איתנו? בוא תדבר, נראה.
5: כן, כן, איתכם לגמרי, כן. איתכם לגמרי, רק אני משפר, הנה, שיפרתי.
1: שיפרת, יפה.
5: שומע?
1: כן, כן.
5: פה, צינת ערבים, המפגע יצא מטירה.
1: כן.
5: תעודות כחולות.
1: טוב, לא, לא, לא, יש... אני לא יודע, מדברים על מחבל מטייבה, לא מטירה, אבל אנחנו לא שומעים אותך, בני, זה... בוא ננסה עוד פעם, כי לא שומעים אותך טוב, חבל. אני בכלל מציע למי שמדבר, תשתדלו לדבר ממקומות ששומעים אתכם, לא מכל מיני מרתפים, או לדבר ברמקול. כן, בוא ננסה את בני יותר מאוחר, למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים ברק, אפרים מתל אביב, מה שלומך?
1: שלום אפרים.
6: ברק, תשמע, הסיפור של סולברג באיזשהו מקום אסוציאטיבי די מעביר אותי לנושא שמה שעשו לפצרית. ובכל אופן אני חושב שיש דברים שמקשרים. מה יכולה לעשות מכונת הרעל, ולא משנה אם זה חרדים או אם זה קאט או משהו כזה, לאדם שלא בא להם טוב. אני חושב שבאיזשהו מקום לא הובהר לאף אחד מה באמת עשתה הפצרית. איך אני יודע שזה הצליח? משום שזה לא רק קאט שחושבת כך, זה הגיע גם לעיתונאים, או למשל עמית סגל ואחרים, שחושבים שמה שעשה פצרית זה פגיעה בחיילי צהל, זה פשע, זה אינני יודע באיזה דברים, וזה פשוט לא נכון. איש לא ידע להסביר את הדבר הזה. מה שעשה פצרית...
1: מה היא עשתה?
6: מה שהיא עשתה, היא הדליפה את הדבר הזה כדי להראות שאנחנו חוקרים... כאשר יש חשש, מה שנקרא עקרון המשלימות, כאשר יש חשש שבוצע פשע מלחמה, חשש, מה זה עקרון המשלימות? כאשר בית הדין הבינלאומי או האום חושבים שיש פשע מלחמה, חושבים,
1: כן.
6: והם בטוחים שמדינה דמוקרטית חוקרת את הדבר הזה, אז הם לא מתערבים. אם אתה זוכר, כך היה גם בפרשת גולדסטון. כאשר גולדסטון הגיע, חשבו שנעשה פה פשע מלחמה, הגיע גולדסטון, היה השופט ברק, הבהירו לו היטב, שאנחנו חוקרים אם יש חשש כזה, ובזה נגמר העניין. זה לא קרה במלחמה הזאת. ולכן הפצרית, כאשר היה חשש שהפריצה לזה תימן, ואחריו מה שעשה כוח 100, כן. לכאורה, באותו אדם כפות, אגב, בסוגריים, הוא לא היה מחבל נוחבה, לא שהוא היה צדיק גדול, מגיע לו כל עונש שרק יכול להיות. נוחבה הוא לא היה, אם הוא היה נוחבה, הוא לא היה מוחזר עם כל האחרים לעזה. אבל האדם כפות, ולכאורה, הכניסו לו מקל לאזור רגיש, ומה זהו, אז זה לכאורה פשע. עכשיו, מה קרה? אחר כך הסתבר שלא הכניסו את זה ממש לסליחה לביטוי לישבנו, אלא ליד, וזה הפך לגרם חבלה חמורה, לא לאונס. אז זה עשו, גיא פלג הלך לשנות, ושינה את הסרט, ורצו פה בסך הכל להשמיץ כוח 100, ולהשמיץ אותם, ואינני יודע מה, כך פעלה מכונת הרעל. כמובן על הפריצה לזה תימן לא עשו שום דבר. כך פועלת מכונת הרעל. ואת זה ניסתה הפצרית להראות.
1: עכשיו, רגע, עכשיו תגיע איתי לסולברג. תגיע איתי לנושא של לשם כאן, אנחנו עוד מעט מסיימים את השיחה. בוא תגיע למה שהיה ליד ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג.
6: אותו דבר. כאשר הוא בא להם לא טוב בעיניים, השופט סולברג, מתנחל ואדם דתי והכל, אבל הוא נתן פסק דין שצריך בעצם לנקוט בכל הסנקציות כדי להביא את הזהו, אז הלכו והתפרו בבית.
1: איזה זהו? אז מה זהו? הפסקי דין שלו, ההחלטות שלו, היו בעיני...
6: היו לצנינים, נכון, היו לצנינים בעיני אותו פלג או משהו כזה, אותו קומץ במרכאות, שחשב שזה בא לו לא טוב בעיניים. זה הכל. זה הכל.
1: טוב, וזה... אז מה אתה מציע לעשות ככה?
6: אני חושב שפשוט לא ידעו להבהיר מה שעשתה פה הפצרית, אלופה, באמת, מבורכת של 35 שנה, הייתה באמת, בכל דבר הייתה מוערכת והכל. נכון, היא קשלה בנושא של העדות בתפיר שלה לבית משפט, אז היא ראויה להישפט. אבל גם כן, לא, אתה בדרגה, לבית סוהר, פושעת, באמת, נו. נכון, כל מדליף, אתה יודע טוב מאוד, שמדליף לא רוצה שידעו שזה הוא. נכון. ממי מזדונים עיתונאים? נכון. אז היא נכנסה לפאניקה, ואיך אנחנו יודעים שמכונת הרעל פעלה גם בעניין הזה, כשאיתמר בן גביר שנודע לטלפון, אמר, אני יודע בפירוש שיש שם הודעות
1: ולא התגלה שום דבר. אפרים מתל אביב, תודה.
6: שום דבר
1: לא התגלה. אפרים מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים מיד לאחר מכן. יישארו עם...
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, חזרנו, רק נעדכן שהפיגוע בשרון הסתיים. יש לנו אדם אחד שנרצח, חמישה פצועים, המחבל מטייבה, עמר מנדר יסין, מדובר בפיגוע עם מחבל אחד, נשללה אפשרות של שני מחבלים, אז נודיע רק שהפיגוע הקשה שהתחיל בתחנת הדלת בכוכב יאיר הסתיים, ואנחנו מיד עוברים למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מי נדבר?
1: עם בני, דיברנו קודם, השיחה התנתקה.
0: בני,
1: דיברנו על...
0: נכון, בני, כן, בני.
1: דינת ערבים. כן. תקשיב, אני בזמן שלא
0: דיברתי... בני, רק תזכיר, אתכם, בני מי?
1: מהשרון.
0: מהשרון, נכון.
1: בדיוק. ואני בזמן שלא צריך לתפוס אתכם, או השיחה התנתקה, אני ניסיתי לתפוס את לשכת השר בן גביר. בשביל לשאול את השאלה שעכשיו אני הולך לשאול על גלי היתר, זה מתי מפרקים את הבית של אותו מחבל?
0: זה הוא לא עסוק עכשיו.
1: רגע, אני אשאל את השאלה.
0: לא, אני בדיוק רואה אותו. אני בדיוק רואה אותו.
1: תשמעו את זה.
0: רגע.
1: יחד עם הבית של השכנים. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה הדבר היחידי שיתריע וירתיע את אותם ערבים מלעשות פיגועים פנים ישראלים. זה הכל, לפרק להם את הבתים, את השכונה לפרק.
0: בני, אתה שומע או שאתה...
1: בטח שאני שומע.
0: אז זהו, אני רק מעדכן אותך, קשה לך למצוא את איתמר בן גביר, הוא נמצא עכשיו, אני בדיוק רואה במסכי הטלוויזיה, שהוא נמצא שם באזור הפיגוע, ואתה ממליץ, אתה רוצה להעביר את ההמלצה אליו, לפרק להם את כל הבתים, זה מה שאתה...
1: לא את כל הבתים, לפרק את הבית של המפגע.
0: בטייבה.
1: ואת השכנים, ולמה גם את השכנים?
0: למה השכנים?
1: כי ככה, כי אין סיכוי שהשכנים לא ידעו.
0: עזוב, נו,
1: סרי,
0: היסטוריה מלמדת ששכנים...
1: אני חי שם,
0: השכנים, כל השכנים, כל השכונה ידע שאותו מחבל יצא לפיגוע.
1: לא רק השכנים, תקשיב, בשביל לאוקטובר, היו שם צהלולים שאתה היית משתגע אם אתה נמצא בתוך טייבה. אוקיי, זיקוקים הרימו, צהלו וצלהלו.
0: אתה ראית את זה?
1: אני שמעתי את זה, אני אומר לך שאני גר פה.
0: ראית את זה? ראית את המסיבות בטייבה?
1: שמעתי באוזניים. לא נכנסתי לטייבה, גם לא נכנסתי לטירה, אבל שמעתי גם את זה וגם את זה. ולכן אני אומר שהדבר היחידי שצריך לעשות זה לפרק את הבית היום, לא מחר, היום. היום, בעוד 4 שעות, לפרק את הבית, לגייס אותו עם גריידר, ואת השכנים גם כן. אני אישית הייתי מפרק את כל השכונה. וכך הייתי עושה לכל מקום שיוצאים לפגע במדינת ישראל או בתושבי מדינת ישראל, פוגע בבתים ובשכונה. מורידים לנו בן אדם, מורידים שכונה. שכונה שלמה, לא בית, שכונה, פצצה על שכונה, מעלימים את השכונה. וזה הדבר היחידי שיצליח למנוע מאותם אנשים קינופות לעשות את מה שהם עושים.
0: בן עם השרון, כן, עוד משפט.
1: לא דבר, חבים, תודה כן. רבה. תודה. לפרק ולפגוע בכל אחד מהם.
0: בן עם השרון, תודה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. שלום.
2: בוקר טוב, צהריים טובים, מדבר משה בטירת הכרמל, מה שלומך?
0: שלום משה, רק תשפר את האיכות של הקו בבקשה.
2: אני זז. ככה, אני רוצה לדבר על פיזור ההפגנות של החרדים, בלי טיפת אלימות, בלי גרירה, בלי מכות, בצורה מאוד פשוטה. זה ישמע קצת הזוי הדבר הזה, אבל יש בזה הרבה היגיון, חלקי גם הרבה הומור. אני אסביר למה אני מתכוון. יש את המכונה הזאת שנקראת בואש.
0: כן.
2: אתה מעיף את הבואש הזה על החרדים פעם אחרי פעם אחרי פעם.
0: נכון, וזה מריח רע ולא יוצא גם בכביסה זה לא יורד.
2: יפה, בדיוק. פעם אחרי פעם אחרי פעם, אין פה טיפת אלימות. טיפת אלימות.
0: עושים את זה לא רק לכלפי
2: חרדים. לא, עושים את זה. לא, שרי, לא עושים
0: את זה. אתה לא ימצא את הגלגל כאן, משתמשים.
2: משתמשים,
0: אתה... לך לשכונות החרדיות, אתה תראה שם, הם מספרים...
2: אז זה לא מספיק.
0: איך שהבגדים שלהם תלויים אחרי כביסה, והריח לא יורד.
2: יופי, אז זה לא מספיק, וצריכים לעשות את זה הרבה, הרבה יותר.
0: כן, אבל אתה חושב ובסוף... שזה מה שירתיע אותם?
2: אז אני
0: לא מרתיע שכן. אותם להפגין...
2: לא ישארו להם בגדים!
0: זה
2: לא ישארו להם בגדים, אתה יודע מה הקטע ההומוריסטי פה? שבסוף הם יבואו עם נעלי קרוקס וחוטיני להפגנות.
0: איי, משה, בוא, זה לא יעצור אותם, אתה יודע, היום לפי הדיווחים מסתבר שהם רצו גם להיכנס לביתו של השופט ולפגוע בו פיזית, הם נכנסים לבתים של קצין משטרת צבאית ראשי, הם נכנסו לבית, ניסו להיכנס לבית של בכיר בשבס, בכיר במשטרת ישראל. בואש לא יענה על הכל.
2: יעזור בעבוע.
0: עכשיו
2: רק...
0: כן, משפט אחרון, כן.
2: עוד משפט אחרון ברשותך, לגבי הבחירה של מבקר המדינה. אדון ביבי צריך להיות מודאג, אם הוא ביקש להכניס מצלמות לתוך הקלפי, כנראה שהוא לא כל כך סומך על האנשים שלו, וגם אצלו יש בוגדים.
0: כן. אני לא יודע אם הוא גם... ביקש אישית, אבל ההנחה היא שהבקשה היא מהסיעה. ו...
2: אז אם לא, הוא עצרה.
0: ואם ביקשו באמת לצלם, אז הוא לא סוכן, לא, זה לא שזה,
2: לא,
0: זה...
2: לא
0: הוא לא סומך על אנשים בסיעה, נקודה.
2: אפשר להגיד עליך הרבה דברים, תמים אתה לא.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה. עוברים למאזינה, הבא צהריים טובים.
3: היי ברק.
0: שלום, מאזינה, מה
3: שלום? שרי.
0: שלום, שרי. שרי מרמת השרון.
3: כן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
3: נורא והיום, על הפנים.
0: כן.
3: המצב במדינה מדאיג אותי בטירוף, ממש.
0: מה בעיקר?
3: הכל מדרדר פה. אם חשבנו שאנחנו כל יום חושבים שאנחנו למטה בתהום, התהום הולך ומעמיק יותר. ראינו בשבוע שעבר את כל מה שקרה עם הבחירה של היועץ של עורך דין רביליו וכל מה שקורה. הכל, המצב של המדינה מדהיג. אני דואגת מה יהיה בבחירות, מה יהיה אם לא נוכל ללכת לבחירות, איזה מהומות יהיו פה, מה יקרה פה.
0: את חושבת שיהיה ספק לגבי קיום הבחירות?
3: ברור, וגם אם הם יתקיימו, איזה מהומות ופרעות ומה
0: יקרה. מה הוא יעשה נתניהו? מה, יבטל אותם? יודיע כמה ימים לפני הבחירות?
3: גם אם הוא לא יבטל, יותר מדאיג אותי, מי שהוא לא יבטל זה איך יעבור יום הבחירות, איזה פרעות יהיו פה, איזה עבריינים ישלחו.
0: יגידו לך, אומרים, תדעת, התחזיות האלה היו גם לפני הבחירות בהונגריה, שם בכלל העריכו שלא יהיו, ואם יהיו יובטו, ואם לא יובטו אז אני לא יודע מה. והנה היו בחירות, ואורבן הובס, ואחרי 70% מהספירה הודיע שהוא התקשר ליריב שלו וביעל לראש הממשלה.
3: לבית ונהיה כמו הונגריה.
0: לא, אבל אתה יודע, יכול להיות שבסוף, אתה יודע, את כל התחזיות האלה יופרחו לחלוטין.
3: קשה לי להאמין, כי ביבי שולח את הזרועות שלו לכל מוסד, לכל מקום. ורציתי לשאול אותך ברק, איך זה ייתכן? שלושה דברים שמטרידים אותי, מטריד אותי הרבה יותר, אבל שלושה מקרים. קמן עזה, למשל, שהזכרת אותו.
0: קמן אוגדת עזה, כן.
3: קמן אוגדת עזה, אחד החשודים במחדל.
0: לא חשודים, אחד, את יודעת.
3: ידוע שהוא התעלם מההתראות ומהזרות, והוא לא התפטר ועדיין משרת בצד.
0: מקומם בהחלט, מקומם, סופר מקומם, זה סיפור.
3: רגע, איך ייתכן שאביב,
0: יקי, לא, לא, אל תפרסמי את השם של אביו, כי אסור.
3: אבל כולם יודעים, בחיים.
0: בסדר, כולם יודעים, יכולים זה, אני לא...
3: איך ייתכן שאבא שלו לא יפרסם את שמו? אגב, הוא היה מפקד שלי.
0: אז עוד פעם, אני מבקש, יש כללים, אנחנו תחנה שאני עובדת...
3: אני לא מזכירה את שמו.
0: אסור להזכיר את שמו. אתה יכול להגיד, קצין מילואים בכיר, עלוב במילואים, אתה לא יכול להזכיר את שמו.
3: איך אביו, קצין מילואים בכיר, שהיה מפקד שלי בביתר, אגב, אני הייתי פעם ביתרית צרופה, איך הוא יושב באולפנים, מפרשן, ומדגיש כל הזמן כמה הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, ואומר על החילונים, היהודים החילונים הם גויים דוברי עברית. איך ייתכן...
0: אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אני לא יודע, אני לא שמעתי אותו אומר שהיהודים החילונים גויים.
3: איך ייתכן שנותנים לו לשבת בכל האולפנים ולפרשן כל המלחמה?
0: שאלה טובה, אני חושב שהוא צריך לתת גילוי נאות, אין ספק, בטח בעמדה עקרונית כזאת, מכיוון שבנו מעורב ובנו, כן, בסדר, אבל
3: טליה איינהורן יושבת בוועדה למינוי בכירים עם עוד שני ביביסטים ומחליטה מי יהיה ראש המוסד, מי יהיה ראש השבק, שהבן שלה שהיה לשעבר יועצו של ביבי ישראל איינהור יושב בסרביה, עבריין נמלט שחשוד בפרשת קטרגט והמסמכים. איך זה ייתכן שידיים יושבת בוועדה?
0: שאלה טובה, לא יודע.
3: זיני, אח שלו, אוקיי?
0: לא, זה לא קשור, אח שלו
3: נשם. רגע, אז מה? אח שלו,
0: לא, אבל מה הוא יעשה שאח שלו, את יודעת, אח של ג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית, אח של ג'ימי קרטר היה חשוד בפלילים, והבן של ביידן עשה דברים נוראים. בסדר, מה הוא אחראי לזה, ראש השב"כ, שאח שלו הסתבך בפרשת הברחות לעזה? אני לא מצליח להבין את... אני למשל, את יודעת, אני ראיתי את העדות שלו, ואת החקירה שלו, שבו הוא מכה על חטא, פורץ בבכי, אין לו תשובות להברחות האלה, שזה בצע כסף. עשה איזה, ואני לא מבין את הקמפיין, לא, אני לא מבין דבר אחר, לא את אחיו, אחיו דווקא פעל כיהוד בסיפור שלו. אני לא מבין למשל אנשים בערוץ 14 שמנהלים קמפיין למען איש כזה שחשוד בעבירה כל כך חמורה. זה אני לא מבין.
3: עושים כסף עבורו.
0: מה? ומאוספים כסף עבורו, כן, משל היה באמת צדיק מסדום.
3: כן, צדיק מסדום, כמו אתה יודע שאוספים כסף למרדכי דוד.
0: כן.
3: זה לא ייתכן, גם אח שלו יועץ במנהל העסקים והבית של פליק, כל הבחירה הזאת שנויה, כל הבחירות האלה של כל הקרובים לביבי, זה פשוט מזעזע, איך כולם רק אנשי שלמה, מה הולך לקרות פה? מה הולך לקרות במדינה שלנו? לאן עוד נגיע? מה יקרה מחר? כל יום אנחנו שומעים דברים איומים, שלא לדבר על המקרים קוראי הלב של כל יום חייל נופל, ועד מתי אני שואלת? עד מתי הלב נקרא פה? כל יום נופל חייל. בשביל שביבי יישב עוד יום על הכיסא המלכות שלו? באמת? עד מתי? ואני רוצה רק עוד משהו ברק ברשותך.
0: כן, כן.
3: אני רוצה להגיד לאחד המאזינים שלך, שליבי זב דם מרוסק וכואב, ואני פשוט לא ישנה בלילות לנוכל הצער, והכאב הנורא שהוא עובר בגלל שמשמיצים את ביבי ומקללים אותו, כי הוא הרי חולה והוא מבוגר, וכולנו יהודים, ואיך אפשר? אז אמנון. הוא הרוויח את זה ולא ביושר, ועד שהוא לא יעוף מפה, אנחנו נמשיך להגיד שהוא בן אדם הכי מסוכן למדינת ישראל, ותמשיך לא לישון בלילות מזה, כי זה צריך באמת להדיג אותך.
0: שרי, ברמת השרון, תודה. תודה רבה, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
4: אלן ברק, צהריים טובים.
0: שלום, כן, עם מי אני מדבר?
4: ווליד, פרע משולש.
0: כן, ווליד.
4: רציתי לדבר על הבוץ החדש של לבנון, שהממשלה הזו מכניסה אותנו אליו.
0: כן, שומע, תבר, הממשלה הזאת מכניסה כן, אותנו לבוץ הלבנוני, כן.
4: כן,
0: זה מה אתה מציע, מה אתה מציע לעשות, ווליד?
4: זה נראה מדמם מאי פעם.
0: כן.
4: וזה גולש ל מאוד מאוד מקומות מאוד מסוכנים, כאשר סמוט שומר שהגבול של ישראל צריך להיות מעבר לליטני.
0: כן.
4: אז המצב מחמיר, מחמיר ביותר.
0: ומה אתה מציע לעשות?
4: נסיגה, נסיגה ללא תנאים. וכניסה למסע ומתן עם ממשלת לבנון הנבחרת.
0: אבל יגידו לך, אוקיי, נכנסה למסע ומתן עם ממשלת לבנון הנבחרת, וזו למעשה הבעיה. אין לה שום כוח לאכוף מרות על חיזבאללה. חיזבאללה ימשיך להשתולל, לעשות פיגועים. זה ארגון טרור מתועב. מה אתה יכול לעשות עם זה?
4: אני לא חושב שהסכם מחייב, הסכם
0: לא מחייב אותם כלום, הם לא סופרים את ממשלת לבנון, לא סופרים, הם גם אומרים, הם קוראים לנשיא לבנון ארון, הם קוראים לו בוגד, שהוא מנהל מסור מתן, שהוא שלח בכלל את השגריר, מנהל מסור מתן עם השגריר הישראלי בוושינגטון, הם לא סופרים את הממשלה הלבנונית.
4: כן, אבל האלטרנטיבה היא פלישה לתוך לבנון, שהיא פלישה מדממת.
0: לא, זה בסדר, אני מסכים שלא צריכה להיות כניסה יותר מסיבית, אבל מה הממשלת לבנון? זה ממשלה חלשה, לא יכולה לאכוף מרות, לא יכולה לפרק את חיזבאללה מנשקו. כבר שנים אנחנו מתמודדים עם הסיפור הזה. מה אפשר לעשות?
4: חזרה לגבולות, לגבולות המדינה.
0: אוקיי, חזרת עכשיו, והם יורים. מה אתה עושה?
4: אני חושב שהפעולה הצבאית מהאוויר היא מספקת. הפלישה הקרקעית היא מסוכנת.
0: הבנתי.
4: מדממת. מדממת מאוד. כי הם עורבים שם, בשיטות שלהם, עורבים לחיילים שם, והם צדים אותם, ומה שמתפרסם הוא לא נכון על הפצועים וההרוגים, הוא לא נכון.
0: מה זאת אומרת לא נכון?
4: זה לא שווה את זה.
0: ואתה אומר ישראל חייבת לסגת, ואז יש הפרה, יורים, מטילים, פעולה מהאוויר, לא להיכנס קרקעית.
4: פעולה אווירית, לצוד כל מי שמנסה לקבוע, אבל פעולה קרקעית היא פשוט מסוכנת
0: ומגנמת
4: מאוד, חבל.
0: ווליד בני המשולש, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: הלו.
0: שלום.
5: ברק, כן. צהריים טובים לך, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: מדבר עם שמשון.
0: שמשון מהיכן?
5: ממודיעין.
0: ממודיעין, כן.
5: אני שומע אותך הרבה הרבה בתקשורת, אתה, מה זה אנטי ביבי? זה לא עושה טוב, זה לא עושה טוב שאתה כזה לא סובל את הבן אדם הזה.
0: לא, אני לא סובל זה מילה זה. יש לי ביקורת גדולה מאוד על נתניהו, על מדיניותו, על פועלו. אני חושב שהוא עושה אחראי להמון המון מחדלים שאנחנו חווים אותם כבר שנים אחורה, אבל בעיקר מאז הטבח בשבעה באוקטובר, ואני אומר את זה, נו מה, אתה יודע.
6: נכון, אבל אין, לא תמצא מנהיג כמו ביבי, מכל...
0: לא נמצא.
6: 120 חברי כנסת
0: יש. אז אני אומר לך שאני יכול בשליפה להגיד לך, כולל שכנים שלך, שכל אחד מהם יותר טוב מנתניהו. זו דעתי. כל אחד מהם יותר טוב מנתניהו.
6: באמת, אתה...
0: בסדר, אז אנחנו חלוקים, אתה יכול להגיד שאין כמותו שליח האל, מתנה לעם ישראל, ואני חושב שהוא מוביל והוביל אותנו לאסון כבד, והוא מנהל את המדינה בצורה איומה, מכל הבחינות, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם הקנייה שלו לחרדים, גם כספים למשתמשים ולא למשרתים, גם הלגיטימציה והרוח הגבית שהוא נותן לתקוף את כל המוסדות הדמוקרטיים, כל הדברים האלה עושים אותו לדעתי, לראש ממשלה כושל, אז אני אתווכח איתך, תגיד הפוך, 100% לגיטימי.
6: אין מה, אתה יכול להתווכח מהיום עד מחר, אבל יש עובדות, עובדות.
0: אין שום עובדות, העובדות זה מה שאמרתי לך, כישלון מוחלט. איזה עובדות, מאיזה עובדות? טבע חשיבה באוקטובר, זה עובדה. שטבע חשיבה באוקטובר למשל, זה עובדה שמה, שהוא מצוין, שהוא שליח האל, שהוא הכי טוב שיש, שביום אחד 1150 נרצחו, איזה עובדה זאת? מה?
6: אתה בטח שחרת ברפורמה, שהטייסים לא חתמו.
0: אבל הטייסים, שמשון יקר, שמשון, איפה היית בשבעה באוקטובר? איפה היית? ביום עצמו, בטבח, בשמחת תורה, איפה היית?
6: הייתי בבית כנסת.
0: יופי, אז הטייסים שאתה מלכלך עליהם, רצו לטייס, אתה יש שם 200% התנדבות. אוקיי, הטייסים שאתה מלכלך עליהם, הטייסים שאתה מלכלך אותם, כשאתה היית בבית כנסת, ורצחו יהודים, ורצחו ערבים, ורצחו בדואים, ורצחו תאילנדים, הם רצו למטוסים, ועשו הכל להגן על מה שאפשר. זה היה... מחדל, גם שם היה מחדל, וגם שם, וגם שם, רגע, רגע, גם שם היה, גם שם היה מחדל, רגע, רגע, תן לי לדבר, גם שם היה מחדל, כמו של כל הצבא, כמו של אמן, כמו של השבק, אבל הטייסים לפחות רצו, מילואימניקים, כאלה שהם כמוך, הם רצו לבסיסים, ורצו למסוקים ולמטוסים, ועשו הכל כדי... להציל כמה שיותר בני אדם מפני הטבע. ואתה בא ואומר, אתה מטיל עליהם את האחריות. הבנתי. לא על נתניהו עליהם, הם אחראים.
6: אבל תראה, אתה יושב בתקשורת, אתה יש לך את המהנדס תודעה, וזה לא יעזור, ביבי ייקח בגדול, הליכוד ייקח.
0: אין בגמור, יש בחירות, אין שימשון, אין בעיות ששימשון, יש בחירות.
6: שימשון,
0: קודם כל בבחירות הכל פתוח, יש יום הבוחר, ילכו מיליוני הישראלים להצביע, מי שיבחר ויקים ממשלה, הוא ראש הממשלה של כולנו, הכל בסדר. אבל למה, למה, למה אתה כל כך בטוח? הוא נורא חושש מהבחירות, הוא מנסה לדחות אותם, הוא מנסה לדחות אותם כבר הרבה זמן, הוא לא בטוח, אתה בטוח יותר ממנו.
6: אני שטח, אני מריח, אני מריח.
0: מריח, הבנתי. אתה גר במודיעין? אתה גר במודיעין? אתה גר במודיעין? כל מודיעין עם נתניהו?
6: לא, לא, מה פתאום?
0: איך באחוזים החלטים? איך החזק?
6: יש לנו הרבה שמאלנים. אבל יש לנו ראש העיר שהוא ליכודניק. יש לנו המון המון ליכודניקים. המון, המון, המון. גם לופיים וגם ליכודניקים. זה בסדר, מבחינת זה שמודיעין...
0: כמה מודיעין, על פי החלוקה שלך, כמה...
6: אין ברוב של ליכוד, אין בעיה. אבל באה בארץ בכלל, כן, והליכוד...
0: וכל הסקרים שמלמדים שהוא על 51 עד 52 הגוש שלו...
6: תרשום לך 37-8 מנדט, רק הליכוד מביא. תרשום, שימשון במודיעין.
0: שימשון, תראה, לא יודע מתי יהיו הבחירות, יהיו אי שם באוקטובר, אני מזמין אותך בכבוד. לדבר איתי יום אחרי, אתה אומר 37-38, אנחנו בכל מקרה נדבר יום אחרי הבחירות, שיהיו באוקטובר כנראה, אנחנו נדבר, ואנחנו כבר קובעים עכשיו, שימשון ממודיעין, תודה רבה רבה, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד... בסדר גמור, עם מי אני מדבר?
7: נו, תזכר.
0: אילנה.
7: אילנה,
0: אילנה, איך אפשר לשכוח, אילנה?
7: איך אפשר?
0: אילנה מהמרכז.
7: כן, רציתי להגיד שני דברים לקונים כאלה קצרים.
0: כן.
7: איך קיבל את העלבות של טראמפ, ראש הממשלה שלנו? מה זה הוא אמר לו? כל העולם שונא אותך והתושבים בארץ שונאים אותך
0: וכו'.
7: זה באמת לקחת אדם ולמוטט אותו.
0: מה את היית אומרת, אילנה?
7: אני הייתי נעלבת והייתי בורחת.
0: אם את ראש ממשלת ישראל, בא טראמפ אומר לך, אילנה, דברים כאלה, את בורחת, זה מה שאת עושה.
7: בוודאי, עכשיו, ב', הוא אילץ אותו לצאת למלחמה נגד איראן. באיראן לא ניצחה ישראל, ולא ארצות הברית, ולא לקחו את האורניום המאושר, ושווה כל המלחמה לאפס.
0: אתמול דווקא, את יודעת, שמעתי רעיון עם טראמפ, הוא כל היום מתראיין בגדול, אבל אתמול היה רעיון נוסף, ושאלה אותו המראיינת, למה זה לא נגמר ההסכם? אז הוא ממש פרגן שם לאיראנים, הוא אמר, כי הם חזקים, הם גאים, הם יש להם זה, וזה לוקח זמן, ממש פרגן להם. זה כבר לא הזלזול שהיה...
7: בוודאי, מה, תשמע, בתקופת השח, האיראנים, מערכת הלימודים שם הייתה מעולה, כמו באירופה.
0: כן.
7: ואני חושבת שהם המשיכו באותה, אותו דבר. עכשיו, מה יצא מהמלחמה הזו? האורניום נשאר באיראן. נהרגו בדרום 1,000 חיילים. היה הפוגרום הזה בשביעי לעשירי, 1,400 מהקיבוצניקים. עכשיו בצפון, הוא אמר, כשהוא נלחם בדרום, הוא אמר, הצפון שקט. תזכור, הצפון שקט.
0: כן.
7: תגמר להילחם בדרום, אז עכשיו הצפון, ולא יוצא כלום.
0: שקט על הארץ אין, שום דבר.
7: מה עושים?
0: אילנה,
7: תגיד לי, משה שלח את המרגלים לתור את הארץ כדי להכניס אותם שם ולהתפטר מהם, אמרו לו ארץ אוכלת יושביה, אנשים רעים, חם מאוד, מה אום נתן לישראל להיות פה, למה? מה עם אלה התושבים, היו פה פלסטינאים, למה האום החליט שהיהודים צריכים להיות פה, אבל היו תושבים, אני לא מבינה את כל הדבר הזה, תחשוב, פה היו תושבים פלסטינאים, נכון? ב-48?
0: נכון.
7: אז למה הוא נתן מדינה ליהודים?
0: כן.
7: מה, אין איזה אי נידח באיזה...
0: מי זה הוא נתן?
7: האום הזה, כולם
0: שאתו, יש, מה? אז מה, את חושבת שהייתה טעות לבוא לישראל? שלום, אני לא מבין.
7: בוודאי, אבל היו תושבים פה.
0: זה ארץ שלנו, זה ארץ אבותינו.
7: אין זה ארץ אחרי 5,000 שנה.
0: אז את אומרת שהיינו צריכים להגיד, אנחנו לא רוצים לבוא לישראל, לארץ ישראל.
7: לא שלא רוצים, לתת, אחרי השואה, היו צריכים לתת איזה חבל ארץ אחר ליהודים.
0: איפה? אבל זה שלנו, כאן...
7: אבל היו פה פלסטינים.
0: בסדר, אבל ולכן יש מלחמה גדולה על הארץ כבר 78 שנים, אבל זה הארץ שלנו, מה פתאום הולכת למקום אחר?
7: אבל בסדר, אז ניצחנו במלחמה
0: לא מסכים איתך.
7: וגרצו את כל הפלסטינים ביפו.
0: אילנה, לא מסכים איתך, זו הארץ שלנו, וכאן אנחנו צריכים להיות, וארץ ישראל נקנית ביסורים, ותודה רבה לאילנה.
7: למה תודה? תענה, למה דווקא פה? וכל החיים יהיה מלחמה, ואנחנו על החרב נחיה, למרות...
0: איפה היית רוצה? את יודעת מה, אני אתן לך את הצ'אנט, נגיד אנחנו חוזרים עכשיו ל-48, עד בן גוריון, איפה אנחנו, איפה היית רוצה
7: לגור? אבל למה פה?
0: אז אני שואל, אז אוקיי, אילנה, אז אני שואל אותך, אם היה תלוי בך, איפה אנחנו עוברים לגור? אנחנו כל היום.
7: חסר איזה אי ליד אוסטרליה, או שם איזה ארץ בארצות הברית אחת הערבות.
0: איפה ירושלים? איפה כל ארץ ילדותנו? איפה כל מה שגדלנו עליו בסיפורי התנ"ך? כלום. שום דבר. את רואה, היית רוצה לחיות באי ליד אוסטרליה.
7: במלחמת השחרור גרשו את הערבים מיפו. גרשו מאקו, גרשו מליד ירושלים, היה כפר בשם צובה, וגרשו אותם, הקימו קיבוץ פלמח צובה, גרשו אותם.
0: אילנה,
7: אבל למה לגרש כדי
0: אני
7: לצאת?
0: חלוק עלייך לחלוטין, תודה רבה רבה אילנה, מהמרכז, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים. הלו, ברק, מה נשמע? יחיאל מרחובות.
0: שלום, יחיאל, מה שלומך?
8: קשרתי לריב איתך, אבל בעקבות הפיגוע אני קצת יעדים.
0: תודה רבה, אני מאוד מודה לך. אני ממש מעריך את זה מעומק ליבי, שאתה לא...
8: לא, לא, חצך. אתה יודע, אנחנו אוהבים להתווכח. אנחנו לא מסכימים על כלום, אבל אוהבים.
0: נכון,
8: עדיין.
0: נכון, כן, כן.
8: זה היופי בעם ישראל. תמיד צריך לא להסכים על כלום, אבל להישאר חברים.
0: כן, על מה לדבר, יחיאל?
8: קודם כל, מה שגרם להתקשר עכשיו זה אילנה

0: ברק, זה מטריף אותו, וזה היא לא היחידה שחושבת ככה.
1: שמה, שלא היינו צריכים בכלל לבוא לארץ ישראל?
0: בדיוק. אנשים פה כאילו לא מבינים
1: שזה... הנה, חיל, אני ואתה, אתה רואה, אמרת נתווכח, אני ואתה מסכימים, אני לא יכול להתווכח איתך. אתה רואה, מסכים איתך.
0: לא, בקטע הזה אוי ואבוי לך אם לא.
1: לא, נו, מה, נו.
0: אני בא אם לא.
1: אמרתי לך, אני מחזיק מעצמי הרבה יותר ימני מהאליל שלך, אבל בסדר.
0: הוא לא אליל שלי, למה אתה חושב שאני אליל שלי? אמרתי לך, אני...
1: אתה תוקף אותי בגלל נתניהו, אני אומר לך, אני יותר ימני.
0: לא, לא, אני תוקף אותך.
1: עזוב, נו, עזוב, עזוב, עזוב, לא ניכנס לזה. בוא נדבר, עזוב, צחקתי, אתה יודע, זה הרמת לי להנחתה, מה שנקרא, כן, בוא תמשיך, כן, בוא נדבר.
0: וואלה, רציתי להצטער על הפיגוע באמת הזה שקרה היום, כואב הלב. ובאמת הבחור הזה שהתקשר מאוד השרון הוא צודק, באמת לא יעזור עם הטרור, רק יד חזקה.
1: מה יד חזקה?
0: כמו שהוא אמר, להרוס את הבתים עוד עכשיו, היום.
1: היום, בטייבה. לא, אני שואל, אבל אתה יודע. בטייבה,
0: כן, בטייבה, ותדע לך שאני לא רוצה לשמע פסימי מדי, אבל הטרור הבא יבוא משם. השביעי באוקטובר לצערנו הבא, זה יהיה מערבי
1: ישראל. אין, אתה יודע, בוא נהיה אגוני, מיכיאל. אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, היו כאן כל מיני כאלה שהעריכו, שבעקבות השבעה באוקטובר, ובאמת ההסתערות של המחבלים הארורים מאז הנוחבות, יהיה גם שומר חומות שניים.
0: רגע, זה לא קרה?
1: לא קרה, לא קרה.
0: אתה יודע למה
1: אני אגיד לך את מי זה? היו גם כאלה שקיוו שזה יקרה. לא קרה.
0: אתה יודע למה זה קרה? כי הם פחדנים, זה ערבים. ברגע שהם יודעים שאתה חזק, הם יורידו את הראש.
1: מה חזק? היית בעמדת חולשה.
0: ברגע שאתה תהיה טיפה חלש...
1: אבל מה חזק? היית בעמדת... יחיאל, איזה חזק? אנחנו היינו חזקים בשבעה באוקטובר, כבשו לנו יישובים, נכנסו לתוך יישובים שלנו שלושה ארבעה ימים, ישבו שם.
0: אז אני אומר לך שהם היו עושים את זה, הם יודעים שזה היו נמחקים. הם יודעים את זה, תאמין לי, הם לא טיפשים, הם יודעים מתי לתקוף. יש לי מספיק ניסיון עם הערבים.
1: לא, אבל קודם כל אתה מכליל. דבר שני, אתה יודע, זה כמו שאתה...
0: מחבלים יותר נכון.
1: לא, בסדר, מי שמחבל מגיע לו כל הרע שבעולם. לא כולם, אבל אתה אומר, אנחנו לא היינו בעמדת חולשה בשבעה באוקטובר, אנחנו, מה, היינו אריה פצוע, ולכן הם נזהרו.
0: בדיוק, אריה פצוע, לכן לא רוצים להתעסק איתו.
1: אז למה מאז לא קרה שום דבר? למה מאז הם שומרים באופן כללי על, באמת, אזרחים בכל דבר?
0: אבל הנה, עובדה, ראית, הפיגוע של היום, הוא אומר לך שהוא שומע צהלות, הוא גר את טייבה, ואתה מתווכח איתו. וזה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שזה המצב. הוא אומר לך, אני שומע עיריות בשמחה וצהלה, ואתה אומר לו, לא, אני לא אמרתי.
1: אני אמרתי לו, אתה ראית בעיניים, הוא לא שמעתי. אמרתי לו, אתה ראית? לא, אני לא יודע פשוט. אמרתי לו, שאלתי אותו, האם הוא ראה בשבעה באוקטובר, ביום האסון שלנו...
0: לא, לא בשבעה באוקטובר, הוא מדבר על היום.
1: לא, הוא דיבר על השבעה באוקטובר, שהוא זוכר בשבעה באוקטובר, הם עשו חגיגות. אמרתי לו, האם ביום האסון שלנו זה? כי אני לא ראיתי את זה. אז הוא אמר לי, כן, אני יודע, לא נכנסתי, אבל שמעתי. בסדר, נו. יחיאל מרחובות, עוד משהו, שאתה... לא, אז יאללה, תודה רבה.
0: אני עצוב, עצוב לי מדי, לא...
1: נכון, זה יום עצוב, וגם שני חיילים בבוקר התבשרו באותה לפרסום,
0: מרחובות, אני מכיר אותי, המשפחה מכירה אותו.
1: כן.
0: זה עם הכדור הטועל. חבר של הבן.
1: אסון גדול. אסון גדול.
0: אז צריך להפסיק עם המשחקי נשק, המטומטמים האלה.
1: רגע, מה זה היה? זה היה במסגרת המשחקי נשק, כמו שאתה יודע?
0: אחרי הבנתי, כן.
1: אסון גדול, יחיאל מרחובות, תודה רבה שהיית איתנו, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: אהלן ברק, מה נשמע?
1: בסדר, עם מי נדבר?
2: אברהם מהמרכז.
1: אברהם?
2: כן.
1: כן, אברהם. במקרה מבני ברק?
2: לא, לא.
1: אוקיי.
2: אז תשמע ברק, רציתי להגיד לך בנושא של חוק הגיוס. כן. אני רואה לשומע הרבה ויכוחים, הרבה פולמוסים, תשמע, בתכלס, אני אומר לך את זה בתור חרדי, זה לא באמת בר ויכוח, כי אתה מתווכח, אתה בא מול חילוני, חילוני בא מולך בעולם הערכים כל כך שונה וכל כך תרבות אחרת, שאתה לא, זה לא בר ויכוח בכלל,
1: אז תסביר לי מה אנשים שהם לא חרדים, לאו דווקא גם חילונים, גם מסורתיים, גם דתיים, מה הם לא מבינים בעולם החרדי שאתה מבין? תסביר לי.
2: אני אסביר לך, בעולם החרדי, ואני אומר לך את זה דוגרי, מאמינים מאוד במה שכתוב של גדול המחקיר יותר מן האורגו, זה משנה באבות. מבחינת החרדים, בצבא יש הרבה, וזה ידוע, כן, הרבה, נגיד, שילוב נשים ו, ועוד כל מיני דברים שאתה יודע, שיכולים לגרום בצורה כזאת או אחרת לאדם לא נשוי לעבירות, ולכן הם מאמינים בגדול המחצוע יותר מנהוגו, והם מבחינתם שהוא יישאר ספון בישראל.

0: ולא יהיה לך צו, ולא ייגרר לכל מיני אפשרויות ופיתויים שיש בעולם הזה.
1: כן, אבל מה אם לא תעמוד על דם רעך? מה עם מלחמת מצווה שהתורה מצווה עלינו, שחתן יוצא מחופתו להילחם? למה את זה אתם לא מקיימים?
0: אתה צודק במלחמת מצווה, אבל מלחמת מצווה זה היה כמו הצבא של דוד, שהוא היה צבא שכולו קודש, לא היה נשים, ולא היה את כל הפרוגרס שקיים היום בצבא.
1: מה הפרוגרס? למה רבנים מהציונות הדתית, רבנים ותלמידי ישיבות ותלמידי חכמים שיודעים לשלב גם עבודה, גם צבא, גם לימודים, למה שם זה יכול להיות ואצלכם לא?
0: אבל זה הוויכוח ההיסטורי שהיה שנים בין החרדים לציונות הדתית.
1: אבל למה זה?
0: כי החרדים בקטע הזה לא מסכימים.
1: למה רב מהציונות הדתית, רבנים יכלו להילחם, להיפצע, להיהרג, והם רבנים. למה זה יכול להתקיים בציבור הדתי-לאומי ולא יכול להתקיים אצלכם? אתה לא נותן לי תשובה. אתה אומר לי, זה הוויכוח. למה זה קורה?
0: לא, אני אומר לך תשובה, כי החרדים בסוף לא מסכימים בשום אופן כל עוד, ואני יודע שזה נשמע מופרך, כל עוד הרמטכ"ל הוא לא דתי, וכל עוד הצבא בעיקר...
1: מה אתה רוצה? מינו את אבינו הממונה, אלוף משנה, מפקד חטיבת החשמונאים, מקפיא, תאמין לי, אני זוכר אותו. אני זוכר אותו כשהוא היה עוד מפקד חטיבת הקומנדו, תאמין לי, אתה יודע... מגלן, סליחה, הוא היה מפקד מגלן, זוכר אותו כשהיה מפקד מגלן, תאמין לי, חרדי באורחותיו, והנה, ומה? זה עזר, זה הביא חרדים, הנה, הוא המפקד הישיר, למה בעקבותיו לא באים חרדים להתגייס?
0: אין מה לעשות, ברק, בסוף הצבא הזה, זה מערכת,
1: והם הפתיחו השתכות. בוא, אברהם, אתה נשמע בחור אינטליגנטי, אתה העלה את הסוגיה, אתה לא נותן תשובות, אין מה לעשות, הפוגרס, אני אומר לך, המפקד הוא, אתה יודע מה, הוא לא חרדלי, הוא חרדי, אוקיי, והוא לוחם, והוא מקיים גם את זה וגם את זה, ואתה לא נותן תשובות, למה, הנה, אתה יודע, בחטיבה הזאת,
0: תגיד את זה לרבנים,
1: שלצערנו, הייתה צריכה להיות חטיבה, אבל היא תכלס גדוד, באמת, מקפידים שם על קלה כחמורה. אנשים שם חייבים, באמת, מי שנמצא שם, לנהל אורח חיים חרדי. כדי שבאמת, כל החששות, נכנס חרדי, צריך חילוני, לא יתקיימו. ועדיין, לא באים, הם לא באים. וכל הקשקושים, הנה, יש עלייה, זה עלייה קטנה, בטלה ב-60, זה שום דבר. למה לא באים? לשיטתך, הנה, עושים מה שביקשת.
0: אז אם כל עוד, אני אגיד לך מה, כל עוד הרבנים לא אומרים להתגייס, בחיים לא יתגייסו חרדים. כי בסוף מקשיבים לרבנים.
1: ואם הרבנים לא אומרים,
0: כנראה שיש להם סיבה.
1: מה הסיבה?
0: לרבנים למה הם לא אומרים.
1: אני שמעתי את כולם, תאמין לי, שנים אני שומע את כולם, שום סיבה הגיונית. אתה יודע מה, אני אלך לך יותר מזה. למה לא מתגייסים חרדים שלא לומדים?
0: לא, שלא לומדים, אנחנו מסכימים שהם...
1: לא, אבל הם לא מתגייסים. למה אף רב, ותאמין לי, יש יותר לא לומדים מאשר לומדים, למה אף רב מכובד, ואני אדבר על רבנים בסדר גודל של הרב לנדאו, והרבי מגור, והרב יצחק יוסף, והרב הירש, באמת מנהיגים של הציבור החרדי, למה הם אומרים, תקשיבו, אנחנו מוכנים כפשרה להכריז ולהודיע, או לחייב, אתה אומר שומעים מה שהרבנים אומרים, מי שלא לומד, אנא התגייסו, לכו ללשכות הגיוס ותתגייסו. למה הם לא אומרים את זה?
0: אז אולי הם לא אומרים את זה כי הם לא רוצים להישמע יותר מדי, אתה יודע, יש קבוצות יותר קיצוניות שישר יצאו עליהם ויגידו להם, אמרת את זה, וזה, הם לא אומרים, אבל זה בפועל המציאות בשטח ברק, מי שלא לומד ממש והוא ברחוב, הוא בסוף הולך להתגייס. בתכלס, יש מתגייסים, אולי אתה לא רואה אותם בנתונים בסטטיסטיקות, כי הם לא מוגדרים כחרדים כבר, הם מה שנקרא נשרו, אבל בתכלס יש הרבה מאוד כאלה שנשרו שהם התגייסו לצהל.
1: יש כאלה שהתגייסו שהם חזרו בשאלה, הם חזרו בשאלה, הם פשוט לא דתיים בכלל, הם היו חרדים, הם חזרו בשאלה, הם עכשיו חילוניים לכל דבר בעניין, ואז הם התגייסו, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על כאלה שחיים בחברה החרדית, ואני מסכים איתך שבסוף זה צריך לבוא מלמעלה. קשה מאוד לצאת לאנשים מהיישוב בציבור החרדי, קשה לצאת נגד הקהילה שלהם ונגד הרב ונגד המשפחה. קשה, אני מסכים. אבל למה הרבנים, מורי הדרך, גדולי ישראל, למה הם לא באים ואומרים, מי שלא לומד, אנא להתגייס לצבא? זו השאלה. להפך, הם אומרים גם מי שלא לומד, בטלן בשפתו של הרב יצחק יוסף, גם הם לא מתגייסים.
0: אני שומע, יכול להיות את המשפט הזה, אבל שוב, אם זה מה שקורה בפועל, לא צריך להגיד את זה. כי זה מה שקורה. הם רוצים לשמור על עולם התורה, ברק. על עולם התורה הם צריכים לשמור.
1: אתה לא עונה לי, אברהם, אתה לא עונה לי. אתה אומר רוצים זה, אתה לא עונה לי. למה הם לא אומרים את זה? למה הם לא אומרים את זה?
0: כי יש משפטים שאתה לא אומר כלפי חוץ, אתה יודע, בפרסיה, אבל זה מה שקורה בפועל, ברק. אתה לא חייב להגיד את זה. מה היית קשית לה להגיד את זה?
1: להגיד,
0: אם זה מה שקורה באמת.
1: להגיד, אני אגיד לך למה. להגיד זה פשוט, איך אומרים, הולך בעקבותיך. אתה בא ואומר, החרדים עושים בדיוק מה שהרבנים אומרים, ואם הם יגידו, אז הם ילכו להתגייס, זה הכל פשוט, אתה אמרת את זה.
0: נכון, וזה שהוא מחזיר אותי לעניין.
1: אז אתה אומר לי, מה העניין להגיד? העניין להגיד, כי אם הם יגידו, הם מורי הדרך, אז ילכו בעקבותיהם, וילכו בעקבות הקריאה שלהם, וזה לא נעשה.
0: אז אני אסביר לך שבסוף, גם אם מישהו לומד חצי קלאץ', אבל הוא עדיין לא נשר, ועדיין לא נשאר בגדר חרדי, עדיין הרבנים לא מאמינים לצבא וחוששים ששם הוא יהיה חילוני, ולכן בתכלס גם את זה נורא.
1: אתה מבין, אברהם, למה בציבור שהוא לא חרדי, שבאמת זה כל הציבורים, כועסים על החרדים, ולמה גם מה שאתה אומר עכשיו לא משכנע, אתה מבין את הכעס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: מבין.
1: אברהם מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: תודה.
1: שלום.
2: שלום.
1: שלום למאזינה.
2: מדברת גאולה מתל אביב.
1: כן, גאולה.
2: רציתי לומר לאילנה שהיא מדברת שטויות. איפה היא רצתה שנקים מדינה? בתימן, עיראק,
1: לא, היא אמרה אי ליד אוסטרליה, לא, היא אמרה, היא הציעה, היא אמרה, יש אי ליד אוסטרליה, אני לא יודע איזה היא מדברת, אבל היא ממליצה לעבור. זאת אומרת, היא לא ניצלת שם.
2: היא מדברת שטויות. לפני שכל היהודים שברחו ממדינות ערב, האם אנחנו יכולים לחזור למדינות ערב לקבל למה שברחנו משם?
1: לא, היא לא אמרה לחזור למדינות שמהם באנו. היא אמרה, למה הגעתם לארץ ישראל? אפשר היה, למה ב-48 החליטו על זה? אפשר היה לך למקום שקט, שאין שם אנשים.
2: עכשיו אני מדברת שפה הערבים שהיו בשנת 48, וחלק ברחו וחלק גירשנו.
1: כן.
2: הם רוצים לחזור, היום הם כמה מיליונים, כן?
1: כן.
2: האם אנחנו, היהודים ממדינות ערב, יכולים לחזור למדינות ערב? באדמות שהשארנו לבתים, הוריי חזרו מתימן והשאירו שם את הרכוש הכל.
1: לא, היא לא דיברה, אבל עוד פעם, היא לא דיברה.
2: אני לא מדברת עכשיו על אילנה, אני מדברת אנחנו, היהודים פה, ממדינות ערב, שעלו לארץ. הרי, האם אנחנו יכולים לקבל את כל הרכוש שלנו שהשארנו במדינות ערב?
1: לא יכולים, אבל היא לא דיברה על זה, היא דיברה על... לא.
2: כן.
1: לא, לא יכולים.
2: אז למה הרבים שברחו מפה 48 רוצים לחזור בחזרה?
1: הם אומרים.
2: הם אומרים.
1: כן.
2: אוקיי. עכשיו, בקשר לרב יצחק יוסף, אני רוצה להגיד לך, מאז ששמעתי אותו שהוא מדבר, שגם החרדים שלא לומדים, שהם לא התגייסו. ואני מאז ששמעתי
1: אמרתי, אותו... אמרתי, שאלתי את הבחור, כן.
2: וגרם לי נורא מאוד לשמוט את הדתיים. למה? אתה יודע, אני הייתי הולכת כל שבת לבית הכנסת לשמוע פרשת כן. השבוע. כן. בנוסח תימן שאני מאוד אוהבת.
1: כן.
2: ולאט לאט הרגשתי לא טוב עם זה. לא יודעת, אני כבר לא הולכת. איתו מה, הדתיים לא עושים לי טוב.
1: כי מה?
2: בגלל מה שקורה במדינה, שהם לא רוצים להתגייס, והם אנטי, ואני רואה את החרדים בבית, בממשלה. לא עושה לי טוב, פשוט מאוד.
1: טוב.
2: מה שקורה היום במדינה זה נורא והיום.
1: כן.
2: אוקיי, ברק.
1: גאולה מתל אביב, תודה רבה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים, ברק.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
3: יוסי מנהריה.
1: שלום, יוסי מנהריה. מה שלומך? איך בנהריה?
3: בסדר, שקט עכשיו, תודה לאל, הכל בסדר.
1: אתה היה ירי האחרון, הזקות האחרונות?
3: היה לפני שבוע, נפלו כמה טילים בים, 200 מטר מהחוף, אבל לא היה הזקה, לא היה כלום. ממש, כאילו, מחזה סוריאליסטי זה היה, ממש לידי.
1: כן.
3: רציתי לדבר איתך על החרדים, אני שאלתי איזה רב, בקשר למה התלמידים אלה שלא לומדים, כל השבבניקים, הפרחחים האלה, למה אותם הם לא מגייסים? אז הוא אומר לי, תשמע, ברגע שהתחיל הדבר הזה, תתחיל מלחמת עולם בתוך החברה החרדית, כי אין באמת שום דרך לקבוע מי תלמיד חכם, מי לא תלמיד חכם. התחילו לריב ביניהם הספרדים והאשכנזים והישיבה הזאת והישיבה הזאת וכל הקהילות. הם מעדיפים כנקודת פתיחה למסע ומתן להגיד אף שאל, כלום, לא מוכנים לשום דבר. זה לפי דעתי ככה זה... מה שהם מתכוונים. אבל אפשר להגיע איתם להסכם, למכסה של כמות מסוימת. עכשיו, עוד דבר, אני באמת מתפלא עליך.
1: כן.
3: למה אנשים כמוך, באמת, אנשים טובים, ישרי דרך, אנשים כמו אייל חולטה, אנשים כמו מרידור הצעיר, למה לא נכנסים לפוליטיקה?
1: מרידור הצעיר נכנס, מה אתה רוצה? מרידור הצעיר הודיע על כניסה, שהוא בא, הודיע על כניסה למפלגה. אמרת מרידור הסעיר, שאול מרידור, הצטרף, הוא אצל אייזנקוט.
3: כן, לא ידעתי.
1: כן, כן, כן, כן.
3: ומה איתך? מה איתך? אתה...
1: אני...
3: תקיתי לראות אותך באחד השימות.
1: לא, עזוב, אתה תראה אותי בטלוויזיה ותשמע אותי ברדיו. יוסי מנהריה, תודה רבה רבה שהיית, אנחנו חייבים לבוא למאזין הבא, צהריים טובים.
4: שלום.
1: שלום.
4: כן, דבר יוסי.
1: גם עוד יוסי, יוסי מאחן?
4: בבני ברק.
1: שלום יוסי בבני ברק.
4: אני שמעתי אותך מקודם לשאול חרדי, אני חושב שאתה היה, למה רבנים...
1: אברהם מהמרכז, כן.
4: אוקיי. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי לא כל החרדים יענו לך בצורה הזאת, אבל זה מה שנכון.
1: כן.
4: בעבר, חרדים לא עבדו.
1: כן.
4: כן, מספיק שנים אכלנו פה שהחרדים תפילים לא עובדים, אז הנושא היה בחורי ישיבות שלא התגייסו.
1: כן.
4: וחשבו שאוקיי, בזה נפטר, באמת הרבה אנשים כן התגייסו, יותר מבוגרים, 30-40. היום, הציבור החרדי, אנשים בגיל 21-22, כבר יש להם משכנתאות, ומפרנסים משפחות, ויוצאים לעבודה. אז אצל החילונים, זה נשאר כאילו, אלה שלומדים, מה שנקרא תורתו אומנותו, לא עושים צבא. אבל זה לא נכון. כן. החרדים לא יכולים לאפשר לעצמם שמי שלא לומד כן יתגייס. כי אותו חרדי בדיוק אותו דבר. חרדי שלא לומד, הוא מה שנקרא עובד לפרנסתו, הוא נשאר חרדי אותו דבר. לכן הנושא פה הוא בכלל לא גיוס בני ישיבות, זה גיוס חרדים. ברגע שנכנס חרדי לצבא, הוא לא יוצא כמו שהוא נכנס ברמת החרדי. אז זה לא רלוונטי אם הוא יושב ולומד כל היום או לא. בדרך כלל הגיוס הוא בשנים שהם מתגייסים, זה נכון. זה מתחיל עם בחורי ישיבות, אבל זה לא רק.
1: כן.
4: האם עניתי לך?
1: לא ענית לי, אבל...
4: למה?
1: כי לא ענית. אתה יודע, השאלה היא למה אנשים שלא לומדים, למה אנשים, ויש שם המונים שלא לומדים, למה הם לא מתגייסים?
4: אז אני אתן לך, מאותו סיבה שבחור ישיבה לא יכול להתגייס, כי זה ישנה את אורח חייו, אותו דבר גם מי שלא לומד.
1: אז תשמע, יוסי, אתה יודע, יש אנשים שאינם חרדים, שהכניסה לצבא משנה את אורחות חייהם, אתה יודע, הם היו יכולים ללמוד, למשל, היו יכולים לבלות, היו יכולים לנסוע שנים. רגע, אז קודם כל, שינוי אורחות, אתה יודע, צבא זה שינוי באורחות החיים. כל מי שנכנס לצבא משנה את אורחות חייו. אף אחד לא בהתנדבות שוכב בגבול, נוסע לונקות, או יושב במקומות מסוכנים. לא, הוא עושה את זה, כי הוא צריך, כי זו חובה, כי חובה לשמור על המדינה, ואם אתם לא תעשו, אז מישהו אחר יעשה את זה.
4: ורגע,
1: מישהו אחר יעשה.
4: כולם עושים את זה?
1: כל מי ש... לא כולם עושים את זה.
4: יש חבר כנסת חילוני שקם בבוקר לעבודה ואומר, חבר'ה...
1: אוקיי, אז אתה בא ואומר, בגלל שהוא לא עושה, וזה לא עושה...
4: לא בגלל.
1: תשמע, יש נתונים לצבא. לפי הנתונים של הצבא, הנתונים הרשמיים, בואו, כאן אין קשקושים, אז 83% מתגייסים בקרב הלא חרדים, נקרא להם כך, שזה כולל כמובן מסורתיים ודתיים וחילונים, ורק בקושי 11% מהחרדים מתגייסים, וגם הם רובם לא ליחידות קרביות. לכן בוא, הפער הוא מובהק, הסתר טיטן, אבל יש גם שמה שלא מתגייסים כזה.
4: לא.
1: עכשיו, אתה יודע, בסוף, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבסיסית, האם נראה לך נכון, האם נראה לך פייר, האם נראה לך הגון, הוגן, שאנשים נלחמים בשבילך, נהרגים בשבילך, מפרקים את המשפחות בשבילך, הורסים את העסק בשבילך, לא הולכים למקומות עבודה, ואתה יושב ואומר לי, אני לא רוצה לשנות את אורחות חיי. אם זה בסדר, אז בסדר. במלחמת מצווה, כן? כי אנחנו נמצאים כבר שנים במלחמת מצווה.
5: אני רוצה להגיד לך שתי נקודות. א', אתה צודק. אני רוצה להגיד לך עכשיו שתי נקודות שמעניין אותי מה אתה חושב, כי אתה אדם חכם ועגול. איך לדעתך צריך להרגיש אדם שעובד לפרנסתו ויש נכה שגר מולו בדירה שהוא לא משלם מיסים?
1: מה אתה משווה? הנכה לא בחר להיות נכה. הבחר הזה זה מכת גורל, או שנפצע בתאונה, או שנולד נכה.
5: תודה.
1: מה תודה? מה תודה? רגע, אז מה אתה בא בגלל שנולדתי חרדי, אני פתור? לא, זה בדיוק הוויכוח שלי איתך. זה הוויכוח איתך, וזה הוויכוח עם הציבור החרדי. כי אתה יודע, אנחנו מכירים חרדים גם שגרים בארצות הברית, ובצרפת, ובבריטניה, ובקנדה. הם עובדים ב-100%, כי הם לא יעבדו, הם ילכו לרחוב ולא יהיה להם מה לאכול.
5: גם פה זה עובדים עם הענק.
1: אוקיי, בוא, בסדר. אבל אתה יודע, עושים את כל מה שעושים בחול. כאן אפשרו להם, ואתה יודע, זה נפרץ, חייבים להגיד את זה, הפריצה הגדולה במספר החרדים הלא משרתים היה בתקופתו של מנחם בגין, ראש הממשלה, ומאז זה רק הולך וגודל, והגיע לשיא בתקופתו של בנימין נתניהו, שפותר אוכלוסיות שלמות, ופותר עשרות אלפים משירות, כי אתה יודע, בסוף זה 4-5% מילואיניקים שנוסעים בנטל, וזה המצב. משפט אחרון...
5: אני אגיד לך, אהבתי מאוד שאמרת שגם החרדים... שמתגייסים לא הולכים לקרבי.
1: לא אמרתי, לא כולם. יש מעטים יחסים.
5: זה נותן לי בעצם את ההרגשה שגם כשאנחנו נהיה 20% או 30% גיוס, עדיין יהיה איזושהי טענה למה אתם לא הולכים לזה. כאילו תמיד יישאר פה איזושהי טענה באוויר.
1: יוסי מבני ברק, תודה רבה. תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים, נעמתם לי מאוד. אני אהיה כאן עוד שוב בשיחות עם מאזינים ביום שלישי. ועד אז שיהיו רק דברים טובים ורק בשורות טובות.
6: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
8: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, הבוקר נפרדנו מאדם שעבורנו היה יותר מזמר גדול. ישי לוי היה חבר יקר שלנו, אדם צנוע, עם לב ענק וכל שנגע בנשמה של מדינה שלמה. זכינו לערך אותנו בתוכנית שלנו 2-4 יותר מפעם אחת, ובכל מפגש פגשנו כאן אדם אמיתי, אותנטי, צנוע, מרגש, ועכשיו הוא משאיר אותנו עם הזיכרונות ועם הגעגוע ועם הרמות של שירים. החלטנו להקדיש היום את התוכנית לישי לוי, ובהמשך נשמע גם הרבה קטעי ארכיון איתו. שלום יואב.
1: שלום רון, כן, הוא שיאן הירוחים אצלנו. היה פה, לדעתי, 3 פעמים הוא היה אצלנו.
0: 3 פעמים ועוד הרבה רעיונות טלפונים שעשינו איתו.
1: נכון, נכון. אישי היה אחד האורחים הראשונים שהגיע אלינו לתוכנית, ולי עוד היה חדש כל העניין הזה של לארח אומנים שאני מעריץ. ואז אישה הגיע, ואיכשהו נכנס בדלת, כאילו גדלנו ביחד. שר צחוקים, חיבוק בכל הלב, ויאללה בלגן. וכל ההתרגשות מאיך זה יהיה לפגוש אותו, הוא מנפץ את זה בשנייה. הכל מתחלף ביאללה, בואו נבלה, בשביל מה באנו, בואו נבלה. עם החיוך הגדול הזה שלו. והוא הזמין אותנו להופעה, היינו ברדינג 3, כשהוא יצא לסיבוב הופעות.
0: לפני פחות משנה זה היה לדעתי.
1: פחות משנה, וזה בעצם הוא התחיל שם את הסיבוב הופעות האחרון שלו.
0: זה היה ביולי יכול להיות?
1: אני חושב שזה היה ביולי.
0: כן.
1: היינו שם ברדינג 3 ובאנו כולנו, והלכנו להגיד לו שלום, אמרת לי בוא ניתן לו חיבוק כזה לפני הופעה, ואני הייתי באיזה גישה שלא יודע מה, אני אפריע לו ככה לפני הופעה? לאישי, מה? לאישי לוי, אני אפריע לו לפני הופעה, ואני אגיד לו, איזה כיף, איזה כיף שהזמנת אותנו וזה, ואתה אמרת לי, אתה לא קולט עדיין, במי מדובר? נכנסנו אליו לחדר אומנים, והוא שומע אותנו כבר אומרים שמה שלום לכל מיני אנשים, יואב פה! מי זה יואב? כהן הגיע! רואה אותי, נותן לי ישר, הוא תמיד נתן לי הרגשה שהוא רואה אותי. זאת אומרת, אני רואה אותו, נפערות לי העיניים מהערצה, מכל השירים המדהימים שנכנסו לי לחיים, אבל כשהוא מסתכל עליי ומראה לי שגם הוא רואה אותי, ונותן את החיבוק ונותן את המקום, נכנסנו להופעה, והוא סידר לנו מקום ממש על הבמה, וזה, ונתן לנו גם נשנושים ועניינים, וכל ההופעה הוא כאילו מדבר איתנו תוך כדי.
0: זורק לנו פה קטנות כאלה,
1: וצחוקים כאלה, או תוך כדי הופעה. אז על זה שהוא זמר ענק, שנכנס לנו לנשמה, ולכל כך הרבה רגעים בחיים, זה כאילו, זה נחלת הכלל. אבל ההרגשה של מפגש איתו, פנים אל פנים עם הבן אדם הזה, זה נשאר איתי. זה נשאר איתי בלב.
0: לעד.
1: אז נוח על משכבך בשלום, איש יקר ואהוב.
0: תשמע, אישי ואני היינו בקשר, בשנים האחרונות, בקשר טוב, קשר של הודעות רציף. לפני כ6 חודשים, מאירה ואני דיברנו ורצינו להזמין אותו להיות אורח בתוכנית חמישי אגדה.
1: חמישי אגדה?
0: מעבר לתוכניות שהוא התארח כאן, חשבנו שאישי הוא אגדה.
1: מגיע לו.
0: אמנם הוא עדיין בשיא הקריירה, אבל אמרנו שכדי לציין את זה, נזמין אותו ליום חמישי, אורח של כבוד, ואז נמסר לנו שהוא לא מרגיש כל כך טוב, ואיך שהוא יחלים, הוא יגיע לתוכנית. מאז בעצם לא שמעתי ממנו, גם לא רציתי לטריד. ההודעה האחרונה ששלחתי לו הייתה לפני כ4 חודשים, ושלחתי לו הודעה שאני מקווה שהכל בסדר, והוא מרגיש טוב, והוא כנראה ראה אותה, או מישהו מטעמו, הוא לא ענה, והבנתי שמשהו קורה איתו. ביום חמישי האחרון, יום חמישי זה שהיה, הרחתי כאן בתוכנית בחמישי הצגה את נתי לוי, אח שלו. והעיניים של נתי לוי דיברו. אפשר היה להבין שהמצב לא משהו.
1: Okay.
0: רק מהעיניים והמבט. ישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: ישי לוי, ראיה. וכאילו לא הספיק לנו כל העצב הזה, הבוקר פיגוע קשה באזור כוכב יאיר וצור יצחק. אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של מעריב ו-103 FM. שלום אבי.
1: שלום.
0: אני אוהב שאנחנו לא מדברים הרבה, אתה יודע?
1: למה?
0: כי אני אוהב ששקט, ולצערנו הבוקר קמנו... בשעה 10 בבוקר זה התחיל כל הסיפור שם?
1: 10:34 בדיוק.
2: אז בוא דווקא נתחיל מהסוף, כי הבנו שזה אירוע שהתגלגל במשך כמה זמן. האירוע הסתיים?
1: האירוע כעיקרון הסתיים, אבל עדיין לא מזוכה.
2: מה זה אומר לא מזוכה?
1: אז אני מסביר. יש הרבה מאוד כוחות של צה"ל ושל המשטרה שסורקים את כל היישובים שבהם היה את המגע עם המחבל ברמה כזו או אחרת.
2: שזה אנחנו מדברים על צור יגאל, צור יצחק, סלעית.
1: צור יצחק וסלעית ו... את עוד יישוב שבו בעצם מתחיל האירוע, שזה בעצם...
0: תחנת הדלק בכוכב יאיר, נכון?
1: כוכב יאיר, כן. ובעצם מה שקורה כרגע זה שצהל והמשטרה סורקים מבנה מרחוב רחוב כדי לוודא שאין נפגעים נוספים, שאולי מישהו נפגע, נפל, ולא רואים אותו, וגם כמובן לוודא שאין איזשהו מחבל נוסף, סייען כזה או אחר, שמסתתר ומחכה לשעת כושר כדי לפעול, ולכן עד שזה לא יזוכה בצורה מלאה, אי אפשר לסגור את האירוע מבחינת זיכוי. מבחינת הערכה זה שכן, האירוע הזה יסתיים, ושהמחבל שהיה מעורב באירוע הזה, שהוא תושב טייבה, חוסל על ידי כוחות... הצבא ומגב שהגיעו למקום.
2: אנחנו יודעים שהוא פעל לבד?
1: לפי מה שכרגע מתרשמים זה שכן, אבל כרגע גם באירוע הזה יש בבית של המחבל בתאי בכוחות גם של השבק וגם של המשטרה, מתחקרים את בני המשפחה, מתחקרים משם את החברים הקרובים, את הסביבה הקרובה, כדי להבין מי הבן אדם בתקופה האחרונה, מה היה ומה היה המעורב. ואנחנו מבינים שמי שלקח את האחריות לאירוע הזה זה חמאס עזה, וצריכים לבדוק עכשיו מה הקשר שלו לארגון, איך הוא גויס, איך הוא פעל בשליחות מי היו מעורבים איתו ביחד. כל הדברים האלה כרגע נחקרים, רוצים לדעת מאיפה הוא השיג את הנשק, מאיפה הוא השיג את כלי הרכב, כל הדברים האלה
2: כרגע. אז את זה באמת ניתן לחוקרים לחקור. אנחנו עכשיו הנה כותבים לי פה מהדסק שלנו שתלמידים בצור יצחק שוחררו מבית הספר רק עכשיו, זאת אומרת עד עכשיו משעה 11 בבוקר תלמידים באזור הזה עדיין היו סגורים בממדים בבתי הספר?
1: כן, ברור, כי בסוף, תראה, אנחנו רוצים, עד שאתה לא מזכה את המקום, ואתה לא רוצה עכשיו שהילדים יצאו מבית הספר, ובדרך יתקלו במחבל, או באיזשהו אירוע שהם יהיו בסכנה, אז אתה סוגר אותם בבית הספר, מקציב הבטחה על בית הספר, גם כוחות משטרה וגם כוחות צבא, מבודד אותם מה שנקרא, ומאפשר בעצם את הפעולה, להגן עליהם בצורה המיטבית, כדי שהם לא ייפגעו מן הסתם.
0: תגיד לי, אבי, נשמעה הזקה היום באזור הזה?
1: כן, יש מה שנקרא, מאז השביעי באוקטובר, אחד הלקחים, זה כשיש אירוע שבו יש חדירה של מחבלים, או חשש לאירוע של חדרת מחבלים, אתה מפעיל הזקה של הזקה של הסתגר. מה שנקרא, בשביעי באוקטובר, למשל, לא היה את זה בעוטף עזה, ובעצם האנשים לא ידעו שיש חדירה של מחבלים, רק משתבים מוכרים לסתגר. ולכן אחד הנקחים זה שברגע שיש חדירה של מחבלים, האירוע מתגלגל, אתה מפעיל אזעקה שאומרת יש מחבלים, נא להסתגר בבתים, נא להסתגר בממדים או איך שלא יהיה, כדי להימנע מפגיעה של, של אזרחים שיוצאים מהמרחב ונפגעים על ידי מחבלים שנסתגרים.
0: זאת אומרת שבעצם האזרחים כשהם שומעים את האזעקה הם עדיין לא יודעים שמדובר באירוע חבלני, מבחינתם זה גם יכול להיות אירוע ירי של טילים.
1: לא, לא, לא, לא. ההזקה היא ההזקה של יש חדירת מחבלים.
0: אוקיי.
1: Okay. ההזקה היא ההזקה שעולה ויורדת, ואז יש קריזה שאומרת חדירת מחבלים.
2: אוקיי. זה מאוד ברור.
0: אוקיי. אבי, אני מקווה שלא יהיו לנו עוד עדכונים, ושנסתפק בזה כרגע, נגיד לך...
1: לא, יהיו עדכונים טובים, לא עדכונים
0: משתדרים. רק עדכונים טובים, רק עדכונים טובים.
1: על הכיף.
0: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי. של מעריב ו-103, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: בינתיים, ביי ביי.
0: עכשיו נגיד שלום ליניב מורוזובסקי, שהוא חלק מהתוכנית שלנו, איש הצוות של התוכנית שלנו, שגר בסלעית. שלום יניב.
3: שלום, היי רון, היי יואב,
2: מה? עכשיו שומעים אותך, באמת רצינו לשמוע מעניינים, מה קורה?
0: אנחנו עבדנו על התוכנית יחד, ופתאום קיבלת הודעה שקורה משהו בסליד, ונעלמת לנו.
3: נכון, נכנסתי לאוטו וטסתי עם האולפן ברמת השרון, לכיוון פה של כוכב יאיר, ועכשיו צור יצחק. וכמו שאבי אמר ויואב אמר מקודם, באמת בבתי הספר הילדים לא יכלו לצאת, רק עכשיו, לפני ממש 5 דקות, שחררו את בית הספר בצור יצחק, ואני בדרך לבת הבכורה שלי שלומדת שם.
2: לשקד?
3: ושקד, לא, שקד זה הבת האמצעית.
2: אוקיי.
3: היא לומדת בכוכב יאיר, והיא איתי כבר שעה ומשהו. יופ. רק עכשיו אפשר להיכנס לצור יצחק, כשעדיין, לפי מה שאני מבין, הדרך למעלה לכיוון צלעית עדיין חסומה. כלומר, גם כשאני אגיע לבת הבכורה, המסע הביתה עוד יימשך, אבל לפחות הם יהיו איתי.
0: כמה זמן לקח לך להגיע מרמת השרון עד לאזור שם?
3: לקח משהו כמו שעה, כשבעצם מאזור אייל, שזה כמה קילומטרים מכוכב יאיר, כבר הכל היה חסום, ממלא בעשרות רכבי הצלה, מסוקים עדיין מטיילים לנו מעל הראש גם עכשיו. בתקווה שהאירוע הזה באמת יסתיים, ואלה רק אמצעי ביטחון, אבל מלחיץ בטירוף. יש לי 3 בנות פה שמסתובבות, בשלושה גילאים שונים, בשלושה מוסדות שונים, וכשאתה נמצא רחוק, אין ספק שזה מבליק.
0: מה שלום השומר שם שהיה בכניסה לסלית, יודעים?
3: להבנתי הוא לא נפגע, אבל אני עוד יודע מאוד מאוד ממה שקורה בסלית. הדבר היחיד שאני יודע זה שהבת הקטנה שלי, זוהר, שנמצאת בגן שם, נהנתה מהחוויה, היא מבחינתה ממד זה דבר חיובי, כולם ביחד.
0: כן, כל החברים יחד.
3: היא לא רצתה אפילו לחזור הביתה, אמא רצה לשם בבעלה, היא אמרה לאמא הכל בסדר, תלכי הביתה, לא משנה שהיא בת 3.5.
0: טוב, אתה חוזר לרדיו?
3: בהסתמנות, שבוע שלום.
2: בוא נראה לאן תגיע יותר מהר, לרדיו או הביתה.
0: טוב, אם יהיו לך עדכונים, אתה מוזמן להתקן אותנו, יניב מורוזובסקי.
2: חשבנו עליך כל הבוקר הזה, ודאגנו לך ולמשפחה, ושולחים מפה חיבוק ונשיקות.
3: תודה רבה.
0: רגע, אז עכשיו בקרדיטים, אנחנו צריכים להגיד יניב מורוזובסקי, או שכבר אמרנו?
3: לא יודע, אמרתם מספיק, זה היום.
2: כן? אמרנו מספיק יניב מורוזובסקי? טוב, אז לא נגיד יותר יניב
0: מורוזובסקי. נגיד פרופסור.
2: פרופסור מורוזובסקי, בסדר.
0: יניב, תודה רבה.
2: ביי, חבר.
3: ביי.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי שהרגע שוחחנו איתו, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור והרל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון, מן הסתם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM מאז שעות הבוקר מוקדמות, ערך איתנו אינסרטים של אישי לוי, עוד מעט משפק קטעים של...
0: שהיא רק מהתוכנית שלנו.
1: אני כבר מתגעגע אליו, תדע לך, מתגעגע אליו. אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אתה יודע, בפעם האחרונה שהיה כאן אישי לוי, זה היה עם שמעון בוסקילה.
0: נכון, הם הוציאו שיר ביחד.
1: היה להם את הדואט שהם באו להשיק אותו כאן אצלנו בתוכנית, והרבה אנשים לא יודעים, אבל אישי לוי, הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שיש.
0: קורא.
1: עם חוש הומור עצמי, ותמיד היה כיף איתו, תמיד הוא היה מגיע לכאן עם חיוך ענק, ותמיד הוא בשמחה, ותמיד אופטימי, ואז הם הגיעו לכאן, ומשום מה, השער בכניסה של הרדיו לא נפתח. ניסו לפתוח, והשער לא נפתח, ואז הוא שלח לי בוואטסאפ את ההודעה הזאת.
2: רון, אנחנו בחוץ, ואף אחד לא פותח לנו, מה, אתם לא רוצים אותנו?
1: אתה מבין, זה אישי לוי.
0: בטח, יצא לנו אחוזה, תפתחו לו! מה, אתם נורמלים, תפתחו לו! זה אישי לוי, תפתחו לו!
2: לאישה שבחיים, לאישה של העולם, האישה של החיים שלי, החברה שלי.
1: זה לייב, אצלנו באופן.
2: עכשיו, ברגע זה, היא מנהלת שלי. אני יכול לריב איתה, לא יכול להגיד לה לא, מה שאני רוצה.
1: כל מה שאתה מדבר עם אישי, ותמיד שאתה שואל אותו משהו, רגע, אני אדבר עם איריס ואני אחזור אליך, אני אשאל את איריס.
2: כי אני לא יודע מה יש לי, אני לא, היא מנהלת אותי, אני לא יודע.
0: אני המנהלת.
1: טוב, אישי, רואים אותנו גם עכשיו בערוץ הטלוויזיה של וואלה, וגם בטיק טוק לייב, וגם אני פותח טיק טוק לייב, מה?
2: יאללה.
1: אישי לוי פה איתי, מה?

0: אבישי לוי, בלייב, כאן אצלנו באולפן. יהיו לנו עוד כמה ביצועים לייב שלו, שנשמיע בשעה הבאה.
1: כי זכינו.
0: זכינו בגדול. בינתיים נצא לפרסומות, מיד נחזור.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: יואב, אתה זוכר שלפני שנה בערך בשיאה של המלחמה עשינו פינה שהיינו מתקשרים לזמרים, כל מיני סלבס.
2: חוויות מהמקלט, חוויות מהממד, איך קראנו לזה?
1: כדי להירגע, במקלט עם.
2: במקלט עם, נכון.
1: במקלט עם, ואחת השיחות המהנות, איך לא, הייתה עם ישי לוי, שנחתנו עליו. נשמע את זה?
2: יאללה, בטח.
1: בוא נשמע. במסגרת פינתנו נרגעים עם אומנים, אנחנו רוצים לומר שלום לאבו נפחה. שלום, ישי לוי.
3: אהלן, אהלן, וון, אהלן, וון, אהלן, וון.
1: יואב, גם כאן.
2: מה קורה, ישי?
3: אהלן, יואב כהן.
2: מה העניינים?
1: התקשרנו
3: אליי. יואב, אמור, חזן גאט.
1: או, יופי. ככה נרגעים, הנה, ישי לוי במצב של מועבט עם עצמו.
2: זהו, בדרך כלל הוא מרים אותנו באוויר, עכשיו אנחנו רוצים להירגע איתו, אתה מבין?
1: כן, תרגיע אותנו, ישי, תרגיע אותנו. מה קורה? מה שלומך?
3: תקשיב, תקשיב. הייתה חוויה מדהימה.
1: על מה אתה מדבר? על אבו נפחה?
2: על המסכה, כן.
3: על אבו נפחה, כן.
1: אתה יודע?
3: הייתה חוויה מדהימה. מדהימה, אמנם זה קשוח. השעות של הצילומים, ולוקחים אותך כמו אחד שמובל לפליאה.
1: לא, אבל כל הקטע שלוקחים את ישי לוי, לוקחים את ישי לוי לשיר ואומרים לו, תשיר גרוע, תשיר שלא יזהו אותך, בלי חטא ועין, בלי אתה יודע, כאילו כן, הרי זה ברור שאם היית שר רגיל, אתה זוכר מקום ראשון, זה הרי ברור. אתה מבין, כאילו, עכשיו אני רוצה לספר לך.
3: ראיתי את התגובה של אופירה,
1: כן. תשמע, לפני...
3: הם לא היו עולים על טרנד.
1: תשמע, ב-12...
3: כאילו, מי שמכיר שנים,
1: כן.
3: היה קולט.
1: אז תקשיב, תבדוק בשיחות שלא נענו אצלך, ב-12 בחודש, מאירה ואני צלצלנו אליך, ולא ענית לנו, שעדיין התוכנית הייתה באוויר, ועדיין לא ידעו מי זה אבו נפחה, צילמנו את זה אפילו בווידאו, והתקשרנו להגיד לך... שאתה זה אבו נפחה, לא ציפינו שתגיד לנו. אנחנו יודעים שאתה חתום על חוזה. אבל...
3: ברור.
1: אבל...
3: חוזה זה חוזה.
1: יכול להיות שבגלל זה לא ענית לנו?
3: לא.
1: לא?
2: אני פשוט כל כך שמח לשמוע אותך, כי אתה בעצם סידרת לעצמך ככה, אסקפיזם, באמצע כל הטירוף הזה.
3: נכון, נכון. תקשיב, זה קצת לשכוח מטהרן.
2: כן. כן.
1: איך אתה מבלה טעמים האחרונים, ספר לנו?
3: וואלה.
1: יש לך ממד?
3: אין לי ממד, יש לי מקלט. אנחנו ככה, יש לנו תרבוקה למטה. בין בום לבום, אנחנו מטבלים כזה, נשארים. אין, מה לעשות?
1: וואי, איזה כיף לשבת במקלט עם ישי לוי.
3: אני אצלם לך ואני אסלח.
1: אתה חייב לצלם לי ותדרבקו הרבה, ככה גם לא תשמעו את הבומים, אתה יודע.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אני הייתי חותם על לשבת במקלט עם ישי לוי.
2: יאללה, מה זה תענוג.
1: אתה שר להם, ישי?
2: הופעה כל הלילה.
3: זה יברך, ברור, מה?
1: איזה כיף. טוב, בקרוב אנחנו נפגשים באולפן, בעזרת השם.
3: שלא שמתעכב עקב המצב, מחכה לכם בלעדה. מדהימה.
2: אז תשמע.
3: נועם חורב.
2: אופה.
3: בעיבוד של יעקב למאי. אז אמר, לא חשוב, הוא לא...
2: לא חשוב, לא חשוב.
3: כן.
2: אז תשמע...
3: הוא לא חשוב, אבל הוא יצא בקרוב שהמצב ירדע.
2: אין בעיה, תיתן לנו התראה של 15 דקות לפני שנהיה ליד הרדיו. סבבה?
3: ברור.
2: ואז התראה של דקה וחצי לפתוח את הרדיו.
3: ברור, ואז חצי דקה לרעיון.
2: בדיוק.
1: ישי לוי, תמיד כיף לדבר איתך, שמחנו לדבר איתך, הרגעת אותנו כמו תמיד.
3: תודה, חברים, תודה, אתם הרגעתם אותנו.
1: אתה הרגעת אותנו, אנחנו אוהבים אותך מאוד בקרוב, בעזרת השם ניפגש כאן באולפן.
3: בלדה, בלדה מדהימה, תחכו.
1: ונשמע עכשיו את ישי לוי, שמעון בוסקילה, עד אלייך, תודה רבה ישי.
3: ביי, ביי.
2: ביי,
1: ביי. ביי.

0: זמר על.
1: על, על.
0: פשוט זמר על.
1: אבל מה, אבל באמת ש... לא משנה באיזה מצב רוח, מה עובר עליך לפני זה, כשאתה פוגש אותו, הוא מאיר לך את היום. הוא היה נכנס לפה לאולפן, ואת

0: אך באמת, את הכניסות שלו לאולפן, זה תמיד התחיל כאילו באור גדול. יש לנו פה איזה קטע, נגיד, שהוא נכנס לאולפן, אפשר לשמוע איזה משהו כזה? בוא נשמע רגע. ומי נכנס לנו לאולפן?
1: ישי לוי!
2: תימני, תימני, תימני, שלום חברים, שלום.
0: ישי!
1: איזה כיף שבאת.
0: מה זה כיף? האיש הזה כל הזמן מחייך, רק שתדע קודם כל.
2: איזה כיף שהוא הזמין אותי, איזה כיף שהוא הזמין אותי.
0: תגיד לי, מה, אני צריך להזמין אותך? אתה יכול לבוא לפה לבד, אנחנו...
2: ברור לי, אבל יותר כיף ש... תבוא, בסדר.
0: יואב, קודם כל תכיר את יואב, שותפי יואב כהן.
1: נעים מאוד, נעים מאוד.
2: זה יהיה... בסוף אנחנו נראה.
1: בסוף נראה, נעים מאוד. נעים, בינתיים רק נעים, רק נעים.
0: פה זה המפגש הראשון שלך בעצם איתו, אתה מבין?
1: כן, כן.
0: ככה הכרתם, עכשיו תמיד הוא מעריך, הוא אגדה. תשמע, ישי לוי איך שלא צובב את זה, הוא אגדת תרבות, אגדת מוזיקה, הוא זמר על, הוא כישרון פסיכי. והוא תמיד בגובה העיניים, ותמיד הוא מעריך. תמיד הוא מעריך, כאילו...
1: תודה שהזמנתם אותי, תודה שבאת לך, הוא אומר לך תודה שהזמנתם אותי, מי הבאת? תודה לך, אתה נורמלי.
0: זה פשוט לא, וזה סוד הקסם הגדול שלו.
3: וגם, אתה יודע, אנחנו משמיעים פה המון דברים שלו ושירים שהוא שר פה בלייב, אין מה להשוות למי שיושב לידו ושומע את הקול הזה יוצא, באמת.
1: כן, זה רגע.
3: לא דרך מכשירי הקלטה, משהו בקול כשיוצא, כשאתה שומע את זה חי, כל כך...
0: זה הקול, וזו ההגשה המיוחדת שלו, כי יש לו הגשה באמת מיוחדת. אין עוד אחד שמגיש את המוזיקה, את השירים ואת המילים, כמו ישי לוי. ובאמת זכינו, אנחנו יושבים פה עכשיו, וזכינו להכיר איש מדהים וזמר גדול.
1: ולהתגעגע אליו עכשיו.
0: ממש, זה רק היום הראשון. בוא נשמע אותו עושה שיר של מתי כספי שלצערנו גם הלך לעולמו בשנה האחרונה, או תראי את הדרך.

0: איזה ביצוע, איזה ביצוע. אני רואה פה עכשיו פוסט שהוא, שישי לוי כתב לפני 3.5 שנים.
1: כשהוא היה בן 60.
0: תראה מה הוא כותב פה, הוא כותב, אני בן 60, ולראשונה בחיי אני תוהה מה יגידו אחרי לכתי. אין לי את הזכות ולא את הרצון להתמרמר על חוקי הרייטינג, משום שתודה לאל אני מחובר בכבוד ובהערכה. שנים שהקהל שלי מצביע ברגליים, שאני רלוונטי וחשוב להם. אני יודע לשיר, זה מה שיש לי לתת, זה מה שאשאיר. הרייטינג מוכיח את שלו, אבל דורות שלמים מוכיחים את שלהם.
1: והוא ממשיך כך.
0: אל תשליחני לעת זקנה.
1: אם אתם גדלים עלינו, תחבקו אותנו בעודנו בחיים, אחרת אנחנו מתים מהלכים. צל של תהילה קבויה. אמן שאף אמן, אמן שאף אמן שסלל את התרבות הישראלית, לא ילך מאיתנו עם צער. ואנחנו גאים שחיבקנו אותך, ישי לוי, בעודך בחיים, ואנחנו גאים שאנחנו ממשיכים לחבק אותך, ועשינו את התוכנית חמישי אגדה, רק בשביל אנשים גדולים כמוך. יש לנו דקה עד החדשות, פרסומות, בוא נשמע עוד איזה שיר, מה שנספיק, איציק, ומיד נמשיך.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו יש שם גם בשידור חוזר הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-2 בערך ברדיו 103 FM. מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אהרון אהרון?
1: אהרון,
2: אהרון. אני פה, מה אתה רואה, אני בן אדם יושב על הצ'רפייר.
1: כן, רגוע היום, מה עניינים, מה קורה?
2: וואלה, מה קורה, מה אני אגיד לך? מה איתך?
1: אני בסדר, תגיד, אתה גם, בעצם גם לך היה קשר מיוחד עם אישי לוי.
2: היה לי קשר מאוד מיוחד עם אישי לוי, עשינו גם את השיר.
1: יש לך שפעת.
2: נכון, מבוסס על ריקוד רומנטי, אישי גם עשה ביצוע מיוחד איתנו כאן באולפן.
1: בטח, הוא גם, אפילו אני זכיתי לשיר איתו קצת.
2: כן, זה לא אתה, זה יעקב יעקב.
1: סליחה, נכון.
2: אתה מתבלבל.
1: יעקב לא פה היום.
2: יעקב לא פה היום.
1: לא, הוא לא הגיע.
2: כן, אז אל תנסה לקחת, אתה יודע, את הקרדיט אליך. טוב, אני אעשה מבזק הספורט. אני אעשה מבזק הספורט היום גם בסימן אישי לוי, ואני רוצה לשמיע לכם משהו. בואו נשים רגע את הג'ינגל ואז נתחיל.
3: יא. בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרון ארון מהג'ו, קבלו אותו.
1: טוב, אני רוצה להזכיר לכם משהו שקשור באישי לוי. קודם כל, השיר של אירן זהבי ביציים, במשך שנים היה אירן, אירן זהבי, נכון?
2: נכון.
1: על הקצב ועל השיר של רגדי,
2: כן?
1: אישי לוי. ואז אירן זהבי פרש. לא מזמן, לפני שנה בערך, נכון. אירן זהבי פרש, ואז אני רוצה להשמיע לכם את המהדורת ספורט שהייתה אז. ואז, בוא נשמע עכשיו.
2: יאללה.
1: אירן פרש ממכבי תל אביב, ובוא נקדיש לו רגע את השיר הזה. יאללה. אישי לוי אח שלנו. עצור, עצור, עצור, למה אני צריך לשיר לאירן זהבי? אתה מה שאישי לוי? אישי איתנו? אישי לוי?
3: יש, יש.
2: עולה!
1: אישי, אישי, אישי, אישי, אישי, אישי, אישי, אישי לוי, התגעגענו אליך אח שלנו היקר, מה קורה?
3: גם אני, גם אני.
1: מה העניינים, אישי?
3: בסדר גמור, סמח לבורא עולם.
1: יאללה.
2: אני רק שומע אותך, יש לי חיוך.
4: ממש.
2: איזה כיף איתך, אישי.
3: איזה, יואב, יואב.
2: כן, כן.
3: אלן, אלן כהן.
2: כפרה עליך. אז מה, אתה רוצה לשיר לך?
1: רגע, רגע, רגע, יש פה, קרה פה משהו.
2: מה?
1: יש לנו כהן.
2: נכון.
1: לוי.
2: נכון.
1: וישראל.
2: או!
3: וניצחון.
1: וניצחון.
2: אבו לכולם.
1: אישי.
3: כן.
1: אני בדודה. באמת, שנוריד רגע, תוריד את המוזיקה. תכבד לי את אישי לוי, זה אגדה, אגדתית. איזה אגדה?
2: אגדתית.
1: אישי, אתה יודע שאנחנו חולים עליך, ואתה חלק מהתוכנית הזאת מיום היווסדה.
2: בטח.
1: אתה יודע. אירן זהבי.
3: אירן, אירן זהבי.
2: עולה!
3: אתה בתוך הקצב. אתה בתוך הקצב.
1: אירן, רגדי, רגדי, כולם! אירן!
3: אירן
1: זהבי,
3: אתה בתוך הקצב,
1: אתה בתוך הקצב,
3: רגדי,
1: אירון, אירן, אישי לוי, יאללה, איזה כבוד, אישי לוי איתנו על הקו, מקדיש שיר לאירן זהבי, איך אתה אישי?
3: איך
1: אתה, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מתי תברה עובר פה, מבקר אותנו?
2: כבר כמה חודשים לא היית פה, אישי, נו מה?
3: כן, כן, כן, אתה צודק, אבל לא קיבלתי הזמנה.
2: מה? אז הנה, אנחנו, אוקיי, חבר'ה, בואו נארגן הזמנה.
1: לא, הוא מעדים אותי. אישי צריך הזמנה, אישי צריך הזמנה כדי לבוא לפה.
2: הוא יכול פשוט לבוא להיכנס, מתי שהוא רוצה.
3: טוב, אז אני אבוא.
2: יאללה, יאללה, קבענו, תפתיע אותנו, מתי שאתה רוצה, אתה בא.
1: אישי לוי, אוהבים אותך מאוד, תודה ענקית.
2: עולים עליך.
3: תודה, רון.
1: ביי, המלך.

0: אישי לוי, איזה מלך, אישי לוי, אז אני חולה עליו.
1: עולים עליך,
0: אישי. אין, אישי לוי, זה גבר גברי, מסוכס ונדומי, בעל חזות מזרחית, אותנטית, מנטליות בריטית וקול של פעמונים.
1: בדיוק, זה מה שהיה צריך להוסיף בשביל
0: להדע
1: שזה הוא.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: בחסות.
3: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: אנחנו מקבלים הרבה הודעות מחברים, ממאזינים, ממאזינות, מאנשים שרוצים לשמוע עוד ישי לוי פה באולפן.
1: גם אנחנו, התשובה היא גם אנחנו.
0: גם אנחנו. בוא נשמע גם אחד האירוחים שהיו כאן עם ישי לוי, שוב, כניסה לאולפן, חזרה לדעתי מהפרסומות זו הייתה, זה כניסה חדשה.
1: התפרצות לאולפן, כן.
0: ודברים מאוד מרגשים שהוא אמר על הנכדים, בוא נשמע. הנה, הנה הוא בא, ישי לוי איתנו באולפן של 2-4, איזה חגיגה הולכת להיות היום, מה שלומך אישה, איך אתה בימים אלה?
2: וואו, תקשיב, עם כל המצב האחר, סליחה על המילה.
0: סלחנו לך.
2: כן, אני פחות ממצוין, לא מתפשר.
0: כל הכתוב, בטח.
1: ככה צריך.
0: ברור, הוא ואיריס, תגיד שאיריס לידו, הוא יכול להגיד
2: שהוא... ואביאל, ואביאל, הנכד החדש כפרה על המסלם. או,
1: מזל טוב.
0: בן כמה כבר אביאל?
2: אביאל הוא בן 7 חודשים.
0: 7 חודשים?
2: ואני מסניף אותו, אוכל אותו, יאו!
0: יאללה.
2: יאו.
0: אתה יודע מה זה להיות סבא? זה פשוט לא יאמן, זה כאילו זה אחרת לגמרי.
1: אני רגיליתי מה זה...
2: סבא בגיל שלי ל3 נכדים.
0: אני יודע, שלושה.
1: אני רגיליתי מה זה להיות אבא, אז מה, עכשיו אני צריך לדעת מה זה להיות סבא?
0: סבא זה אחרת, אני אגיד לך למה, אבל כי באבא יש לך אחריות. כשאתה אבא...
1: המון אחריות.
0: אז אתה עם אחריות.
2: כשאתה סבא, אתה מנשק, מלטף.
0: ולהתראות.
2: ומחזיר, כן.
0: אתה מלטף ומחזיר כשאתה סבא, זה טוב. שיר, מלטף ומחזיר, אפשר לעשות.

0: אני לא עומד בקצב של האירועים במדינה שלנו.
1: אי אפשר כבר, יואו.
0: התחלנו את הבוקר עם מסע פיגוע רצחני שהיה, אני מקווה שהוא לא רצחני, כן, פיגוע, שהיה היום באזור כוכב יאיר, ועכשיו כבר צהל תוקף בדחיה.
1: כן.
0: בלבנון.
1: אין רגע דל.
0: אולי עוד מתי נדבר עם אבי אשכנזי, שיעדכן אותנו מה קורה. אולי לא.
1: אולי, איחלנו לו שלא נדבר איתו בקרוב, כן. ואנחנו בתוך שעתיים מדברים איתו פעמיים.
0: אז אולי לא.
1: לא יודע, אנחנו אותו.
0: אז נמשיך לשמוע ישי לוי, יותר עדיף.
1: נבין, נבין קודם מה קורה שם, ובינתיים נקשיב לישי.
0: כן. טלטלאז'.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

גל אהבה, כבר אנחנו מרגישים את גל האהבה הזה שלנו, ואנחנו כל כך מתגעגעים, ישי, ואוהבים. רון ומאירה כבר בדרך לבית העלמין בראש העין, לחלוק לך כבוד אחרון, יעצבו אותנו בכבוד, ואנחנו מלווים מפה, וחושבים עליך, ואוהבים אותך. עכשיו בוא נשמע שיתוף פעולה עם אתניקס, שאישי לוי עשה לפני כמה שנים, ב-2018. השיר הזה נקרא הנמל. הנמל.

0: איזה שיר יפה, ישי לוי ואתניקס. דיברנו במהלך התוכנית הזאת על כמה כיף וכמה צחוקים היה לנו לבלות עם ישי פה באולפן ולארח אותו ולפגוש אותו גם אצלנו וגם אצלו בהופעות, ועל החיוך הזה ועל כמה הוא העיר לנו את היום כל פעם שהוא הגיע. אבל
1: חיוך וגם שטויות,
0: צחוקים. וחשוב גם להגיד שברגע שהוא פתח את הפה, היינו נעלמים דום. כי אין כמו הקול הזה שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את אחד הביצועים היותר מרגשים שהיו לנו פה בתוכנית, ברוח שלו לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-4 בנובמבר 25.
1: כן, אני זוכר, בטח.
0: נשמע עכשיו את עננים. עננים. ישי.
2: עננים,

0: שלוק מהמים?
1: זהו כל סיפור חיי.
2: כפיי, מישי לוי, הענק. גם לשמוע את זה עכשיו, אני מתרגש הדמעות. כמו שהתרגשתי אז כשהיית פה אצלנו. כן, עוד גיבור תרבות